0: გავთმოთ ის პოზიცია, რასაც რიწა ერქვა და ეს ჟურნალი ერქვა. რომელი ერთი, რამდენი ავტორი შეიძლება რომ აი ასე მიაჩუმათო და არ გაამხნევა?
1: რუსებს აქვს ასეთი გამოთქმა, ბუკვა ეცტვა, ხო იცი? ეს არის კლასიკური გამოვლინება.
0: იცით მე რას ვაბრალებ?
1: ბუკოედობის, რასაც ჩადიან ეხა ეს ჩინოვნიკები, ვითომ რა ეხა ალმანახი რო ერქვა, რიწა არისო თუ რა? მე რა ეხა ჟურნალი ქვია, მე ამანა
0: თვითონ აი ამ ჟურნალის ისტორია დაიწყო იქიდან რომ წერელთა კავშირში დაარსდა, ხო, პირველად და მწერლები იყვნენ. მე აქ გააგრძელა, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობა. მე კულტურის სამინისტრომ წაიღო. მე კულტურის სამინისტროში აღმოჩნდა რომ რაღაცა ქოლგა და ის ჭირდებოდა და შეიქმნა სიპი და ექვემდებარა ამ სიპს. სიპის დირექტორებად ვინ მოდიოდნენ? ძალიან კარგად იცით, ეხა რო არ დავასახელო, რაღაცა ნეპოტიზმით სრულიად კონტექსტიდან ამოვარდნილი ხალხი, რომელთა კომპეტენციაში მე პირადად საფუძვლიანად მეპარება ეჭვი და ასეთი ხალხი განაგებდა რა დაიწერებოდა და რა დაიბეჭდებოდა.
1: Ну, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში დიდი ხანია ქალბატონო ნანა არის, ესე იგი, სამუშაო ადგილის დაკავება და ძებნა და ნათესაობა და დანიშნულება.
0: ნათესაობის დაკავება, დიახ.
1: რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე დიდი მავნებლობა.
0: იყო არის და მეგონი იქნება.
1: როდესაც კაი მოყავს ნათესავი, ვთქვათ. ვთქვათ, მოიყვანე ნათესავი. ქემაის კომპეტენტური ნათესავი მოიყვანე. იმ ლიტერატურული ჟურნალის რედაქტორად ქემაინც ახლოს მდგომი, მჯდომი, მწოლიარე ლიტერატურასთან, ხო, ერთი უბედურებაა რომ ყველგან თავის ნათესავები მოყავთ, ერთი მეორე გასო ქემაინც იმ დარგში მოიყვანეს, რომელი დარგი მეტნაკლებად მაინც ესმოდეს ეს ადამიანი, ხო? Ну, მოკლედ ორმაგ იმაში ჩავდივარ დანაშაულში ტრაგედიაში.
0: რა თემას მივადექით, შეიძლება არ მინდა კონტექსტი. იცით რა არის? ჩინოვნიკი და ხელოვანი, ეს არის ორი სხვადასხვა კატეგორია. კი, როდესაც სამინისტროში მუშაობ, შენ უნდა დაექვემდებარო სამინისტროს შიდა განაწეს, მაგრამ რედაქტორი, რომელსა აძემოვა და რომელსა აძეწავა, ეს საერთოდ არა. მე რო ბიბლიოთეკაში არ წავიდე, მე რო არ წავიდე ინტერვიუს ჩასაწერად, მე რო არ დავშდე წყაროებზე, არქივში არ ვიმუშაო, მაშ ვინ გააკეთებს ამ წერილებს, გამაგებინეთ და ასე ჩაძიება და ჩაკერკიტება? შემოქმედი თავისუფალი უნდა იყოს, მით უფრო რედაქტორი. მას უნდა კონდეს ურთიერთობის საშუალება დროის მიხედვით და ამას რო ეკერკიტება და ეძიება არაკომპეტენტური დირექტორი, იმის შედეგია, რომ დღეს არ გამოდის. იმის შედეგია, რომ ვიღაცეები მაპატიეთ ამ სიტყვაზე და მოვიდნენ რედაქტორებად და დაასამარეს ჟურნალის ადღეისოთ. დღეს ის სიპი აღარ არსებობს, მე როგორც ვიცი, და გამომდინარე აქედან ყველაფერი ის უბედურება.
1: Ну, მოკლედ, როგორც კი ჩავიგდებ, რასაც ქვია ხელში ჩვენს კულტურის მინისტრს. მე არ დაველოდები, როდის ჩავიგდებ ხელში, იმიტომ რომ ის მომა ჩვენთან სტუმრად მე არ ვიცი ჯერ. აი ამ შეკითხვასაც დაუსვავ კომიტეტის თავმჯდომარესთან ერთად, რაც შეეხება ესე იგი, აი იმ კონკურსის პირობებს შევეკითხებით ოფიციალურად და მეორე დაუსვავთ რიწის დაუსრულებელ რეორგანიზაციაზე შეკითხვას და წიგნების დაფინანსება ავტორების, ხო?
0: დიახ, რა საკურველია.
1: Ну, აი სამი შეკითხვა იქნება
0: ძალიან დაგვავალებთ.
1: ქალბატონ ნანა, მე აი ხო ხედავ თქვენთან წამოიღეთ ის ციგნი, ხომ არა გაქვთ?
0: დიახ, დიახ.
1: ტრაგიკული ბედის ციგნი.
0: დიახ, ტრაგიკული.
1: მოკლედ, გაუგონარი ამბავი მოხდა, ეხლა რამდენი ერთი, რომელი ერთი გაუგონარი ამბავი უნდა მოყვე ადამიანი ამ ეთერიდან, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ეს ჩვენ ყველაფერი მაინც, რა ვქნათ? ვაგროვებთ ამ გაუგონარ სასტიკ და უცნაურ ამბებს და დანაშაულებრივ ამბებს. ესე იგი, კარგი საქმე გაკეთდა. თან ისეთი ადამიანების მიერ გაკეთდა, ვინც უშუალოდ, ესე იგი, აფხაზეთში დაიბადა, გაიზარდა, იქ დაკარგა ახლობლები, იქ დაკარგა ოჯახის წევრები და ეს ხალხი უკვე აქეთ უკვე დანარჩენ საქართველოში თბილისში ყოფნის დროს გადაწყვიტეს ძალიან კარგი რაღაცის გაკეთება, ანუ ციგნის გამოცემა იმ ბიჭებზე, რომელიც დაეცნენ, დაიღუპნენ აფხაზეთში ომში. ეს იდეა ეკუთვნოდა ცხონებულ აღგარდაცვლილ გასაოცარ ადამიანს, გულიან ადამიანს და ძალიან ტრაგიკული ბედის, ეღბალ ბედის ადამიანს, ქალბატონ მარინა ნაჭყებიას. ეს იდეა ეკუთვნოდა მას, თვითონაც იყო საშინლად გულდამწვარი ქალბატონი, მისი ძმა ტასო ნაჭყებია, გმირი და

0: გადაცემული აფხაზეთში სოხუმში მისი ძმა იყო და ნუ აი ამ გულის ტკივილით თავის ძმასთან ერთად აი ეძებდა აი ყველა იმ ბიჭის ბიოგრაფია გამოქვეყნდა ხო ხავდნა თქვენ უფრო კარგად მოყვებით ამ წიგნის თაობაზე უბრალოდ იდეის ავტორი მინდა აუცილებლად გავიხსენო სასწაული ქალბატონი საოცარი და აი თქვენ არ ვიცი გაგიკვირდებათ რამე დღევანდელ საქართველოში რა ბედი ეწია ამ წიგს ასეთ აუცილებელს ასეთ საჭიროს და რა არის ამ ასეთი წიგნი ადამიანს უნდა მადლობა უთხრა შეეხვეწო დააფინანსო ყველანაირად დაეხმარო რომ ასეთი წიგნი გამოიცა ანუ შეკრებილია ყველა იმ ბიჭი ყველა ბიჭი აბსოლუტურად ვინც დაეცა
1: არა 355
0: კაცი არა არ იქნება იმიტომ რომ უფრო ბევრი დაიღუპა მან და დანარჩენები ვერ მოასწარი თქვენ ვერ მოახერხე თუ ეს იყო პირველი ეტაპი მე მგონი ხო
1: ეს იყო პირველი მცდელობა ასეთი წიგნის გაკეთებისა.
0: კი, ნანა, თქვენ გააგზელეთ უკვე, რომ აი ასეთ წიგს რა ბედი ეწია, ნუ გაგიჟდები ადამიანი. ხა მე კომენტარები ეს სიტყვები არ ყოფნა.
1: ხო, მე სპეციალურად.
0: აი ნახეთ რა მოხდა მე. აი ნანა მოყევი, დიახ.
1: მაჩვენო ეს წიგნი. ეს გახლავთ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტი. ამ დეპარტამენტში მაშინ მუშაობდი სპეციალისტად, პიარის მიმართულებით და ქალბატონი მარინა იყო მთავარი სპეციალისტი. მარინა ნაჭყებია, აი როგორ წარადგინა ქალბატონმა და ეს იყო ძალიან ტრაგიკული ბედიღბალის მქონე ადამიანი მით უმეტეს მე ომის პერიოდი მაგხედველობაში და მიუხედავად იმისა რომ ძმა დაკარგა საშინელებების ისასტიკეები თავისთავზე იწვნია მაინც პოზიტიური ადამიანი იყო მაინც აი ოპტიმიストური განწყობით და მე სულ მაკვირვებდა ამ ადამიანის შემართება და კიდეც ვამბობ ხოლმე ეთყობა აი ამ თავისი ძმისთვის აი რაღაცა პატივის მიგების ისეთი უძლეველი სურვილი ქონდა რომ
0: შეძლო კიდევაც მისი სახელის ასო დაჭრებია სახელობის ქუჩა ხო არის?
1: დიახ, დიახ, შეძლო კიდევაც, აი რკინის ქალამნები ჩაიცვა.
0: მამა როგორ მეფერებოდა მე იცი? მამას როგორ მეფერებოდა? მამა ჩემს მიუძღნა ბევრი რამე, უბრადღება და ძალიან უყვარდა მამა ჩემი ძალიან. დიდი მადლობა ქალბატონო მარინა, მე დარწმუნებული ვარ რომ თქვენ გესმით ჩვენი საუბარი ზეციდან.
1: კი ბატონო და ერთ შენიერ დღეს მოვიდა ეს არის 2010 წელი და მეუნება რომ მოდიო გავაკეთოთ ასეთი წიგნიო და მე უთხარი რომ არაჩვეულებრივი იდეაა თუ კი მხარდაჭერა გვექნა მე თავს არ დავზოგავ და ვინ არ დაუჭერდა მხარს კი ბატონო და იცით რა მანცვიფრებდა დღეში შეიძლება 10-20 შაოსანი დედა მოსულიყო იმდენი ისტორიები მოვისმინეთ 2010-დან 2011 წლამდე ერთი წლის განმავლობაში ამ ხალხს მოქონდა დოკუმენტები რომ ეს ყველაფერი დოკუმენტურად ყოფილიყო თან ახლა ეს ის პერიოდი არაა რომ
0: ნანა რამხელა სტრესია დღეში 15-20 შაოსანი დედა რომ მოდიდა რომ ყובה როგორ დაიღუპა მისი შვილი
1: ერთმა ქალბატონმა აკვანი მოიტანა სადაც ეს ბიჭი გაზარდა ერთ ძვალი დაქონდა მისი შვილის შეხეული ნუ საოცრებები გამოვიარეთ ხალხო და მე ხშირად აი გულწრფელად ვამბობ არ მყოფნიდა ფსიქიური ჯანმრთელობა რომ აი არ ცუდად ხდებოდი
0: კიდევაც დაზარალდი ნანა კიდევაც დაზარალდი სასტიკად მე არ მინდა მე ვერ მოყვები რა მოგივიდა შენ
1: არ დაიღალა
0: მე ვერ მოყვები რა მოგივიდა შენ ამ წიგნის მუშაობის დროს მოუყვებ თქვია თქვა მე არ შემიძლია შენ თქვი
1: მოკლედ გაკეთდა ეს წიგნი და როგორც აღნიშნეთ აგერ სარჩევით ალფავიტურად დაწყებული ა-დან დამთავრებული ჯილასოთი ალფაბეტურად სრულიად დოკუმენტებზე დაყრდნობით აი ასეთი წიგნი გამოიცა თავისი ფოტოებით, თავისი ჯილდოებით, თავისი დოკუმენტებით, ტექსტი
0: და მოკლედ ტექსტი როგორ დაიღუპა, სად დაიღუპნენ, რა ვითარებაში.
1: ხო, რა ვითარებაში დაიღუპნენ, რომელ ნაწილში იბრძოდნენ, აი მოკლე ბიოგრაფიული ცნობებია და ეს ტექსტები წინა სიტყვაობა თვითონ სახელწოდება სამშობლოსათვის მარადისობაში მე მეკუთვნოდა, მაგრამ რო ნახოთ თქვენ აქ კორექტორად მივიწერე ჩემი თავი, ხოლო მარინა იყო სარედაქციო კოლეგიის წევრი და ღვთისწყალობით აი 27 სექტემბრისთვის უნდა გამოსულიყო და ჩვენ ეს დოკუმენტები კი ქონდა მაგრამ სამუშაო ბევრი იყო რომ რომელ გვარსახალთან რომელი ფოტო მიგვედო ანუ ეს სამუშაო 16 საათი ეხა მე თვითონაც ვერ ვიჯერებ თორე ვინ დამიჯერებს 16 საათი ვიჯექი გამომცემლობაში რომელიც აქ არის აღნიშნული და არავდგარ ვარ წყალი არ დამილევია რასაც ქვია რომ ამ 27-ისთვის მქონოდა ეს და ეს შულდაღუპული დედები ამ წიგს ელოდნენ ელოდნენ როგორც არ ვიცი როგორც აღდგომას ელოდება ქრისტიანი ისე და აი წინა დღეებია ჩვენ უკვე უნდა ჩავატაროთ სოხუმის უნივერსიტეტში დაგეგმილია ღონისძიება ჩანიშნულია სადაც ამ წიგნის ტირაჟი აგერა წერია რო არის 500 ცალი ჩვენ უნდა ეს მივიტანოთ და გადავცეთ ამ მეომრების დედებს და მთელი რიგი ღონისძიებებია ჩაფიქრებული და აი წინა დღეს მოხდა ამისთანა საშინელი ამბავი რო ვიგონებ ფიქრობ ხოლმე ნუ თუ ეს მართლა იყო ეხლა ის რა ის იყო არ ვიცი კუდი იყო სოდი იყო სუსი იყო ფორმიანი ხალხი
0: სოდი იყო მაშ კუდი იყო მაშ
1: ალბათ სავარაუდოდ ეს იყო მოყვანილი აფხაზეთის თავრობის თავმჯდომარეს მიერ და დაგვესხნენ ჭავჭავაძეზე იყო მაშინ ჩვენი ოფისი ამ იუსტიციის დეპარტამენტის მოვიდნენ სრული ტირაჟი ამოიღეს წაგვართვეს ყველაფერი მე რაღაც შემთხვევის წყალობით გადავრჩი მაგრამ ისე ვინერვიული ეხლა მოსაყოლა დადვილია და მაშინ ხომ არიყო არა ადვილი ამის ყველაფრის გადატანა რა რომ ქალბატონი მარინა წაიყვანეს დაკითხვაზე მთელი ღამე სუსში დაკითხავდნენ და არც ვიცოდით რაში იყო რაში გვდებდნენ ბრალს რა დავაშავეთ არ ვიცოდით და მე კულუარულად გაირკვა რომ ცხონებული მამია ალასანია რომელიც დაიღუპა აფხაზეთში აი ამ ფოტოზე
0: არის შეტანილი
1: აი ეს ფოტოა აი მამია ალასანია და ხელში უჭირავს ბავში ოჯახმა მომიტანა ეს ფოტო მე არც დავკურვები ვარ და რომ დავკურვებოდი მაინც გამოვაქვეყნებდი იმიტომ რომ ეს ბავში აღმოჩნდა ირაკლი ალასანია იმ პერიოდში ანუ 2011 წელს ირაკლი ალასანია გახლდათ პოლიტიკოსი და იყო ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და მომახსენეს ასეთი ამბავი რომ მე იმაში მედებოდა ბრალი რომ ოპოზიციის სახეს ვაპიარებდი აფხაზეთის ბიუჯეტის ფულით რამდენად არის ახლა ეს ნორმალური ამბავი ეს ორი წლის ბავში აქ ოპოზიციონერი ხომ არ არის კაცო და ეს მამია ალასანია ხო ნამდვილად დაიღუპა მე ხო არ მომიგონია რა
0: ნანა 5 წუთია დარჩენილი ამიტომ მოყევით ბოლომდე ეს ისტორია
1: და მოკლედ სამწუხარო ამბავი ის არის რომ ეს 15 წლის წინ ხდებოდა მაშინ მე ვიყავი ფეხმძიმედ და აი ამ ნერვიულობას გამო შემიწყდა ორსულობა თორე დღეს მესამე შვილი მეყოლებოდა 15 წლის და დღევანდელი გადასახედიდან იცით რა თავი არ დამიზოგია გული არ აი ჩემი გული დევს ამაში თუ რამით ვამაყობ ქვეყანაზე ღვთის წყალობით ბევრი რამი ჩემილია ვიამაყო პირველ რიგში ეს რომ 356 ბიჭი პანაშვიძე რომ მივდიოდი ვიღაცა შაოსანი ქალები ჩემი შვილი გამიცოცხლეოდა მეხუტებოდნენ და მკოცნიდნენ როგორ დამავიწყდება ზესტაფონში ქუჩაში მიცნო ერთმა ქალმა და ჩემი შვილიო სამედიცინო სტუდენტიო აქ არის ის ბიჭი აი ეს ხო დაუვიწყარია
0: ოჯახის წევრებს ეს სჭირდებათ დედებს ეს სჭირდებათ მათი შვილი რო იყოს
1: ვიცით დაიწყეთ საუბარი რომ სკოლები მოვიდნენო ეს პატრიოტიზმი ჩვენ კი არა ამ ქვეყნის მომავალს ჭირდება და პატრიოტული აღზრდა საიდან უნდა დაიწყოს თუ ჩვენ წიგნით არ თუ ჩვენ აი ეს ყველაფერი არ მივაწოდეთ ახალგაზრდებს როგორ ღა მაშინ და იმას მოვაყოლე ეს ამბავი რომ რაც დრო გადის უფრო მწყდება გული საერთოდ რა საჭირო იყო მეთქი იმიტომ რომ არაფერი არ ღირს ქვეყანაზე ბავშვის სიცოცხლეთ და დედის თავგანწირვათ მაგრამ როგორ გითხრათ აი სასწორი სპინაზე არის და მე მაინც ვამაყობ და მაინც მიყვარს ეს წიგნი მიუხედავად ჩემი ადამიანური ტრაგედიისა
0: აი ასეთი მძიმე ისტორია ახლავს აი ამ წიგს რომელიც ყველანაირი და ყველანაირი დახმარება რომელსაც ყველანაირი დახმარება უნდა გაეწია ჩვენ სახელმწიფო სტრუქტურებს არა და რეპრესირებული გახდა იქნა ეს ციგნი და შემთხვევით ისიც ქალბატონი მარინა ნაჭყებია მიყო ჩაღა და რამოდენიმე ეგზემპლარი გადარჩა ამ ციგნისა ამ ძვირფასი ციგნისა ესე იგი იმ ერთი სურათის გამო იმ ფოტოსი გამო ნუ მოკლედ ნუ ესე იგი გაუგონარი სისულელეების ქვეყანა ვართ ჩვენ და როგორ ვექცევით ერთმანეთს ესე
1: როგორღაც გამოვიტანოთ დასკვნები წასულიდან და
0: არანაირი არა ნუ ისტორია უჩით ამ უშტო ничего не учит არ ვიცი არ წდება ჩვენს ქვეყანაში
1: შეიძლება 5 წუთი გამოვიტანოთ
0: აი 3 წუთი დარჩა ნანა
1: აი არ მინდა რომ გულნაკლული წავიდე
0: კი ბატონო ძანეთ
1: აი მე ადრე გავაკეთე ეს სიგნი შეიძლება ბევრს გეცნობათ და პირველმა შევაგროვე ისტორიები ჩვენ დევნილი მოსახლეობიდან და ჩავიწერე ეს 2016 თითქმის 10 წელი თითქმის კი 10 წელია გასული. აი 10 წელიწადში უკვე ეს ხო ლიტერატურული ღირებულების წიგნი იყო და ისტორიად იქცა. აი ბევრმა არიცის და მე მინდოდა მეთქვა. ქალბატონ ადას ბებია ბიძა, ბიცოლა და ორი ბიძაშვილი მოუკლეს ქვემო ფშაპში. ის ამაზე არასოდეს არ საუბრობს და მეც კი პირველად გავიგე მაშინ, როდესაც ეს წიგნი გავაკეთე. და ეს ისეთი ტკივილია, არის ისეთი ტკივილი, რომელსაც ვერ გადმოსცემ და რაც არ უნდა მოყვედა დაწერო, ამოუწურავია და წლები რო გადის, დრომ კურნალი კი არ არის ჩემო ძვირფასო მსმენელებო. კურნალი კი არაა, მარილი ვითეყრება ჭრილობაზე. აბა რამ უნდა დაავიწყოს ახლა ბებიის და ბიძაშვილები, რომლებიც დამწვარი იპოვეს არაკაცებისგან იმ სახლში. და ეს ერთი მაგალითი, ახლა მასთან ვარ სტუდიაში და იმიტომ მოვყევი, თორე რამდენი ასეთი მაგალითი შეინახა ახლა კონკრეტულად ამ წიგნმა, რამდენი მაგალითი შეინახა ჩვენმა დიდებულმა ლიტერატურამ დევნილობაში, მწერალი ადამიანი რო იმისთვის იცლის, ამაზე ხო არაფერ ანაზღაურებას არ მიიღებს, არაფერი მას სანაცვლოდ არ ჭირდება, ის თავის მოქალაქეობრივ ვალსასრულებს იმითი, იმ ნიჭით, რაც უბოძა ღმერთმა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელზე აუცილებელი საქმეა, რომ შევინახოთ ეს მაგალითები. ჩვენი ისტორიული მეხსიერებისთვის არის ეს საჭირო. ამის თქმა მინდოდა.
0: კარგით, მადლობა ქალბატონმა ნანა სტუმრობისთვის, მადლობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. Ну, რა ვქნა, ჩვენ ტკივილზე უნდა ვისაუბროთ. ეს ჩვენი ცხოვრება, ეს ჩვენი სამშობლოა, ეს ჩვენი საზოგადოებაა და რა ვიცი აბა, ძალიან ცუდად ვექცევით ერთმანეთს ხშირად და კიდევაც ეტყობა ჩვენ ქვეყანას, როგორ ცხოვრობ და რანაირად ცხოვრობ. რა ვიცი, მე თქვენ ყველანი მიყვარხართ, ყოველთვის მიყვარებით და იმედი მაქვს, რომ ასეთივე დამოკიდებულება იქნება ჩვენს მიმართ. ნანა, მე და შენ ისეთი წინაპრებიდან მომდივართ, რომ ძალიან საამაყო იყო ეს ჩვენი ხალხი და ასე არის ალბათ სრულიად საქართველოსში, ყველა ოჯახში ასეა. მოვექცეთ ერთმანეთ სიყვარულით და სიკეთით, ჩემო ძვირფასებო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ზანდებოდით. მომავალ შეხვედრამდე.
1: მადლობა.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ვის აქვს უფლება რომ ღარიბაშვილს კი არა როგორც ორგზის პრემიერს და ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან ყოფილ შინაგანსაკუთრებულ და მინისტრს უთხრას გადი პოლიტიკიდან უნდა გაგანეიტრალო და ასე შემდეგ. ამისი უფლება ღარიბაშვილის მიმართ კი არა. არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიმართ არ აქვს არავის, იმიტომ რომ ეს გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით. ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური საქმიანობის უფლება, მაგრამ ეს კაცი ღარიბაშვილის მაგალითი ეხა ღარიბაშვილის არის და ჩვენი პარტიის მაგალითზე რასაც აკეთებდა, ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელობა ძლავრი პოლიტიკური პარტიის პატრიოტთა ალიანსის, რაც განხორციელდა და რასაც ახორციელებდა წლების მანძილზე აი ეს ჯგუფი ღარიბაშვილის სწორედ იმან იმსხვერპლა რომ აი ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილთან მუდმივ და უწყვეტ დისკრედიტაციას უწევდა ღარიბაშვილს და მილიონი ღალატი და 1000 უბედურება დააბრალეს და მე მაქვს განცდა რომ დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ყველაფრის გადამოწმების პროცესშია და მისი სახელით სარგებლობა მისი სახელით წერილი შეგზავნა ღარიბაშვილთან ეს ყველაფერი მან დაადასტურა, ამიტომაც მიაბრძანა მდინარაძე. ხა რაც არ უნდა ილაპარაკოს კობახიძე, მე საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში. მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ რას. 2018 წელს ვიყავით კობახიძის კაბინეტში მე და გოჩა თევდორაძე, ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და საარჩევნო საკითხებზე ვლაპარაკობთ და უცბად ამბობს ასეთ რამეს, რომ აიო ეს ცვლილებები რომ მივიღოთო, მეორეო ქართულ ოცნებასო ხო შეექმნებაო პრობლემაო და ჩვენ რო ვერ გავიმარჯოთო, ჩვენ ხო სახელმწიფო ვართო. დააკვირდით რას ვამბობ, მე ტელემაყურებლის საყურადღებოდ ვამბობ ამას. ჩვენს მეორეო ჩვენ თუ არ ვიქნებითო, ხო დაიქცევაო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართო სახელმწიფო. აი ესე აზროვნებდა ეს ადამიანი და დღესაც ესე აზროვნებს. მე ვთხარი მერე დავით აღმაშენებელი არ არის გიორგი ბწკინვალე და თამარ მეფე და საქართველო არ დაქცეულა და თქვენ რო არისო სხვა ხალხი მოვა, ჩვენ მოვა, ცხვები მოვლენ და საქართველო გააგრძელებს არსებობას თქო, მაგრამ აი ეს აზროვნება რომ პარტია სახელმწიფოა, ჩვენ ვართ სახელმწიფო, ეს არის დამღუპველი. აი ეს არის საბჭოეთი.
2: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. საინტერესოა, რომ ადამიანის კანის ყოველ 2.5 კვადრატულ სანტიმეტრზე 32 მილიონამდე ბაქტერია სახლობს, რომელთა უმრავლესობაც გაგიკვირდებათ და უვნებელია. შეიძლება ზღაპრად მოგეჩვენოთ, მაგრამ გერმანულმა ნაგაზმა ბადიმ, როცა მისი პატრონი ჯო სტალნაკერი ცუდად გახდა, მისი ბრძანებით 9-1-ზე, ანუ გადაუდებელი დახმარების ცენტრში დარეკა და ამით პატრონის სიცოცხლე იხსნა. ქალაქ დრეზდენში მდებარეობს შენობა, რომელიც წვიმის დროს მუსიკას უკრავს. შენობა ფერადია და მის ფასადზე დამონტაჟებული საწვიმარი მილები მუსიკალური ინსტრუმენტების მსგავსად ისეა მოწყობილი, რომ წვიმის წვეთების დაცემის შედეგად ხმას გამოსცემს. ჩინეთში არის ჩაის სახლი, რომელში მოსახვედრადაც საკუთარი სიცოცხლის სასწორზე დადება მოგიწევთ. თქვენ უნდა აიაროთ კიბე სახელწოდებით ზეციური საფეხურები, იმგზავროთ საბაგიროთი, ძალიან ფრთხილად უნდა გაიაროთ საღიფათოდ გადებული ფიცრები. შემდეგ კი ციცაბო კლდეზე აცოცდეთ. თუ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, თქვენ შეგეძლებათ მშვიდად მიირთვათ გემრიელი ჩინური ჩაი. მეცნიერებმა ჰიმალაის აღმოსავლეთით მსოფლიოში ყველაზე დიდი პეპელ აღმოაჩინეს. პეპლის ფრთები 25 სანტიმეტრის სიგრძისაა. უცნაურ პეპელას მოსახლეობამ ატაკუსი უწოდა. მას მეორე სახელიც აქვს. ფრთების ფერების გამო პეპელას ატლასაც ეძახიან. ფრენის დროს პეპლის ფრთების მოცულობამ შესაძლოა 30 სანტიმეტრსაც მიაღწიოს. მიუხედავად მისი უცნაური შეფერილობისა და ზომისა, პეპელა შხამიანი არ არის და ის სრულიად უვნებელია. ტაიპანი მსოფლიოში ყველაზე საშიში გველია. უამრავი გველია შხამიანი, მაგრამ ირლანდიური ტაიპანი მათ შორის ყველაზე საშიშია. გველი ავსტრალიაში ცხოვრობს. მას ნეიროტოქსინის შხამი აქვს, რომელსაც შეუძლია ადამიანი 45 წუთში მოკლას. საბედნიეროდ ირლანდიური ტაიპანის ნაკბენის მკურნალობა შესაძლებელია. რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს, ტაიპანს ამ დროისთვის ადამიანის სიკვდილი არ გამოუწვევია. კოლიბრი დედამიწაზე ყველაზე პატარა ზომის, ულამაზესი შეფერილობის უნიკალური ფრინველია. მისი სხვადასხვა სახეობები არსებობს. მათ შორის გამოირჩევა ხმალნისკარტა, რომელსაც ტანზე დიდი ნისკარტი აქვს. ის ერთადერთი ფრინველია, რომელსაც შეუძლია ჰაერში ძალიან დიდხანს ეკიდოს. ასევე იფრინოს უკან-უკან და გვერდულადაც. მეცნიერები დიდხანს სწავლობდნენ მისი ფრენის მანერას და მსოფლიოში ყველაზე ნიჭიერ ფრინველადაც კი აღიარეს.
3: და კითხოთ თქვენი წერილის შესახებ პუტინის ადმი, რომელიც დღემდე ბევრს ძალიან ცუდად ახსოვს, რომ აი ოკუპირებული ქვეყნის წარმომადგენლებმა, პარტიებმა ოკუპანტს, პერ სახელმწიფოს მისერეს რაღაც თქვენ უაღმატებულებავ და ისეთ რაღაც ენის მოჩლეკით წერილი და ბევრი ღალატადაც კი გითვლით და ასე შემდეგ.
4: კეთილი. თქვენს ეთერში პირველად ვიტყვი, ახლა რასაც ვიტყვი. ვინს ასიღაქვავს, აღიქვავს, უბრალოდ გონიერება არ ყოფნის. ახლა პასუხები. რა ეწერა იმ წერილში? იმ წერილში მხოლოდ ეწერა, რომ ჩვენ არა ვართ თქვენი მტრები და არ გვინდა თქვენთან ომი, ჩვენ გვინდა მეგობრობა. ახლა მეორე, რომელ დღეს დაიდო ეს წერილი? ეს წერილი ერთი არ იყო, ორი იყო და ექვსი წერილი იყო ჯამში და წერილები პუტინზე ორი იყო და გაეროზე და ყველა ქვეყანაზე იყო. რა ეწერა იქ? და როდის დაიდო? პირველად ომის საშიშროება იყო ივლისში, მეორე ომის საშიშროება იყო თებერვალში. ორივე შემთხვევაში ჩვენ სახელმწიფოს ჰქონდა ინფორმაცია დასავლელი პარტნიორებისგან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, რომ იწყება ომი და მიმართულება იქნება ორი, უკრაინა და საქართველო. ეს იყო ივლისშიც პირველი წერილი დაიწერა და ეს იყო თებერვალში. ეს ინფორმაცია ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლებას და საქართველოს სახელმწიფოს. და საქართველოს სახელმწიფოს უნდა მიეღო ზომები, რომ საომარი მოქმედებები არ დაწყებულიყო აქეთ. თქვენი ფიქრობთ სერიოზულად, რომ გენშტაბის 4-6 ხელმძღვანელი, 4-6 თავმჯდომარე, არმიის მიმართულების 4 გენერალი, 20 პოლკოვნიკი, სხვადასხვა ჯარების, 20 დეპუტატი, არიან ყველა იდიოტები და მოღალატეები და წერენ წერილებს და არესმით რას წერენ? ეს წერილი რახან დაიწერა? ეს ჭირდებოდა საქართველოს სახელმწიფოს და ახლა თქვენ ეთერში პირველად ვამბობ, ამ წერილების შესახებ იცოდა ჩვენმა დასავლელმა

0: პარტნიორებმა და ისინი მხარს უჭერდნენ ამ წერილებს. აი, ამით წერტილი.
1: იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი. იოსებ ჟორდანია საქართველოში ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახლდათ. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში, ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აკაკი ვერთაური გახლავართ. როგორც ყოველთვის ვიტყვით, რომ თავისუფლება ქალბატონ მზიას, ამ დიდებულ ქალბატონს, უკვე სადღაც ორი წელია ადამიანის ის ციხეში ჩვენი ქალბატონი, იმიტომ რომ ერთ ვიღაცა დიდ ორმეტრიან მუტრუკს აეწვა ლოყა. არის ესეც სიცხვილი, მე მგონი აღარ გვექნება ქართველებს, რა ვიცი, ესეთი რამე მე მგონი აღარ უნდა მოხდეს. თავისუფლება ყველა პოლიტპატიმარს, ყველა სინდისის პატიმარს, დიდი სიყვარული და მხარდაჭერა რუსთაველის პროტესტ, რომელიც 360 დღე, 660 დღეა მაპატიეთ ძვირფასებო, აესე 1000-მდე ადამიანი და მეტი ყოველდღიურად აპროტესტებს ქალბატონებო და ბატონებო და გამოთქვავს და შეახსენებს თელ საზოგადოებას, რომ ესენი არიან მოსაშორებლები. ესენი რომ მოსაშორებლები არიან, ბატონებო და ქალბატონებო, ამ ეს აი ამ დასაწყისმა შემოდგომაც აჩვენა. ჯერ სწავლაც კი არისო დაწყებული, რომ ამდენი ბავშვი მოიწამლა. მოიწამლენ მშობლები, მოიწანენ მასწავლებლები. არ ვიცი, ეს კორუფცია იმდენად ტოტალური და იმდენად ერთმანეთზე გადაჯაჭული და იმდენად ფართო აღმოჩნდა, რომ ალბათ ვეღარც პოულობენ, ანუ სად გაჩერდნენ აღარ იციან, იმიტომ რომ ალბათ ყველა ერთად ჭამს და ჭამდა და მე ძალიან მართლაც მიმაჩნია ის აზრი, რომ მართლაც ესე მიშვებული არიან ფულისაშოვნელად, ნამდვილად და მე ალბათ მართლაც არსებობს ის შავი ყულაბა, რომელშიდაც თუ არ მიიტანეს, ხოლოთ იმათ იჭერენ, თორე ეხლა აი კალაძე რო კორუმპირებულია, ხო, ეს რა ვიცი, ეხლა ეს არის იმდენად ცხადი ფაქტი, აი ხშირად მითქვია ხოლმე, აი ჩვენ სკოლას როს შეხედოთ, წინათ ჭირდება კაცო ყოველ წელს რომ სკოლა შეღებავს, უცხება, ეს უკვე ბევრის მთქმელია საბავშვო ბაღები და ნუ მთელი აქ ორი აზრები ჩემი აზრით არ არის, უბრალოდ ალბათ იხდის ჯერ და ამიტომაც ყავთ ესე, თორე არ ვიცი, ჩემ წარმოუდგენელი არის ესეთი ამბები. დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს მეგობრებო იურისტი, ადვოკატი ბატონი მამუკა იაშვილი, თქვენ მას იცნობთ, ყოფილა ბევრჯერ ჩემი სტუმარი ადრეც და ჩვენ სულ გვილაპარაკია ხოლმე ბატონ მამუკა ეს რა საშინელი კანონები და რამდენი კანონი მიიღეს და როგორ შეიძლება, მე სულ ვაიო

0: ვიყავები ხოლმე ადრე სამოქალაქო განათლებას ვასწავლდი ლინგო სტუდიაში აბიტურიენტებს და სულ ვეუბნებოდი ხოლმე ერთ-ერთ მაგალითად მქონდა რომ რაც ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია შეიქმნა ერთხელ უფლებათა ბილი ჩაამატეს ეს იყო და ორჯერ შეეხნენ მგონი უკვე ორ საუკუნახევარი გავიდა და 2019 წლის ბატონო მამუკა ჩემე როდესაც სამართალზე ვსწავლობდი 2019 წლის სამართლის წიგნი სისხლის სამართალს ვიცა გადასაგდებია შეიცვალა აი იმდენი რამე შეიცვალა შეგნით მაგალითად გაუპატიურების თავ შეიცვალა ძალიან ბევრი მუხლი შეიცვალა ძალადობის იმაში შეიცვალა კარტა ანუ ყოველ წელიწადს აი რაღაცა აი ბულკეს როაცხობს ადამიანი რაღაცა ესეთი მიდგომა გვაქვს ჩვენ კანონთან და საარჩევნო კოდექსში რაც ლევები შეიტანეს ეხლა ნუ ეს ხო საერთოდ არის ძველი გადასაგდებია იმიტომ რომ ახალია მოსეტაპი მე ვიცი ბატონო მამუკა რომ ამ აი 1000 უარგისობას და იცი შევამაყურებლებმა რომ მე ეხლა როდესაც აი ადამიანი ხედავ რომ არაგაკ უნარი არაგაკ მაგის ნიჭი და მაინც ხარ იქ და ტკიპასავით აზიხარ შენ ქვეყანას თუ უნარი გაქვს ეხ ყველა კორუფციაზე არ უნდა მიგეშო ხო ეს ქვეყანა და ამდენი მილიონები არ უნდა შეეცეთ ჭამათა თუ ეხა იცოდი და გარიგებაში ხარ კი ვიცით როგორ ხდება და ანუ იმდენად აბსურდულ სიტუაციას ჩავარდით ბატონო მამუკა რომ ეს მაპატიეთ ამ აი გარმონივით იწელება ეს რაღაცეები
1: კანონა
0: დიახ, დიახ, კანონები და თითქოს აღარა აქვს ზღვარი. მე ბრძანდებოდი მე თვითონ ვიყავი იმ იმაზე, იმიტომ რომ მე მოხარული ვიყავი რომ გადაწყვიტეთ რომ პარტია შექმნილიყო, იმიტომ რომ თქვენ ახართ ის ადამიანები, ვინც აი მართლაც, აი მართლა სიალალეში რო იყო და აი ნამდვილად მერაბი და ზვიადი და აი მართლა რო გულანთებული ხალხი რო და აი იმ დღეს კაცი ამბობდა აი ცემლები მომადგა ზვიად გამსახურდიაო და მერაბ კოსტავას კოსტუმებს აბარებდნენ ხიმშტიშკას ხიმშტიშკაშიო და იქიდან გასუფთავებული ანუ ამ სიალალით და ეს მე ვიცი კალბატონი ეთერი ბატონი მერაბი და ეს და ისე გამეხარდა რომ თქვენ და ჩვენ მეც თქვენთან ერთად იმიტომ რომ ხარც გიჭერთ გადაწყვიტეთ ეს პარტია ჩამოგეყალებებინათ მე ვიყავი ყრილობაზე ვიყავი აღფრთოვანებული იმით რომ ყველაფერი იყო თავი იქვე აწერდა ხალხი ჩემი თვალით მაკნანახი ქალბატონი ნოტარიუსი რომელიც მე ვნახე იქვე იყო და ამ პროცესს თავიდან ბოლომდე უყურებდა იქვე იყო გამოცხადებაც იქვე იყო ყველაფერი იქვე იყო ყრილობა ანუ ყველა საკითხი რაც იყო მე ვიყავი ქალბატონი ნოტარიუსიც იყო და ეს ყველაფერი გავიარეთ გავიდა ორ თვეზე მეტი და მე რამდენადაც ვიცი, ესე იგი წელავენ და ნუ თქვენ ახლა რა თქმა უნდა უკეთესად ის და რა ხდება ბატონო მამუკა, ანუ ყველანაირად რო აფერხებენ და იმ ძველი პარტიის სიკვდილი რო უნდათ რომ მარტო დარჩენ კომუნისტებივით, ამას ხედავთ, მაგრამ არის ახალი ძალები და ამასაც როგორც ჩვენ დავინახეთ, ყველანაირ ბარიერს უქმნიან და ალბათ არ ვიცი, ალბათ მართლაც უნდათ რომ მარტო დარჩნენ, იმიტომ რომ მე მართლა მოხარული ვიყავი ეს ხალხი არის ის ხალხი, ვისაც უყვარს თავის ქვეყანა და მათი ხმა ჩემი აზრით ბატონო მამუკა, კაფეოთ უნდა ისმოდეს. და რა ხდება აი ამაზე, იმიტომ რომ მე მრავალმა მკითხა რომ მე ჩემთანაც ძანდებოდა ბატონი მერაბი ქალბატონი ეთერი და მკითხა მრავალმა რომ აი რა ხდება ეს გუნდმა მე ვიცი რომ კი ბატონო სამოქალაქო იმაში რა ქვია როგორც სამოქალაქო საზოგადოება როგორც პოლიტიკური მოძრაობა ეხლა ჩართულია და იქ აქციები და რაღაცები მაგრამ იურიდიულად არ გაფორმდა ეს და რასთან გვაქვს ბატონო მამუკა საქმე აი როგორ შეიძლება ეხლა ნუ არ ვიცი რა აი რამდენი მე რამდენე უფრო სწორად უარგისობასთან და მე რამდენე აი ესე თუ აი ცუდ მიდგომასთან გვაქვს საქმე ბატონო მამუკა
1: მოგესალმებით ბატონო აკაკი დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის პირველ რიგში მე მინდა თელ საქართველოს მიულოცო გუშინდელი ჯვართამაღლების დღე და ამავე დროს გამოვხატო ჩემი ხმა სინანული იმ ტრაგიკული დღის მიმართ
0: გუშინ
1: მე 1993 წლის 27 სექტემბერი ღალატით ასე ვთქვათ ჩაბარებული სოხუმი დაკარგული ტერიტორიული მთლიანობა
0: დაკარგული სოხუმის დაცემასაც
1: დაკარგული სიცოცხლე განადგურებული მომავალი და ფაქტობრივად შოაზე გადაჭრილი ქვეყანა.

0: მე თვლიდა მიმაჩნია
1: 100,000-ობით დევნილი
0: 1000-ობით დევნილი და 1000-ობით ნაადრევად შეწყვეტილი სიცოცხლე ის ჯოჯოხეთი შემდგომ რაც იქნა კოდორის ხეობას დოლე ჩუბერის უკატეხელის გავლის გამოიარა ქართულ მაერმა ეს არის საშინელება და მე მინდა ვთქვა რომ იმეც ვიტოვებ რომ საქართველო და ქართველიერი შეძლებს აი ამ გაჭირვებიდან თავის დაღწევას და ჩვენ საფხას თანამოქალაქეებთან ერთად ჩვენ კვლავ შევქმნით ერთიან ძლიერ საქართველოს და არ უნდა დაგვაუჯდეს რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე განისვენებს ჩვენი
1: რუსი მოვიდა
0: ჩვენი ერთიანი საქართველოს ფუძემდებელი მეფე აგრად მესამე აგრატიონი და სწორედ მისი საფლავი და ილურის წმინდა გიორგი აუცილებლად შეგვეწევა ჩვენ მასში რომ დაუბრუნოთ
1: მე მჯერა ბატონო მოკა მე ამას აშკარად ნაკითხოთ მე მჯერა მე ნამდვილად გულით მჯერა თუ ჩვენ შევძელით და რუსეთი მოიშორეთ ჩვენ და აფხაზები აუცილებლად შევიდებით აქ მთავარი ფაქტორი ჩემი აზრით არის რუსი რომელიც აი ამას ყოველთვის კონფლიქტში გადაა
0: რა თქმა უნდა ეს არის ქვეყანა რომელმაც გაიარა აპრობირებული მეთოდი ნებისმიერი იმპერიის დაყავდა აი ბატონის პრინციპიდან გამომდინარე
1: ზუსტად
0: მას იმდენად მას საკუთარი მოსახლეობა და საკუთარი ეთნიკური რა თქმა უნდა მას საკუთარი ეთნიკური რუსი მოქალაქეების ინტერესი არ ადარდებს და ნახეთ ჩვენ კურსკში როგორ ჩაძირეს ატომური წყალქვეშა ნავი იმისათვის რომ რაღაც მონაცემები
1: ნორდოსში ხო დაინდეს რა
0: ის ნორდოსში ნახეთ საშინელებები ნახეთ ახლა როგორ ფიქრობთ ახლა აფხაზეთის მოსახლეობის ერთადერთი მთავარი მათთვის რაც არის ეს არის
1: ახლა ჭირდება აკავოს ტერიტორია
0: გარკვეული ტერიტორია მან მიიტაცოს იმისათვის რომ შემდგომ გამოიყენოს ამ ძლევამოსილი რუსული ეგრეთ წოდებული იმპერიის ასაღორძინებლად მაშინ როდესაც საკუთარი მოსახლეობა სიღარიბეში და სიღატახაში ეხჭობა აა მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგის
1: მიღმა
0: ტერიტორიაზე და ისლით დაფარული სახლები აქვს ბოლოს და ბოლოს
1: და აფხაზეთში ავის რა სოხუმი
0: ეს
1: პირის გამო მაგალითი საერთოდ განავითარა ამნაირ მიწას რო არ მიხედავს ახლა ის ვინ მის მიხედავს
0: პირის გამო იდეალურია უბრალოდ ერთადერთი რაც მათ გააჩნიათ ჩემი შეხედულებით ყველაზე საძღარი სხვა დამპყრობლებიდან გამომდინარე მათ არა ისინი ორიენტირებული არიან ჩემი შეფასებით და ჩემი აზრით არა შექმნაზე არამედ შექმნილის დაუფლებაზე და შემდგომ თუ მიეცათ შესაძლებლობა გადაშეჭამონ და ანგრიონ და მოსპონ ეს არის რუსიზმის აიდეოლოგიის თავარი საფუძველი და ყველა დამყრობელთა შორის ნაციზმის და ფაშიზმის შემდგომ რუსიზმი მე ვთვლი რომ არის ყველაზე საშინელი იდეოლოგია რაც კაცობრიობას შეუქმნია და ადამიანთა მოძულეობის ერთ-ერთი ყველაზე უსასტიკესი ფორმის გამოვლენა. ეხლა რა შეეხება პაციენტულო აი და ბატონო აკაკი კითხოს დაუბრუნდები ნამდვილად ახლა მე მინდა ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში არავინ იფიქოს რომ ხელჩამოშებული ვიყავით უმძიმეს სამართლებრივ ბრძოლაში ვიმყოფებით საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსთან. წარმოუდგენელია ბატონო აკაკი, ის საშინელებები და ის შეიძლება ითქვას
1: ხელოვნური დაფოლება.
0: საშინელი პრაქტიკები და დამოკიდებულება რა ჩვენს მიმართ ხორციელდება. ყველა მეჩეთს რო ფაქტობრივად არავის დამალული არ არის რომ პოლიტიკური მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება 2026 წლის 27 ივნის დაარსდა. ბატონი მერაბჩუხოა იქნა პროფესორი, კავკასოლოგი, დაფასებული პიროვნება, არჩეული იქნა პარტიის თავმჯდომარედ და ჩვენ დავიწყეთ შესაბამისად უკვე რეგისტრაციის პროცესი. ნახეთ როგორ არის. საქართველოს კონსტიტუციასო დაუკურდეთ, აი საქართველოს კონსტიტუციაში საკმაოდ კარგად არის გაწერილი თვითონ პარტიის მნიშვნელობა რა. ეს პროცესი პრობლემები, რასაც ახლა მე ვისაუბრებ, ეს წარმოექმნება დამერწმუნეთ ნებისმიერ პოლიტიკურ ახალ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც შეეცდება დარეგისტრირდეს და გაერთიანდეს დარეგისტრირდეს და დაფუძნდეს და არიზიარებს ეგრეთ წოდებული დღევანდელი ქართული ოცნების პოლიტიკას და არ არის რაღაცნაირად კუდით გადამბული ამ პოლიტიკურ კლასტერთან. ეს ამ პრობლემებს, რასაც ჩვენ ახლა გვიქმნიან, ამა პრობლემები არ ქვია, ეს არის საზიზღრობა მათი მხრიდან განხორციელებული. ნებისმიერ შევქმნა თვითონ საქართველოს კონსტიტუციის მესამე
1: თუ კარად გავიგე, თუ ახალ ძალას დაჭირდება პოლიტიკურ არენაზე გამოჩენა, ყველა
0: იგივე პრობლემებს შევქმნა, რასაც ახლა მე, ამიტომ ეს რჩევა ყველას გამოადგება, რომ გაითვალისწინოს.
1: დიახ, აი მაგის.
0: უპირველეს ყოვლისა, ნახეთ, თვითონ საქართველოს კონსტიტუციაში ჩვენ კონსტიტუციით არის გარანტირებული და მესამე მუხლის მეოთხე

შეიძლება პირდაპირ არის განმარტებული, რომ პოლიტიკური პარტიებიო მონაწილეობენ პოლიტიკური ნების ჩამოყალიბებასა და განხორციელებაში. თავად პოლიტიკური პარტია არის ქვეყანაში სწორი სამართლიანი პროცესების ერთ-ერთი ქვაკუთხედი. და მთავარი მიზანი იმისათვის, რომ პოლიტიკური გაერთიანების თავისუფლება ყველას აქვს, მაგრამ 23 მუხლის მესამე ნაწილში პირდაპირ არის გაწერილი, როგორ პოლიტიკურ პარტიის შექმნას კრძალავს სახელმწიფო. ეს არის ისეთი პოლიტიკური პარტიის შექმნა, რომლის მთავარი მიზანი არის კონსტიტუციური

0: ები და ეს დანარჩენი თუ ნახავთ კანონ ორგანული კანონი პოლიტიკური პარტიის
1: შექმნა და თავმჯდომარე არ უნდა კონდეს ორი მოქალაქეობა
0: ხო ორი პარტიის წევრი არ უნდა იყოს სიმბოლიკები არ უნდა ემხეოდეს და ერთმანეთს არ უნდა ეთხოვოთ ნუ ეს უკვე კანონი პოლიტიკური პარტიების შესახებ ორგანული კანონი პოლიტიკური გაერთიანებათა შესახებ აი ამ პარტიიდან გამომდინარე გახლავთ უკვე ეს დანარჩენი მოთხოვნები იყო მაგალითად 1000 კაციანი სია 1000 კაციანი შემცირდა 300 კაცზე და თავარი პრობლემა რაც ჩვენ ორგანიზაციას წარმოექმნა ეს იყო დარბაზის დაქირავება.
1: ანუ თავიდან.
0: თავიდანვე პირველად ეს იყო ჩვენ ვისთანაც კი მივედით ხო? აჯერ აი პირველი პრობლემა რაც წარმოქმნება ეს არის დარბაზის დაქირავება. არასოდეს ამავიწყდება. როდესაც მივედი ერთ-ერთ და მოგვიანებით ვიტყვით აუცილებლად და გავახმაურებთ ამ დაწესებულებებსაც, რომლებმაც ჩვენ ამ კუთხით შეგვექმნეს პრობლემები. პირველი რასაც მეკითხებიან ეს არის რომ ვის უჭერთ მხარს? ხო, ეკითხებით რომ ხა, როგორ ვის უჭერთ ხარს?
1: ჩემ პარტიას, მე თუ
0: პარტიას ვაკუთ, არა, ოპოზიცია უნდა იყოს თუ ხელისუფლების მომხრე უნდა იყოს? ჩვენ ხვდები ხა რატომაც მეუბნება, ხო? ჩვენ ვთვლობთ, რომ გავატაროთ ჩვენი პოლიტიკა და ვიყოთ დამოუკიდებლები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა მომავალზე და შემოსთებით გავატაროთ ის
1: ტრანსფერ.
0: ქართველ ერს და საქართველოს ინტერესებს შეესაბამება. ნუ ახლა ესეთი პასუხი მქონდა. ისეთ რა მე არ მჭირდება პრობლემები და მე ვერ დავიწყებ აყალმახალს. დაუშვათ, ნუ და მინდა გითხრათ, რომ ბოლოს უ შევძელი უკვე საკმაოდ ერთ-ერთ სოლიდურ და ცნობილ სასტუმრო დაწესებულებაში, რომელსაც საკმაოდ კარგი დარბაზი ჰქონდა, შევძელით და მოახერხეთ
1: და
0: ხელშეკრულების გაფორმება. დილით 11 საათზე მეკითხება, რომ ну, ეს შეკრების მიზანი რა არის? და მეც ახლა გულუბყვილოდ ვუთხარი, რომ აი პოლიტიკურ პარ რას ამბობთ? რას ამბობთ ეს როგორ? მოდი პირდაპირ გეტყვით რა. ეს იყო სასტუმრო ბილტბორი.
1: დიახ.
0: რომელმაც ფაქტობრივად აი მაგალითად
1: დადებული ხელშეკრულება.
0: ხო, დადებული ხელშეკრულებაზე მითხრა უარი და გაათმაგა ფასი. თქვენ და თითქმის 15000 ლარი მოითხოვა დარბაზის 2 საათის კირავნობაში. ანუ მომენტალურად შეცვალა პირობები ხელშეკრულების, ხო? და თქვენ ნახავთ ალბათ იცით იქ ვინ იყო ამ ჩვენი პარტიის დამფუძნებელ ყრილობაში მონაწილეობა მიიღო ძველი ეროვნული მოძრაობის წევრთა უმრავლესობა. ეს იყო ხალხი, რომელმაც ვის ხრებსაც გადაიარა ამ ეროვნული მოძრაობის სიძნელეება. ქალბატონი ეთერგარობლიშვილი, ბატონი
1: შედეგიანი,
0: ხო, ყველა ის ვინც იყო, ხო, მე ხარ
1: ციხეები და ვიცი.
0: ციხეები, დაბრუნდა კუჩავას, დაბრუნდა მუხლიკონდა, მიშილი და ბატონ მერაბ ჩუხუა გახლავთ საქართველოს რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტის ზვიადგამსახურდია, საგანგებოდა პოლიტიკური რწმუნებული საქართველოს და ესეთი ხალხი. და რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ ახალგაზრდობა და ხა ახალგაზრდობა ვინც ავართ, შეუერთით ამ ხალხს ჩვენი საერთო კავკასიური ეროვნული ერთიანობის იდეებით. შემდეგი პრობლემა წარმოიქმნა ნოტარიუსი.
1: დიახ.
0: ანუ ფაქტობრივად ნოტარიუსის პოვნა, რომელიც აიღებდა თავისთავზე პასუხისგებლობას, რომ დასწრებოდა ჩვენს ყრილობას, ეს გამოცანა გახდა გადაუჭრელი, თითქმის გადაუჭრელი პრობლემა.
1: ანუ უარს.
0: ხო, ნუ უარს არა, მაგრამ უკვე ყოველ თითქმის ყველა თავი შეიკავა ამ სანოტარო მოქმედების განხორციელებას. არაოფიციალურად, რა თქმა უნდა, ხო? ну, რა თქმა უნდა, მე დიდი მადლობა
1: ბატონმა მუკა, კარგად რომ გაიგოს. იმღირებულებას იხდით, რა?
0: ხო, ეს მათ ეშინიათ იმის, რომ შემდგომ თუ დაუშვათ დაესწრებიან და მისცემ ნოტარიუსის დასწრება, აუცილებელია ყრილობა არ ჩაკეთლება ჩატარებულად. მე მინდა ყველა იცოდეს, რომ ყრილობა და ყრილობის დღესასწრები აუცილებლად ყოველას უნდა კონდეს გაწერილი წინასთან. მომზადებული უკვე წესდება.
1: აი როგორც ჩვენ ხო თავმჯდომარე
0: ალექსი
1: დღეს და ის მინიმალურის გავიარეთ.
0: და უკვე აქ შეგვექმნა პრობლემა. მე მადლობა ყველას, ვინც დაგვეხმარა და მადლობა ნოტარიუს, რომელმაც ვაშკაცურად ითავა ჩვენ გვერდში დგომა, დადგა, მან შეასრულა თავისი სამსახურებრივი უფლებამოსილება და რა თქმა უნდა მადლობა მას ამისათვის. ამის შემდეგ უკვე, როდესაც ეს მოურჩით, უკვე ეს ყველაფერი წარვადგინეთ, იწყება ნახოთ როგორ არის ესეთი, საერთოდ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსიდან გამომდინარე ხდება და ამავე დროს კანონი პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ ამის დამიხედვით

0: უნდა მოახდინო რეგისტრაცია. რეგისტრატორი ადგენს მაგალითად გასაოცარ ხარვეზებს. გეუბნება რომ აი შევეხები ერთს რა.
1: დიახ.
0: წარმოდგენილი პარტიის სიმბოლიკა აღწერილი რაც ეშთებაშია.
1: დიახ.
0: არ შეესაბამება ერთმანეთს ფერი და გამოსახულება. ეშთებაში გავს მაგალითად გერბი.
1: უნდა ჩა იქნებ მე მინდა ესე პარტიას მინდა რომ არ შეესაბამებოდეს. არა მაქვს უფლება არა.
0: როგორ
1: არა? უბრალოდ ვიცახი კაცო იქნება მე მინდა. მე მახსოვს ერთი პრეცედენტი რაღაცა ფრინავი ჩაინიკის პარტიაც კი შექმნეს რომ ჯარიდან დაესხმა ადრე ეს გირჩქონდა გახსოვთ ეს ისა და ჯარიდან როგორც იეხოვას მოწმეები ისე იცა ისა ან ჯარიდან და ის პარტია დაარეგისტრირეს რომელსაც რაღაც ფრინავი ჩაინიკი ერქვა და არ ვიცი აი ძალიან გაუჩებულიო
0: ნახეთ ნახეთ როგორი რაღაცა იყო რომ მარეგისტრებულ ორგანოშიო წარდგენილი სიმბოლიკის ესკიზები ლოგო და ძიმე და დროშა არ შეესაბამება ესტებაში მითითებულ სიმბოლიკის დეტალურ აღწერილობას, ფერი და გამოსახულება. და აკურდით
1: ა ანუ თქვენ გიწერიათ დაუშვათ წვალი და ის არის ყიწი. ხო,
0: ეხლა რა
1: ამას გვედავე გედავე.
0: რა მოხდა? მინდა გითხრათ ხალხო, საოცრება უკვე როდესაც ჩვენ ამ ნაწილში. ნუ ერთ-ერთი ის არის. როდესაც ჩვენ ამ ნაწილში გავასაჩივრეთ. მარეგისტრებელი მადლობა საჯაროს იმ ნაწილში რომ ზეპირ მოსმენით გამართა ჩვენი განხილვა და გამოვიდა რეგისტრატორისა რომ წარმომადგენელი მარეგისტრებელი ორგანოს წარმომადგენელი და რას გეუბნება იცით? იცით რაო?
1: დიახ.
0: ახო, გაგეცინებათ. თურმე წმინდა გიორგის უნაგირი არ ქონია აღწერილი. ფიო და დრაკონს წითელი ენა ქონია. ვეკე შეთანოცილო. არის ესეთი მუხლი, აი მე მინდა რომ არ შემეშალოს და აკურდით ლეგიტიმური მიზანი რა არის საერთოდ ამ ლოგოსა და სიმბოლიკის დადგენის, რომ მე-14 მუხლი ამბობს, რომ პარტიის სახელწოდება, მისი შემოკლებული დასახელება და სიმბოლიკა არ უნდა ემთხვეოდეს სხვა რეგისტრირებული პარტიის მონაცემს.
1: კი ბატონო.
0: ნახეთ რა არის. და ჩვენ მქონდა რომ თეთრ ცხენზე ამხედრებული შარავანდედით მოსვლი აბჯარასმული წმინდა გიორგი, რომელიც შუბით განგმირავს რუხ ნაცრისფერ გველეშაპს.
1: აა და ანუ ხო უნაგირი?
0: ესე იგი უნაგირი და ფიო უნაგირი და აი ამ სიმბოლოსთან დაკავშირებთ. აი ნუ წარმოდგენილი გვაქვს ესკიზი. მაგალითად ერთ-ერთი ამათი ხარდამჭერი პარტია ხალხის ძალას აა თავის წესდებაში ჩვენ შევისწავლეთ შემდგომ ყველა პარტიები თითქმის 2026 წლიდან 2019 წლამდე ჩავოდით და შევისწავლეთ ყველა რეგისტრაციები.
1: აქვს
0: ესეთი რაღაცა მითითებული რომ ღვინის ფერ წრეში ჩახატულია 4 ბოლნური ჯვარი.
1: უკაცრავ ღვინო შავიც არის.
0: ხო, ვეკითხებით ხო სვათაშორო ეს ღვინის ფერი რა ფერია? ვეკითხებით. გააჩნია ღვინოს და თუ ღვინოს გააჩნია მაშინ მას რატომ არ დაუდგინე ხარვეზი? არ ჩავთვალე საჭიროდ. ესე იგი წარმოედგინე ხალხის ძალის საფრთხე შეიძლება რომ ღვინის ფერი იყოს სიმბოლოში აღწერილი. ღვინო არ კონდეს მითითებული, ანუ ღვინო პრედუციული ფაქტი არ არის რომ ის არის ან წითელი, ან ყვითელი, ან შავი, ან რაღაცა სხვა ფერი, ხო?
1: ოქროსფერი.
0: და მე თურმე ღვინის ფერის იდენტიფიკაცია მან მოახდინა ესკიზით. და თუ მე მაგალითად ლაგამი ან ურჩხულის ენა არა მაქვს აღწერილი, ეს ესკიზი მაშინ რისთვისაა? რისთვის არსებობს? ესკიზი წარმოგიდგინე იმიტომ რომ თუ ვინმე მესამე პირი მოიტას ანალოგიურ ესკიზს, შენ შეადა რომ ეს ესკიზები ერთმანეთს
1: არ დაემთხვეს,
0: ხო? ხო, თუ დაემთხო შემდგომ მოხდეთ.
1: მიზანი ის არის რომ არ დაემთხვეს, ხო?
0: ხო, როდა ხო ჩვენ რა თქმა უნდა ახლა ესკიზი გვედო წიდავ იმაჩვენ. ან დააკვირდი, შენ მე მეუბნები რომ არ ემთხება, ბატონო კაკო, დააკვირდით ნახე რას გვეუბნება. შენ თუ იმას მეუბნები რომ წესდებაში აღწერილი არ ემთხება წარმოდგენილ ესკიზს. კი, მაგრამ მე წესდებაში თუ კი მე უნაგირი არ მქონდა აღწერილი, ესკიზი როგორ გამუნდა წარმომედგინა შესაბამის სხვა შესაბამისობაში? რაც მოგაწოდე და რაც მქონდა აღწერილი, ცხენი არის, თეთრი, აბჯარია, გასხმული, შუბით გმირავს და შარავანდედი აქვს მოსილის წმინდა გიორგის, ხო? და სხვა რა გვარი უნდა წარმოგვედგინა ამ შემთხვევაში ესკიზი? რატო ხსნი ასე დეტალურად? დაინახოთ თუ რა უბედურება ტრიალებს და როგორ აქვს ხელში ჩაგდებული რეგისტრაციის პროცესი იმ მიზნით რომ ვინც უნდა გაუშვან და ვინც არ უნდა გარგაუშვან. და ამავე დროს ახლა ნახეთ რას გვიდგენენ კიდე ყველაზე უკვე ამაზრდენ და საშინელება, რაც მე ჩავთვალე, რომ ესეთი რაღაც ნამდვილად არ შეიძლება, გვეუბნებიან, რომ არა გაქვთო ასაკი ჩანაწერი, დაზუსტება საჭიროებს მარეგისტრირებულ ორგანოში წარდგენილი წესდების ჩანაწერი საერთო კრების მოწვევის ინფორმაციის გამოქვეყნებას ვადასთან დაკავშირებით.
1: როგორ ეს ანუ
0: ესე იგი, ნახეთ, ვადაო არა გაქვთო, რა ვადაში უნდა მოიწიოთო, ყრილობა შეტყობინება რა ვადაში უნდა გაუგზავნოთო ამ შემთხვევაში, ხო, ამას გეუბნება და საოცრება აქ ყველაზე საშინელება რა არის, იცით, რომ ჩვენ თუ ვინმე ნახავდა და ჩვენი წესდება, რომელიც პირდაპირ ჰქონდა წარდგენილი, პირდაპირ გვეწერა, რომ ეს ვადა იყოს 7 დღე და ფაქტობრივად არანაირად არსად ჩვენ წარვადგინეთ სხვა პარტიების ასევე წესდებები, სადაც საერთოდ არ იყო ვადები ამასთან დაკავშირებით განსაზრული, მაგრამ ჩვენ მოცემულ შემთხვევაში რეალურად წარდგენილი ჰქონდა კიდევაც ეს ვადები და ყველანაირად ჰქონდა მითითებული ის სიტუაცია, რასაც ითხოვდნენ და რასაც ვიმაშებთ. აი წაგიკითხავთ, აი ჩვენი როგორ იყო ფორმირებული. ესე იგი, პარტიის ყველა წევრს ან დელეგატს მათ მიერ რეგისტრირებულ ტელეფონის ნომრებს და ელექტრონულ ან საცხოვრებელ მისამართზე ერთ-ერთი ფორმის გამოყენებით ან პარტიის ვებგვერდზე განცხადების გამოყენებით ან მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებში ინფორმაციის გამოყენებით საერთო კრების ჩატარებამდე, არა უგვიანეს 7 კალენდარულ დღით ადრე, ეგზავნებათ პარტიის სამდივნოს ან პარტიის სანიციატივო ჯგუფის მიერ, ხალხში აღნიშნული შემთხვევაში სავალდებულოა სანიციატივო ჯგუფის ყველა წევრის მითითება, შეტყობინება პარტიის მორიგიან რიგარეშე საერთო კრების მოწვევის თაობას. ბიჭო, ქართულად სხვაგვარად როგორ უნდა დაგვეწერა? 7 დღე დავწერეთ და შეტყობინებას უგზავნით და ამაზე გვეუბნება, დაფიქრდა ახლა ეს რეგისტრატორი, შეეცადა გამოსულიყო მდგომარეობა და
1: საკითხული არა აქვს
0: ოცეს. ნუ არ ვიცი ახლა ეს სწორედ ამაზეა, არარეალური ხარვეზები და გვეკითხება რომ არა გაქვთო ორგანო განსაზღვრული. ბიჭო, აბა მაშინ პარტიის სამდივნო ვინ არის? და გაოცებული იყო საჩივრის გამხილველი პირი, როდესაც თავად წაიკითხა და თვალებს არ უჯერებდა, რომ ანუ რაც იყო წარდგენილი და რასაც ამტკიცებდა ეგნიშნული პიროვნება. ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ შემდგომ უკვე როდესაც ჩვენ სხვა გარკვეული რა გქონდა ახლა ადამიანები ვართ ყველა, ისე არა რომ ახლა დინო წილოსაინ რო გამოვიდა ის დეპუტატი და დაცინვა რო დაუწყო ეგ ერთ-ერთ ჯერ საქართველოს იმ წერა კითხვა ახლა ნებისმიერ ადამიანს რაღაც შეიძლება შეეჩაროს, ხო? და ნუმერაცია, ტექნიკურ რედაქციული ახლა ნუმერაცია შეიძლება ასობგერა შეგეშალოს გამოგჩეს და ნამდვილად უნდა
1: მაგალითად. კი ბატონო, ხარვე
0: მუხლის ქვეპუნქტის ნუმერაცია იყო არა.
1: დაუშვათ, ან ნაცი.
0: ბიჭო, შინაარსი ხომ არ შეცვლილა? და იმისათვის რომ ნუმერაცია გავასწორო მე შენ ახალ პარტიის ღრილობას, ხო? და რა შეიცვალა?
1: პარტიის ღრილობას ჯერ
0: ახლა ხარჯი მე მობილიზება რო
1: ბაზარს არგაზლებენ, იქ ნოტარიუსი არ მოყვება და ყველაფერი იციან ეთყობა, რომ ეს თავიდან უნდა გაგატარონ ეს ჯოჯო.
0: და ნახეთ ბოლოს როგორ რაღაცას გვევ და ამავე დროს ვეუბნები, როდესაც ნახეთ შემოგვედავა ესეთ რაღაცაზე, რომ მაგალითად ისო პარტიის წესდებაო ითვალისწინებს თუ გერბის არსებობას. ამ დროს საერთოდ არ აქვს გერბი გათვალისწინებული. არც ერთ ჩვენს მუხში. უბრალოდ ბატონო კაკო ნახე რა ხდებოდა.
1: არა, აქ
0: სიმბოლოზო
1: ბოდიშვიხტი კანონში არის მოთხოვნა.
0: თუ სიმბოლიკას უთითებ, ის სიმბოლიკა უნდა წარადგინო, მაგრამ ნახეთ უყურეთ როგორ. როდესაც ლოგოს აღწერდით, მაგალითად, ლოგოს ამ შუა ნაწილში დგას, დაუშვათ თები, რაღაცა საიდანაც და გერბზე მაგალითად ლურჯი ფერი. სიტყვა სიმბოლიკის ნაწილად იყო ტექნიკური ხარვეზიდან გამომდინარე, როგორც სიმბოლიკა აღწერილი, აი გერბი სიტყვა დრო იხმარო, როგორც ტერმინი გამოტერმინად გამოიყენა. წარმოიდგინე, ლეგიტიმური მიზანი ის არის შენი, რომ მე თუ რაღაც ტერმინი გამოვიყენე და ჩავსვი ამ პარტიის სიმბოლოთა აღწერილობაში, შენ მე დამიტკინო, რომ თურმე გერბი მქონია მე გათვალისწინებული სიმბოლიკის ნაწილში და გერბი უნდა მოიტანო. და ბიჭო, გერბი არ ამაკ. ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენ გამოვითხოვეთ ყველაფერი ეს ჩვენი წესდები და ყველაზე საშინელებ რაც გარაკეთეს განცხადება ერთ-ერთი კიდე მინდა ყველამ გაითვალისწინოს. ოდესაც 325 დეპუტატი დამფუძნებელი ყველა გასორდა ჩვენს იები ახლა იქ პირადობის მოწმობა ყველაფერი აკეთებს და განცხადებს რომ რიგი მონაწილეები მე დავახარვეზე და დაუბლოკე და ვინ დაუბლოკებით აი ანუ პარტიის წევრები ვინც ყავდათ გავაუქმე მათი დაფუძნებელებს ევროპა მართალია ჩვენ ჩაეტიეთ ვადაში და რატომ რის საფუძველზე გავაუქმეთ მათ ჰქონდათ საზღვარგარეთის პასპორტი ფშო საზღვარგარეთის პასპორტი რო ჰქონდა კანონში სადგიკწალავს შენ საქართველოს
1: საიდენტიფიცირო და რა ის
0: როგორ არ არის ახლა ნახეთ უყურეთ ახლა ეს არის
1: საუგეთის მოწმობა
0: თუ პირადობის მოწმობა პირადობის მოწმობის ნომერი იგივეა პირადი ნომერი ხო არის იგივეა
1: იგივეა
0: საზღვარგარეთის პირად მოქალაქის პასპორტშიც და მოქალაქის პირადობის მოწმობაშიც ნომერი იცვლება თუ შეცვალე და შენი ლეგიტიმური მიზანი რა არის? პირადობის მოწმობის იდენტიფიცირება მოახდინო, ჩაწერო იქ თუ იპიროვნების იდენტიფიცირება მოახდინო, ვინც არის საარჩევნო უფლების მქონე პირი და ეს პიროვნება ღებულობს ამ ყველაფერში მონაწილეობას. მოკლედ ჩვენ გავასწორეთ ეს ყველაფერი, ეს ხარვესი და ისევე როგორც შესწავლილი პრეცედენტებიდან გამომდინარე, სადაც აღმოჩნდა რომ 10-ზე მეტი ათეულობით პარტიის რეგისტრაციები მივიტანეთ, ანალოგიურ ხარვეზებთან დაკავშირებით, სადაც უკვე ნოტარიუსის მიერ აქტი დამოწმებული, კორექტირებული წესდება ამ ტექნიკურ, რედაქციურ და სტილისტურ
1: ანუ
0: გასტორებას და შესწავლებს. ამასთან დაკავშირებით შემოგვიტრიალდა და გვეუბნება რომ თურმე უნდა ქონოდა წარდგენილი კერძო აქტით დამოწმებული ნოტარიუსის კერძო აქტით გამოცემული ეს კორექტირებული წესდება და არა მაგალითად დაუშვათ საჯარო აქტით. ფიჩო, ნოტარიუსი ასრულებს საჯარო საქმიანობას, ხო? ნოტარიუს მამუკაიაშვილი ან პარტია კი არ ასწავლის და აძლევს მითითებას დაუშვათ მის უფლება მოვალეობებთან დაკავშირებით. ის მოქმედებს კანონიდან შესაბამისად და ნოტარიუსი ფუნქციონალურად შედის საერთო სისტემაში, იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში. იმედია არ მეშლება ხო, ესე არ ხო? ხო და ეხა დააკვირდით ეხა ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული ის ყრილობის ო ნაწილში უნდა შევიდეს ცულებით რომ ყრილობას თან მოსდევს ეს წესდება, იმიტომ ყრილობა ღებულობს ამ წესდებას. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ნოტარიუსის ქმედება სწორია, როდესაც ყრილობაში ცულებით ასწორებს წესდებას, ხო? და შემდგომ ჩავა იყო შეიქმნა ესეთ მდგომარეობა და მოგთხოვეს რომ შეძლებთ თუ არა კორექტირებული, ეგრეთ წოდებული კონსოლიდირებული, უკვე კერძო აქტით დამოწმებული ამ წესდების წარდგენას და რა თქმა უნდა წარმოადგინეთ ეს წესდება.
1: ანუ ესეც გააკეთეთ.
0: მიუხედავად იმისა, რომ წესდება წარმოადგინეთ, შევიტანეთ და მოკლედ აქ შეიქმნა საოცრ. რა თქმა უნდა, ჩვენ მდგომ, რადგანაც მტკიცებულობები წარდგენილი ქონდა ჩვენ ამ ასე ჩვენ შეიძლება მდგომლეთ და 100 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 93 მუხლიდან გამომდინარე 193 მუხლის შესაბამისად ერთი თვით იქნა გაგრძელებული საჩივრის განხილვის ვადა. და 2026 წლის 21 სექტემბერს ველოდებოდით უკვე ამ გადაწყვეტილებას და მზადყოფნაში ვიყავით ახლა. იქნებოდა უარყოფითი წავიდეთ სასამართლოში, არ იქნებოდა უარყოფითი, ხო, კარგი. ну, აქ ხდება ესეთი მომენტი, რომ იღებენ
1: გადაწყვეტილებას. მესამე გზაც არსებობს.
0: ხო, და იღებენ ესეთ გადაწყვეტილებას. დაახლოებით რამდენიმე ხნ 21-ში მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 100-ე მუხლის მესამე მეოთხე პუნქტებიდან გამომდინარე, სამთვემდე გაგზარდეს ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადა. ხალხო, ნახეთ რა ხდება. ხო, არა აქვს თამის უფლება, იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არის. ჯერ ესეთი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მეხუთე მუხლი გწალავს, რომ ადმინისტრაციულ ორგანოს ეკზალება კანონის მოთხოვნათა საწინააღმდეგო ქმედების განხორციელება. და შენ თუ მე ამ შენი ფუჭი ბიუროკრატიული ქმედებით მიჭიანურებ პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩართვას და არ ითვალისწინებ არც ჩემს მიერ წარდგენილ პრეცედენტურ გადაწყვეტილებას ანალოგიურ ვითარებაზე, ვცდილობ რომ გამომთიშო პოლიტიკური ველიდან ამ ხრის განმავლობაში, ეს არის ხელშეშლა პოლიტიკური საქმიანობის განხორციელებაში და ასევე სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება. რატო? იმიტომ რომ 100-ე მუხლი, ბატონო კაკო, ეხება განცხადების ფარგლებში, განცხადება როდესაც შეგაქვს, განცხადების ფარგლებში გაქვს უფლება სამ თვემდე ვადით ადმინისტრაციული წარმოება.

0: თავები სხვა და განხულ. ხოლო საჩივრის ფარგლებს, საჩივრის განხილვის ფარგლებს ვადის გაგზასთან დაკავშირებით არეგულირებს 193 მუხლი, რომელიც კრწალავს ერთ თვეზე მეტი ვადით ვადის გაგზელებას. ეხლა ნახეთ ჩვენ
1: მივმართეთ. გულუბყვილო შეცდომა გონიათ თუ აი
0: არა,
1: დავიჯერე
0: ხოლმე
1: ბატონო მამკა, რა ისე კითხვა მინდა რა. მე ვიცი რომ იქ ხავთ ხა იურისტები და ან გულუბყვილო გონიათ თუ მიზან მიმართულად.
0: მიზან მიმართულად რა თქმა
1: უნდა. რატო ვიძახი ბატონო მამკა, ხო იციან რასაც.
0: ნახე პირდაპირ გეტყვი, ნახეთ რა გამოიკვეთა. გამოიკვეთა არაპროპორციული ჩარევა გაერთიანების თავისუფლებაში, გამოიკვეთა კანონის ნორმების არასწორი განმარტება და საჯარო რეესტრის დისკრეციის შეზღუდვა. ანუ ფორმალური მათ ნახეთ რა გააკეთეს. ვითომ კანონიერების დაცვით, რაღაც კანონების დაცვით, თავადვე ჩაიდინეს უკანონობა და ფაქტობრივად ჩვენ საერთოდ არა გვაქვს იმ დავის გამხილველ გოგონასთან ახალგაზრდა დიდი პატივისცემა ჩვენ მას, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით რომ ის არ არის აქ დამოუკიდებელი. აქ არის უკვე იუსტიციის სამინისტრო ჩართული, ხელისუფლება და სუსი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ეხლა ამ შემთხვევაში, როდესაც დაინახა რომ ჩვენი პრეტენზიები იყო მართებული, იყო ნამდვილი, უკვე აძლევს მითითებას რომ როგორ ხაც გააჭინა, გააჭიანურე, რაღაცას გამოეკითხე, რაღაცა აღწერე რომ არ დაუშვა ამ ხალხის პოლიტიკურ ველზე შესვლა.
1: ანუ თუ ჩარდება ვერ შეძენით, ქემაინც გააჭიანო.
0: როგორ ხაც აქ ჩაიძიროს ეს? იმიტომ რომ ხა თუ მე მეტყვი უარს, უარის თქმაც სახიფათოა, იმიტომ რომ უარს თუ მეტყვი, აგერ ხა ამ პრორუსული პარტია როა, სოლიდარობა მშვიდობისათვის, ხო? მას საერთოდ პარტიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადაც კი არ ქონდა ეს თემაში მითითებული და აკორექტირა და ისე გააგზელა. დაურეგისტრირეს და რეგისტრაცია დაურჩეს. ხო, გაუკეთეს, ხო? ამიტომ ჩვენ ვამბობთ ამ დარღვევებს და ამ ყველაფერს, როდესაც გითითებ რომ როდესაც 20-ზე მეტი პარტიის პრეცედენტული გადაწყვეტილება გვაქვს მოტანილი, როდესაც ბატონო კაკო გაგეცინებათ და გავოგნდებით, როდესაც წარმოადგენთ მტკიცებულებები რომ ყრილობაში ერთ შემთხვევაში 45 მიცვალებული ღებულობდა მონაწილეობას და მეორე შემთხვევაში 53 და ასეთ შემთხვევაში აძლევს საშუალებას რომ ყრილობის ოქმი შეცვალონ, შეიტანო ცვლილება ყოველგვარი ახალი ყრილობის გარეშე და ბრმა ხო არა ვარ შედალოცილო, თავში რო წერია დამფიღებულია, წესდება დამფუძნებელი ყრილობის მიერ და იგივე რიცხვი როა წერია რა დღესაც ყრილობა გამართა და შემდგომ ერთი კვირის შემდგომ რომა განცხადებული შემოტანილი, ახლა იურისპრუდენცია ლოგიკაზია დაფუძნებული, ხო? იქ თუ არ არის ცვლილება შემოტანილი ახალი ყრილობას როგორ ჩაატარებდა, არა? და ეს ყველაფერი ხო წარმოუდგინეთ ამ ყველას. მაგრამ ამათი მთავარი დანიშნულება რა არის ჩემი აზრით, იცი რომ როგორღაც არ დაუშვან კანონიერი პროცესები ქვეყანაში იმ მიზნით რომ პოლიტიკური ველი გაიყვანონ ან გააუქმონ ეს რეგისტრაციები ახლა მოქმედი პოლიტიკური პარტიების რომლებიც მათი ადგილზე
1: შავბლელი ზევით რო იარო
0: ფაქტობრივად გიბიძგონ იმისაკენ რომ დაიწყო უკვე უკანონო ქმედებები რომ შემდგომ უკვე მიეცეთ საშუალება იმ ხელკეთით გადაგამტრიონ თავზე, გადაგტეხონ ხერხემალში და ფაქტობრივად შემდგომ სალაპარაკო მიეცეთ რომ ესენი არიან აკაცუკები ამათ მართავს დიფტეიტი და ყველაფერი. აი ეს არის დღევანდელი მოცემულობა. ამიტომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ ხელისუფლება არის რეჟიმი, ესეც ამ ჩვენ პარტიასთან დაკავშირებული მოცემულობა არის ამ რეჟიმის ერთ-ერთი გამოხატულება. რატო დააკვირდით ბატონო კაკო მათ პირდაპირ გეტყვით ახლა მათ ნახეთ რა გააკეთეს. თვითონ ამ პარტიები იმისათვის რომ დაუშვათ საშუალება მიცემოდათ გაეუქმებინათ პარტიების რეგისტრაციები, შემოიღეს კანონში ცვლილება ჩაწერეს რომ მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ თუ არის რომელიმე აი მაგალითად დაუშვებელი 21 პრიმა 1 დაუშვებელია პარტია შექმნას იმ პირმა რომელიც მიმართავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 23 მუხლის მესამე პუნქტის გვეფეკუტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება და ასევე დაუშვებელია ესპური იყოს პარტიის წევრი ან პარტიის ორგანოს წევრი ან და მას პარტიაში პარტიული თანამდებობა ეკავოს. როდესაც შეხედეთ რომ ეხა ჩვენთან ნახეს პენსიონერი, ძღოლი, მეტიც ეხლა მე ვარ ადვოკატი, ხო? ჯო ადვოკატზე მიწერს რომ პროფესია სამსახურის ადგილი მიუთითე და მე რა ადგილი უნდა მიუთითო პროფესია, ბიჭო, ადვოკატი ვარ. ყველა მიჩის რომ ადვოკატი ეს არის პრეიდუციული ფაქტი რომ ადვოკატი ვერ გახდები პირი თუ შენ არ ახარ ადვოკატთა კოლეგიაში გაწევრიანებული, მაგრამ მე ვარ კერძო პირი და თუნდაც იყოს იმ იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატი, მას აქვს უფლება

0: მიიღოს პარტიის დაფუძნებაში მონაწილეობა და ჩამოთვლილია ის რეგულაცია, ვისაც ეკრძალება ის საჯარო სამსახურების ჩამონათვალი, ვისაც ეკრძალება ამ პარტიის დაარსება. რატო ყვები ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ საზოგადოებამ მიიჩნევს, რომ ესე მარტივად არ არის საქმე. თუნდაც როდესაც მოგვიწოდებენ აი ახალი ძალა არა ჩანს და იმათქან, აბა სადე გამოიყვანე ახალი ძალა თუ არ ახარ მათთან შეთანხმებული, თუ მოგცემენ რეგისტრაციის საშუალებას, არ გაგიშვებენ. და ჩვენ მე გახარებული ვიყავი, როდესაც ამ ხნის ხალხმა, რომლებმაც ბრძოლაში გალიეს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის, ბრძოლას შეალიეს თავისი საუკეთესო წლები, ჯანმრთელობა, ახალგაზრდობა, ჩათვალეს, რომ დაეფუძნებინათ პოლიტიკური პარტია და კიდევ ერთხელ უკვე კანონიერი ამ სამართლებრივი გზებით ებრძოლა თავისი შეხედულებებიდან გამომდინარე ამ პოლიტიკურ ვერსზე. მაგრამ ესენი არ გვაძლევენ საშუალებას, რომ ჩვენ კანონიერად ვიმუშაოთ. გესმით? და დგანან ქმნიან ათასობით ტროლბოტებს, ათასობით ყალბგვერდებს, რომელთაც შეუძლიათ შემოვიდეს შენ გვერდზე, გიწახონ ათასი უსინდისობები. სამაგიეროდ თუ ვიღაცას იქ ყობახიძის თმასპორტი ეგრეთ წოდებული ვარცხნილობა არ მოგეწონა, ორსკის ვარცხნილობა არ მოგეწონა, პაპუაშვილის და ვარცხნილობა მაგალითად იქ იმას დაუძახე ბოშაძე და ეს შათვალეს, რომ აი ამით მას შეურაცხყო, ჯერ ისეთ გვარტუ დაგიძახებს, კაცი ახ შეურაცხყობა როგორ არის, არა? ხო? და სასამართლო მათია. სასამართლო, თქვენ ხო ხვდებით ჩვენ რა დღეში ვარ? სასამართლოში ვარ, რა თქმა უნდა სასამართლოში სწავალთ, მაგრამ სასამართლო ხომ მათია ფაქტობრივად? ვინ რომელი მოსამართლე გაგიშვებს შენ ვადაში და რომელი მოგცემს საშუალებას, რომ შენ ვადაში ჩაეტიო და ვადაში შემოხვიდე შენ ამ პოლიტიკურ ველზე? ამიტომ ამბობთ, ნუ იფიქრებს, ნუ იუსტიციის სამინისტრო და ნუ საჯარო რეესტრის სააგენტო, რომ ვინმეს ან იურიდიული განათლება აკლია ამ კუთხით, ან მიხვედრილობა რა გააკეთეთ? ჩვენ შევიტანეთ დღეს, მიმართეთ იუსტიციის სამინისტროს, ბატონმა მერავმა მიმართა ოფიციალურად, დაიწყონ ამ დისკრიმინაციულ და სავარაუდო სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებთან დაკავშირებით მოკვლევა. ნახოთ, ბატონებო, დღის წესრიგი, რომელსაც თქვენ თვლით, რომ თქვენ შექმენით, ვერაფერი ჩვენ შექმენით, ნუ იფიქრებთ იმას, რომ ამ ხალხმა მთელი ცხოვრება იცხოვრა არალეგალურად და როგორღაც მოვახერხებთ, ისე ვიაქტიუროთ, რომ აუცილებლად დაუცვათ საქართველოს მოსახლეობის და საქართველოს ინტერესებს.
1: მე მაქ ესეთი განცდა, რომ ამ ყველაფერს ჩქმალავენ, ამ ყველაფერს იმიტომაც ზღუდავენ, რომ ზუსტად ეს შეშინიათ იმ სუფთა ხალხის და ზუსტადაც რომ მეშინიათ, რომ ვერ დაუძახებენ იმასაც დაუშვათ იქ ნაც, ვერ დაუძახებენ რა ქვია ცხრა პარტიის იმას და აი ძალიან აი ზუსტად იმ ხალხს ზღუდავენ. და სხვათა შორის მე მქონდა აი ჯერ საქართველოსაც ცდილობს ახლა ხო დაარსოს და ეთეთ რა თქვინდა ეხა ეს სახელი და გვარები წარმოადგენთ ლაპარაკი და იგივე დღეში კი არა უარეს დღეში არიან და ესე იგი ადამიანი იმ ზომამდე მივიდა და პირდაპირ მიწყავს სასამართლოში რომ წავიდეო ხო ეს იქნება კატასტროფა მირჩევნია ყრილობა ჩავატარო ვიდრე არა ეს ეხა მისი განცდა იმ ზომამდე მიიყვანეს მიტოს სასამართლო მათია სასამართლოს გაუწელავენ
0: ნახეთ თქვენ არიფიქროთ
1: და დატოვებენ
0: არიფიქროთ ბატონო კაკო ნახეთ უყურეთ არიფიქოთ რომ ნახეთ ჩვენ
1: დაუშვათ
0: ბოლოს და ბოლოს სიმწერით მოგროვებული თანხები აი ყველა კაპი გაგროვებული თუნდაც დარბაზის დაქირავების
1: ამ ყველაფერს ხო ამ ყველაფერს
0: ნახეთ რა
1: ხდება კაცო ვიცი
0: როგორაც არ უნდა შეხვიდე პიტაბერ გეტყვით მინდა გითხრათ რომ როდესაც ჩვენ განვიხილეთ ეს საშევრის განხილვისას ესეთი რაღაცა წამოწდა რომ დროშასთან დაკავშირებით რა პრობლემა მქონდა დროშასთან არაფერი და რატო ჩაგვიწერე მაშინ რომ დროშასაც პრობლემა ჰქონდა?
1: რა დროშასაც
0: არა. ანუ ჩვენ ლოგო და დროშა ხო ხაროზი ხო ჩაგვიწერა? ლოგოს და დროშის აღწერილობა არ შეესაბამება წარმოდგენილი ესკიზები არ შეესაბამებაო წესდებაში აღწერილს. და დროშასაც პრობლემა აქვს უკითხეთ? არა, დროშას არ აქვს პრობლემა. მაშინ რატო ჩაწერე რე მაშინ? ხარო რატო ჩაწერეთ ხარვესად? და პასუხი არ ჰქონდა. რატომ არ ჩაგვიწერეთ ჩვენ თუნდაც რომ
1: ახალგაზრდა გოგოს აკვაკეთებინებენ ამ
0: თვალსაჩინოება რატო არ მეგვითითეთ ჩვენ რომ ლოგოს ნაწილში აი ლოგოს ნაწილი რაში განსხვავდებოდა რატომ არ ემთხეოდა ის რომ უნაგირი არ იყო თუნდაც აღწერილი რასაც თქვენ ამბობთ და რა ნონსენსია და საერთოდ არ შედის ამ მოცემულობაში ხო რატო არ მეგვითითეთ არ მევალებოთ ამ დროს როდეს კანონი პირდაპირ ეუბნება რომ შენ ვალდებული ხარ დასაბუთებული გადაწყვეტილება და კონკრეტიკა რომ მეუბნები ფერი და გამოსახულება რა რაშიაცილში არ ეთქო შედალოცილო ბიჭო დილით რო ხუთში რო ყრილობა ჩატარდა სიტყვაზე და 6-ში რომ მოგიტანეს პარტიის წესდება და 45 მიცვალებული რო არის, შიგნით კი. იმაზე არ გაგიშდა, კითხები?
1: ხო, არა.
0: არ გაგიშდა, კითხები ერთი, არ გამოითხოვე ეს გარდაცვალების მოწმობები? აბა ერთი ახლა 5-ში თუ მიიღო, ერთხეში რავა დაწყდა სულ ყველა.
1: ერთი კითხვა მაქვს ბატონო მამუკა, მე აი ასეთ აბსურდში ვართ, მაყურებლებო და ჩემო ძვირფასებო, ხო, ეს ერთი საკითხი გახლავთ თორე, აი კიდაც აი ეს ჩვენ ახლა დავდივართ და პეტიციას ვაგროვებთ და ბიჭო აქ არაბზე კი არ არის ლაპარაკი, ხალხო აი ერთ რამეზეო დაფიქრეთ ბატონო მამუკა, ბიჭო ვითხოვთ გამჭვირვალეობას, ვითხოვთ რომ ქართული მიწაწყალი ეკუთვნის ყველა ქართველს, მე თვითონ ყველა სისხლი გვა გამიშ დარღვეული დაგვრილი და გთხოვ გამჩენ გაასაიდუმლოო და ხალხო ვინ მალავს სასიხარულო ამბავს, ვინ დამალავს ხალხო იმას, რასაც ეს შეიყვა წარმატებაში და ქვეყანას იმას აგვაფარებდნენ სახეზე, აი ეს და აი ჩვენ რა ბიჭები ვარ და მალავენ ზუსტად იმას. ხო და აი უყური როგორი აბსურდია მეთქი და მე ჩემ ხალხს ესე ვერ ველაპარაკები, იმიტომ რომ ბიჭო ასე რომ ხალხს ელაპარაკები რაღაც ესეთი ბრბოს თითქოს აი ჩამორჩენილი რაღაცნაირად, აი დეგრადირებულ გაუნათლებელ მასასთან აქ თითქოს საქმე და ეს ელაპარაკებია კაცო კობაკი, მე მენდე ვინ ახარ შენ, რატო უნდა გენდო? დობაზე არის თუ პოლიციელის ყველა ინსტრუქცია ხო გაწერილია ბატონო მამუკა, როგორ უნდა იმოქმედეს გამოძიება, როგორ უნდა ჩატარდეს საგამოძიებო მოქმედებები ხო გაწერილია, თუ უნდა გენდო, თუ გაწერილია და მე კობაკს მეუნება სიტყვაზე, მე როგორ უნდა გენდო, როდესაც გაასაიდუმლოე და ვინ მალავს კარგამბავს არავინ, ხო ამისთან აბსურდები, მე ჩემ ხალხს ვერ დაველაპარაკები კაცო, აი მე ჩემ ხალხს პატივს ცემ კაცო და ის იმათ ის დებილთა გროვას ალბათ ესე უყურებს ბატონო მამუკა, ისი კითხვა მინდოდა, იმიტომ 3 წუთი და რატომ აკეთებენ? აი მე მინდა უბრალოდ თქვენ თქვათ რომ აი მე ხედავ რომ იმიტომ ზუსტად აი ჩემი აზრი ესეთია რომ ხართ კვალიფიციური სუფთა უკორუფციო და აი მართლაც ქალბატონ ეტერი ბატონო მერაბი თქვენს ხავთ ნაცნობობა ხალხის გიცნობთ და ხართ პატიოსანი ხალხი, ჩემი აზრით იმიტომ რომ არ გამოხვიდეთ ველზე, აი თქვენ რას ფიქრობთ, რატომ ანუ ეს ბარიერი რატომ გააკეთეთ?
0: პეტავერ ვიტყვი რა
1: ეშინია თქვენი თუ აი
0: შევეცდები აუცილებლად
1: და შევეცდები ბატონო მიდიან ბატონო ნახეთ აი აბსურდში რატომ მიდიან
0: აი ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ თქვენ და ბატონ ნიკო შურღაიას და თქვენი ყველა რომლებიც თილობენ რომ ეს ენკას
1: პროფესორად
0: ეკრიზი პროექტი ეკრიზი განსაიდუმლოებული და გაუქმებული პირდაპირ ვიტყვი ნახეთ რა
1: ქალაქს არავაშენებიებთ
0: თუნდაც რიონში მიმდინარე ეგრეთ წოდებული ნამახვან ხესთან დაკავშირებით ნახეთ რა როდესაც შენ ხელშეკრულებას დადებ კაბალური პირობებით როდესაც შენ წინასწარ განსაზღვრავ ხელშეკრულებაში იმპუნქტებს რომელსაც იცი რომ მოსახლეობის აღფოთება მოხდება და შეიქმნება პორტმაჟორი და შემდგომ საჯარიმო საქციებს ქვეყანას დააკისებს, შენ ხარ დამნაშავე და შენ ხარ ქვეყნის მოყალატე, შენ ძალიან კარგად იცი ახლა ლენგურ ხეს საქართველოსი აღარავინ აღარ აგაშენებინებს და საფლავებს ისედაც ცირემიციან საქართველოსში, ახლა საკუთარ მამაპა მაინც და მაინც გინდა რომ საკუთარი საფლავები დაფლა ისე ვიცეთ ხვაში და ეკლესია მონასტრები მხოლოდ ადრე გაზაფხულზე და წყალმეჩხერებაში რომ გამოჩნდება ხოლმე ჟირვანის ხასარსავში ისეთი მოცემულობა მივიღოთ და სოფლები გინდა ჩამარხო მაინც და მაინც, ესე გინდა ეს არის შენი მეტყილება?
1: კი ბატონო, ფულის გამო ყველაფერი უარკეთდება, ვერ გაიგე
0: როდესაც ამბობ იმას რომ ბიჭო ფული მიტო გინდა კარგად რო იცხოვრო ადამიანმა და თუ კი ამბობ შენ ის იქ არც ქართველმა უნდა ააშენოს და არც უცხოელმა ააშენოს, თუ კი შენ ყველას აქვს უფლება იცხოვრო ჯანმრთელობისათვის ჯანსაღ გარემოში, თუ კი შენ პროფესორები გეუბნებიან სპეციალისტები რომ კტანისი არის თბილისისა და რუსთავის საჰაერო ფილტვები და ამის გაუქმებით აქ შეგექმნება პრობლემა, რატო აკეთებ ასე ვერაგობას? ის რომ ეს ჩაგეშლება შენ და მოყვება
1: პროფესორები ჯიმსტეი
0: და ვიბიტო აკეთებ ამას რომ წახვიდე მერე და უკვე საჯარიმო სანქცია გაიყო, ჩემი აზრით აბა სხვა დასაბუთებული ვარიანტი იმ კომპანიასთან ვისაც ეს კონკრეტულად გაუკეთა,
1: მე ვეღარ ხვდები ამ აბსურდში, როდემდე უნდა ვიცხოვროთ? მე დარწმუნებული ვარ, მე მიყვარს ჩემი ხალხი და პატივს ცემ და მე არ შემიძლია ეგეთი ენით ველაპარაკო რაღაცა დებილად მივიჩნიო ხალხი. ბატონო მამუკა, ჩვენ დრო ამოიწურა სამწუხაროდ, აი სულ ძვირფასებო, ჩემო მაყურებლებო და ჩემო ქართველებო, ჩემო ჯიგრებო, ქართველობა, აი მე მართლა ვიძახი კაცო, იმიტომ რომ ქართული დღის წესრიგი და ქართული, აი რა ვიცაც ისტორია და ეს დაუკითხია, ქართული ფენომენი იყო სულ რაინდულ სულისკვეთებაზე და აი ამ პრინციპებზე და ამ ღირებულებათა სისტემაზე გვიცხოვრია ჩვენ. მე ვიცი რომ ძალიან რთულია ხალხო და ვიცი რომ რაინდულ სულისკვეთებით ცხოვრება ძალიან რთულია, მაგრამ ჩვენ წინაპარს ესე უცხოვრია და ჩვენ ბატონო მამუკა მოგვიწევს აი მოწოდების

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ქართული ოცნება აღარ არსებობს, ეს არის ნაციონალური ოცნება. ზუსტად ამას გაუსვა ხაზი ღარიბაშვილმაც, რომ თქვენ გახდით ისინი, ვისაც ჩვენ ვებრძოდით ადრე და რაც ჩვენ არ მოგწონდა, ეხა ამას გაორმაგებული ტემპებით აკეთებ. იმდენად არის უკვე დისკრედიტებული წონა დაკარგული, გაფარჩაკებული კობახიძე, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი დიდი იმედი მაქვს. ამ ნაწილის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს, რომ ის იყოს პრემიერი. უნდა მიაბრძანონ, დაასვენონ რა ცოტა ხანი და ჩვენს დაგვასვენოს და თვითონაც დაისვენოს.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-9 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
0: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა გცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
2: დღეს YouTube-ზე შემთხვევით ვიდეო რგოლი ვნახე. შეიძლება ძველია, მე არ ვიცი, მაგრამ მე დღეს ვნახე, ჟურნალისტი ეკითხება პრემიერ კუბახიძეს, კითხვას უსვამს და პრემიერი პასუხობს, რომ აიო

0: მოლდოვაო, მოლდოვა ნეიტრალური ქვეყანაა, ესე იგი ნეიტრალიტეტი აქვს გამოცხადებული. მოლდოვაო, არც ომში ჩაბმულაო და არავის ხარეს არ იჭერსო. მოლდოვა დსთ-ს წევრიც არისო. არ ვიცი, შეიძლება ძველი ვიდეო. ანუ როგორ რაღაცა იცი, რომ პრემიერ-მინისტრი კობახიძე პასუხობს ჟურნალისტს და ამბობს: "მოლდოვა არის დსთ-ს წევრი. ვიმეორებ, შეიძლება ეს ძველი ჩანაწერია, მე უბრალოდ ეხლა შემხვდა." მერე პასუხობს: "მოლდოვა გარდა ამის არის ნეიტრალური ქვეყანა, გამოცხადებული აქვს ნეიტრალიტეტი. მესამე, არსად ჩაბმული არანაირ ბრძოლაში არ არის. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირს მასთან არავითარი პრეტენზიები არ აქვს და ის კანდიდატიც არის, დადებითადაც უყურებენ და გაწევრიანება სურს თავად ევროკავშირსაც, მისი გაწევრიანება და ჩვენო არ დსთ-ს წევრი ვართო, ნატოშიც მივისწრაფითო და ჩვენთან რატოა პრეტენზიებიო და თავად პრემიერი ამბობს, რომ ესე იგი მიკერძოებული დამოკიდებულებაო. Ну ძალიან სამწუხაროა, რომ პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს არ ესმის რატომ არის ეს დამოკიდებულება. ზუსტად ამაშია პრობლემა, რომ მოლდოვა არ აღშენებს ფეოდალურ მონოფლობელურ სახელმწიფოს. ამას ვამბობ სულ, რომ ძალიან არასწორად აქვს თვითონ ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც აღქმული რა ხდება. ასევე ქართული ოცნების ექსპერტებსაც არასწორად ესმით რა ხდება. ეს ხელისუფლება და ამას ხშირად ამბობს კობახიძეც, პაპუაშვილიც და სხვაებიც, პრეზიდენტი ყაველაშვილიც, ეს ხელისუფლება არანაირად არ მიისწრაფვის არანაირ რუსეთში, მაგალითად, როგორც ეს ბევრს გონია. ეს ხელისუფლება ამბობს, რომ მე მინდა ევროკავშირში, ოღონდ მე უნდა მიმიღოს ევროკავშირმა ისეთი, როგორიც მე ვარ. და თან არ ესმის, რომ აი რატომ მოლდოვას, რომელიც ნეიტრალურიც არის, დსთ-ს წევრიც არის, იღებ და მე არა. პასუხი მარტივია, იმიტომ რომ მოლდოვა, არც უკრაინა არ აღშენებენ ფეოდალურ მონოფლობელურ სახელმწიფოს და თქვენ კი არ აღშენებთ, უკვე აღშენეთ. აი ამაშია საქმე. ჩვენს ქვეყანაში 1%-ზე ნაკლებს, 1%-ზე ნაკლებს 0.7-0.8%-ს მოქალაქეებისას, ეს არის ჩემი გათვლებით 24000 და ხელისუფლებამ 35000-ო დაითვალა. ეკუთვნის მთელი ქვეყანა. მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ამათია. ესენი სინამდვილეში პოლიტიკაშიც ესენი არიან. ყველგან და ყველაფერში ესენი არიან, ბიზნესიც ამათია, მოსახლეობის 99.3%, ანუ 99%-ზე მეტი არაფერს არ ფლობს. შემოსავალი ამ ხალხის საშუალოდ არის 800-900 ლარი და ზოგს 45 ლარი აქვს. ზოგ შეიძლება იქ 5000 კონდეს, მაგრამ საშუალო, ან 2 აბა მაპატიეთ 2700 ლარი, მაგრამ საშუალო და ესა. და ამაშია პრობლემა, რომ ამ ხელისუფლება სურს ევროპაში შესვლა ფეოდალური წყობით და ევროპა კიდე ფეოდალურ წყობას არ ღებულობს. და ახალგაზრდობა ამას ვერ და არ შეეგუება, ეს უნდა გაიგოს და გააცნობიეროს ხელისუფლებამ.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი, ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: შუმათ ვიღაც მხერის მთაზე რაცა ამ ტკბილ ხმაში

0: არსად ისე არ მღრიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში. არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი. არსად ისე არ გადმოქუქს უკმარობის ნიაგვარი. და არსად მთელ ქვეყანაზე არ კოცნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისე ცაცხლით და იმ გვარი გადაცემით ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ ცაცხლის ტბაში როგორც ლერწამქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე საალეხსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე მაშ ქარეკეკ ცხენების სადმე შორს გამაქანე.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით პატივცემულო მაყურებლებო და მსმენელებო. ჩვენ ისევ შევხვდით და ძალიან გვიხარია თქვენთან შეხვედრა. როგორც დიდ ქართველებთან და დიდ მსოფლიო მოქალაქეებთან, მაგრამ სამწუხაროდ, როგორც ჩვენი შიდა პრობლემები, ასევე საგარეო პრობლემები, ჩვენ არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ სერიოზული საზოგადოებრივი და ადამიანური სიხარულით ვიყოთ ახსილები. ის თვალს ადევნებს საინფორმაციო საშუალებებს, როგორც ბეჭდვით, ასევე სატელევიზიოს, ელექტრონულს თუ რადიო საშუალებას, ყველა ხედავს, რომ ყველა სფერო, ეკონომიკაც, სახელმწიფო სხვადასხვა სტრუქტურული მშენებლობითი მიმართულებები თუ სულიერი მიმართულება იქნება, ეს განათლება, კულტურა, მეცნიერება, ჩვენი რელიგიური სამყარო, გარკვეულად ბევრ პრობლემას მოიცავს, მაგრამ ისევ და ისევ ალბათ ჩვენ თავს უნდა შეგვძახოთ, რომ ეს ყველაფერი ძველადაც იყო, ახლაც არის, მომავალში იქნება და ჩვენ უნდა ვიყოთ ფხიზლად, უნდა ვიყოთ ხნეთ, რადგან ჩვენ საქმეს, როგორც ჩვენს სახელმწიფო ოჯახს, ჩვენს გარდა ვერავინ ვერ მოულის, ვერ იზრუნებს, სხვას შეუძლია მხოლოდ დაგვეხმაროს. ჩვენ წინაზე შეგპირდით, რომ ვისაუბრებდით განათლებაზე და ჩვენ და საწუხრად კიდევ უფრო გააქტიურდა ის ტკივილები, რომელიც ჩადებულია ჩვენს როგორც დღევანდელ, ასევე სამომავლო ცხოვრებაში, რადგან ხედავთ, რომ მსოფლიო ძალიან მრავალი ქვეყანა წინ მიდის, ჩვენ კი ასევე მრავალი მიმართულებით დიდი დაბრკოლებები გვაქვს და ვერ ვახდენთ იმ მობილიზაციას, რისი პოტენციაც ჰქონდა, გვაქვს ჯერჯერობით, სანამ ჩვენი გენეტიური ნიჭიერი ახალგაზრდობა კიდევ არის საქართველოში და საბოლოოდ არ ჩაუქნევიათ ხელი, რომ მათ უნდა იცხოვრონ საქართველოში. ჩვენი დასკვნით, წინაზეც მოგახსენეთ ჩვენი დიდი ტკივილი, ჩვენი მამულიშვილების საზოგადოების, რომელსაც, რა თქმა უნდა, თითოეული ჩვენთაგანი ვიზიარებთ, ეს ყველაფერი მოდის მაინც, გვაპატიეთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოდის ჩვენი ურწმენობიდან და მერე მოდის გაუნათლებლობიდან. თუ ახლა რწმენას და ეკლესიას ჰყავს თავისი მსრუნველი, ძალიან დიდი მოღვაწეები, ისინი მუხჩაუხრელად და განუხრელი სიფხიზლით სრუნავენ მრავლზე, სრუნავენ იმ საკითხებზე, რომელიც ჩვენს ეკლესიას ჭირდება, მაგრამ ჩვენ არეთქსის აღვინიშნავს, რომ თუ ის სიკეთე, რაც მოცემულია ქრისტიანობაში, რითაც

0: საქართველო აგერ 2000 წელია დგას, თავს იწონებს, სულ საძლიერებს, ამშვენებს. თუ არ გადმოვიტანეთ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში როგორც საჭიროა, ჩვენ ცხოვრობთ აპატიეთ, ეს ხშირად გვიწევს ხოლმე ამის გამეორება დღევანდელ ცხოვრებაში ისლამური სამყაროს ოკეანეში. ინდოეთიდან მოყოლებული ბოსფორამდე, სასუმხეთიდან სამხრეთით, მთელი ჩრდილოეთ აფრიკა, მთელი შუამდინარეთი, მთელი არაბეთის სამყარო მოგიხსენებათ მუსულმანურია. ერთადერთი ქრისტიანული ქვეყანა აფრიკის კონტინენტზე ეს გახლავთ ეთიოპია და აქეთ სამხრეთ კავკასიაში ვართ ჩვენ. ვის შეუძლია თქვას, რომ ის ქრისტიანული უზენაესი ფასეულობები, რომელიც დავანებულია ჩვენს მოძღვრებაში, ჩვენს ეკლესიაში, ჩვენ გადმოგვაქვს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, გადმოგვაქვს სახელმწიფო ცხოვრებაში და ერთმანეთს ისე ვეპყრობით, როგორც დაგვიბარა უფალმა. ანუ სიყვარულით. და თუ სიყვარული არ გაგვაჩნია, უნდა რა თქმა უნდა დაგვეცვა და ვიცავდეთ აცნებას, ცხრანეტარებას და სხვა წმინდა ცნებებს, ეს არაერთგზის ვითქვია. მაგრამ ეს ყველაფერი შეიძლება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ვიღაცამ შენიშნოს, რომ რა თქმა უნდა ყველა ადამიანი ინდივიდია, მას თავისი გზა აქვს, თავისი გასავლელი სივრცე და აქედან გამომდინარე ისეთი თავისუფალი და დახვეწილი ურთიერთობები არ არისო და უნდა შევეგუოთ იმ დაბრკოლებებს, მაგრამ კეთახმებით, რა თქმა უნდა, თითოეული ადამიანი, თითოეული პერსონა, ეს არის ინდივიდუალური სამყარო, მაგრამ აბა დაფიქრდეთ და შევხედოთ ჩვენ იმ განუსაზღვრელ დიდ პერიოდში, რაც ქრისტიანობა შემოვიდა, თუ რაიმე სიკეთე შექმნილა ქრისტიანობიდან აქტიურად, როცა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადა საქართველოში ქრისტიანობა, თუ რაიმე წმინდა ამაღლებულია როგორც მატერიალური კულტურის სახით, ასევე წერილობითი კულტურის სახით, ასევე თუნდაც ურთიერთობაში, ეს ყველაფერი ხომ მოდის ქრისტიანობიდან. და სწორედ ამან შემოგვინახა ჩვენ ეს ზღვა, ჩვენთვის უცხო რელიგიური სამყარო, რომელიც დღეს გარს გვარტყია ბიზანტიის დაცემის მერე. რა თქმა უნდა, მერე მას რუსეთი ჩაენაცვლა გარკულად რაღაც თავისი პრინციპებით და სამხრეთ კავკასიის ეს წინააღმდეგობა, რაც მოდის როგორც იდეოლოგიურად, ასევე თავისი განათლების სისტემით, თავისი კულტურული სისტემით, ყველაფერი საქართველოს შესაჩერებელი იყო და ჩვენ არაერთგზის შეგვინიშნავს, რომ სამხრეთ კავკასიაში თუ იყო რაიმე პოლიტიკური ერთეული, თუ იყო ეროვნული ან ეთნიკური გამორჩეული ჯგუფი, ეს იყო საქართველო. და ეხლა მოდი გარედან შევხედოთ, სამხრეთ კავკასიის პატრონი თუ საქართველო იყო, სამხრეთ კავკასიის გამაერთიანებელი თუ საქართველო იყო და ეს ქრისტიანული ურთიერთობის დამამკვიდრებელი თუ საქართველო იყო, ვის ინტერესებს შედიოდა ჩვენი ასე დაკნინება, დაუძლურება, რა თქმა უნდა იმ ძალების, რომლებიც არ იზიარებენ ჩვენს ქრისტიანულ პრინციპებს და არ მოწონდათ ჩვენი ასეთი ძლიერება, არამარტო სამხრეთ კავკასიაში, არამედ ამ დიდ ისლამურ ოკეანეში, როგორც ერთ-ერთი დიდი ბურჯი ქრისტიანობის. ასევე ჩვენ შეგვინიშნავს კიდევ და კიდევ, რომ იმდენად დავიძინეთ ჩვენ მეოცე საუკუნის მერე, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირის გაშლა ძალიან დიდი, დიდი სახელმწიფოებრივი პოლიტიკური აპარატი, რომლითაც არ უშვებდა ეროვნული ფასეულობების მაღალ დონეზე აღორძინებას მაინც თუ გადახედავ თქვენ საქართველოს საკმაოდ მართალია ფიზიკურად მომცრო ქვეყანა იყო და არის, ეხლა უფრო ნაკლები ტერიტორიაზე ვრცელდება ჩვენი პოლიტიკური სახელმწიფოებრივი ძალმოსილება. ჩვენ ყველანაირი ატრიბუტი გაგვაჩნდა, როგორც სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტი, ასევე კულტურული თვალსაზრისით, სამეცნიერო თვალსაზრისით, განათლებით, გარკვეული მიმართულებებით. ყველანაირი ინსტიტუტი იყო, ხალხ გავიხსენოთ. ხელოვნებაც და როგორც კულტურული თვალსაზრისით არსებული მიმართულებების ინსტიტუტები, ასევე რა თქმა უნდა ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო მეცნიერების კუთხით არსებული ინსტიტუტები. ასევე უმაღლესი სასწავლებლები, რაც ჭირდებოდა იმდროინდელ საქართველოს. ასევე განვითარებული გახდათ სოფლის მეურნეობა, განვითარებული გახდათ მრეწველობა, განვითარებული გახდათ მაღალი ტექნოლოგიების სხვადასხვა საწარმოები, ძალიან იშვიათი საწარმოები არსებობდა საქართველოში. როგორც მომავალზე ორიენტირებული, ასევე საკმაოდ მაღალი საერთაშორისო სტანდარტების. და ეს ყველაფერი ასე ფუძნებოდა. ახლა მოდით შევხედოთ თუ არა განათლებას, მეცნიერებას, ვინ იყო იქ დასაქმებული. რა თქმა უნდა ჩვენი მოსახლეობა და არც არავინ არ უარყოფს, რომ შესაბამისი საკავშირო ინსტიტუტები ჩამოდიოდნენ ხოლმე სპეციალისტები, ამზადებდნენ შესაბამის ადგილობრივ სპეციალისტებს თუ საჭირო იყო და მერე ისინი აგრძელებდნენ აქ მუშაობას. ეს ყველაფერი დღეს აღარ გახლავთ. აღარ არის რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ სტატუსი, საერთაშორისო სტატუსი შეგვიცვალა, ვართ განვითარებადი ქვეყანა და ამან ჩვენ გადაგვიყვანა შესაბამის განათლების დონის თვალსაზრისითაც საკმაოდ დაბალ დონეს. ეს ყველაფერი აისახება უკვე ჩვენ აღარც ინსტიტუტები გაგვაჩნია შესაბამისი მაღალი დონის, აღარც სამეცნიერო კვლევითი ცენტრები და მივიღეთ აი ეს მდგომარეობა, რაც არის დღეს. აქედან გამომდინარე, მე ახლა აქტიურად მიწევს ჩემი ყოველდღიური საქმეებიდან გამომდინარე საგანმანათლებლო საქმიანობა და ვიტყვი იმას, რომ შეიძლება გარედან ძალიან ბევრი რამე საკეთებს გარეგნული და ფორმალური თვალსაზრისით სახელმწიფო განათლების სამინისტრო, მაგრამ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ 91 წლიდან საქართველო არის დამოუკიდებელი. და რას მივახციეთ? შევხედოთ, რას მივახციეთ. არ გვაქვს სოფლის მეურნეობა, არ გვაქვს წარმოება, არ გვაქვს მაღალი ტექნოლოგიების საწარმოები და ჩვენი უნიჭიერესი ბავშვები სიხარულით და ტაშის ქვრით გაყავთ საზღვარგარეთ და მიყავთ როგორც მამლუქები, თანამედროვე მამლუქები, რომლებიც ჩვენთვის 99% დაკარგულები არიან. რას მივახციოთ ამ პირობებში? გეკითხებით, რას მივახციოთ? ახლა შევხედოთ, რა ხდება საჯარო სკოლებში. როგორც დღეს და რა მოხდება, თუ არ შეიცვალა ჩვენ გაზაფხულზე მთავრობა გვიდებოდა, რომ მოხდებოდა რადიკალური ცვლილებები განათლების სისტემაში, მაგრამ სამწუხაროდ ეს რადიკალური ცვლილებები ჯერ არ ჩანს და ქვეყანა ძალიან ჩამურჩენ მდგომარეობაში გახლავთ. ეს ჩემი აღქმით, ჩვენ ყავს ჩვენი მეგობარი საზოგადოების წარმომადგენელი ბატონი გიგა გუდაძე. მე ცოტა გამიგრძელდა ზოგადი დახასიათება, ჯერ მას ვთხოვ მე სიტყვას და მე თქვენს ნებართვით კიდევ გავაგრძელებ, თუ საშუალება იქნება დროის თვალსაზრისით. ბატონო გიგა, როგორ ხედავთ თქვენ, რა არის მთავარი მიზეზი ამ ჩვენი ჩამორჩენილობის, ჩვენი იმ პრობლემების, რომელიც ყველა სფეროში გვაქვს, ეკონომიკაშიც, სახელმწიფო შენებლობაშიც, განათლება მეცნიერებაშიც?
1: გამარჯობა მეგობრებო. ანგელ ბატონო, ვაჟამ განიხილა ის საკითხები, რომელიც ყველაზე მტკივნეული არის დღეს ჩვენთვის საქართველოში. იმიტომ რომ ეს განათლების სფერო არის ისეთი სფერო, რომლითაც როგორც მომავალი თაობა, ისე ჩვენი აწყო და ჩვენი მომავალი სახელმწიფოს

ძლიერი როგორც ოჯახში, ასევე გარეთაც. ეს ერთი მაგალითი არის ადამიანზე, მაგრამ ეს ყველაფერი ადამიანის განვითარება და ადამიანის განათლება არის აბსოლუტურად ერთი მეორეზე დამოკიდებული. ჩვენ თუ გვინდა, რომ ჩვენი ახალგაზრდა თაობა განვითარდეს როგორც ადამიანები, განვითარდეს როგორც სპეციალისტები, განვითარდეს როგორც მოქალაქეები, მათ უნდა განათლება ჰქონდეთ ისეთი, რომელიც აბსოლუტურად ზუსტად როგორც ქართველ ადამიანს შეეფერება. პირველ რიგში ჩვენ ყველაზე მეტად უღვებყავით, ყურადღება არ მივაქციეთ იმას, რომ ადამიანის განათლება მარტო არ არის მაგალითად, რომ ის ფერწიკს წაიკითხავს. პირველ რიგში ადამიანი უნდა სულიერად განვითარდეს და სულიერი განვითარდება ჩვენ აბსოლუტურად უღვებყავით რა, საერთოდ უარი ვთქვით მასზე. და ეს სულიერი განათლებიდან წამოვიდა მერე ის, რომ ჩვენ უარი ვთქვით ნელა-ნელა რაზე? საქართველოს ისტორიაზე, რომელსაც მეათე კლასში ვიწყებთ სწავლებას. ჩვენ უარი ვთქვით მაგალითად ჩვენს საოცარ დიდ პოეტებზე, საოცარ დიდ მწერლებზე. უარი შეიძლება არ ვთქვით ისე ვიღაცები ამაზე ასწავლიან ბავშვებს, რომ თურმე ვაჟა-ფშაველა იყო, აკაკი წერეთელი იყო, მაგრამ იმ ტემპით და იმ განვითარებით, რომ ისინი ქართველად ჩამოყალიბდნენ, ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. და ყველაზე გასაკვირი რა არისით, რომ ყველაზე მეტად ის მიკვირს, რომ აი ჩემი პატარა ბავშვები რომ ყავდა, მასწავლებლები მას აძლევდნენ, აი კლასგარეშე რა უნდა წაეკითხათ და მაგალითად აძლევდნენ რაღაც კურკა ბიჭის თავგადასავალი. ტომ სოიერი მაგალითად, რომელსაც თხოვდნენ, რომ გაკვეთილზე ეთქვათ რა და ელაპარაკათ ამაზე და მოკლე შინაარსი მოეყოლათ. და ჩვენ ესეთი ბუმბერაზი მწერლები ყავდა და ამაზე საერთოდ იგნორი იყო. მე მაგალითად ეხლა აი ვერ მასწავლით და ვერ მანახებთ ისეთ ბავშვს, რომელმაც მაგალითად აი ისეთი ლექსები, ქართული ლექსები, რასაც მათრა პატრიოტული ლექსები ქვია, ერთი 3-4 ლექსი იცოდეს ზეპირად. იმიტომ რომ ამის მოთხოვნა არ არსებობს. აი ამაზე მოთხოვნილება არ არის. მე ხო აი უცხოური გამოცდები რომ არის მაგალითად უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარების გამოცდები რომ არის ჩასაბარებლად, კი იქ არის მაგალითად ვეფხისტყაოსანზე, იქ არის მაგალითად ვაჟა-ფშაველას პოეზიაზე თემები, მაგრამ არ არის მაგალითად ისეთი თემა, მაგალითად თემა რომელიც ჩემ ბდროს, ჩემ ბავშვობაში იყო, თემა იყო ესეთი თავისუფალი თემა, მაგალითად ქართველი პოეტები საქართველოსე. და აქ მოკლე შინაარსი რო ჩამოგაყალებებინა ზუსტად იმის, თუ როგორ და რანაირად წერდნენ რამოდენიმე პოეტი მაგალითად საქართველოზე, ეს შეგეძლოა გეხო. ესეთი თავისუფალი თემა არ არსებობს. არ არსებობს, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენ ინგლისურს ბავშვებს თხოვთ აუცილებელ საგნად და არ თხოვთ ისეთ რაღაცებს, რომელიც მისთვის, როგორც ქართველისთვის განვითარებისთვის აუცილებელია. დღეს აგერ ბატონმა ვაჟამ ილაპარაკა ზუსტად იმაზე, რომ ჩვენ საცხოვრობთ. მე დარწმუნებული ვარ და ვიცი, რომ მართლა ბავშვები ამაზე არ ფიქრობენ. პატარა ბავშვები არ ფიქრობენ, მაგრამ მეათე, მეთერთმეტე კლასში რო გადავადის ბავშვი, მან უნდა იფიქროს, რომ რა გარემოებაში ვცხოვრობთ ჩვენ, იმიტომ რომ ხვალდაზეგ მან რომ იფიქროს იმაზე, რომ როგორ უნდა მოეხმაროს თავის სამშობლოს აი რაღაც პრობლემების გადაწყვეტაში. არ ვასწავლით ამას ჩვენ, არ ვეუბნებით, რომ ჩვენ ვართ მაგალითად ერთადერთი ბურჯი, საქართველო იყო ერთადერთი ბურჯი და დღესაც ერთადერთი ბურჯი არის ამდენ მუსლიმანურ ქვეყნებში, რომლითაც ჩვენ შევინარჩუნეთ, ეს იყო ბრძოლით, ეს იყო ჩვენი ენამოსწრებულობით, ეს იყო ჩვენი ტოლერანტობითაც, ეს იყო ჩვენი ყველანაირი იმ პირობებით და იმ ფაქტებით, რომლითაც ჩვენ დღევანდელ დღემდე ქართველობა შევინარჩუნეთ. ჩვენ ამას არ ვეუბნებით, რომ ჩვენ სირგლი ვარიან აგერ ამდენი მუსულმანური სახელმწიფო, რომლებიც ჩვენ გადაყლაფვას

0: ფიქრობენ. ჩვენ ვეუბნებით ერთადერთ იმას, რომ ჩვენ უნდა შევიდეთ ევროპაში და რა ვიცი, ახლა გეოგრაფია ყველამ კარგად ვიცით, სანამდე ევროპაში შევალთ, ხო? რამოდენიმე ათასი კილომეტრი უნდა გავიაროთ და აგერ ჩვენ სირგვლივ კიდე სადაცა ვართ მოქცეულები, სულ რამოდენიმე ასეული კილომეტრიც არ ჭირდება. საზღვრები არის ყველა მუსულმანური სახელმწიფო სირგვლივ. აი ეს ნიუანსები არის და ეს თუ ჩვენმა ახალგაზრდებმა ვერ გაიაზრეს და ვერ იფიქრეს ამაზე, მათ ძალიან გაუჭირდება ცხოვრება საქართველოში. კიდე რა არის, ბატონო ვაჟა, იცით, აი ჩვენ რა არის განათლებაზე რო ვლაპარაკოთ? განათლებაზე რატო ვლაპარაკოთ? იმიტომ ვლაპარაკოთ, რომ განათლებას მოაქვს ზუსტად ის პასუხისმგებლობა, რა პასუხისმგებლობას მაგალითად უნდა ქონდეს ჩვენს ზუსტად იმ პარლამენტის წევრებს, ზუსტად იმ მინისტრებს, ზუსტად იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენ ქვეყანას მართავენ დღევანდელ დღეს. იმიტომ რომ აი წარმოუდგენელია, ხანდახან ფიქრობ ხოლმე, რომ აი რატო ხდება მაგალითად, რომ დღესდღეობით გლეხს, აი უბრალო მაგალითს მოვიყვან, რომელიც აი მართლა დატრიალდა დღევანდელ საქართველოში, რომ გლეხს მაგალითად შეუფასეს ყურძენი 30-50 თეთრად. როცა ყველა ჩვენთაგანმა, ვისაც უბრალოდ ოდნავ შეხება ქონია მიწასთან, ვისაც თავისი ხელით ყურძენი მოუკრეფია ან თავისი ხელით შეუწამლია, თუ ეს ყველაფერი იცის, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ადამიანი 30-50 თეთრად ყურძენს არ შეაფასებს. იმიტომ რომ არ ხდება ესეთი რაღაცა. განათლება მარტო არ არის ის, რომ ადამიანმა მაგალითად რაღაცა დისერტაცია დაიცვას რაღაცაზე, მაგალითად განათლების მინისტრი, ახლა ჩვენ რო ყავს ეკონომიკის მინისტრის ეკონომიკის განათლებით, მაგალითად ის, მე სულ ყოველთვის ამას უყურებ, ის ყველაფერს უყურებს სულ სხვანაირი თვალით. იმიტომ რომ იმას ის თვისებები, რომელიც გამომუშავებული აქვს, აქ თავის სპეციალობაში გამომუშავებული. და უცებ იმას, რომ განათლების მინისტრად დანიშნავ, იმისთვის ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ის არ არის რა იმ გარემოში შეჩვეული ფიქრს, აზროვნებას, იმისთვის ეს ყველაფერი არის აი ძალიან ძნელად გასაგები. და ამიტომ ვამბობ, რომ იმ ადამიანებს, რომლებსაც განათლება არ აქვთ მიღებული, ის განათლება, რომელიც უნდა ქონდეთ იმ სპეციალობაზე, ის ვერასოდეს ვერ გააკეთებს იმას, აი მაგალითად რეფორმას უნდა გააკეთდეს განათლების სამინისტროში. და არა მარტო განათლების სამინისტროში, განათლებაში. იმიტომ რომ ის იმათ ტყავში, ვით მაგალითად მასწავლებლის ტყავში ვერ ჩაჯდება, იმიტომ რომ იმას ცხოვრებაში მასწავლებლობა რა არის არ იცის. იმან არ იცის ბავშვთან ურთიერთობა რა არის და როგორი რთულია. ეს ყველაფერი მოდის ზუსტად აქედან, რომ ის ადამიანი უნდა იყოს განათლებული იმ სპეციალობაში, რა სპეციალობაც ზუსტად განათლების სამინისტროს და მინისტრს ჭირდება. ახლა კიდე უბრალო რაღაცა არის, აგერ ბატონი ვაჟა და ჩემ ბავშვობაშიც იყო ესეთი სკოლა და დღესაც არის კომაროვის სკოლა, რომელშიც ნიჭიერი ბავშვები სწავლობენ და რა ვიცი, ამ სკოლამ წელს მაგალითად გააკეთა ის, რომ ყველა ოქროს მედალი, რომელიც კი იყო მსოფლიო ჩემპიონატზე, ჩვენმა ბავშვებმა აიღეს. და ჩვენ ძალიან გვიხარია სულ ყველას, მართლა გასახარიანბავია, მაგრამ ამას თავის თავზე კიდე განათლების სამინისტრო იწერს. და აბსოლუტურად განათლების სამინისტრო აქ არაფერ შუაში არ არის. იმიტომ რომ ის სკოლა, რომელიც დღესდღეობით, აი თუ გინდათ ის მედლები რომ მოიგო, არის განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში, მაგრამ განათლება იქ მიდის აბსოლუტურად განსხვავებული. აბსოლუტურად განსხვავებული და იმ ბავშვებმა მიაღწიეს იმას, რომ სოფლიოში, აი ამ პატარა საქართველოში თურმე არსებობს სკოლა, რომელსაც შეუძლია რომ პირველ ადგილზე გავიდეს. ეს მართლა წარმოუდგენელი რაღაცა არის.
1: ადრეც იყო ბატონო გიო, გემახსოვრებოდ.
0: კი, ადრეც იქნებოდა ბატონო ვაჟა, რაზეა ლაპარაკი, მაგრამ მე ესე რაზე ლაპარაკობ, რომ ესე იგი თურმე შეიძლება ჩვენთან სკოლაში ბავშვები ისე მოამზადოთ, რომ სოფლიოს გაუწიოს პაექრობა და მსოფლიოში გაიმარჯვოს კიდე ბევრ-ბევრ რაღაცაში. ესე იგი ამ სკოლას აქვს ისეთი სისტემა შემუშავებული, რითიც ბავშვი ბევრად უკეთესად გებულობს ზუსტად იმას ყველაფერს, რასაც მას უხსნიან. დღესდღეობით რა ხდება?

0: დღესდღეობით ჩვენთან ხდება ის, რომ წიგნები არის ისეთი, რომელსაც აი მე პირადად ეხლა გაუნათლებელი ვარ მეთქი, ვერ ვიტყვი, მაგრამ როცა ვკითხულობ იმ წიგნებს, იმიტომ რომ ჩემი შვილები სკოლაში სწავლობენ, როცა ვკითხულობ იმ წიგნებს, აი ხანდახან ვერაფერს ვერ გგებულობ ხოლმე. და ბოლოს კარგა ხანი რო ვიფიქრებ, მერე მივხვდები, რომ თურმე აქ არის რაღაცა ისეთი აზრი ჩადებული, რომელიც თურმე უნდა სხვანაირად იფიქრო. და ესე იგი, ამ ბავშვებს უნდათ რომ სხვანაირად აფიქრებინონ. და ვერ აფიქრებინებთ ამ ბავშვებს სხვანაირად. ჯერ ორს რომ მიუმატოთ, ორი ეს უნდა იცოდეს ბავშვმა, რომ ოთხია. და იმისა მერე შეიძლება ეს კითხვა სხვანაირად დაუსვათ. აი ეს არის, ეს ნიუანსები არის და ამიტომაც არის, რომ ჩვენი განათლება არის ძალიან დაბალ დონეზე. რომელიც მერე მოქმედებს ზუსტად იმაზე, რაზეც ვილაპარაკეთ აგერ, როგორც სულიერებაზე, რომელიც მოქმედებს როგორც სპეციალისტის, აი კარგ სპეციალობაზე, რომელიც მოქმედებს, ესე იგი, დღეს რა არის მიღებული? მიღებული არის, რომ ადამიანმა მაგალითად დაამთავრებს, არ დაამთავრებს ინსტიტუტს, და ისწავლის, არ ისწავლის, პრობლემა არ არის. შეუძლია კარგ თანამდებობაზე დაждდეს და მართოს ქვეყანა. დღესდღეობით ეს არის. დღესდღეობით და ეს ბავშვებიც ამას უყურებენ. და ისინი ფიქრობენ, ბიჭო, რა აზრი აქვს ამ განათლებას, კაზო, რაზე უნდა ურტყა ამ წიგნებს თავი? აგერ ამას საერთ პარაფერი არ უსწავლია, თანაც საქართველო ხო იცით, პატარა ქვეყანა. და ყველამ ყველაფერი ვიცით ერთმანეთს. და პირდაპირ ამბობენ, ამან არაფერი არ ისწავლა, აგერ, ნუ და აგერ მილიონერი არის, აგერ რაგაი მანქანით დადის და ეხლა მე რატო უნდა მოვიკლა თავი? მოდი მეც ესეთი ცხოვრებით მინდა რომ ვიცხოვრო. და ვერ ხვდება რომ ეს ყველაფერი არის დროებითი. კი, იმან არ ისწავლა რაღაცა და ის ვიღაცამ გაუჩალიჩა, მაგრამ ეს მაგალითი არ უნდა იყოს. არ უნდა იყოს ამ ბავშვისთვის მაგალითი. ჩვენ ამას მაგალითად ვაძლევთ. ყველაზე დაკნინებული დღესდღეობით არის ბავშვი. ყველაზე დაკნინებული. ყველაფერი, რაც კი შეიძლება ბავშვების კისერზე გადადის. ყველაფერი ცუდი ამ ბავშვების კისერზე გადადის და მე ჩვენ ვითხოვთ, რომ იცი რა, ამ ბავშვებმა მაგალითად რატომ არ მიიღეს ის, რაც ჩვენ გვინდოდა. დღესდღეობით ეხლა 18 წლის ბავშვები და 19 წლის ბავშვები რო დარბიან მაგალითად იქ მიტინგებზე, ის ბავშვები ჩვენი გაზრდილია, ხო? იმ ბავშვებმაც აი ამ განათლება მისცა, რომ დღესდღეობით შეარქვეს აკაცუკები. ვინ არის აკაცუკი? თქვენი მომავალი თაობა. ასე არ უნდა დაელაპარაკოთ მათ. ესეც ყველაფერი მოქმედებს, ესეც გამოდის მერე უკვე სიძულვილის ენაზე ლაპარაკი. იმად დასცინიან. და ეს ბავშვები არის ზუსტად ის პროდუქტი, რა განათლებას თქვენ მიეცით მათ. აი ეს ყველაფერი არის კომპლექსური რა. და მე ზუსტად ამაზე ვაქ ლაპარაკი, რომ არ შეიძლება ის ადამიანები, რომლებიც დღესდღეობით სათავეში ზიან, ასე დასცინონ და დაელაპარაკონ იმ თაობას, რომელი თაობაც მათ უბრალოდ არ აწყობთ იმ მომენტში, იმიტომ რომ ისინი მათ წინააღმდეგ გამოდიან. არადა ეს თაობა თქვენი შექმნილია, ხალხო. 14 წელიწადი თქვენ იყავით, მანამდე 9 წელიწადი მიშა იყო. და ესეთი თაობა მივიღეთ. რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, ესენი არიან ჩვენი შვილები, ქართველები, მომავალი თაობა და ჩვენ როცა აღარ ვიქნები და რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, ამათმა უნდა ჩაიბარონ ეს ქვეყანა. ამიტომ დროზე შეიძლება ჩვენ ამას მივხედოთ. პირველ რიგში ერთმანეთს დაელაპარაკოთ უნდა. დაველაპარაკოთ ერთმანეთს უნდა, რაღაც შეცდომები ვაპატიოთ. და ჩვენი შეცდომებიც უნდა დავინახოთ რა. მე ყველაზე მეტად აი ბატონო ვაჟა ერთი წუთის კიდე ვიტყვი რაღაცას, რომ აი ეს აი ყველაზე ცუდი ეს არის, რომ ჩვენ შეცდომებს, ზუსტად ჩვენ შეცდომებს ჩვენ არ ვხედავთ. ჩვენ ტყვილებს, რომელსაც ვლაპარაკობთ, ჩვენ იმას იგნორირებას უკეთებთ, იმიტომ რომ ის ტყვილი ძალიან მარტო ღამდება ხოლმე. იმ ტყვილ დანაპირებს, რომელსაც ვპირდებით, რომ ამას ვიზამთ, იმას ვიზამთ და რომ მიაღწევთ რაღაცას თქვენსას, მერე რომ ამაზე საერთოდ იგნორს რო აკეთებთ და ბოდიშსაც არიხდით. და ეს ყველაფერი მოქმედებს იმ განათლებაზეც, ეს იმ ბავშვებზეც მოქმედებს, ფსიქოლოგიურადაც მოქმედებს იმ ბავშვებზე და ის ბავშვები სხვანაირები იზრდებიან. არადა ეს არის ჩვენი მომავალი თაობა. აი ეს მინდოდა მეთქვა რა, ბატონო ვაჟა რა.
1: დიდი მადლობა, მაგრამ მოდი ეს თეატრი მომივიდა. თუ წინააღმდეგი არ იქნება გიგა ბატონო. აი მაგალითად ესე იგი ჩვენ გვაქვს ერთხარეს მაგ კომაროვზე ადრეს გავაკეთეთ, ორგზის გვაქვს გაკეთებული კომაროვის სწავლებასთან დაკავშირებით. ძალიან კაია რომ ეს შემოიტანეთ. ერთხარეც არის ჩვენი მსოფლიო ბავშვები, მსოფლიო დონის ბავშვები, თავისი მსოფლიო დონის მეთოდიკით, მეორე მხარეს არის ასევე, რა თქმა უნდა, მსოფლიო ნიჭის ბევრი ბავშვი და ცუდი მეთოდიკით. ანუ ვინ არის ამაში დამნაშავე?
0: თავისთავად.
1: ესე იგი, ვართ ჩვენ უფროსები, ხო? ახლა მარტო სამინისტროს ბრალი არა, მე ხშირად მითქვია და თქვენც ხშირად გითქვიათ, რომ ჩვენი შვილები იღუპებიან, შვილიშვილები იღუპებიან, ჩვენი ახლობლები იღუპებიან. რა ვინახოთ ხალხო, რა ვინ, ესე იგი ქვეყანას ღუპავთ? ეკონომიკა კი არ ღუპავს, თუ მეთანხმებით, რომ სხვა სფეროები, ხელოვნება კი არ ღუპავს, კაცო. განათლება ღუპავს პირველ რიგში. როგორ აგერ ხო, კაი მაგალითი მოიყონეთ, კიდევ ვიმეორებ. აგერ ბავშვები ღებულობენ მსოფლიო წარმატებას, აგერ იგივე ბავშვები გვეღუპება და ხდებიან ბოდიში საკმაოდ დიდი რაოდენობის ნარკომანები, ქურდები, ლოთები, მეძავები. აგერ დღეს ინტერნეტში იყო ქალი ტიროდა, რას უყურებ მშობლებო, რას უყურებ? ასე გოგონების ასე წახდენა და ჩვენი მომავალი გოგონების საკმაოდ დიდი რაოდენობის წახდენას როგორ უყურებთ? ეს გოგონები სადისტებია. რას ვასწავლით სკოლაში? ახლა თქვენც ხართ ოჯახის პატრონი, მეც ვარ ოჯახის პატრონი. რა, თან არ მარტო პატრონი ვარ, სკოლაში ვთრელ. რამ უნდა შეაჩეროს ეს ახალგაზრდების, რასაგან არ ვსაუბრობ, რომ ფიზიკა არ უნდა ვასწავლოთ, ქიმია არ უნდა ვასწავლოთ და შესაბამის აღმოჩენილი საგნები უნდა ვასწავლოთ, გასაგებია, მაგრამ მთავარი ადამიანობა არ იციან და ფასეულობები არ აქვთ მათ, ხო? ამიტომ თქვი მე, რომ ქრისტიანობა და თქვენ ყოველთვის ამას გაუსმებთ, უსმენთ ხას, რომ უღმერთობა, როგორმე საქართველოს ისტორია, თუ მეთანხმებით და რელიგიური, შეიძლება პირდაპირ რელიგიური არა, კი რაღაცები დაიწყო, მაგრამ ეს არ არის საკმარეს. ვიღუპებით ხალხო, ვიღუპებით. წალეკა ჩვენ გავხდით, ჯერ კიდე როდის მიშა გომიაშვილი ხო გახსოვთ თქვენ, ცნობილი მსახიობი იყო, ის წერდა, რომ თბილისი გახდა მთელი მუსულმანური სამყაროს ბოდიში სამეძაო სახლი. ეს ტურიზმი რა არის? რეალურად მოემსახურო ყველა დონეზე იქ ჩამოსულ ფულიან წარმავალი ფასეულობების მქონე ხალხს, რომელთაც ყველანაირი სერვისი ჭირდება. როცა არ გაქვს სოფლის მეურნეობა, არ გაქვს წარმოება, არ გაქვს მაღალი ტექნოლოგიები და გეშ აგერ ბავშვები გეუბნებია, რომ ჩვენ კარგები ვართ, მოგვეცით კარგი მეთოდიკა და ვართ სოფლიო ბავშვები. ჩვენ ვერ ვაძლევთ, ხო? ვერ ვაძლევთ. რა გავაკეთოთ? რა თქმა უნდა, განათლების სამინისტროს ბოლო-ბოლო უნდა დაფიქრდეს, ხო? მარტო სამინისტრო არა, პარლამენტი რას აკეთებს? აი ბატონო გიორგი იმიცის ხომ, რომ შეუძახოს პარლამენტი, პარლამენტი რას აკეთებს? პარლამენტი ხო ხედავ, ყავს ესეთი კარგი გენეტიურად გენიალური ბავშვები და ღუპავ შენ პარლამენტო, არა განათლების სამინისტრო. არა, ჯერ პარლამენტი ღუპავს. ბოდიში ვიხდი ახლა იქ ძალიან კარგი ადამიანები არიან, მაგრამ ეთქო ვერ აუდიან ამ ამოცანას, კაცო. როგორ თუ აქ მე გენიოსები ყავს და გენიალური მეთოდიკა მაქვს, ამ სკოლას, საჯარო სკოლას ვერ უნდა მიხედო და 35 წელი ესე დაქცეული უწირავს დავწერიგედოთ. 10000 პედაგოგი ყავთ, 1000 ისინი აქვთ სტატუსები და რაღაცეები და ხმას ვერ იღებენ. ან ისინი არიან დაჩაგრული, ან და უღირსი წარმატებით აღჭურვილი პედაგოგები არიან. სად არის ანალიზი, კაცო? მინისტრი დაждდება და მოადგილე დაждდება და ხო უნდა დაწერონ, იხმაურონ, ატეხონ, რომ აგერ ბატონო რა, კიდევ ვიმეორებ, ყავს გენიალური ბავშვები, გენიალურ წარმატებას გაძლევენ და აქ რატოა ესე დაქცეული ეს ყველაფერი საჯარო სკოლაში?
0: მერე კიდე რა არის ბატონო ვაჟა, იცი? აი ზუსტად მაგია რა, ყველაზე მეტად მე კიდე აი რო დაფიქრდები ხოლმე ზუსტად მაგაზე, აი ის წარმატებული ბავშვები ვინც არიან, ხო? ისინი რო დაამთავრებენ სკოლას, რა უნდა შევთავაზოთ? აი რას ვთავაზობთ?
1: ვითახმები, მაგრამ საიდანღაც ხოლმე დავიწყოთ გიგაბა?
0: მაგას ვამბობ, ზუსტად ამაზე ხოლმე დავიფიქრონ.
1: აი ბავშვები უნდა გავზარდოთ და შესაძ პარალელურად ჩვენ რამდენი გადაცემა მიუძღვენ, მე ეგეც მინდა, მე შემოგთავაზოთ, რომ განათლებასთან ერთად როგორ გავაჩეროთ ეს ბავშვები აქ და რა პირობები შევქმნათ? ამაზეც ქონდა ჩვენ კიდე უნდა განვაახლოთ ეს გადაცემები. სამსახურები უნდა მივცეთ შესაბამისი, დაფინანსება უნდა მივცეთ, საბინაო უზრუნველყოფა უნდა მივცეთ.

0: მაგრამ თავი ადამიანებად უნდა გავზრდო.
1: ეს მესმის მაღაზიებს ლაპარაკობ.
0: ამიტომ იდეოლოგიური ფასეულობები რაც წერანაც თქვი, ხშირად გითქვია თქვენ. არ შეიძლება ბავშვი რომელიც იდეოლოგიურად კარგად არის აღზრდილი და იცის რას ნიშნავს რომ ის ღმერთს სულს შეაქცევს, რა შედეგს მოიტანს? ის ძალიან ნაკლები ბავშვი წავა მერე უღმერთობის გზაზე. ჩვენ ღმერთ ისე უნდა დავაბრუნოთ, ღვთაებრივი გააზრება, ისე უნდა დავაბრუნოთ, როგორც ჩვენ ცხოვრებაში, ასევე სკოლაში. სხვანაირად ჩვენ საშველი არ არის. ეს ამან არ გადაგვარჩინა. რამდენჯერ გითქვია თქვენს და ჩვენს ქრისტიანობამ გადაგვარჩინა და თუ რაიმე საუკეთესო საქართველოში, ქართულ კულტურაში და ქართულ ხასიათში ტურისტები ჩამოდიან ეს ტურისტები.
1: იმ ქრისტიანის
0: ქართული ქრისტიანული ძეგლების და იმ ქართული ხასიათი
1: ქართულ ადამიანებთან ურთიერთობისთვის ჩამოდიან 90% რომელიც ამან ჩამოაყალიბა. ჩვენ ვანგრევთ
0: ანა ეკლესია კი გვაძლევს, მაგრამ ჩვენ ის არ გადმოგვაქვს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ვემორჩილებით რაღაც ექსპერიმენტებს რა. დაუშვებელია ესე რა. დაიღუპა ფაქტიურად საქართველო როგორც ქრისტიანული კულტურის ცენტრი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, არ მომ ეკლესიაში მერტვა კარგად ამყოფს ეკლესია, მაგრამ რაკნას მარტო ეკლესია. ჩვენ თუ საზოგადოება არ გამოფხიზდა, ერთი რამდენჯერ გითხრა, არსებობს საზოგადოება, რომელიც იცავს ქართული ქრისტიანული საზოგადოების ინტერესებს. აბა მითხარით, არსებობს თქვენ თუ ის?
1: არა,
0: არსებობს. არც ერთი საზოგადოება, რომელიც გამოვა ან საერთოდ რო არსებობდეს და გაჭირებული ადამიანმა თავისი პრობლემების გამო მიმართოს, რეალურად არ არსებობს. ერთადერთი არის ეკლესია. თუ ვინმეს რამე ჭირს, მაგრამ ეკლესიამ რა ქნას? 2000 მომავა თავიბული. კი, იქ სტიკაროსნები, მედავითნები და კიდევ კაცები არიან. 2000 მომავა. რა უნდა ქნას ამ 2000 მაგაცო? აკეთ ხარ 3 მილიონი ადამიანი. რა უნდა გააკეთოს? რა შეუძლია აკეთები? ჩვენზე 1000 ჯერ უკეთეს დააკეთებენ ყველაფერს, მაგრამ რაღაც საზღვარი ხო არსებობს იმათ ყველაფერ ხო არ შეუძლიათ? ჩვენ მამები ძალიან მოდუნებული ვართ რა, კაცები, რამდენჯერ მითქვიებათ? საქართველოს გადავაქციეთ რა, გალსტურკიანი კაცების და შიშველი ქალების ქვეყნად. ვერ გაივლი ქალაქში, ვერ გაივლი საზოგადოებაში, ეს შიშველი ქალების გამოფენაა რა. რა არის ეს? არ არის ხორციელი ამ დაბალი ხწნადი ფასეულობების გამოფენა? ისე იგი იმდენ რას ქადაგებს ჩვენი კულტურა და რას ქადაგებს ჩვენი კულტურის სხვადასხვა სფეროები? აი მითხარით, რამე ამაღლებული იქნება ამ კულტურის მიმართულებით? ძალიან ცოტა. ძალიან ცოტა. როგორ შეიძლება? კიდე კაი მადლობა მთავრობას იმ კუთხით, რომ აგერ შემოიღო რაღაცა ფორმები და მე-6 კლასამდე ჩაიწვენ, მაგრამ აბა ერთი შეხედეთ მე-7 კლასთან ზევით, როგორ დადიან გოგონები სკოლაში? რას ნიშნავს ეს, რომ ქართული სულიერი ფასეულობები მოკვდა ჩვენ ოჯახებში? ვეღარ ვიმორჩილებთ ჩვენს გოგონას, რო ვერ იმორჩილებ ახლა სკოლის მოსავლეს, ის როგორ დედა გაიზრდება? რა მომავალ შექმნის? ეღარ თქვენს თქვით ხო? რა მომავალ შექმნის ის? რა მომავალია ქვეყანას? და ამაზე ჩვენ განგაში ზარები კი არ ვკრავთ. არამედ რა წლები გადავაყოლებთ იმ ვიღაცა აკაცუკია თუ რავი რა, ჯოჯოა თუ რა, ჭინკა რა, რა მნიშვნელობა აქვს რა ქვია იმას ხო? ეს ხომ დაკვეთილი ისაა, რომ ჩვენ არ ვიფიქროთ ჩვენს სულიერ ფასეულობებზე, ქართულ იდეოლოგიაზე, ქართულ განათლებაზე. ბავშვებმა არ იციან, როგორ შეიძლება პირველი კლასიდან არასწავლო ბავშვებს გენიალური საქართველოს ცხოვრება? ხომ შეიძლება სხვადასხვა გოგებაშვილს ჰქონდა და ილია ჭავჭავაძეს ჰქონდა სხვადასხვა მოთხრობები, ისტორიული მოთხრობები და რამდენი მაგალითია კიდე ასეთი უშვენიერესი მოთხრობების, რომლითაც ბავშვი უნდა გააღვიძოთ. რატო? ჩვენ რამდენჯერ შევნიშნეთ, კაცო, აგერ რა გვიქნა ახლა აზერბაიჯანმა? ვინ არიან ეს აზერბაიჯანელები? ციმბირიდან მოსული თათრები ხო? და გეუბნებიან, რომ ქურმუხი ზურგზე მოიკიდეს, თურმე ჩამოიტანეს
1: დავით გარეჯი.
0: დავით გარეჯის და თურმე კონსტანტინოპოლის ეხლა რო სტამბოლი რო დაარქვეს, ეგეც მაგათია ყველაფერი, ხო? აი კი ბატონო, როგორც ადამიანები პატივს გცემთ, როგორც სოფლიო მოქალაქეები, მაგრამ ყველაფერი ხო არ შეიძლება იკად როგორც თურქეთი არ კადრულობს და არაც ხადებს, რომ კონსტანტინოპოლი მისი აღშენებულია და თქვენ ვინ ხართ საერთოდ? რას კადრულობთ? რა? მაგრამ ამას ვინ ეწინააღმდეგება და როგორ შეიძლება ბავში შეეწინააღმდეგოს, თუმცა ჩვენ არასწავლი იმას პირველ კლასში და არც ეროვნულ თავმოყარებას, არც პიროვნულ თავმოყარებას, არც ისტორიას. ვინმეს ახსოვს დავით გარეჯი? აღარ ახსოვს საზოგადოებას. დრისი ბრალია ეს.
1: ეგრეა ბატონო.
0: ამიტომ ეგ თავაზობთ, რა ვიცი, თუ წინამდებარე ხართ, თხოვოთ პარლამენტს უპირველესო მიცეს დავალებამ განათლების სამინისტროს, რომ პირველი კლასიდანვე მოიძებნოს სულიერი ფასეულობების რაღაც სახელმძღვანელო. საქართველოს ქრისტიანობა გადაარჩინა. აი მესმის რომ მაშინ სხვა რელიგიებიც მოითხოვენ, აი პირველ კლასში რაღაცა მოის სასწრაფოდ პირველი კლასიდანვე ბავშვები რომ სულიერად გაიზარდონ, როგორც სულიერი კუთხით, ასევე ეროვნული კუთხით, ასეთი რაღაც სახელმძღვანელობა შევიდეს. ვიღუპებით, აღარა ვართ ფაქტიურად საქართველოს. თუ არ ახარ წინააღმდეგე და თუ შეიძლება კიდე რამე აზრი ამასთან დაკავშირებით.
1: ხო, რა არის ბატონო? აჟა იცით, აი ზუსტად თქვენ რას ილაპარაკეთ ამაზე? ჩვენ ბევრი ჯერ გვილაპარაკეთ ერთმანეთშიც და აგე ტელევიზიაშიც გვითქვია, მაგრამ თავარი არის ნება. მე უბრალოდ რაღაცას ვიტყვი და კიდე ერთჯერ გავიმეორებ რა, რომ მე ახლა მართალი რო გითხრათ, ძალიან დიდი იმედი არა მაქვს ჩვენი მთავრობის, რომ ეს რაღაცას გააკეთებს. უბრალოდ მე მაინც ვიტყვი, იმიტომ რომ სათქმელი არის, რომ პირველ რიგში აი ეს ყოველთვის ესე იყო, რომ ბავშვისთვის რა არის თავარი? ბავშვისთვის არის თავარი ოჯახური გარემოება. ოჯახში ბავშვი იზრდება, პირველად სიტყვას დედას წარმოქმნის და ის დედა მისთვის ყველაფერია, ღმერთიც არის, ადამიანიც არის, რა ვიცი, ყველაფერია, ყველაფერი. მაგრამ რა ხდება ჩვენთან? აი მე პირდაპირ ეტყვით რა, რომ ის საშინელი კანონები, რომელიც თქვენ მიიღეთ პარლამენტში, მე მიმართავ აგერ პარლამენტს, რომელმაც აი განადგურა ოჯახები, ეხლა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით,
0: რომ აპარაკო
1: 8000-ზე მეტი ადამიანი, კაცი ოჯახური ძალადობისთვის ზის ციხეში. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის 8000 კაცი, რომელიც გამოვა ოჯახიდან, მე არ ვიცი ეხლა იმაზე ავლაპარაკო, ფიქ ძალიან შეიძლება, მაგრამ მაქსიმუმ იქნება 10%, რომელიც მართლა დასაჭერი იყო და ამაზე კანონი რო არ მიგვეღოთ უბრალოდ ის ოჯახური ძალადობაზე კანონი მიღებული იყო და ისინი მაინც ციხეში აღმოჩნდებოდნენ. მაგრამ აქ ისეთ რაღაცებზე არის ხალხი დაპატიმრებული, რომელსაც უბრალოდ ეხლა ჩვენ რო დავფიქდეთ, ყველა ჩვენთანაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში მოქსლია ესეთი კამათიც, მოქსლია ესეთი ლაპარაკიც, ხმამაღალი ლაპარაკი, იმიტომ რომ ოჯახია. არ შეიძლება ოჯახში კამათი არ იყოს, არ შეიძლება ოჯახში რაღაცა უთანხმოება არ იყოს რაღაც რაღაც საკითხებზე, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ბავშმა ან შობელმა ან რაღაცა ისეთი დამოკიდებლობა გააკეთეს, რომ ადამიანი გაუშვან ციხეში. და ეს რა ხდება? აი პირდაპირ გეტყვით რა, რომ ეს ყველაფერი მოხდა იმით, რომ ჩვენ ბავშვებს, აგერ ჩემ შვილებს მაგალითად მოდიოდათ ესეთი SMS-ები, რომ იცი რა, თქვენ მაგალითად თუ დაინახეთ, რომ თქვენზე мама ან სიტყვიერად ან ფიზიკურად ან დედა ძალადობენ, თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ამ და ამ ნომერზე. და ამ ბავშვის ტვინში, რომელიც სანაც მოზარდი არის 8 წლის, 9 წლის, 10 წლის, 12 წლის, სხვადასხვანაირად ილექება ეს ყველაფერი. ილექება ისე, რომ იმ მომენტში, როცა მაგალითად ბავშვს რაღაცა მაგისგან არ მოეწონა და ესეთი რაღაცები ჩვენ ძალიან ბევრი ვიცით, რომ მაგალითად 2 საათზე რომ მეაკითხა мамам საცეკვაო მოედანზე და წამოიყვანა შვილი, იმ დროს პოლიციას დაუძახა შვილმა და ეს мама დააჭერინეს და ეს мама ჩასვეს ციხეში. კი, მერე ორი თვის მერე გამოუშვეს, მაგრამ ის ოჯახი დაინგრა. კი, ბავშვიც მერე ძალიან ნანობდა, ძალიან, მაგრამ ეს ბავშვი უკვე იმ მომენტში არ ფიქრობდა იმაზე, რა უსაშინელება გააკეთა. აი ზუსტად ეს არის ესეთი რაღაცები რო ხდება, ეს არის სახალისება ზუსტად იმის, რომ ოჯახები დაინგრეს, ოჯახები განადგურდეს. და მოვიტანეთ ჩვენ ის, რომ ეს მერე ეს ოჯახები დაანგრეული ბავშვები ზუსტად ზოგი იქითკენ არის გადებული, ზოგი აქეთკენ არის მიდებული და ზოგს მერე ჩვენ დავცინით, ვეძახით იმას, ზოგი აკასუკებს ეძახიან, აგერ გავიმეორე კიდე მეორედ და კიდე რაღაც სახელებს და რატო? იმიტომ რომ ამ ბავშვებმა თავიანთი ადგილი ვერ იპოვეს. ვერ იპოვეს ამ საზოგადოებაში, ვერ იპოვეს ოჯახში, ოჯახში ცუდი რაღაცაები გამოუვიდათ, ან ოჯახში ვიღაცამ ვიღაცა დააჭერინა. 8000 კაცი, წარმოიდგინეთ, 8000 ოჯახი შეიძლება დაინგრეს და დაინგრევა მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ის ოჯახიდან ის ადამიანები რომ გამოვლენ ციხიდან, არ არსებობს რომ იმ ადამიანებმა იმ ოჯახთან შერიგება მოახდინონ. აი ზუსტად ამაზეა ლაპარაკი და აგერ კიდე იყო შემთხვევა ესეთი კამაკთის დროს მეზობელმა დაურეკა ჩვენი ახლობლის ძალიან ახლობელი ადამიანი არის და რუსავში მოხდა ესეთი ამბავი 8 შვილიანი ოჯახი იყო და მეზობელმა დაურეკა თურმე ეძინებოდა და მოვიდნენ თურმე მამამის არც კისხეს არაფერი 2-3 წლის უკან იყო ეს გიას ახლობელი ყოფილა და მისულა ეს ცოლი კაცო ესეთი ლაპარაკიო მე პოლიციაში და არ ფთარ გამოუშვეს თუ ის ოჯახი არ დაანგრეულა ღმერთმა ყველა კარგად ამყოფოს მაგრამ ამაზე წაიყვანეს და თვენახევარი თურმე ეს კაცი ციხიდან არ გამოუშვეს თურმე მოკლევა მიდიოდა
0: 8 შვილის
1: ვინ უნდა გვარჩინოსო რასაკეთებთო სად მიყავთო მაგრამ არა პოლიციას კონდა შეკვეთა რომ ეს კაცი უნდა წაეყვანათ წაიყვანეს კიდეც. და ესეთები ხდება ახლა იმ ადამიანმა კი ოჯახი არ დაანგრია, რაზეა ლაპარაკი და არ დაინგრეოდა, მაგრამ ვიღაცამ ხო უბრალოდ სხვანაირი ხასიათი აქვს და სხვანაირი ისა, კაკე აზროვნება აქვს. ამაზე აქვს ლაპარაკი. ჩვენ ხელს უნდა უწყობდეთ ამ ადამიანს. პირიქით კონფლიქტი რო ხდება, პირიქით უნდა ხელი შეუწყოთ. ამიტომაც არის ჩვენი ბავშვები ესეთებიც რომ გამოდიან. მე ყველაზე არ ლაპარაკობ, მაგრამ ნუ, ბევრი გამოდის ესეთი. იმიტომ რომ ბევრი თავის ადგილს აღარ პოულობს მეორე ვერსად. ეს არის ჩემო მეგობრებო და ყველაფერი ამაზე ჩვენ დაფიქრება გმართებს. უნდა დავფიქრდეთ რა არის ჩვენი მომავალი თაობა ჩვენთვის. რა განათლება უნდა მივცეთ რომ ისინი ნამდვილი ქართველები გაიზარდონ. რა არის სულიერება ამაზე უნდა დავფიქრდეთ როცა ზოგიერთები აცხადებენ რომ თურმე ქართული სულიერება არ ვიცი რა არისო. თავის დროზე ამას ამბობდნენ დიდი თანამდებობის პირები დღეს რომ არიან. ზუსტად ის ქართული სერიოზობა, სულიერობაა, რომელსაც ჩვენ დღესდღეობით რომ ვართმევთ ადამიანებს, ვართმევთ ჩვენ ბავშვებს და მე იმ საშინელებას ვიმკით, რაც ხდება ჩვენს ირგვლივ. აი ეს არის, ამაზე დაფიქრება გმართებს რა, სულ ყველა ჩვენთანაც. აი ეს მინდოდა მეტყველება. ვაჟა.
0: კაი ხარ და კიდევ ერთს დავამატებდი ახლა ბატონო გიგო, კარგად თქვა, ჩვენი სადგივარი კიდევ არის რაღაც პრობლემები თუ გვექნება საშუალება შემოგვა დაცემაში ამას გავაჟღერებთ, მაგრამ აქაც წინაგაცემებს ჩვენ შევნიშნეთ. აი დღეს აზერბაიჯანთან კონფლიქტი რომელიც დაიბადა მართალია ზოგი ამბობს ხელოვნური, არ არის ხალხო ხელოვნური რა. საქართველოსში არის 400 მეჩეთი და არც ერთი ქრისტიანული ეკლესია არ არის არც თურქეთში, არც აზერბაიჯანში. მესმის რომ სოფლიო აზროვნების თვალსაზრისით ისინი ჩვენი ძმები არიან, ყველა ადამიანი ძმა არის, პატივი უნდაცეთ, მაგრამ მე რო პატივს გცემ და შენ 400 მეჩეთს გიხსნი და შენ ერთ ეკლესიას არ მიხსნი, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან არათანაბარი ურთიერთობაა. ჩვენ იქნებ გამოფხიზდნენ, მიხვდნენ, რომ ესე არ შეიძლება და ეს არის იმის ბრალი, რომ მათ აქვთ ძალიან მაღალი მიზნები თავე. კარგად ცხოვრობენ ჩვენთან შედარებით, კარგი იდეები აქვთ, აქვთ დიდი თურანის იდეა. სომხეთს აქვს დიდი სასუფხეც იდეა, რუსეთს დიდი რუსეთს იდეა და ჩვენ იდეა კი არა, როგორ გავიქცეთ საქართველოდან, ეს არის ჩვენი იდეოლოგია და ეს პარლამენტო შენი გასაკეთებელია, შენ უნდა დაუკვეთო განათლების სამინისტროს, რომ ეს შეიცვალოს, თუ არა ჩვენ ხალხმა როგორღაც უნდა შეცვალოს ჩვენი შემოქმედებითი დამოკიდებულებით, რომ საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე კეთილშობილი სახელმწიფო იყო, არის და იქნება. მადლობთ ყურადღებისათვის და გისურვებთ ყოველივე კარგს და სიყვარულით სავსე საქართველოსა და მსოფლიოში ცხოვრებას. მადლობთ ყველას.

0: პოლიტიკური განეიტრალება, პოლიტიკური ველიდან განდევნა. ჩვენი პარტიის მაგალითზე, მე იმიტომ ჯერა ღარიბაშვილის რასაც ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი, ჩვენ თავზე ვიწუნიეთ ეს ყველაფერი, ჩვენი კანდიდატების გატაცება, გადაბირება.
1: მე ნახსენებ, რომ ყოველაშვილი უნდა ყოფილიყო თქვენი პარტიის სიაში, რომ არჩევნებს.
0: უნდა ყოფილიყო 2016-ში და უცბად ეს რომ მიდიოდა შეთანხმებისკენ და გადაწყვეტილიყო ქართულ ოცნებაში აღმოჩნდა. ასევე იყო 2020 წელს ნინო სალუქვაძე ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი უნდა ყოფილიყო ჩვენი სიის მეცხრე ნომერი. ისიც მერე მოულოდნელად აღარ მინდა სიღრმეებში შევიდე. აღარ განხორციელდა ეს ყველაფერი. იყო ჩვენი გუნდის წევრი ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდიდან აჭარაში დავით თედორაძე, რომელიც პატრიოტ ალიანსის სიით ბათუმის საკრებულოში და ჰოპ უცებ გადაახტუნეს ქართულ ოცნებაში 2021 წელს, იმიტომ რომ მისი სიძე სუსის მაღალჩინოსანი იყო და რაღაცა აღარ უნდა ყოფილიყო. ჩვენი დაנגრევა მიდიოდა მიზან მიმართული. ეს მინდა რომ ტელემაყურებელმა გაიგოს. ილია კოკაია იყო ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბის ფლობელი, რომელიც ჩვენი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და მერე მასაც ჩაუჩურჩულეს გარდაცვლილი.
1: გარდაცვლილია
0: ილია. კი ბატონი ილია და დამოუკიდებელ კანდიდატად წავიდა. ტოტალური ზეწოლა დანოსების კანონებს რო იღებდა და პარტიებს რო ქნა. მე პოლიტიკურ კორუფციაზე ვლაპარაკობდი იმ წერილში, რომელიც გამოვაქვეყნე. პოლიტიკური კორუფცია და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება, სხვა პარტიის მიზანმიმართული დაშლა, ზეწოლა მათ კანდიდატებზე, გადაბირება, ქართულ ოცნებაში დასაქმება, ან ზოგიერთის მოტყუება და რამდენ ადამიანს გული გაუსკდა და მოკვდა, იმიტომ რომ მოატყუეს ამათ, რომ დაგასაქმებთო და გადააგდეს მერე. ეს ხო ამათი სამარკო ნიშანია?
2: კიდევ რატომ არ უნდივართ ჩვენ ევროკავშირს და უნდა მოლდოვა? იმიტომ რომ მოლდოვაში არაა საბჭოური კანონები. მოლდოვაში არ არის კანონი ცრუდა ბეზღების დასმენების, ცრუდასმენების შესახებ, რომელიც ბატონმა კობახიძემ აამოქმედა საქართველოში. მოლდოვაში შეუძლებელია, რომ ხელისუფლებამ, აი ბატონი კობახიძე ამით გამოირჩევა, რომ პაჭაპუჭა პარტიებს, ვითომ პარტიებს ქმნის ხუთკაციანს და მეორე ეს პარტიები წერენ ცრუდა ბეზღების წერილებს და აი ესეთი ცრუდა ბეზღების წერილით მოლდოვაში საქმეს პროკურატურა არ აღძრავს. ჩვენთან საქმეები აღიძრება ასეთი ცრუდაბეზღების საფუძველზე და მაგალითი არის გახარია პრემიერი.
3: დღეს არის სასამართლოს.
2: რომელსაც თუ არ ვთები 11 წლიანი მუხლი არ წაყენებული, სწორედ ცრუდაბეზღების წერილი დაიწერა საბჭოთა დრო ხო გახსენდება და ამ წერილის საფუძველზე აღიძრა საქმე. აი ეს არ არის მოლდოვაში. მაგალითად, მოლდოვაში ტროტუარზე დგომის გამო არავის არაპატიმრე. ეს ყველაფერი არის შემოქმედება ბატონი კობახიძის, რომელსაც სურდა აი ამ ყველაფრის აკრძალვა და მოიფიქრა სამართლებრივი ჩარჩოები, ანუ ამ კაცს გონია, რომ თუ ნებისმიერ უკანონობას დააკანონებს, ეს უკვე შესაძლებელი უკანონობის დაკანონება თავად დანაშაულია საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. დანაშაულია ეს.
4: ელგუჯა ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახლდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1991 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: ჩვენი ურთიერთობა ევროკავშირთან, გვინდა არ გვინდა, რატომ გვინდა? მიაქციეთ ყურადღება მარტივ რამეს. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ უაღრესად ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა არის. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა ჩინეთი, ამერიკა, ევროპა, მაგრამ ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა, იმდენად ღრმა, რომ ამერიკას უკვე ეჭვიანობაც აქვს და საშიშროებათაც მიიჩნევს ამას. იმიტომ რომ ჩინეთი გადაიქცა ყველაზე დიდ მწარმოებლად პლანეტაზე. გასაგებია, რომ ევროპა და ამერიკა პირველ რიგში არის ფული კეთილდღეობა. არა მარტო ფული, ეს არის ტექნოლოგიები კეთილდღეობა. საბერძნეთის ურთიერთობა ვნახოთ როგორია ევროკავშირთან. არა პირველად. ბევრმა არის ის, რომ მთელი რკინი გზები, რომელიც დღეს მუშაობს საბერძნეთში, ეს პირველი მსოფლიო ომის და მანამდე, ჯერ მანამდე და მერე პერიოდში არის შექმნილი და გერმანიის ფულით აშენდა, მაგრამ მერე პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, გერმანიას ბევრი პრობლემები გაუჩნდა, ეს ფული დასესხები იყო, მაგრამ ფაქტიურად ნაჩუქარი აღმოჩნდა და საბერძნეთმა დიდი ეკონომიკური სარგებელი მიიღო, თუმცა ფული არავისთვის დაუბრუნებია. დღეს სულ სხვა ვითარებაა. დღეს ევროკავშირი უბრალოდ ჩუქნის, იჩუქება ფულს და ტექნოლოგიას. ეს გამოიყენა პოლონეთმა, ეს გამოიყენა დღეს საბერძნეთმა, ამას იყენებს მაგალითად პორტუგალია, ამას იყენებს სლოვენია, ამას იყენებს სლოვაკეთი, ჩეხეთი, ანუ ყველა, ვისაც შეუძლია, ცდილობს, რომ ფაქტიურად გერმანული და ფრანგული ფული მიიღოს, ფაქტიურად ეს ფული საჩუქარია და თავისი ეკონომიკა დააყენოს ფეხზე და რეალურად წამოიწია ეკონომიკურმა მდგომარეობამ იგივე პოლონეთში, იგივე ჩეხეთში, იგივე სლოვაკეთში, იგივე სლოვენიაში თუ სხვაგან და სხვაგან. და ბრიუსელი თავად, რომელიც ამით ცხოვრობს, ეს იმდენად დიდი ფულის მასაა, რომ ბრიტანეთი გავიდა ევროკავშირიდან. რატო გავიდა? იმიტომ რომ მისი ფულიც მონა სამი ქვეყნის ფული იყო ძირითადად. ეს იყო გერმანია, საფრანგეთი, ბრიტანეთი, ნუ იქ იტალიაც, მაგრამ ესპანეთი იქნება თუ იტალია ხშირ შემთხვევაში ნაწილობრივ ამ ფულს ხმარობდნენ, დანარჩენები აუტსაიდერები უბრალოდ სულ ამ ფულით ცხოვრობდნენ და ბრიტანეთმა თქვა, რომ აღარ მინდა, მე ვერ დაგაფინანსებთ და გავიდა იქიდან. ანუ ყველა ცდილობს, რომ მიიღოს ფული, ტექნოლოგია, კეთილდღეობა აქედან, მაგრამ სხვადასხვა მიდგომებია, ხო? მაგალითად შვეიცარია, რომელიც ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა, მაგრამ ძალიან ღრმა ინტეგრაცია არის ევროპასთან, თუმცა პოლიტიკური დამოუკიდებლობა არის. ყველა ცდილობს, ყველაზე დიდარი ქვეყანა სოფლიო ეკონომიკის დაახლოებით 28-29% არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მერე ევროკავშირი, არა ცალ-ცალკე ქვეყნები, არამედ გაერთიანებული ევროკავშირი დაახლოებით 21-22% სოფლიო ეკონომიკის. ყველა ცდილობს აქიდან რაღაცა წამოიღოს. ამიტომ ჩვენც ვცდილობთ, რომ აქიდან რაღაც წამოვიღოთ. პირველ რიგში ახალგაზრდა თაობისთვის და მომავლისთვის. მაგრამ აქ არ არის სავალდებულო, აქ არის აუცილებელი ღრმა ეკონომიკური ინტეგრაცია, როგორც ეს აქ თუნდაც იაპონიას ან ჩინეთს. ღრმა, მაგრამ პოლიტიკურად შეიძლება ვიყოთ როგორც შვეიცარია. ჩვენი, აი ჩემი პირადად და ჩვენი პარტიის პოზიცია ყოველთვის ესე იყო, რომ საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ეს იყო ყოველთვის. ანუ ღრმა ინტეგრაცია სოციალური, ეკონომიკური, გარკვეული თავისუფლება პოლიტიკური ძალიან დიდი თანაც, რაც აქვს შვეიცარიას. ეს ცოტა სხვა მოდელია. მაგრამ არის ხალხი, ვინც უფრო სხვანაირად ხედავს. არა აქვს მნიშვნელობა, ინტეგრაცია ყველა შემთხვევაში აუცილებელია და ეს არის ჩვენი ახალგაზრდა თაობის მოთხოვნა და ამ გზას უნდა მივყვეთ. საზოგადოების 70% ამის მომხრეა. ამავდროულად, კიდევ ვიმეორებ, 70% ყოველთვის ამის მომხრე იყო და არის. ამავდროულად ეს სრულად არ გამორიცხავს, არა მარტო არ გამორიცხავს ბიზნეს ურთიერთობებს რუსეთთან. პირიქით, ჩვენ გჭირდება ბიზნეს ურთიერთობები რუსეთთან და სულ ვიძახთით, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ხიდი. ევროპასაც ჭირდება. ომია, მიუხედავად ამისა, ყველა ევროპული ქვეყანა აგრძელებს, მიუხედავად სანქციებისა, რუსეთთან ღრმა, საკმაოდ ღრმა ეკონომიკურ ურთიერთობას. ვერ ნახავთ ვერც ერთ სერიოზულ კომპანიას, ბიზნესს, რომელიც რუსეთში არ მოღვაწეობდეს დღეს. ომის პირობებში, ვერც ამერიკულს, ყველა იქ არის. ყველა მუშაობს. ჩვენი იდეა იყო, რომ საქართველო გახდეს ხიდი, ხიდი ამერიკა, ევროპა, რუსეთს შორის ბიზნეს ხიდი. რაც ჩვენ სინამდვილეში რაღაცა კუთხით გავაკეთეთ, ამ ხელისუფლებამ რაღაცა კუთხით ვერ გააკეთა, მაგრამ სომხეთი ახლა ამ კუთხით წინ მიდის და ცდილობს მანიტვირთოს ეს როლი. სომხეთი, რომელსაც წინვალი დღებულობს ამერიკას და ევროპას, ცდილობს სწორედ ამ როლის ტვირთვას. არადა ეს როლი ჩვენ გვეკუთვნის. ეს უნდა იყოს მიზანი. ახლა ამას ვერც ხელისუფლებამ კაფეოდ ვერ აყალიბებს, იმიტომ რომ კომახიძის და რომ ყველანაირი ურთიერთობა გააფუჭა ამერიკასთან და ევროპასთან. და არც რუსეთთან არაა კარგი ურთიერთობა, რასაც მუდმივად აბრალებს ლიბერალური ოპოზიცია.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ზუსტად ამ დროიდან თქვენ ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შეგიძლიათ დაკავშირება ღია ეთერში ნომერზე 557-98-95-98. გუშინ საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კიდევ ერთი წერილი გაავრცელა, რომელიც თავისი შინაარსით არის ძალიან საინტერესო და უკვე პოლიტიკური განცხადებებია ძალიან მკაცრად გაკეთებული აღნიშნულ წერილში. სწორედ ამ გზავნილებზე ვისაუბრებთ, რაც წერილში ირაკლი ღარიბაშვილმა გააჟღერა და საინტერესოა თქვენ რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე, რაც თქვა ძალიან მაღალი თანამდებობის ყოფილმა პირმა. ის იყო თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, ორგზის პრემიერ-მინისტრი და მის სიტყვას და მის გზავნილებს, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი წონა აქვს, მოდით სიმართლე ვთქვათ. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მან წერილში გაიმეორა ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი, რაზეც ობიექტივი უკვე წლებია საუბრობს. ეს არის ის, რომ სააკაშვილის გზით დადის ქართული ოცნების დღევანდელი მმართველი გუნდი და ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებს აბრუნებენ, კი არა და დააბრუნეს უკვე ჩემი აზრით. ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით, სწორედ ამ სიტყვებით ამთავრებს თავის წერილს ირაკლი ღარიბაშვილი. ის და მისი დაპატიმრების საკითხსაც ეხება, მე მოგვიანებით უფრო დეტალურად გაგაცნობთ. ის ამბობს, რომ უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყანა შეიყვანეს უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში, საკუთარი ამომრჩევლებიც კი დააბნიეს, გაამწარეს ადამიანები და ოჯახები, ამბობს ღარიბაშვილი. გააჩინეს

0: ეს გაამწარეს ადამიანები და ოჯახები, ამბობს ხარიბაშვილი. გააჩინეს არის სამართლებრივი პროცესი, ეს პოლიტიკური ბრძოლა. ციხეში ზივარ ეჭვების, შიშების, შურის გამო, ამბობს ხარიბაშვილი. შურის გამო, აი ამ სიტყვას მე გავუსვამდი. ხას და სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციასაც ეხება ის, რომ მათ ზიანი მიაყენეს ქვეყანას, სახელმწიფო ინსტიტუტებს, გულისხმობს დღევანდელ მართველ გუნდს და ჩემი აზრითაც ასეა, იმიტომ რომ როდესაც ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ასე ექცევი და ეუბნები, რომ შენ თუ ისე მოიქცევი, როგორც მე მინდა, არ დაგიჭერ, ანუ არ არსებობს არც სასამართლო რა ობიექტური, არც პროკურატურა, ზოგადად კანონს არაფრად მიიჩნევენ და ადამიანის დაჭერა არ დაჭერის საკითხი პოლიტიკოსების მიერ წდება ქვეყანაში და როდესაც ირაკლი ხარიბაშვილს ასე ექცევიან თავიანთ თანაგუნდელს, მაშინ რა განცდა უნდა კონდეს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ჩვეულებრივ მოქალაქეს ამ ქვეყნისა და ჩემი აზრით ეს არის პოლიტიკური კორუფცია. შეგახსენებთ ინტერაქტივის დღევანდელ შეკითხვას, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის ახალ წერილს ციხიდან, რომელიც გუშინ საღამოს გამოქვეყნდა. ეთანხმებით თუ არა ხარიბაშვილს, რომ დღევანდელმა სამთავრობო გუნდმა უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყანა შეიყვანა უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში. სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს აბრუნებთ, ამბობს ხარიბაშვილი და დასცენს, რომ ეს ყველაფერი არის დიდი ბოროტება და უსამართლობა მისი და მისი ოჯახის მიმართ. ასევე ქვეყნის და სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბატონო.
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
1: მე სხვა თემა მაინტერესებს. აი, არგუმენტაცია წარმოადგენ 40-ჯერ მეტი ხელფასეულობა პენსიონერებთან შედარებით. წარმოადგენ არგუმენტაციას.
0: ხელისუფლება
1: ხორციელდება. სხვანაირად თორცან.
0: კარგად გამიმეორეთ შეკითხვა. ბუნდოვანი იყო, რაც თქვით.
1: ესენ თო დაკავშირებით რომ არგუმენტაცია წარმოადგენ ქართულმა ოცნება.
0: დი, გავიგე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, არგუმენტაციას არ წარმოადგენენ ბუნებრივია, იმიტომ რომ წლებია ეს გრძელდება, ოცილარით იზრდება პენსია და თვითონ ყოველთვიურად, ყოველწლიურად იზრდიან და აურმაგებენ ხშირადაც კი საკუთარ ხელფასებს. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის ახალ წერილს ციხიდან, ეთანხმებით თუ არა მას, რომ საკუთარი ამომრჩეველიც კი დააბნია ქართული ოცნების გუნდმა, დღევანდელმა მართველმა გუნდმა, გაამწარეს ადამიანები და ოჯახები, გააჩინეს უიმედობის, არასტაბილურობის და არაპროგნოზირებადი მომავლის შიში. ეთანხმებით თუ არა ირაკლი ხარიბაშვილს, რომ სააკაშვილის გზით დადის დღევანდელი მართველი გუნდი ქართული ოცნებისა, ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს იყენებენ და აბრუნებენ. რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე და აი ამ ძალიან მწვავე გზავნილებზე, რაც მოვისმინეთ გუშინ? წავიკითხეთ გუშინ. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: ისმის ჩემი ხმა?
0: ისმის თქვენი ხმა, გამარჯობა.
2: დიახ. აი ხო ჩავთე ტელევიზორი და მივხვდი, რომ აი ეს ხარიბაშვილი რო იჯახის, მე არა ვარ პოლიტიკოსი, არანაირი ჩვეულებრივი მოქალაქე პენსიონერი გახლავართ. ესე იგი, ისო ნაციონალური მოძრაობას ბაძავსო, იმათი გზით მიდისო, რო იჯახის და იმაზე რა სიტყვის ბატონი ირაკლი, რომ ამდენი ქონება რო აღმოუჩინეს არალეგალურად და ამდენი მილიონები, მილიარდები, ბაკურიანები, ნიწები, რა ვიცი რა, არ უყიდია მაგას დაუგროვებია და თვითონ ვის ბაძავდა, ეს მაინტერესებს.
0: კარგი, დიდი მადლობა თქვენ, თქვენი რიტორიკული შეკითხვისთვის. მე ხაზგასმით უნდა გითხრათ, რომ ის ოქროს ზოდები და ის 6 მილიონი, რაც აჩვენეს ტელევიზიით ირაკლი ხარიბაშვილის სახლიდან, არ ამოუღიათ, ამას ღია დაცხადებენ ადვოკატები და დამცველები ირაკლი ხარიბაშვილის. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენს, ეს ოჯახი, შეძლებული ოჯახი იყო, ბიზნესებს ფლობდნენ, ღვინის ქარხანას და სხვა ბევრს, ალბათ მე არ ვარ დაწვრილებით ამაზე ინფორმირებული და თუ რამ გააჩნდათ, არ ვიცი, ეს ალბათ თავიანთი ბიზნესებით იყო შეძენილი და არა ვთქვათ პოლიტიკური კორუფციით. მე ეს განცდა მაქვს, თქვენ თქვენი განცდა შეგიძლიათ დააფიქსიროთ ეთერში. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის ახალ წერილს ციხიდან, ეთანხმები

0: თუ არა მას რომ დღევანდელი ხელისუფლება მართველი გუნდი ყოველ შემთხვევაში ეს იგულისხმება სააკაშვილის გზით დადის და ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს აბრუნებენ მახე დამიგეს გადამაგდეს ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილთან ჩემი 20 წლიანი ურთიერთობის ბას გაუწიე ანგარიში, ქვეყნის ინტერეს, გუნდის ინტერეს გაუწიე ანგარიში ვამბობს ხარიბაშვილი და რაც მის მიმართ ხდება, ამ ყველაფერს უკავშირებს პოლიტიკურ დევნას და არა ვთქვათ რა რეალურ სამართლებრივ პროცესს და რაღაც კორუფციას, რასაც ასე ახსენებენ. საკუთარ თვალში დირეს ვერ ხედავ თუ ანუ ირაკლი ღარიბაშვილი ყოფილი პრემიერ-მინისტრია და ძალიან კარგად ინფორმირებულია და ეუბნება ამ მართველ გუნდს დღევანდელს დირეს ვერ ხედავთ და მემდებთ ბრალს რაღაცაში. ანუ დღესაც არის ეს კორუფცია როგორც ჩანს, დღესაც არსებობს იგივე მეთოდები, რაზეც ჩვენ გვსმენია არაერთხელ წარსულში. ზარია, გამარჯობა, გისმენთ. ეთერში ხარ, გისმენთ.
1: ნეგატიურად ფაზე. მაგას ლიშნოვანი თანამდებობა ეკავა საქართველოს მთავრობაში და მან ყველაფერი ეხლა გაიგო, ეწინა მანამდე, როგორ შეიძლება გარი ნეგატიური წერილი, ნეგატიური.
0: აი თქვენ რას ფიქრობთ? რას ფიქრობთ იმაზე?
1: თელი უბედურება საქართველოსში.
0: მაინტერესებს რას ფიქრობთ?
1: ნეგატიური წერილი, ტყუილია, მაგას ახლა დავით ახლებობდა წეშიდან. ხარაფე, მადლობთ ყურადღებისთვის.
0: მადლობთ, გასაგებია თქვენი შეფასება. ნეგატიური რას ნიშნავს, იქნებ განმარტოთ? უგუნური პოლიტიკაო, ქვეყანაში მიმდინარე ეს ყველაფერი რაც ხდებაო, ქაოსამდე მიგვიყვანეს, დაუსრულებელ კრიზისამდეო, არ არის ეს ასე? ხარიბაშვილი უფრო მეტად მოგწონთ თუ მისი მართლობის დროს განხორციელებული ცვლილებები თუ დღეს, რასაც ბატონი კობახიძე და მისი გუნდი აკეთებს? ჩაუწვდეთ სიღრმეში საკითხს, ახლა ზერელედ რომ ვთქვათ რომ ნეგატიურად ვაფასებდა შინაარს არ ჩაუღრმავდეთ, ეს უკვე იქნება აბსურდი. სააკაშვილის გზით რომ მიდიან, დიქტატორული კანონები შემოიღეს, დაჭერებით, შიშის დათესვით მართლაც დააბრუნეს ეს სააკაშვილის დრო და ყოველი მეორე ნაცმოძრაობიდან პორტირებულიყავთ საკუთარ გუნდებში, გუნდში ეს რა ჩვენ არ ვიცით განა? რას ნიშნავს ნეგატიურია, როდესაც ამას ამბობთ? მე არ მესმის. პირდაპირ ეთერში ვართ, 557-88-95-88, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის უახლეს წერილს, რომელიც გუშინ ღამე გამოქვეყნდა? ის საუბრობს მისი და მისი ოჯახის მიმართ განხორციელებულ ფაქტებზე, ამბობს რომ მოატყუეს, გადააგდეს, მახე დაუგეს, უსამართლობის მსხვერპლია ის და მისი ოჯახი, ბოროტებას და უსამართლობას ჩადიან მის მიმართ. აგრეთვე ეხება ქვეყნის მართვის სხვადასხვა საკითხებს, რაც არის ის რომ ამ ყველაფრითო სახელმწიფო ინსტიტუტები დააზიანესო. და ამაში მეც ვეთანხმები ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ თუ ასეა ქვეყნის საქმე, რომ პრემიერ-მინისტრმა ან სუსის უფროსმა უნდა გადაწყვიტოს ვინ ჩაჯდება ციხეში და ვინ არა, ან თუ ადამიანი ნამდვილად დააშავებს, მაგრამ პოლიტიკურად არაწყობთ და ციხეში არ სვამენ, ანუ სასამართლო, კანონი, პროკურატურა ჩვენ არ გქონია თავისუფალი და არ გვაქვს ნამდვილად? ზარია, ეთერში გისმენთ.
1: აი შემოა ბატონო, მე ნეგატიურია მე, იმიტომ რომ მაგის თვალში ხდებოდა, მაგის ბაცოლოგის თვალში ხდებოდა ყველაფერი. ეხლა აღიერეთ რომ დაიჭირეს, მანამდე ერთინა.
0: ის ამბობს რომ მაშინ არ ხდებოდა ეს და რაც კობახიძის და დინარაძის გუნდი მოვიდა, შემდეგ დაიწყო. რა არის აქ ძნელი მისახვედრი?
1: შემდეგ არ დაიწყო, რაც დააკავეს.
0: ის ამბობს ასე, რა იყო სიმართლე? რა იყო ობიექტურობა ეს ალკე თემა? მეც ვფიქრობ რომ მის დროსაც იყო ბევრი შეცდომა. გეთანხმებით ამაში, როგორ არა?
1: მის დროს იყო ბატონო. რამდენი ხანი არ დაიჭიროს, ეხლა დაიჭო?
0: ხო, გავიგეთ, კი ბატონო, მადლობა, გავიგეთ. მეც ვისურვებდი რომ უფრო ადრე მოგვესმინა ჩვენ ამ ყველაფრის შესახებ, ვიდრე თვითონ გახდებოდა ბატონი ირაკლი ამ უსამართლობის წინაშე დადგებოდა, იმიტომ რომ უამრავმა ადამიანმა გაიარა ასეთი უსამართლობა. უამრავმა და მებრძოლის სახეები, ძველი გუნდის წევრები, ვინც ქვეყნისთვის 2012 წლამდე იბრძოლა, ყველა ჩამოიშორა ქართულმა ოცნებამ ნელ-ნელა წლების განმავლობაში. და ეს პროცესი მიმდინარეობდა ბატონი ღარიბაშვილის დროს, მაგრამ ბატონი კობახიძის დროსაც მიმდინარეობს ეს საერთოდ სიგიჟეა. და საერთოდ

0: გიჟია ის კანონები და ის მიდგომები, როგორც იმართება დღეს ქვეყანა. სოციალური თვალსაზრისით, ეკონომიკური მდგომარეობა ავიღოთ, ყოველ მხრივ არის მართლაც ქაოსი და ამაში მე ვიზიარებ ბატონი ირაკლის მოსაზრებას. ზარია ეთერში, გისმენთ, როგორ აფასებთ ამ წერილს?
1: გამარჯობა, შვილო.
0: მოგესალმებით.
1: როგორ ჩანდებით?
0: არა მიშა, დიდი მადლობა თქვენ როგორ გიკითხოთ.
1: ხო, მე შეაფასებდი ასე, მაგალითად მოკლედ. შეეწარებას არ შეიძლება ღარიბაშვილის და ყობახიძის.
0: დიახ.
1: არ შეიძლება შედარებაშვილი.
0: ვის ანიჭებთ უპირატესობას თუ არ
1: უპირატესობას? სულეთ ხრი ვანიჭებ ყობახიძეს. რაც ყობახიძის დროს მოხდა ეხლა ხალხი დახმება, ხალხის დაჭერა, ეს უკვე კანონების მიიღება, ეს ყველაფერი. მეტყვიან, მოდი დავსვამდეთ, გადაუჯოგრა იმას, რა ქვიან, ღარიბაშვილს.
0: ღარიბაშვილს კი არა, რაც მოძრაობას გადაუჯოგრეს.
1: ასე იყო, თუ ისე იყო, ჩნდებოდა ხალხი. რაღაცას იყო, მეკითხე, მოდით, რაღაცას, აიც პასუხსაც ცემდა. ეს ვინ არის? ეს არის სატანა. ეს ახლებს დადის, ხალხის ეშინია. ღარიბაშო სარკონია ესა. ართალია მანაც ბევრი რამე დაშა, მაგრამ შედარება არ შეიძლება, შვილო, მართლა კი არ მომღამას. ძალიან ბევრი ამბობს ამას.
0: დიახ, დიახ.
1: მადლობა.
0: მადლობა თქვენ ზარისთვის. ღარიბაშვილი თავის წერილში ამბობს, რომ მათ როდესაც პირველი ბრალი ვაღიარე და ციხეში ჩავჯექი, ეგონათ რომ მე დამაზიანეს უკვე ჩემი პოლიტიკაში დაბრუნების შანსები გადაჭრილი იყო, ჩემი რეპუტაცია დაზიანებული იყო, აი ეს მოლოდინი ჰქონდათო უпростоრად, მაგრამ როდესაც დაინახესო რომ ხალხი ჩემს წინააღმდეგ არ წავიდაო და არ შემიძულეს და ჩემი სახელის ამოთხრა ვერ შეძლესო, აი ამის შემდეგ უკვე ახალი ბრალი წამიყენესო. და ხალხისთვის აგრეთვე გაუგებარი იყო თავის წერილში წერს ღარიბაშვილი, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე, როდესაც ეს ეგრეთ წოდებული გადატრიალების სცენარი იყო და იქ ხალხი დააკავესო და ეს ხალხი მალევე გაათავისუფლესო, გადატრიალების საქმეზე დაჭერილი ხალხი გამოუშვესო და მე 5 წლით ციხეში ვიყავიო და ეს დაინახა უსამართლობა ხალხმა და ვერ დავზიანდი მეო და ამიტომ გადაწყვიტესო რომ უფრო მეტად მომაწვნენო, ანუ უკვე ოჯახთან მიმართებაში იყო როგორც ჩანს საუბარი, უკვე იყო ის რომ მას მომდევნო ბრალის აღიარება მოსთხოვეს და ამაზე უკვე ღარიბაშვილმა თქვა უარი. მახე და

0: პოლიტიკური სპექტაკლები, ნაციონალურ მოძრაობას ემსგავსება ქართული ოცნება. ამ შეფასებებს ჩვენც ვაკეთებთ ხალხიც და ჩვენც. ემსგავსება კი არ და ემსგავსა უკვე ნაციონალურობას. ზარია ეთერში, გისმენთ, როგორ აფასებთ ირაკლი ღარიბაშვილის ახალწერილს?
1: ირაკლი ღარიბაშვილის მას ვაფასებ ძალიან დადებითად. ერთადერთი ეგ იყო მაგად გუნდი, რომ პატრიოტიზმზე ეგლაპარაკობდა და ქართველი ხალხის საკეთილ დღეს. სხვა რომელი ლაპარაკობდა და ზუსტად ამიტომ აიძულეს ეგა, რომ ამ დღეში ჩაეგდოს. ზუსტად ეხლა თავი რომ გამოვიდა და თქვა, რომ რატო
0: დიახ.
1: კომახიძე უკეთესა იმას ათნისო. რანაირად აკეთებს კომა, რა კომახიძე მოვიდა თელი ყველაფერი წაწმიდა რა.
0: კეთილი, მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. ციხეში ვზივარ ეჭვების, შიშების, შურის გამო. ბოროტებას და უსამართლობას უწოდებს ამ ყველაფერს ირაკლი ღარიბაშვილი. ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს პოლიტიკური საკითხია ამბობსის. როდესაც კორუფციაზე საუბრობენ, საკუთარ თვალში დირეს ვერ ხედავენ და სხვა საბრალებენო. და ანუ ახლაც ეს კორუფციული სქემები მიდის, მაგრამ ის პრივილეგირებული ელიტა აკეთებს ამას, ვინც ფეოდალიზმს გვიშენებს საქართველოში და თვითონ შადიან ახლა ამას. სხვა დროს ხვების ჩადიოდნენ ალბათ, მე არ ვიცი. და ამ დროს ხალხის როლი სად არის? ხალხი თუ ადარდებს ვინმე სამ პოლიტიკურ გარჩევებში და პოლიტიკურ სპექტაკლებში? ეთანხმებით თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ დღევანდელმა მართველმა გუნდმა უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყანა შეიყვანა უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში? საკუთარი ამომრჩეველიც კი დააბნიეს, გაამწარეს ადამიანები და ოჯახები. გააჩინეს უიმედობის, არასტაბილურობის და არაპროგნოზირებადი მომავლის შიში, წერს ღარიბაშვილი. სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს აბრუნებთ. ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით, ასე მიმართავს დღევანდელ მართველ გუნდს ირაკლი ღარიბაშვილი ციხიდან გამოგზავნილ მორიგ წერილში, რომელიც გუშინ ღამე გამოქვეყნდა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: მე რომ ვიყო ღარიბაშვილის ადგილას, ყველაფერს ვიტყოდი. და შემდეგ თუ რომ მას დაემატება დაუშვა საჯელი, რომ შეიძლება რამე ან დააბრალო, ან სინამდვილეში იყოს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგი მთავრობა მას საჯეს ან სულ მოუხსნის, ან სულ მინიმუმამდე დავაყანს. ოღონდ ხალხი ისეა გამწარებული, რომ ამ მთავრობის მოცილება უნდათ და ის თუ იქედან ამას შეძლებს, მთელი ხალხი მას გვერდში დაუდგება. მას ხომ არავინ არ მოუკლია და დღევანდელ მთავრობაზე რამდენი ეჭვია. დაკარგული, მოკლული, თამოკლული. ეს ყველაფერი გაიხსნება, ხო თავი თუ რომ მთავრობა გვეყოდა, ნამდვილი მთავრობა. ამიტომ მე ყველაფერში ხარს ვაძლევ ირაკლი ღარიბაშვილს. ახლა ცოტა ერთი გადაუხვევ. როგორ გამოდის ეს ქალბატონებია თუ ბატონები და იძახიან პენსიები, ხელფასები და მსგავსი რაღაცები, დახმარებები? ბიჭო, სანამ ეს მთავრობა იქნება, არავითარი რამე არ იქნება და თქვენა ნუელოდები. მოახლოვდება არჩევნები, გამოვიგდებენ 10-15, თუ ვინა 30 და შო დაგემატებენ, მიგაცემებენ ხმას და მერე გაშიმშილებენ. ეს დაიჯო, ბიჭო, რატო ვერ უნდა ვისწავლოთ ამ დღეს ასეთი რამეს, რომ ესენი ჩადიან? ბიჭო, აზრზე მოდით ხალხო, აზრზე. დაფიქტი, მოიწყოთ ნურაფერს, ვერაფერს ვერ მიიღეთ.
0: მადლობთ, გასაგებია თქვენი შეფასება. ბატონმა ღარიბაშვილმა ძალიან მკაცრი და კაფიო და ძიმე შინაარსის წერილი გამოაქვეყნა უკვე შიგნით. ასე ვთქვათ, ის ნეიტრალური და თბილი, როგორიც ზოგიერთი იყო, ნელთბილი უფრო სწორად, წინა წერილები ასეთი აღარ არის.

0: ნელ-ნელა მკაცრდება ტონი და ძალიან ძიმე იყო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ გუშინდელი წერილი, ასე რომ უნდა ველოდოთ რომ კიდევ უფრო გამკაცრდება ეს წერილები. რას ფიქრობთ აგრეთვე საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის შეთავაზებაზე ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ, რომ შემოუერთდეს ამ გუნდს და დაიწყოს ახალი პოლიტიკური პროცესი ქვეყანაში? რა აზრის ხართ ამ ყველაფერზე? ჩვენი ეთერი ახლა ღიაა ნებისმიერი მაყურებლისთვის თუ რადიო მსმენელისთვის და უკვე მორიგი ზარია. გამარჯობა, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: აი,
0: გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
1: მადლობა. ეხლა რა თქმა უნდა, ეს ღარიბაშვილი მეწოდება. რა თქმა უნდა. ყველა ერთი შეკითხვა და ხსენა. მასილარი რომ დაგჩება პენსიიდან, ფიქრობ ვიღაცა მოვიდეს რომ პატენტზე. რა თქმა უნდა, ფული შევიკითხეთ ეს. ან ნათესავი არ ყავს, ან არავინ არ ყავს. აი ამ სიგნალზე მარცხენა მაგაზე. ისე შულოს მე დავიხარო და შემოვიჯახა. სულ ფიქრობ, რომ კაი რაღაცა რომ მე არ ამჭავდელოდები რომ ვიღაცა მოვიდეს. რა თქმა უნდა, რამდენი ფული? აი მარტო ეს მაინტერესებს. თქვენ გეკითხებით რა თქმა.
0: მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. მეც მიფიქრია ამაზე, სიმართლე გითხრათ, როგორც ერთ ადამიანს ელემენტარული საჭიროებებისთვის და გადაუდებელი აუცილებლობისთვის საჭირო ფინანსები სჭირდება ადამიანს და ეს უკვე ზედმეტი მილიარდები და მილიონები მეც არ მესმის, მაგრამ ეს როგორც ჩანს რაღაც აზარტია ალბათ. მივხვდი ახლა პოლიტიკოსებს გულისხმობდით თქვენ და ამ აზარტს იმდენად ისეთი დამოკიდებულება იცის როგორც ჩანს ამ აზარტმა, რომ ვეღარ ანებებს თავს ადამიანი. მე ვერ წარმომიდგენია, ხებს წარმოუდგენიათ. ზარია ეთერში, გისმენთ. დიახ, დიახ, გისმენთ.
2: მე მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა გიხდით.
0: მადლობთ, გამარჯობა.
2: კარგი გადაცემა გაქვს. მაგრამ თქოთ, რომ ბატონი ირაკლი თვითონ არ არის მართალი არც თავის თავზე სამშობლო ფუნქცი არ უნდა გაქვალოს არც ერთმა თქვენთაგან და ვარჩენოთ სამშობლო. დავამკავრე.
0: კეთილი, მადლობა თქვენ ზარისთვის. რა ნიშნებს ხედავთ თქვენ რომ სამშობლო ფულზე გაცვალა ბატონმა ღარიბაშვილმა? მე არ ვიცი, ახლა მე დამცველი ვერ გამოვალ ვერავისი ვერასდროს, მაგრამ თამამად შემიძლია თქვა რომ ჯერ კიდევ პირველად რომ გახდა პრემიერ-მინისტრი, მაშინ მე მას ბრიფინგებზე ხვდებოდი, კითხვას უსვამდი და მის პასუხებში ყოველთვის ეროვნული საუბარი ისმოდა. შემდეგ გვახსოვს ისიც რომ დავით გარეჯის თემა მან წამოწია და ეხლა რაც ხდება ეს გარეჯის ირგვლივ ტრაგედია, ჩვენთვის წამგებიან პოზიციაზე დგანან დღეს მეზობელი აზერბაიჯანის მესაზღვრეები. ანუ გამოდის რომ უარესობა ამ კუთხით, უკეთესობა არაფერი არ ხდება და თუ უარყოფს იმეჭვებს და ბრალდებებს დღევანდელი მართველი გუნდი რაც არსებობს, მაშინ ის მაინც გვითხრან მოქმედების კუთხით რას აკეთებენ. ორჯერ ბრძანდებოდა საქართველოსში პრეზიდენტი ალიევი და ამ შეხვედრებზე თუ იყო ბოლო წლებში ორჯერ. თუ იყო საუბარი გარეჯის თემაზე, გვითხრან ეს, რა ნაბიჯები გადადგეს, რა შეცვალეს, არაფერი. სამწუხაროდ. აზერბაიჯანი ჩვენი მეგობარია, მაგრამ დავით გარეჯე ჩვენი ნაწილია, საქართველოა და აუცილებელია მოქმედება ამ კუთხით და ეს თემა ჩვენმა გუნდმა წამოწია, ბატონმა ღარიბაშვილმა წამოწია აგრეთვე. კიდევ იყვნენ სხვა ჯგუფები და სხვა ადამიანები, ვისაც ამაზე გული შესტკიოდა და შესტკივა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: შვილო, თუ რომანომერ შეუერთდება და ერთად იმოქმედებენ, უკეთესი იქნება თუ არა? და აი სააკაშვილის გამოსვლა ელოდება ალბათ ივანიშვილი. მერე შეიძლება ერთად შეძმა კაცდნენ და უფრო უარესი მდგომარეობა დაწერიალონ საქართველოში. ახლა ის არის ჯობია რვანომერ შეუერთდება და ეს დროუნად იბრძოლა. ეხლა მიდის სააკაშვილის ის რაც მაშინ კეთდებოდა უბედური შემთხვევები ის არის ახლა.
0: მადლობ ცარისთვის სააკაშვილის გზითმიდის და ნაცმოძრაობის მეთოდებით თქვენს ეთანხმებით ამაში როგორც ჩანს ღარიბაშვილს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ შეკითხვას, რომ პატრიოტთა ალიანსმა ირმაინაშვილმა ღიად გააჟღერა დავით თარხანმოურავმა ისაუბრა საჯაროდ, რომ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს სთავაზობენ, რომ შემოუერთდეს ამ ბრძოლას და ერთად დაიწყოს რაღაც პოლიტიკური პროცესი. შემოუერთდეს ამ გუნდთან ერთად ბრძოლას. ეს შეთავაზება, როგორც ვიცი, ძალაშია, ჯერჯერობით ირაკლი ღარიბაშვილს ამაზე არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ხას, უსვამ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მორიგ წერილს, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა და რაც ძალიან მკაცრი ძიმე შინაარსის იყო. ზარია ეთერში გისმენთ?
3: ზარია.
0: გამარჯობა, გისმენთ?
3: გამარჯობა.
0: დიახ.
3: ძირფაში მეგობარო, საქმე რა შეიძლება? და აი ეს ყველა
0: აგმე. კარგით, ნუ არის მის თქვენი ხმა. ბოდიის გიხდით, ხელახლა დარეკეთ და ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, როგორც კი თქვენი ზარი გამოვა ეთერში.
3: არა, პილიკი.
0: გისმენთ მაშინ, თუ თქვენ ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა დაიწყეთ.
3: გამოურთე უკვე ტელევიზორი და საქმე რა შეიძლება?
0: დიახ.
3: იცით, ძირფასო მეგობარო.
0: დიახ.
3: სანამ ნაციონალური მოძრაობის გამოყენებული ხალხი და შარტაფიდ და ალასანიებს თავიანთ ყუთნილს არ მიუძღავენ, რასაც ივანი ხილი არ გააკეთებს არასდროს, რომ ეგ თვითონაც იგივე კაცია და შარტაფიდი. სანამ ისინი მოგთას ნაჩუქარს ძალიან ცხოვრებენ, არ წარფენ იმას და ყველა არ მიიჯება რა შეკუთნით, არაფერი არ გამოსწორდება ჩვენ. ამიტომ საჭიროა ივანიშვილი იქია და აი ალასანიები და ნაციონალური ხალხი დაიცადოს და აი ჩვენი დღევანდელი ღარიბაშვილი უფრო სამართლიანი და პიროვნებიანი კაცია.
0: მადლობთ.
3: ეს ერთი და მეორე, თუ შეიყურებიან აი თუ ირმაინაშვილს და თარხანმოურავს დაუჯერებს და ქვეყნისთვის ერთმანეთს მხარს მიიცემენ და ამოუდგებიან გვერდით, საქართველოს ყოველდღე კიდე შეიძლება.
0: მადლობთ,
3: ჩემო
0: ბატონო. მადლობთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, თუ ერთი ამ ბრძოლას აწარმოებენ პატრიოტთა ალიანსი და ირაკლი ღარიბაშვილი, მხოლოდ მაშინ ეშველება ქვეყანას, ასე ამბობთ თქვენ და ეს ისმოდა კარგად და სხვაც. 557-98-95-98 ირაკლი ღარიბაშვილი თავის წერილში ამბობს, რომ უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყანა შეიყვანა უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში. დღევანდელ მართველ გუნდზე საუბრობს. საკუთარი ამომრჩეველიც კი დააბნიეს, გაამწარეს ადამიანები და ოჯახები, გააჩინეს უიმედობის, არასტაბილურობისა და არაპროგნოზირებადი მომავლის შიში. სააკაშვილის გზით მიდიხართ და ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს აბრუნებთ, ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით, ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი ახალ წერილში. ზარია, გამარჯობა, როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს?
4: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, დიახ.
4: ისინი შეიძლება და მართლა მიგვიდეთ ეს თავობა სააკაშვილის გზით, ანუ ეს ადისტები თან ეკმეპარება, რომ ისი წერილიც მოეწერა ღარიბაშვილ ძინაიდან ელექტრონულად ხელები ექნებოდა გადამტრეული. ეცერო ეს არის დიდი კუილი და მე კიდე ღარიბაშვილი ილია ჭავჭავაძე არ არის დავრის წერილები გზავნის წერილები და დავიჩი და ნიკომეტის ყველაზე ძალიან გამიწვია სიმართლე მიწრა და ესეთი არის არქტორნაბიჟი სიმართლე რომ თუ გაერთიანება პარტიოთა ალიანსთან ღარიბაშვილი ეს გამოიწვევს იმას, რომ აი როგორც ეს უნდა აიწეს და გამორჩილოს ეს საკინელი ლელოები და ნაციონალები, შეიძლება შემდეგი უკვე კონსერვატიული ძალები, ანუ პატრიოტთა ალიანსი და მასთან დაკავშირებული სხვა ძალები. გასაგებია რატო ბარათი ძალიან მეტი სახანური როისგან და ირმა იმედი
0: გასაგებია დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის

0: არავის აკრძალვას ირაკლი კობახიძის გუნდი არ აპირებს. ჩვენ თუ გახსოვთ, ორი წლის წინ დაგვპირდნენ ნაცმოძრაობას აუკრძალავთო და ორი წელია ამას წელავენ. და ეხლა გახარიას პარტია დაამატეს ამ სიაში, რომ კიდე ორი წელი გაწელონ. ვერავის ვერ აკრძალავენ და არაფრის ამკრძალავები არ არიან, პირველ რიგში ეს მინდა გითხრათ. და მეორე რაც შეეხება პატრიოტთა ალიანსის აკრძალვას, ამას ვერ შეძლებს ირაკლი კობახიძე. არსებობს ექსპერტული და სხვადასხვა წრეების ანალიზი, რომ ის ძალიან მალე დატოვებს თანამდებობას. არსებობს ამის შესახებ ექსპერტული შეფასებები. და სწორედ ირაკლი კობახიძემ დააბრუნა საქართველოში ის მეთოდები, რასაც ნაციონალური მოძრაობა იყენებდა და ამას ღარიბაშვილიც ამბობს და ჩვენ უფრო ადრეც ვამბობდით და დიდი ხანია ამას ვამბობთ, იმიტომ რომ ტროტუარზე დგომისთვის იჭერენ ხალხს. მიღებულია არა ამ ქვეყნიური დიქტატორული კანონები. სოციალური მდგომარეობა ძალიან ძიმეა. მიმდინარეობს ბიზნესის, მედიის ტერორი, სასამართლო, პროკურატურა, საგამოძიებო უწყებები ხელშია ჩაგდებული და პოლიტიკურ ინსტრუმენტად იქცა. შიშია გამეფებული საზოგადოებაში, სოციალურ ქსელში მოწონების ღილაკს ვერ აჭერს ხალხი თვითონ. აი ამ მდგომარეობამდე ვართ მისული და განსხვავებული პოლიტიკური აზრის მქონე ადამიანების სამძიმარზე ვერ მიდიან და პანაშვიძე ზოგიერთ შემთხვევაში და ამაზე დიდი ტერორი და 1927 წელი რა გინდათ, სააკაშვილის დროს არ ყოფილა ეს, რომ ასე ყოფილიყო საქმე, რომ დაკრძალვაზე ვერ მივიდეს ადამიანი. ეფთიმე თაყაიშვილი მხოლოდ ძალიან ვიწრო გარემოცვამ დაიტირა, როდესაც გარდაიცვალა შიშის გამო, რაც მაშინ იყო იმ დროინდელ საზოგადოებაში და დღეს ნელ-ნელა აი ამ 37 წელთან და შემდეგ პერიოდთან გვაბრუნებენ. ზარია, გამარჯობა. გაითიშა 557-48-55-88. ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ მას მახე დაუგეს, გადამაგდეს, ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე. ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს არის პოლიტიკური საკითხი. ციხეში ვზივარ ეჭვების, შიშების და შურის გამო. სახელმწიფო ინსტრუმენტ, სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაცია ხდება, მაგალითად ჩემი მაგალითი თო დაახლოებით ამ შინაარსს ავითარებს ღარიბაშვილი. კორუფციაზე ამბობს, რომ საკუთარ თვალში დირეს ვერ ხედავენ და სხვებს აბრალებენ კორუფციასო. ბევრი მიმართულებაა, თუ გნებავთ ეს წერილი სრულად წაიკითხოთ, შებრძანდით Facebook-ში ქართული ასოებით ობიექტივი ჩვენს გვერდზე და იქ არის განთავსებული. და ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებებშიც ბუნებრივია სრულად უფრო დეტალურად გაგაცნობთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, სრული შინაარსი უკვე იცით. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ წერილს?
1: ალო, გამარჯობათ.
0: დიახ.
1: რა მაინტერესებს ის? ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ წერილს, აი მიზეზი მაინტერესებს, რატომ გაიმეტეს? აი რატომ გაიმეტეს დაწერილი ირაკლი ღარიბაშვილი?
0: ამაზე თვითონ ამბობს.
1: მეორე, ნიკო არსებობს ესეთი პარტია, რომელსაც შეიძლება ბენდოს და ხალხმა უწესესაც ისწოროს. 1, 2, 3, 4 ყველა ეს ნაირები რა და ერთად აკბოჭდი. მე არ მიქეცა უწებას თავად. შეიძლება ეს ერთი ხალობა არ გამოადგეს ხალხს. საკუთარი სიწმინდეები და ინდივიდუალური უარეპინა. მე ტაქსის წამი ყალია ჩემი ქვეშმი. ქარიბაშვილის ქვეშე ნაკლესი კი არ არის. მამაჩემმა და დაიხადაო. მამაჩემმა წელი ცხოვრება ისულა, მაგრამ სიწმინდეების ფუს ვერ უხდის ჩემთვის. ბერქმე კიდე ირონაში გავატარე წელი ცხოვრება და ისობა შეფასება თავიდან შეუჭახა. კაციშვილი არ არის ამის მომთხოვნიდან პატრიკის გამწემი. საიდან გამდიდდეს, საიდან მოიწანდეს? შრომის მეტი არ მიქნი არაფერი. თუ ჩემ წინაპრებს, თუ ჩემ სობებს, თუ მე და თუ ჩემ შვილებს. კი ბატონო, არაცი არ აქვს ქურია ნამდვილად ჩვენი დიდი სრობის პასტად.
0: მადლობთ, მადლობთ ქალბატონო თქვენს არისთვის. რატომ ზის ირაკლი ღარიბაშვილი ციხეში? თვითონ პასუხობს ამას. ციხეში ვზივარ ეჭვების, შიშების, შურის გამო. მახე დამიგეს, გადამაგდეს, ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე და ამას იმით ხსნის, რომ მას ჰქონდა გარკვეული ნდობა საზოგადოებაში და პოლიტიკაში მის შესაძლო დაბრუნების ეშინოდა აი მართველ გუნდს, რომელიც დღეს ხელისუფლებაშია და ამიტომ ცდილობდნენ მისი სახელი შელახვას. მაგრამ პირველი ბრალით, რომელიც აღიარა მან და იქაც ბევრჯერ მოუტყუებიათ როგორც წერს, ვერ მოახდინეს თურმე მისი სახელის დისკრედიტაცია, როგორც თავად აფასებს და შემდეგ მორიგი ბრალის აღიარება შესთავაზეს. რაზეც უარი თქვა და ამის შემდეგ წაუყენეს კორუფციული ბრალი, რაზეც სასამართლოს ჯერ გადაწყვეტილება არ მიუღია. ყველა პარტია ერთმანეთს არ გავს ჩემო ქალბატონო. როდესაც ადამიანს მოქალაქეს არავინ არ მოსწონს და ყოველას მიმართ აგრესიით არის განწყობილი, ეს იმ კონკრეტული მოქალაქის ბრალია და არა მთელი დედამიწის. ასე რომ შედარებით უკეთესი და უკეთესი პარტიები და ძალები არსებობენ და მათ უნდა დავუჭიროთ ყველა მხარი. ეს არის ჩემი აზრი, თუ გინდათ რომ გაგიზიაროთ, რადგან მკითხეთ. ზარია კვლავ ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: თქვენ ზარით ახლა ჩემი საფრთხეები, უბრალოდ მე თამეს დაუმატებდი.
0: დიახ.
2: მსგავსი უაზრო აზრები მქონე ბევრი იქნებიან და ამიტომ მათ მოუწოდებ შეისწავლონ პროგრამა პატრიოტთა ალიანსის, შეისწავლონ წარსული ეხლანდელი და სამომავლო გეგმები. თუ ამდენი არ შეუნდათ, ვითაცას მაინც კითხონდა, თუ არცერთი პარტია არ მოსწონს შედარებით, საერთოდ რაღაც შემოდიხარ პირდაპირ ეთერში და რასიში შეცმეს.
0: როგორ აფასებთ ამ წერილს, როგორ აფასებთ პატრიოტთა ალიანსის შეთავაზებას ხარიბაშვილისადმი, რა არის ამ ყველაფერზე თქვენი აზრი? გესმით ჩემი? ნუ გაითიშა, როგორც მანიშნებენ, 557-88-95-88. სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს აბრუნებთ. ბოროტებას შადიხართ, ფრთხილად იყავით. ამ სიტყვებით ასრულებს თავის ახალ წერილს ირაკლი ხარიბაშვილი, რომელიც გუშინ ღამე გამოქვეყნდა. როგორ აფასებთ მის ამ გზავნილებს? 557-88-95-88. რა არის თქვენი სათქმელი ამ საკითხზე? თავისუფალია ეთერი, ღია ეთერია და ნებისმიერ მსურველს შეგიძლია თავისუფლად ნებისმიერი შეფასება გამოთქვათ. კვლავ ზარია, გისმენთ. მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ძალიან კარგი თემაზე საუბრობ, რა მოკლედ მიყვები რა. აი ღარიბაშვილი გაება თავის ნახეში რა. და რატომ? აი რამოდენიმე ფიცინ შეიძლება ფიცინ ალბათ. ეს კაცი იყო რომელიც დაბრუნდა. ისეთი გამართვის და სამართლის სისტემა გააქვს. ნუ აი უმციკლო მოსამართლეს და ისეთი ხალხი ყავს ამ სისტემაში, რომ აი ეს ცოტა ნაცნობა, აი დავუსვათ რაღაც ამალად დააბარა, სასამართლოს რომ გამოუტანეს ვერც. აი მაგის რომ მოწერება სასამართლომ. აი ეს ინსტიტუტური პრობლემა. რომელიც მასაც წერია. და ეხლა უკვე დაიწყო ჩოტონი და წერი რა. ასე რომ შეიძლება თავისი მოწერებული სასამართლო და სამართალი.
0: გავიგეთ, გასაგებია თქვენი შეხედულება, თავისუფალი ეთერია, ხაზი ახლა თავისუფალია. ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნებოდა თუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დაბრუნდება ბიძინა ივანიშვილი და მასთან გვექნება ჩვენ პირდაპირ საქმე და პირდაპირ სალაპარაკო და თუ რამე მოთხოვნა გვაქვს, თუ რამე შესაძლებელია მას პირდაპირ დაველაპარაკებით როგორც პრემიერ-მინისტრს ან გნებავთ როგორც პრეზიდენტს. აი ღარიბაშვილი ირაკლი იყო პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ის ვერ იყო ერთპიროვნულად გადაწყვეტლებების მიმღები. ვერც წინა პრემიერ-მინისტრები იღებდნენ გადაწყვეტლებას ბოლომდე, გარკვეულწილად კი არა, ძალიან დიდი დოზით ალბათ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრიც ვერ იღებს მარტო ყველაფერზე გადაწყვეტილებას. და ამიტომ აუცილებელია რომ აი სასამართლო რომ ახსენეთ თქვენ, პირდაპირ მოვთხოვოთ იმ ადამიანს, ვინც ყველაფრის უკან დგას. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ ამ საშინელი კანონების, ამ საშინელი უსამართლობის უკან ბიძინა ივანიშვილი ნამდვილად არ დგას და მას აზრად არ მოუვა რომ ტროტუარზე გომისთვის ადამიანი დაიჭიროს, ან ადამიანებს მახე დაუგოს. თავის ყოფილ თანამებრძოლს, მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილს, ბიძინა ივანიშვილი მახეს არ დაუგებდა ნამდვილად. პირდაპირი კაცია, ვიცნობთ ბიძინა ივანიშვილს და მისი სატელევიზიო გამოსვლები ვიცით და ის ყოველთვის პირდაპირ ამბობს სათქმელს და მახეებით და გადაგდებებით არ უდგება თავის თანაგუნდელებს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: მოგესალმებით ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ძალიან კარგ საქმეზე საუბრობ გენაცვალე.
0: დიახ.
1: ნამდვილად კარგი აზრი იქნება, რომ აი ღარიბაშვილი ნამდვილად მოიდეს პატრიოტთა ალიანსში და რა ვიცი. როგორც ჩანს, იქ ისე იყო შებოჭილი, მაინც რაღაცეებს ახერხებდა და სუნთლად თავისუფალი ვერ იყო, როგორც ჩანდა და რა ვიცი, ჩემი აზრით უკეთესი იქნება.
0: დიახ, დიახ. მადლობთ. თქვენი აზრით, ამ დაპირისპირებაში ვინ არის მართალი, კობახიძის გუნდი თუ ღარიბაშვილი?
1: თავითავად ხარია ღარიბაშვილი საგენად.
0: ღარიბაშვილია მართალი თქვენი
1: აზრით. მას გუნდოვანებაში ყველა მოცულობა ვერ გავიგეთ. სიმართლე და მაგათიდან ვერ გავიგეთ. სადამ კიდე არის აუბრებს ღარიბაშვილი. მაგრამ ხო კიდე ბევრი ინფორმაცია იცის არა
0: გაიხ ცხადია ეცოდინება.
1: თან მაგათაც ეშინიან, თან ორგზის პრემიერ მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, მაგრამ შუამრავი მხარდამჭერი და ხალხი იყავდა. ეხლა ეშინიათ მაგათ.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. ეს
1: მოუგონეს, მარხე დაუგეს. ძრო განადგურონ სუითო მაგათა აქცია ქვეყანა და ხალხი გვერდზე არ დაუდგენ, მაგრამ პირიქით მოხდება გენაცვალი.
0: მადლობთ თქვენს არისთვის, ჩემო ბატონო. ჩემი პოლიტიკაში დაბრუნების შიში ჰქონდა თუ შური ეჭვები, აი ამის გამო ვზივარ, ციხეში ვამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი და სხვათა შორის რამდენიმე დღის წინ დღევანდელი პრემიერ მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებაც გავრცელდა, რომ დასრულდა უკვე ირაკლი ღარიბაშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების თემაო, ნუ შეუძლებელიაო. ნუ იმიჯურად იმდენად დაზარალდაო ეს იგულისხმა და მართლაც ეს ნდომებიათ თურმე და მაშინ ამ წერილების გამოქვეყნებიდან მე ძალიან მოკლე პერიოდში მამუკამ დინარაძე რატომ ჩამოაცილეს პოლიტიკას საერთოდ? როდესაც წინა დღეებში კაცი გეგმებს ახავდა და რეგიონებში დადიოდა და მართველი პარტიის სასარგებლოდ რაღაც აგიტაციას და სამუშაოებს წევდა და ორ დღეში კაცი გადააყენეს თანამდებობიდან. რატომ თუ ეს სიმართლე არ იყო? კითხვა ჩნდება უბრალოდ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
3: რატო არის, რომ ამ ღარიბაშვილს უტრიალებთ, ამართლებენ, ხალხი რეკავს ამას? რაც მაგასთან შეუნებია თავის პრემიერ მინისტრობისო ჩაძერილი იმას 10 წელიწადი ჩამოშვილი ციხე. მაშინ იყო სასამართლო, კაი, რომ მივიდა უზერეს სასამართლოში, ამავე თავის სასამართლო ევროპაში არ არისო. სხვა სვანადგურებდნენ, მაშინ ხო კაი იყო. რაც ეფერებს, კი, და თქვენ სიმპათიშობთ პატრიოტალიაში. ვიგიდა თვითონ მაგის ხვები წერიღოთ. რას დაბარაკუთ მაგბო. მაგის გულიდა შეიყვანდნენ ამბჟალავს შეეგეთ საკუთის ძიოში როგორც კი შეიყვანდ მაგას.
0: ამას უკვე ვუპასუხე ბატონო, არავის არ გზალავენ და ვერც
3: ვერავს არ გზალავენ. ნიუნებს შეიძლება მაშინ ახსოვ და ხალხი.
0: აი ჩემო ბატონო, კარგი, დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი სათქმელი, შედარება გავაკეთოთ. დღევანდელ პარლამენტში ვინც შედან ყველა ბიზნესმენია თითქმის, ყველა მილიონერია თითქმის. ყველა ნაცმოძრაობიდან პორტირებულია თითქმის, იგივეა მინისტრთა კაბინეტში, იგივე შემიძლია თქვა მერების და გამგებლების დიდ ნაწილზე და მაინც და მაინც ღარიბაშვილის ბიზნესია ტრაგედია ამ ქვეყნისთვის, რომელიც ჰქონდა მას ბიზნესი და არაერთი ბიზნესი სავარაუდოდ და შეძლებული ოჯახი იყო, ეს ყველამ კარგად ვიცით. სასამართლოს რაც შეეხება, ეს სისტემა თვითონ შესაძლებელი და ამაში გეთანხმებით. ბატონ ღარიბაშვილსაც უნდა მიიღო წვლილი ამ სასამართლოს გათავისუფლებაში, მაგრამ მხოლოდ ის ვერ იღებს როგორც ჩანს და ვერ იღებდა გადაწყვეტილებას ამ კუთხით. 557-88-95-88 და გუნდი იღებდა ამ ყველაფერზე გადაწყვეტილებას, ამ გუნდის ერთ-ერთი მთავარი პერსონა, არ ვიცი რამდენი წელი, 10 წელზე მეტია არის, ირაკლი კობახიძე, მამუკამ დინარაძე, ეს ხალხი, რომლებიც საკუთარი ქმედებებით, როგორც ჩანს, დემოკრატიას ნამდვილად არაშენებენ. უფრო საბჭოთა კავშირის ყველაზე ცუდ გამოცდილებას იღებენ და მას აბრუნებენ. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ წერილს, რომელიც გუშინ ღამე გამოქვეყნდა? ეთანხმებით თუ არა მას, რომ დღევანდელმა სამთავრობო გუნდმა უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყანა შეიყვანა უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში, საკუთარი ამომრჩევლებიც კი დააბნიეს, გაამწარეს ადამიანები და ოჯახები, წერს ბატონი ღარიბაშვილი, გააჩინეს უიმედობის, არასტაბილურობისა და არა პროგნოზირებადი მომავლის შიში. და წერილის ბოლოს ის მიმართავს მართველ გუნდს სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს აბრუნებთ.

0: ოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით. ის აგრეთვე მის წინააღმდეგ პირადად და მისი ოჯახის წინააღმდეგ განხორციელებულ სხვადასხვა ფაქტებს ასახელებს, მახე დამიგეს, გადამაგდეს, ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე. ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს არის პოლიტიკური საკითხი. ციხეში ზივარ ეჭვების, შიშების, შურის გამო ეს ბოროტება და უსამართლობაა ჩემი და ჩემი ოჯახის მიმართ. სახელმწიფო ინსტიტუტები დააკნინეს, როდესაც ეს ხდება, დაიჭერენ არ დაიჭერენ ადამიანს, ამას პოლიტიკოსები წყვეტენ, კანონი და სამართალი კი არა. კორუფციაზე როდესაც საუბრობთ საკუთარ თვალში, დირეს ვერ ხედავთ და სხვას აბრალებთ. მოკლედ, ძალიან ვრცელი წერილია, როგორ აფასებთ, ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ილია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: მე ძალიან წინს, როდესაც ეხება რაღაცა საქმე საბჭოთა ხელისუფლებას, იმიტომ რომ
0: არა, მე ვთქვი, რომ ცუდი გამოცდილება გაითვალისწინეს და ის დააბრუნეს, თქო, თორემ კარგიც ჰქონდა, რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირს.
1: კარგიც ჰქონდა კი არა, ეს იყო თანაბარ უფლებიანი
0: სახელმწიფო.
1: დიახ, ეს იყო მართლმადიდებლობის პირდაპირი საპირწონე. აი ხლა იცით რა მინდა თქვა, ჩემო კარგო, მე მხნეობას უსურვებ ღარიბაშვილს, ირაკლი ღარიბაშვილს, რატომ იცით, ის ქართველი კაცის სახეა, რომ შეხედავ მაგისი თავისი გამოსვლებით, თავისი მტკიცე გადაწყვეტილებებით, საუკეთესო პიროვნება. ახლა რასაც უყურებ მე, რასაც ხედავ, თორემ არავის ახლა სარგებლობა არავის წარმოუტანიათ, ისეთი ცუდი სისტემაა ჩვენთან. ჩვენთან არის ეს ბინძური სისტემა, რომელსაც ჰქვია კაპიტალიზმი. კაპიტალიზმი არ არის გენაცვალი ჩვენი სული საწინდარი, არ არის. და მაგან გამოიწვია ბევრი რამე. და მე მინდა ვთქვა, რომ მე ირაკლის უსურვო ბხნეობა, გამძლეობა სამართლიანობისათვის ბრძოლის ჟინი არ დაკარგოს. და მინდა რომ განთავისუფლდეს კიდე ირაკლი ღარიბაშვილი. ეს გვარი არის მეტად ახლობელი ჩემთვის, ძალიან ახლობელი და მიყვარს კიდეც ეს გვარი. დიდი მადლობა გენაცვალე რომ მომისმინეთ.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. მართლაც რა ასეთი უნდა ხდებოდეს ღარიბაშვილის მიმართ, რომ ჩვენ ეჭვი არ გაგვიჩნდეს ნამდვილად შურთან და ნამდვილად რაღაც კონკში და კონკურენციასთან გვაქვს საქმე, ხო? აი ეს რომ არ გაჩნდეს, ისეთი რაღაც შეუძლებელია ხდებოდეს. აი სახელმწიფო გადატრიალების მუხლით დაიჭირეს ხალხი და რამდენიმე თვეში გაათავისუფლეს. ეს ბევრად მძიმე მუხლია და ღარიბაშვილს რისთვის ახდევინებენ სასჯელს? საინტერესოა ის, რომ ბიზნესი ჰქონდა და ეს ბიზნესი ფურცელზე არ დაწერა დეკლარაციაში, ამიტომ და ახლა კიდევ რა ბრალს უყენებენ, ანუ 13 წლით უნდათ და 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯონ თავიანთ მეგობარს და თანაგუნდელს. მე ასე მესმის მეგობრობა, რომ შენი მეგობარი თქვა დამნაშავეც რომ იყოს და დააკავეს და ციხეში ზის. შენ უნდა იზრუნო შენი მეგობრის ოჯახზე, გვერდში დაუდგე, ადვოკატი დაუქირავო, დაეხმარო, ის კი არა რომ ლანძღო გარედან და ბიზნესი დაუხურო, ღვინის ქარხანა დაუხურეს, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია დედოფლის წყაროში ირაკლი ღარიბაშვილს. ზარია ეთერში, ბოლო ზარია ეს დღეისთვის. გისმენთ, მოკლედ გთხოვთ. გამარჯობა, გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ. კარგით, ნუ გაითიშა, როგორც ჩანს, დავასრულოთ დღევანდელი ეთერი. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს. ნახვამდის, ბედნიერად.

0: დუქს ნაპოლი გადაგაქცევს ნოკაუტის მეფე.
1: ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენო სად არისო კორუფციაო? აბა რამე ფაქტი და მე ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმართული მცდელობა სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართ აკეთებს.
2: რამდა გვიანებით ხომ არ აქტიურობთ?

0: არა თემებზე რომელიც თითქოს წყალმა ჩავლილია დროში
1: არაფერი არ წაუღია იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ რას გულისხმობო ამაშიო და რო წაგართმევს წევრებს ცესკოში რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს
0: იმიტომ რომ
1: შენი მთავარი ის იყო შვეიცარიული მოდელი ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერდ ხარს მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესე აქ ბრალი წაყენებული ეს არის სიმახინჯე არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს იქნება ევროპელი სოციალისტები

0: ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს, იქნება ევროპელი სოციალისტები.
1: ყველაფერი დენი არა რუსეთის ბრალია, აგერ წყალი არა, ეგეც რუსეთის ბრალია. Ну, ეს ბოდვაა კიდე ცალკე. ცალკე ტრაგედიაა, რომ იმის გამოყენებას კი არ ვცდილობთ, რაც შეგვიძლია. პირიქით, ну, ეს დაფინანსებულიც არის ნაწილობრივ, ყველაფრის გადაბრალება ხდება რუსეთზე და რუსეთისგან იქნება რაღაც აი და ამასაც ვერ აყალიბებს ეს ხელისუფლება რუსოფობიაზე, რომ ლაპარაკობს, ენობრივი ამის თქმა უნდა. და ამასაც ვერ აყალიბებს. იმ დონეზე ვართ მისული, რომ ადამიანი დასასვენებლად ბათუმში ჩადის და იძახის, რომ ამდენი რუსიო ნერვებს მიშლისო. ზემოქმედება იმდენად დიდია უკვე ადამიანებზე, რომ ადამიანები ბრმავდებიან, კაცო. 4ჯერ მეტი თურქია აჭარაში ვიდრე რუსი. 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია და ადამიანი ქუჩაში მიდის და ამ თურქს, ამ ირანელს, არაბს ვერ ხედავს და იძახის, რომ აი ეს რუსები მიშლენერებს. ეს არის აი პროპაგანდა, იწვევს აი ამას. ისტერიას რუსეთის მიერ და კობახიძე ამას უწოდებს რუსოფობიას, ქსენოფობიას, იქ ზაქარიაშვილი ებრძვის ესე არაა და დადის განმარტებების დონეზე. რუსების მიმართ უზარმაზარი ზღია საზოგადოებაში. ამას რა მიხვედრა უნდა? ეხლა რა თუნდა ამას ტკიცებულება რო არის და ბევრად უფრო დიდი ზღია ვთქვათ ვიდრე თურქების ან ირანის მიმართ და ამ დროს თურქეს დღესაც 33% აქვს არა უბრალოდ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიის, ხელიც კი მოგვაწერინა ჩემია. და ვიღაცები ამბობენ რა ხან ხელი მოგვაწერინა ემათეაო, რა სისულელეა.
2: კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძე მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და 7 საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: კარგარეთელები.
1: თანამედროვე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მერვე საუკუნემდე 26 სხვადასხვა ტომი ცხოვრობდა. ესენი ქართველების, ჩეჩნებისა თუ ინგუშების, ლეზგინებისა თუ ყაბარდოელების მონათესავე ტომები იყვნენ. მათში ყველაზე მრავალრიცხოვანი იყვნენ გარგარები, გელები და ჩინგები. ქართველები ამ ტომებს ერთიანობაში ალბანელებს ეძახდნენ. მეოთხე საუკუნეში ქართველებმა, სომხებმა და ალბანელებმა ქრისტიანობა მიიღეს. ამან წარმართულ სპარსეთთან დაუსრულებელი მრავალსაუკუნოვანი ომი გამოიწვია. ახალციხიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით, დაახლოებით 400 კილომეტრში, დღეს მდებარეობს ირანული ქალაქი მაქუ. ამ ქალაქიდან სულ რამოდენიმე კილომეტრში ძველი ციხე და ნაქალაქარია. მეხუთე საუკუნეში აქ ქალაქი არტაზი მდებარეობდა. 451 წელს სწორედ ქალაქ არტასთან ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ერთი მხრივ სპარსეთის ჯარი, მეორე მხრივ კი ქართველების, ალბანელებისა და სომხების ერთიანი ლაშქარი. 26 მაისს გამთენიისას დაიწყო სასტიკი ბრძოლა. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ორივე მხარემ უზარმაზარი დანაკარგი ნახა. სამწუხაროდ ქართველთა, ალბანელთა

0: სომეხთა გაერთიანებული ლაშქარი დამარცხდა. ბრძოლაში ალბანელთაგან განსაკუთრებული სიმამაცე გამოავლინა გარგარელთა ლაშქარი. გარგარელები მთლიანად შეეწირნენ ამომს. გადარჩა მხოლოდ მედროშე, რომელმაც დროშა მტერს არ დაუტოვა და არ დაეცა. სხვათა შორის, გარგართა დროშაზე ყანჩა იყო გამოსახული, რაც ქრისტიანობაში მიწიერის უგულებელ ყოფასა და ზეციერისკენ სწრაფვას განასახიერებს. ბრძოლაში გადარჩენილ მედროშეს ვაჩერქმევია და ის საქართველოში გამოყოლია ომში გადარჩენილ ქართულ მეომრებს. ვაჩეშთა მომავლები დღევანდელი კასპის მიდამოებში დასახლებულან და აზნაურ გარგარეთელებად, მოგვიანებით კი კარგარეთელებად წოდებულან. კარგარეთელთა გვარის განშტოებებს ხვდებით იმერეთსა და სამცხეში.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს კარგარეთელები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: რა პოზიციებს ვიცვლით ჩვენ? ბრალდებებია, რომ აი ვიყავით თურმე კონსერვატორები და ახლა გავხდით თურმე ლიბერალები. ნუ ეს უბრალოდ სიცრუე და ბოდვა. რა არის კონსერვატიზმი? მე უფრო მირჩევნია სიტყვა ტრადიციონალიზმი. რა არის ეს? თუმცა ეს პატარა განსხვავება აქ არის. კონსერვატიზმი პირველ რიგში ეს არის ღმერთი, ეს არის სამშობლო, ეს არის ეროვნული ცნობიერება, ეროვნული აზროვნების წესი, ეს არის ენა. ეს არის დღევანდელობაში, დღევანდელ მოცემულობაში კიდე რომ კაცი კაცია და ქალი ქალია, სქესი, მაგრამ მარტო ამით კი არ შემოიფარგლება. კონსერვატიზმი, მით უმეტეს თანამედროვე კონსერვატიზმი, აუცილებლად ეფუძნება ფუნდამენტალურ რამეს, კანონს, კანონის უზენაესობას და რაც თავარია კანონის წინაშე რომ ყველა თანასწორნი და თანაბარნი ვართ. ამას კონსტიტუციონალიზმი ქვია და გარდა ამისა კონსერვატიზმი თანამედროვე ეფუძნება ხელისუფლების, ძალაუფლებისა და უფლებამოსილებების შეზღუდვას გონივრულ ფარგლებში. ანუ კონსერვატიზმი თანამედროვე თავის თავად გამორიცხავს ფეოდალურ მონათფლობელურ წყობას, სადაც არანაირი გონივრული შეზღუდვასა, ეხლა შეზღუდულია ხელისუფლების, კობახიძის უფლებამოსილებების შეზღუდულია, ვისაც უნდა იმას იჭერს, უნდა ღებულობს კანონს და ტროტუარ. არ ეს არის სწორედ, რომ არ შეიძლება მიიღო კანონი ტროტუარზე დაჭერის გამო ან დასმენების შესახებ, ან ცრუბეზღვევების შესახებ. ამის კატეგორიული წინააღმდეგია კონსერვატიზმი თავისი ბუნებით დღევანდელი. აი ამაშია საქმე, გონივრულ ფარგლებში უნდა იყოს ხელისუფლების უფლებამოსილებები და ძალაუფლება შეზღუდული. როგორაა შეზღუდული? თუ კაცი დასმენების კანონით გიჭერს. კანონს დაბეზღებაზე, მე ვიღაცას აწერინებს დაბეზღების წერილს და გიჭერს. სადაა შეზღუდვა? სათხედავ თქვენ კონსტიტუციას დღეს. პირველი პირი, ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პირი დღეს ივანიშვილია. მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ეს არის კანონის უზენაესობა, გახდეს პრემიერ-მინისტრი. არ არის პრობლემა, გახდეს. ყველაზე გავლენიანია იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ამაშია საქმე, რომ ეს არის კონსერვატიზმი და ამისთვის ვიბრძვით. სათხედავ შენ აქ, რომ ჩვენ შევიცვალეთ პოზიცია, ან როდის ვილაპარაკეთ. უბრალოდ ამას ვინც ამობს, იმათ არც ლიბერალიზმი ესმით. ვერ არიან გარკვეულები რა არის ლიბერალიზმი და ვერ არიან გარკვეულები რა არის კონსერვატიზმი და საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა თანაკვეთა ეკონომიკა იქნება თუ პოლიტიკა ყველგან არსებობს, მაგრამ გონივრული მიდგომებია საჭირო.

გამარჯობა. დღეს ინგლისურ როკ ჯგუფ Bad Company-ზე მოგითხრობთ. ჯგუფი 1973 წელს ინგლისში, სურეიში ჩამოყალიბდა და მის შემადგენლობაში შედიოდნენ მომღერალი Paul Rodgers-ი, გიტარისტი Mick Ralphs-ი, დრამერი Simon Kirk-ი და ბასისტი Boz Burrell-ი. მათი პირველი სამი ალბომი Bad Cow, Straight Shooter და Run with the Pack ბრიტანეთისა და ამერიკის ჩარტების 5-ეულში მოხვდა. სადებიუტო ალბომი Bad Cow 1974 წელს ჩაიწერა და ამერიკის ბილბორდების ტოპ 200-ში პირველი ადგილი დაიკავა, ხოლო ბრიტანეთის ჩარტებში მესამე ადგილზე 25 კვირის განმავლობაში დარჩა. ის ამერიკაში პლატინად 5-ჯერ არის სერტიფიცირებული და 1970-იან წლებში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ალბომი იყო. ალბომში შესულმა ჰიტებმა Can't Get Enough და Moving On ბილბორდების ტოპ 100-ში მე-5 და მე-19 ადგილები დაიკავა. 1975 წელს გამოვიდა მათი მეორე ალბომი Straight Shooter, რომელიც ბრიტანეთისა და ამერიკის ჩარტებში მე-3 ადგილი დაიკავა და ამერიკაში პლატინის სტატუსი დაიმსახურა.

მათი მესამე ალბომი Run with the Pack 1976 წელს გამოვიდა და დიდ ბრიტანეთში მეოთხე, ამერიკაში კი მეხუთე ნომერს მიაღწია. მათი ბოლო ალბომი იყო Rough Diamonds, რომელიც 1982 წელს გამოვიდა. ის წინა ალბომებთან შედარებით ნაკლებად საინტერესო იყო. ბრიტანეთში ჩარტების მე-15 და ამერიკაში 26 ადგილი დაიკავა. Rough Diamonds-ის გამოსვლის შემდეგ Bad Company დაიშალა. მათი სინგლები Bad Company, Can't Get Enough, Good Loving Gone Bad, Feel Like Making Love, Ready for Love, Shooting Star და Rock and Roll Fantasy რჩება კლასიკური.

დღეს მსოფლიო კინემატოგრაფის ისეთი შედევრის შესახებ მოგიყვებით, როგორიც არის გაქცევა შოუშენკიდან. 1994 წლის 23 სექტემბერს ამერიკაში ამ ფილმის პრემიერა შედგა. კინოსურათის რეჟისორი და სცენარისტი ფრენკ დარაბონდი, პროდიუსერი კი ნიკი მარვინია. ფილმი სტივენ კინგის ნაკლებად ცნობილი რომანის საფუძველზე შეიქმნა. თავდაპირველად ის მოკრძალებულად სულ რაღაც 33 კინოთეატრში აჩვენეს, რის შედეგადაც მილიონ დოლარამდე თანხა ძლივს გამოიმუშავა. ვინი ფიქრებდა, რომ ერთი წლის შემდეგ ფილმს საკულტო კინოლენტის წოდებას მიანიჭებდნენ და საოცარ პოპულარობას მოიხვეჭდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. კინოსურათში საკმაოდ ცნობილი მსახიობები: ტიმ რობინსი, მორგან ფრიმენი, ბობ განტონი, უილიამ სედლერი, კლენსი ბრაუნი, გილ ბელოუზი და ჯეიმს უიქმორი მონაწილეობენ. მასში მოთხრობილია ბანკირ ენდი დიუფრეინის ისტორია, რომელსაც ბრალს საკუთარი ცოლისა და საყვარლის მოკვლაში დასდებენ და სამუდამო პატიმრობას მიურჩიან. იგი შოუშენკის ციხიდან გაქცევას გადაწყვეტს. დღევანდელ რუბრიკაში ამ შესანიშნავი თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფილმის შესახებ რამდენიმე საინტერესო ფაქტს მოგიყვებით. ფილმის სახელწოდება თავდაპირველად საშინლად არ მოსწონდა რეჟისორ დარაბონს. საქმე თავად ციხის დასახელებას, შოუშენკს შეეხებოდა. ის საკმაოდ ძნელად წარმოსადგმელი სახელი იყო თავად მსახიობებისთვისაც კი, რომ არაფერი ვთქვათ მაყურებელზე. ამიტომ ფილმის სათაურის რამდენიმე ვარიანტი განიხილებოდა. მათ შორის იყო იმედის კედლები, განაჩენი და იმედი ბოლოს კვდება. მთავარ როლზე ტიმ რობინსი რეჟისორს თავად მორგან ფრიმანმა შესთავაზა. ერთ-ერთ მთავარ როლზე ფრიმანის დამტკიცების შემდეგ რეჟისორმა მას რამდენიმე მსახიობის სია მისცა და ჰკითხა, თუ ვისთან ერთად ისურვებდა თამაშს. მორგანმა კი ტიმ რობინსი უყოყმანო დაირჩია. ფილმის დასაწყისში არის სცენა, როდესაც მისი გმირები ალუმინის თავსახურიანი ბოთლებიდან ლუცვამენ. იმ დროს ეს დიდი უზუსტობა იყო, რადგან როდესაც ეს ეპიზოდი ვითარდებოდა, ალუმინის თავსახურებს ჯერ კიდევ არ იყენებდნენ. სტივენ კინგის წიგნში, რომლის მიხედვითაც ფილმია გადაღებული, მთავარი გმირი ენდი აღწერილია, როგორც ტანდაბალი ადამიანი. კინოსურათში კი მისი როლის შემსრულებელი ტიმ რობინსი საკმაოდ მაღალი მამაკაცია. საინტერესოა ისიც, რომ ფილმზე მუშაობის დროს ფრენკ დარაბონდი შთაგონებული იყო მარტინ სკორსეზეს ფილმით „მაგარი ბიჭები“, რის წყალობითაც შოუშენკში ბევრი ეპიზოდი გაჩნდა. ოჰაიოს შტატის ქალაქ მენსფილდის ციხის ძველი შენობა, სადაც ფილმის უმეტესი ნაწილია გადაღებული, გადაღებების დაწყებამდე უნდა დაენგრიათ, თუმცა მისი დანგრევა ფილმის დასრულებამდე გადადეს. საბოლოო ჯამში კი ციხეს დემონტაჟი გაუკეთდა და მხოლოდ ადმინისტრაციული შენობა დარჩა, სადაც დღეს მუზეუმია გახსნილი. საინტერესოა, რომ სცენას, სადაც რედი ბეისბოლის ბურთისვრის მთელი 9 საათის განმავლობაში იღებდნენ, რის გამოც მორგან ფრიმანს ხელი ისე დაეჭიმა, რომ მეორე დღეს გადაღებებზე კისერზე ჩამოკიდებული ხელით გამოცხადდა. გადაღებების დროს მსახიობებს ნერვები ხშირად ღალატობდათ, რაც გამოწვეული იყო ფრენკ დარაბონტის მიერ უამრავი დუბლის გადაღების მოთხოვნით. ამასთან რეჟისორი ხშირ შემთხვევაში მსახიობებს არც კი უხსნიდა, თუ რა საჭირო იყო ამდენი დუბლის გადაღება. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევის დროს მორგან ფრიმანი საშინლად გაბრაზდა და შემდეგი დუბლის გადაღებაზე კატეგორიული უარი თქვა. აღსანიშნავია, რომ ენდის როლზე კასტინგი ტომ კრუზმაც გაიარა, თუმცა გადაღებაზე უარი თქვა იმ

რობინსის იდეა იყო. საინტერესო ფაქტია ისიც, რომ ტიმ რობინსი დიდხანს არ თანხმდებოდა კანალიზაციის სცენის გადაღებაში მონაწილეობას. რადგან წყალში შხამიანი ნივთიერებების გამო ექსპერტმა იგი ჯანმრთელობისათვის საშიშად მიიჩნია. ფილმის შემქმნელებიდან კი არავის სურდა სხვა ადგილის პოვნა, ან კასკადიორის გამოყენება რობინსის ნაცვლად. ამიტომ მსახიობი იძულებული გახდა დათმობაზე წასულიყო და სცენაზე დათანხმებულიყო. გაქცევა შოუშენკიდან ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმია. დღეისათვის ის კვლავ ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული და პოპულარული ამერიკული კინოსურათია, რომელმაც საერთო ჯამში 60 მილიონ დოლარამდე შემოსავალი მიიღო.

დღეს ბრიტანეთის სიამაყეზე, ელისაბედის კოშკსა და მის ზარზე, ბიგ ბენზე მოგიყვებით. ეს ლონდონში მდებარე უესტმინსტერის სასახლის შემადგენელი კოშკია. ბიგ ბენი მისი 6 ზარიდან ყველაზე დიდი სახელია. ხშირად მას საათის კოშკსაც უწოდებენ. დედოფალ ელისაბედის პატივსაცემად 2012 წლის სექტემბრიდან ამ ნაგებობას ოფიციალურად ელისაბედის კოშკი ეწოდა. მას მსოფლიოში ყველაზე დიდი 4-ვე მხარეს მიმართული ზარის მრეკავი საათი აქვს. კოშკი როგორც ლონდონის, ასევე ინგლისის ყველაზე თვალშისაცემი სიმბოლოა და ხშირად ლონდონში გადაღებული ფილმების მოქმედება მის სიახლოვეს ხდება. მისი სახელის წარმოქმნასთან დაკავშირებით ორი თეორია არსებობს. პირველის თანახმად იმ დროისთვის ყველაზე მძიმე 13.7 ტონიანმა ზარმა სახელი ბიგ ბენი, ანუ დიდი ბენი, სერ ბენჯამინ ჰოლის პატივსაცემად მიიღო, რადგან ზარის ჩამოსხმის სამუშაოებს სწორედ ეს ადამიანი ხელმძღვანელობდა. მეორე ვერსიის თანახმად კი ბიგ ბენი ბენ კაუნტის, იმ დროს ძალიან პოპულარული მძიმეწონიანი მოკრივის პატივსაცემად დაერქვა. თავად ელისაბედის კოშკის ისტორია საკმაოდ ხანგრძლივია. იგი უესტმინსტერში 1288 წელს აშენდა და იმ დროს სრულიად განსხვავებული იერი ჰქონდა. 1894 წელს სასახლეში დიდი ხანძარი გაჩნდა და ყველაფერი დაიწვა. მისი რესტავრაცია ჩარლზ ბერიმ, არქიტექტორ ავგუსტუს უელბი პუგინთან ერთად ჩაატარა, რომელმაც საათის კოშკი ნეოგოთურ სტილში დააპროექტა. 1849 წელს, როდესაც ბიგ ბენი აშენდა, საათებიც ამოქმედდა. ისინი დროს დღემდე ზუსტად ითვლიან. ელისაბედის კოშკის სიმაღლე წვეროს ჩათვლით 96 მეტრია. კოშკში არ არის ლიფტი ან ამწე, ამიტომ ის საზოგადოებისთვის დახურულია. ზოგჯერ გამონაკლისის სახით ნაგებობა სტუმრებს მასპინძლობს, თუმცა მათ 324 საფეხურიან კიბეზე ასვლა უწევთ. ბოლო წლებში სხვადასხვა სარესტავრაციო სამუშაოები ჩატარდა და ზოგიერთი ცნობის მიხედვით ამ ნაგებობაში ლიფტის ჩამატება იგეგმება, რაც სავარაუდოდ ტურისტების ინტერესსა და რაოდენობას საგრძნობლად გაზრდის. ბიგ ბენის კოშკის საათი კვლავ ყველაზე დიდია მსოფლიოში. ციფერბლატის დიამეტრი 7 მეტრია. პატარა ისრის სიგრძე 2.7 მეტრი, ხოლო დიდის 4.2 მეტრი. მექანიკოს ედვარდ ჯონ დენტის მიერ 1854 წელს შექმნილი ამ კოშკის საათის იმ დროისთვის სრულიად ახალი მექანიზმი საიმედოობის ეტალონად არის მიჩნეული. მაგალითისთვის მეორე მსოფლიო ომის დროსაც კი, როდესაც გერმანულმა ბომბებმა ორი ციფერბლატი და კოშკის სახურავი დააზიანა, საათი მაინც არ გაჩერებულა. ამრიგად დიდი ბრიტანეთის ეს ღირსშესანიშნაობა ყოველივე ინგლისურის, სიზუსტისა და სანდოობის სიმბოლო გახდა. საათის ისრები თუჯისა და სპილენძისგან არის დამზადებული. ციფრები ისეა განლაგებული, რომ 4-ვე მხარეს იყურებოდეს: აღმოსავლეთით, დასავლეთით, სამხრეთით და ჩრდილოეთით. გარდა ამისა, თითოეული ციფერბლატი ლათინური წარწერით არის დამშვენებული. ძირითადად ისეთი წარწერებია, როგორც ღმერთო დაიფარე ჩვენი დედოფალი ვიქტორია. ასევე თითოეულ ციფერბლატს აწერია დიდება უფალს. ბიგ ბენი ყოველი საათის მეოთხედსა და ყოველ საათში ერთხელ რეკავს. 15 წუთში ერთხელ პატარა ზარი რეკავს. დიდი ზარი კი 1 საათის გასვლას ამცნობს ქალაქის მაცხოვრებლებს. დიდი ზარის პირველი ჩამორეკვა ყოველთვის ემთხვევა ახალი საათის დაწყების პირველ წამს. ბიგ ბენი აბსოლუტური სიზუსტით მუშაობს. ადგილობრივი პერსონალი საამისოდ ყველაფერს აკეთებს.

0: საათის მუშაობა 2 დღე ღამეში ერთხელ მოწმდება. ეს რუტინული, თუმცა აუცილებელი პროცედურაა. ამ დროს ხდება საათის დაზეთვაც. მესაათები აუცილებლად ამოწმებენ ასევე ატმოსფერულ წრევას, ტენიანობას და ჰაერის ტემპერატურას. ყველა ეს ფაქტორი ძალიან მოქმედებს საათის მუშაობაზე. ყოველ 2 დღე ღამეში ერთხელ Big Ben-ი 2 წამით ჩამორჩება ხოლმე. სიტუაციის გამოსასწორებლად კი ჩვეულებრივ ბრიტანულ პენის იყენებენ. მონეტას მექანიზმში ათავსებენ და საათი 2 წამით ჩქარდება. ასე ჩვეულებრივი ხურდაფურით ასწორებენ ამ გიგანტურ საათს.
1: მობილური და ყველაზე სწრაფი ოფისი წარმოადგენს მაგიდას, რომელიც გზებზე სასიარულოდაა აღჭურვილი და მისი გადაადგილების მაქსიმალური სიჩქარე საათში 140 კილომეტრში ადგენს. ეს ოფისი დაამზადა ბრიტანელმა ედ ჩაინმა, რომელმაც იგი 2006 წლის 6 ნოემბერს ვესტმინსტერის ხიდზე გაატარა გინესის მსოფლიო რეკორდების დღესასწაულის აღნიშვნის დროს.

ძლების ყველაზე ხშირი მოტეხილობა. ამ რეკორდს სათავეში ეველ კლინველი უდგას, ლეგენდარული მოტომრბოლელი, რომელმაც სიცოცხლის მანძილზე 423 მოტეხილობა მიიღო.

მსოფლიოში ყველაზე ხანგრძლივი სლოკინი. 1922 წელს ჩარლზ ოზბორნს დაასლოკინა. შემდეგ კიდევ დაასლოკინა და არა და აღარ გაუარა. მთელი 68 წლის მანძილზე ასლოკინებდა და ასლოკინებდა. საბრალოკაც შესვენების გარეშე 68 წლის განმავლობაში ასლოკინებდა.

ტორნადოს მიერ ყველაზე შორს გატაცებული. ეს რეკორდი მეტ სუტერს ეკუთვნის და რა თქმა უნდა უნებლიეთ 2006 წელს ის ტორნადომ გაიტაცა და 388 მეტრის დაშორებით ჩამოაგდო.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ყველა დროის ხუთ საუკეთესო ჩოგბურთელს. ნიკოლოზ ბასილაშვილი, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი ჩოგბურთელია, რომელმაც ATP-ის ტიტული მოიგო. ბოლოს მსგავს წარმატებას 1974 წელს სახელოვანმა ალექსანდრე მეტრეველმა მიაღწია. ნიკოლოზმა ასევე ქართულ ჩოგბურთელებში რეკორდული სარეიტინგო მაჩვენებელი დააფიქსირა. ის დღესდღეობით პლანეტის 35-ე ჩოგანია. აქამდე კი საუკეთესო მაჩვენებელი ირაკლი ლაბაძეს ეკუთვნოდა, რომელიც 42-ე პოზიციას იკავებდა. ბასილაშვილი ბოლო 10 წლის განმავლობაში არის პირველი ჩოგბურთელი, რომელმაც კვალიფიკაცია გაიარა და 500 სკულიანი კატეგორიის ტურნირი მოიგო. რაფაელ ნადალი, ესპანელი პროფესიონალი ჩოგბურთელი, სოფიოს ყოფილი პირველი ჩოგანი. მოგებული აქვს რეკორდული 11 საფრანგეთის ღია პირველობა, რის გამოც მიჩნეულია თიხის საფარის ყველა დროის საუკეთესო ჩოგბურთელად და თიხის მეფედ. ხოლო სხვა საფარებზე მოპოვებული გამარჯვების გამო ის ასევე ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო ჩოგბურთელად ისტორიაში. ნადალს მოგებული აქვს 19 დიდი სლემის ტურნირი, 12 საფრანგეთის ღია პირველობა და ჯამში ნადალმა კარიერაში ATP-ის 84 ტურნირი მოიგო ერთეულებში.

Novak Djokovic-ი, პროფესიონალი ჩოგბურთელი, სოფლიოს მოქმედი პირველი ჩოგანი, აღიარებულია ერთ-ერთ საუკეთესო ჩოგბურთელად ისტორიაში. Djokovic-ს მოგებული აქვს 11 დიდი სლემის ტურნირი, მათ შორის რეკორდული 7 ავსტრალიის ღია პირველობა, 3 ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობა და 1 საფრანგეთის ღია პირველობა. 2016 წელს Djokovic-ი გახდა პირველი მამაკაცი ჩოგბურთელი 1979 წლის შემდეგ, რომელიც ერთდროულად ფლობდა 4-ე დიდი სლემის ჩემპიონის ტიტულს და ისტორიაში პირველი მოთამაშე, რომელიც ერთდროულად ფლობდა 4 დიდი სლემის ჩემპიონის ტიტულს 3 სხვადასხვა საფარზე.

პიტ სამპრასი დაიბადა 1971 წლის 12 აგვისტოს. არის ამერიკელი პროფესიონალი ჩოგბურთელი. სამპრასმა მოიგო 14 გრანდ სლემის სინგლის ტიტულები, 7 უიმბლდონის სინგლის ტიტული, 2 ავსტრალიური ღია პირველობა და რეკორდი 5 ამერიკის ღია პირველობა. მან ჯამში 64 სინგლის ტიტული მოიგო.

როჯერ ფედერერი, შვეიცარიელი პროფესიონალი ჩოგბურთელი, სოფლიოს ყოფილი პირველი ჩოგანი. ჩოგბურთელების და ექსპერტების დიდი ნაწილი მას ყველა დროის საუკეთესო ჩოგბურთელად მიიჩნევს. ფედერერს მამაკაცთა ჩოგბურთში ყველაზე მეტი 20 დიდი სლემის ტურნირი აქვს მოგებული. აქედან რეკორდული 8 უიმბლდონი, რეკორდული 6 ავსტრალიის ღია პირველობა.

ბრძოლა წესების გარეშე. ირლანდიელი მებრძოლი, მსუბუქი წონის ორმაგი ჩემპიონი. მაგრეგორი არის ასევე Cage Warriors მსუბუქი წონის ჩემპიონი. მაგრეგორის დებიუტი 2007 წლის 17 თებერვალს 18 წლის ასაკში შედგა. დაბადებულია ირლანდიაში, დუბლინში. სიმაღლე 1.75 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. ყავისფერი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2008 წლიდან დღემდე. დასტინ პორიე. ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. პორიე UFC-ს მსუბუქი წონის ჩემპიონია. 2021 წლის 25 იანვრის მონაცემებით ის UFC-ს რეიტინგში პირველ ადგილს იკავებს. ამერიკელი 32 წლის მებრძოლი. სიმაღლე 1.78 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2009 წლიდან დღემდე. სულ 34 ორთაბრძოლა 27 გამარჯვება. აქედან 13 ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა დასტინ პორიე კონორ მაგრეგორის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს კონორი ჩხუბს, დარტყმა მარცხენა თი, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით პირდაპირი დარტყმა გაუტარა პორიეს. ლოულე კიკის მცდელობა იყო დასტინის მხრიდან, აქ მარჯვენა ხელი კარგად გამოიყენა პორიემ. კიდევ ერთი ლეკიკი არტერში გადაიყვანა ორთაბრძოლა დასტინმა, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კუთხესთან მიემწყდია მაგრეგორი, ახლა კი მაკონორი ცდილობს გაითავისუფლოს თავი და ჩაქუჩების დარტყმით მარჯვენა ხელით უტევს დასტინს.

კარგი მხარი გამოიყენა. კარგი დარტყმა მარცხენა მხარით. ახლა კი საპასუხოდ კორიემაც ხარი უთავაზა კონორ მაგგრეგორს. სწრაფი დარტყმა კონორის შესრულებით. აქ ისევ ორიე ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ აძლევს კონორი ამის საშუალებას. ორივე მებრძოლი ჯიუ-ჯიცუს საკმაოდ კარგად ფლობს. და პარტერში კარგად შეუძლიათ ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი მუხლი. მაგრამ პარტერში ორთაბრძოლის გადაყვანის მონდომება აშკარად კორიეს უფრო აქვს. არ უწევა მაგგრეგორი და არაძლევს საშუალებას, რომ ქვევით ჩაიყვანოს ორთაბრძოლა. არაძლევს საშუალებას, რომ პარტერში გადაინაცვლოს შერკინება. შეიცვალეს პოზიციები, ახლა კი კუთხესთან აღმოჩნდა დასტინ პორიე. შებოჭილები ხრებით ცდილობენ ერთმანეთის დაზიანებას. მარცხენა ფეხით აქტიურობს კონორ მაგგრეგორი, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რა გამოუვათ მებრძოლებს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. საკმაოდ დამღლელი არის ეს ჩახუტებული ორთაბრძოლის წარმართვა თითქმის მთელი რაუნდის განმავლობაში. კარგად მოუქნია იდაყვი კონორმა და პირდაპირ გაუტარა პორიეს.

ეხებში შეძრომის ფდელობა იყო. მაგრამ დაიბლოკა, კარგი პირდაპირი დარტყმა კონორის შესრულებით, კიდევ ერთი კარგი ჯეფი მარჯვენა ხელით. აკი უმისამართოდ იქნევდა დასტინი ხელებს. დარტყმა ღვიძლში

მაგ ერთი კარგი დარტყმა დასტინმაც გაუტარა და ანიშნა კონორს, მაგრამ საპასუხოდ არაჩვეულებრივი შეტევა შემოთავაზა. ლეკიკი, მაგრამ დაუბლოკა მაგრეგორმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. აქ ლეკიკის ცდელობა იყო ბუნში, მაგრამ არ გამოუვიდა პორიეს და მაგრეგორმა შემოთავაზა არც თუ ისე კარგი ლეკიკი.

დასრულდა პირველი რაუნდი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები მეორე რაუნდში. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლა წარიმართა. დაძაბულად მიმდინარეობდა მთელი პირველი რაუნდი და ერთმანეთი კარგად შეისწავლეს მეტოქეებმა თუ რისი თავი აქვს ორივე მებრძოლს. აშკარა უპირატესობით არც ერთი მებრძოლი არ სარგებლობს, მაგრამ ცირედი უპირატესობით უნდა აღვნიშნოთ, რომ კონორ მაგრეგორმა უფრო მეტი დარტყმა მიაყენა დასტინ პორიეს. ეს პირველი რაუნდის მონაცემებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები უკვე მეორე რაუნდში. ველოდებით, აი განმეორებით ხედავთ კონორ მაგრეგორის მომენტებს, აი აქ რა კარგი დარტყმა გამოუვიდა მარცხენა ხელით, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით მიახმარა. და იწყება მეორე რაუნდი. კონორ მაგრეგორი და სტინ პორიეს წინააღმდეგ. კარგი ლეკიკი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა დასტინის შესრულებით პირველივე წამებზე. ახლა კი გააქტიურდა კონორი.

თარტმა მარჯვენა ფეხით. ფეხებში ურტყავენ ერთმანეთს მეორე რაუნდის დაწყებიდან დაიჭირა კონორმა, მაგრამ ბოლომდე არ გამოუვიდა ეს დაჭერა. კარგი მცდელობა იყო.

ლეკიკი. ელოდებიან მომენტს. კარგი ჯეფი. აქ კორპუსში მიიღო პორიემ დარტყმა, მარცხენა ხელით აქტიურობს კონორ მაგრეგორი. აი დაიჭირა კონორმა და ნახოთ რა გამოუვა. კუთხესთან მიყავს პორიე და ცუდი ლეკიკი შემოგთავაზა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან. საკმაოდ ბევრს უძლებს დასტინ პორიე და მაინც კარგად გამოიყურება, ბევრი მძიმე დარტყმა მიიღო კონორ მაგრეგორისგან.

არგი გასროლა, მაგრამ აცდა დასტინ პორიეს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. ყბაში. ოჩა, კარგი გამძლეობა აქვს ნამდვილად დასტინ პორიეს. ახლა კი პორიე გააქტიურდა და დაბომბა პირდაპირ კონორ მაგრეგორი. კუთხესთან ყავს მიუწყდეული, ვეღარ იცავს მაგრეგორი თავს და ეს მცდელობა აქვს, რომ დაასრულოს კონორ მაგრეგორი. ყოჩახ და ნოკაუტი. გამარჯვებულია დასტინ პორიე. ყოჩახ ბოლო წამებში გააქტიურდა დასტინ პორიე და შოკის მომგვრელი დარტყმები მიაყენა კონორ მაგრეგორს. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია დასტინ პორიე.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ჩვენ არ უნდა დაუტოვოთ ჩვენი ქვეყანა აი ამ კობახიძეებს. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დღეს ესენი ანგრევენ ყველაფერს და ქართულს ლუსკლავენ, დიანა. იცით რა სტადიაში აქვს მიყვანილი ყველაფერი, რომ აი მეგობარს თუ იცავ, ეს რა არ გეშინია, იცი რამდენმა მკითხა? და ეს ხო ელემენტარულია, მეგობრებო, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ აი ამ პატარა კაცმა? კაცი თუ ქვია კობახიძემ, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ, რომ ქართველებისთვის რაც არის დამახასიათებელი, აი ჩვენი სული ის გამოძახილია.
3: საინტერესო, მუდმივად მის პერსონალურ
2: ამაზე
3: ორდიულ ხვაწლად ვფიქრით ყველა იმ კანონს, რომელიც
2: რა თქმა უნდა მაგათი შექმნილია.
3: ირმა, დიდი მადლობა.
2: დაწერდა და მთავარი რაც მინდა ვთქვა, იცით, და
3: ხელი არ შეუშალა ფაქტია.
2: მოუწოდო მე აი ჩვენს საზოგადოებას, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები, ხმამაღლა უნდა ვლაპარაკოთ. აი ამ ლაპარაკს ძალიან დიდი, ამათ უნდა ყველა გააჩუმონ და ამათ უნდა ყველა გადევნონ პოლიტიკიდან, თვითონ დარჩნენ მარტო და ეს მიზანი ქონდათ, როდესაც ივანიშვილის კარზე კლავდნენ ღარიბაშვილს და ყველას და არ უნდა დაუთმოთ ჩვენ ჩვენი ქვეყანა კობახიძეებს.
4: აი დააკვირდით. ომია უკრაინა რუსეთს შორის დიალოგის ჯგუფი მუშაობს. ამერიკის წარმომადგენლები ჩადიან მოსკოვში. ტრამპი მუდმივად ელაპარაკება პუტინს, მაკრონი ელაპარაკება პუტინს. საქართველო-რუსეთის დიალოგის ჯგუფი არსებობდა იმ დროს ყოველ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ვიყავით პარლამენტში, დღეს არ ვიცი არსებობს თუ არა და ჩვენი დეპუტატები იყვნენ ამ ჯგუფის წევრები. შედეგი რა იყო? 30 თუ საბჭო კავშირის დაშლის მერე რამდენი იყო? 35 წელია თითქმის გასული. რუსეთი არ ამბობდა არაფრით, ან ვერ ამბობდა, ან არ უნდოდა თქმა, რა ინტერესები აქვს, რას ითხოვს ის კავკასიაში, რა ინტერესები აქვს. აი ამ ჯგუფის სიარულის პროცესში პირველად საბჭო კავშირის დაშლის მერე რუსეთმა მკაფიო თქვა, პირველად თქვა ეს. ყველა შეხვედრა სიტყვასიტყვით სტენოგრამა კეთდებოდა და მე ინტერნეტში იდებოდა ყველა შეხვედრის სტენოგრამა. იქ პირდაპირ ითქვა, რომ მათთვის საფრთხე არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, საქართველოში ნატოს წრუთნები, უცხო ქვეყნის ჯარები საქართველოს ტერიტორიაზე და ბაზებზე. და იქვე ითქვა, იმიტომ რომ ამ განვარტებებს ვითხოვდით ჩვენ, რომ საქართველო ნატოსთან ერთად თუ არა ნატოსთან ერთად, იქ ავღანეთში თუ სადღაც

რაღაც იმონაწილეს მისიებში ეს მათი საქმე არ არის და მეტიც არ განიხილავენ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში არანაირ საშროებს. მე ავხსენე ერთხელ რატომ ხდებოდა ეს და რატომ მოხდა ეს, იმიტომ რომ საქართველო აღარ არის რუსული ქვეყანა, დიდი ხანია, ყველაფერი ეს ტყუილია, ეს ცდელობა არის ამ ლიბერალური ძალებისა, რომ გინდა თუ არა გამოაჩინონ საქართველო და თავის დამფინანსებლებს იქ საზღვარგარეთ დაუმტკიცონ, რომ არ არის საქართველო რუსული ქვეყანა. საქართველოს ყველა სახელმწიფო უწყებაში, ნუ რომელსაც რაიმე მნიშვნელობა აქვს ცოტათი მაინც, ყველგან დღეს არიან ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ყველა უწყებაში არიან. საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს ევროსტრუქტურებთან. მართალია, მოცულობა თანამშრომლობის შეიძლება აქტიურობად შემცირდა, უფრო ნაკლებია. ანუ აქტიურად თანამშრომლობს, შეიძლება ნაკლებად აქტიურად, ვიდრე ვთქვათ 5 წლის წინ, მაგრამ აქტიურობა მაინც საკმარისია და ინფორმაციული მიმოცულაც მაინც არის. კი, რაღაცეები შეიზღუდა ამ წლებში, მაგრამ თანამშრომლობა მაინც მიმდინარეობს. ამიტომაც იყო თქო ხსნი, რომ გაუკვირდა დინარაძე, როცა დინარაძე გახდა სუსის მინისტრი, ბუნებრივია, ოფიციალური ვიზიტი ჩავიდა, ეს თანამშრომლობა დღესაც მუშაობს ჩვენ თანამშრომლობთან. ჩვენ არა ვართ რუსული ქვეყანა, დიდი ხანი ეს მოწონს ვიღაცას, არ მოწონს, ვართ დასავლური ქვეყანა, ნუ მოგწონს, მაგრამ ეს რეალობაა. ეს რეალობა მე არ შემიქმნია, ჯერ შექმნა სააკაშვილმა და მე სწორედ ქართული ოცნება აგრძელებდა ამ რეალობას და დღესაც აგრძელებს. ამას უხსნი ყველას, ქართული ოცნება არ ცდილობს დასავლეთთან არ ითანამშრომლოს. უბრალოდ მან პირველად განსაზღვრა აი თანამშრომლობის მოცულობანი, მასშტაბი, ეხლა აყალიბებს ამას, უკვე რაღაცეები ჩამოაყალიბა და ამბობს: მე ვითანამშრომლებ ამ მოცულობით, ამ მასშტაბით, უფრო მეტითაც ვითანამშრომლებ, ოღონდ მე უნდა მიმიღოთ როგორიც ვარ, ანუ ფეოდალურ სახელმწიფოში ვითანამშრომლებ უფრო მეტსაც. ეს ხდება დღეს და რუსეთთან აი ეს შეთანხმებები იყო. ჩვენ მაშინ დავდეთ 900,000 აუდიო ჩანაწერი, სადაც 70%-მა თქვა, რომ მინდა ევროინტეგრაცია, ოღონდ მინდა ნეიტრალიტეტის შენარჩუნები და ეს პოზიცია არ შეგვიცვლია ჩვენ. ეხა სხვა თემაა, რომ ხელისუფლება ცდილობს ყველა თემა მოკპაროს, იმიტომ რომ ბატონი კობახიძე რასაც ამბობს, ამის საწინააღმდეგოებს ამბობდა 8 წლის წინ და ეხა რასაც ამბობ, ეს სულ ყველაფერი ჩვენი წინადადებებით, ჩვენი ტექსტია, უბრალოდ მოპარული და ეხლა ის აჟღერებს ამ ტექსტებს, ან კიდე რაღაც პარტიებს ქნის და იმათ ალაპარაკებს და ვიღაცა ექსპერტებს, თორე არაფერი აქ არ შეიცვალა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: დუმელია მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
2: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
2: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი.

0: ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდურებზე ძობდა და აქ მოწვეული ერთზე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედიაკავშირი, ობიექტივი.

გამორჩეულ გიტარისტს, ტეხასელ ჯონი ვინტერს ეძღვნება, რომელსაც ლეგენდარულმა ჯონ ლენონმაც კი მიუძღვნა სიმღერა Rock and Roll People. ჯონ დაუსონ ვინტერ მესამე 1944 წლის 23 თებერვალს მისისიპიში დაიბადა, მაგრამ ტეხასის შტატ ბომონტში აღიზარდა. 60-იანი წლების მიწურულს ხმის ჩამწერმა ფირმამ კოლუმბია ჯონში იმ დროისთვის არნახული $600,000 გადაიხადა. მის სიმღერებს შორის უმნიშვნელოვანესია Sweet Papa John, რომელიც 1966 წლის ფენომენალური საკონცერტო ალბომის Captured Live შვენებად იქცა. ბოლო შედევრი კი მუსიკოსმა 1991 წელს ჩაწერა. Let Me In-მა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. ჯონი ვინტერი 2014 წლის 14 ივლისს ციურიხში სასტუმროს ნომერში გარდაიცვალა. ბოლო ალბომის Step Back, რომლის ჩაწერაშიც მონაწილეობა ბილი გიბსონმა, ერიკ კლაპტონმა, ლესლი უესტმა და სხვა ცნობილმა შემსრულებლებმა მიიღეს, ჯონის გარდაცვალებიდან 2 თვეში გამოვიდა. ამ ალბომით, რომელიც სასიამოვნო მოსასმენია, ჯონი ვინტერი გარდაცვალების შემდეგ მაინც პირველად და უკანასკნელად ეღირსა ბილბორდის ბლუზური ჩარტების სათავეში ჩადგომას.

მერილ სტრიპი ყველა დროის საუკეთესო მსახიობია. წარმოუდგენელია არსებობდეს კინომოყვარული, რომელიც პატივს არსებს მის უსაზღვრო ტალანტს. ჩვენ შევეცდებით გაგაცნოთ ნაკლებად ცნობილი ფაქტები ოსკაროსანი მერილ სტრიპის შესახებ. მერილი ლეგენდარული მსახიობის ნამდვილი სახელი არ არის. მას სინამდვილეში მერი ლუიზა სტრიპი ჰქვია. მერილი კი მამის მიერ შერქმეული მეტსახელია. სტრიპს სახელი დედის საუკეთესო მეგობრის პატივსაცემად დაარქვეს. მერილ სტრიპი ამერიკის კინოაკადემიის ისტორიაში ოსკარზე ყველაზე ბევრჯერ წარდგენილი მსახიობია. სტრიპის ანგარიშზე 21 ნომინაცია და 3 ოსკარია ფილმებისათვის კრამერი კრამერის წინააღმდეგ, სოფის არჩევანი და რკინის ლედი. გარდა ამისა, სტრიპი 30-ჯერ იყო წარდგენილი ოქროს გლობუსზე. შედარებისათვის გეტყვით, რომ ჰოლივუდის ვარსკვლავ მამაკაცებს შორის ოსკარის ნომინაციების რაოდენობით რეკორდსმენი ჯეკ ნიკოლსონია, რომელიც ყველაზე პრესტიჟულ ჯილდოზე 12-ჯერ იყო წარდგენილი. თინეიჯერობისას სტრიპი ნიუ-იორკის ოპერაში ვოკალს სწავლობდა, თუმცა მას საოპერო ხელოვნება ნაკლებად ხიბლავდა. საოპერო გამოცდილება სტრიპს მოგვიანებით ძალიან წაადგა ფილმებში მამა მია და ტყეში შესრულებულ როლებში მუშაობისას. I'm the witch, you're the world. ცოტამ თუ იცის რომ

ერილს ტიპი რამოდენიმე საბავშვო წიგნის ავტორი და თანაავტორია. გარდა ამისა, იგი საბავშვო აუდიო წიგნებსაც ხშირად ახმოვანებს. ერთ-ერთ ტელეშოუში სტრიპმა განაცხადა, აუცილებლად უნდა გახმაურდეს იმ ქალების ისტორია, ვინც ბევრი რამ გააკეთა საზოგადოებისათვის და მიუხედავად ამისა მათი სახელები მაინც უცნობია ფართო მასებისათვის. სწორედ ამიტომ ფილმისათვის რკინის ლედი მიღებული მთელი ჰონორარი მერილ სტრიპმა ქალთა ისტორიის ეროვნულ მუზეუმს შესწირა. წარმოუდგენელია მსახიობზე საუბრისას გვერდი აუაროთ მისი განათლების ისტორიას. კარიერის პარალელურად მერილმა ბასარის უნივერსიტეტი დაამთავრა. პრესტიჟულ უნივერსიტეტში მსახიობი ინგლისურ ფილოლოგიასა და ლიტერატურას სწავლობდა. ამის შემდეგ მსახიობმა სწავლა იელის უნივერსიტეტში, დრამის ფაკულტეტზე გააგრძელა. გადატვირთული გრაფიკის მიუხედავად მერილი ყოველთვის ახერხებდა საკმარისი ყურადღება დაეთმო თეატრისთვის. ცნობილია, რომ კურსელებს მერილის შურდა და ხშირად ავიწროვებდნენ მას. სახიობს ფსიქოლოგის დახმარებაც კი დასჭირდა. ვიდრე ფილმ „სოფის არჩევანზე“ დაიწყებდა მუშაობას, მერილ სტრიპმა პოლონური ენის შესწავლა დაიწყო. გადასაღებ მოედანზე იგი უკვე ისე კარგად ლაპარაკობდა პოლონურად, რომ ადგილობრივებს პოლონელი ეგონათ. სტრიპს განსაკუთრებით კარგად გამოსდიოდა პოლონური გერმანული აქცენტი. სკოლაში მერილ სტრიპი არ ითვლებოდა ლამაზ გოგონად, პირიქით მას ხშირად დასცინოდნენ გარეგნობის გამო. შავი და უხეში თმა მქონდა, უსწორმასწორო კბილებისა და დიდი სათვალეების წყალობით ყოველთვის ვიქცევდი ყურადღებას, იხსენებს მსახიობი. თუმცა გამოსაშვებს საღამომდე სტრიპი ქერათმიანი ლამაზმანი გახდა, რომელმაც სათვალეები ლინზებით ჩაანაცვლა და მეტიც საღამოს დედოფალიც კი გახდა. მერილ სტრიპი უკვე 42 წელია სკულპტორ დონ გამერის ცოლია. ისინი 1978 წელს დაქორწინდნენ და 4 შვილი შეეძინათ. მერილ სტრიპის 3 ქალიშვილიდან 2, მიმი და გრეისი, საკმაოდ წარმატებული მსახიობები არიან. მიმი გამერი შესაძლოა გახსოვდეთ სერიალიდან „კარგი ცოლი“, ხოლო გრეისი სერიალიდან „ამერიკული საშინელებათა ისტორია“. მერილ სტრიპმა ფილმში „კრამერი კრამერის“ წინააღმდეგ, რომლისთვისაც მოგვიანებით ოსკარი დაიმსახურა, თავად დაწერა თავისი პერსონაჟის ჯოანას ცნობილი სიტყვა. როდესაც სცენარი წავიკითხე, მივხვდი, რომ ეს ჩემთვის, როგორც ქალისთვის და დედისთვის, რომლისთვისაც შეიძლება შვილი წაერთმიათ, სულაც არ იყო დამაჯერებელი სიტყვა, იმიტომ რომ ეს არ იყო ქალის დაწერილი“, განაცხადა მოგვიანებით სტრიპმა, რომელმაც ფილმის რეჟისორ რობერტო ბენტონისთან შეთანხმების შემდეგ მთლიანად გადაწერა ჯოანა კრამერის სიტყვა. 1975 წელს ლეგენდარულმა კინოპროდიუსერმა დინო დე ლაურენტის უფროსმა 26 წლის მერილს, რომელიც კინგ კონგის სინჯებზე მივიდა, მახინჯი უწოდა. ეს ამბავი მსახიობმა რამოდენიმე წლის წინ ერთ-ერთ ტელეშოუში გაიხსენა. ლაურენტის ჩემი თავი მისმა ვაჟმა წარუდგინა. მან კი შვილს იტალიურად უთხრა ჩემზე: „რა მახინჯია?“ ამის შემდეგ მე იტალიურად მოვიხადე ბოდიში და ოფისი დავტოვე, თქვა სტრიპმა და იქვე მოუწოდა ახალგაზრდა დამწყებ მსახიობებს. არ თქვან უარი თავიანთ ოცნებებზე ერთი წარუმატებელი აუდიენციის გამო. კინგ კონგში მთავარი როლი საბოლოოდ ჯესიკა ლანჟმა შეასრულა.

სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. სოფლიოში მრავალი დაწესებულებაა, რომელიც სტუმრებს თავისი მისტიკური ისტორიებით იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულოში მდებარე ბიზნეს ცენტრის შენობა იოელმაა. ამ შენობის ლეგენდა 1964 წლის 1 თებერვალს დაიწყო. ამ დღეს დილის 9 საათზე ხანძარი მე-12 სართულზე გაჩნდა, რაც კონდიცირების სისტემაში მოკლე ჩართვამ გამოიწვია. იმ დროს შენობას ავარიული გასასვლელი ან ხანძრის ჩაქრობის სისტემა არ ჰქონდა. ამიტომ უამრავი ადამიანი კვამლისგან გაიგუდა, ან შენობიდან გადმოვარდა და დაიღუპა. ამის შემდეგ 4 წლის განმავლობაში შენობას რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, რომლის დროსაც იგი ხანძარ საწინააღმდეგო საშუალებებით აღიჭურვა. შენობის ფუნქციონირება აღდგა, თუმცა მიუხედავად ამისა, მის ოფისებში მომუშავე თანამშრომლები ჩივიან, რომ საღამოობით იქ მუშაობა შეუძლებელია. ისინი

ამბობენ, რომ მზის ჩასვლის შემდეგ დერეფნებში მათ ნაბიჯების, კივილის, ყვირილისა და უცნაური ბგერების ხმა ესმის. ასევე იგრძნობა დამწვრის მსუბუქი სუნიც. ამავე დროს მოჩვენებებზე

ტაივანის დედაქალაქ ტაიბეიში არის სასტუმრო Grand Hyatt Taipei, რომლის უცნაურობაზე ხშირად საუბრობენ. თითქმის ყველა სტუმარი აღფრთოვანებულია თავად სასტუმროთი და მისი მომსახურებით, მაგრამ ამავე დროს ისინი უჩივიან უძილობას უცნაური შრიალისა და წიკწიკის ხმის გამო. ზოგი სტუმარი ამტკიცებს, რომ შენობაში საკუთარი თვალით მოჩვენება იხილა. ფაქტი კი ის არის, რომ სასტუმროს შენობა ყოფილი ციხის ადგილზე აშენდა. მის კედლებში მეორე მსოფლიო ომის დროს ასობით პატიმარი გარდაიცვალა. სასტუმროს არსებობის პირველი დღეებიდან მისი თანამშრომლები არაერთხელ შეესწრდნენ აუხსნელ მოვლენებს. ცარიელი კარის უკნიდან მათ სიცილის, ჭიქების მიჭახუნებისა და სხვა მსგავსი მხიარულების უცნაური ხმაური ესმოდათ. სტუმრები ასევე ჩიოდნენ საკუთარი ნივთების გადაადგილებაზე, მაგრამ დამლაგებლები მუდამ უარყოფდნენ, რომ რაიმეს შეეხნენ. სასტუმროს ხელმძღვანელობა მრავალი მეთოდით სცადა შენობაში უკეთესი აურის დამკვიდრება, თუმცა სტუმრების ჩივილები დღემდე არ შეწყვეტილა. ერთ დღეს უბედური შემთხვევა მოხდა. კატა მანქანამ გაიტანა. მისი პატრონი გოგონა ჯენი ძალზე დასევდიანდა. მშობლებიც წუხდნენ ჯენის გამო და გადაწყვიტეს ახალი კატა ეჩუქებინათ პატარა გოგონასთვის. თუმცა იმ დღეს, როცა მშობლები ჯენის წაყვანას აპირებდნენ ახალი კატის საყიდლად, ჯენიმ თქვა, რომ მისი მიკი დაბრუნდა. ის ძალიან ბედნიერი იყო. ძველებურად თამაშობდა მიკისთან, საჭმელსაც აჭმევდა. რაც ყველაზე უფრო მეტად აწუხებდათ მის მშობლებს, ის იყო, რომ კატის საჭმელი და რძე მართლაც ქრებოდა. მშობლები შიშობდნენ, რომ მიკის დაკარგვამ ჯენიზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა და ამის გამო გოგონა თვითონ იღებდა კატის საჭმელს და ცდილობდა მშობლებიც დაერწმუნებინა, რომ ის მართლაც დაბრუნდა. ჯენი უჩინარ კატას ისევე ეფერებოდა, როგორც მანამდე, სანამ უბედური შემთხვევა მოხდებოდა. ამ ამბით შეშფოთებულმა მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ ფსიქოლოგისთვის მიემართათ. ბავშვთა ფსიქოლოგს ჯენი უნდა დაერწმუნებინა, რომ მიკი სინამდვილეში აღარ არსებობდა. ამის ერთადერთი საშუალება კი იყო ფოტო გადაეღო ჯენისა და მისი წარმოსახვითი კატისთვის და შემდეგ ჯენისთვის ეჩვენებინა ფოტო, რომელზეც მის გარდა არავინ და არაფერი იქნებოდა გამოსახული. ფსიქოლოგმა მალევე დაითანხმა ჯენი ამ წინადადებაზე და გოგონამაც სიხარულით გადაიღო ფოტო მიკისთან. მეორე დღეს სახეშეშლილი ფსიქოლოგი ესტუმრა ჯენის მშობლებს და მისცა ფოტო, სადაც ჯენი კატასთან ერთად იყო გამოსახული.

დღევანდელ რუბრიკაში მექსიკოზე გესაუბრებით, მექსიკის დედაქალაქზე, რომელიც მთებსა და ვულკანებს შორის მდებარეობს. ამ ადგილას შუა საუკუნეებამდე უძველესი ტომის წარმომადგენლები, აცტეკები ცხოვრობდნენ. ტურისტები ჩადიან მექსიკოში, რათა ადგილობრივი მუსიკოსების, იგივე მარიაჩების მშვენიერ სიმღერებს მოუსმინონ. მექსიკური სამზარეულოს ცხარე კერძები გასინჯონ და ესპანურ-ამერიკული კულტურის მიმზიდველ ატმოსფეროს გაეცნონ. ქალაქი ნამდვილად გააოცებს სტუმრებს თავისი საუცხოო სასახლეებითა და საინტერესო მუზეუმებით, სადაც თითქმის წაშლილი ცივილიზაციების საგანძური იმალება. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ მექსიკოში? მექსიკოს ცენტრი, კონსტიტუციის მოედანი, იგივე სოკალო, ლათინურ ამერიკაში უდიდესი და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოედანია. მისი ფართობი 46000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. მოედნის ცენტრში მექსიკის უზარმაზარი დროშაა აღმართული. სოკალოს მშენებლობისთვის გამოიყენეს ქვები, რომლებიც აცტეკების ქალაქ ტენოჩტიტლანის ნანგრევებიდან ჩამოიტანეს. მოედანზე ორი ცნობილი ღირსშესანიშნაობა, ეროვნული სასახლე და საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. ეროვნული სასახლე ქვეყნის პრეზიდენტის ამჟამინდელი რეზიდენციაა. გრანდიოზული შენობა სამსართულიანია და მისი სიგრძე 200 მეტრზე მეტია. სასახლე ესპანელი დამპყრობლებისა და აცტეკთა იმპერიის გამანადგურებელი ერნან კორტესის შეკვეთით დააპროექტეს. სასახლის ინტერიერი ცნობილი მხატვრის დიეგო რივერას ბრწყინვალე ფრესკებით არის გაფორმებული.

0: რომელიც მექსიკის ისტორიის მნიშვნელოვან ეტაპებს ეძღვნება. ქალაქის უძველესი ისტორიული ადგილი ტემპლო მაიორი, ანუ დიდი ტაძარია. ეს აცტეკების ქალაქ ტენოჩტიტლანის განადგურების შემდეგ დარჩენილი ღმერთების პირამიდის ნანგრევებია. შენობა 60 მეტრის სიგრძის იყო და მნიშვნელოვან რელიგიურ ცენტრს წარმოადგენდა. კორტესის მოსვლის შემდეგ ტაძრები განადგურდა. პირამიდის საძირკვლის ნაწილი კი მხოლოდ მეოცე საუკუნეში სამშენებლო სამუშაოების დროს აღმოაჩინეს. მექსიკის მთავარი კათოლიკური ეკლესია მეხიკოს საკათედრო ტაძარია. პირველი ეკლესია თანამედროვე შენობის ადგილას მე-16 საუკუნეში ერნან კორტესმა დააარსა. მექსიკის მთავარი კათოლიკური ეკლესია მეხიკოს საკათედრო ტაძარია. დღეს იგი ტაძრის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. გრანდიოზული ნაგებობის მშენებლობისთვის ძველი აცტეკური ომის ღმერთის, უცილო პოტჩლის განადგურებული ტაძრის ქვები გამოიყენეს. შენობა კოლონიზაციის პერიოდის არქიტექტურულ სტილშია შექმნილი. მექსიკოს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა გვადალუპეს ღვთისმშობლის ბაზილიკაა. გვადალუპეს ღვთისმშობელი ქვეყნის მფარველია, მას ყველა მექსიკელის დედას უწოდებენ. ბაზილიკაში დაცულია ინდიელი ხუან დიეგოს მიერ შესრულებული ღვთისმშობლის გამოსახულება. ისტორიის თანახმად მას პატივი ერგო ღვთისმშობელის საკუთარი თვალით ენახა. ბაზილიკაც სწორედ იმ ადგილზე აღმართეს, სადაც ეს სასწაულებრივი მოვლენა მოხდა. ტაძარში ათასობით მექსიკელი იყრის თავს. მექსიკის დედაქალაქის მთავარ გამზირს პასეო დე ლა რეფორმა ეწოდება. ის 1860-იან წლებში იმპერატორ მაქსიმილიანეს დროს დაარსდა. მის პროექტს საფუძვლად ევროპის დედაქალაქების ქუჩების პროპორცია დაედო. გამზირის სიგრძე დაახლოებით 12 კილომეტრია. პასეო დე ლა რეფორმას მთავარი ღირსშესანიშნაობა დამოუკიდებლობის ანგელოზის ძეგლია, რომელიც თავისუფლებისთვის ბრძოლაში ქვეყნის გამარჯვების ნიშნად არის აღმართული. დედაქალაქის ცენტრს 1920-იანი წლებიდან სახვითი ხელოვნების სასახლე ამშვენებს. ეს საოცარი შენობა იტალიელმა არქიტექტორმა ანდრეა ბოარმა დააპროექტა. მასში დაცულია რივერას, ხოსე კლემენტ ოროსკოს, დავიდ ალფარო სიკეიროსის და სხვა ცნობილი მექსიკელი მხატვრების ნამუშევრები. დღეს სახვითი ხელოვნების სასახლე დედაქალაქში ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობაა. მექსიკოს კიდევ ერთი საოცარი შენობა ფოსტის სასახლეა. მისი კომპლექსი დიქტატორ ხოსე დიასის დაკვეთით მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა. ფოსტის შენობის არქიტექტურაში ვენეციური და ფრანგული სტილია გამოყენებული. შენობის ინტერიერი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. სივრცე მარმარილოს, ოქროსა და სხვა ლითონის დეკორაციებით მდიდრულად არის გაფორმებული. შენობაში დღემდე მექსიკის მთავარი ფოსტაა განთავსებული. მექსიკო მდიდარია მუზეუმებით. ერთ-ერთი მთავარი კულტურული დაწესებულება ქალაქში ანთროპოლოგიის ეროვნული მუზეუმია. მუზეუმში კოლუმბამდელი პერიოდის არქეოლოგიისა და ანთროპოლოგიის უნიკალური კოლექცია ინახება, რომლებიც მექსიკის ტერიტორიაზეა აღმოჩენილი. აქ დაცული ნიმუშები უძველესი კულტურის მაღალ დონეზე მიუთითებს. მათ შორის გამორჩეული ძეგლი მზის ქვაა, რომელიც აცტეკების ცნობილ კალენდარს წარმოადგენს. მექსიკური ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით 2006 წელს მექსიკოში ხალხური ხელოვნების მუზეუმი გაიხსნა. შენობაში დაცული ნამუშევრები ძველი ინდიელების რწმენისა და კათოლიციზმის ნაზავს წარმოადგენს. აქ თავმოყრილია ქანდაკებები, კერამიკა და ხის ნაწარმი, ნახატები, სამკაულები და ხალხური ხელოვნების სხვა ნიმუშები. მუზეუმს აქვს სხვადასხვა სასწავლო კურსები და საგანმანათლებლო ცენტრი. მექსიკის დედაქალაქის დათვალიერებისას ხელოვნების მოყვარულნი აუცილებლად უნდა ეწვიონ ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს. აქ დაცულია მე-16-დან მე-20 საუკუნემდე მოღვაწე ხელოვანთა ნამუშევრები, სულ 3000-მდე ექსპონატი. თავად შენობა მე-20 საუკუნის დასაწყისის მექსიკური არქიტექტურის ნათელი მაგალითია.
1: las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay ay ay ay.
0: თავარი დასასვენებელი ბუნებრივი სივრცე მექსიკის დედაქალაქში ჩაპულტეპეკის პარკია. ეს 800 ჰექტარიანი უზარმაზარი პარკი მექსიკოს ცენტრში, ამავე სახელწოდების გორაკის გარშემო მდებარეობს. აცტეკების იმპერიის დროს აქ ქვეყნის მმართველის სასახლე მდებარეობდა. ჩაპულტეპეკის ტერიტორიაზე არის ზოოპარკი და კლდე აცტეკების იმპერატორის მონტესუმა პირველის გამოსახულებით. როდესაც მექსიკაზე და მის დედაქალაქზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია გვერდი ავუაროთ მის მდიდარ სამზარეულოს. მექსიკური სამზარეულოს საწყისები ჯერ კიდევ აცტეკებამდე გვხვდება. მექსიკოს რესტორნებში სტუმრობისას ჩვენ როგორც კოლონიალურამდელი, ასევე ევროპული გავლენით შექმნილ მრავალ კერძს შევხვდებით. მექსიკის ყველა ნაწილში, მათ შორის მექსიკოშიც, ძირითადი შემადგენელი წიწაკა ჩილია, რომელიც ცხარე მოლის სოუსთან ერთად შეგვიძლია ქვეყნის ეროვნულ სიმბოლოდაც მივიჩნიოთ. მექსიკოში გამორჩეული და ძალიან პოპულარულია ბურიტო. ხელ ცომში ჩადებული ქათმისა და ლობიოს კერძი, მექსიკური ქათმის ტაკოკი უკვე მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაშია გავრცელებული. ასევე ნამდვილად თითებს ჩაიკვნით თუ ენჩილადას გასინჯავთ, რომელიც გემრიელი და მარტივად მოსამზადებელი კერძია. იგი ლორით, ყველით და ბულგარული წიწაკით, არაჟანთან და ბოსტნეული სოუსთან ერთად სხვება. ცნობილი მექსიკური დესერტებია მექსიკური ფუნტუშა და ნამცხვარი სამირძე. მექსიკოს მრავალფეროვან სამზარეულოში მრავალი ევროპული ნამცხვარიცაა, ოღონდ სხვადასხვა მექსიკური სანელებლებით შეზავებული.
2: არსენალის ფანი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. არსენალის კომაგი კრისტოფერ კუკი საკუთარ კონსოლს მიუჯდა და FIFA 2019 48 საათი ითამაშა. თითიც ინგლისელი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. კუკმა კანადელების ჯორდან ბლოემანის და სკოტ ფრენსისის რეკორდი დაამხო, რომელთა რეკორდი 48 საათსა და 5 წუთს ითვლიდა. კუკმა ეს მაჩვენებელი მთელი 44 წუთით გაუმჯობესა. ხალხი ფიქრობს, რომ ეს მარტივია, თუმცა გინესის წესები ბევრად რთულია, ვიდრე წარმოგიდგენიათ, ამბობს კუკი. ყოველ 4 საათში ერთხელ ახალი დამსწრეკ შეხდებათ, პლუს სტიუარდი, რომელიც მთელ პროცესს აკონტროლებს. ეს სერვისი კი ფინანსურ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. მე და ჯამში 4 სტიუარდი 3 დღე პაპში ერთად ვიყავ. შესანიშნავი დრო გავატარეთ. არ მინდოდა მათთვის მეტი დრო წამერთმია და ამიტომ მხოლოდ 48 საათსა და 49 წუთზე შევჩერდი. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, FIFA-ს მარათონის მეფე თამაშის დიდი ოსტატი არ არის. გინესის წესი არ გთხოვს, რომ კარგად უნდა იცოდე თამაში. 17 საათი მატჩი არ ქონდა მოგებული, მაგრამ მთავარია რეკორდის დამყარების დროს Tottenham-ს მოუგე.

2012 წელს მოტოციკლების ერთ-ერთ გამოფენაზე იტალიელი ფაბიო რექიანის მიერ წარმოდგენილი გიგანტური მოტოციკლეტი გინესის სოფლიო რეკორდების წიგნის კომისიამ სოფლიოში ყველაზე დიდ მოქმედ მოტოციკლად აღიარა. სოფლიო რეკორდსმენთა შორის საპატიო ადგილის დაკავება ფაბიო რექიანის ქმნილებამ დამოუკიდებლად 150 მეტრის გავლის შემდეგ შეძლო. რვაკაცისგან შემდგარი იტალიელი ხელმარჯვე ოსტატების გუნდი გიგანტური მოტოციკლის შექმნაზე თითქმის 7 თვის განმავლობაში მუშაობდა. მათი ქმნილების სიგრძემ 9 და 75 სანტიმეტრი შეადგინა. სიმაღლემ კი 4 და 90 სანტიმეტრი. ორთვალა გიგანტი 5.5 ტონას იწონის და მის გადაადგილებას 280 ცხენისძალის სიმძლავრის ძრავა უზრუნველყოფს. თავისი გაბარიტებისა და შთამბეჭდავი იერის წყალობით ყველა გამოფენაზე მოტოციკლეტი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მასთან სამახსოვრო ფოტოს გადაღებისთვის გრძელი რიგები ეწყობა. სამწუხაროდ, გიგანტური ზომა, რომლის წყალობითაც მოტოციკლი გინესის წიგნის ფურცლებზე მოხვდა, მისი მთავარი ნაკლია. წონასწორობის შენარჩუნება, როგორც მოძრაობისას, ასევე გაჩერებულ მდგომარეობაში შეუძლებელია. ამიტომაც საბოშო ველოსიპედის მსგავსად მას ორი მცირე ზომის დამატებით ბორბალი აქვს. გინესის წიგნში საპატიო ადგილის დაკავების შემდეგ იტალიელების ქმნილებამ ყველაზე დიდი მოტოციკლეტის ტიტულის წინამფლობელი ამერიკელი გრეგორ დენჰიმის მიერ შექმნილი Dream Big-ი დაჩრდილა. კალიფორნიელი ოსტატის პირმშოს სიმაღლე დაახლოებით 3 მეტრი.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო წყალბურთელს. იონის ფუნდულიზი, ბერძენი წყალბურთის მოთამაშე, სერბეთის ეროვნული ნაკრების წევრი, 2015 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატზე აღებული აქვს ბრინჯაოს მედალი, 2016 წლის მსოფლიო ლიგა და იასპარეზა 2012-2016 წლების ოლიმპიადაზე. ნაყოფიერი მსროლელი და ბომბარდირი, ფუნდულიზი იყო 2017 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი, 23 გოლით და 2018 წლის ევროპის ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი, 17 გოლით. ფუნდულიზი ბერძნულ წყალბურთის ლიგის საუკეთესო ბომბარდირია. ოლიმპიაკოსში ასპარეზობისას 6-ჯერ გახდა ლიგის საუკეთესო მოთამაშე.

ალექსანდრე ილოვიჩი, მონტენეგროს წყალბურთელი. იგი იყო ჩერნოგორიის მამაკაცთა წყალბურთის ნაკრების წევრი 2008 წლის საფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე. გუნდმა მიაღწია ნახევარფინალურ ეტაპამდე, სადაც დამარცხდნენ უნგრეთთან. ილოვიჩი დღესდღეობით ერთ-ერთ საუკეთესო წყალბურთელად ითვლება.

დანიელ ლოპესი. დაიბადა 1980 წელს, ესპანელი წყალბურთის მეკარე. მონაწილეობა მიიღო 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე და საკმაოდ კარგადაც ჩაატარა სეზონი. ლოპესმა შეჯიბრში საუკეთესო მეკარის ტიტულიც დაიმსახურა.

ანდრია პროლაინოვიჩი. დაიბადა 1987 წლის 28 აპრილს. არის სერბი წყალბურთელი. მან მოიგო ბრინჯაოს მედალი 2008 წლის და 2012 წლის ოლიმპიადაზე. ასევე ოქროს მედალი 2016 წელს. მან ასევე მოიპოვა მსოფლიო ტიტული 2009-2015 წლებში.

ფელიპე ფერერო როჩა. დაიბადა 1986 წლის 27 თებერვალს რიო დე ჟანეიროში. არის ბრაზილიელი წყალბურთელი. ის ესპანეთში კონკურენციას უწევდა 2003 წლიდან 2013 წლამდე. მათ შორის იყო 2008 წლის ზაფხულის ოლიმპიადა, 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადა. ამის შემდეგ ის 2016 წლის ზაფხულში სამშობლოში თამაშობდა, რადგან ბრაზილიამ 32 წლის განმავლობაში პირველი კვალიფიკაციის ადგილი მოიპოვა, როგორც მასპინძლებმა. მისი ძმა, რიკარდო პერონი, ასევე იბრძოდა ესპანეთის წყალბურთელთან ნაკრებში. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

ბრძოლა წესების გარეშე. პეტრ ევგენევიჩიანი ჯინსუს წინააღმდეგ რუსი მებრძოლი სამხრეთ კორეელ მებრძოლს დაუპირისპირდება. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთა ბრძოლა. იანი აქტიურობს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა იანის შესრულებით იწვევს ჯინსუ იანს და კარგი დარტყმაც მიიღო მარჯვენა ხელით სახეში პირდაპირ. აქ კი კარგი აცილება. არტერში გადაინაცვლა ორთა ბრძოლა, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ფეხს საკმაოდ კარგად იყენებს პეტრ იანი. მგონი უფრო ჯინსუს სიმწრის სიცილია, ნახეთ თუ როგორ იდაყვი მიიღო სახეში მარცხენა ხელით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა იანის შესრულებით, აქ კი არაჩვეულებრივი ლეკი ქივიხვდება. პირდაპირ ბომბავს პეტერიანი ჯინსუს. სამხრეთ კორეელი მებრძოლი არც თუ ისე კარგ ფორმაში გამოიყურება.

დაიწყო მეორე რაუნდი, აქტიურად იწყებს შინსუ. სტილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ პეტერიანი არ აძლევს ამის საშალებას. არაჩვეულებრივი დარტყმები იანის შესრულებით. ყველა დარტყმული პირდაპირ გაუტარა პეტრიანმა ჯინსუს.

ესე თუ გაგძელდა ჯინსუ დიდხანს ვერ გაძლებს, საკმაოდ ძლიერ დარტყმებს სახეში. ახლა კი ფეხით შეეცადა იანი ჯინსუს გათიშვას. დომინირებს იანი ჯინსუზე, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენათი, ახლა კი ჯინსუ გააქტიურდა, მაინც არნებდება ჯინსუ და იწევს პეტრიანს. არაჩვეულებრივი დარტყმები შემოგთავაზა ჯერ მარცხენათი, შემდეგ კი მარჯვენათი პეტრიანმა. ნახეთ თუ როგორ აიცილა დარტყმა და პასუხად დაუბრუნა არაჩვეულებრივი ჯეფი. პეტრიანის წონა 61 კილოგრამი გახლავთ, სიმაღლე კი მეტრა და 71 სანტიმეტრი. იანი რამდენიმე წლის წინ აბსოლუტურ წონით კატეგორიაში იბრძოდა, სადაც ის ABC Bantamweight-ის ყოფილი ჩემპიონი გახლავთ. 2020 წლის 14 დეკემბრის მონაცემებით კი UFC-ის რეიტინგში ის 10 ადგილს იკავებს. ჯინსუ, სიმაღლე მეტრა და 67 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი. ახლა კი იდაყვი პირდაპირ სახეში, კიდევ ერთი დარტყმა. ჯინსუ ცდილობს ტიმეული ლეცე გამოიჭიროს მეტოქე, მაგრამ არ გამოსდის. დაიწყო მესამე რაუნდიც. საკმაოდ აქტიურად იწყებს პეტრიანი, პირდაპირი დარტყმა მარცხენათი, კარგი დარტყმა მიიღო იანმაც ჯინსუსგან. მესამე რაუნდში გააქტიურდა, გამოცოცხლდა ჯინსუც, ან პეტრიანი დაიხალა. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლაა, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები.

აქ კი განმეორებით გვიჩვენებენ, როგორი კიმეული დარტყმა მიიღო ჯინსუმ, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, არაჩვეულებრივი დარტყმა ბრუნში პეტრიანის შესრულებით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა საზარბაზნე ხორცივით დაამუშავა პეტრიანმა ჯინსუმ.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და აქ უნდა დაასრულოს პეტრიანმა ჯინსუ. რამდენს უძლებს სამხრეთ კორეელი მებრძოლი? და დაასრულდა ორთა ბრძოლა. გამარჯვებულია პეტრიანი, პეტრე ევგენევიჩიანი, რუსი მებრძოლი. ნამდვილად იმსახურებდა იანი ამ გამარჯვებას.

我的眼睛，我的小脚，我的肚子，咕咕，我的小手，我的嘴巴。

0: ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ. ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
2: არსებობს ნამდვილად მთელი ფრთა ლიბერალური ხალხის, რომლებსაც გინდა თუ არა სურთ იარლიხის მიწებება და დამტკიცება, რომ ISN-ი არიან რუსეთის აგენტები, რუსეთის ხელისუფლება. ეს გავლილი გვაქვს ჩვენ. ეს დაიწყო თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილმა. ეს მიმართულება, ამ ტიპის მიმართულება 2004 წლამდე, 2003 წლამდე, 2004-მდე არ არსებობს. რეალურად 2004 წელს პირველად, აი 2004 წელი იყო მიხეილ სააკაშვილმა, მაშინ კი წმარიშვილი იყო, აი ეს რუსთავი

0: ორი მათ ეკუთვნოდა, აი ამ გუნდმა უკვე ხელისუფლებაში იყვნენ, მაშინ პირველად დაიწყეს ღალატი ქვეყნის. იმიტომ რომ მაშინ პირველი პერიოდი იყო, როდესაც რუსეთის დათანხმდა და ამერიკაც რომ საქართველოში, მაშინ რუსეთის ბაზა იყო ბათუმში, გვერდზე განთავსდება ამერიკული ბაზა. ეს შეთანხმება იყო პირველად მიღწეული, ეს რომ მომხდარიყო, აქ ომი საერთოდ აღარასოდეს არ ექნებოდა, რუსეთი და ამერიკა ერთმანეთს დააბალანსებდა. და აი მაშინ სააკაშვილმა უცებ თქვა, რომ არც ერთი ბაზა არ გვინდა და რუსები უცებ დათანხმდნენ ბაზის გაყვანაზე, იმიტომ რომ სააკაშვილი მათი აგენტი იყო და უცებ აი ამის მერე სააკაშვილმა ყველას თელ ქვეყანას დააბრალა რუსეთის აგენტობა. პირველად ეს თემა მაშინ გაჩნდა. იქიდან მოყოლებული სააკაშვილები, მერე მათი თანამებრძოლები, მერე აი ჩამოყალიბდა ეს ლიბერალური მთელი წრე, რომელიც თელ საქართველოს და ყოველას გინდა თუ არა პირ, აი რაც არ უნდა მოხდეს, რუსეთის აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ, რუსეთ, ესე იგი საქართველოს ინტერესებს როიცავ, ყოველთვის რუსეთის აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ. ეგეთი თეორიაც კი ჰქონდათ ერთი პერიოდი, თუ გახსოვს ამას ბოკერიაც ამბობდა და ბერძენიშვილიც, რომ ვინცო პროქართველიაო და ამბობს საქართველოს ინტერესებს ვიცავო, ისო პრორუსია სინამდვილეშო. აი ესეთი იდიოტობაც გვესმოდა.
1: რაღაცა მომენტში ხო გაამართლა, მოიკიდა რაღაცა ნაწილისთვის და თანაც
0: ამათმა დააბრალეს თელ ქვეყნ ეს რუსეთის აგენტობა და გონიათ რომ კი ახალგაზრდა თაობაში სამწუხაროდ მოიკიდა, მაგრამ უფრო მეტ ყასაკის ხალხში უდიდესი სიძულვილი გამოიჩინა, გამოიწვია მან. ამიტომ არის რომ ესენი არავის არ უკვე.
1: ამან ერთი უარყოფითი საერთოდ გვქონავთ მეორე ნაწილისთვის ხო ჩაულებრივი რამე რამდენიც მეტია.
0: ეხლაც იგივე მდგომარეობაში ვარ, ეხლაც ესენი ცდილობენ ყველას დააბრალონ რუსულობა, პრორუსულობა, რუსეთის აგენტურობა, ხალხს უკვე ეშინია თქვას რომ აი კარგია რუსეთთან ვაჭრობა, იმიტომ რომ ცოტასო დააბრალე მე რუსეთის აგენტი ხარ. ამ აბსოლუტურ იდიოტიზმში ვცხოვრობთ ჩვენ.
1: მეორე ნაწილში ხო გამოიწვია
0: და ამ ხელისუფლებამ ამას ვერაფერი ვერ დაუპირისპირა, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება სრულიად უვარგისია, კაცო, ეს ისინი ყოველას რუსეთის აგენტობას აბრალებენ, ესენი ფეოდალურ სახელმწიფოს, მონათფლობელურ სახელმწიფოს აშენებენ. ამიტომ აი ამ ორ უბედურებას შორის ვართ ჩვენ.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის პროპაგანდა. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ დღეს აუხსნათ მთელ საზოგადოებას, მთელს, ლიბერალურ საზოგადოებასაც, კონსერვატიულ საზოგადოებასაც, ყველას აუხსნათ სიმართლე. სიმართლე არის ის, რომ შენდება მონათმფლობელური ფეოდალური სახელმწიფო. სიმართლე არის ის, რომ ეს სახელმწიფო ადამიანებს არ აფასებს საერთოდ. სიმართლე არის ის, რომ ეს საქართველოსთვის არაფერი სიკეთის მომტანი არ არის საერთოდ. და მეც გეტყვით, თვითონ იმ 1%-ისთვისაც არაფრის მომტანი არაა, იმიტომ რომ ზუსტად ასე, აი რევოლუციები ამის გამო ხდება, რომ მე რა ესეთ რაღაცას აკეთებს ხალხი. არავისთვის არაა სიკეთე და ეს უნდა აუხსნათ ჩვენ მთელ საზოგადოებას. ამავდროულად ჩვენ ყველა ფრონტზე უნდა ვიბრძოლოთ. აქეთ ფრონტზე უნდა ვამხილოთ ხელისუფლება და იქეთ ფრონტზე ის ლიბერალური ძალები, რომლებიც ყველაფერს აბრალებენ რუსეთის აგენტი, ერთი მაგათ ერთი პასუხი აქვს ყველაფერზე, რუსეთის აგენტი, რაც პრორუსი, რაც ტყუილი, სისულელე და ბოდვა და იდიოტიზმია.
1: მათაც აზიანებს, ანუ ამ შემთხვევაში
0: ყველა დაზიანებულია.
1: იმიტომ ლიბერალური
0: ფრთა ვიღაცამ უნდა სიმართლე, აი ჩვენ უნდა შევიტანოთ სიმართლე ყველგან, თელს, აი ამ პოლიტიკურ სპექტრში. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ რა არის სიმართლე და უნდა დავარწმუნოთ საზოგადოება იმაში თუ რა არის სიმართლე.
2: სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, მსოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, მსოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.

საღამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ორშაბათია, 8:30-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და ჩვენ ამ გადაცემის წამყვანები, მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯუა, ვიქნებით თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში, ანუ ორნაწილიანია ის თქვენ და დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ვიქნებით თქვენთან ერთად. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, იმ თემას შეუერთდეთ, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. მე მინდა დღეს ძირითადად ორ თემას შევეხო გოჩა. პირველი იქნება ისევ ღარიბაშვილის თემა, ანუ უფრო იმ ხალხის გათავისუფლება, ვასილ მხეიძეს და გიორგი ხაინდრავასი, ვინც მონაწილეობდნენ ერთის ხრევ იმ კორუფციულ სქემაში, რომელშიც რეალურად მონაწილეობდნენ და აღიარეს, და ასევე იმონაწილეს იმ გარიგებაში ხელისუფლებასთან, ანუ საპროცესო აქტუალურ საპროცესოს ხელი მოაწერეს, სადაც დაადეს ხელი ღარიბაშვილს და ამის სანაცვლოდ

0: ხეიძესაც და ხაინდრავასაც 8 წლით ჰქონდათ მიჯილი, ხო, ანუ 8 წელი ჰქონდათ მიჯილი და 8 წლის სანაცვლოდ გაათავისუფლეს, გუშინ ვიხილეთ ჩვენ მათი გათავისუფლების კადრები და ნო ბურჭულაძემაც როგორც ვიცით, ხო, საპროცესოს მოაწერა ხელი, ამანაც დაადო ხელი ღარიბაშვილს და დაახლოებით 9 წელიწადში გარეთ იქნება როგორც გვესმის, ანუ კულუარულად ის სტოლ შეწყალებას პრეზიდენტს, ხო, ანუ რამდენად ეგ ვიცით. მე ეგ ერთი თემა გამვიხილოთ ზოგადად რამდენად მორალურად, ეთიკურად, იურიდიულად მისაღებია ზოგადად საპროცესო გარიგება საქართველოში. და რით განსხვავდება საპროცესო გარიგება საქართველოში და საპროცესო გარიგება იგივე ამერიკაში, ამაზე ვისაუბროთ. და ასევე მინდა შევეხო იგივე იმიგრაციის თემას, ანუ ესეც ერთ-ერთი აქტუალური თემა და ამ ორ თემაზე მოგვიწევს დღეს საუბარი. ზარს უპასუხოთ, მაყურებელ შეიძლება ახალი რაღაცაა გასამართებელი. გისმენთ?
1: მოგესალმებით, ჩემო კარგებო.
0: მოგესალმებით.
1: პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ თქვენი რადიო რომ აწყობს, იმიტომ რომ საცობებში მიწერ სიარ და სულ თქვენი რადიო მაქვს ჩართული.
0: გაიხარე.
1: ო, პირველი ახლა გასაგებია ეს შიდა პარტიული თუ შიდა ფასადობა დაპირისპირება არის, მაგრამ გაცილებით უფრო საინტერესო რაღაცა ხდება საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის. სიტუაცია იძაბება ფაქტობრივად. ეხლა მე ცოტა მეტი რამე ვიცი ამ თემაზე და ორი სიტყვით გეტყვით რა ხდება.
0: დიახ.
1: ესე იგი, როდესაც იყო ეს COVID პანდემია, აზერბაიჯანმა ჩაკეტა სახმელეთო საზღვარი საქართველოსთან. ნუ ამის მიზეზი იყო, რომ არ გავრცელებულიყო ეს პანდემია და ნუ ის ორი წელი თუ წელიწად ახევარი რაც იყო, თუ გასაგები იყო. მე როდესაც ეს ყველაფერი დამთავრდა, მათ საზღვარი არ გახსნეს. ეხლა ჩვენ რომ მოგინდეთ აზერბაიჯანში გადასვლა ავტომობილით, ამ ფეხით, ან რა ვიცი, ცხენით, ხო? თქვენ არ შეგიშვებენ.
0: დიახ.
1: დღემდე არ არის საზღვარი გახსნილი. მიუხედავად ამისა, აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ძალიან ხშირად ქართულ მხარეს ბრალდებდა იმაში, რომ თითქოს და აზერბაიჯანის ნომრებიან მანქანებს საქართველოს რაღაც ხელოვნურ დაპყრობებს უქმნიდა. ეს ხდებოდა რეგულარულად, მათ მიერ ოფიციალური განცხადება იყო. ეს ისეთი არა ვიღაცა დაქირავებული ვიდეო ბლოგერები რომ ამბობდნენ და რაღაცა. არა, არა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურად აცხადებდა. პირველი, მე მიკვირდა საქართველოს რეაქცია, როდესაც არანაირი გამოხმაურება ამ თემაზე თბილისიდან არ იყო. სიჩუმე იყო, აი სამარისებრი რა რო იყვია და ეხლა მეორე საკითხი, ეს ამბავი რა ხდება იქ დავით გარეჩი, შერეთი, ჰერეთან და რაღაცა. ეხლა მე უშუალოდ ხალხს ვიცნობ ქართველებს, ვინც იქ ცხოვრობენ და მართლა უკრძალავენ იქ მისვლას და ლოცვას და სანთლის დანტებას. ანუ ტაძარი ჩვენთვის ჩაკეტილია წელიწადში ერთხელ თუ გაიზრდაო. და ეს ქვეყანა ეხლა გაეროს დებულებას არ გვევს, იმიტომ რომ იქ პირდაპირ წერია, რომ ეროვნულ უმცირესობებს უფლება აქვს ჰქონდეს თავიანთი რელიგია, თავიანთი სკოლა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი აშკარაა, რომ ირღვევა. ეხლა მე ერთი შეკითხვა მაქვს, რატო დუმდა ქართული მხარე მაშინ, როდესაც აზერბაიჯანი ფაქტობრივად ბრალს დებდა ტყუილად, ვიცომდა მათ ნომრიან ტრაილერებს საქართველო რაღაც ხელოვნურ ბარიერს უქმნიდა. და მეორე, აი თქვენი აზრით, აი რა ხდება ეს დაპირისპირება, ვისაცხობს, საით მიდის და საერთოდ აიარჩება. მადლობა.
0: მადლობა ზარისთვის. Ну, რაც შეეხება ტრაილერებთან დაკავშირებით, ნამდვილად არ ვფლობ ინფორმაციას, რომ აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს რამე განცხადება გაეკეთებინოთ, ან შეიძლება გამოგვრჩა უბრალოდ, ამიტომ ამაზე ვერ გიპასუხებთ. როგორც დადიოდნენ, ისე დადიან დღესაც. ის კი არა, აზერბაიჯანიდან შემოსული პატარა მანქანები, ჩვეულებრივად ადამიანს მანქანების გადაადგილება გინდა აზერბაიჯანიდან საქართველოში, გინდა საქართველოდან აზერბაიჯანში, ხდება სპეციალური

0: მანქანის გადამზიდით, ანუ პლატფორმაზე იდება, თვითონ ვერ შედის მსუბუქი მანქანა აზერბაიჯანში, ის თუ არ შეიყვანს, ეთქვა ტრაილერზე თუ არ არის დატვირთული, ხო, ანუ სპეციალურ ლაფაიც პლატფორმაზე. ამიტომ რაც შეეხება ტრანსპორტს და რატო დუმდა ხელისუფლება ამაზე პასუხს მე ვერ გავცემ, იცი რამე ამ თემაზე?
1: არა, მე მგონი პატივცემულიც მაგას ამბობს, რომ ეს კითხვა რატო დუმს, ეს უფრო რიტორიკული შეკითხვაა.
0: არა, დუმს იმ განცხადებასთან დაკავშირებით, ანუ ის
1: ამ წინაზე იყო, მე მახსოვს, ადრე იყო გაიჟღერა ესე და აფხაზეთი მის აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს რაღაც პრეტენზიები როგონდა, მაგრამ მე მოგვარდა
0: ტრანსპორტთან დაკავშირებით.
1: კი, რაღაცა
0: გამოგვარდა, გამოგვჩა, ამიტომ
1: ამბობს პატივცემულიც.
0: რაც შეეხება მეორე კითხვას, ანუ დავით გარეჯიდან დაკავშირებით და იმას, რომ გაეროს რაღაც კონკრეტულ სტატიებს არ ღვევს, რომ თითქოს უმცირესობას უფლება აქვს შევიდეს სამლოცველოში და ეს ნამდვილად ასეა, მაგრამ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ეს ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ უმცირესობა არ არის საქართველოში მაცხოვრებელი ქართველი, რომელსაც უფლება
1: აქვს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ქართველები, რომლებიც ცხოვრობდნენ და
0: რომლები თუ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ ქართველები, მაშინ ისინი ითვლებიან უმცირესობაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ ხალხს, რომელიც ცხოვრობს საგარეჯოს რაიონში, ხო, ანუ რადგანაც საქართველოს ტერიტორიაზე არ გინდა რაიონს ნუღა ავიღებ, თქვა ამთვლელად საქართველოს ტერიტორიაზე, რომ ამიტომ აზერბაიჯანისთვის არ არის ხო, არ არის უმცირესობა და აქ იმაზე კი არ არის საუბარი, ანუ მეგობარმა რაც თქვა, აი რატო უმცირესობას არ უშვებენ, არ გვენ. აქ ბევრი რამეა დარღვეული. მეგობარო, აქ ჩვენ არ უნდა ვთხოვდეთ უფლებას საგარეჯოს ტერიტორიაზე, ესა დავით გარეჯის ტერიტორიაზე შესვლისთვის. არანაირი უფლება ჩვენ არ გვჭირდება. სულ ორი რეალური ხელშეკრულება გვაქვს დადებული აზერბაიჯანთან. ერთი დაიდო 1920 წელს, მეორე დაიდო 1938 წელს და ამან გააბათილა 20 წლის ხელშეკრულება და რატიფიცირება მოხდა ორივე პარლამენტს მიერ, მაშინ ეს იყო ადგილობრივი ცეკაები და ორივე ქვეყანამ აღიარა ეს ხელშეკრულება და 1938 წელს რაც დაიდო ხელშეკრულება და რაზდაც შევთანხმდით, რომ ჩვენ ვიხემძღვანელებთ რუკით მასშტაბით 1000-დან, ამის შემდეგ არაფერი არ შეცვლილა. ერთადერთი 1963 წელს შეიქმნა რუკა 1200-დან მასშტაბით. და აზერბაიჯანელებმა თქვეს, რომ მოდით ამ რუკით ვიხემძღვანელოთ ახლა, რაზდაც საქართველო არ დათანხმდა, არსად არ არსებობს საბუთი, რაზდაც ხელი აქვს მოწერილი ორივე მხარეს, არა. მათ ეს უნდოდა ჩვენ არ დავთანხმდით და ამაზე უბრალოდ გაგრძელდა ჩვეულებრივად, ხო, ცხოვრება საბჭოთა კავშირის პერიოდში. დღეს რატომღაც ჩვენ გვაიძულებენ, გინდა თუ არა იმ რუკით ვიხემძღვანელოთ. როცა ჩვენ ვამბობთ, რატო იყო ხელშეკრულება დადებული და იმ რუკით და იმ ხელშეკრულებით მიყვეთ ჩვენს ურთიერთ თანაცხოვრებას, რაც ბუნებრივია მათ არაცხობთ. აქედან გამომდინარე დღეს რაც ხდება, ეს არის ღალატის, გაყიდვის, რა ვიცი, ანუ მილიონი რაღაც შეიძლება ვთქვათ, ოღონდ ამაში უნდა გავერკვიოთ კარგად. ამისთვის საჭიროა გამოვითხოვოთ ყველა ის საბუთი, დაწყებული შევა 95 წლიდან, როდესაც შევარნაძემ პირველად შექმნა კომისია, ორმხრივი კომისია, რომელსაც უნდა ემუშავა აზერბაიჯანის და საქართველოს მხარეს, ჩვენი მხრიდან უდესიანი ხელმძღვანელობდა მახსოვს მაშინ და ნუ ერთ სიტყვით 95 წლიდან დღევანდელ დღემდე ყველა ის საბუთი უნდა გამოვითხოვოთ, რაც რომელიც ეხება უშუალოდ დავით გარეჯის თემას. ამისთვის საჭიროა ბუნებრივია მიუკერძოებელი ახალი კომისიის შექმნა, რომელსაც არც გავლენა ექნება ამ ხელისუფლების, არც ძველი ხელისუფლების რაღაც ინტერესი, თქვათ ნაციონალები რომ დომინირებდნენ და ანუ უნდა შეიქმნას კომისია, სადაც შევა ისეთი ხალხი, ვისი ინტერესიც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ გაარკვიოს და დაადგინოს სიმართლე, რაც დღეს ამ პირობებში ძალიან რთულია. ზარი ეთერში და გოჩი ჩაერთე.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: ისიც ძალიან მადლობა, რომ ასეთ გადაწყვეტილებას დაუჩან კრიტიკული არ. ალბათ არ გეჩინია, რომ ეს როგორც დაიწყეს.

0: ადამიანებს და სხვადასხვა აზრებს ხედავს. ეხლა ადამიანი არის ერთადერთი არსება დედამიწაზე, რომელმაც ისეთი გრძნო, რომ არსებობს რაღაცა ძალა, რომელმაც შექმნა ეს სამყარო. და ამ ძალას დაარსა ღმერთი. ეხლა ამის მერე რამდენი დრო დავით რა არ განსაკუთრებით ადამიანებს.
1: და 2026 წელს რელიგია. ძალიან ცუდად გვესმის ხმა, ქალბატონო, აი ჩუნდება, მერე იმატებს, მერე ისე ვიკლებს და აი ძაი ვერ თითქმის, ნუ მიახლოებით ვიგებთ, მაგრამ ძალიან რთულია. მე მგონი მაყურებელსაც ცუდად ესმის. ამიტომ იქნება დარეკოთ ხელახლა და უკვე კარგი კომუნიკაცია შედგება ჩვენს შორის. გოჩა, მე მინდა, ნუ ეს გასაგებია, ეს ყველა თემა ჩვენთვის ყოველთვის მტკივნეულია, სენსიტიურია, აქტუალურია. ამასაც განვიხილავთ ბუნებრივია, მაგრამ რასაც დავიწყე გადაცემა. ორი კაცი განთავისუფლდა და ერთი ელოდება ახლა განთავისუფლებას იმის სანაცვლოდ, რომ დაუმძიმეს ბრალი ღარიბაშვილს. ამ ბრალის დამტკიცება შეუძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვიერად ნათქვამი აქვს რამოდენიმე ადამიანს და დაუმძიმეს ბრალი. რამდენად შესაძლებელია ამან იმუშაოს, ვთქვათ, იგივე შეერთებულ შტატებში, საიდან წამოვიდა პრინციპში პრაქტიკა, ხო, საპროცესო პრაქტიკა, რომლის არსიც, როგორც ჩვენ ვიცით და გასაგებია, რომ პრემიერმაც ეგ თქვა, რომ მისი არსი არის ადამიანს რაღაცა მისცე იმის სანაცვლოდ, რომ ახალ გარემოებას გააჩენს კონკრეტულ საქმეში. ოღონც მან არ დაამატა, რომ შეერთებულ შტატებში იმ ახალ გარემოებას ყველა მხრიდან სწავლობენ და დამტკიცება ჭირდება. ახალი გარემოება არ შეიძლება წარმოიშვას მხოლოდ სიტყვიდან გამომდინარე, თუ მას რაღაც საფუძველი და ფაქტები არ მოყვა. და ჩვენთან ერთადერთი ახლა ორმა კაცმა რაღაც ხელი დაადო და ადამიანს დაუმძიმდა ბრალი. აი რა სიტყვი რამდენად მიგაჩნია, რომ ზოგადად ეს პრაქტიკა არის სწორი ან მანკიერი, ან აი რა სიტყვი ამასთან დაკავშირებით?
2: გიორგი, ჩვენ ნებისმიერი თემა, აი რაც დავიწყეთ, ხო, თუნდაც რაც განვაცხადეთ და მე ბაცემული ზარე იყო. რეალურად ხომ საწესი სახელმწიფოში, აი თუნდაც მე რატო გვიბედავს აზერბაიჯანი ესეთ რაღაცას, როცა ამბობს, როცა ის. აი ეს არის ერთ-ერთი მომენტიც. ანუ ჩვენ როგორი ტიპის სახელმწიფო გავაკეთეთ? რა ტიპის სამართლებრივი კუთხითაც ასე ჩვენ ამბობ, ხო? და რატო ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ამბობ, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ფაქტობრივად, ხო, აიღო რა რომის სამართალი თავის საფუძვლად და შექმნა მსგავსად მართლაც რომის რესპუბლიკისა ქვეყანა, რომელიც სამაგალითო გახდა მთელი მსოფლიოსთვის.
1: დახვეწა, ხო,
2: იბეური. კი, დახვეწა, რასაკვირველია, თანამედროვე იმ კრიტერიუმებს, იმ გამოცდილებებს, რომელიც დაგროვდა რასაკვირველია ადამიანებს, დაგვიგროვდა ცივილიზაცია, ქალბატონი ამბობდა, ადამიანია სწორედ ის, რომელიც განსხვავდება ყველა ცხოველისგან, იმიტომ რომ მან იგრძნო, რომ ის ღვთისგან არის გაჩენილი და აქედან გამომდინარე ფუტკრები ჩვენზე უფრო კარგ კონსტრუქციებს აგებდნენ ადამიანებს ჭიანჭველები, მაგრამ ტაძარი არაუგიათ, იმიტომ რომ მათი ასე ვთქვათ განვითარება და დონე შეიძლება რაღაცა
1: ინსტინქტის
2: დონეზეა და რა აზროვნების, იმიტომ რომ საიდან რა ხდება. აი ჩვენ რატომ ვართ შესული ამ პროცესებში? აი ეს არის სწორედ ის კითხვა, რომელსაც ჩვენ სვამ. სამართლებრივად რო ავიღოთ, ჯო ადამიანს, ორ ადამიანს ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოვყოთ იმ დაპატიმრებული თავრობიდან, თავრობის წევრებისგან. ეს არის ერთი უშიშროების მინისტრი ლილუაშვილი და მეორე ღარებაშვილი, ვინც არ აღიარა ბრალი. ამ ორი ადამიანის გარდა დანარჩენებმა აღიარეს ბრალი რა, ისინი ყველანი ხვდებით ამას ჩაერთვნენ სისტემაში და ამ სისტემის მიხედვით ისინი რასაც თავაზობენ იმას აკეთებენ. ანუ ჩვენთან ქვეყანაში სამართალი კი არ არის მთავარი, არამედ პოლიტიკური შეხედულების მიხედვით, როცა ჩვენ გავრიგდებით, ამის მიხედვით ხდება მერე სამართალი. იმიტომ რომ სამსებით გეთახმები, ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში, აი ამერიკის შეერთებული შტატების მერე, რაც კი მსოფლიოში შეიქმნა სახელმწიფოები, რომლებსაც პრეტენზია აქვთ, რომ ისინი არიან დემოკრატიული თანამედროვე ცივილიზებული ქვეყნები და არსებობს ეს პრეტენზია და ამ პრეტენზიას თავის საფუძველიც აქვს, იმიტომ რომ შეთანხმდნენ ეს ქვეყნები და საერთაშორისო სამართალიც აქედან სწორედ შედგა, სადაც ერთმანეთის სამართლის მიუხედავად რაღაც

გარკვეული სტანდარტი დაწესდა. არ შეიძლება, რომ ადამიანმა, რომელმაც ერთმა ადამიანმა, და თქვენ წარმოვიდგინეთ, თან კიდევ რა არის, კიდე აქ არის ადამიანი, რომელიც დაპატიმრებულია. იმ ადამიანის ჩვენებას ეყრდნობა. იმ ადამიანის

0: როს
1: არა გააჩინოს რომელიც უნდა გადამოწმდეს ხო ესეა თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ნუ ნებისმიერ მე შენ შეგვიძლია ბევრი რამე ვილაპარაკოთ ხო ასეა
0: კი ასეთი სამართალიც არსებობდა აი როცა ჩვენ ვიხსენებთ თქვა საბჭოთა პერიოდს 30-იან წლებზე როცა მიდის ლაპარაკი 20-იანი წლებიდან იწყება ასეთი სამართალიც არსებობდა
1: დანოსები ეგრე წოდებული დანოსები
0: კი დანოსი ანუ ადამიანი მეორე ადამიანს დააბეზღებს და საკმარისი იყო ეს იმისთვის რომ დამდგარიყო ასე ვთქვათ განაჩენი მაგრამ თანდათანობით საბჭოთა კავშირმაც კი მიაახლოვა იმ საერთაშორისო სტანდარტებს და თანდათანობით ეს პერიოდი შეფასდა და სწორედ ეს მომენტი იყო ხრუშოვის მეორე პერიოდი, მეორე თანდათანობით კიდე უფრო დაიხვეწა, შეფასდა რომ მაშინ საშინელებები ხდებოდა. ეს შეფასება ოფიციალურად არის გაკეთებული და ის ადამიანები, ვინც ამას ასრულებდნენ, თავად იქნნენ დასჯილები. ჩვენ ახლა ბრუნდებით სადღაც აი იმ царსულში, ბოლშევიზმში ბრუნდებით, როდესაც ელემენტარულად საკმარისია. ერთი ადამიანის ჩვენებით საკმარისია მეორე ადამიანი დაისაჯოს ისე რომ ამას მткиცებულებები უთყუარი მткиცებულებები ჭირდება და ამ შემთხვევაში საფუძველი არის განთქმა ანუ იმ ადამიანის რომელიც დაჭერილია ეს ადამიანი საპროცესოს აფორმებს და ის ნებისმიერ რამეზე მოაწერს ხელს ოღონდ მან თავისუფლება მიიღოს იმიტომ რომ აქ უკვე მორალური მხარე რომ შენ ესე უნდა ეს ერთია როგორ უნდა იქცეოდეს ადამიანი მაგრამ შევდივართ რა ჩეულებრივად მდგომარეობაში რომ ადამიანი არ ვიცი რა მდგომარეობა აქვს მას ოჯახის წევრებს იმიტომ რომ მსგავს სიტუაციაში ყველაფერი მოსალოდნელი, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი, როდესაც წერს, ეს კიდევ ამბობ, როდესაც რატო ვაქცევთ ჩვენ ამას ყურადღებას და რატო წამოვწიეთ ეს თემა. ორჯერ პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, უშიმის შინაგან საქმეთა სამს ყოფილი მინისტრი, როცა ასეთ რამეს ამბობს, რომ ის დაუცველია, სისტემაში ის არის დაუცველი, თქვენ წარმოიდგინეთ ჩეულებრივი, ასე ვთქვათ, მოქალაქე, რომელიც არ ვიცი, ვაჭარი, ტაქსის მძღოლი, უმუშევარი სხვა ადამიანები რა მდგომარეობაში იქნებიან მაშინ. ამას იმიტომ ვამბობთ, რომ ასეთი ყურადღების ჩეულებრივი რამეა, ხო, ადამიანს, რომელსაც გარკვეული სოციალური სტატუსი ეკავა, რამ ხელა ყურადღება მის გარშემო როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ.
1: ბოდიში, გოჩ, ზოგიერთმა შეიძლება ეხლა თქვას, რომ ხომ არა, როცა იყო ხელი, ამობენ კიდევ სხვა ინტერნეტში იწერება, რომ როცა იყო ხელისუფლებაში, არიცოდა რა ხდება და როგორ ხდება.
0: ბატონო.
1: არიცოდა. თქვა, როცა შენ სანამ ციხეში არ მოხვდები და სანამ საკუთარ თავზე ვერ იგრძნობ, სააკაშვილის პერიოდში რაც ხდებოდა, იცოდა მხოლოდ იმან, ვინც ციხეში იჯდა, გამოდიოდა, ვისაც უყვებოდა და ვინც დაიჯერებდა, იმან იცოდა და ბევრს არ ეჯერა.
0: ბევრ
1: სანამ კადრები არ გამოვიტანეთ, ხავს არ ჯეროდა. ხო, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში, მაშინ რა უნდა იყოს ეს ხალხი თუ იცის და ჯერა, მაგრამ კადრები არ არის, თქვა და არ მოქმედებს. კადრები დაინახა და იმოქმედა, რა ეს რას ნიშნავს? ანუ ზუსტად ამ აკაც იგივე სიტუაცია, ხო? ადამიანმა შეიძლება იცის, რომ პოლიტიკურად რაღაც ზეწოლები შეიძლება ხდებოდეს, მაგრამ არა იმ დონის, რა დონეზეც ეხლა მან საკუთარ თავზე იგრძნობდა, ნუ ეს ჩვეულებრივი ამბავია.
0: კი ბატონო, და ჩვენ სხვათაშორის ხშირად ვამბობდით კიდევაც და არ ეჯერათ მაშინ იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ქმნიდნენ ამ სისტემას სააკაშვილის დროს, რომ თავად აღმოჩნდებოდნენ ამ სისტემის ყურებლები. შეიძლება პრემიერ-მინისტრობის დროს, შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს თავადაც მონაწილე იყო იმ, ასე ვთქვათ, შედეგისა, რომელიც მერე დადგა, მაგრამ შენ გეთანხმები, ამ შედეგს ადამიანი მაშინ გძლობს, როდესაც ის შენ ტყავზე გადმოდის, თორე სანამ შენ თვითონ ახარ თუნდა შემქმნელი, შენ ვერ გძლობ, შენ ფიქრობ რომ იმ სიტუაცია შეიძლება ალბათ ისეთი გამოსავალია, რომელიც აუცილებლად გასაკეთებელია. მაგრამ ამის გამო თუნდაც რომ შემქმნელი იყოს, იგივე სააკაშვილი იქნება ეს, თუ ნებისმიერი სხვა, ვინც თუნდა შექმნა. ბიჭო, მისი დასჯა ხო უნდა ხდებოდეს კანონიერად. ხო, ანუ სამართლიანი უნდა იყოს. სხვა შემთხვევაში თავად ემსგავსები, ხო, ემსგავსები, გამომდინარე იქიდან რომ შენ მიგაჩნია რომ ეს არის სწორედ სამართალი, შენ თავად როცა არ გვევ ამ სამართალს, ხო, და დღეს რაც გვაქვს ჩვენ ოცნების სიმაში, რა ქვია, თუნდაც იგივე ღარებაშულთან რაც ხდება, ხვალ იგივე კობახიძეს თან რომ მოხდეს, ხმა არ უნდა ამოვიღოთ? ჩვენ ამ შემთხვევაში სწორედ იმას ვამბობთ, რომ სისტემური ცვლილება თუ არ მოხდა, სხვაგვარად შეცვლა ხელისუფლებების, ეს არის გვარი და სახელების შეცვლა, ეს არის პიროვნებების ჩანაცვლება. აქედან გამომდინარე, იგივე ლილუაშვილთან ერთს ვიტყვიდათან ზარ შემოდის და იმას რა ქვია ვალოდინებთ მესმის ლილუაშვილის შემთხვევაში ჩვენ ყურადღებას ღარებაშულზე ამახვილებთ ხოლმე. ლილუაშვილს რა უნდა გაეკეთებინა? ლილუაშვილს იგივე შესთავაზეს, მას უნდა თქვა რომ ღარებაშვილია ყველაფერს დამნაშავე. იმიტომ რომ სისტემა პრემიერ-მინისტრი იყო სისტემის თავში, უსაფრთხოების მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, უსაფრთხოების მინისტრი. მაგრამ აღმოჩნდა რომ თუკი ქვეყანაში ჩვენ ამის შესახებ ვისაუბრეთ, თუკი უსაფრთხოება ებარა ადამიანს, რომელსაც ელემენტარული აზროვნება არ აქვს და ქთამს იღებს თავის საკუთარ კაბინეტში და მოაქვს ისიც მინისტრის მოადგილეს, ესე რა ქვია, მითი რა ქვია დიპლომატი.

0: დაკარგავთ. ხო, ასეთ შემთხვევაში, ხო, ჩვენ უნდა გვეთქვა, რომ ვის ხელში ყოფილა ქვეყანა. ხო, ადამიანს, რომელსაც ამისი ლოგიკური აზროვნებაც კი არ აქვს, რომ ასეთი რამის გაკეთება არ შეიძლება. აქედან გამომდინარე, იქაც ერთი შემთხვევა მარტო ministris ერთი მოადგილე ადებს ხელს, რომ მე ამას ვაკეთებდი. და დამთავრდა, არც სხვა მტკიცებულება არ არსებობს საერთოდ და
1: რასაც ვიქაუტაძეა, ხო?
0: ვიქაუტაძე ამბობს, რომ მე ამ კონდა პირდაპირ და ვაძლევდი იმას, რა ქვია, ქთამს ამ ფორმით. და ეს არის ამაზე ეს კაცი ამბობს, რა არ გამკეთები. ეს არნიშნავს ფარველობდა თუ არ ფარველობდა, იყო თუ არა, ყოველ შემთხვევაში თუ არ ფარველობდა და წილში არ იყო, მაშინ იგივე სიტუაციაში ვარ, როგორ უსაფრთხოების სამსახური ამხელა კრიმინალურის მუშაობს, რა ქვია, მაგრამ სისტემა გვაქვს ისეთი. და ასეთი სისტემის დროს ნუ არ გაგვიკვირდება, რომ საერთაშორისო სამართალი აღარ მოქმედებს ჩვენთან. ნუ გაგვიკვირდება, რომ აზერბაიჯანს შეუძლია, რომ ჩვენთან ისეთი პრეტენზიები ქონდეს, რომელიც სხვა ტიპის სახელმწიფოს, რომელსაც იცავს საერთაშორისო სამართალი, იმას ამას ვერ გაუბედავს. ჩვენ მივიყვანეთ ჩვენი თავი იმ მდგომარეობაში, როდესაც ჩვენ ასე გვექცევიან. როდესაც ჩვენ პოლიტიკურად და ერთი საინტერესო მომენტიც არის გარეჯის საკითხი, გვინდა თუ არ გვინდა, თავად გადააქცია სხვათაშორის, არ ვიცი ეს შეგნებულად გაკეთებული ჩანს, და მიხვდა რომ მარტო თავის თავზე არ ლაპარაკობს ღარებაშვილი. ღარებაშვილი იმ თემას ეხება, რომელიც ყველას ტკივილია, მიუხედავად პოლიტიკური გემოვნებისა. მიუხედავად იმისა, როგორ უყურებ ღარებაშვილს, დადებით პიროვნებად, თუ არ ყოფით პიროვნებად, მიუხედავად აი ყველაფრისა, ეს საკითხი ყველას ეხება, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიას ეხება. ჩვენი ქვეყნის იმ ტერიტორიას, რომელიც გარდა ტერიტორიისა, კიდევ უფრო საკრალური მნიშვნელობაც აქვს ჩვენთვის და ამიტომაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია და იმისათვის, რომ სისტემა თუ არ გავასწორებთ თვითონ, ჩვენ ასე დღეში ვიქნებით. უპასუხოთ ზარს და ქალბატონი იყო ხომ გონი.
1: პირდაპირ ეთერში ხართ, ისაუბრეთ.
2: ა მე რა მო?
1: დიახ, დიახ. ისაუბრეთ.
2: სამშვიდობოს ბატონებო.
1: სამშვიდობოს. დაუწიეთ ტელევიზორს.
2: ვაო, ერთი იმას ვიტყვი. აზერბაიჯანსა ურთიერთობის ამბავში ბატონებს გვაუწყდება სულელად. ის წმინდაგიორგის ეკლესია როა. იქ სააკაშვილმა მაშინ ხიდი დაშალა. აი როგორ დაჯდა კახეთი იქ და ლოცულობდა წმინდაგიორგის ეკლესიაში, სააკაშვილმა და დააბრალეს ვიღაც მესაზღვრეებსო რაღაცო სიმძემა დაშალა ხიდი. ის ხიდი დაშალა, რომ აზერბაიჯანთა ჰქონდა მეობა. იქ ჩავიდა აზერბაიჯანში და ბოდიში და პრეზიდენტი სოფრაჟე უთხინა. რა უნდა ჰქონდეს აზერბაიჯანთან პირის მისასვლელიდან? არა, ბოდიში, ბოდიში. ყველა მეგად ჩდილობთ, სიყვარული გვა, მეობა ყოს ღირსება გვა. მარა დავით გავეჭი არაფერს ერთიზება აზერბაიჯანს. ნუ თუ სამხედრო იმის არ იყო სტრატეგიის ამბავში.
0: არ არის მაგრამ.
2: მაგ დავით გარჯი დაიწყო ეროვნული მოძრაობა. ეროვნული მოძრაობა.
0: მას აჭirdება. ახლა ჩვენ გჭირდება მარტო აი ყველაფერს თავი დავანებოთ. ჩვენ თუ გჭირდება, ესე იგი მანიც ის რა საჭიროა.
2: აი კაპავდავერიზე და ისინი რომ დავით გარჯი დაიწყო. და ну а мопоте тколи хвалмесвис затоулма телефонзе да цан гони мцлеба ро азербайджанца რომელთაცა ყველაზე კარგი ის უნდა ხმობა მეობა ღვის გამტავობა გვა ის გვა ნავთობი ყველაფერი და სამწუხაროდ ისე წავიდა ჩვენი საქმე აზერბაიჯანის აუჩა მოყოლი აღარა ჩვენი რა სამწუხაროდ
1: გასაგებია დიდი მადლობა ზარისთვის უპასუხოთ
0: არა, ჩვენ ზუსტად სხვათაშორის აგძელებთ ბატონო, დიდი მადლობა თქვენ ჩვენ ამ თემაზე ვლაპარაკობდით, თქონდა ერთი რამეა. Ну, ჩავთulit, რომ აი ჩაულებრივი რამე, ერთ ადამიანს თუ კი მისთვის რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანია და საჭიროა, მეორე ადამიანი იმას თulis, რომ ესე იგი, რახან იმისთვის საჭირო, ესე იგი მნიშვნელოვანია. და აქედან გამომდინარე, მარტო სამხედრო მნიშვნელობის და სტრატეგიული იმაზე არ არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ ამის შესახებაც ვილაპარაკეთ. თუ ჩვენ ორ შორის სამხედრო სტრატეგიული იმაზეა, რა ქვია, საუბარი სიმაღლე ძაღლებზე. ეს მესამე ქვეყანა ხო არ შემოვა. ანუ ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია სტრატეგიულადაც, რას ნიშნავს, როდესაც შემი მეზობელი ამბობს, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სამხედრო სიმაღლე ავიღო სტრატეგიულად შენ საზღვართან. ეხლა მესამე ქვეყნის საზღვართან რო იყოს, ვიტყვი რომ კი ბატონო, მას ჭირდება, იმიტომ რომ რაღაცა გააკონტროლო.
1: ჩემსაც საუბარი შენ საზღვართან არა. ის გეუბნება რომ ჩემს საზღვართან, მაგრამ მისი საზღვარი ჩემი საზღვარი.
0: ჩემი საზღვარიც არის.
1: და სიმაღლე, ეს არის სტრატეგიული რა ქვია, ლოკაცია, რომ და ნებისმიერი ქვეყანა ცდილობს რომ რაც შეიძლება უფრო მაღლა ავიდეს და დაიკავოს სიმაღლეები. ეს ჩვეულებრივი ტაქტიკაა, ხო, ზოგადად ქვეყნის საკუთარი ტერიტორიის და საკუთარი საზღვრების დაცვისა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ დავთმეთ, ეგრე გამოდის, ხო? იმიტომ რომ აზერბაიჯანი ამის რო ჩემს მნიშვნელოვანია, პლუს როცა მიდიოდა საუბარი გაცვლაზე, ტერიტორიის გაცვლაზე, აზერბაიჯანი ამბობს რომ ეს ჩემი ისტორიული მემკვიდრეობაო, ანუ ჩვენი საკრალური,
0: კი, ალბანური კულტურის ასე ვთქვათ გაგრძელება
1: არის, ანუ აზერბაიჯანის მუზეუმია უბრალოდ და ჩვენთვის სამლოცველოა. ეხლა რომელია უფრო მნიშვნელოვანი, ეს ერთი და მეორე, ყველაფერს დავირო დავანოთ, ის ალბანური კულტურაც. ალბანეთი როცა იყო იმ პერიოდში, იმ ტერიტორიაზე, იყო თუ არა საქართველოს, იყო თუ არა საქართველოს იურისდიქცია, ანუ ამ ყველაფერს როცა მივდივარ და მსჯელობ და ისტორიას უყურებ, კი, საქართველოს იურისდიქცია იყო. კახეთის თავადმა თავადმა გაუწია დახმარება თვითონ დავით გარეჯელს და ეხმარა კახელი თავადი რატო შევა ალბანეთის ტერიტორიაზე ან იმის ტერიტორიაზე, ხო? ანუ აქ იმდენი ნიუანსია ისტორიული, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რა ვიცი, საათობით და დღეებით, ოღონდ აზერბაიჯანელებს ეს არ მოსწონთ. აზერბაიჯანი გეუბნება, რომ ალბანური კულტურა იმ
0: არა, გიორგი, მოდი ერთი მომენტიც. კაი, ის ამას ამბობს, მაგრამ შენ როცა, შენთვის რადგან ძვირფასია, ულაპარაკება და შეიძლება მისთვისაც ის ამბობს, რომ ახლა შენთვის ძვირფასია, აქედან გამომდინარე, ჩემთვისაც არის ძვირფასი.
1: ხო, მაგრამ შენ ის
0: ულაპარაკება ხო უნდა შედგეს, ანუ ყველაფერს თავის ფასი აქვს.
1: კი, რასაკვირველია, მაგრამ შენ მე მეუბნები, რომ ჩემთვის ისტორიული მნიშვნელობა აქვს ამ ძეგლს, ისტორიული ძეგლია მხოლოდ. ჩვენთვის გარდა ისტორიული ძეგლისა, ჩვენთვის არის სამლოცველო, ხო? ანუ ეს გაცილებ, ეხლა მეჩეთი რო იყოს და როგორ მარტო როგორც ისტორიულ ძეგლს ისე შეხედავ და აზერბაიჯანი არა, მაგრამ ყველაფერს მეთქი ამასაც რო თავი დავანებოთ, სამართლიანად მიუდგეთ საკითხს. ზოგიერთ, აი ახლა ინტერნეტში ხვდება, რომ ზოგიერთი მეცნიერი აზერბაიჯანელი იმასაც ამბობს, რომ იმ პერიოდში თბილისას ეგენი აკონტროლებდნენ. ანუ შენ ხო წარმოგიდგენია, რომ არსად არ ხვდება ჩვენ საქართველოს ისტორია ავიღოთ, ან რომელიმე სხვა ისტორია ავიღოთ, როცა თბილისი აკონტროლებს, გინდა საემირო იყოს თბილისი.
0: იყო არაბები არსებობს და არის გაცვლა.
1: ხო, მაგრამ არაბები საემირო იყო, რაშუაში იყო აზერბაიჯანელი მხარე და აზერბაიჯანი ზოგადად, ხო? ამ შემთხვევაში. მაშინ მოდი, რასაც აკონტროლებდა არაბეთის საემირო იმ პერიოდში, ყველაფერი გადავცეთ აზერბაიჯანს. მოდი, მაშინ რასაც აკონტროლებდა საქართველოს თავის დროზე, ყველაფერი გადმოგვეცით ჩვენ. ანუ ყველაფერს აქ რაღაცა ლოგიკური და ნუ აი შეთანხმე რაზედაც უბრალოდ ერთ მშვენიერ დღეს შევთავდეთ რაღაცაზე. გავიგეთ, რომ ისტორიულად ჩვენ ახლა ვანამდე უნდა შევიდეთ თურქეთის ტერიტორიაზე, ხო, ვანის ტბამდე. მაგრამ რამდენად გვაძლევს ჩვენ ეს საერთაშორისო სამართალი? არ გვაძლევს ამის უფლებას. რატო? იმიტომ რომ მოხდა იმის შემდეგ უკვე ახალი შეთანხმება წლების, საუკუნეების მანძილზე იდებოდა სხვადასხვა ზავები. იმ ზავებს, ზავების მიხედვით ტერიტორიები გადადიოდა იქით-აქით, მაგრამ დადგა დრო, როდესაც საერთაშორისო საზოგადოება შეთანხმდა დღევანდელ საზღვრებზე და ამ საზღვრებს ვიცავთ. რა გამოდის, რომ ჩვენ დღეს უნდა ხელმძღვანელობდეთ რომელი რუკით? ბოლო ხელშეკრულება არის 1938 წელს დადებული ჩვენსა და აზერბაიჯანს შორის. დაიშალა საბჭოთა კავშირი. რატომ თავაზობ დღეს ახალ რუკას? საზოგადოება ჯერ მაშინ შეთანხმდა საზღვრებზე. შენ მე დღეს რო ახალ რუკას თავაზობ, შენ საერთაშორისო შეთანხმებას არ ღო, მარტო საქართველოსა და შენ შორის კი არა, საერთაშორისო შეთანხმებას, რომელიც უკვე დიდი ხნის წინ არის დადებული. და იმის გახსენება ისტორიულად ვისი მხარე იყო, როგორი მხარე, აგერ გეუბნები, ისტორიულად კახეთის თავადმა დახმარება გაუწია დავით გარეჯელს. მაშინ მე-6 საუკუნეში ისმის კითხვა, რატო მიდიოდა იქიდან დახმარება, თუ კი საუბარი მიდის ალბანურ კულტურაზე, აზერბაიჯანზე, რომელიც მაშინ არ არსებობდა, ბუნებრივია, მაგრამ ტომები რო ავიღოთ, თქვა, რატო მიდის საუბარი მათზე, როცა სხვა სახელმწიფოს თავადი უწევს დახმარებას? მე რუსთავის ერთ-ერთმა მაშინდელმა ასევე თავადმა გაუწია დახმარება, ანუ რუსთავი თუ დღეს თუ ხო გეუბნები, თუ განვიხილავთ აზერბაიჯანულ ანალებს,

0: ისტორიკებს, ისტორიას, ჩვენ რუსთავიც, კახეთის ნახევარიც, გარეჯიც და ასე შემდეგ უნდა გადავწეთ. ეს ხო აბსურდია, აბსურდია. ამიტომ სამართლიანობა სად არის? ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არ მოხდებოდა, რომ არ ყოფილიყო ღალატი, რომ არ ყოფილიყო გაყიდვა საქართველოს მხრიდან. ოღონს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხელს ვერავის ვერ დავადებთ მანამდე, სანამ არ შეიქმნება დამოუკიდებელი, ყველასგან დამოუკიდებელი კომისია, პატრიოტი ხალხი დაკომპლექტებული, რომელიც მართლა გამოიძიებს თუ რა მოხდა სინამდვილეში. თორე ასე ჩვენ ბრახაბრუხი შეგვიძლია უსაზღვროთ. ერთმანეთს დავაბრალოთ რაღაცები და არა, სანამ ეს მუშაობა არ მოხდება, მანამდე ესე ცალსახად ვერაფერს ვერ ვიტყვით. ზარია ეთერში.
1: ალო?
0: დიახ, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: აბავერდობა კიბოთ, ერთ ერთი იყოს ჩვენი ფარველი. გული როგორ დავიმშვიდო? უფალს შეფეთქო. შემეწიე. ხელი ჯვარზე ნიკიდია. კიდევ ერთხელ მომივლინე დავით მეფე. თორე მამუც უმოწყალოდ ნიკიდია. რაცუდაც ისმის მამუც.
0: ცუდაც ისმის, ხო, აი.
1: და თქვენ შემოგევლეთ. მართლა პატრიოტები ხართ და მართლა ჯიგრიანი ადამიანები.
0: გაიხარეთ.
1: იცოდეთ.
0: გაიხარეთ დიდი მადლობა შეფასებისთვის.
1: მე და ვერ გამხარდეთ, ბოროტე, ბოროტე. ერთადმენ და ვერ გამხარდეთ. პრიდი.
2: წუთი სოფელს კაცად შერჩებო რომ.
1: კაცად შერჩებობდე. თურმე ეს გმირობა დიდი.
0: გაიხარეთ, დიდი მადლობა ზარისთვის.
2: გაიხარეთ. არის აი გიორგი ერთი მომენტიც რა, რატო ვეხებით ისევ. ჩვენ შევქმენით და გვაქვს ეს სისტემა, რომელ სისტემაშიც მენეჯმენტსაც კი ვერ ახორციელებს ქართული უცნობი. ხო? ანუ ხშირად გვისაუბრია იმის შესახებ, რომ ჯო არის რაღაცა საკითხები, რომელიც ცალკე სადაოა, ხო, რომ რაღაცა დანაშაულებები ხდება, არის თუ არა ეს დანაშაულებები, როცა მიდის საუბარი იმაზე, რომ მე გულისხმობ, სახელმწიფოს მიღმა თელერიგი ქმედებები და ფულის კეთება, როგორ შეიძლება შავი, ასე ვთქვათ, შავი ფულის ტრიალი. გავიგე, ეს ცალკე თემა, მაგრამ ქვეყანაში, რომელსაც შენ მართავ, ხო, შენს მიერ აიღეს პასუხისგებლობა, რომ შენს მიერ დანიშნული ადამიანები არიან ქვეყნის მართველები. აი ეს მენეჯმენტი მაინც ხო შეიძლება გააკეთო ნორმალურად. აი ეს მენეჯმენტი, რომელიც აი თითქოს და ბიზნეს მართავდი ადამიანი, მილიარდები იშოვე, გამოცდილება ამისი გაქვს, მაგრამ სახელმწიფოს მართვის არა გაქვს, მაგრამ მენეჯმენტი იმისი, რომ თქვა ადამიანები, რომლებიც რაღაცას ჩააბარებ და აკეთებენ, ეს ადამიანები ამას შეძლებენ და გააკეთებენ. ეს აიღეს საკუთარ თავზე. იმიტომ რომ კიდევ ვამბობ, ნორმალურ ქვეყანაში ამას საკუთარ თავზე არიღებს არც ერთი პიროვნება. ამას იღებს ხალხი და ამას ქვია კონსტიტუციაშიც გვიწერია, რომ წყარო ხელისუფლების არის ხალხი. შენ ეს წყარო გახდი თავად და თქვი რომ მე მაქვს, მე მაძლებენ ხმას ეს ადამიანები, ყველა ვიცით, ხო, ქართულ ოცნებას როცა ხმას აძლევს ვიღაცა, ის ხმას აძლევს ბიძინა ივანიშვილს. კონკრეტულად შეიძლება ვიღაცას ვიღაცის მიმართ რეიტინგები აქვს ადამიანებს, ისევე როგორც აიგივე ღარიბაშვილს და თუ შევადარებ დღევანდელ პრემიერ-მინისტრს, დღევანდელი შემთხვევაში ვიტყვით რომ თავიდან ბოლომდე ხმა თუ მიიღო ქართულმა ოცნებამ, კობახიძეს გამო ნაკლებად იქნება ეს ამბავი. მიიღო ბიძინა ივანიშვილის გამო, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი ნიშნავს კობახიძეს. ღარიბაშვილი შემთხვევაში რაღაცა ნაწილს ქონდა მის მიმართ, იმიტომ რომ რაღაცავის განწყობებიდან გამომდინარე რაღაცები არის, რაც ავაზე გავჩერდეთ, არ არის, რა ქვია, ცალკე თემა ეგ, მაგრამ აქვს. მაგრამ სინამდვილეში ხო მაინც სწორედ ბიძინა ივანიშვილი. რაღაცა ნაწილში დარჩათ, რომ ღარიბაშვილის წერილები ივანიშვილს არ ეხება. ამ დროს ეხება ივანიშვილს. იმიტომ რომ ის რასაც პრეტენზიას ამბობს საბოლოო ჯამში, მიდის იქამდე, რომ შენს მიერ მე ესე ჩავთვალე, შენს მიერ მოგზავნილი ადამიანები მოვიდნენ. შენს მიერ მოგზავნილმა ადამიანებმა მე ესე ჩავთვალე, რომ მე ჩავჯექი და ჩავთვალე, რომ შენთან შეთანხმებულია იმ საკითხებზე, რაზეც ხელი მოვაწერე და ვთქვი, რომ კი ბატონო, დეკლარაციაში არ შემქონდა ესე რა ქვია თანხები და ამაზე ჩავჯექი. რატო? Ну, ალბათ მე ამას ჩვენ გავარკვევდით, ხო, ადამიანები ვართ, მაგრამ საქმეს დაჭერდა და წავი. ყველაფერს ვაკეთებდი, რასაც ჩვენ მეუნებოდით. მაგრამ ეხლა რაც ხდება, ეს პირდაპირ ივანიშვილს მიმართავს ეუნება. ეს რას აკეთებ? ეს რა არის? იმიტომ რომ აქედან გამომდინარე ვამბობ. ჯო ივანიშვილი როცა ხარ, საზღურის იმას ვერ ახერხებ, აკვია შეინარჩუნო, სახე შეუნარჩუნო სახელმწიფოს. ვერ ახერხებ იმას, რომ სისტემა, რომელიც შენააწყე, იმდენად მართლაც უსაფრთხო ყოფილიყო, რომ ასეთი მსგავსი რაღაცები არ მომხდარიყო, რაც ხდება, იმიტომ რომ რეალურად ყველანი ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი, რომელიც კოლ ცენტრებშია ჩართული, ეს ადამიანები სინამდვილეში ხო კანონს მიღმა არიან. ჩვენ მივაჩვიეთ ახალგაზრდა თაობა კანონს მიღმა ისეთი ფულის კეთებას, რომელსაც კანონიერების შემთხვევაში ასეთ ფულს ვერ შოვიან. ჩვენ დაუღუპეთ ეს ადამიანები. ჩვენ შევქმნით ისეთი სისტემა, სადაც ნარკოტიკის ვაჭრობა ის კი არ გავაკეთეთ, რომ არის ორი გზა. ერთი გზა და მე ვიცი რომ შენ ამის მომხრე ხარ, ეს არის მთლიანად აკრძალვა ამ ყველაფრის და არ უნდა იყოს. მეორე არის სახელმწიფო აკონტროლებს და აკეთებს იმას, რომ სინამდვილეში დაბლა დაწიოს და არ იყოს ნარკოტიკი. მაგრამ ამ შემთხვევაში რა მივიღეთ? ერთის ხრივ თითქოს და ბრძოლა მიმდინარეობს, ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ რომ ვიღაცებს იჭრენ და მეორე ხრივ ვხედავთ რას? თელი ამ ბრძოლამ შედეგი ის კი არ გამოიღო, რომ ნარკოტიკი აღარ არის. არა, ბავშვების ერთი ნაწილი გავათახსინეთ იმითი, რომ ფული ამ გზით ვაშოვნიეთ და მეორე ნაწილი დაუღუპეთ იმითი, რომ ნარკოტიკზე შეჭდა, იმიტომ რომ შეხედეთ რა მდგომარეობა გვაქვს ქვეყანაში. დემოგრაფიული მდგომარეობა დაგვექცა თავზე. მიწების გაყიდვა, რომელიც კიდევ ამბობ, მიწა არის სადაო ბერგან, შეიძლება თუ არა იყოს ჩვეულებრივი ეკონომიკური ობიექტი. მაგრამ იმ ქვეყნებშიც კი, რომლებიც ძალიან ძლიერები არიან, სხვა ქვეყნებს მართავ კოლონიები ქონდათ, კაცო, ამ ქვეყნებს, ხო? აი აიღეთ ევროპული ქვეყნები, რომლებიც ხო ქონდათ დაპყრობილი
0: თელი თითქმის უმრავლესობას კოლონიები.
2: კოლონიები ქონდათ და თელი, ასე ვთქვათ, ინდოეთი, აფრიკა ჩვენ უკვე დაპყრობილიყავთ. ესენი მიწას არც ერთი არ ყიდის. არც ერთი არ მიცემს სხვას მიწას. ხო, საოცარ რაღაცას შევდივართ და ასეთ სიტუაციაში ჯეს პასუხისგებლობა იმ ადამიანმა, რომელიც კიდევ ამბობ, იმის მიღმა სახელმწიფო რო გადააქციე ფულის გაკეთების ინსტრუმენტად, ცალკე თემაა და რამდენად სწორი არასწორი არ ვლაპარაკობ დღეს. დღეს ვლაპარაკობ იმაზე, რაზეც შენ ლეგიტიმური უფლება აიღე საკუთარ თავზე და თქვი, მე ვიღებ ქართულ ხალხო ამ უფლებას, თქვენ ხო მე მომანიჭეთ. მე ვისაც დაგინიშნებთ, იქნება კარგი ადამიანი. და დღეს რას ვხედავთ? დღეს ვხედავთ იმას, რომ ერთის ხრივ ნაწილი ამბობს, რომ აი ბიჭო არ გამოადგა, აი ყველამ უღალატა, აი თურმე ფულს აკეთებდნენ, მაგრამ თვითონვე დაიჭირა. კი, მაგრამ შეკარგო ადამიანო, ამას როცა ამბობ, ეს პასუხისგებლობა ისე დაიჭირეს თან ადამიანები, რომ ბრალსაც ვერ უყენებ. ნორმალური სასამართლო, ნორმალურ ქვეყანაში ის, რაც ბრალი აქვს მათ საღენებული, არც ერთი არ ცნობს. აქედან გამომდინარე, ისინი გადააქციეს უყველა პოლიტპატიმრებად.
0: თან დახურული სასამართლოები.
2: და დახურ სასამართლო გახსოვთ სასამართლოებზე, სააკაშვილის სასამართლოზე ჩხუბობდით, რომ სასამართლო ღია რატო არ უნდა იყოს, ადამიანს ტელეფონით გადაღების საშუალება რატო არ უნდა კონდეს. დღეს შეხედეთ სასამართლო ლებში რა ხდება. მე გნირებად მიმაჩნია ეს მოსამართლეები, რომლებიც იმ ზეწოლას, რომელიც პირდაპირ ზეწოლას თუ არ არის და პირდაპირ ზეწოლის შემთხვევაში ზოგი ვერ უძლებს, უყურებ ამას, მაგრამ ის საერთო ზეწოლა, რომელიც მათზე ფსიქოლოგიურად არის, უძლებენ რაღაცებს კიდე ადამიანები და იმედი მაქვს, რადგან ერთეულები ასეთები არსებობენ და არიან. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში ყველგან, ყველა სისტემაში, პოლიციაში იქნება, პროკურატურაში იქნება, თავდაცვაში იქნება, ნებისმიერ სისტემაში არიან ადამიანები. ოღონდ ეს ადამიანები არიან წკიპზე იმისი, რომ აი როგორ გაუძლონ, ხო? რაღაცა მოსაფიქრებელი გვაქვს უყველას. მე ამას რატო ვამბობ, გიორგი? იმიტომ რომ თემები, რომელიც აი ნებისმიერი თემა, რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, მივდივართ, სისტემა ჩამოშლილია. სკოლებში რაც ხდებოდა, ჩვენ ხომ ნახეთ, კაცო, აგერი ერთი სკოლა უბრალოდ მაგალითი გახდა თორე. განათლების სისტემაზე როდის დავლაპარაკობთ ამას, რომ ვერაფრით ვერ მოახერხეთ დამოუკიდებლობის მიღებიდან რაღაცა ნაწილში მოხერხდა, რომ ქთამი აღარ იყო და განათლების სისტემაში ქთამი არ იყო, მაგრამ თავად განათლების სისტემა, როგორც ესეთი, ხო, არ იყო გამართული მაშინ, ვამბობ იმ პერიოდში, როდესაც ელემენტარული რამეა, სკოლის რემონტს რა უნდა, რამდენი ხანი უნდა, სახლს ვაშენებთ, კაცო, 60 სართულიან სახლებს გავენ. ფული გამოყავი და დამთავრდება. სამ თვეში რემონტს გავაკეთებ ნებისმიერ სკოლაში. ერთ წელიწადში აშენებ ნებისმიერ, რა უნდა 4 სართულიანზე მეტი ხო არ არის, კაცო, სკოლა. 4 სართულს ვერ აშენებ, კაცო, ერთი წლის განმავლობაში ყველაფრის გაკეთებაში. ანუ ფული არ გამოიყოფა. ანუ ფული, რომელიც გამოიყოფა უფრო სწორად, იმ ფულის ის მედის, რა
0: ქვია, არამიზნობრივი და ხარ. კი,
2: არამიზნობრივად და კორუფციაა პირდაპირ. რომელ სისტემაში? ერთი სისტემა მითხრას, კაცო, აი ვინმემ, აი ქართული ოცნებას ჯერ კიდევ ყავს რაღაც გარკვეული ცოლად ამომრჩეველი, რის გამო რომ უკეთეს ვერა ვხედავთ ამას ამბობენ. თავს იმართლებენ, ხო, ადამიანები, ამით რომ რა ვქნა, ბატონო, დაქცეულია ყველაფერი, მაგრამ ნუ ხა უკეთესი რა, აბა ისინი ხო არ მოულენ, ჯერ კიდევ ეს მოყვებათ. და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის ეს ხელისუფლება, რომ რამენაირად ისინი წარმოაჩინოს და კიდევ დაანახოს და ну ისიც ქვია ის ააგაშვილიც იმასავით რა ქვია მაშველი რგოლივით არ ვიცი კიდევ ამბობ მე არ მინდა ბრალე წავუყენო ადამიანებს რაზეც მткиცებულება

0: გამახ. ხო, მაგრამ ჯო ეჭვი გიჩდება ხო ადამიანს? მართლა ერთ თამაშს თამაშობ თუ რა არის? ან მესმის რომ აწყობს რა მასაც.
1: სულ ტოპკებს რო აგდო.
0: სულ ყოველთვის რა, როგორც კი გაუჭirdება და უკვე აი ეხლანდელი სიტუაციაც ხალხო. რატომ არის აი ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, რაც ეხლა ხდება და ოცნების შიგნით პირდაპირ კლანური ბრძოლა ამას პირდაპირ ხედავს უკვე რა არის? რატო? იმიტომ რომ გარეთ ოპოზიცია არ არის. იმიტომ რომ რეალობაში არ აღმოჩნდა მოსპო განადგურა, პოლიტიკური სპექტრია განადგურებული. ოპოზიციაზე როცა ვლაპარაკობთ, ნულს ქვემოთ ჩამოწიეს და დაცხრილეს, განადგურეს, ყველა სივრციდან განდევნეს. თავს ძლებს ვინახავთ ამას რო გეუნებით, აი ტელევიზორში რო გამოვდივართ, ჩათვალეთ რო ეს გმირობა იმ ადამიანების, რომლებიც ახლა შედან იქ და ამ გადაცემას ასე ვთქვათ აკეთებენ და ისინი აღარ არის საშუალება, არანაირი საშუალება არ არის.
1: უფრო სიღრმესეულად უნდა აუხსნათ მაყურებელს გოჩა ის, რასაც ახლა ამბობ. ოპოზიცია არ არსებობს, რატომ მოხდა კლანური დატაკება, ხო, ერთმანეთთან. ოპოზიცია გაანადგურეს, ანუ რეალური ოპოზიცია გაანადგურეს და ერთმანეთში ხედავენ ოპოზიციას და ერთმანეთს დაერივნენ ახლა. თორე რეალურად როცა ერთი გუნდი იყო ქართული ოცნება, ის ებრძოდა ოპოზიციას პოლიტიკურად, ვთქვათ მეტნაკლებად და ასე და არ ეცალა ერთმანეთისთვის, მაგრამ ოპოზიცია გაანადგურეს ყველა მეთოდით და ეს უკვე იმ, ნუ ჯერ ესეც ბუნებრივია, არასწორია, მაგრამ რაც მოხდა ფაქტია, ხო? ანუ გაანადგურეს და ერთმანეთში ხედავენ საშიშროებას, ანუ ეშინიათ, რომ ხვალ შეიძლება ეს დადგეს მინისტრად და მე გამანადგურებ, მოდი ეხლა მე გავა სანამ ვარ, თქვა რაღაც ცხენზე ვზივარ, მოდი მე გავანადგურებ. და აი ეს მოხდა თვითონ პარტიის შიგნით და ეს დატაკებები და ეს ყველაფერი, ანუ რასაც ჩვენ ვხედავთ ყოველდღიურად, ეს არის იმის შედეგი.
0: აი გიორგი, ერთსაც თუ შეიძლება თუ
1: კი ვასრულებ.
0: ის რასაც აი ახლა ვთქვათ იგივე ქუჩაში როდესა მიდის და ალბათ ადამიანების დიდი ნაწილი ხედავს, რომ იქაც რაღაც გარკვეული გადანაწილება მიდის, დაჭერები მიდის, ხო, დაწყებული აი ჯანგველაძის ყვლელობის მერე მთელი სერიალი მიმდინარეობს, ვთქვათ იმ ფარცხალაძეების იმაზე რა ქვია, ხო, დაჭერაზე მერე იმ ტყუპი ერთი ძმები, ახლა მეორე და სინამდვილეში რა ხდება? ყველა სახელმწიფო ჩაულებრივი რამეა ესა, რასაკვირველია ცდილობს, რომ თუნდაც კრიმინალური იქნება ეს ნებისმიერი არა სახელმწიფო, ანუ სახელმწიფოს მიღმა თუ კი რამე სტრუქტურა არსებობს, რასაკვირველია სახელმწიფო ვალდებულიც არის, რომ აკონტროლოს ის სისტემა, იმიტომ რომ სახელმწიფოს უსაფრთხოება შე ჩაულებრივი რამეა. ოღონდ მთელი ეს კონტროლი ექვემდებარება კანონმდებლობას და კანონში არის გაწერილი რა უნდა აკეთო. შენ თვითონ კანონი არ უნდა დაარღვიო, როდესაც უკანონობას, ანუ კანონის მიღმა. კანონის მიღმა ბიზნესი როცაა, ხო რა, რა მნიშვნელობა აქვს ეს იქნება
1: კოლცენტრი ანუ.
0: ხო, კოლცენტრი იქნება ეს თუ სხვა რამე იქნება, თქვა, იგივე ნარკოტიკის გაყიდვა იქნება თუ ეს, ანუ კანონის მიღმა ხდება. ხო, ფულის ტრიალი, ფულის გათეთრება ეს ყველაფერი. ანუ კრიმინალური გზით ხდება. რასაკვირველია, სახელმწიფო ცდილობს ეს გააკონტროლოს რა ხდება იქ, მაგრამ თავად გახდეს ამ სისტემის ნაწილი, ეს საშინელი რამე მივიღეთ. ჩვენ მივიღეთ ის, რომ ქუჩაში იქნება კრიმინალი იქნება, სახელმწიფო თავად გახდა ინიციატორი და თავად გახდა ამ ყველაფრის მართველი. და აქედან გამომდინარე ხდება ის, რასაც დღეს ვხედავთ, ვიღაცებს იჭერენ, იმიტომ რომ თულმე ვიღაცა რაღაცა ისე არ მოიქცა. ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო თვითონ გახდა კრიმინალური. სახელმწიფომ თვითონ აიღო, იმიტომ რომ ისიც მოირღვა. იქაც აი იგივე რო ავიღოთ, ეკლესია და სახელმწიფო ჩვენთან გაყოფილია. ხო, ამას კონსტიტუციურად მივადგენთ ამ იმას და ვთქვით, რომ
1: სეკულარულია.
0: ხო, სეკულარული სახელმწიფო ვართ, იმიტომ რომ კეისარს კეისრისა და ღმერთს ღმერთისა. და აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, უდიდესი პატევისცემით, მისი გავლენებით, იმიტომ რომ მორალური მხარეა ნებისმიერი ადამიანი იქნება ეს მინისტრი თუ პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, თუ თავად მრევლის წევრი, ანუ თავად ქრისტიანია. და აქედან გამომდინარე, ოღონდ სახელმწიფოს თავის ფუნქციები აქვს. რასაკვირველია, სახელმწიფო აქაც უნდა აქცევდეს ყურადღებას, ოღონდ ეს კიდევ ამბობ, უნდა იყოს კანონი კაცრად განსაზღვრული და იმ ჩარჩოებში, რომელიც კანონმა მიცა და კონსტიტუციამ მიცა. და როცა იქ შიგნით მეტად ჩაერევა, ნიშნავს, რომ იქაც აირია. იგივე ქუჩა, იგივე ნებისმიერი მიმართულებით ჩვენ რა მივიღეთ? თავად გახდნენ ის ადამიანები, რომლებიც ამას უნდა ებრძოდნენ. კი არ ებრძვიან. დაიქვემდებარეს ქუჩა, დაიქვემდებარეს და ვითომ რაღაცას აკონტროლებენ ამ იმაში რა ქვია და ხედავთ კიდევაც არჩევნებში ჩართული არიან ის ადამიანები რომლებსაც სახელმწიფოსთან შეხება საერთოდ არ უნდა კონდეთ იმიტომ რომ ისინი უნდა ამბობდნენ რომ სახელმწიფო თავისთავად ყველაზე კარგი სახელმწიფოც არის მაინც მათთვის მიუღებელი იმიტომ რომ ფიქრობენ მათ უფრო მეტი მორალი აქვს და მორალიდან გამომდინარე რაღაცას უყურებენ ესეც მოირგვა პირდაპირ ჩარევა დაიწყო ხო ყველაფერში ფულზე რომელსაც მე ვლაპარაკობ რატომ მოხდა ეს კვლელობები და ეს ვებერტელა ფულზეა ლაპარაკი ბიუჯეტს მიღმა და ეს ფული ტრიალებს და განა არ ხდება სხვა სახელმწიფოებშიც მაგრამ ხდება ესეთი რამ ბიჭო ეს ფული რომელიც ასე დაგროვდა განზად კი არ უნდა აქციო ან სხვა ქვეყანაში კი არ უნდა წაიღო მაშინ თუ ამას აკეთებდა ამისი ასე ვთქვათ ამპლიტუდასაც გააჩნია რამ ხელა უნდა კონდეს აქ შემოატრიალე რა ამ ეკონომიკაში შემოიტანე ინფორმებით კი არა რომ ვიღაცას არაბულ ინვესტიციასა და გვიჩნდება აზრი ეს მართლა არაბების არის თუ იქნება ესენი თვითონ ფულს ათეთრებენ ის ენკას რო აკეთებდნენ ეს ამათი ფული იყო თუ სხვის ანუ რეალურად ჩვენ მივედით და შევედით იმ კრიტიკულ ზღვარზე როდესაც სახელმწიფოს ნდობა აღარა გვაქვს მისი ინსტიტუტების ნდობა აღარა გვაქვს და რატო არა გვაქვს ჩამოშლილია ხედავთ ჩამოშლილია ის რაც ხდება ყოველდღე ჩვენს გარშემო ეს ნიშნავს რომ სახელმწიფო ინსტიტუცია ვერ მენეჯმენტიც კი ვერ გაკეთდა მენეჯმენტი უბრალოდ აი მენეჯმენტი რომ მინისტრები რომელიც ტექნიკური მინისტრები არც ერთი სახელი და გვარები აღარ ვიცით თქვენ გახსოვთ მე პოლიტიკოსი ვარ და უნდა ვიცოდე ხო იმიტომ რომ ვალდებული ვარ ვიცოდე უკვე იმდენად უსახურები არიან აღარც ვიცი ვინ არის მინისტრები არ არიან პოლიტიკოსები, იმიტომ სამინისტროს არ განაგებენ. სხვაგან ხდება ყველაფრის გადაწყვეტა. იმათ სახელები ქვია უბრალოდ და ამიტომ სახელების დამახსოვრებას აზრი აღარ აქვს. აქამდე ეს სისტემა შევქმნით და ამას რაღაცა ერთობლივად კიდე პროვად პრად არ ვაცხადება არავის. ამ სახელმწიფოში გვიწევს ყველა ცხოვრება, ერთად დაგვექცევა თავზე სულ ყველას, ფულიანსაც, დიდარსაც, ღარიბსაც, ნარკომანსაც, რა ვიცი, მორწმუნესაც, ათეისტსაც, ერთად გვენგრევა თავზე.
1: კი ბატონო, კარგით. პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, ზვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დაახლოებით 10 წუთით შევისვენებთ და დაგიბრუნდებით მეორე ნაწილით. დროებით.

ჩემო ლავაზებო, ინდადრო ჩემნაირი ჩხარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფროსი სტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

0: ფაქტ არ არის ლაზარე ჯორბენაძე. არ არის ასავალ დასავალში გამოქვეყნებული სტატია. ფაქტი სახეზე არ გვაქვს. ჩიჩხიტურის კოშკთან რატომ დგანან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები იმ პერიმეტრზე, სადაც არ უნდა იდგნენ ეს საქართველოს ტერიტორია? ჩიჩხიტურის კოშკის იმ პერიმეტრზე, სადაც დგანან საქართველოსთვის არახელსაყრელი რუკით არის ეს განხორციელებული, მაშინ ჩდება კითხვა, რა დოკუმენტის, რა შეთანხმების, რა მემორანდუმის საფუძველზე მოხდა მათი გავლაგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ? და აი ამ კითხვას უსვამ ახლა მე საჯაროდ კობახიძეს, რა ხდება იქ? ეს ხომ ფაქტია, რომ იქ დგანან ჩიჩხიტურის კოშკზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, სადაც არ უნდა იდგნენ და რომ ვერ გადადიან ისევ ჩვენი მოქალაქეები, ვერც უდაბნოს მონასტერში, ვერც ბერდუფანში, იქით საერთოდ ვერ გადადიან? როგორ მოხდა, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ არ გაანალიზა რა ხდებოდა იქით, რომ იქ ნაკრძალი ოფიციალურად დაფუძნდა, იდეოლოგიური და სამეცნიერო მუშაობა მიდის, ჩვენი ფრესკები გამოცხადებული ალბანურ ძეგლებად და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ? ჩვენ აქეთ ქართული მხარე რას ვაკეთებდით ამის საპირწონედ? როგორ ვიცავდით ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას, ჩვენს საუნჯეს? ეს ხო სულიერების საუნჯეა, კიდე ქართული მიწებია და ჩვენი სულიერების საუნჯეა. აქ ჩემი აზრით არის ისეთი მძიმე კითხვები, რომ ტყუილად არ იყვნენ შეშფოთებული მდინარაძე, კობახიძე, როდესაც აი ეს ასავალდასავალის ნომერი
1: შეუწყდა. კი ბატონო, დაუბრუნდეთ.
0: ამიტომ ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხი, გამობრძანდეს ბატონი კობახიძე. ხო ამბობს, რომ საჯაროა დემარკაციის კომისიის ოქმები.
1: კი ბატონო, ვერანაირ დახურულ დოკუმენტს მე ხელს ვერ მოვაწევდიო.
0: ყვილია, არაფერი ოქმები არ არის საჯარო. მე როცა ვიყავი პარლამენტში, ძლივს მოვიწვიეთ ეს კომისია ჩვენ და იქ იყო სხდომა ჩავატარეთ დახურულა. აბსოლუტურად ერთი ნაბიჯი წინ არ იყო იმ დროისთვის გადადგმული ჩვენი ინტერესების სასარგებლოდ.
2: ყველას გადაემტერა ეს ხელისუფლება, მათ შორის თავის ყველა ყოფილ მოკავშირესაც.

0: იგივე ჩვენ, მაგრამ ყველასთან მტრობაშია და იმათი ბრალიცაა, ისინი ყველასთან მტრობაში არიან.
1: კი, ისინი აკვნენ მაშინ ამ თამაშს,
0: მაგრამ არა მარტო იქ აზროვნების შეუვალობაც არის ახლა. ნუ ადამიანი როდესაც ახლა დათლად შენ ხედავ, რომ კაცს აუპატიურებენ ხელკეთით და იძახი, რომ ეს დადგმულია, ან არისო, ან იძახი, ამაზე არაფერს არ ამბობ და იქ რაღაც სხვასყვები. ეს არ გინდა სიმართლის აღიარება. რაზე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა? მე ბევრჯერ მითქვავს, რომ კონსტიტუციური წესრიგის დამყარების უფლება ყველა პრეზიდენტს აქვს და სააკაშვილსაც ჰქონდა, მაგრამ როდესაც შენ იწყებს სამხედრო ოპერაციას, თუ შედეგს არ დადებ და იქ შედეგს მიიღებ, უკვე ეს ღალატის ტოლფასია, როცა ორ სოფელს დაკარგავ, მაგრამ აქ თვითონ სააკაშვილი თავის პირით ამბობს, რომ პირველი მე შევედიო და იქიდან გეუბნებიან, არაო, პირველი ჩვენო. სააკაშვილი იძახის, მე შევედი. აი ეს ესეთი შეუვალობა რო არის, როდესაც ადამიანს ფაქტი თვალწინა აქვს და მაინც სხვა რაღაცას ლაპარაკობს, აქ ბევრი პრობლემებია. ჩვენ ქვეყანაში რატომღაც ცდილობენ და მოსახლეობაში სამწუხაროდ კორუფცია გონიათ მეკრთამეობა. მაგრამ როდესაც ჩვენ ხარ დეპუტატი და ღებულობ უფლებას სადღაც ააშენო მაღალ სართულიანი კორპუსი, გაყიდო ეს ბინები და მიიღო ძალიან დიდი შემოსავალი და სხვას ამ უფლებას არ აძლევენ და შენ მარტო იმიტომ გაძლევენ, რომ დეპუტატი ხარ, გარდა ამისა შენ კიდე მერე რაღაც ფულ შესწირავ პარტიას, ეს უფრო მეტი კორუფციაა შეუდარებლად, ვიდრე უბრალო ქთამის აღება. მაგრამ ამაზე არავინ არ საუბრობს. კობახიძე ამბობს, რომ ის ებზვის კორუფციას. რომელ კორუფციას ებზვის? საქართველოს ახლანდელი დეპუტატები, მინისტრები, სხვა თანამდებობის პირები, ჩინოვნიკები არ მონაწილეობენ ბიზნეს პროექტებში, არ იყენებენ თანამდებობრივ უფლებამოსილებებს, არ აშენებენ სახლებს მაღალ სართულიან, სადაც ხვები ვერ აშენებენ. ამას თვლიან
1: რატონო დავით, ამას თვლიან, რომ ესეც უნდა იყოს.
0: არ ეწევიან იმ ბიზნესს, რომელსაც ხვები ვერ ეწევიან, არ აკონტროლებენ იმ მაღაზიებს, რომლებშიც უბრალო ადამიანს, უბრალო პროდუქტის კი ვერ შეაქვს, არ აკეთებენ ამას. ეს არ არის კორუფცია? ეს უფრო ბევრად შეუდარებლად დიდი და მეტი კორუფცია, ვიდრე ის, რომ ვიღაცამ აიღო ქრთამი. ის, რომ კაცმა, აი შენ მაგალითად, კაცი აწარმოებს ღვინოს, მეორე ადამიანი აწარმოებს ლიმონადს, მესამე ადამიანი აწარმოებს, რა ვიცი, ხორცს, მეოთხე რაღაცას და მაღაზიაში ვერ შედის. ვერ შედის, იმიტომ რომ იგზის ვიღაც მენეჯერი, რომელიც სხვათაშორის ან შეგიშვებს ან არა და იქაც კიდე დიდი ფულები უნდა იხადო რომ შეხვიდე. ეს კორუფცია არ არის? მეც გეტყვით, ამ მაღაზიების ფლობელები ძირითადად ყველა ხელისუფლებასთან თანამშრომლობს, ყველა შემომწირველია, ყველაფრის ამის უფლებას ამბობენ და მონოპოლიზაცია მოხდა სრული. ეს უფრო დიდი, შეუდარებლად დიდი კორუფცია, ვიდრე ვიღაცამ რო აიღოს ქთამი და ამაზე არაფერს არ საუბრობს. საუბრობს პრემიერ-მინისტრი. როგორ არის კორუფცია? ამას მოერია? არა მარტო არ მოერია, ვერც მოერია. ვითომ ცადა რაღაცა, ისიც არა ვარ დარწმუნებული, რომ ცადა, მე მგონი სპექტაკლი გაითამაშეს ამ მაღაზიებში.
1: იმიტომ რომ შედეგი ამას აპირისპირებს.
0: არა, უარესი შედეგი მოყვა. და რა კორუფციაზე დამარცხებაზე არის საუბარი? ბიზნესი თავიდან ბოლომდე კორუმპირებული სქემებით მუშაობს. ეს არის კორუფცია. ბიზნესის თავისუფლება საერთოდ არ არის. მონოპოლიზებულია 0.7%-ის ხელში. ამაზე დიდი კორუფცია რა შეიძლება იყოს?
2: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ჰარბორ-აილენდის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში ვარდისფერი ქვიშის პლაჟია. ჰარბორ-აილენდი ბაჰამის კუნძულების ნაწილია. ვარდისფერქვიშიანი პლაჟი უნიკალური ვარდისფერი შეფერილობის ქვიშის წყალობით სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ პლაჟად ითვლება. ყოველ წელს შემოდგომაზე ჩინეთში, ჰუანტაი ჰეკოუს ნაკრძალში, მდინარე ლიაჰოზე პლაჟი წითელ ფერს იღებს. პლაჟის სახელიც აქედან მომდინარეობს. პანჯინის წითელი სანაპირო. იგი ქალაქიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს. საიდან მოდის წითელი შეფერილობა? საქმე იმაშია, რომ ლიაოჰეს ნაპირები ზღვის წყალმცენარებითაა მოფენილი. ზრდის პერიოდში, აპრილიდან მაისამდე, ისინი მწვანე ფერისაა, ხოლო სექტემბრის დასაწყისიდან, როცა ჭკნობას იწყებს, წითელი ფერის ხდება. სწორედ ამ დროს აწყდება იქაურობას ტურისტების უზარმაზარი ნაკადი. კანადაში ქალაქ ოსოიოს მახლობლად უჩვეულო ლაქებიანი ტბა მდებარეობს. ის მაღალი კონცენტრაციის მქონე სხვადასხვა მინერალებს შეიცავს, რომელთა შორის

0: სულფატისაა მაგნიუმის სულფატი, ნატრიუმის სულფატი და კალციუმი. ზაფხულში, როდესაც წყალი შრება, ტბის ფსკერზე წყლის თავისებური ლაქები ისახება. ტბას სხვანაირად კლიკუკი ეწოდება. ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ტბას წმინდა ადგილად მიიჩნევს, რადგან ტბის წყალი თავისი სამკურნალო თვისებებით გამოირჩევა. ვატიკანის ცნობილ წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათში მრგვალი ხვრელია გაჭრილი, რომლიდანაც მზის ხივები იჭრება. საოცარია, მაგრამ როგორი წვიმაც არ უნდა მოდიოდეს, ამ ხვრელიდან ტაძარში წვეთიც კი არ ჩადის, იმიტომ რომ ტაძრიდან ყოველთვის თბილი ჰაერის ძლიერი ნაკადი ადის. არსებობს ასფალტოფონი, ანუ გზა, რომელზეც მანქანით მოძრაობისას საგრძნობი ვიბრაცია და ხმაური წარმოიქმნება, რაც თავის მხრივ განსაკუთრებულ მელოდიას ქმნის. პირველი მუსიკალური გზა 1995 წელს დანიაში დააგეს. კოალა ერთადერთი უწყინარი არსებაა მსოფლიოში, რომელსაც თავდაცვა არ შეუძლია, მაშინაც კი თუ მას თავსმტაცებელი ესხმის. როცა მას რაიმე სტკივა, ის არაფერს აკეთებს გარდა ტირილისა. დაუჯერებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ დედამიწაზე არსებობს ისეთი არსება, რომელიც უკვდავია. ეს არის მედუზა. აღსანიშნავია, რომ მედუზას თავისი ძველი ქსოვილების განახლება შეუძლია. ერთმანეთთან შერწყმის შემდეგ ეს არსებები ახალშობილებივით ხდებიან და ეს პროცესი დაუსრულებლად მიმდინარეობს.
1: გრიგოლ წერეთელი, ეგვიპტური, ბერძნული და ლათინური უძველესი ხელნაწერებისა და პაპირუსების უდიდესი მკვლევარი, მსოფლიო მასშტაბის პაპიროლოგი, კლასიკური ფილოლოგი, ელინოლოგი და პალეოგრაფი. გრიგოლ წერეთელი ყველა დროის უდიდეს პაპიროლოგთა ექვსეულშია დასახელებული. გრიგოლ წერეთელი გახლდათ კლასიკური ფილოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის დამფუძნებელი. გრიგოლ წერეთელმა დააარსა თბილისის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა და მისი პირველი დირექტორი გახლდათ. გრიგოლ წერეთელი სხვადასხვა დროს მუშაობდა მიუნხენის, ვენის, პარიზის, ლონდონის, რომის, ფლორენციის, ვენეციის, ნეაპოლისა და ათენის მუზეუმებსა და წიგნსაცავებში. გრიგოლ წერეთელი გახლდათ ბერლინის არქეოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორი და ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი, სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის გამგე, ტარტუს უნივერსიტეტის პროფესორი და კათედრის გამგე. გრიგოლ წერეთელი 12 ფუნდამენტური მონოგრაფიის და 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია ქართულ, რუსულ, გერმანულ და ლათინურ ენებზე. გრიგოლ წერეთელი რეპრესიების მსხვერპლი იყო და იგი ციხეში გარდაიცვალა, თუმცა ციხეში მან ჰორაციუსის ოდების თარგმნა მოასწრო. გრიგოლ წერეთელის საფლავი უცნობია. მისი ბიუსტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში დგას, ხოლო მთაწმინდის პანთეონში მისი სახელი ამოკვეთილია რეპრესირებულ მოღვაწეთა მემორიალზე. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. ასევე მინდა მივესალმო ჩვენს მეგობარს და კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს. გიორგი, გამარჯობა.
1: მოგესალმები გიორგი, მოგესალმები გოჩა.
2: გამარჯობა.
1: მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიდი ხანი არ შეხვედრივართ ერთმანეთს.
0: ნუ ახლა შენ ცოტა რაღაც პრობლემები ქონდა, იმედი მაქვს ყველაფერი მოგვარდა.
1: ფლათ ვერ მოგვარდა, მაგრამ არა ხოშობს აგერ კიდე მომიტანეს ახალი წამლები.
0: წამლები. Ну, ჯამთელობის ხრიო, ცოტა ვერ იყო კარგად გიორგი, მარა ეხლა იმედი მაქვს ნელ-ნელა გამოსორდება, ნელ-ნელა.
1: ნელ-ნელა, კი. საერთოდ ასთმატიკებისთვის შემოდგომა და გაზაფხული არის ძალიან რთული, რთული
0: პერიოდი.
1: ასე რომ გავიარე მე მგონი ეს ნელ-ნელობით ეს ყველა.
0: გიორგი, მე არ ვიცი ახლა ქონდა შენ დრო თუ არა, პირველი ნაწილი.
1: არა, სამწუხაროდ ვერ უყურე.
0: ვერ უყურე. ჩვენ ვისაუბრეთ, ну, ბევრ თემას შევეხეთ, ძირითადად იყო ღარიბაშვილზე ხელის დადების თემა და ბრალის დამძიმება.

0: ების ასევე ჩვენ შევეხეთ, ნუ დავით გარეჯის თემას შევეხეთ, უფრო სწორად მაყურებელმა წამოწია ეს თემა და მიგრაციის, ემიგრაციის თემაზე მინდა ვისაუბრო და ასევე რა თქმა უნდა შევეხოთ საფრანგეთის მაგალითზე ემიგრაციის თემა და არა მხოლოდ საფრანგეთის მაგალითზე, შვედეთის მაგალითზე, ჰოლანდიის მაგალითზე, ბელგიის, საფრანგეთის, ბრიტანეთის შეგვიძლია ავიღოთ სამაგალითოდ და ნუ ერთ სიტყვით ჯერ დავიწყოთ ხელის დადების თემით. ანუ ღარიბაშვილს ხელი დაადეს და ამის სანაცვლოდ აგერ გუშინ განთავისუფლდა მხეიძე და ხაინდრავა და ნუ ერთ ნახევარწელიწადში განთავისუფლდება ბურჭულაძე. ოღონდ სხვა არანაირი გარემოება არ იძებნება ამ საქმეში, ერთადერთი არის მათი სიტყვიერი ჩვენება.
1: კი ბატონო, კი რაღაცა.
0: მე მგონი მედაშენ, ხო, მედაშენ ადრეც ვისაუბრეთ ამ თემაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ მაყურებელს ვუთხრათ და მე და გოჩამ შევეხეთ ამას. თუ როგორ მუშაობს საპროცესო გარიგება იგივე ამერიკაში, იგივე ევროპაში და როგორ მუშაობს საპროცესო გარიგება ჩვენთან, რამდენად სამართლიანია თვითონ ამ პროცედურის გამოყენება, თუ კი უცხოეთში, იგივე ევროპაში ან ამერიკაში დამტკიცება ჭირდება ნებისმიერი ბრალდების და ხელის დადების ფაქტების მოყვანა, ოღონც არა სიტყვიერი, არამედ ფაქტობრივი, ხო, მასალა და ჩვენთან საკმარისია, რომ ორმა ადამიანმა უბრალოდ თქვას, რომ კი, ესეც მონაწილეობდა და შენ ბრალს გიმძიმებენ.
1: კი ბატონო, გამეორება ცოდნის დედასავით გამოგვივა ახლა ჩვენ, იმიტომ რომ გახსოვს რომ მე შენ და გოჩამ ფრანგული კანონმდებლობაც ამოვიღეთ და კანონში რა ეწერა ფრანგულ საპროცესო შესახებ. საფრანგეთში საერთოდ სამ წელზე ზემოთ თუ აქვს ესე ვთქვათ ელოდება თავის
0: მიჟილი
1: საპროცესოზე არ არის ლაპარაკი. ეს ამერიკული მოდელიაო, რომელიც საქართველოში შემოსულია, თუმცა ამერიკული მოდელის რაღაცა ქართული სუროგატი არის რაღაცა აღებული ამის ბაზად. არც ამერიკაში არ არის მსგავსი და არც ევროკავშირში, მით უმეტეს პირდაპირ ფრანგულ კანონში შავი თეთრზე წერია, რომ ვიღაცამ რო თქვა, რომ ეხა მე ამაზე მივცევ ჩვენებას, ის ჩვენება უნდა გამოიძიონ იმ ჩვენების მიცემიდან იწყება გამოძიება, თუ დამტკიცდა ეს, მაშინ იმას ბრალი დაუმძიმდება და ამას საპროცესო გაუფორმდება, თუ არა და ერთის და მეორეს დარჩებიან ციხეში, ხო? ანუ გამოძიება იწყება ამ ყველაფერზე. უყურე გიორგი, დღეს ევროკავშირმა გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რომლის თანახმათაც გაწევრიანების გეგმა საქართველოს არ შესთავაზეს და
0: საქართველოს
1: კი პირდაპირ წერია საქართველოსზე, რომ სასამართლო სისტემის, აი რასაც გვედავებიან ჩვენ, სასამართლო სისტემა არის და აი ვთქვათ დემოკრატიის პრინციპებიდან გადასვლა, თუ არჩევნების იქ შავი თეთრზე წერია. ანუ ერთ-ერთი ჩვენი, ასე ვთქვათ,
0: ანუ სასამართლო სისტემის დეპოლიტიზაციის და გამჭვირვალობის ნაკლებობა.
1: არა მარტო სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობის ნაკლებობა, ეხა ევროკავშირში სულელები არზიან, რომ ვიღაცა ემა რა ქვია, ესე რომ იძახიან, კანდელაკმა მიაწოდა ესო რა ქვია ინფორმაცია და ის დაიჯერესო, რომ კანდელაკის ეხა კანდელაკის მიწოდებული ინფორმაცია დაიჯერონ, სწორედ აი ეს ერთ-ერთი ესე ვთქვათ, ვიხმაროთ ეს უცხო სიტყვა, ბეკგრაუნდი ამ ყველაფრის იქნებოდა ნამდვილად ღარიბაშვილის საქმეც, ხო? ესენი ეხა
0: ნუ ერთ-ერთი кейსი იქნებოდა, ხო?
1: რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი იქნებოდა, იმიტომ რომ ეხა ღარიბაშვილი ვიღაცა ესა რა ქვია ჩვეულებრივი მოკვდავი არ არის, ორჯერ პრემიერ-მინისტრი იყო და შინაგან საქმეთა მინისტრი და ყოფილი თავდაცვის მინისტრი. ახლა ამას ლუპით აკვირდებიან ევროკავშირში, ხო? და რასაც ღარიბაშვილის წინააღმდეგ აკეთებენ და კადრულობენ, ეს არის სრული აბსოლუტური კრახი სასამართლო სისტემის.
2: ხო, გიორგი, სწორად რო გაიგოს მაყურებელმაც. ანუ თუკი ასეთი პიროვნება, ხო, ასეთი სოციალური სტატუსის მატარებელი, პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ასე ექცევია, მაშინ იმ ჩეულებრივი მოკვდავი რა დღეშია, ხო, საერთოდ, იმიტომ რომ თუკი ამასთან ასე მოქცევა შეიძლება და ამასთან ასე შეიძლება ბრალის წაღენება, მაშინ ნებისმიერი ადამიანი იმ ქვეყანაში საერთოდ დაუცველია, იმიტომ რომ იმათ ამითი საზღურავენ ხოლმე ეგენი, რომ აი პოლიტიკურ პატიმრობას ამიტომ ეძახიან და პოლიტიკური პატიმრობის
1: ფაქტში
2: აღვანილი, რომ ასე თუ ექცევი ამათ, მაშინ დანარჩენები რა დღეში არიან და გვაქვს კიდევაც გიორგი ინფორმაცია და ალბათ შეიძლება ცოტახანში დავიწყებთ კიდევაც ამაზე ფიქრს და გამიმას, რა ქვია, და დანახვებას, იმიტომ რომ ჩვენი ეს ფუნქცია სწორედ ეგ არის, რომ რა ხდება საერთოდ იმ ციხეების სისტემაში, რა საშინელებაა იქ, იმიტომ რომ თან და თანობით მიუახლოვდით იმ ზღვარს, რომელზედაც ვამბობდით, რომ თითქოს ეს მაინც ხომ კარგი იყო და აღარ არის. და დასავლეთიც გვეუბნება სწორედ იმაზე, აქ რატო არ არის ლაპარაკი ადრე თურმე LGBT იყო მთავარი, არა, აი გვეუბნებიან რის გამოც არის და რის გამოთაც ასე ვთქვათ ამოგვაგდეს იმ სიიდან, რა არის მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩანს ეს ამ
1: კი ბატონო,
0: გიორგი, ერთი მაინც რომ მაყურებელს გაუმეოროს რა, ის რის გამოც ჩავარდა ჩვენ იმ სიაში მოხვედრა, იქ LGBT წერია?
1: არა, არა, არც ისე.
0: მაყურებელს უთხარი რა, რომ არ უთხოვია ევროპას LGBT.
1: ბატონებო და ქალბატონებო, ძვირფასო მაყურებლებო,
0: ოფიციალური განცხადება გააკეთე გიორგი.
1: ოფიციალური განცხადება ვაკეთებ, იქ არის ორადორი პუნქტი, ერთი რომ ქვეყანაში ეს არის არჩევნების არასწორად წარმართვა, ანუ არჩევნების ფაქტიურად ჩატარდა 2024 წლის არჩევნები, რომლის ლეგიტიმაცია არავინ არ ცნო და ეს არის ერთ-ერთი ძიმედან ეს რა ქვია ბრალდება, რომელსაც ჩვენ ევროკავშირი გვიხენებს, და მეორე ეს არის უმთავრესი სასამართლო სისტემის გაუმჭვირვალობა და ფაქტიურად არ ქონა, აი პირდაპირ წერია რომ ფაქტიურად ჩვენ სასამართლო სისტემა არ აგვაქვს და ის ემსახურება მართველ ხელის მართველ პარტიას. აი ეს არის ყველაზე მთავარი, იქ არც LGBT-ზე, არც უმცირესობებზე, სხვა უმცირესობებზე, არავიზე, არც ის 12 პუნქტი რაც იყო, დავიდა 2 პუნქტზე, აი ჩვენ რო გვეუბნებოდნენ და ქართული ოცნება ხშირად გვატენი და იქ LGBT ხო წერიაო, LGBT-ო და კაცებს გაგვითხოვებენო, აღარ წერია ბატონებო LGBT, არც კაცების ესა რა ქვია გათხოვებაზე არ არის ლაპარაკი, იქ არის საუბარი რომ თქვენ, მე, გოჩა, გიორგი, თუნდაც ღარიბაშვილი იყოს ყველანი თანაბრად და თანასწორად და სამართლიანად გასამართლდნენ, თუ ამის საჭიროება არსებობს. თუ არ არსებობს ამის საჭიროება, იყოს ღია და დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა. არჩევნები ჩატარდეს ისე, რომ 20% რომ მიიღო, ემა რა ქვია, პატრიოტთა ალიანსმა 3% ღია დაუწერო, არამედ ის 20% დაუწერო. ამაშია ეს რა ქვია საქმე და აი ამას გვედავება ეს რა ქვია ევროკავშირი, სხვას არაფერს.
0: კი ბატონო, ზარი ეთერ შემოუშვით.
3: აიო.
0: დიახ, ისაუბრეთ, გამარჯობა.
3: თქვენ ეს ობიექტივი რომ მიგის და ხმა არ აქვს ტელევიზორს, არის ციტი კა?
0: ჩვენ არ ვიცით.
1: ჩვენ არ ვიცით ბაბა.
0: ჩვენ როგორ გავიგებთ ამას, თუ თქვენ არ დარეკავთ და არ იტყვით. სადახარ ტერიტორიულად მითხარით?
3: პლახანოზე.
0: ანუ თბილისში ობიექტივს უყურებ ტელევიზორით, მაგრამ ხმა არ მოგეწოდება.
3: ტელევიზორით უყურებ და არ არის ხმა.
0: კარგი, ჩვენი ტექნიკა.
2: აბა ახლა მითი
0: ახლა დარეკა უბრალოდ ხმა რო არის ტელეფონზე დარეკა.
2: ტელეფონითაა.
0: ტელეფონით. კარგი, ქალბატონო, აგრე ჩვენმა ტექნიკოსებმა გაიგეს და მიხედავენ ამ საქმეს.
1: გამოასწორებთ აუცილებლად.
2: თანაც გიორგი, ერთი მომენტიც მინდა უყურერო, კიდე მაყურებელმა რო გაიგოს რაზე ვლაპარაკობთ, ხო, უფრო კიდე რო ჩაწუდეს და რატომ არის ეს საშინელი სისტემა, რომელიც არ არის სამართლიანობაზე აგებული და თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური გარიგების, ასე ვთქვათ, კარგი ნიადაგია. ესე გამოდის რომ მე თავარია მყავდეს ვიღაცა, ნუ მინისტრის მოადგილე ვარ ან მინისტრი ვარ, თავარია ვიღაცის ჩაშვება შევძლო და ფულს თუ გავაკეთებ, მე რაღაცა ნაწილს გადავ გავიხდი კიდევაც, მაგრამ თავარია მერე ვეთანამშრომლო და უთხრა რომ არა ბატონო, ისე ამ აი ამასაც მიქონდა და თამთავდა. ეს ფულის ნაწილიც რჩება, გარეთაც გამოვდივარ, აწყობილია.
1: მოჩა, აი მე შენდა გიორგიმ განвихილეთ ის კანონი. აი ჩვენ რომ მივიდეთ ემაში რა ქვია საფრანგეთის პროკურატურაში და უთხრათ რომ აი ვიღაცაზე მოუყვეთ რომ ცუდია რაღაცა და აღიარებით ჩვენებას ვაძლევთ. ჩვენ გვეთყვიან მივიღეთ ეს კარგად ზანდებოდეთ და იმ წუთიდან დაიწყებს პოლიცია და პროკურატურა გამოძიებას. თუ ეს არ დამტკიცდა, ჩემზე იქნება გამოძიება მერე.
2: რატომ მოიტანა ეს

0: ყვილი ბრალის არა ქვია, ბრალი რატო წააყენ. აი
1: გოჩ, შენ ახლა კარტ თემას შეეხე. ანუ ფაქტურად რა შეიძლება მოხდეს შემდგომში? ეს იყოს როგორც ქრისტემატიული მაგალითი ყველასთვის, ანუ პრეცედენტი თქვა რა, სამომავლოდ ვისაც უნდა რომ კორუფციაში ჩაერთოს, ჯგუფს შეიქმნა ჯგუფი და ყველა მონაწილე მიცის რომ არ აქვს მნიშვნელობა, მოდი მოვიპარავ, დაგვიჭერენ, მე ვიცი გამოსავალი რა არის, მთავარია პირველმა მოვასწრო და ჩვენება მივცე.
2: ხო, იმას მოვასწრო და დავიდა.
1: ხო, მივცე ჩვენება, გარიგებას გამიფორმებენ პროცესუალურს და ფულიც დამრჩება, რაღაცას გადავინახავთ, დანარჩენი ახლა პრობლემა აღარ არის. ანუ ახალი მოქმედების კორუფციული სქემის, მოქმედების ახალი სისტემა შეიქმნა ქვეყანაში. და ნუ ახლა რას უნდა ველოდებოდეთ, რომ სხვა სამინისტროებშიც ანალოგიურად ყველა ჩაჯდება ნახევარი წლით, ერთი წლით, 1 მილიონი ნახევარი, 2 მილიონი თუ აქვს მოპარული და სადმე უდებს შენახულად, ახლა იჯდება ციხეში, გამოვა და გააგზავნებს ცხოვრებას. მე თქვენ მეც გეტყვით. და ახლა დაურეკე, დაახლოებით ალბათ 70% მოსახლეობის გეტყვის, რომ მზად ვარ ჩავიდეთ ციხეში 1 წლით, 2 წლით. მოვაპარინეთ 1-3-4 მილიონი, იმიტომ რომ კაცმა იცის რომ ცხოვრების მანძილზე შეიძლება მილიონი
0: ვერიშოვოს.
1: 1 მილიონი კი არა, შეიძლება 200,000 ვერიშოვოს და ბინა ვერ იყიდოს და აქ 3 მილიონზე, 5 მილიონზეა საუბარი. ყველა გეტყვის, მოვაპარინე ეს 5 მილიონი და თუ გინდა 5 წლით ჩამსვი. აი 70% მოსახლეობის ამას გეტყვის დარწმუნებულია.
2: კი ბატონო, ევროპა ხა კიდე ვიმეორებ, სულელები აქ არ ზიან და კიდე არ ცემს, რა ქვია, ნაცმოძრაობის აპოლოგეტების და იმათ მიწერილ იმეებს, რა ქვია, იმეილებს არავინ არ უყურებს, ისინი თუ მიიღებენ მე იმეილს, ჩვენც რომ მივწეროთ რაღაცა, გადაამოწმებენ და თუ იქნება გაითვალისწინოთ, თუ რა გამოგვიშვებენ სახლში, ხო? ევროკავშირში ესია, ხო? მათ შენურად იციან, რომ ქართული პროკურატურა ისევე იქცა, ესე ვთქვათ, სასამართლოს დამატებად, როგორც იყო მიშა სააკაშვილის დროს, ხო, სა რა ქვია, პროკურატურა იყო, არაფერი იტყოდა, სასამართლო პირიქით, სასამართლო იყო პროკურატურას, ესა რა ქვია, დამატება, ისე ვიქცე, ახლაც ესა რა ქვია,
0: არაფერი არ. ჯერ კიდევ რაღაცა ნაწილი გიორგისაც უეუნებოდი, რაღაცა ნაწილი ჯერ კიდევ უძლებს. მე იმასაც ვფიქრობ, რომ იგივე საკონსტიტუციოშიც, ხო, თქვათ, ეხლა მიდის საუბარი წინასწარ რა ეხლა ესენი რახან არიან აქედან გამომდინარე საკონსტიტუციოს კი მაინც არიან. აი კიდევ ამბობ რა, გმირობის ტოლფასია, ხო? მიშას როსაც იყვნენ, გახსოვს მოსამართლეები?
2: კი, იყო როგორ?
0: ანუ აი ყველა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა სისტემაში იქნებიან ადამიანები და ამაზე დგას სინამდვილეში სახელმწიფო. აი რუსული გამოთქმა გასუდარსტვენი, ხო? არიან ადამიანები, რომლებიც აი სახელმწიფოებრივად აზროვნებენ და აი ეს ადამიანები, კიდე მე მადლობას ვუხდი მათ, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, შეიძლება არ ვიცი როგორ გაუძლებენ პირდაპირ ზეწოლას, იმიტომ რომ საშინელება სახელმწიფო როდესაც გეჯახება, იმიტომ რომ ოჯახი, შვილები, ბევრი რამე დგას რა ყველაფრის უკან და ნუ რავი ნუ იტყვის რომ ყველა ღმერთმა ყველა საშოროს ეს ყველაფერი, მაგრამ იმ საერთო ზეწოლას, რომელიც არსებობს და იციან ნებელობა, მაგრამ იმას წინააღმდეგობას რომ უწევენ, ხო, კიდევ ამბობ რა, კიდევ კარგი რო არიან. ამიტომ ეს ქვეყანა გადარჩება, იმიტომ რომ რეალურად აი მე და გიორგი იმასაც ვლაპარაკობდით. ბჭო, საფრანგეთი იქნება ეს თუ ევროპის ნებისმიერი ქვეყანა. რასაკვირველია, უსაფრთხოების სამსახურების შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცდილობს რომ გააკონტროლოს ნებისმიერი სახელმწიფოს მიღმა ქმედება, რაც ხდება უკანონობა. მაგრამ თავად გახდეს იმ სისტემის ნაწილი, როგორც კი აქამდე დავა სახელმწიფო იქ უკვე ჩამოშლილია. ჩვენ შემთხვევაში ეს მივიღეთ. ჩვენ შემთხვევაში მივიღეთ, რომ ფული, რომელიც ჩვენს გვერდიტრიალებს, ხო, იმიტომ რომ შეიქმნა ამისი ნოყიერი ნიადაგი უკრაინა, რუსეთის ომმა, ირანის სანქციებმა, ჩვენმა გეოგრაფიულმა, ასე ვთქვათ, და გეოპოლიტიკურმა მდგომარეობამ მოგცა საშუალება იმისი, რომ დიდ ფულს ეტრიალა და სახელმწიფო გადაქცეულიყო ინსტრუმენტად ამ ფულის კეთების. გავიგე, მაგრამ როგორც კი შენ სახელმწიფო სისტემას თავად უკვე გახდი დანაშაულებრივს და ამაში ყველაა ჩართული. ქუჩაში რაც ხდება და ქუჩის ასე ვთქვათ კრიმინალებთან პირდაპირ მართვაში გადაიყვანეს, გადაიბარეს რა. ეს ისიც ხო დაინგრა და მოიშალა, იმიტომ რომ ის მთელი მუღამი იყო რომ სახელმწიფოს არ ვემორჩილები და სახელმწიფოსთან არ ამა, კაცო, ესეთი ურთიერთობა. ვიღაცას აქვს და იმ ადამიანებსაც ისინი თვლიდნენ რომ ესენი კარგი ადამიანები არ არ არიან, ხო? მარტივად რო ვილაპარაკო. ეხლა ეს ერთიან სისტემაში ჩაჯდა. კონცენტრები, პირდაპირ სისტემა, კონცენტრი ამათ გონიათ ძალიან ისეთი მასავით უყურებენ რა, რომ დიდი

ამბავი რა ვიღაცას უ ფულს ართმევენ კაცო და ამაში ახალგაზრდა თაობა თან ყველაზე გონიერი თაობა ენის მცოდნე თაობა ვისაც აი მართლა ტალანტიდან ნიჭი რო გამოიყენეს ეს ბავშვები და გადააქციეს კრიმინალ

0: მიიღო, რომ თავის კაბინეტში თურმე მინისტრის მოადგილეს, მაინდამაინც იქ აქ კონდა თამთან ერთხელ კი არა, ასე დავდიოდი ხოლმე. ერთი ვიდეო ჩანაწერი არ არსებობს, ერთი სხვა რაიმე მტკიცებულება არ არსებობს, ერთადერთი არსებობს ამ ნიკაუტაძის ნათქვამი, რომ მე ამასთან ფული მიმკონდა და ამას ხელს არ აწერს ის კაცი, რაც
1: 15 საგუშაგო დაგხვდება შენ სანამ მინისტრთან ახალ კაბინეტში, ხო? ანუ ეს ჯარისკაცები ვინც იყვნენ, როცა დადიოდა და ჩემოდნით აქ ქონდა, არ არის ეგ ხალხი ამ.
2: არა, მე ახლა პრესკონფერენციაზე ნამყოფი ვარ და ეგ კიბებზე რო ადიხარ ემებში უყურებ, რომ ყველაფერი ასვლა, ჩამოსვლა, ვინ ადის, ვინ გამოდის, ყველაფერს.
0: ჯო, უსაფრთხოების სამსახურია, გიო, აქ რაზეა ხო ლაპარაკი, რომ უსაფრთხოების სამსახური თუ ასეთი დებილების ხელში იყო, სხვა რა სიტყვა უნდა თქვა? ამას აბრალებ კაც, რომელსაც უსაფრთხოება ებარა, იმიტომ რომ სხვანაირად ახალმა უსაფრთხოებამ ვერაფერი ვერ მოიფიქრა ამ გუნდმა, გარდა იმისა, რაც წაუყენეს ბრალი. აი, აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოში მენეჯმენტის პრობლემაა. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოში ჩამოშლილია ინსტიტუციურად. იმის ნებისმიერ რიმაში, კაცო, სამინისტროს გახედე, გინდა სკოლა და ბახში რა ხდება, უსაფრთხოებაზე აღარ ვლაპარაკობ. და შენებლობაში რა ხდება, ქალაქის დაგეგმარებაზე რა ხდება? საერთოდ ჩამოგვენგრა სახელმწიფო. და მე და გიორგი ვლაპარაკობთ. ის კაცი არ გძნობს ხო თავს იმად, რომ პასუხისგებელია ვინმესთან. მაგრამ თავად მე იმ ადამიანებს მიმართავ ახლა, რომლებიც ამბობთ, რომ ბიჭო, კი გავიგეს, ყველაფერი ჩამოშლილია, მაგრამ რა ვქნათ, ვერ ვხედავთ ვერავის. ბიჭო, ჯერ იმაზე შევთანხმდეთ, რომ ესეთი არ უნდა იყოს. აი ამაზე ყველანი შევთანხმდეთ, რა მნიშვნელობა აქვს, ვის რა მოსწონს, მემარცხენე, მემარჯვენე. ამაზე შევთანხმდეთ რა ადამიანები, რომ ასე ქვეყნის მართვა არ შეიძლება. აი ამაზე რამდენ მივიდეთ, იმიტომ რომ იმ აგერ უჩიჩი გადადგა, ეხლა ვლაპარაკობთ, რომ პოლიტიკურად დიდიც არ ქონდა დრო, ხო, და დარჩენილი მოკლე დროში უნდა მოდიოდა ვადა, მაგრამ პოლიტიკური სლაგა აკეთა, გადადგა.
2: იცი რა არის, უჩიჩი სამნაბიჯმა შეიძლება არჩევნები მოაგებინა.
0: კი, ანუ პოლიტიკურად დათვალა, რომ გადადგომას პოლიტიკური სვლა იყო, რომელმაც რაღაც, მაგრამ ბიჭო, აზროვნებენ იქ, პოლიტიკური ცხოვრება მიდის იქ. სისტემა მუშაობს, ხო? ჩვენთან სისტემა არ მუშაობს. სახელმწიფო სისტემა არ მუშაობს. კაცი ვირეკავდი ერთი აზერბაიჯანიო, ესე როგორ გვექცევაო, კაცო, თავმოყვარეობის საკითხია. ბიჭო, იმდო გვექცევა, რომ არა ვარ სახელმწიფო. კაცი ჩასული იყო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში და სუყელას, რასაც უყურებთ, ხო, ერთმანეთს ხვდებიან, ელაპარაკებიან, რაღაც გარკვეული პლატფორმა პრობლემებს აყენებ. ამან ჩვენ რას უგავდით იქ? ან ვის ხვდებოდით? ვინმე გვთვლი ის, რომ ვარ როგორც სახელმწიფოს აღვი ქვავს აგერ ევროკავშირის იმაზე ვლაპარაკობთ, ხო? სადაც ამოგვაგდეს და აღარა ვართ იქ. მე ხო იმასაც ვიტყვი, გიო, იმას რა ქვია, როცა ვამბობ, რომ რუსეთი ანექსია არ შეიძლება ქვეყნის მოხდეს და ამიტომ მას უნდა დაველაპარაკო, ურთიერთობა უნდა ავაგო, ერთი ნაწილი პრორუს გეძახის. ეხლა როცა ამბობ, რომ ბიჭო, ევროპა აუცილებლად მჭირდება და ევროკავშირი აუცილებლად მჭირდება, იმიტომ რომ ჩემი განვითარებისთვის აუცილებელია ის და ჩემი სუვერენიტეტის ამ შემთხვევაში მე რეგიონებია. შენ აკი კაცო, მისი
2: ბიჭო,
0: სუვერენიტეტი გვინდა სახელმწიფოს და ასეთი რომ არ უნდა
2: იყოს ამაზე საფრთხე. სულ იმაზე არის ხოლმე ლაპარაკი, რომ გამოვლენ და ეხლა წინასაარჩევნო დაიწყო ჩვენთან და ჩვენი ევროსეს სკეპტიკოსებს მოაქთხომე, რომ აი ფრანგმა პოლიტიკოსებმა ევროკავშირი რო кай ყოფილიყო, მელანშონი იმას ვიტყოდა, რომ ევროკავშირი და უნდა გავიდე და მარი ლეპენი. ისე რა არის, შეიძლება საფრანგეთისთვის, დიდი ქვეყნისთვის, რომელიც მილიარდებს იხდის ევროკავშირის ემაში, რა ქვია, მისთვის ამ მოცემულობის ევროკავშირი და ამ ფორმატის ევროკავშირი იყოს პრობლემა, მაგრამ ჩვენთვის ამ წუთში ეს არის გადარჩენის შანსი, მე არ ვამბობ პოლიტიკურზე, ეკონომიურად გადარჩენის შანსია, გოჭა, პოლიტიკას გავანებოთ თავი. მე სულ ვიძახი.
0: ხო, ის დონორია შენ ამბობ და ამიტომ ეუნება, რომ ფულს ნუბდებთ რა საქართველოსნაირ ქვეყნებში, პოლონეთში უნდა ჩავდო, იმაში უნდა ჩავდო. იმის დამოკიდებულია, რომ ჩვენ უნდა მივიღოთ იქედან, კაცო.
1: საფრანგეთი და გერმანია ძირითადად ორი დონორია მთელი ევროკავშირის. ანუ ეს ზირითადად ორი უძლიერესი ეკონომიკა ევროკავშირის და საბერძნეთი თავის დროზე გერმანიიდან რო იღებდა დონაციებს, ბუნებრივია საფრანგეთის ფულიც იყო იქ. მაგრამ აქ საუბარი რაზე მე მახსენდება ახლა, აი გოჩამ რო თქვა, აი ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერავის, მარტო ეს და ეს. მე გამახსენდა ახლა უცბად 2002 წელი. გემახსოვრება გიორგი, ჟაკ შირაკის და ჟან მარი ლაპენის ბრძოლა საპრეზიდენტო არჩევნებზე.
2: კი.
1: და ერთი იყო მემარჯვენე ცენტრისტი და მეორე იყო ულტრამემარჯვენე.
2: მემარჯვენე, კი.
1: ხო და ხალხმა გახსოვს ლოზუნგები, მაშინ მე ახლა ისტორიიდან მახსოვს ეს.

0: ლოზუნგები იყო, რომ თან ჟაკ შირაკს მაშინ აბრალებდნენ ქურდობას, რომ მოიპარა, ხო, გახსოვს შენ ეს, და აბრალებდნენ ქურდობას და ხალხი ლოზუნგები იყო, არაოფიციალური ლოზუნგები, რომ ჯობს ქურც მივცეთ ხმა, ვიდრე ფაშისტო, რა. ანუ ჟან-მარი ლაპენს ეძახდნენ ფაშისტ მაშინ, იმიტომ რომ ультраმემარჯვენე იყო და მთელი ამბავი. ერთი იყო ультраმემარჯვენე, მეორე იყო მემარჯვენე ცენტრისტი. და ხალხი ამბობდა, რომ ისინი გავიკეთო ცხვირებზეო, ხელი ავიფაროთო ცხვირზეო, ვითომ სუნი ყარცო, მაგრამო ხმაო მივცეთო ჯობია ქურცო, ვიდრეო ფაშისტო. აი აქ ფაქტიურად ხელისუფლებამ იგივე მოდელი შექმნა. თანაც შენ გახსოვს, რომ მაშინ ჟაკ შირაკს 10%-ზე მეტი რეიტინგი კი არ ქონდა.
1: კი, არა, არ
0: ქონდა. 10%-იანი და 82 აიღო, როცა შევიდა ბრძოლაში, რა ქვია, ეგრეთ წოდებულ ფაშისტ თვითონ ჟან მარი ლაპენთან და.
1: ხო,
0: აქაც იგივე, აი ეს რეიტინგი აქ ოცნებას, მაგრამ როცა მიდის ბრძოლაში ნაცმოძრაობასთან იმის ფონზე უკვე იწერ სულ სხვა.
1: ძალიან 2002 წლის არჩევნები ჩვენ კარგად უნდა კიდე კარგად მოგვიწევს შესწავლა, იმიტომ რომ იქ ის დაალაგა ჟაკ შირაკმა და მისმა პიარ ტექნოლოგებმა ყველაფერი, რომ მეორე ადგილზე ზუსტად ეს იყო მოგების, ესა რა ქვია, გარანტია, რომ მარი ლეპენის мама ყოფილიყო, ესა რა ქვია, მეორე ტურში.
0: ხო, ნუ ჟან მარი ლაპენი, მარი ლაპენის мамაზეა საუბარი, ხო.
1: ჟან მარი ლეპენი ყოფილიყო მეორე ტურში გასული.
0: კი, კი.
1: 10%-იან, ხო, აი 10%-იანი პრეზიდენტი იყავსო ჩვენო, მაშინ რა ქვია, ფრანგები მე ამბობდეთ, მაგრამ ნუ ესე იყო. შენ ჩვენ საერთოდ მოგპარეს ხმები კაცო, რომელ 10%-ზე ველაპარაკები. რა. აი რაზია ლაპარაკი, ხო, და ხა როცა ჩვენ იმას ვამბობთ, რომ ევროკავშირს გვინდა, აბა რა გვინდა ევროკავშირში, ხალხო, ჩვენ აპოგოლოგეტები არა ვართ, არც ევროკავშირის და არც რუსეთის და არც ჩინეთის და არაფრის. ჩვენ სახელმწიფოებრივად ვაზროვნებ და რაც მოცემულ დროს და მოცემულ მომენტში ჩემი ქვეყნისთვის არის მომგებიანი, მე უნდა გავაკეთო ის. სხვანაირად არ გამოდის ახლა და ნუ რა გინდა
0: აკ მოცემულ დროზეც არ არის საუბარი, გიორგი. არაფერი არ შეცვლილა არც ჩვენს ლოზუნგებში, არც ჩვენს ნათქვამში. ეხლაც ვამბობთ, რუსეთთან აუცილებელია დიალოგი და ურთიერთობის დალაგება, მაგრამ არა იმის ხარჯზე, რომ ჩვენ წვეთ ურთიერთობას თქვა ევროკავშირთან. არასოდეს რო ავიღოთ ეს ბოლო წლები ჩვენი გამოსვლების, არც ერთ გადაცემაში, არც მე, არც გოჩას, არც შენ და არც სხვა ლიდერებს არ უთქვამს, რომ ჩვენ უნდა შევწყვეტოთ ურთიერთობა ევროპასთან ან ამერიკასთან. ეს აბსურდია. დღეს როცა შენ ამაზე საუბრობ, ეგ ბუნებრივია, ჩვენი ამომრჩეველი კი არა, ეს ნუ შემოგზავნილი состаვია, ეს ეგრეთ წოდებული ტროლ ბოტები და ფაბრიკები, რომელიც შექმნილია, ხო? ანუ ისინი რეკავენ და ცდილობენ დააბნიონ ჩვენი ამომრჩეველი, რომ აი ესენი რუსეთისკენ იყვნენ და ეხლაც ვამბობთ, რუსეთთან აუცილებელია ურთიერთობის დალაგება. დღეს რომ მქონდეს შანსი, თქვა, ჩავიდე რუსეთის დუმაში, რა რაღაც კონკრეტული საკითხი გადავწყვეტ, სიამოვნებით ჩავიდები და გავაკეთებდი იმას, რასაც ვაკეთებდი.
1: ბიჭო, შენ კი არა. შენ და მე კი არა, ორი დღის უკან გერმანიის საგარეო საქმე და მინისტრი შევდა ლავროვს და თქვა, რომ სივი ომის დროსაც კი ჩვენ მქონდა საუბრები ამასთან, რა ქვია, საბჭოთა კავშირთან და რუსეთთანო და ეხლაც გვექნება საუბარი და რა არის ამაში გასაკვირი, გამაგებინეთ ერთიო და ეხლა როცა შენ იგივეს ამბობ, აქ გამოდის ესა რა ქვია, ჩვენი ხელისუფლება და ლიბერალური ნაწილი და პრორუსულს გეძახის, ეს ნაწილი გეძახის თუ თქვი, რომ ევროკავშირისკენ მივდივარ და ევროკავშირი კარგია, ლიბერას გეძახის და ნაცების იარმლის გაკრავს და ნუ იმაზე წრელო პეპელას არ უნდა იყო, ნუც გაფრინდები, ნუც მოფრინდები.
0: მაგრამ პაპუაშვილის განცხადება ნახე, გუშინ თუ გუშინ წინ რო გააკეთა, ევროპა ფაქტურად გალანძღა ევროკავშირი, იმიტომ რომ ბოლო წლების განმავლობაშიო ევროკავშირს არც ერთხელ არ უთქვამსო, რომ რუსეთი არის ოკუპანტიო. უყურე იმას იმ გამოსვლა?
1: არა,
0: არ გიყურებია. არც ერთი არ უთქვამსო ბოლო წლების, რომ და ჩვენ ვამბობთ, რომ ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორია და აი როგორი მეგობრები არიან, ამ წლების განმავლობაში არ უთქვამთო ეს რაღაცაო და რა ვიცი, იმედი მაქვს ფეიკი, უბრალოდ მე მინდა იმედი ვიქონი, რომ ფეიკია, მაგრამ ნუ ოფიციალურად იყო დადებული და ამიტომ აი გამიკვირდა ამ ევროპას უ იმას ხვირი. ეგ ჩვენ ვამბობთ რომ უნდა შევწყვიტოთ რიტორიკა, ოკუპანტი, მტერი და ასე შემდეგ. სხვა რიტორიკა უნდა შევარჩიოთ, რომელიც მოგცემს საშუალებას ურთიერთობის დალაგების. ანუ ამაზე ვსაუბრობთ სულ. და ანუ ცოტა გამიკვირდა ესეთი განცხადება და შეიძლება
1: ხო არა
0: არ ვიცი იმიტომ რომ ნუ მე
1: შალვა აღარ იცნობა ამ ბოლო 60 წელიწადში ისეთ განცხადებებს აკეთებს რომ ის ძველი შალვა და ეს შალვა ნამდვილად ვეღარ ვადარებ ერთმანეთს ხო
0: არ ვიცი მე ვერ შევადარებ რომ მე არ ვიცნობდი ძველად
1: მე ვიცნობდი და ვიცი ახლა გერმანულებში რა ქვია საერთაშორისო ორგანიზაციაში მუშაობდა და ითვლებოდა რომ ერთად ნორმალური კარგი ადამიანია და ხა რაღაცა სულელების ლაპარაკი დაიწყო და რაღაც დიპსტეიტს ებრძვის და რაღაცა მე
2: რაკლას გიორგი ხელისუფლება რთული ტვირთია ხო იცი მონომახის ქუდი ძალიან რთული ისეთი რაღაცა უნდა მოაწერონ ხელი რომ აგერ ის კი არა ხო ხედავ გაუკვირდათ ხო რაღაც გარკვეულ წრეში და ლამის მოღალატეება ჩერაცხეს ის ადამიანები რომლებმაც თქვენს რო კარგი რა ამას ვერ ვაღიარებთ ბავო ამას კი ბატონო ვაღიარებ ორმა მინისტრმა გაბედა ეს ერთმა პრემიერმა და მეორე უსაფრთხოების თუ უშიშროების მინისტრმა რომ აი ამაზე უკვე ხელს ვეღარ მოვაწერო და ასე რომ ესენი ჯერჯერობით ყველაფერზე ხელს აწერენ ესენი თვლიან რომ თავი არის ძალაუფლების შენარჩუნება აქედან გამომდინარე რა იქნება ხო თანაც მე ისე ვფიქრობ რა რომ განა არიციან წესით მათ კარგად იციან რომ როცა ისინი საჭირო გახდებიან ამ ჭადრაკის დაფიდან როგორც ფიგურას წირავ აი ესე გავლენ ხო და ამას მზად არიან ესენი იმიტომ რომ სიტუაცია რთული მართლა არიცის ხო ხლა ერთის ხრივ მესმის მე ბიძინა ივანიშვილისაც იმიტომ რომ ვერ გაერკვა ამ რუსეთ უკრაინის კონფლიქტი აგერ ამერიკა ისრაელი ირანის კონფლიქტი საჯანდაბაში რა უნდა ქნას მისი ამოცანა არის რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მას უნდა კონდეს ის შეუზღუდავი ძალა უფლება თუ რაც უნდა ის უნდა აკეთოს ამ კაცმა იმიტომ რომ თulis რო ყველაზე ჭკვიანის თვითონ არის ყველაზე ბრძენის თვითონ არის მან ძალიან კარგად იცის რომ რა უნდა გააკეთდეს ქვეყნისთვის ხო იმიტომ რომ მას მიაჩნია რომ ყველაზე კარგად ის გადაწყვეტს რა ამ საქმეს რა და აქედან გამომდინარე თulis რო ეს ადამიანებიც იმის მიხედვით საჭირო იქნება ხვალვე შეცვლის კაცო და მოიყვანს ისეც როგორიც მას უნდა კორუფცია კორუფციით რა არიციან რომ კორუფციაში ამ სისტემაში კორუმპირებულ სისტემაში რო შემოდიან ეს მინისტრებმა გამშვენივრად იციან სულყველა. ამიტომ როცა საჭირო იქნება დაჭერა დავიჭერ თანაც აგერ ცოტა ხანი იჯდები და გამოხვალ რა ისე შენ რაღაც რაღაცები რაც გაკი შეკრჩება. ხო მეტი რა გინდა? და ხვალე პოლიტიკური ვექტორი შეიცვლება? გამოვალ და ვიტყვი რომ ეს სულელები ვინ იყვნენ კაცო? საერთოდ არ ვიცოდი. და პირველი იქნება რომ თქვას რომ მე რა ვიცოდი ესენი რას აკეთებენ ერთხა ხო კაცმა რომ დაიჭირას უყველა დაიჭერს ამაც უყველას თუ საჭირო ქვეყანა გაუჭირდა
1: ხო და ეგ უყავს ესა რა ქვია გოჩა ეხა შეიძლება ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა ვერ გძნობ ამას ვერ გძნობს ამას რასაშინელებაა მაგრამ შენ მე ჩვენ ნებისმიერი მოქალაქე გძნობს ამას ეხა ბიჭო ქართული ყურძენი რო 20 თეთრად ჩაიბარეს ზუსტად მამაქსისულელის ბრალია არასწორად დაგეგმილი სახელმწიფო სტრატეგიის მე რაში მჭირდება სამინისტრო როცა ფერმერი ვარ იმისთვის რომ სწორად დაგეგმოს იმ სოფლის მეურნეობის სტრატეგია ხო
2: ეგ არის მთელი ფუნქცია აქ რო აქვს ჩეთავსებული რაღაც ის სტრატეგიის დაგეგმვა და ხელშეწყობა მე თქვა ამ დანარჩენი კერძო ინტერესები როგორ უნდა მოაქციო ერთმანეთთან ჰარმონიაში რომ მიიღო ის შედეგი მე მახსოვს კაცო ლარად როგორ შეიძლება რომ ამბობდა ჯო ეს კაცი რომელიც ამბობდა ლარად როგორ შეიძლება ყურძენს რომ იბარებდნენ დღეს აი ამას აკეთებს ხო მე მესმის კი 17 გრადუსიანი არ არის მოსავალი დიდია მოსული მაგრამ გრადუსი არ აქვს ეხლა საფრანგ ჩი ხარ და თან ქართველი ხარ და იცი ღვინოსთვის თქვა რა როგორა და რა ვქნა ჩაქარი დავაყაროთ რა ვქნა და ამიტომ ფასი დაწია მაგრამ ეს არ უნდა გაგეთვალა და ეს ყველაფერი საჭირო სტრატეგიაში არ უნდა შედიოდეს რომ დააქციო გინდა გაკაფეს კაცო უკვე თავისით კაფავენ ბალი გოგრაბალი დაიმასქენიო კაცო ყურძენს უკვე აღარ აქვსო რა ერთ მეგობარი მელაპარაკებოდა და უკვე დიდი ხანიაო გადავედი სხვა იმაზე ბიჭო რაღაც რაღაცები ხო თან ეს ის ადამიანები სხვათა შორის ისე ჩვენ წერეში რო ავიღოთ ბიჭო ევროკავშირი ჩვენ როც როცა კი თუკი ევროკავშირში აღმოჩნდებით, შეიძლება გვითხრას, რომ აი საფრანგეთს იმხელა ისა აქვს, რა ქვია, ყურძნის ისა, რომ შეიძლება ჩვენ გვითხრას, რომ შეამცირეთ ცოტა თქვენი ყურძნის და ერთი ამბავს აბა ამაზე წავიდეთ. ეხლა თვითონ
1: არ გეტყვის რა ლიტველებს რძის პროდუქცია, ეხლა ლიტვა საბჭოთა კავშირში იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმოებელი რძის პროდუქტების, რძის და ევროკავშირმა შეუჩერა ესა, რა ქვია.

0: 500 მილიონი მაცხოვრებელია იმაში, რა ქვია, ევროკავშირში, საერთოდ თლიანობაში. ჩვენ ბაზარს ყოველთვის ვიპოვეთ, გოჩა, არავინ არ გეტყვის. საფრანგეთს ეტყვის. იყო მაგალითად 2023 ან 2024 წელს, იმას რა ქვია, შამპანის რეგიონში, აი დიდი გვალვების მერე მოვიდა ძალიან დიდი მოსავალი იყო და სტრატეგია იყო დაგეგმილი, იმას რა ქვია, სამინისტროების მიერ და უთხრეს, რომ იცით რა არის, ძმებო, ამდენი შამპანური ჩვენ არ გჭირდება წელს. და უთხრეს, რომ აი მაგალითად სიტყვაზე 10000 ტონას იმას რა ქვია, მოკრიფავ დანარჩენი ადეგი და ყურძნად გაყიდეთ რაღაცა სხვა ემაში, სტრატეგია დაუგეთ.
1: მომისმინე, როცა ისეც გავიხსენოთ, ხო, როცა ომის პერიოდი, ანუ ომის შემდეგ ფეხზადგებოდა ავსტრიას, მე მარშალის გეგმაზე მარტო არ ვსაუბრობ, მე ზოგადად ვსაუბრობ თუ როგორ სხვადასხვა ბიზნესი როგორ გდებოდა ფეხზე. აი ზუსტად ის შამპანის რეგიონი, კონიაკის რეგიონი და ის რეგიონები დოტაციაზე დაჯდნენ, იმიტომ რომ ეს იყო ეროვნული სიმდიდრე და ისტორიული სიმდიდრე. ეხლა შენ რო დღეს აიძულებ კახელს, თქვა აჩეხოს ვენახი, დღეს ერთმა მეორე მესამემ ხვალ ყველამ, ფაქტურად ჩვენი ისტორიული სიმდიდრე ღვინის თვალსაზრისით ერთ შენიერ დღეს გაქრება და გავაკიდე 100 წელიწადი, 200 წელიწადი და უკვე არავის არ ეცოდინება, რომ საქართველოს ოდესღაც იყო აკვანი თვითონ ღვინის მოყვანის, ღვინის
0: გიორგის. საფრანგეთში დღემდეა დოტაციური, მე მთელი ეს რა ქვია, რეპორტაჟები მაქვს მაღაზია გაკეთებული, დოტაციურია საფრანგეთში ღვინის წარმოება, კაცო. მარტო ის კი არა, რაღაცა დოტა სახელმწიფო სტრატეგიული პროდუქტია, ისევე როგორც წყალი.
2: აი ეგ არის ერთ-ერთი მომენტი. გახსოვს იმაში ჩინეთთან ურთიერთობის დროს პრეზიდენტი როცა უთხრეს ჩინელებმა მაშინო ჩვენო ფრანგულ კონიაკს და იმას აღარ შევიტანთო, ხო, კაცი ჩავიდა და მოიცა დავილაპარაკოთ. ანუ ამას უნდა აკეთებდეს სინამდვილეში მთავრობა, ხო, ეს არის მისი, იმას კონიაკის სიყვარულის გამო კი არ ამბობს, ეს მისი ეროვნული ინტერესია და ამიტომ აკეთებდა ამას. და ჩვენთან საერთოდ ეროვნული ინტერესი რამეში ვაკაი, მე ამას ვერ ხედავ. აი რამე დაგჭა, რომელსაც შეიძლება დაარქვა, რომ ეს არის შენი სომხეთმა გვერდზე უკვე 4 ჯიშის ყურძენს აწარმოებს ისეც, რომლითაც უკვე თავის კონიაკს ასხავს. აქამდე ყიდულობ და ერთ-ერთი ჩვენ ვიყავით მიმწოდებელი და ჩვენ იმ ჯიშის ყურძენი ქონდა, რომელსაც ისინი იყენებდნენ და ყველა ავითარებს თავისას. აი განსაკუთრებით მართლა სომხეთი ევროკავშირთან ხვალდაზეგრო დაალაგებს, მომზადებული შეხვდება, გიო. აი მომზადებული ექნება თავისი ყველა ეკონომიკა, ყველა პარამეტრი სტანდარტებს წევს. ხო, იმისი არ იყოს. თუ შევედით ევროკავშირში, ხომ კარგი, თუ არა და სტანდარტი ხო დაბჭება, კაცო, იმისი, რომ ჩემს ხალხს საუკეთესო სტანდარტი
0: მოწვალოთ. ფაშინიანმა ეგ თქვა, კაცო, მე შეიძლება
1: საერთოდ. ხო, ეს სამაგალითო სიტყვებია მაგის, როგორც პრემიერ-მინისტრის, რომ აქ ამოცანა ის კი არა, ევროკავშირში შევიდეთ.
2: სტანდარტი ამწიო ჩემი ცხოვრების.
1: აქ ამოცანა არის ხარისხი გავზარდოთ ჩვენი პროდუქციის ხარისხი გავზარდოთ და იმ სტანდარტამდე მივიდეთ, რომელიც მისაღები ევროკავშირისთვისა. თუ არ შევალთ, ჩვენ ხო დაბჭება ეს, კაცო. ანუ ზოგადად კავკასიის რეგიონში პირველი ვიქნები ჩვენ ქვეყანა, რომელიც აქ მაყოფილებს ევროკავშირის სტანდარტს.
2: ეხლა რაც გითხრეს, სასამართლო სისტემა რო კარგი გექნება და დაცულია საქართველოს მოქალაქე, რომ ნამდვილი სასამართლო აქვს. ეს ბიჭო ევროკავშირის კი არ ჭირდება, ჩვენ გჭირდება პირველ რიგში. და ჩვენთვისაც
0: თქმა უნდა, გოჩა,
2: არჩევნების გზით რომ უნდა ხდებოდეს და ნორმალური რომ უნდა იყოს ეს არჩევნები, კაცო, ადამიანი გეუბნება, უი აბა ესე რომ არ გააკეთოს, მაშინ ხომ შეიძლება იმათმა მოიგონ? ეს იმათი და ეს ისინი, ხო, ეს რაღაც ვირტუ როგორ დიპ სტეიტია, ისე აკა დღეს რო ნაციონალურ მოძრაობაზე რო იტყვირო, საშიშროებას წარმოადგენსო, ნუ საქართველოში მაშინ არ ცხოვრობს.
1: არა, თან ამბობ რო 1.7%-ია, 5.7%-ია მაქსიმუმი. თან ამბობ რო საშიშროებას წარმოადგენს, აი ეს უბრალოდ ცოტა გაუგებარია ზოგადად რა როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს გასაგებია და ლოგიკაში რა ჯდება, ჩვენს ლოგიკაში ამას ვახმოვანებ, მაგრამ ხელისუფლების ლოგიკაში რა ჯდება, ამას ვერ ხვდებით, იმიტომ რომ ერთს ამბობენ, მეორეს აკეთებენ, მესამეს ფიქრობენ საერთოდ. და ამიტომ თვითონ ევროკავშირის ვერ ხვდება. რა გინდა შენ თან მეუბნები, რომ მე მინდა რომ ამ დიდი ოჯახის წევრი გავხდე, მაგრამ პარიტეტი უნდა შევინარჩუნოთ და ჩემი სუვერენიტეტი უნდა შევინარჩუნოთ, შენ არ უნდა შემეხო.
0: გოჩა, სუვერენ.
1: არა, არა, ერთი წამით, გიო, ის გეუბნება. ბიჭო, ამ დიდი ოჯახის წევრობა რო გინდა? მე გეუბნები რომ წევრი რომ გახდე სასამართლო სისტემა და არჩევნების სისტემა უნდა რეფორმირდეს და უნდა განაახლო და ხარისხი უნდა აწვიო ამ ორი სფეროსი. შენ მეუბნები ჩემს სუვერენიტეტს რატო ეხებიო? რა სუვერენიტეტია საუბარი? მე გეუბნები რომ ასეთი უნდა იყო ჩემი ნაწილი თუ გინდა რომ გახდე. თუ არ გინდა კარგად იყავი.
0: კი ბატონო, აი მაგაშია საქმე რომ ევროკავშირი სუვერენიტეტს შენ არაფერს არ გართმევს, გეუბნება რომ კონდეს ბატონო შენი სუვერენიტეტი, მაგრამ ჩემი ოჯახის წევრი თუ გინდა გახდე, ზუსტად იმას გეუბნება რა შენ თქვი ახლა და ნუ შემოთკლაპუნდები იმით ტალახიანი კალოშებით შემოდი იმით რა ქვია ნორმალური სუფთა ფეხსაცმელითო და შენეუბნები არა მაინც და მაინც მიმიღე ესეთი როგორი ევროკავშირში მინდა, მაგრამ აი მე მინდა რომ პროკურატურა იყოს ჩემ ჯიბეში ჩაჯენილი, სასამართლო იყოს ჩემ ჯიბეში ჩაჯენილი, ეს რა ქვია კობახიძე რამდენსაც მოისურვებს იმდენი პროცენტი დაუწეროს პარტიებს და როგორც უნდა ისე ემასნას და ესე არ არის. კაი ბატონო, მესმის რომ ოპოზიცია წინა არჩევნებზეც ახლა თლაც მომგები არ იყო, ხო? ეს რა ქვია, ხო? მაგრამ ჯო რეალური ციფრი დაგეწერა შემამაცხონებულო იმ ოპოზიციისთვის, ეს რა ქვია, ჯო სხვებზე არ ვლაპარაკობ, ჩვენ ხო გქონდა რეიტინგი, კაცო? ხო მოყარეს.
1: კაი, მა იმუშავა, ჩაგძირა, გაგანადგურა. მარტო ჩვენ არა, თქვა, სხვა პარტიებზეც იმუშავა, გაანადგურა რა, დარჩა მარტო. ეხლა ევროკავშირი ეუბნება, არ მჯერა, მეგობარო, რომ მთელი ქვეყანა შენ გიჭერს მხარს. არ მჯერა, ჩაატარე არჩევნები იმ წესით, რა წესითაც უნდა ტარდებოდეს არჩევნები, რომ დავინახო და დავიჯერო. შენ ეუბნები, არა, ნუ ამ წესით ვერ ჩავატარე, მაშინ ხო წავაგებ, კაცო? მოდი მე ისევ ჩავატარებ არჩევნებს, როგორც ვატარებ. ნუ დაიწერება ის შედეგი, რაც დაიწერება, შენ უბრალოდ აღიარე. ის გეუბნება, რომ არ ხდება, მეგობარო, ასეთი რამე არ ხდება. თუ გინდა მართლა იყო დიდი აუჯახის ნაწილი და აღიარება მოიპოვო საერთაშორისო საზოგადოების, აი ეს ორი პუნქტი უნდა შეასრულო. შენ ეს ორი პუნქტი ყველაზე მტკივნეულად მიგაჩნია. აი მე შენ გარწმუნდა, აი პირდაპირ გეუბნები. ამოაგდე ეს ორი პუნქტი, დატოვე LGBT და თუ არ შეასრულო. გეუბნები, ეს ორი პუნქტი ამოაგდე, არ მოსთხოვოს ევროკავშირმა, რომ სასამართლო და რა ქვია, არჩევნები ჩაატარე ისე როგორც უნდა ატარებდე. გეუბნება, რაც გინდა ის გააკეთე, მაგრამ LGBT დაცული იყოს და პროპაგანდა და ეს აღლუმი ტარდებოდეს. თუ ხვალვი არ ჩაგიტარონ აღლუმი, აი
2: მაგას. კი, კაცო, რა საპარაკო. ის კი არ ეწყალეს არის ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ჩვენი ისტორიული მონაპოვარი და ყველაფერი რაც გვჭირდება სასიცოცხლოდ ამას გააკეთებ.
1: ამიტომ ეს თვალთმართცობა რომ აუ ჩვენ LGBT ამის გამო ვიბრ, ბიჭო 12 წელიწადი ხმა არ მოგიღია პირიქით. მე მაჩუმებდნენ პარლამენტში, როცა გამოვდივით ამის წინააღმდეგ და უცბად გახდნენ ევროვნულები, რომ ჩვენი ღირებულება, ჩვენი ფასეულობა. კარგით რა, მეტროეები ხართ, კაცო, დღეს ეს ჭირდებათ. ამას ილაპარაკებთ, ხვალ სხვა რამე დაჭირდებათ, სხვა რამე ილაპარაკებთ.
0: გიორგი, სახალხო დამცველის არჩევნებზე განსოს ყველაზე მეტი შეკითხვა ქართულმა ოცნება LGBT-სა და ამისო ყველაზე მეტი შეკითხვა რას ვფიქრობდი, როცა ვეუბნებოდი რომ ის LGBT-ს წარმომადგენელი საქართველოს პასპორტი უდევს ჯიბეში და ისევე უნდა იყოს დაცული მისი ყველანაირი უფლება, როგორც ჩემი უფლება უნდა იყოს დაცული და თქვენი სიწინააღმდეგ შემთხვევაში წინააღმდეგობაში მოვდივართ ჩვენ ადამიანის უფლებების დაცვასთან
1: და კონსტიტუციასთან.
0: კონსტიტუციასთან ესე უმადური სახეები ჯდებოდნენ ზირ
1: და შენმა ოპონენტმა სუორნი იყავით, ერთი იყავი შენ, ჩვენმა ფრაქციამ წარგადგინა შენ და იყო ლომჯარი.

0: ორნი იყავით, ერთი იყავი შენ, ჩვენმა ფრაქციამ წარგადგინა, შენ და იყო ლომჯარი.
1: ჩვენებს რომ ამაზე უფრო მაგარი ეკონომიკის მქონე, ხო, ევროპასთან ახლოს. არ მინდა ცუდი ისინი, რა ქვია, ისინი ადამიანებს გაუჩნდეს აზრები, მაგრამ მოხდა, ხო, ტიპები უცბად მოაშორეს, გადატრიალებები მოხდა და მოშორდნენ ამ იმას. ამაზე მაგრები იყვნენ სამხედრო ძლიერებითაც, ეკონომიკითაც. ხალხი ისე მდგომარეობაში ყავდათ, რას ლაპარაკობს, სოციალურად გარანტირებულები იყვნენ, ხო, ახლა იმაში ლიბია აიღეს, ქვეყნები, რომლებშიც აი აკაც ჩვენ კი ყველას გვიგებ, გავიგე რომ ახლა მის არჩევნებს, რა ქვია, არ ჩავატარებ, ანუ შულერია, ხო? ხელში მიჭირავს 4 ტუზი და გეთამაშები, მე ვარიგებ კარც და ახლა ვიღაცა მეუნება, შენ უნდა წააგო, როგორ უნდა წავაგო, არ წავაგე, მაგრამ ასე რომ თამაშობ, მე სხვა რაღაცეები ხდება, ვინ მაგიდას ამოგიტრიალებენ საერთოდ. საერთოდ სხვა, იმიტომ რომ ისინი თვლიან, რომ შენ ესე შენ ხალხს რომ ექცევი, შენ ნიშნავს რომ არა ხარ რა ცივილური ნორმალური ადამიანი, ვისთანაც გარიგება შეიძლება, ხო, ეს გარიგება, რა ქვია, ტრამპის ის ტერმინი რო ავიღოთ. ამასთან გარიგებაზეც არ წავა. და არ წავა, იმიტომ არ წავა, არა მარტო ტრამპი არ წავა. ტრამპი ვისაც ურიგდება, ისიც არ წავა, იმიტომ რომ ესენი როცა დაждდებენ
0: რომ მიგიღო იმ დიდ ოჯახში დისტრუქციას შემოიტანო.
1: კი, იმიტომ ასეთი ტიპი. ბოლო-ბოლო მე ვთქვია რომ ეს არის კაცო შენი პარტნიორი. ხო, ადამიანი რომელიც ესე იქცევა, თელმა სოფლიო მიწის აქ რაც ხდება. ეს ხომ არ არის ახლა ის ევროკავშირმა რო დაგვიწერა ეს? მართლა გიორგის იმით, კანდელაკის იმით კი არა, იცის რა ხდება ხელფას გადასახადების. შენ იხდი ფულს და იცის იმ ევროპელმა თავისი სადაზვერვო ყველანაირი ინფორმაცია რა ხდება ჩემს ქვეყანაში, სასამართლოში რა ხდება, ეკონომიკაში რა ხდება, განათლების სისტემაში რა ხდება, სკოლებში. ბჭო, იმის არ იყოს, რა უნდა სკოლის აშენებას 60 სართულიან სახლებს აშენებენ, კაც უაქ თბილისში და აკეთებენ, ხო? ანუ მიეცი ფული გადაუხადე ერთ წელიწადში ნებისმიერ სკოლას აწყობილს, თავის ყველაფრით გაგიბზადებენ, მოქცევენ. თუ ფული გადაუხადე უყოთ, ნუ კი შეჭამ ამ ფულს და სკოლა
2: მაშინ არა, ამან უნდა შეჭამოს ახლა რა აზია ლაპარაკი, ხო? ახლა
1: ჯეგ
2: ევროკავშირმა იცის რომელია, გოჩა, ახლა შე რაც არ უნდა, ბჭო, კიდევ ამ ფაქტს საუბარი არ არის ვიღაცა რიგითი ადამიანების უფლებების დარღვევაზე. ორი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საქმე, ორი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის კეისი აქვს აღებული ემაზე, რა ქვია, როგორც ასე ვთქვათ, ძირად ამ ყველაფრის გადაწყვეტილების. როდესაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ამბობს, რომ ჩორჩანას საგუშაგოს გახსნა ყველამ ვიცოდით.
1: კი.
2: ევროკავშირმაც
1: კი, ჩვენთან არ უცოდნენ მინისტრებმა და მინისტრებმა, ჩვენებები მიცეს.
2: გეუბნება რომ მინისტრებმა ციციანო და ეს საქმე შეკერილიაო, გეუბნებია?
1: რა თუნდა ამას ახლა?
0: არა, და მე აქ რო ეხლა რო დაკითხეს გენერლები უშე, არა ვინ არის წუდა. მე რო დღეს ახლა წავიდე, საზღვრამდე რო მივიდე და რაღაცა ბუტკა და რამე საგუშაგო კი არა, რაღაცა რა ვიცი, ჩემოდანი რო დავტოვო, ეგრევე ამაგდებენ ჰაერში. ვინ დამატოვებინებ ჩემოდანს? საგუშაგო იხსნება და დღეს ყველა არა, ჩვენ არ ვიცოდით. მე ის არ ვიცოდი, მე ეს არ ვიცოდი. მარტო გახარია მიცოდეთ, მარტო გახარია მივიდა და გახარია მააშენა. ჩემებელიც ეგ იყო, გამხსნელიც და რა ვიცი.
2: კი, ამ დროს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია გეუბნება, რომ მე ვაკვირდებოდი და მქონდა შეხვედრები ყველა მინისტრთან, ვინც ამაში უნდა ყოფილიყო, ეს არ აქვია ჩართული, ვინც ამ იგივე ირაკლი ღარიბაშვილის იმაზე, ხა გიორგი, ვიღაცა იმის რა ქვია ხაინდრავას და იმის მიცემულ ხეიძის მიცემული იმით რა ქვია ჩვენებით, რომ კაც რაღაც ახალ საქმეს უკერავ, შენ სულელები ხო არ გონია იმაში, რა ქვია, ევროკავშირში, რომ ეს დაიჯერონ იმათმა?
0: თან გიო,
2: და სარკოზის საქმე 5 წელი მიდიოდა გამოძიება, კაცო.
0: თან გიო, ისიც გავითვალისწინოთ, რომ ახალი საქმე რო ახლა დაიწყეს ღარიბაშვილის ძინაამდე, ჯერ ძველ საქმეზე პასუხი კი, ანუ ბევრ კითხვაზე პასუხი კი არ არის გაცემული. აი, იმდენი კითხვა იგივე იმ ხეიძესთან, ნაწილ-ნაწილ რატო იხდი და ბურჭულაძე, როცა ის ამბობს, რომ ნაწილ-ნაწილ უხდი და შენ რატო მიიტანე, თქვა, შენ რო ამბობ, რომ მიიტანე, შენ გითხრა, რომ მივიტანეო, თუ შენ გაყევი, რომ მე მიქონდა ბიზნესმენმა რო თქვა, რომ ბურჭულაძის ავტორიტეტი არ კმარაო, შემახვედრო პრემიერ-მინისტრო და ეხლა მე რო შენ რო იყო თავდაცვის მინისტრი და მე პრემიერ-მინისტრი და მითხრა, იცი რა არის კორუფციული სქემა და ჩემი ავტორიტეტი არ ქმარა, მოდი შენ შევხვდი. არ გეტყვი გიორგი, ხო არ გაგიჟდი? ვინ არის ეგ ბიზნესმენი რომ ჩემ

0: ავტორიტეტია საჭირო და შენი არ გმარა, როცა შენ აცხადებ ტენდერს. ანუ იმდენი კითხვა ეგე და აქ ეს ყველაფერი ძალიან მარტივად არის. თქვან ხეიძემ, თქვა ბურჭულაძემ საკმარისია. არანაირი ფაქტი არ არის საჭირო, ორმა კაცმა თქვა საკმარისია.
1: ამ დროს სამი თუ ოთხი ისეთი განცხადება გააკეთა ღარიბაშვილმა ნებისმიერ ნორმალურ
0: და ყურადღება საერთოდ მიაქციეს.
1: ამას გაუყურისძირეს.
0: ну именно то ეგერ
2: ამიტომაც არის უყურეს მე მინდა კიდევ ისევ საქართველოს მოსახლეობის იმ ნაწილს ანუ თუ ის ადამიანები რომლებსაც ასეთulit რომ ბიზნეს უღალატეს და ჩუმად ფული გააკეთეს მეორე ამ ადამიანებმა რომლებიც ეხლა არიან ძალაუფლებაში ისე როგორ ვერ დაიჭიროს რომ ეს კითხები რომელზეც ეხლა ჩვეულაპარაკობ ეს კი არ ყოფილიყო მთავარი არამედ ფაქტობრივად დადებულიყო ესეც ანუ არც ეს უარგა არც ვინც დაიჭირა და ეხლა ყავს არც ის უარგა და საერთოდ შერჩე ვაიცი? აი ეს ტიპები რომლებიც შერჩეულია, რა დღეშიც ქვეყანა ჩააგდეს. ეს ხომ შენი შერჩეულია, კაცო, ჩვენ ყوار შეგვირჩევია. ესენი ხომ თავად შეარჩია. ესენი ხომ მისი მოყვანელია. ანუ რეალურად მართვა საკუთარ ბიზნესს ანდობდი, კაცო, ამ ადამიანებს და ეს ბიზნეს ფული როგორ იშოვე, კაცო, მაშინ კითხვა მიჩნდება საერთოდ, ხო? აი როგორ მოახერხე ამხელა ფული შოვნა, თუ ასეთი შეცდომები გაქვს მენეჯმენტში, შიდა მართვაში. არ გავლები პოლიტიკურ საკითხებს, კაცო, აი ეს რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ. სკოლის აშენება, იმაში ბაღიდან ფულ საიდან იპარავდნენ, შეხედე რა ადამიანი რა იმაზე ლაპარაკი. კონცენტრებსაც ჯერ კიდევ ბოლომდე არ მისულვართ. და იქით ამ ხარეს ჯერ იქ ისეთი ნაღმები იქნება და იქ ამბები წავა და ერთმანეთს დაერევიან, რას მივიღებ? სახელმწიფო გეშლება.
0: თან ყველაზე სენსიტიური თემებია, ბაღი, ჯარი.
2: ჯაბა, აბა რებზია ლაპარაკი, შეხედე. და ამას თუ ვერ მართავ შეკაი ადამიანო, მოდი რა რაღაცა, შეიძლება ჩვენც არ ვიცით მართვა. ხო, აღმოჩნდა გვეუნებოდინო თქვენ არ ეცითო, კაცო, ბანკის ისაო და ბანკთან ურთიერთობაო და ამიტომ შეცდომებს უშევთო. თვითონ ბანკებში შეცდომები მოუვიდა და ამბები წავიდა, რას ლაპარაკობ, კაცო? ერთი ამბავი იყო გაუჭერეს, ანუ მასაც მოსდის ხო შეცდომა და მოგვეცი რა საშუალება, რომ ჩვენ ჩვენი შეცდომებით ის ადამიანები მოვიყვანო, რომლებსაც თulit რომ რაღაცა შეუძლიათ და თუ რამე არ გამოგვივიდა, ჩვენ ვაგებთ რა პასუხს რა. მე აღარ ავირჩევთ მეორე ჯერ და ამაზე უარესი სახელმწიფოს რა უნდა დაემართოს? იზოლაციაში ვართ, კაცო, ყველგან, ყველა მხრიდან
1: იზოლაციაში ვართ.
2: ამაზე მე როგორ დავმართე?
0: ან მე ახლა მინდა ვკითხო მაყურებელს, მაგალითად. აი დღეს არსებობს თქვენი აზრით კოლ-ცენტრი საქართველოსში? ისმის კითხვა. თან ბიჭო, ვინ ელისო კილაძე გამოიყვანეს ყველაზე დიდ კრიმინალად ამ კოლ-ცენტრებში წარმოიდგინეთ? როცა ელისო კილაძე საერთოდ როგორი შეხებით იყო, მაგრამ როცა დაჭირდათ, გამოიყვანეს ყველაზე დიდ კრიმინალად. არა და
2: და ხელს ვინც ადებს, კაცო, ის თავად აღიარებს, რომ კი მე ვიყავი უფროსი ხელმძღვანელი, ის ადებს ახლა ხელს და ის თავისუფალია.
1: ის გაუშვეს, ხო, მე ვიყავიო და ელისო კილაძე
0: ზეღეს დაადგინა. ამას ამას აი, ხო, რაღაც ლოგიკა ხო უნდა არსებობდეს ამ ქვეყანაში. მაგრამ სვავ კითხვას, დაიჭირეს ვიღაც ვიღაცეები კოლ-ცენტრები და რა? დღეს კოლ-ცენტრი არსებობს საქართველოში თუ არ არსებობს? აი კითხავს სვავ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მაყურებელმა იცის, ან მეზობელი, ან შეიძლება ოჯახის წევრიც კი არის ახალგაზრდა.
2: ვინც იქ მუშაობს?
0: ვიღაცა ვინც მუშაობს მან? არსებობს დღესაც არსებობს კოლ-ცენტრები. მაშინ კიდევ მორი კითხვა ისმის. ეს ხალხი როზის ვითომ კოლ-ცენტრების გამო. მაშინ გამოდის, რომ სახელმწიფო მფარველობს ხო კოლ-ცენტრებს? საოკეული მინისტრები კი არა, მთლიანად ხელისუფლება მფარველობს. უბრალოდ როცა არ ჭირდებათ, ან დაჭირდებათ პირიქით, იჭერენ სხვადასხვა მინისტრს და აბრალებენ, რომ კოლ-ცენტრებიდან რაღაც ან მფარველობა ქონდა კოლ-ცენტრების, ან ფულს იღებდა რა.
1: ეს კამერობა ევროკავშირისთვის ძალიან ძალიან ცუდი თემა. ეს ისე ამოგვივარდება ჩვენ, რომ ძალიან ცუდად ძალიან ცუდად დავასრულებთ ამ, იმიტომ რომ კოლ-ცენტრების და აი ეს ფულის გამოძალვა ახლა ევროპაში სულ ვიცით ხომ შეიძლება კაცი მოკლა უფრო ცოტას მოგცემა ვიდრე ეს არ აქვია ვიღაცას ფული მოპარო და გადასახადი არ გადაიხადო და ეს ვიღაცას გამოძალო ესეთი თაღლითური გზით
0: ბიჭო გიო წარმოიდგინე იმდენად მართლა ძიმე თემა რომ ჰოლივუდმა ფილმი გადაიღო კაცო ჯეისონ სტეთხემი რო თამაშობს ის მეფუტკრე ეს ფილმი კოლ-ცენტრებზეა ხო რომ შეუواردება და ააფეთქებს და დააწყობს და კოლ-ცენტრებზე ფილმი გადაიღეს იმდენად მასშტაბურად არის მოკიდებული მსოფლიოში და ამ დროს საქართველოს პატარა ქვეყანა წარმოიდგინე კოლ-ცენტრების ცენტრი გახდა ფაქტიურად ვინ გაპატიებს ამას ან ოდესღაც რა თქმა უნდა ამაზე პასუხს მოგთხოვენ ხო
1: კი ძალიან ცუდად ძალიან ცუდად მოგთხოვენ
0: კარგი, კეთილი, დიდი მადლობა გიორგი. დიდი მადლობა რომ გვერდები რომ ხარ, ჯამთელობას გისურვებ, გამოდები.
1: მადლობა.
0: აი ცუნ მდგომარეობიდან და ჩაგვერთვე ხშირად. მადლობას უხდი მაყურებელს, რომ რეკავს, არის აქტიური, ჩვენ სამწუხაროდ რამოდენიმე ვერ შემოუშვით, იმიტომ რომ სალაპარაკო ბევრი იყო. სამწუხაროდ ასევე ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენ შეგხვდებით მე 5 შაბათს 6 ნახევრიდან 7 ნახევრამდე ვიქნები, გოჩა პარასკევს და ტრადიციულად სამივე ერთად შეგხვდებით მომავალ კვირას 2 შაბათს ვიქნები თქვენთან ერთად 8 ნახევრიდან 10 ნახევრამდე. ახლა კი კარგად ბრძანდებოდეთ.

ჩემო ლავაზებო, მინდათ რომ ჩემი ჩხარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუბნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთებთ. უბრალოდ უფროსი სტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში, სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ვის აქვს უფლება, რომ ღარიბაშვილს კი არა, როგორც ორგზის პრემიერთა ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან, ყოფილ შინაგანსაკუთრებულ და მინისტრს უთხრას გადი პოლიტიკიდან, უნდა გაგანეიტრალო და ასე შემდეგ. ამისი უფლება ღარიბაშვილის მიმართ კი არა. არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიმართ არ აქვს არავის, იმიტომ რომ ეს გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით. რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური საქმიანობის უფლება, მაგრამ ეს კაცი ღარიბაშვილის მაგალითი, ეხა ღარიბაშვილის არის და ჩვენი პარტიის მაგალითზე რასაც აკეთებდა, ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელობა ძლავრი პოლიტიკური პარტიის პატრიოტთა ალიანსის, რაც განხორციელდა და რასაც ახორციელებდა წლების მანძილზე აი ეს ჯგუფი ღარიბაშვილის, სწორედ იმან იმსხვერპლა, რომ აი ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილთან მუდმივ და უცხო დისკრედიტაციას უწევდა ღარიბაშვილს და მილიონი ღალატი და 1000 უბედურება დააბრალეს. და მე მაქვს განცდა, რომ დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ყველაფრის გადამოწმების პროცესშია და მისი სახელით სარგებლობა, მისი სახელით წერილი შეგზავნა ღარიბაშვილთან. ეს ყველაფერი მან დაადასტურა, ამიტომაც მიაბრძანა მდინარაძე. ხა რაც არ უნდა ილაპარაკოს კობახიძე, მე საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში. მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ რას. 2018 წელს ვიყავით კობახიძის კაბინეტში მე და გოჩა თევდორაძე, ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და საარჩევნო საკითხებზე ვლაპარაკობთ და უცბად ამბობს ასეთ რამეს, რომ აიო ეს ცვლილებები რომ მივიღოთო, მეორე ქართულ ოცნებასო ხო შეექმნებაო პრობლემაო და ჩვენ რო ვერ გავიმარჯოთო, ჩვენ ხო სახელმწიფო ვართო, დააკვირდით რას ვამბობ, მე ტელემაყურებლის საყურადღებოდ ვამბობ ამას. ჩვენს მეორეო, ჩვენ თუ არ ვიქნებითო, ხო დაიქცევაო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართო სახელმწიფო. აი ესე აზროვნებდა ეს ადამიანი და დღესაც ესე აზროვნებს. მე უთხარი მერე დავით აღმაშენებელი არ არის, გიორგი ბწკინვალე და თამარ მეფე და საქართველო არ დაქცეულა და თქვენ რო არისო, სხვა ხალხი მოვა, ჩვენ მოვა, ცხვები მოვლენ და საქართველო გააგრძელებს არსებობას თქო, მაგრამ აი ეს აზროვნება, რომ პარტია სახელმწიფოა, ჩვენ ვართ სახელმწიფო, ეს არის დამღუპველი. აი ეს არის საბჭოეთი.
3: ჩვენ გვაქვს მწვავე დაპირისპირება კობახიძესთან, კონკრეტულად და კობახიძემ დინარაძესთან და ეს ამბავი დაიწყო არა ეხლა, გასაგებია რომ აღარ არის, ეს ამბავი დაიწყო 10 წლის წინ და დაიწყო ეს ამბავი კობახიძემ. პირადად კობახიძე. კობახიძე საერთოდ რატომღაც თulis რომ ნებისმიერი ადამიანი ის კობახიძე კონკურენტად აღიქვას, ამ დროს მე რა კონკურენტი ვარ კობახიძის ღმამამისის სტოლიკაცი ვარ მე საერთოდ, მაგრამ აი ეს კაცი თუ ასე აღიქვავს შენ, მე რე იწება შენ წინაამდე ყველანერი ბძო.

0: მე უნდა გითხრათ, რომ სხვანაირი ხედვები მაქვს და სხვანაირი ბუნება, მე ვცადე ადჯერ ამ კაცისთვის ამეხსნა, რომ არა ვარ ჩვენ კონკურენტები და არ არის საჭირო უაზრო ბრძოლა, ჯერ კიდევ ადრე.
1: ხო, რაში გამოიხარდა?
0: ბევრჯერ გაუხწოდეთ ხელი, უთხარით, რომ არ არის საჭირო ბრძოლა.
1: არა, თვითონ რა გებრძოდათ, რაში გამოიხარდა?
0: ყველაფერში. მან მაგალითად ელემენტარულად ეპარლამენტ შევედით თუ არა. დაიწყო იმით, რომ ჩვენ არ გქონდა სიტყვის უფლება. ორ კვირაში ბოლოს 10 წუთს გვაძლევდნენ გამოსვლის საშუალებას. სამშაბათობით ჩვენ გქონდა 3 წუთი, ხოლო 3 წუთში რა უნდა თქვა? ჩვენ დაგვიკეტეს დარბაზი პრესკონფერენცია. აი მილიონი რაღაც შეიძლება დავასახლო, ჯერ წვრილმანები იყო. მე უფრო რთული არჩევნების დროს პირველი გაყალბება საგარეჯოში, სადაც არჩევნები მოვიგეთ, ეს ყველა მიწოდა. ჩვენი წევრების დაპა, მაგალითად სამუელ პეტროსიანის დაპატიმრება, რომელიც მთელი გამოძიება მოგვიწია, რომ ჩაგვეტარებინა და მე ივანიშვილი პირადად ჩაერეა, რომ გაეშვათ ეს კაცი, ეს კობახიძემ გააკეთა და ლილოაშვილმა მაშინ. ბევრი, ძალიან ბევრი საკითხები იყო, სადაც მუდმივად იყო იგივე მეთოდი. ჯერ ისი შეიძლება დაბლოკვა, ყველაფრის დაბლოკვა, მერე მუდმივი რაღაცა ცრუ ბრალდებები, ჩურჩულები, ცრუ ჩურჩულები, ცილის სამებები. ყობახიძემ ძალიან სწრაფად დაამყარა ივანიშვილთან და ესეთი კონტაქტი, იმდენად ძლიერად გაუგო მას და აღმოაჩინა ნიჭი, როდის შეიძლება ჩააწვეთოს რაღაცა, როდის შეიძლება რაღაცა უთხრას, რომ ძალიან სწრაფად მიაღწია გავლენებს და აგერ ღარიბაშვილიც კი დააჭერინა. ამ დროს ეს კაცი ჩვენთან ობიექტი ადვოკატი იყო. ხა მამამისაც ვიცნობ, დედამისაც და ჩვენთან იყვნენ სულ. მამამისი საერთოდ ჩვენთან ერთი პერიოდი ერთად კენჩს ვიყრიდით ერთ პარტიით, რაც.
1: ან კობახიძის მამას გული.
0: კი, რა თქმა უნდა, და მეგობრობდი.
1: ბუჟანდის პარტიის წევრი.
0: მეგობრობდი ჩვენ და საერთოდ გაუგებარი იყო ეს ჩემთან, ჩემთვის და გავაგებინეთ იმ ხალხს, რომ არ გვინ დაგვანები თავი, მაგრამ მერე და მერე რო არ დაგვანება ერთია და გასწვილი ხელი რო არც ერთხელ, მაგრამ მერე და მერე სხვა პრობლემები გაჩნდა. თავიდან ეს საკითხები იყო. მერე სხვა პრობლემები გაჩნდა, აქ პირადული კი აღარ არის. ამათმა დაიწყეს ფეოდალური წყობილების შენებლობა. გესმით, გუშინ გამოდის ბაღათურია თუ გუშინ წინ არ ვიცი და იქ რაღაცას პროფესორობს, რომ თურმე ჩვენ ვიყავით კონსერვატორები და აი ეხლა გავხდით ლიბერალები. ჩვენ ცხოვრებაში არ ყოფილვართ ლიბერალები და არანაირი არც ლიბერალური და არც ультраლიბერალური განცხადები არ გაგვიგეთებია, მაგრამ კონსერვატიზმი არის მის ეთყობა ვერაა გარკვეული ბაღათურია. კონსერვატიზმი ნიშნავს.
1: ჩვენ ზიამობს ლიბერალები არის.
0: ხო, რაღაცა ეგეთი თქვა. ჩვენ კონსერვატიზმი არის წმენის დაცვა, სამშობლოს დაცვა, ყოველივე ქართული აზროვნების საქართველოსთვის ეროვნულის დაცვა, სქესის დაცვა, მაგრამ მარტო ეს არ არის. კონსერვატიზმი არის კონსტიტუციონალიზმი და ხელისუფლების ძალაუფლების შეზღუდვა გონივრულ ფარგლებში. ეს არის კონსერვატიზმი. და აი ბოლოს ჩვენი ბრძოლა კობახი სწორედ ამ კუთხით წავიდა.
2: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: საქართველო ძველ ტაძართა საუკუნო ომებსა და შფოთს სასწაულებრივად გადარჩენილი საეკლესიო არქიტექტურის ქვეყანაა. ამ ქვეყანაში იშვიათია დაუვიწყარი პეიზაჟი ძველისძველი ტაძრის გარეშე. იმ განსაკუთრებული ხიბლის გარეშე ძველ ქართველ არქიტექტორთა ხალმა რომ შექმნა დიდ წვალებასა და არეულობას შორის ჩამოვარდნილ მშვიდობის დღეებში. ქართული ქრისტიანული არქიტექტურა მეხუთე საუკუნიდან მოკიდებული ფართოდ იყენებდა მსოფლიოში გავრცელებულ არქიტექტურულ ფორმებსა და ხერხებს, თან კი ორიგინალურ ხუროთმოძღვრულ კომპოზიციებსაც ქმნიდა. აქვე იყო კედლის მხატვრობაც, მონუმენტური მძლავრი ხელოვნება, რომელმაც ერთგვარად დაწერა კიდეც საქართველოს სულიერი და საერო ისტორია. ბიბლიურ სიუჟეტებთან ერთად ქართულ ფრესკებზე აღბეჭდილია მეფეთა დიდებულთა გამოსახულებები. თავისთავად ხუროთმოძღვრული ტიპები, ენა, რომლითაც ქართველები თხრობდნენ საეკლესიო თუ საერო ისტორიას, შთამბეჭდავია ყველგან, სადაც კი ქართული ტაძარი დგას: აფხაზეთში, ტაო-კლარჯეთში, შიდა ქართლში. ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსი სწორედ ამის მაგალითია.
1: უამრავი განსაცდელი გამოიარა კიდევ აქაურობამ და შემდეგ ამას დაერთვის უკვე ბოლო პერიოდში კომუნისტური რეჟიმი და კი ვიცით არსებული სიტუაციები, როგორც იყო ეკლესია მონასტრებთან დაკავშირებით, იყო ყველასაგან დავიწყებული, ყველასაგან მიტოვებული და ფუნქციონირებას იწყებს მეუფე იობის მოღვაწეობის პერიოდში. ეს არის 1997 წელი, როდესაც გამოირჩიეს მეუფე ამ ეპარქიის მღვდელმთავრად და აი ამ პერიოდიდან ეთმობა დიდი ყურადღება ამ მონასტერს და იწყებს ეს მონასტერი ფუნქციონირებას.
0: ყინწვისის მონასტერი შიდა ქართლის მხარეში, ქარელის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ყინწვისიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ყინწვისის კომპლექსის მთავარი ნაგებობა მე-13-მე-19 საუკუნეების მიჩნაზე აგებული წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ცენტრალურ გუმბათოვანი ტაძარია. ეკლესიისთვის სამხრეთისა და ჩრდილოეთის კარიბჭეები მე-14 საუკუნეში მიუშენებიათ. კვადრატულ საფუძველზე აღმართული გუმბათი საკურთხევლის კუთხეებსა და დასავლეთის ორ ბოძზე ყრდნობა. გუმბათქვეშა კვადრატიდან გუმბათის წრიულ ყელზე გადასვლა განხორციელებულია აფრებით. გუმბათის ცილინდრულ ყელში 12 სარკმელია. საკურთხეველი ერთი საფეხურით შემაღლებულია. მოგვიანებით მე-16-მე-17 საუკუნეებში ნაგები აგურის კანკელი საკურთხევლის საზღვრებიდან წინაა წამოწეული.
1: მე პირადად, როგორც მღვდელმსახური, დგავარ ტაძარში და ფიქრობდა, მოდის განცდა ისეთი, რომ ამხელა პასუხისმგებლობა არის, როდესაც აი თამარ მეფე, ისეთი გამორჩეული მეფეები, მღვდელმთავრები აი აქ მოღვაწეობდნენ და მსახურებას აღასრულებდნენ და ეს მაძლევს იმის ძალას, რომ აი საკუთარ თავს შევაგონო ის, რომ აი ამ პასუხისმგებლობის განცდით, აი მთელი ძალისხმევით, მთელი გულმოდგინებით ის პასუხისმგებლობა, რაც არის ღვთისმსახურება, აღვასრულო.
0: ტაძრის მოხატულობაში დიდი ადგილი ეთმობა დეკორატიულ ელემენტებს. ქვემოდან მხატვრობა მოჩარჩოებულია ორმაგი ორნამენტული ზოლით. მცენარეული ორნამენტების ფრაგმენტები საკურთხევლის კანკელზე მე-17 საუკუნისაა. მოხატულობას განუმეორებელ იერს ანიჭებს ოქროსფერ და მოწითალო ოქროსთან ღია მწვანე ცისფერსა და თეთრ ფერებთან შეხამებული ლაშვარდი. კომპოზიციები, რომლებიც იშლება მთიანი თუ არქიტექტურული პეიზაჟის ფონზე, მონუმენტურია. ფიგურათა მოძრაობა მშვიდი, სახის გამომეტყველება რბილი და შთაგონებული. მოხატულობის საერთო კომპოზიციური აგება თავისუფალი და დინამიკურია, რაც დამახასიათებელია მე-12-მე-13 საუკუნეების მიჯნაზე შემუშავებული კედლის მხატვრობის სისტემისათვის. ყინწვისის მხატვრობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქართულ და საერთოდ შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის განვითარების ისტორიისათვის. ყინწვისის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის კედლის მხატვრობა

0: რობის ყველა სცენის შინაარსსა და წმინდანთა ვინაობას ქართული ასომთავრული წარწერები განმარტავს.
1: ინწვისის მონასტერი ისტორიული გადმოცემებით არის მე-12 საუკუნის ბოლოსა და მე-13 საუკუნის დასაწყისში, ანუ დაარსებული. ეს თავარი ტაძარი წმინდა ნიკოლოზის სახელობის, აი თამარ მეფის დროინდელი ტაძარია. პოლიტიკური თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ესე წერია, რომ ანუ თვითონ თამარ მეფე აი ძალიან აქტიურ ყურადღებას იჩენდა, უშუალოდ მისი მოღვაწეობით არის ტაძარში ბევრი რამ გაკეთებული. გარკვეული პერიოდის საუკუნეების შემდეგ არსებული სიტუაციებიდან, ომიანობიდან გამომდინარე შეწყდა მონასტრის ფუნქციონირება მე-18 საუკუნეში ერეკლე მეფის მეფობის დროს. ესეთი რამ წერია, რომ ინწვისის საარქიმანდრიტო მონასტერი შემოსევებისაგან, ომიანობისაგან დარბეულია, დანგრეულია. ესე იგი, ამით დასტურდება ის, რომ ანუ მე-18 საუკუნეში უკვე ანუ ფუნქციონირება მონასტრის მოშლილია.
0: ინწვისის ფრესკები გამოირჩევა მაღალი მხატვრული შესრულებით და ქართული ხელოვნებისთვის ამახასიათებელი ინდივიდუალიზმით. ეს კარგად ჩანს თამარ მეფის და სამეფო ოჯახის წევრების პორტრეტებში, სახარების სცენებში. რთული და გააზრებული იკონოგრაფიული პროგრამა ღრმა თეოლოგიურ ცოდნაზე მიუთითებს. ინწვისის ფრესკები თავისი მნიშვნელობით სცილდება ქართული ეროვნული ღირებულებების საზღვრებს და აღმოსავლეთ ქრისტიანული სამყაროს ხელოვნების ისტორიის ფარგლებში ექცევა. ტაძრის თითოეული ფრესკა სალოცავად განგაწყობს და ბევრ რამესაც გულწრფელად დაგაფიქრებს. ვინ იცის, რამდენს დაუხრია სიხარულისა და სინანულის ცრემლი ინწვისის ანგელოზის წინაშე. ვინ იცის, რამდენს გაუხსნა ღვთისაკენ მიმავალი გზა, რომელსაც მარადიულობაში შევყავართ.

თუ კი უკვდავი ხელოვნების ისტორიაში საუბარი ქალის სილამაზის იდეალის შექმნაზე მიდგება, მის უპირობო ლიდერად უდაოდ სანდრო ბოტიჩელი წარმოგვიდგება. ალესანდრო დი მარიანო დი ვანი ფილიპე, ცნობილი როგორც სანდრო ბოტიჩელი, 1455 წელს ქალაქ ფლორენციაში დაიბადა. ხელოვნების ისტორიკოსები მას გამოარჩევდნენ სიფაქიზით, იოლად გამოსაცნობი და განსხვავებული სტილით. სამწუხაროდ თითქმის არაფერია ცნობილი თუ სად და როდის ისწავლა ბოტიჩელი მხატვრობა. სანდროს ქმნილებებში ოქროს ფერი სჭარბობს. შესაძლოა ეს იმითაც აიხსნას, რომ ყრმა იმ დროის გამოჩენილ ოქრომჭედელს, ბოტიჩელის მიაბარეს. სავარაუდოდ მისგან გადაიღო ზედმეტ სახელიც და ალბათ ოქროს ფერის სიყვარულიც. არსებობს სხვა ვერსიაც. ბოტიჩელი იტალიურად მსუქანს ნიშნავს. ასე ეძახდნენ მის უფროს ძმას და ვარაუდობენ, რომ სწორედ ძმის ეს მეტსახელი აირჩია მხატვარმა ფსევდონიმად. 60-იანი წლების დასასრულს იგი დაუახლოვდა ცნობილ მხატვარს, ანტონიო პოლაიოლოს. სწორედ მისი გავლენით შექმნა სურათები ძალა და წმინდა სებასტიანე. ორივე მათგანისთვის დამახასიათებელია ფიგურების მკაფიო პლასტიური ძერწვა. ბოტიჩელის შემოქმედებაში მალევე გამოიკვეთა სამი მთავარი მოტივი: ალეგორია, მითოლოგია და რელიგია. მოგეხსენებათ, მე-15 საუკუნის ფლორენცია წარმოადგენდა ხელოვნების კულტურის ცენტრს. მალე ბოტიჩელი უახლოვდება მედიჩების კარს. ამ ეპოქას მიეკუთვნება მისი ყველაზე ცნობილი სურათი, მოგვთა თაყვანისცემა, რომელიც ოსტატმა 4ჯერ დახატა. ორი ლონდონის მუზეუმშია, ერთი უფიცის გალერეაში, ხოლო მისი ასლი ვაშინგტონის ეროვნულ მუზეუმშია დაცული. ამავე პერიოდშია პოლიციანოს ლექსის მიხედვით შექმნილი ალეგორია გაზაფხული, მითოლოგიური სურათები, ვენერას დაბადება და პალადა და კენტავრი. ასევე რელიგიურ მოტივს

ფონზეა შექმნილი სურათები ხარება, რამდენიმე მადონა, მათ შორის მანიფიკატი, მადონა ბროწეულით და წმინდა ბარნაბას მადონა, რომელშიც განსაკუთრებით გამოირჩევა იოანე ნათლისმცემლის სახე. წელს კი იგი მონაწილეობს ვატიკანის სიქსტის კაპელის სიგრძივი კედლების მოხატვაში. ესაა სცენები მოსეს ცხოვრებიდან, რომლებიც გაშლილია პეიზაჟებისა და ანტიკური ხუროთმოძღვრების ფონზე. 90-იან წლებში ერთ-ერთი მედიჩის დავალებით მან ყალმით შესრულებული ნახატებით შეამკო დანტეს ღვთაებრივი კომედიის ეგზემპლარი. სპილენძზე შესრულებული სურათები თავისთავად მოწმობენ ბოტიჩელის გადაწებას და დანტეს სამყაროსთან კავშირს. ამ ილუსტრაციებში განსაკუთრებით მკაფიოდ გამოვლინდა ოსტატის ჰუმანისტური და პოეტური აზროვნება, რაც მის გვიანდელ შემოქმედებას უდაოდ ახასიათებდა. 1500 წელს ბოტიჩელიმ დახატა შობა, რომელიც მისი უკანასკნელი დიდი ნაწარმოებია, რამაც ჩვენამდე მოაღწია. ეს არის ბრწყინვალე ტილო თავისი იდუმალებით, ფერთა სიუხვითა და სიმკვეთრით. თუმცა ბოტიჩელი ძირითადად მადონებს ხატავდა, მაგრამ მისი ფართო თემატიკა მოიცავს ანტიკურ, ალეგორიულ და მითოლოგიურ სიუჟეტებს, პორტრეტებს. ამასთან ოსტატია ნახატებისა, რომელთაც იყენებდნენ ოქრომჭედლები და მოზაიკის ოსტატები. მომხიბლავია მისეული შიშველის ხეულები, გამჭვირვალე სამოსელი, აბრეშუმის თმა, ფიქრიანი სახეები და ფანტასტიკური იდუმალება. უკანასკნელ სურათებში იგი თითქოს გოთიკის ტრადიციებსაც უბრუნდება. ამ პერიოდში ქმნის სურათებს ვიტოვებული, ცილისწამება, წმინდა ზინობის ცხოვრების სცენები. ეს სურათები სხვადასხვა მუზეუმებში ინახება. განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს ქრისტეს დატირება. ცნობილია ამ თემატიკის ორი ტილო, რომლებიც მილანისა და მიუნხენის გალერეების საკუთრებებია. სურათის დათარიღება ვერ ხერხდება, მაგრამ სავარაუდოდ დახატული უნდა იყოს 1500 წლისთვის, ანუ მეამბოხე ბერის, სავონაროლას სიკვდილით დაშლის შემდეგ. თითქოს ბოტიჩელი განიცდიდა მეგობრის ბედს და რელიგიურ სტრესებში ეძებდა ნუგეშს. სიცოცხლის ბოლოს 5 წელი მხატვარი საერთოდ აღარ მუშაობდა. მან რამოდენიმე წელიწადი გაატარა სიღარიბეში. მოტეხილი მოხუცი დადიოდა მშობლიურ ქალაქების ქუჩებში და მომკითხავი არავინ ჰყავდა. სანდრო ბოტიჩელი 1510 წელს ყველასგან მივიწყებული ფლორენციაში გარდაიცვალა, ქალაქში, რომლის ბედიც მთელი ცხოვრების მანძილზე ასე აწუხებდა. ალბათ სწორედ ამიტომაა, რომ მისი ფიგურები, ისევე როგორც თავად მათი ავტორი, ვერ პოვებენ შვებას და გამუდმებით შფოთავენ, ვერ აღწევენ სულიერი სიმშვიდის იდეალურ მდგომარეობას, ვერც მწუხარებისას და ვერც ბედნიერების ჟამს.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ავტომობილელს მსოფლიოში. დავით ქაჯაია არის ქართველი ავტომობილელი. 2012-2013 წლებში ლეგენდების ევროკავშირის თასის გამარჯვებული გახდა. იგი ამჟამად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფორმულის გუნდის წევრია. დათა ქაჯაიამ კარიერა 2004 წელს დაიწყო ქართული სიჩქარის სლალომის სერიაში.

მე უდმელაძე, ქართული ავტომობილელი, საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი. მისი საავტომობილო კარიერა 2001 წელს დაიწყო, ხოლო 2014 წელს იგი გახდა საქართველოს ჩემპიონი ტრიულ რბოლებში, ფორმულა ალფას ტიპის ავტომობილით.

ჯუჰა კანკუნენი არის ფინელი ავტომობილელი. ჯუჰას 23 მსოფლიო რბოლა და 4 მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული აქვს მოგებული. მას შემდეგ მისი რეკორდების მოხსნა ბევრმა სცადა, თუმცა ვერც ერთმა მძღოლმა ვერ შეძლო კანკუნენის რეკორდის მოხსნა.

ტომი მაჩკინი, ფინელი ავტომბრბოლელი, არის ერთ-ერთი წარმატებული ყველა დროის მძღოლი. მოგებული აქვს 24 ჩემპიონატი. ის არის პირველი ადამიანი, რომელმაც მძღოლის და გუნდის დირექტორის რანგში მოიპოვა გამარჯობა. ასევე გახლავთ 4-გზის მსოფლიო ჩემპიონი წრიულ ბოლაში.

სებასტიან ლოები, ფრანგი პროფესიონალი რალის, რბოლის და წრიული რბოლის ფუტბოლელი. მონაწილეობდა მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში და სპორტის ამსახეობის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული რბოლელია. მას ეკუთვნის ყველაზე მეტი საჩემპიონო ტიტული, ყველაზე მეტი გამარჯვება, ყველაზე მეტი საპრიზო ადგილი და ყველაზე მეტი ქულა. ლოებმა 2012 წელს კარიერა დაასრულა, თუმცა 2013 წელს სპორტში დაბრუნდა და მონაწილეობა მიიღო 2013 წლის რალის ჩემპიონატში. შემდეგ ფიაჯიტის სერიის რბოლებში, სადაც მართავდა მაკლარენის ბოლიდს. ამის შემდეგ გადავიდა ციტროენის გუნდში და მონაწილეობა მიიღო 2014 წლის ფია ტურინგის კლასის ჩემპიონატში.

0: ქართული ოცნება აღარ არსებობს, ეს არის ნაციონალური ოცნება. ზუსტად ამას გაუსვა ხაზი ღარიბაშვილმაც, რომ თქვენ გახდით ისინი, ვისაც ჩვენ ვებრძოდით ადრე და რაც ჩვენ არ მოგწონდა, ეხა ამას გაორმაგებული ტემპებით აკეთებთ. იმდენად არის უკვე დისკრედიტებული წონა დაკარგული, გაფარჩაკებული კობახიძე, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი დიდი იმედი მაქვს. ამ ნაწილის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს, რომ ის იყოს პრემიერი. უნდა მიაბრძანონ, დაასვენონ რა ცოტა ხანი და ჩვენს დაგვასვენოს და თვითონაც დაისვენოს.
1: ფეოდალური სახელმწიფო იცი რა არის, როცა 10-12% ფლობს ყველაფერს და იმორჩილებს ყველას და მონათფლობელური არის, როცა 1-2% ფლობს და იმორჩილებს. ეხლა თქვენ იცით ეკონომიკა მესმის, მე დავიანგარიშე, განვაცხადე, რომ 0.7% ჩვენ ქვეყანაში ფლობს ყველაფერს და იმორჩილებს ყველა. ამაზე ერთი თვის მერე ხელისუფლებამ თქვა, რომ არაო, 24000 კაცი კი არ ფლობს ქვეყანაში, 35. ანუ 0.1% მოუმატა. ჩვენი მთავარი ბრძოლა არის ის, რომ პირველი ბახიძის თაოსნობით აქ შენდება ფეოდალური კერა მონათლობელური სახელმწიფო. მეორე, ის რომ ჩვენ დავბრუნდით საბჭოთა ეპოქაში, მე მინდა გითხრათ, ეხა ამას ხშირა ერთხელ თქვი მარტო, მაგრამ ეხა ვიტყვი მეორე. ბაბუაჩემი ერთი ციხეში მოკვდა. მეორე, 25 წელი ქონდა მისჯილი და 18 წელი იჯდა. მე უბრალოდ იყო კომპარტიის მეოცეს ხდომა, პოლიტპატიმრები გავუშვათო და 18 წლის თავზე გავუშვა და ციმბირში იჯდა. ბებიაჩემი 17 წელი იყო გადასახლებაში და მე მახსოვს, მე თვითონაც მოვყევი რეპრესიებში, ხარ მინდა ეს მოყვე დეტალები. მე მახსოვს რა იყო კომუნისტური წყობა და დასმენების კანონი თვითონ საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. აი ეგრეთ წოდებული დაბეზღებების, რომელიც მიიღო კობახიძე მაგალითად ეხლა. და ამოქმედა და ვთქვათ იგივე გახარიას, ჩვენთვის ცნობილი ადამიანის მიერ დაწერილი დანოსით აქვს ეხა ახალი წარდგენილი ახალი მუხლები. ამიტომ ის რომ ჩვენთან აღდგა კომუნისტური ეპოქა, დასმენების კანონები, ტროტუარებზე ხალხის დაჭერები, ვიღაცების ცემატყება, ადამიანების უპრაგონო ციხეში ჩასმა, გაუგება, ეს არის დღეს ბრძოლა. ამის გამო ვიბრძვით, ამ ფეოდალიზმის და მონოფლობელობის გამო და არა იმიტომ რომ იქ როდესღაც პარლამენტში რაღაცეებს და ეს ბრძოლა ბევრად ადრე იყო, როცა ჩახუტებული იყო ღარიბაშვილი და კობახიძე, მაშინ ვებრძოთ უკვე ერთმანეთს ჩვენ.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გცია სხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აც ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

მარიამ ლორთგიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი, მარიამ ლორთგიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთგიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთგიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთგიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.

0: გერბიან საფასური პეკინი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური პეკინი.
1: პეკინის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, ჩვენ ახალ მესამე სეზონს ვიწყებთ. პირი დანამოსული ორთქლით მიხვდებით, რომ კარიბის კუნძულებზე არ ჩამოსულართ. ჩვენი გადაცემა პეკინში ჩამოვიდა.
1: ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ეს ორი დღე გერბიან საფასური ჩინური იქნება.
2: აბა, ჩემო მოწაფე, ზათხარ გაიგო, როგორ გაიტანო თავი $100-ად.
1: ასეთ ამინჩი, მირჩევნია ოქროს ბარათი გამოვცადო.
2: გერბი
1: საფასური. ანდრიუშა, იმედია ენეიცი. თარჯიმანზე $100 ნამდვილად არ გეყოფა.
2: საიტინ ჟანა, ეს ნიშნავს ნახვამდის ჟანას.
1: თავს გაუფრთხილდი, არ გაიყინო. წამოდი, შენს ავტობუსს გაჩვენებ.
2: ბეტვენის საცვლების ხიდვესაც შეიძლება. გავიყინე უკვე.
1: პეკინი ჩვენი პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ქალაქია. საიმპერატორო სასახლეები და ჩაის ცერემონია. ჩინეთის დიდი კედელი.

და ცნობილი ოპერა. ბეწვიანი პანდები, ქუჩის კუნფუ და შემწვარი მორიელები. ეს ყველაფერი იმდენად ეგზოტიკური და საოცარია, რომ შეუძლებელია ერთხელ მაინც არ მოინახულოთ დიადი ჩინეთის იმპერიის დედაქალაქი.

0: გერბიან საფასური პეკინი
1: ეკინის აეროპორტი.
2: ისევ იგივე დაიწყო. მეორე სეზონის შემდეგ არაფერი შეცვლილა. მე ისევ $100 მაქვს, რომელიც შაბათკვირას უნდა მეღოს. ძალიან მესიამოვნა ის ფაქტი, რომ აეროპორტიდან მეტრო პირდაპირ ქალაქში მიდის. აქ არის ტერმინალი, სადაც შეგიძლია ბილეთი $4-ად შეიძინო. მეტროთი პირდაპირ ქალაქში აღმოჩნდები. პირველ რიგში ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობის ანახავად წავედი. ეს აკრძალული ქალაქია. აკრძალული ქალაქი ჩინეთის იმპერატორების ლეგენდარული ციტადელია. ქალაქში შესვლა ყველა მოყვდავისთვის აკრძალული იყო. ვინც ამ წეს არღვევდა, მას თავს კვეთდნენ ან კოცონზე წვავდნენ. გამონაკლის მინისტრები და იმპერატორის კარზე დაახლოებული პირები წარმოადგენდნენ. ეკინის აეროპორტი.
1: ეს ორი დღე შემიძლია საკუთარ თავს უარი არაფერზე უთხრა. ვერთ ფრენს ვამჯობინებ, მაგრამ სამყარის პროფესიის გამო იძულებული ვარ ლუქსის კლასის ადგილობრივი ავტომობილით ვიმგზავრო. აი ისიც. შეხედეთ. ჩემი ჩინური წარმოების ეტლი მოვიდა. გმადლობ. აქ ხალიჩაც არის.

0: Машаса, რით არის გამორჩეული ჩინური წარმოების მანქანა? აქ არ არის მიკროკლიმატის დამარეგულირებელი და არც სახურავია პანორამული ხედით. სალონი პლასმასის არის. სალონი საკმაოდ ვიწროა და არ შეესაბამება პრემიუმ კლასის მანქანას. მაგალითად, ისეთ როგორიც სრული კომპლექტაციის მქონე Chevrolet Abelia. ერთი სიტყვით რომ გითხრათ, მანქანა ძალიან გავს ჩვეულებრივ ჩინურ ტაქსის. რა მოხდა? რა, ხელი შემოდება შემიძლია. კიდევ რა? Нормалурия. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მანქანა დაახლოებით $19,000 ღირს. ბასი მაღალი კლასის სედანისთვის საკმაოდ ნორმალურია. თავარია ხალიჩა. აქ დაგებული ხალიჩა.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: პირველი შთაბეჭდილებები პეკინის საერთოდ არ გავს იმ პეკინს, რომლის ნახვაც გინდა. ჩინეთის დედაქალაქისგან პირველი რეწამებიდან რაღაც ეგზოტიკურს და უცნაურს ელოდები. ძველ შენობებს და წითელ ბურთებს. აქ კი აქ ყველა ქუჩა და შენობა კიევს უფრო მაგონებს. უფრო სწორედ ხარკოვს. ისეთი გრძნობა მაქვს თვითონ სახლში ჩამოვედი. ან კოსტ საბჭოთა სივრცის რომელიმე დედაქალაქში. თუ გზაზე დანახულ იეროგლიფებსაც მოვაშორებთ, თავი ნამდვილად კიევის გარეუბანში გეგონებათ.
2: გამარჯობა პეკინო.
0: ჩაო იანგის პროსპექტი.
2: ეს ახალი პეკინია. მე კი ძველი ქალაქი მაინტერესებს. უნდა გავაკვირო საიცავიდან. თუ პეკინში აპირებთ წასვლას, დაიმახსოვრეთ ერთი რამ. ჩემი ინგლისური, რომელიც ყველა ტურისტულ ქალაქში მშველოდა, პეკინში არ გამომადგა. აკრძალული ქალაქი. რა? აკრძალული ქალაქი. ამართულია? სადიჯ და მაოზედუნი. ქვემოთ. ქვემოთ. მადლობ.
3: Я показывал ему
2: императорის ტახტი ვაჩვენე. და მან იფიქრა რომ მე ტუალეტი მინდა. და მაჩვენებს რომ მაკდონალდში შევიდე. სახელების ჩინურად სწავლასაც არ აქვს ასე. ცინცინ? ჩა? არ მესმის?

0: კარგი,
1: გასაგებია. კარგი. ჩინეთში 10 სხვადასხვა დიალექტია. სხვადასხვა რეგიონებში მცხოვრებ ჩინელებს ერთმანეთის არც კი ესმით. ღმერთო ძალიან ცივა. გავიყინე. ხო, ხუდი წარმაწყენდა. გამარჯობა. გასაგებია. შეკითხები არ მაქვს. ეს უფრო საზაფხულო ვარიანტია. ოქსანდ? მიხდება? წავა? კარგი. რა გერს?
2: 25.
1: 25? კარგი.
0: 25.
1: ინებეთ.
3: გერბიან საფასური. პეკინი.
1: სასტუმრო რაფელს ბეიძინი.

მადლობ. რასილამაზეა. ორი დღე პეკინის ყველაზე ძვირ და ცნობილ სასტუმრო რაფელს ბეიძინში ვიცხოვრე. რაფელზე ელიტარული სასტუმროების საერთაშორისო ქსელია, რომელიც განსაკუთრებული სიმდიდრით და არისტოკრატიულობით გამოირჩევა. შენობა კოლონიალურ სტილში აგებული. ინტერიერი კი მდიდრული ავეჯით და უძვირფასესი ანტიკვარიატით არის მორთული. გამარჯობა, მინდა ნომერი ვიქირაო. ასე სასტუმროებში სპეციალურად გვხვდებათ ადამიანი, რომელიც პირდაპირ ნომერში მიგიყვანთ. აი მისმინეთ, რამდენი მიმოგზაურია, რამდენი სასტუმრო და ნომერი მინახავს. მაგრამ ყოველ ჯერზე მაოცებს ასეთი სრულიად უნიკალური ნომრები.

0: შესანიშნავია, ძალიან მომწონს. გიჟდები ესეთ რაღაცეებზე. This is no joke when you're dealing with the card you're dealt. Momtsons, momtsons. Titkos gansakutrebuli araferia, magram zalyan didruli otakhia. Miqvars, rodesats okros barati memaqs. Ralamazia.
1: Как же прекрасно.
0: Tskhovreba mshveniyeria.
1: Zhitna v belom svete.
0: Pekhi mivartqi. ძალიან მეტკინა.
2: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: აგრძალული ქალაქი.
3: აი, აქ იწება აგრძალული ქალაქი. ადრე აქ არავის უშებდნენ. ახლა კი აქ ჩაოლებრივი ხალხია. სასახლე ზეციური ნეფრიტის კარიბჭით იწება. მომდენო კარიბჭეს მენის მოედანზე გავყავართ. ამ ადგილას იმპერატორის ბრძანებს კითხულობდნენ. თავად იმპერატორი კი აივანზე იჯდა და აგვირდებოდა მომდენებს. ბილეთის ფასი 40 იუანია. ახლა შემიძლია მშვიდად შევიდე აგრძალულ სასახლეში.
0: ამბობენ რომ ჩინური ჩაის დალევის ცერემონია შეუდარებელი მოვლენაა. ამიტომ არავის გაუკვირდება რომ სასტუმროდან პეკინის ყველაზე რესპექტაბელურ ჩაის სახლში წავედი, რომ ამაში თავად დაბრწმუნებულიყავი. გამარჯობა.
3: ჩაის სახლი ლაოში.
0: ჩინეთში ჩაის კულტია. მე რესტორანში ყავა საერთოდ არ ამზადებენ. სამაგიეროდ ათასობით სახეობის ჩაის გთავაზობენ. შავი, თეთრი, ყვითელი, წითელი, წვანე, ჟასმინის და სხვა. ყველაფერი გავიგე. ჩაის დალევის ცერემონია გამოგვიდებით იწყება. ათბობენ ჭურჭელს და მას ცხელ წყალს ასხამენ. შემდეგ იწყება ჩაის მოდუღება. სინამდვილეში ჩინელები ჩაის არასოდეს ადუღებენ. ფერს აყენებენ და მაშინვე სვამენ. დალევენ და ისევ წყალს ამატებენ. ასე დღეში 10 ჯერ მაინც აკეთებენ. ჩვენ შვილებს რისთვისაც ჩენიშნებს ვაძლევთ. აღმოჩნდა რომ აქ მიღებულია. უმაღლესი ჰარმონიის კარიბჭე.
3: აგრძალული ქალაქი მსოფლიოში უდიდესი სასახლის კომპლექსია. ჩინეთის იმპერატორებმა ის არა მხოლოდ თავისი ქვეყნის, არამედ მთელი სამყაროს ცენტრად აღიარეს. აგრძალულ ქალაქს ორი ლომი იცავს. ერთი არის ძულომი, მეორე კი ხვარი. იმის გამო რომ ჩინელებს ოცხალი ლომი ნანახი არ ყავდათ, ერთმანეთისგან რომ გაერჩიათ, ძულომს ფეხებთან ბოკვერი დაუსვეს. ხვაც კი სათამაშო. უფრო მარტივი იქნებოდა ერთი დეტალით განესხვავებინათ, რომელი გოგო იყო და რომელი ბიჭი. და სასახლე სად არის? ალბათ აქ. მესამე კარიბჭის მიღმა. არა. მოკლედ, აქაც იგივეა. კარგი. იქნება იქ იყოს რამე. აბა, წავიდეთ. შემდეგ ისევ კარიბჭია, ისევ მოედანი, ისევ კარიბჭე და კიდევ ერთი კარიბჭე. მალე ხვდები რომ ყველა კარი მოიარე და სასახლიდან გამოვიდეთ. მოკლედ, ხვდები რომ სასახლე მორჩა. დავამთავრე. აგრძალული ქალაქი დავათვალიერე და გამოვედი.
0: ჩემთვის აღმოჩენა გახდა ის ფაქტი, რომ ჩაის მის ცერემონია მსუბუქ ტრანსში გადაყვანის რიტუალია. ეს ერთგვარი მედიტაციაა. გარემო ამაში ხელს გიწყობ. ჩაის ოსტატის ჰიპნოზური მოქმედებები და ჩაის არომატი ცოტათი გაბრუებთ. რაც უფრო ძვირადღირებულია ჩაი, მით უფრო მძაფრ შეგრძნებებს გაძლევთ.
4: თქვენ ძვირფასი საკოლექციო ლუნზინი არჩიეთ. ლუნზინი დრაკონის ჯას ნიშნავს. ჩაის ეს სახეობა მთაში, სიხუს ტბასთან იზრდება. ჩინელები ამტკიცებენ, რომ ჩაის ტრანსის დროს ადამიანი სწორედ იმ ადგილებში მოგზაურობს, სადაც ის ჩაი მოყავთ, რომელსაც ისვამს.
3: აღმოჩნდა, რომ სასახლეს სწორედ ეს კარიბჭეებია. მოედანი 10 პატარა ეზოდარის დაყოფილი, სადაც დამოუკიდებელი სასახლეები დგას. თითოეულ მათგანს თავისი დანიშნულება ჰქონდა. ფიქრისთვის გარკვეული მოედანი იყო გამოყოფილი. დაწყვეების ნახვა საყოველთაო ბედნიერების მოედანზე შეგეძლო. იმპერატორი შემეცოდა კიდეც. ერთ პავილიონში ეძინა, მეორეში ლოცულობდა, მესამეში ელჩებს იღებდა, მეოთხეში საბილობდა. მიუხედავად იმისა, რომ მას ხელით აყარებდნენ, ეს მაინც დამღლელი იყო. შესანიშნავი ფაფარი აქვს. ხო, ალბათ ამ ლომმა გაიგო, რომ დოლარის კურსი დაეცემოდა.
4: ვერცხლი საჩაია. როგორი არომატულია.
2: გერბიან საფასური, პეკინი.
4: დიანმენის ქუჩა.
3: გადავწყვიტე პეკინის ყველაზე ორიგინალურ რესტორანში მესადილა. მოემზადეთ, მალე შოკის მომგვრელ აზიას გაიცნობთ.
4: ფეკალიების რესტორანი.
3: გავთხილებთ, რომ სუსტი ნერვების და სუსტი კუჭის პატრონები ეკრანებს მოშორდით. მე ძალიან უცნაურ რესტორანში მოვხდი, სადაც ფეკალიებს მიირთმევენ. იცით, აქ არასოდეს მოვიდოდი, მაგრამ წამყვანის პროფესია ამას მალადებულებს. მართლა ვერ ხვდები, რესტორნის ტუალეტია თუ რესტორანია. მოკლედ, გული მიგრძნობს, რომ აქ ძალიან გემრიელად შევჭა. კაფის ორიგინალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ აქ ყველა კერძი განავლის ფორმის არის. მენიუში მხოლოდ განავალია. თეფშებზე დიდი ბოდიში, განავალი მოაქვთ და უნიტასშიც, რა თქმა უნდა, მხოლოდ განავალია. ყველა კერძი ასეთ ფორმის არის. თუ შეიძლება ყველაზე გემრიელი რამე მომიტანეთ. რას ფიქრობთ?

0: Нет, а кельти საკმაოდ გემრიელია. მაგრამ ჯამის დროს სულ გეშინია რომ სამზარეულოში ვინმეს რამე არ აერიოს.
1: შეუძლებელია პეკინში ჩამოხვიდეთ და არ გასინჯოთ უგემრიელესი პეკინური იხვი.
0: რესტორანი იავანი.
1: ჩინელების ტრადიციული იხვი პეკინურად სოფიოში ცნობილი კერძია. იხვის მომზადებას შეკვეთამდე ერთი დღით ადრე იწყებენ. კანის ქვეშ ჰაერს უშვებენ. იხვს ბერავენ, რომ სასურველი ფორმა მიიღოს. შემდეგ ცარიელ ადგილს ტენიან მარილით, სანელებლებით, ჩინური ბრინჯით, თაფლით და წიწაკით. აზავებენ შიგ თავს და აი ცნობილი ჩინური იხვიც. უკრაინული ვაშლებიანი იხვისგან პეკინური ხრაშუნა კარამელიზირებული კანით განსხვავდება. იხვის კანს ერთი თავისებურება აქვს. თუმას პირველ 5 წუთში არ შეჭამთ, ცოტა ხანში ისწირდება და ძალიან ცხიმიანი ხდება. კბილებზეც უსიამოვნო წკაპუნობს.
0: აქ ძალიან რომანტიკული გარემოა. ჩემს უკან ახალგაზრდა წყვილის ადილობს. ო, როგორც ჩანს, პაიმანი აქვთ. ალბათ, ყველაფერი ასე დაიწყო. გუშინ საღამოს ტელეფონმა დაარეკა, გოგონამ პურმილი აიღო და მისი ხმა გაისმა. გამარჯობა. წამოდი ხვალ. ფეკალიები ვჭამოთ.
2: Нет, не я, правда, это было уже. Это не надо.
1: 46.
0: Карги.
2: Okay, thank you.
0: Гмадло. Инебет.
1: 46, ხომ გითხარით?
0: გავიგე. ეს ჩაია. ჩაი.
1: ჩვენთან არ არის მიღებული.
3: Представляете?
1: წარმოგიდგენია, ჩინეთში ჩაის დატოვება არ არის მიღებული. ამას ქრთამათაღი ქვამენ.
0: კარგი.
1: თელ ევროპაში ეს მიღებულია. აქ კი აგრძალული.
4: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: როგორც უკვე გითხარით, ჩინელებთან კონტაქტი გამორიცხულია. ამიტომ, როდესაც ჩენნაირად მოგზაურობთ, ყოველთვის მზად გქონდეთ ქაღალდზე დაწერილი იეროგლიფები, სადაც ჰოსტელის მისამართი და სახელი იქნება მიწერილი.
1: დონგ ჩანგის ქუჩა.
0: ხალხს ჩემი ჰოსტელის სახელი ვაჩვენე. ხომ მე მგონი გაიგო.
1: აკეთ.
0: აკეთ. ეს არის?
1: დია.
0: კარგი. სიტყვა არის. გამარჯობა. ერთი ლოგინი მინდა ერთი ღამით თან იაფად. ძალიან იაფად. რადგან ღამე 120 ღერს. 120? ხარაქტერული გავიგე რომ ჰოსტელის მფლობელები ღამის საფასურთან ერთად ყოველთვის იღებენ დამატებით ერთი ღამის საფასურს. ალბათ იმიტომ რომ ვინმე ფარდები არ მოიპაროს ან რამე არ დააზიანოს. ეს აბაზანა? აბაზანა. ერთი ლოგინი თითქმის 20 დოლარი დამისდა, რაც აზიისთვის იაფი ნამდვილად არ არის. ამ საფასურში შედის საწოლი, პატარა ლოგინია, მაგრამ გონი მეტი არც მიჭირდება. 20 ადამიანზე ხომ არ არის? ასევე მყუდრო ჰოლი, უფასო ინტერნეტი და ჩაი.
4: გერბიან საფასური, პეკინი.
1: საქტობებიდან ჩინური ოპერა ავირჩიე.
0: სასტუმრო ჟენგლილუ.
1: უნდა ვნახო რა არის. წამოდით. ჩინური ოპერა ყველასგან განსხვავებული კულტურული მოვლენაა. ყველა ადამიანმა უნდა ნახოს ეს უნიკალური მოვლენა. ცხოვრებაში ერთხელ მაინც. ყოველ შემთხვევაში ასე ამტკიცებენ გზამკვლევებში. წარმოდგენაზე VIP ბაგი და შეუკვეთე სცენასთან ახლოს, რომ არაფერი არ გამომრჩეს. ჩვენი არტისტებისგან განსხვავებით, აგრიმის გაკეთება და კოსტუმის ჩაცმა პირდაპირ სცენაზე ხდება. მაყურებლის თვალწინ.

0: ლიბრეტო ისეთივე გაუგებარია, როგორც ჩინელებისთვის ძველ სლავურ ენაზე შესრულებული რომელიმე არია. მაგრამ ამიტომ წარმოდგენის დროს ეკრანზე თარგმანი მიდის. როდესაც გავიგე, რომ მისი უდიდებულესობა ჩამობრძანდა, უხლებზე დავეცი და შიშმა შემიტყვა. სპექტაკლი მაინც გაუგებარია. არაფერი მესმის, მაგრამ ხედავ, რომ მათ საოცრად ფერადი კოსტუმები აცვიათ. სიმართლე თუ გინდათ, საზიზღარი ხმა აქვს. წარმოდგენა 3 საათი გრძელდება. არ ვიცი რა გითხრათ. მე ძალიან დავიღალე. ამით დასრულდა ჩემი ურთიერთობა დიდებულ ჩინურ ოპერასთან.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: ვანფუცინის ქუჩა.
2: და გინდა თუ არ გინდა, გება მომენტი, როდესაც უნდა გასინჯო ჩინური დელიკატესები. გველია? ო, გველია. გინდა გველის მწვადი? გემრიელია, გასინჯე. გველის ხორცს არ ჭამ, გასინჯე. არა.
0: ზღვის ცხენი მიირთვით.
2: ვანფუძინის ქუჩაზე ჩინური დელიკატესების სრული ასორტიმენტია წარმოდგენილი.
0: შემწვარიობობა.
3: იოჭა უგუნ.
0: შემწვარი მრავალფეხა. შემწვარი მაგლი. შემწვარი კალია.
2: ხოჭოები მექსიკოში გავსინჯე. მაგრამ ახლა მორიერების დაგემოვნების დრო მოვიდა.
0: შემწვარი მორიელი.
2: რა ღირს? 25? დიახ, ერთი შამპური 25. 25. მორიელი, მორიელი. იდი, შეჭამე. მიდი. მიდი, შეჭამე. აბა. ხუთი, ხუთი.
0: 3, 2, 1. ჭამე.
2: სუპერმარკეტი ახალი სამყარო.
0: აქ უამრავი უჩვეულო რამეა. ამ სტენდზე კბილეულია, რომელსაც ხორცის გემო აქვს. ჩვეულებრივი ტკბილეულივით არის შეფუთული. იქნებ ანდრუშა შიმშილობს. ვიყიდი, გასინჯოს როგორია. აქ ლაყე კვერცხი დელიკატესად ითვლება. შეხედეთ. ეს ქათმის ფეხებია. შეხედეთ, ბრჭყალებიც აქვს. არ შემწვარია და არც მოხაშული. უბრალოდ უმი ფეხებია. რაღაც სოუსში. იქნებ დამზარილებულია და მზეს უმზირასავითი ჭმევა. მერთო ეს რა არის? საშინელება. საშინელება.
2: 5 4
0: 3 2
2: 2
0: 1
2: 1
0: ჭამე.
2: მორიელი გავსინჯე. ეს ხრაშუნა და კრევეტებივით გემო აქვს. ჩვენ ყველას გგონია, რომ ჩინელები მიჩვეულები არიან უცნაური კერძების ჭამას, რომ მათ ძალიან უყვართ შემწვარი მწერები და დარაქნები. ეს ასე არ არის. სელი ეს ეგზოტიკა მხოლოდ ტურისტებისთვის განკუთვნილი საკვებია. გინდა გასინჯო, მოდი. რატომ გარბიხარ? და ფასებიც ტურისტულია. ამას მაშინ მივხვდი, როდესაც ჩემი ბანკეტის ფულის გადახდის დრო მოვიდა. მადლობ. მოიცა, ერთი ცალი ღირდა 25. გილოცავ ანდრე. 3 ცალი 75 გამოდის.

0: ბედნიერება ამ ჩინური ეგზოტიკის შემდეგ ძვირფას ნომერში დაბრუნება.
1: სასტუმრო რაფელ ბეიძინი.
0: შესანიშნავი აპარტამენტები მაქვს. ღმერთო, რა კარგია.
1: გამარჯობა. მეც კარგად ვარ.
0: დონ ჩანგის ქუჩა.
1: მიდი, მიდი, გაიქეცი ლიოშა.
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
0: ერთკე წარმოვიდგენდი, რომ ასეთი სილამაზე იყო. მე ამაიკაზე ვარ.

0: გერბიან საფასური პეკინი სასტუმრო რაფელ ბეიძინი
1: დილეთადრე ჩემს ოქროს ბარათთან ერთად გადავწყვიტე მსოფლიოს ერთ-ერთი საოცრება ჩინეთის დიდი კედელი მენახა ამბობენ რომ ეს ერთადერთი ადგილია რომელიც კოსმოსიდან ჩანს
0: მე გადავწყვიტე ბამბუკის დათვების იგივე პანდების სანახავად წაბსულიყავი სოფლიოში მხოლოდ და მხოლოდ 1000 პანდაა დარჩენილი და ისინი ყველა აქ ჩინეთში ცხოვრობს სხვათა შორის გირაოში დატოვებული ნომრის ფული უპრობლემოდ ამიბრუნეს არომატულია
1: ჰოსტელი ქალაქის კედელი
0: გერბიან საფასური პეკინი პეკინში ყველაზე მეტად ადგილობრივი პენსიონერები გაგაოცენ.
1: ძინშანის ბაღი.
0: ისინი ძალიან განსხვავდებიან ჩვენი მოხუცებისგან. ისინი მთელ თავისუფალ დროს ქუჩაში ატარებენ და სხვადასხვა გასართობებს პოულობენ. ზოგი მღერის. Аяса, ферис, убралот გასართობად მღერის. ზოგი ვარჯიშობს. ქალაქში უამრავი სპორტული მოედანია. ასეთი სავარჯიშოები კი ყველა ეზოში დგას. ეს კაცები დაახლოებით 70 წლის იქნებიან, მაგრამ ისე გამოიყურებიან, როგორც 15 წლის ბიჭები. ხანდახან ერთად იკრიბებიან და პარკში გადიან სავარჯიშოდ. ამ ვარჯიშს ციგუნი ეწოდება. ციგუნი ორგანიზმის დამორჩილების ერთგვარი ტექნიკაა. თუ ჩინელ ბებიას ხელის აძევა შეუძლია, ის აუცილებლად მოძებნის ძალას საკუთარ თავში, რომ მოვიდეს პარკში და აუცილებლად ივარჯიშოს.
1: სოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში შესაძლებელია $100 ორი დღის გატარება. არც პეკინი აღმოჩნდა გამონაკლისი. ძერფასო ტელემაყურებლებო, ახალ სეზონში ჩვენ ვაგრძელებთ ძველ ტრადიციას.
0: ჯუნგუანცუნის მოედანი.
1: ყოველ ქალაქში ისევ დაგიტოვებთ განს. აქ მისამართი წერია. ფულსაც ბოთლში ვდებ. პეკინის განძის პოვნა რთული არ არის. ჰაიძიანის რაიონში, ჰაიძიან ხუანჯუნგის მეტროს სადგური მოძებნეთ. მიდით ჯუნგუანცუნის მოედანზე. დადექით სახით ოქროს სპირალის მონუმენტთან და მარჯვენა მხარეს კიბესთან მიდით. მარჯვენა მხარეს ლამპიონის ქვეშ ბალახებშია დამალული ბოთლი. $100 თქვენ გელოდებათ.
0: გერბიან საფასური პეკინი დიადი მაო ძედუნის სიკვდილის შემდეგ ჩინეთის ცოცხალ სიმბოლოდ ბამბუკის დათვი იქცა. პანდა.
1: ხიჟიმენის ქუჩა.
0: პეკინის ზოოპარკში ერთი მიზეზის გამო მოვედი. მინდა ნამდვილი ცოცხალი, ბეწვიანი, სუფანი საყვარელი პანდები ვნახო. აი დეიდა და რაჯიც. გმადლობ. ნამდვილი

0: ბავშვები ვით საყვარლები არიან. ძალიან მინდა სიმართლე გითხრათ მათთან ერთად ვიყო. სიამოვნებით გავერთობოდი, ვითამაშებდი, მუცელსაც მოვფხანდი. საყვარლები. როგორ მინდა მომეფერო. ძველ დროში ბანდები მთელ სამხრეთ ჩინეთში ბინადრობდნენ, მაგრამ დროთა განმავლობაში ადამიანებმა ბამბუკის ტყეების გაჩეხვა დაიწყეს. ბანდებს კი კლავდნენ და აღმოსავლეთში ყიდდნენ. დღეს მსოფლიოში რამდენიმე ასეული შავ-თეთრი დათვი დარჩა.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: სანხაოს მაგისტრალი.
2: დიდი ჩინეთის კედლის ერთ-ერთი უბანი პეკინიდან 80 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. თუ ანდრეივით $100 მოგზაურობთ, თანხარგე ყოფათ. ბილეთი იყიდოთ, წახვიდეთ და უკან დაბრუნდეთ. ბილეთი ინებეთ, საბაგირო გზას გაყევით. შესასვლელი ბილეთი 60 იუანი ღირს. ეს 75 გრივნაა. თუ 20 წუთის მანძილზე მთაზე სიარული არ გინდათ, მაშინ 100 იუანის სანაცვლოდ საბაგიროთი ახვალ. რა კარგია. ჩინეთის დიდი კედელი ყოველთვის ის ადგილი იყო, სადაც მინდოდა, რომ მოხვედრილიყავი. ოცნება ავიხდინე. ავიხდინე და ძალიან მიხარია. უკვე ვხედავ მას. ეს ადგილი მხოლოდ სურათში მქონდა ნანახი. საბაგიროთი მალე ამოვედი და პირდაპირ ისტორიის შუაგულში მოვხვდი. საოცარია. შესანიშნავია. ამის ნახვა ნამდვილად ღირს. დამიჯერეთ. ჩინეთის კედელი ყველაზე გრძელი ნაგებობაა, რას ადამიანის ხელს შეუქმნია კაცობრიობის ისტორიაში. მისი სიგრძე 6000 კილომეტრია, თითქმის იგივე მანძილია, რაც პეკინიდან კიევამდე. იმის გარდა, რომ ეს ყველაზე დიდი კედელია, ასევე ის ყველაზე გრძელი სასაფლაოა. ადამიანები, რომლებიც კედელს აგებდნენ, აქვე კვდებოდნენ ავადმყოფობებისგან, გაგრილობისგან, ან შიმშილისგან. სიკვდილისთანავე მათ აქვე, კედელში ასამარებდნენ. ამბობენ, რომ კედელში დაახლოებით 400,000 ადამიანია დამარხული. აქაურები ამბობენ, რომ თუ კედელს ყურს მიუგდებ, სულების ხმაურს გაიგონებ. არა. არაფერი მესმის.
0: ძალიან ცივა.
2: ტიანანმენის მოედანი.
0: ეს ტიანანმენია. მსოფლიოში ყველაზე დიდი მოედანი. აქ ერთდროულად შეიძლება დაეტიოს 1 მილიონი ადამიანი. წარმოგიდგენიათ, 1 მილიონი ადამიანი, ეს ორი მარიუპოლის ხელაა. ტიანანმენი ასევე 4 წითელი მოედნის ხელაა.
3: Вот сто здесь даже не ощущаешь себя.
0: Виқуреби да мгония, რომ ხარკოვში ვარ. იცით, პეკინს და ხარკოვს ბევრი საერთო აქვს. მაგალითად, ხარკოვში ევროპის ყველაზე დიდი მოედანია. პეკინში კი ყველაზე დიდი მოედანია მსოფლიოში. ხარკოვში ზამთარში ცივა, არც პეკინია თბილი. ხარკოვში ხალხი თბილი ქურთუკებით დადის. აი ასეთები ჩინელებსაც აქვს. ვერაფერს იტყვი, მოედანი ნამდვილად უზარმაზარია, მაგრამ ჩემი შეხედულებით ეს მხოლოდ ცარიელი სივრცეა. მოედანზე უამრავი მონუმენტი დგას. თავარი მზის კარიბჭეა, გმირების მონუმენტი, მავზოლეუმი და აღმართული ნაციონალური დროშა. მოკლედ, ამ ყველაფერს ძალიან დიდი ადგილი უკავია და მოედანია, თუ მთელი ქალაქი ვერ გაიგებ.
2: თუ დიდი ჩინეთის კედელი ააშენეს, დიდი ჩინური ესკალატორის გამო ეგონებინათ. რა იქნებოდა? სინამდვილეში ეს ის კედელი არ არის, რაზეც ჩვენ გვეყვებიან. ორიგინალური კედლის დანგრევები გვერდზე მოჩანს. ეს კი რამდენიმე ათეული წლის წინ ტურისტებისთვის რესტავრირებული ვარიანტია. რა თქმა უნდა, ვერც იმას ვერ დავიჯერებ, რომ კოსმოსიდან კედელი მართლა ჩანს. კედლისგანი 6 მეტრია. სიგრძე 8 მეტრი. დაახლოებით სამსართულიანი სახლის სიმაღლე. გამოდის, რომ კოსმოსიდან ნებისმიერი სამსართულიანი სახლის დანახვაა შესაძლებელი. ზამთარში არ ძალიან ცივა. ყველა მხრიდან ქარი უბერავს. გონება გამჭრიახ მაჩინელებმა აქაც იშოვეს სამუშაო. ჩვეულებრივი ჩაი 3 იუანი ღირს, აქ კი 30, წარმოგიდგენიათ. მაგრამ ისე ცივა, რომ ყველა იძულებული ხდება ჩაი იყიდოს. აქ კიდევ ერთი ატრაქციონია. ბორბლებიანი ციგით შეგიძლიათ მეტალის ასრეალოთი ქვემოთ ჩახვიდეთ. მზად ვარ. სილამაზეა. ქვემოთ ჩასულს ორი საშიში კაცი დაგხვდებათ. როგორ შემაშინეს ამ კაცებმა? ისინი ძველი ჩინელი მეომრის კოსტიუმებში არიან გამოწყობილები. რა სიმპათიურები არიან გიჟდები. ისინი ისეთი ძველები არიან, რომ ხმლები უკვე დაუჟანგდათ. ისინი ყველა მსურველთან იღებენ სურათს.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: ყველა მიცის, რომ ჩინეთი მხოლოდ ადგილობრივებს კი არა, მთელს მსოფლიოს აცმევს.
2: იაბაოს ქუჩა.
0: ჩემს უკან სავაჭრო ცენტრის ცათამბჯენები ჩანს. აქ ყველა მსოფლიო ბრენდი იყიდება, მაგრამ მხოლოდ დამზადებულია ჩინეთში. შესანიშნავია. აქ ყველაფრის ყიდვა შეგიძლია. არმანი, შანელი, კრისტიან დიორი და რა თქმა უნდა, ჟანრის კლასიკა, ლუი ვიტონი და პრადა. თავარი ის არის, რომ აქ ყველაფერი კაპიკები ღირს.

0: iPhone 4S
1: რა ღირს?
0: 1000
1: ყველა პროდუქტი მილიონიანი ტირაჟზე მზადდება. ახლა ჩვენს თვალწინ ხდება ლუი ვიტონის პროდუქციის დატვირთვა. პირდაპირ პარიზიდან, ლუი ვიტონი. აი, დოლჩე გაბანაც მოიტანეს? არა, ეს სვაროვსკის კულონებია. ეს როლექსია? დიახ, ნამდვილი? ხო. ჩემო ლამაზებო და საყვარლებო, ჯერ კიდევ არიცით, სადიყიდოთ მოდური და ტრენდული განსაცმელი. მაშინ ყველანი აქ უნდა მოხვიდეთ. მე იაბაოს ცენტრში ვარ. ყველას გელოდებით. ყველას ჩაგაცმებთ. დარეგეთ მორგენალ სტრიკონზე მითითებულ ნომერზე.
2: ლიცენზია ჰოსკომზე სული 19500.
3: პეკინში ჩამოსვლისას ფიქრობ, რომ ყველად გამოიარე ათასობით კილომეტრი. ასეთი ხედების ნახვა ხო ჩვენს მხარეში შეიძლება. პეკინი გულში ღრმად მალავს თავის ნამდვილ სახეს და ვინც ეძებს, მხოლოდ ის შეძლებს ნამდვილი ჩინეთის პოვნას. დიადი და ნათელი ჩინეთის. საზღარი ხმა აქვს. შემწვარიობა. შემწვარი მრავალფეხა.

0: გერბიან საფასური პეკინი გამარჯობა
1: სიენდენის კუჩა ანდრეი რა ხუდი გახურავს
2: მე მომწონს
1: გაიყინე
2: ძალიან ძალიან შემცირდა
1: ასეც ვიცოდი
2: აქ არავინ არ იცის ინგლისური ვთქვი რომ რაღაც ვკითხო და ისინი ჩინურად მპასუხობენ არაფერი მეც

0: ეს მეც ვიცი. იცი, ჩინეთის კედელზე ვიყავი. მომავალში, როდესაც ჩამოხვალ, აუცილებლად წადი.
1: ძალიან სასაცილოა.
0: რამე ჭამე?
1: ჭამე, მაგრამ ჩინური კერძები არ გამისინჯავს.
0: ასეც ვიცოდი და შენთვის რაღაც მაქვს.
1: ღმერთო, რა სასიამოვნო სიურპრიზია. არც კი მჯერა.
0: რატომ, რა არის დაუჯერებელი? დახუჭო თვალები, დახუჭო თვალები.
1: ხოჭოა?
0: არა, ხოჭო არა. ჩეულებრივი ჩინური კამფეტია. პირი გააღე პატარა. აი ასე. ჩინური კამფეტია, ხორცის არომატიანი კამფეტი. მე გავსინჯე და მომეწონა. რა იყო რა არ მოგწონს? რა? ანუ გეტანა?
1: ძალიან გემრიელი იყო. კიდევ გაქვს?
0: შენთვის კიდევ ერთი სიურპრიზი მაქვს, წამოდი.
1: ისევ ტკბილეული?
0: არა, ლამაზი იეროგლიფები. შენი სახელი დავწერე.

0: გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში, სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: პოლიტიკური განეიტრალება, პოლიტიკური ველიდან განდევნა. ჩვენი პარტიის მაგალითზე, მე იმიტომ ჯერა ღარიბაშვილის რასაც ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი. ჩვენ თავზე ვიწუნიეთ ეს ყველაფერი. ჩვენი კანდიდატების გატაცება, გადაბირება.
3: მე ნახსენებ, რომ ყოველშვილი უნდა ყოფილიყო თქვენი პარტიულიაში, რომ დრომალ არჩევნებს.
2: უნდა ყოფილიყო 2016-ში და უცბად ეს რომ მიდიოდა შეთანხმებისკენ და გადაწყვეტილიყო ქართულოცნებაში აღმოჩნდა. ასევე იყო 2020 წელს ნინო სალუქვაძე ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი უნდა ყოფილიყო ჩვენი სიის მეცხრე ნომერი. ისიც მერე მოულოდნელად აღარ მინდა სიღრმეებში შევიდე. აღარ განხორციელდა ეს ყველაფერი. იყო ჩვენი გუნდის წევრი ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდიდან აჭარაში დავით თედორაძე, რომელიც პატრიოტ ალიანსის სიით ბათუმის საკრებულოში და ჰოპ უცებ გადაახტუნეს ქართულ ოცნებაში 2021 წელს, იმიტომ რომ მისი სიძე სუსის მაღალჩინოსანი იყო და რაღაცა აღარ უნდა ყოფილიყო. ჩვენი დანგრევა მიდიოდა მიზან მიმართული. ეს მინდა რომ ტელემაყურებელმა გაიგოს. ილია კოკაია იყო ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბის ფლობელი, რომელიც ჩვენი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და მერე მასაც ჩაუჩურჩულეს გარდაცვლილია.
3: გარდაცვლილია.
2: კი ბატონი ილია და დამოუკიდებელ კანდიდატად წავიდა. ტოტალური ზეწოლა დანოსების კანონებს რო იღებდა და პარტიებს რო ქნა. მე პოლიტიკურ კორუფციაზე ვლაპარაკობდი იმ წერილში, რომელიც გამოვაქვეყნე. პოლიტიკური კორუფცია და ძალაუფლება ის ბოროტად გამოყენება, სხვა პარტიის მიზანმიმართული დაშლა, ზეწოლა მათ კანდიდატებზე, გადაბირება, ქართულოცნებაში დასაქმება, ან ზოგიერთის მოტყუება და რამდენ ადამიანს გული გაუსკდა და მოკვდა, იმიტომ რომ მოატყუეს ამათ, რომ დაგასაქმებთო და გადააგდეს მერე. ეს ხო ამათი სამარკო ნიშანია?
4: უბრალოდ საზოგადოებას მე ვგულისხმობ ლიბერალებს, არ უნდა გაგება ერთი რამის. პოლიტიკა ეს არის მაჯისცემაზე პარტიას რო უკავია ხელი. როგორია დღეს პოლიტიკური სპექტრი? 20% დღეს არის ლიბერალურად განწყობილები, ეს არის სააკაშვილი ან იქიდან გამოსული ხალხის მომხრეები. 80% ეს არის კონსერვატორები. ესე იგი ტრადიციულად განწყობილი ხალხი და ეს 80% დღეს ასე იყოფა. 20% უკვე საერთოდ ძალიან არ მოწონს ივანიშვილი. 20% ისე რა არ მოწონს, ხან მოწონს, ხან არა. 20 ნეიტრალურია და 20 ძალიან მოწონს. ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ეს გავითვალოთ. ჩვენ ყველაზე ვმუშაობთ. ჩვენ ჭირდება ის 20%-ით, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი და ისიც, რომელსაც ძალიან არ მოწონს.
5: რომელსაც ივანიშვილი მოწონს, თქვენ პარტიას აღარ მისცემს ხმას.
4: რატო არ მისცემს? ქართულ ოცნებას არ მისცემს და ჩვენ შეიძლება ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ მათზე, აუხსნათ მათ.
5: შეიძლება თქვენ გახდეთ ივანიშვილის დასაყრდენი.
4: არა, დასაყრდენი საერთოდ არ უნდა გავხდეთ. ჩვენ უნდა შევცვალოთ ეს რეალობა. ჩვენ რო გდომებოდა რომ ვიყო დასაყრდენი, გავხდებოდი. იმიტომ არ შევედით იმ პარლამენტში, რომ ეს არ გვინდოდა. მაგრამ ამ რეალობასაც

0: სწორებ თვალს ჩვენ რო დღეს არის ესეთი განლაგება და შესაბამისად თელსპექზე ვმუშაობ. ივანიშვილს ჩვენ უბრალოდ მოწოდების დონეზე შეგვიძლია. რა გვინდა ჩვენ მაგალითად დღეს? რა არის სწორი ჩვენი აზრი? კონსტიტუციონალიზმი, რაც არ ესმის იგივე ბაღათურია. კონსტიტუციაში რა წერია? ვინ არის პირველი პირი? პრემიერ-მინისტრი. კეთილი. ვინ არის დღეს რეალურად პირველი პირი? ივანიშვილი. ესე იგი ორი გზა, ან გახდი პრემიერ-მინისტრი და მთელი პასუხისგებლობა ეტვირთე და მე სულ სხვა სიტუაცია შეიქმნება. ან მაშინ ჩაწერეთ კონსტიტუციაში თუ შეძლებთ. რო პარტიის საპატიო თავმჯდომარეა პირველი პირი. ეს არის კონსერვატიზმი.
1: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრათანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1828 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. მკაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხურის საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში

შესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია, მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა 19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მეოთხის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე ათასი ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც 18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1748 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც 15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები, სმიორებროდია. ის 19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოტკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოტგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული.

სიმონ ამირეჯიბი, ცნობილი ქართველი მეცნიერი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაქტერიოლოგიის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ჰიგიენის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრონომიის ფაკულტეტზე მიკრობიოლოგიის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საექიმო ფაკულტეტის დეკანი, თბილისის სანიტარული ჰიგიენის ინსტიტუტის დირექტორი. სიმონ ამირეჯიბმა საერთაშორისო დონეზე აიყვანა ქართული ეპიდემიოლოგია, საქართველოში ინფექციური დაავადებების პროფილაქტიკა, წყალსადენების სანიტარია და გაწმენდის რეგულაცია. სიმონ ამირეჯიბი საქართველოში შრატებისა და ვაქცინაციების წარმოების სულისჩამდგმელია. სიმონ ამირეჯიბმა საქართველოში პირველმა შეადგინა მიკრობიოლოგიის სახელმძღვანელო. ღვაწლმოსილი მეცნიერი სიმონ ამირეჯიბი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: გერბიან საფასური ჰონგკონგი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბე ცხოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური ჰონგკონგი.
1: ჰონგკონგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ განვაგრძობთ ჩინეთში მოგზაურობას.
1: მოგესალმებით. მაყურებლის თხოვნით, ჩვენ ჰონგკონგში ვართ. ნიჰაო.
2: კარგად აგიქვისებია ჩინური?
1: ჯეკი ჩანი, შაოლინი, პინგპონგი.
2: მომეჩვენა. გერბი
1: საფასური.
2: ჯეკი ჩანი, შაოლინი და შენი ზურგჩანთა. ფენშუი დაგეხმარება.
1: ეს სიტყვა დიდი ხანია ვიცი. არ ჩემ გაწყემი და კუნფუ. ჰონგ-კონგი დიდი ხანი ინგლისის კოლონია იყო. და მხოლოდ 97 წელს შევიდა ჩინეთის შემადგენლობაში. ის ბოლომდე მაინც ვერ გახდა ჩინეთის ნაწილი. აქ თავისი ვალუტა, თავისი კანონები და ვიზა აქვს. თუ ჩინელებისთვის ჰონგ-კონგი სხვა ქვეყანაა, ჩვენთვის ის სხვა პლანეტაა.

0: გერბიან საფასური ჰონგკონგი
1: ჰონგკონგის საერთაშორისო აეროპორტი
2: ხვალსაღამომდე მილიონერი ვარ და შემიძლია ძვირად ღირებული მანქანა ვიქირავო ჰონგკონგში უნიკალური მანქანა ნიცუ ოკო ვიქირავე აი ჩემი რკინის რაშიც მოვიდა ძღოლი არ გეკონოთ მანქანა ვიგულისხმე ასეთი მანქანა მსოფლიოში მხოლოდ 50 მოდელია

0: არსებობს. Nitsuoko, იაპონური ფირმაა, რომელიც სხვადასხვა მოდელების ნაზავისგან უნივერსალურ ავტომობილებს აწყობს. მაგალითად, ჩემი მანქანა სინამდვილეში Nissan Tena-ა, მაგრამ გარეგნულად წინა ნაწილი Rolls-Royce-ს უკავს. უკანა მხარე კი ზედგამოჭრილი კადილაკია. ასეთ მოდელებს ხელით აწყობენ და რამდენიმე ექსკლუზიურ მოდელს უშვებენ. ჩვენი დავრია უნდა მივცეთ. ასე უბრალოდ მივცეთ და ვუთხრათ, რომ ჩვენ აღარ გვჭირდება. ჰონგ-კონგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ქალაქში ჩასვლა ყველაზე ადვილია ავტობუსით. თან ერთი ავტობუსი კი არ მიდის რომელიმე სადგურში. აქ ქალაქის ნებისმიერ წერტილამდე ათობით სხვადასხვა რეისი და მარშრუტია. ერთი ბილეთი მინდა 21-ზე. $100 აქაური კურსით 775 ადგილობრივი დოლარია. ჰონგ-კონგურ დოლარს იგივე კურსი აქვს რაც ჩვენს გრივნას. ეს ძალიან მოსახერხებელია. გამარჯობა. ქალაქში ყველა ავტობუსი და ტრამვაი ორსართულიანია. და თუ რატო მოგვიანებით მოგიყვებით? დაუჯერებელია. ბავშვობიდან ვოცნებობდი ასეთი ავტობუსით მგზავრობაზე. რა კარგია. ედავთ $100-ით შეგიძლიათ მდიდრებს ზემოდან უყუროთ. ქალაქით ავტობუსშივე მოვიხიბლე. აქ უფასო ინტერნეტი ავტობუსში. ეს ძალიან კომფორტულია. არა მგონია ასეთი ბედნიერი ყოფილიყავი ლიმუზინით რომ მემგზავრა. ეს ძალიან კარგია.
2: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
1: ჰონგ-კონგი ბუნების და урბანიზაციის საოცარ ნაზავს ქმნის. ერთ მხარეს აქ მთები და კლდეებია, მეორე მხარეს კი ბეტონის ცათამბჯენები, რომლებიც რა უცნაურიც არ უნდა იყოს, საერთოდ არ აფუჭებენ პეიზაჟს. ისეთი შეგრძნება მაქვს. მართლა ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ნიუ-იორკში შევდივარ.
0: თუ პეკინის საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს მაგონებდა, ჰონგ-კონგი შეერთებულ შტატებს გავს. ქალაქში თვალუწვდენელი ცათამბჯენებია.
1: რა სილამაზეა. სუნთქვა შემეკრა. როგორც კი ტრანსპორტიდან ჩამოდიხარ, პირდაპირ ხალხის მასას ეჯახები. ქუჩაში ძალიან ბევრი ხალხია. ძალიან.
0: ჰონგ-კონგი ფუტკრის გასკავს. ან უფრო მოფუსფუსე ჭიანჭველების სოროს.
1: ასეთ ადგილებში ხვდები, რომ ჩინელები მსოფლიოში ყველაზე ბევრნი არიან.
0: ჰონგ-კონგი ტემპის და რითმის დედაქალაქია. თუ არსებობს მსოფლიოს დედაქალაქი, ის ნამდვილად აქ არის.
2: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
1: სასტუმრო პენინსულა.
0: დღეს მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებულ და მდიდრულ სასტუმროში მოვედი. ის მსოფლიოში ცნობილი ქსელის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი წარმომადგენელია. სასტუმრო პენინსულა ჯერ კიდევ ინგლისელების დროს გაიხსნა. სასტუმრო პენინსულა მსოფლიოში როლს-როისის ყველაზე მსხვილი დამკვეთია. სასტუმროს ავტოპარკში 14 როლს-როისი დგას. სურვილის შემთხვევაში აეროპორტში ასეთი მანქანით წაგიყვანენ. სასტუმრო მეგა პათოსურია. პირველი სამი სართული ძვირადღირებული ბუტიკებით და რესტორნებით არის დატვირთული. აქ ვახშამი $400 იღებს. უცნაურია რომ კლიენტების სიმცირეს სასტუმრო ნამდვილად არ უჩივის. ჰონგ-კონგისთვის $400

0: мелочи.
1: Цурели пулия.
0: Опа.
1: თავიდანვე ჩანს, რომ ნათელი ნომერია. აბაზანა?
0: Ну, кван.
1: აბაზანას კიდევ დაუბრუნდებით. ძალიან მეყვარს კარგი ხედები და ეს ნომერი ამიტომ ავარჩიე. ნომერი პირდაპირ ვიქტორიას სპორტს უყურებს. საუკეთესო ხედია, რაც ოდეს მე მინახავს. პირდაპირ ჩემ თვალწინ დადიან მანქანები, დაცურავენ გემები, დაფრინავენ თვითმფრინავები. ნომერი საკმაოდ პატარაა. მხოლოდ ერთი ოთახია. აქვე დგას დივანი და ჟურნალების მაგიდა. ერთი დიდი მაგიდა და ტელევიზორი, რომელიც უკვე ჩართულია. ნომერში ტკბილეული და ახალი ხილი დამახვედრეს. აქ საჩუქრად, მხოლოდ ყუთებში კანფეტებს კი არ გახვედრებენ, არამედ 300 ჰონგკონგური დოლარის სპა სალონის მომსახურება.
0: Слушайте, мне интересно,
1: вот интересებს რა შეიძლება გააკეთო 300 ჰონგკონგურ დოლარად. აბა ვნახოთ. ძალიან ნორმალური ფასებია. 2000, 2800, ჩვენიერია. იღებ ჩექს, ამატებ 1800 დოლარს და მორჩა. აი, მეგობრებო, ნორმალური ფასებია. 250 და 90. აბა რა არის 250 დოლარად? ამ ფასად მე შემიძლია ფეხზე დეპილაცია გავიკეთო. არა, არა. ნახევარ ფეხზე. დღეს ამით გავერთობი. საღამოს ნახევარ ფეხს გავიპარსავ. მაგარია. დავიდეთ. ნათან როუდი.
2: ჰოსტელების ზევნისას ჩემი გაკვირვება უკვე საკმაოდ რთულია. მოგზაურობისას უკვე ძალიან ბევრი ჰოსტელი ვნახე. მაგრამ აი, ამ შენობაში 160 ჰოსტელია. გესმით? 160 ჰოსტელი. ასეთი არაფერი მინახავს. მეც კი გაკვირვებული ვარ. წამოდით ნახოთ. ერთი შეხედვით გონიათ, რომ ჩვეულებრივ სავაჭრო ცენტრში მოხვედით. ვალუტის გადასახურდაველი ჯიხურები, ათობით პატარა მაღაზია და კაფე. როგორც თელ ქალაქში ადგილი აქაც არ არის. ყოველი კუთხე კუნჭული ათვისებულია. თავიდან ფიქრობთ, რომ ბაზარში მოხვდით, მაგრამ ეს არ არის ბაზარი. ეს პირველი სართულია, ზემოთ კი ზემოთ უკვე ჰოსტელები იწყება. ვიღაცა მითხრა, რომ 300-ზე მეტი ჰოსტელია. არ ვიცი. აი ლიფტიც. ალბათ ამ ლიფტით უნდა ავიდე. აი ესე.
1: ძალიან ხომ არ გაწვევით.
2: არა, ყველაფერი რიგზეა. სავაჭრო ცენტრის თავზე 13 სართულიანი შენობაა დაშენებული. ყველა სართულზე ყველა გემოვნების და ფასის ჰოსტელია განლაგებული. ვიწრო კორიდორებში სიარული ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა. თავი კომპიუტერული თამაშის დეკორაციაში მეგონა. აქ ყველაზე უკეთ მიხვდებით, როგორ იყენებენ ჰონგკონგელები თითოეულ ადგილს. რა საჭიროა სამრეცხაოს, საუთაოს და სხვა ოთახების ცალკე გამოყოფა, როდესაც შეიძლება ყველაფრის ერთ კორიდორში ერთად მოთავსება. აქ თეთრეულია გაფენილი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჰოსტელი სამეფოა, ოთახის პოვნა არც ისე ადვილი აღმოჩნდა. ან ადგილი არ არის, ან ძალიან ძვირია. თავისუფალი ოთახი გააქვთ? არა. არ არის. ამ სართულზე არ გაგვიმართლა. შენობაში კიდევ ბევრი სართულია და აუცილებლად ვიპოვნი რამეს.
1: შეგიძლიათ შემოხვიდეთ და ნახოთ.
2: ძალიან კარგი ოთახია. რა ღირს?
1: 300 დოლარი.
2: 300. ძვირია. ოთახები არის, მაგრამ ძვირია. იქნებ ეს ფასი აქ არც ისე დიდია, არ ვიცი. ჩვენ ფულზე 300 гривна გამოდის. დავიღალე და არაფრის სურვილი აღარ მაქვს. აქ უამრავი ჩამოსული უცხოელი ცხოვრობს, ძირითადად ინდუსები და არაბები. ყველა შეუძლია თავისი კომენტარი და აზრი დატოვოს სერვისის და მომსახურების შესახებ.
1: ვისაც პირობები არ მოგწონთ, შეგიძლიათ სხვაგან გადახვიდეთ.
2: მეხუთე სართულზე ძალიან გამიმართლა. სამადგილიან ოთახში ადგილი 100 ჰონგკონგურ დოლარად ვიშოვე. ნორმალურია. მე მგონი საკმაოდ კარგი ვარიანტია. შეიძლება მოგვიანებით ორი ქალი ჩემოვიდეს. ვეცდები მათთან საერთო ენა მოვძებნო. იმედი მაქვს. დედა ჩემი რომ ხედავდეს საცხოვრობ.
3: გერბიან საფასური ჰონკონგი.
1: ჰონკონგს ვერავინ დატოვებს ისე გიგანტური ბუდას ქანდაკება რომ არ ნახოს. ქანდაკება ჰონკონგის ერთ-ერთ კუნძულზე, თის წვერზე დგას. მასთან ყველაზე ადვილად საბაგიროთი მეხვალთ.
2: კუნძული ლანტაო.
1: საბაგირო გზას ორი გასასვლელი აქვს: ეკონომ და პრემიუმ კლასი. ბუნებრივია ჩემი ოქროს ბარათის წყალობით ყველაზე ძვირიანი კაბინა ავირჩიე და პრემიუმ კლასის რიგში ჩავდექი. არა, რიგში დგომა ნამდვილად არ მომიწევს. აი ასე გამოიყურება პერსონალური VIP კაბინა. ვაგონში მარტო ხარ და კაბინის იატაკი მინის არის. ამიტომ ხედი ზემოთაც გაქვს და ფეხებ ქვემოთაც. სამოთხაში ვარ. ასე მგონია რომ დავფრინავ. ისე ჩავუფრინე ჰონკონგს, როგორც ჟანამ ჩავუფრინა ოქროს პარადს.
2: ქალაქში უნდა დავბრუნდე. цивилизацияში ჟერტო ჩემო.
1: მინისიატაკიანი პერსონალური კაბინის დასაქირავებლად 3600 ჰონკონგური დოლარი გადავიხადე. ბუდასთან მისვლა მაინც მხოლოდ ფეხით. უამრავი საფეხურის ავლით არის შესაძლებელი. სოფლიოში სულ 5 უზარმაზარი ბუდას ქანდაკება არსებობს, მაგრამ ჰონკონგის ბუდამ პირველი ადგილი აიღო ღია ცის ქვეშ მდგარი გიგანტური ბრინჯაოს ბუდას ქანდაკების ნომინაციაში. აი ესეც. ბუდას მთავარი ქანდაკება. აქ მხოლოდ ბუდას გამოარღერდა ამოსვლა. აქედან საოცარი ხედი ეშლება. თებერვალი, ზე, სითბო. ტურისტები აქ ამისთვის ამოდიან, იღებენ ფოტოებს ბუდასთან ერთად და საოცარი ხედით კბებიან.

0: მოდი როუდი.
1: ბევრ ქალაქში მეტროთი ან სხვა ტრანსპორტით მგზავრობის საფასური ფიქსირებულია. აქ სხვანაირად არის. პირველ რიგში აპარატზე ირჩევთ მიმართულებას. ეს იმიტომ, რომ ბილეთის ფასი სწორედ მანძილზეა დამოკიდებული. ეკრანზე უნდა მიუთითოთ სადგურის დასახელება და ბილეთის რაოდენობა. ამის შემდეგ მიიღებთ თქვენთვის სასურველ ბილეთს. რაც უფრო შორს მიდიხარ, მით მეტს იხდი. ყოველჯერზე ახალი ბილეთი რომ არიყიდონ, ჰონგ-კონგელებმა ძალიან კომფორტული საშუალება მოიგონეს. მას ავტობუს კარდი ეწოდება. კიდულო პლასტიკურ ბარათს და მასზე იმდენ ფულს რიცხავ, რამდენიც დაგჭირდება. ასე გამოიყურება ავტობუს კარდი. როდესაც ბარათს გასასვლელში ატარებ, ეკრანზე დარჩენილი თანხა იწერება. სადგურიდან გასვლისას თუ ბარათს აბრუნებთ, აუთვისებელ თანხას გიბრუნებენ. ინტერნეტი მეტროშიც არის. ვაგონში ძალიან ბევრი ხალხია, მაგრამ ყველა კეთილგანწყობილი და მშვიდია. ერთი ბილეთი. ჰონგ-კონგში მოგზაურობას ვიქტორიის მწვერვალის გარეშე ვერ დაასრულებთ. ეს ქალაქის უმაღლესი წერტილია. დანიშნულების ადგილამდე რომ მიაღწიოთ, ჯერ მეტროთი უნდა იმგზავროთ, შემდეგ კი სავაგიროთი. უზარმაზარ მთაზე ავდივართ. ვიქტორიას მწვერვალი ყველაზე მაღალი და ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ზემოდან საოცარი ხედი იშლება ქალაქზე. ჰონგ-კონგი მდიდრების ქალაქია. აქ ყველაზე ძვირადღირებული უძრავი ქონებაა თავმოყრილი. ნორმალურია, როდესაც სახლი 20-30 ან 40 მილიონი ღირს. ყველაზე იაფასიან ბინას კი აქ 3 ან 4 მილიონად შეიძენ. ამ ფასად მხოლოდ 25 კვადრატულ მეტრს იყიდით სადმე კრიმინალურ გარეუბანში. იცით, ძალიან საინტერესო სახლებია. მაღალი

ვიწრო. ეს იმიტომ, რომ ჰონგ-კონგში მიწის ნაკვეთი ძალიან ძვირი ღირს. სწორედ ამის გამო აშენებენ ძალიან ვიწრო და ძალიან მაღალ კორპუსებს. წარმოგიდგენიათ?

0: გერბიან საფასური ჰონგკონგი
1: ნავსადგური კოულუნი
2: სასტუმროს ფანჯრიდან ტრადიციული ჩინური გემი ჯონკა დავინახე და გადავწვიდე ვიქტორიის ყურეში ჯონკათი გამესე იქნა ჰონგკონგი ამაყობს ამ ტრადიციული გემით მასზე გასეირნება ძვირი არღის მაგრამ მე პირადად ჩემთვის ვიქირავე და შორს გავედი დიდი სიამოვნებაა როდესაც რომელიმე ძვირადღირებულ კატერზე ან იახტაზე ხარ მაგრამ სულ სხვა გრძნობაა როდესაც ასეთი ძველი ტრადიციული ნავით მიცურავ ასეთი ჯონკებით ჩინელებს ზღვები ჯერ კიდევ 2000 წლის წინ აქვთ გადაცურული ბამბუკის ძელები ლერწმის აფრები ჯონკა ძველ დროში ჩინეთის პეიზაჟის განუყოფელი ნაწილი იყო. დღეს კი განვითარებული მეგაპოლისის ეგზოტიკური სანახაობაა.
1: ჩინელები აკოპირებენ ყველაფერს, რისი გაკეთებაც შეიძლება.
2: ვარსკვლავების ხეივანი.
1: მანქანებს ტანსაცმელს ტექნიკას. ამჟამად მე ვარსკვლავების ხეივანში ვიმყოფები, რომელიც ჩინელებმა ჰოლივუდისგან გადმოიღეს. მაგრამ ჩინელი სახეობების სახელები და გვარები არაფერს მეუბნება. მაკ იუნი. არ ვიცი ვინ არის. ზოუნ ხაუნი. ჯანგ გიანგი. ალბათ კარგი ადამიანია. ჰონგ-კონგის კინოს დიდება ერთმა ადამიანმა. ბრუს ლიმ მოუტანა. ვარსკვლავების ხეივანში მის ვარსკვლავთან ერთად მისი ძეგლიც დგას.
2: ადრი ფილმიდან დიდი ბოსი 1972 წელი რეჟისორი ვეი ლო
1: ეს კიდევ ერთი ვარსკვლავი ვისაც ვიცნობ ჯეკი ჩანი
0: გერბიან საფასური ჰონგ-კონგი
1: რესტორანი ჯამბო.
2: აი ისიც, ჰონგ-კონგის ყველაზე ცნობილი მცურავი რესტორანი ჯამბო. მასზე მოხვედრა მხოლოდ ბორანით არის შესაძლებელი. ჯამბო ტიპიური ტურისტული ატრაქციონია. უამრავი სანათები და ჩინური ეგზოტიკა. ყველაფერი ანათებს და ლაპლაპებს. შეხედეთ რა სილამაზეა. როგორი კოლორიტული ადგილია. რესტორანი ძალიან ძვირადღირებულად ითვლება. აქ რამდენიმე სართულია და ყველა სართულზე თავისი რესტორანი და მენიუ აქვს. მაგიდა მეორე სართულზეა, ყველაზე პრესტიჟულ რესტორანში შევუკვეთე. მაგიდა მაქვს მისტერ ბედნიაკოვის სახელზე.
1: დიახ. გამომყევით.
2: მადლობ. ხმაურიანი ჰონგ-კონგის შემდეგ ეს შესანიშნავი ადგილია. მერთო რა კარგია. პირველ რიგში ლობსტერის წუნიანი შევუკვეთე შავი ხიზილალით. ლობსტერის წუნიანი შავი ხიზილალით. ასევე შევუკვეთე საფირმო დესერტი. და ამ შემთხვევაში ზარეულის გემოვნებას მივედე. კარგი. მადლობ. ჰონგ-კონგში, დიდარ ხალხში, უკულტურობად ითვლება, განსაკუთრებით აი ამ რესტორანში, თეფშის ბოლომდე მოსუფთავება. ასე მხოლოდ მშიერი ღარიბები იქცევიან. მაღალ საზოგადოებაში რამდენიმე კერძის შეკვეთა და მათი დაგემოვნებაა მიღებული. თეფშზე ნახევარი კერძი უნდა დატოვოთ. ლობსტერის წუნიანი შავი ხიზილალით. შავი ხიზილალის გემო მაინც უცხოა. შავი ხიზილალა ბოლოს 9 წლის ვიყავი რომ გავსინჯე. ამიტომ წუნიანი უგემრიელესია. ლობსტერით დიდად ვეღარ გამაკვირვებენ. ჩემ პირდაპირ მაგიდასთან ოჯახი ვახშმობს. მათ 4 ლობსტერი შეუკვეთეს. ფასები აქ კი არ იქმნებიან. პირდაპირ რასაც ქვია ჭამენ. აი, ამაზე გეუბნებოდით. კერძი მომიტანეს და არც კი ვიცი რას ვჭამ. როდესაც კიევში დავბრუნდი და Google-ში კერძის ინგლისური დასახელება ჩავწერე, მხოლოდ მაშინ გავიგე რომ ეს ზღვის ყური იყო.

0: უძვირფასე სისხლის პროდუქტი, ვიტამინების, პროტეინების და მინერალების წყარო. ერთი სიტყვით გემო არ მომეწონა.
1: ჩემი ქათამი ანანასით მზად არის.
0: ძალიან მაინტერესებს დესერტზე უჩვეულო რამ აქვს. დიდი ბოდიში ამ გამოთქმისთვის, მაგრამ საშინლად გამოიყურება. იცით, გამდნარ ხალადე წკავს. ისე ჩიტის ბუდე ჰქვია. დესერტს სალანგანას ბუდით ამზადებენ. სალანგანები თავის ბუდეს ნერწყვით აშენებენ. შემდეგ ეს ნერწყვი მაგრდება და ქერქს იკეთებს. ჩინელები მას იღებენ და რესტორნებზე $50 ყიდიან. ადმინისტრატორი თვალს არ მაშორებს. ამიტომ მას უნდა ვაჩვენო, რომ ძალიან გემრიელია. სინამდვილეში საშინელება, დესერტს არაფრის გემო არ აქვს. მოკლედ მენიუში თითის ასე ბრმად დადება კარგი ვარიანტი არ არის. შეიძლება დიდი ფული გადაიხადოთ და ჩემსავით ვერაფრით ისე ამოვნოთ.
2: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
0: ვარსკვლავების ხეივანი.
1: საღამოს ისევ სანაპიროზე გავედი, რომ ცნობილი ლაზერული შოუ მენახა. დილით აქ საოცარი სილამაზე იყო. მაგრამ საღამოს ასეთ სანახაობას ნამდვილად არ ველოდი. აქაურობა ულამაზესია. შეხედეთ,

0: ამ ადგილას ყოველ საღამოს 8 საათზე ლაზერული შოუ იწყება. ძალიან მაინტერესებს კიდევ რით უნდა გამოუცოს ჰონგ-კონგმა.
1: მეგე შოუს ჩემი ნომრის ფანჯრიდან ნახავ. ალბათ ახლა ქვემოთ ბუზებივით ირევა ხალხი. შოუსე ლოდება, ხმაურობენ, ზუზუნებენ. მე კი აქ 22 სართულზე შვიდად, კომფორტულად ველოდები წარმოდგენას.
0: თავიდან ვერ მივხვდი, რომ საზემიშვერილი მწვანე სხივები ცნობილი ლაზერული შოუ იყო. სწორედ ის შოუ, რომელიც გინესის რეკორდებში ყველაზე მასშტაბურ მუდმივ მოქმედ შოუდ არის მოხსენიებული. სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან მარტივად გამოიყურება. მწვანე და თეთრი ლაზერის სხივებიც იმწიმებენ, ისე თითქოს მუსიკას ყვებიან. ყველა დგას და შოუს ფოტოებს უღებს.
1: მე მგონი ეს ყველაფერი სასაცილოა. ან შეიძლება მე ვარ ზედმეტად გათამამებული. შეხედეთ, ფერები ერთმანეთში გადადის. მაგარია. ერთადერთი მინუსი აქ ის არის, რომ სანაპიროზე ჩართული შესანიშნავი მუსიკა საერთოდ არ მესმის. მაგრამ არა უშავს, მუსიკას ჩავთავ და უფრო კარგად გავერთობ. აი, ეს არის მუსიკა.
0: არც კი ვიცი რა გითხრათ. დიდი ხანი ველოდი შოუს დაწყებას. და თურმე ის უკვე დამთავრდა.
2: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
0: სასტუმრო პენინსულა. როდესაც ჰოსტელში დავბრუნდი, ოთახში ვიღაც დამხვდა.
1: ჰოსტელი ჩუნგ-კინგი.
0: ვეცადე ჩუმად ყოფილიყავი. დიდი ბოდიში. თავს ვერ ვიკავებ.

0: მოკვე.
1: მორჩა, ძილინების ყველამდე.
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
1: ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ასეთი სილამაზე იყო. მე ამაიკაზე ვარ.
2: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
3: ჰოსტელი ჩუნგ კინგი.
1: დილამ შვიდობისა. სასტუმრო პენინსულა.
3: დილამ შვიდობისა.
1: შენვანის ტერმინალი.
3: მალე ამ ძვირადღირებული კატერით მის VIP კაიუტაში მოუკალათდები და გავემგზავრები მსოფლიოში ყველაზე ექსტრემალურ ბანჯი ჯამპინგზე. ჰონგ-კონგთან ახლოს, მაკაოზე მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ექსტრემალური სპორტის სახეობა არსებობს. აქ 233 მეტრის სიმაღლიდან ხტებიან. ექსტრემალებს ნახტომი $380 უჯდება. სანამ ოქროს ბარათი მაქვს, მინდა გამოვცადო. შეხედეთ, VIP ოთახი მაქვს. აი ჩემი ლამაზი. ეს ეკონომ კლასია იმ ხალხისთვის, ვისაც პერსონალური კაიუტისთვის ფული არ ეყო. აქ კი მე ვიქნები. მარტო. მაკაოს უახლოვდებით. აი ჩემი კოშკიც გამოჩნდა. ბილეთი ხელში მიჭირავს. როდესაც ადგილს უახლოვდები, უკვე ძალიან გეშინია. წარმომიდგენია რა მომივა ზემოთ რომ ავალ.
1: მაკაოს კოშკი.
3: ხტებით? დიახ. მარტო თქვენ? მარტო. ლიფტმა 61 სართულზე ამიყვანა. სწორედ აქედან ვაპირებ უსასრულობაში გადახტომას. ნახტომის ხანგრძლივობა 5 წამია. 5 ხანგრძლივი დაუვიწყარი საშიში და განუმეორებელი წამი. ღმერთო ჩემო.
1: საიდან ხარ?
3: უკრაინიდან. რა ქვიათ? ანდრეი. ანდრეი. უკრაინიდან ანდრეი. დიახ, ანდრეი უკრაინიდან. დიახ. ნახტომამდე ანკეტას ავსებ და აფიქსირებ, რომ გულთან პრობლემები არ გაქვს. რომ თანახმა ხარ გადმოხდე და უარის შემთხვევაში ფულს უკან ვეღარ დაიბრუნებ. რიგი საერთოდ არ არის. ხო, გული მიგრძნობს, რომ ძალიან, ძალიან საშიშია.
1: ქვემოთ არ ჩაიხედო.
3: არ ჩავიხედო?
1: პირველად ხტები?
3: დიახ.
1: მაშინ თავით გადახტე. უფრო მძაფრი შეგრძნებაა.
3: ძალიან მეშინია. სადგური მონგ-კოკი.
1: მე მონგ-კოკის რაიონში მოვედი. ეს ჰონგ-კონგის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული რაიონია. აქ არის მაღაზიები, ბაზრები, რესტორნები. სხვა ხალხი მოძრაობს და სიცოცხლე დუღს. ძალიან მომწონს საქაურობა. წამოდი დავათვალიეროთ. ჩინელებს ერთი ტრადიცია აქვთ. ყველას ყავს სახლში ოქროს თევზი. ამბობენ, რომ მათ წარმატება მოაქვთ. მოთხოვნა იმდენად დიდია, რომ აქ ცალკეა ოქროს თევზების ბაზარი. წარმოგიდგენიათ? ნახეთ რამდენია. ოქროს თევზი ჰონგ-კონგში ყველაზე გავრცელებული სახეობაა.
3: ტუნგ ჩოის სტრიტი.
1: როგორც უკვე გითხარით, აქ საკმაოდ პატარა ბინები აქვს და დიდი შინაური ცხოველებისთვის ადგილი უბრალოდ არ აქვს. თევზებს აქ პატარა პოლიეთილენის პარკები ტყიდიან. პაკეტში ასხამენ წყალს, შიგნით თევზს ვამენ და ჟანგბადს ამატებენ. ჩინეთში იმდენად უყვართ ოქროს თევზები, რომ მათ ხშირად სიყვარულით კლავენ კიდეც. ჰონგ-კონგში ძალიან პოპულარულია მინიატურული აკვარიუმის ბრელოკები. ბრელოკებში ცოცხალი თევზები და უები ყავთ მოთავსებული. ასეთ სუვენირებში თევზი ერთ კვირაზე მეტხანს ვერ ცოცხლობს. ის შიმშილით და უჰაერობით კვდება. აი რა საშინელებაა.
3: ორ

ყოველთვის მინდოდა ამის გაკეთება, მაგრამ არ ვიცოდი თუ გავბედავდი. მალე მსოფლიოში ყველაზე მაღალ ნახტომს შევასრულებ. 233 მეტრი. მეგობრებო, ეს ნამდვილი სიგიჟეა. წუთები გადიოდა და ჩემი თავდაჯერებულობა სადღაც ქრებოდა. დედა, ნასტია, ძალიან მიყვარხართ. ძალიან მიყვარხართ. უკრაინა, მიყვარხართ.

0: კამერაში გაიცინე? არა, გთხოვ, არ მინდა. არა, გთხოვ, არ მინდა. ქვემოთ არ ჩაიხედო. გთხოვ, არ მინდა. დააწყნარდი და ღრმად ისუნთქე. არ მინდა, გთხოვ. ისუნთქე? გთხოვ. ქვემოთ არ ჩაიხედო. გთხოვ. დააწყნარდი? ქვემოთ არ ჩაიხედო. გთხოვ. ქვემოთ არ ჩაიხედო? არ მინდა. ძალიან გთხოვ.
1: როგორც ჩანს, გულთან პრობლემები მქონია.

0: გინდათ კიდევ სადოთ? შეიძლება.
1: გერბიან საფასური, ჰონგკონგი.
0: ფრინველების ბაზარი იუენგ პო.
2: უზარმაზარი ბაზარი მოვიარე და აქაც მოვედი. ეს ჰონგკონგის ყველაზე დიდი, ყველაზე ხმაურიანი და ფერადი ფრინველების ბაზარია. ჩვენი ბაზრის განსხვავებით აქ ძაღლებს და კატებს არ ყიდიან. აქ მხოლოდ ფრინველებია. აქ ათასობით ჩიტს აერთიანებს გალიები, კალიები, მსუყე მატლები და ფრინველის საკვები ყველა გემოვნებისთვის. ავტობუსის ბარათის დაბრუნების შემდეგ $15 უკან დამიბრუნეს. ჩინეთში ერთი ძველი ტრადიცია არსებობს. ფრინველის გაშვება. აქ ეს ცოდვების მონანიების ტოლფასია. თუ კეთილ საქმეს გააკეთებ და ფრინველს წაში გაუშვებ, სიკვდილის შემდეგ ეს სიკეთე სხვა სამყაროში ჩაგეთლება. და დაწყვიტე სიკეთე ჩამედინა, იმიტომ რომ ფული საკმაოდ დამრჩა.
0: მეშინია, მაგრამ მეორე მცდელობაზე გადავწყვიტე. 100-ია საჭირო. 1 2 3 4 5 წავედი. ცათამბჯენიდან გადმოხტომა გადავიფიქრე. გიჟი ხომ არ ვარ. ჰონგ-კონგში ისედაც ბევრი ატრაქციონია.
2: არ გიცით რა სასიხარულო ამბავი მაქვს თქვენთვის. მე გიყიდეთ რომ გაგათავისუფლოთ, გიხარიათ? ასე არარაციონალურად ფული არასოდეს დამიხარჯავს, მაგრამ ჰონგ-კონგურ დოლარებს სახში ხომ არ წავიღებ. მოკლედ მთელი გალია ჩიტები ვიყიდე რომ გამეთავისუფლებინა ისინი. აბა წამოდით. მე ასეც ასე ჩემო ძვირფასებო. თქვენ თავისუფლები ხართ. წადით, გაფრინდით. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
0: ჩვენ ვაგრძელებთ სიურპრიზების მოწყობას. $100 თავის პატრონს ჰონგ-კონგში ცელოდება.
2: ტაიკო ქცუის სტრიტი.
0: ამ წერილში ყველაფერი წერია, რაც უნდა გააკეთოთ. თუ ბოთლი იპოვეთ, გადაიღეთ ვიდეო და გამოგვიგზავნეთ რედაქციაში.

0: ჰონგ-კონგში დაბეჭდილი ბოთლის შემდეგ მისამართებს. მონგ კოკის რაიონი. პრინც ედუარდის მეტროსადგურიდან ტაი კოკ ცუის ქუჩაზე გახვალთ. ზოომაღაზია ქანთრი საიდის პირდაპირ დაინახავთ პალმას. ბოთლი სწორედ იქ არის ჩაფლული. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური. ჰონგ-კონგი.
2: მეორე დღის ბოლოს მე კიდევ მქონდა საკმარისი თანხა. პროექტის წესების თანახმად 2 დღის შემდეგ 100 დოლარიდან თუ რამე რჩება, უკან უნდა დააბრუნო. მე დაბრუნება არ მინდოდა. ამიტომ ჩემი წითელი კაბა ჩავიცვი, რომელიც ოქროს ფარათის მოგების შემთხვევისთვის მქონდა წამოღებული. და ჩინურ რესტორანში წავედი. შეუკვეთე თევზი. ხორცი. და მაინც ვერ გადავეჭვე ექსპერიმენტებს. გადავწყვიტე ტვინის გამესინჯა. ნახავ როგორია. რაღაც სახე შეეცვალა. დარწმუნებული ხართ? არ მომწონს მისი გამომეტყველება. ასეთ რესტორნებს ჰოთ-ფოთებს უწოდებენ. ასეთი ადგილების პრინციპი იმაშია, რომ კერძს პირდაპირ მაგიდასთან იმზადებენ. ამისთვის ცენტრში სპეციალური ღუმელია. თანამიმდევრობა კი ასეთია. ჯერ მოაქვთ პირველი. აუცილებლად წვნიანი. ტომატის ან სოკოსი. მას ღუმელზე დებენ და ადუღებენ. ეს ყველაფერი თქვენ თვალწინ ხდება. მეორე კერძი ასარჩევად მოაქვთ. სოიოს ყველი, ტოფუ, თევზი, რვა ფეხა საცეცები, სოკო, კიბოს ფეხები და უმი ტვინი, რომელსაც წვნიანში ხარშავენ. აი ჩემი ტვინი. სანამ აგზიხარ წვნიანი ყოველწამს იცვლება. ჯერ ტომატის წვენი იყო, შემდეგ მას ფეტა დაემატა. შემდეგ ამატებენ კალმარებს. შემდეგ ისევ შეიცვალა და თევზის წვნიანი გახდა. იმის გამო რომ წვნიანში სულ სხვადასხვა სახის პროდუქტებს ამატებენ, დიეტური წვნიანიდან ძალიან ძიმე და სუყე ნახარში გამოდის, როგორც ნამდვილი უკრაინული ბულიონი. აი ჩემი ტვინის მზად არის. არც ვიცი. გავსინჯო თუ არა? მაინც გავსინჯა. ამას ვერ შევჭამ. რბილი მასაა. ძალიან რბილი. შეიძლება ფსიქოლოგიური გავლენის ბრალია და ვერ ვჭამ. ისე არა უშავს. საკმაოდ კარგი გემო აქვს. არა, ვიტყოები. ჩინური სამზარეულო არც გემრიელი აღმოჩნდა და არც სტანდარტული. ძალიან უჩვეულო. ვერ გავიგე, ვისადილე თუ არა.
1: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
2: მე და ანდრეი საი იონ-ჩოის ქუჩაზე უნდა შევხვდეთ.
0: საი იონ-ჩოის სტრიტი.
2: ეს ჰონგ-კონგის მთავარი საფეხმავლო ქუჩაა. ნამდვილი საგიჟეთია. გარშემო სრული ქაოსია. სრული ქაოსი.
0: ორ დღეში მივხვდი, რომ ჰონგ-კონგი დიდი ფულის და დიდი შესაძლებლობების მქონე ქალაქია. ყველაფერია, რაც შეიძლება ინატრო. ნებისმიერი სამუშაო და ნებისმიერი სახის გასართობი. ვინც ამბობს, რომ ნიუ-იორკზე მაგარი ქალაქი არ არსებობს, მათ უბრალოდ ჰონგ-კონგი არ უნახავთ.

0: შენი დანახვა აქ ვინმესთან შეხვედრა არარეალურია.
1: მეც მაგას ვფიქრობდი, ეს ყველაზე კოლორიტული ქუჩაა მთელ ჩინეთში.
0: ძალიან მომწონს სახაურობა.
1: როგორ ხარ?
0: შესანიშნაა ჩენ?
1: მეც კარგად. რაშიც ფული დავხარჯე, ყველაფერი ძალიან მისიამოვნე.
0: მე კი ფული ყველაფერზე მეყო. ოთახზე, სადილზე და იცი? ჩიტებიც კი გაუშვი გალიიდან.
1: სიცოცხლე აჩუქე?
0: სიცოცხლე არა, თავისუფლება.
1: მე სათამბჯენი და გადმოხტომა გადავიფიქრე. ძალიან შემეშინდა.
0: შეგეშინდა?
1: ხო, წაში ვიყავი გამოკიდებული. გადმოხტომის შემეშინდა.
0: კარგია რომ გადაიფიქრე, ჯერ ახალგაზრდა ხარ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენო სად არისო კორუფციაო? აბა რამე ფაქტი და მე ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმართული მცდელობა სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართაკებს.
2: ან დაგვიანებით ხომ არა აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმატებს ჩავლილია დროში.
1: არ არის. არაფერი არ წაუღია, იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება. ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობ ამაშიო და როცა გართმევს წევრებს ცესკოში, რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს, იმიტომ რომ შენი მთავარი ის იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერდ ხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს, ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის. დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესე აქ ბრალი წაყენებული, ეს არის სიმახინჯე. არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს. იქნება ევროპელი სოციალისტები, რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.
3: ამერიკაში იყო ლილოაშვილი, ამერიკაში ბრძანდებოდა ყარებაშვილიც. არ ვიცი როგორ და რანაირად, მაგრამ იყო ესეთი გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ამათ უფრო მეტად თანამშრომლეს. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ აი ეს დიდი შეცდომაა, რომ ყოველას გონია, რომ ჩვენ არ თავ ჩვენ დღესაც თანამშრომლობთ. ჩვენ ამერიკული ქვეყანა ვართ. ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, რომელიც მეტნაკლებად მნიშვნელოვანია, არის ამერიკის და ევროპის, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ოფიციალურად არიან თანაც. რა თქმა უნდა, დღესაც
4: როცა ივანიშვილი
3: კი, დღეს არა მარტო მუდმივი, აი იგივე გაიხსენეთ დინარაძის ვიზიტი ამერიკაში. ვერავინ ვერ გაიგო, რომ ეს ჩვეულებრივი რიგითი ვიზიტი იყო. სპეცსამსახურები თანამშრომლობენ, ახალი მინისტრი მოვიდა, ის დაპატიჟეს ჩვეულებრივად. ანუ თანამშრომლობა დღესაც მიმდინარეობს და ძალიან ტყუილი და მცდარი აზრია, რომ ყველა კონტაქტი შეწყვეტილია. არ არის შეწყვეტილი ყველა კონტაქტი. პირიქით, ბევრი კონტაქტი არის, უბრალოდ შეიზღუდა ეს კონტაქტები, ეს ერთი. მეორე, გაჩნდა იმის გაგება, ეს თანამშრომლობა რაფარგლებში უნდა იყოს. ეს გაგება ჩამოაყალიბა სწორედ აი ამ ახალმა გუნდმა. ჩაითვალა რატომღაც ივანიშვილთან, რომ ამათმა უფრო მეტად თანამშრომლეს
4: ლილოაშვილმა და ღარიბაშვილმა.
3: ხო, ვიდრე ეს იყო ამ ფარგლებში გათვალისწინებული.
4: ამერიკასთან ითანამშრომლეს.
3: ხო, ამერიკასთან, ევროპასთან, პირველში ამერიკასთან. ეხლა მე ვერაფერს გეტყვით ლილოაშვილს, უბრალოდ არ ვიცი, მაგრამ გეუბნებით, რომ ღარიბაშვილს არ უთანამშრომლია არც მეტად და საერთოდ არაფერი არ უთანამშრომლია იქ. მაგრამ ივანიშვილი ამაში დაარწმუნეს და მათ შორის დამამწმუნებლის ყველაზე მთავარი ფუნქცია იტვირთა კონკრეტულად ტობახიძემ,
4: ამას მიახსნა ღარიბაშვილმა, არის თანამშრომლობა ამერიკასთან.
3: ღარიბაშვილი არ ფლობს არანაირ ინფორმაციას ჩემი აზრით, რომ ზედმეტი რამე ვინმეს მიაწოდოს ეს ერთი. მეორე, თქვენ უბრალოდ ეხლა არ გესმით, ეს არ არის შეურაცხყოფა, უბრალოდ არ გესმით, როგორია ყარებაშვილის დამოკიდებულება ივანიშვილისადმი.
4: როგორია?
3: Ну, ის არასოდეს მას არ უღალატებს, ის თulis, რომ ივანიშვილი არის მის ხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომელმაც მას ეს ღარიბაშვილის ხედვა, რომელმაც მას ხოვრებაში გაუკეთა უფრო მეტი ვიდრე საერთოდ მამამაც და დედამაც და ყველა, ეს არის რაღაც სრულიად სხვანაირი დამოკიდებულება და ღარიბაშვილი არ გააკეთებს.
4: სახელმწიფო პროპაგანდა მასორად ღალატჩიზდებს ბრალს, რომ აი ქრთამის აღება კორუფცია იყო ივანიშვილის ღალატი.
3: პირველი შევთანხმდეთ რაზე, მე არ ვარ ღარიბაშვილის ადვოკატი, მე გიხსნით როგორ ხედავ მე და როგორია ეს რეალობა. ღარიბაშვილი დღეს და უახლოეს პერიოდში თქვენ დარწმუნდებით, რომ ღარიბაშვილის ამას აცხადებენ მისი ადვოკატები უკვე. ღარიბაშვილის სახლში ოქროზოდები არ ყოფილა. ეს ოქროზოდები, ესე იგი, საიდანღაც გაჩნდა, ვიღაცამ მიიტანა. ღარიბაშვილის სახლში არანაირი მილიონები არ ყოფილა. ეს ფული ვიღაცამ იქ მიატანინა ან სხვა მიიტანა.
4: ანუ ჩაუდეს ასე თქო ყველაფერი.
3: ეს ამას ამბობენ მათი ადვოკატები, დაველოდოთ ჩაუდეს. დღეს ახალი ვერსია რომ შეაგროვებინეს როვითონ ბიზნეს სახელით უთხრეს რომ უნდა შეაგროვო. მან ბევრი რამ
4: უთხრა, ფული მოიტანა.
3: ბევრი რამ გასკდება და გაირკვევა რომ ღარიბაშვილის სახლში არ იყო არც ფული, არც ოქრო, ეს ყველაფერი დაიდგა. დადგმაში მონაწილე პირები აუცილებლად ჩემი აზრით გაიჟებიან, გაირკვევა რომ დინარაძე და კობახიძე მე არ ვამბობ ამას, ამას ღარიბაშვილი და მისი ადვოკატები ამბობენ, უბრალოდ მე ყურადღებით კითხულობ, რასაც წერენ და ამბობენ ისინი და არ გეწყინოთ, მაგრამ თქვენ არ კითხულობთ ყურადღებით,
4: თორე
3: იქ ეს ჩანს, იქ ჩანს, რასაც ამბობს ის კაცი, ის კაცი და მისი ადვოკატები ამბობენ, რომ ყველაფერი ეს მოგვიწყო კობახიძემ და დინარაძემ. არც ფული იყო, რატო უნდა კონდეს ჭუატყოფელ კაც 6-7 მილიონი სახლში?
4: ღარიბაშვილის ძოლის მან პირდაპირ თქვა, რომ ეს იმანშვილის გარეშე არ მოხდებოდა. მასაც ესმის, რომ იმანშვილის გარეშე არ
3: მოხდებოდა.
4: ეხლა თქვენ რა ვერსიას ავითარებთ? იცით რომ აი კობახიძე არის ცუდი, იმანშვილი არის კარგი, მაგრამ მალე მრწმენი.
3: არა, საერთოდ
4: მარტივად შეგიძლია მისი
3: დაჯერება.
4: საკუთარი შვილივით გაზრდილი კაციც კი გაწირა.
3: საერთოდ არავი არ ვანვითარებ ჯერ არც ერთ თეორიას. მე ვთვლი, რომ ამ ხალხმა ჩაედინა ეს ძალიან სახიფათო ჯგუფია, როგორც ამბობს ირმა ინაშვილი, ამათმა ჩაატარეს კომბინაცია, ამ კომბინაციაში ატყუებდნენ ივანიშვილსაც და ღარიბაშვილთაც, რაც ამ კომბინაციის მიზეზები სულ სხვა იყო და ეხა ამ მიზეზებზე ვილაპარაკებ და საბოლოო ჯამში ეს გასკდა და ივანიშვილი ეხა გაიგებს ამას, ან გაიგო უკვე და სხვა პროცესები მოყვება და ასჯის იმათ, ვინც ეს გააკეთა. მე კი არ ვამბობ თან ამას, ამას ამბობს ღარიბაშვილი და ადვოკატები, ეს თან გაიგოთ, მე არ ვამბობ, მე არავის ადვოკატი არა ვარ.
5: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
3: ღარიბაშვილი ამბობ, რომ აქ არის თემა დავით გარეჯის და აქ არის თემა ბაზარე ჯორბენაძის, აი ეს თემებია და სარჩულია რომ ვითომ პოლიტიკაში. საქმე რაშია? ღარიბაშვილი ამბობს მარტივ რაღაცას. არის ჟურნალისტური გუნდი, ეს არის ასავალ-დასავალის გუნდი. მე ვიცნობ ამ ხალხს, არანაირი უნდობლობა მათი არ მაქვს პირიქით სანდოობამ. ამ ჯგუფმა შემთხვევით, ალბათ არ ვიცი თუ არა შემთხვევით, ყოველ შემთხვევაში ამ ჯგუფმა ლაზარე ჯორბენაძესგან გაიგო კონკრეტული თემა, დაიწყო გამოძიება. ეს რატომღაც ძალიან მტკივნეული აღმოჩნდა კობახიძისთვის და მდინარაძისთვის და მათ ჩათვალეს, რომ ამ ჯგუფის უკან დგას ღარიბაშვილი. ახლა მოდი ეს გავაანალიზოთ, რატო ჩათვალეს და რატო აღმოჩნდა მტკივნეული. მე ვარ მოქალაქე, შენც ხარ მოქალაქე. ჩვენ გვაქვს თუ არა უფლება? აი მე და შენ.

0: რომ დაუსვათ კითხვა პრემიერ-მინისტრს. გვაქვს თუ არა ესეთ კონსტიტუციური? მაშინ მოდი ერთად დაუსვათ ეგეთ შეკითხვა. მე ვთხოვ პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს გაქვს ეს პასუხი მე და შენ უბრალო შეკითხვაზე. 1996 წელს რატომ არიდგა ჩიჩხიტურის კოშთან აზერბაიჯანელი მესაზღვრე? 2003 წელს რატომ არიდგა? 2005, 2007-ში რო გადმოვიდა, ჩვენ ჩავედი და ჩვენ 3000 კაცს და უკან გადავწიეთ. მერე ისე 2016-დან რო დაიწყეს, დიდი მიტინგები მოვაწყეთ, იქ 12000 კაცს ჩავიყვანეთ, ისევ გადავიდნენ. დღეს რატომ დგან?
1: ან დღეს ჩიჩხიტურზე ვერ ახვა.
0: ვერა და დგას აზერბაიჯანელი ღარიბაშვილი გახსოთ. ეთერში იყო ამის წინა ამდეგი რუკები მოიძია. აი უბრალო კითხვა. რატომ დგან ან დღეს? ხო გვაქვს მე და შენ უფლება დავინტერესდე. ესაო კამპა რას ნიშნავს კამპანია? ყველა საქართველოს მოქალაქე კონსტიტუცია ავალდებულებს ჩვენ გვავა ყველა მთელ მოქალაქე რომ დავსვათ კითხვა ჩვენი ტერიტორიების გამო. ვალდებულები ვართ ვიკითხოთ რატომ დგას მანდ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, რატომ ვერ შევდივართ ჩვენი? აღარ ვლაპარაკობ უდაბნოს ტაზარზე. იქ საერთოდ ვეღარ გადავდივართ, აღარ ვლაპარაკობ ბერთუბანი, ბევრ მარიცის, ეს არის ბერების, კელიების, ამიტო ქვია ბერთუბანი. იქ რატომ ვერ შევდივართ და რატო შევდიოდით? ეხა რატო ვერ შევდივართ? ჩვენ ვხედავთ ღარიბაშვილი პირდაპირ წელს ამ წერილში ამას, რომ ჩემ დროს ეს არ იყო და ეხა მოხდა. ეს რის საფუძველზე, რა დოკუმენტის საფუძველზე მოხდა ეს? რა დოკუმენტი?
1: ამბობთ, ვერანაირი საიდუმლო დოკუმენტი ვერ არსებობს.
0: ჯერ ერთი უნდა გითხრათ, რომ არანაირი დოკუმენტი ხელმისაწვდომი არა, ინტერნეტში არ იძებნება. მაგრამ კარგი, გვიპასუხოს რატო დგანან, კაცო, ეს ხო რაღაც დოკუმენტის საფუძველზეა. ან ოქმი უნდა იყოს, რომელშიც მაგალითად
1: შეთანხმება იყოს.
0: შეიძლება ან რაღაც ოქმია, რომელშიც წერია, რომ ხელმძღვანელობთ 1938 წლის რუკით. იმიტომ რომ შევახსენოთ მოსახლეობას რა იყო 1986 წელს ალიევმა მამამ, ჰეიდარმა და შევარდნაძემ კაფიოდ მოაწერეს ხელი, რომ ხელმძღვანელობთ 1938 წლის რუკით, რომლითაც ეს ტერიტორია ჩვენია. მერე უკვე სააკაშვილის დროს და მერე გაჩნდა რუკები 26 წლის 39 42. ესე იგი რაღაც ოქში უნდა ეწეროს, რომ არა 38, არამედ 4 რუკით ან 5 რუკით ან 38-ის პლუს სხვა რუკები. ეს უკვე ჩვენთვის საზიანოა. საბოლოო ჯამში დავანებოთ ამას თავიკაც, ხო თვალები გვაქვს, ხო ხედავთ რო იქ დგანან? კითხვა ხო გვაქვს რატო დგანან? აი ეს არის ღარიბაშვილის წერილში. მაშინ გიჩნდება კითხვა ლაზარე ჯორბენაძე რას ლაპარაკობდა? ის ამბობდა რომ რაღაც დოკუმენტი ნახა, მაგრამ რატო მკვდარი კაცო? ცოცხალი არის გიორგი ლილოაშვილი. ცოცხალი ვიცნობთ ამ კაცო? ეს კაცი ამბობს ლაზარე ჯორბენაძე მე მანახა ეს დოკუმენტი.
1: ეს აღარია არა იმ ლილოაშვილზე რომელიც ციხეშიც ის არამედ
0: გიორგი ლილოაშვილზე იმის მე ნაცავიც არ არის. ეს არის პოლიტიკაში მოღვაწე კაცი, რომელიც ეგ და ლაზარე ჯორბენაძე ერთი გუნდის წევრები იყვნენ, თუ არ ვცდები, ერთ პარტიაში იყვნენ. და რომელიც არა მარტო იმას ამბობს, რომ მე თვითონ მანახა ეს დოკუმენტი ლაზარემ, სხვა რამეს ამბობს, რომელიც კიდევ უფრო უარესია. მეო გამოძიებას მივეცი, ეს ჩვენებაო და გამოძიება ჩვენებაში. ეს ჩემი სიტყვებიზე უარი თქვა ამის ჩაწერაში
1: და თქვა ეგ.
0: კაცი ამბობს, რომ უარი თქვა ეს ჩემი ჩვენების ჩაწერაზე. რასთან გვაქვს საქმე? ეხლა მე გეკითხები, მე და შენ გვაქვს უფლება ეს კითხვები დავსვათ ყველა?
1: რა თქმა უნდა.
0: ეს არის კამპანია?

0: libertad. Dux Napoli is rat sasiamono shekhvedrebs kide upro sasiamonos khtis.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: სალამი პატივცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედიაკავშირ ობიექტივი გადაცემა სივი ბაზემ დღეს ვაგზელებ ჩვენს გადაცემას და ჩვენი სტუმარი არის დღეს გენერალ-მაიორი ბატონი გიორგი ვაშაკიძე. იცით, ეს იყო უჩამჩირის მიმართულების სარდალი გენერალ-მაიორი, რომელმაც დაამთავრა ფრუნზეს აკადემია, დაამთავრა გენერალური შტაბის აკადემია და დაამთავრა ადიუნქტურა. ადიუნქტურა, ეს არის იგივე დაიცვა დისერტაცია თემაზე საქართველოს შეერაღებული ძალების თავდაცვის ორგანიზება. ანუ მთელ პერიმეტრზე როგორ უნდა განლაგდეს ჯარები, რა გაკეთდეს, როგორ. ძალიან საინტერესო თემა. ამ თემაზე მუშაობდა ძალიან ბევრი გენერალი, მათ შორის ის სწავლულები, რომლებიც აი საბრძოლო წესდებებს და იმას წერენ. და ადამიანმა ეს თეორია და ეს პრაქტიკულად გათვლილი ყველა მათემატიკური ალგორითმები საქართველოს ტერიტორიული თავდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით სრული თავისი ცოდნით უკვე გაკეთებული დასული დისერტაციით ჩამოიტანა საქართველოში. რამდენჯერმე მიმართეთ ჩვენ თითქმის ყველა პრეზიდენტს, რომ აუცილებელი იყო ამ თემის გაჟღერება, აუცილებელი იყო, რომ შეგროვილი იყო უშიშროების თავდაცვისა და უშიშროების საბჭო და გაგვერხილა ეს საკითხი, იმიტომ რომ საქართველოს ეს აუცილებლად ჭირდება. იმიტომ რომ დოქტრინა, რომელიც მიღებული იყო 97 წელს და მე გავიტანე ეს პარლამენტში, ამ დოქტრინის 10 პუნქტიდან გამომდინარე, რა და როგორ უნდა გაკეთდეს, ბევრი რაღაცა შეიცვალა, სტრუქტურები შეიცვალა, დამოკიდებულები, ისეთი სტრუქტურა, როგორიც იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თავდაცვის სამინისტროში, ბევრი აღარ არის. და თვითონ თავად უშიშროების და თავდაცვის და უშიშროების საბჭო ისიც შეიცვალა, იმიტომ რომ მისი ფუნქციები დღეს უსხვანაირად არის განსაზღვრული. მით უმეტეს, რომ მაშინ, როდესაც ერთ მართველი იყო პრეზიდენტი, დღეს პრეზიდენტი მხოლოდ მაშინ იღებს საქართველოში უმაღლესი მთავარსარდლის ფუნქციებს, როდესაც უკვე დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები. მაგრამ მანამდე პრეზიდენტის ძალიან ზერელი არის დამოკიდებულება ჯარის მშენებლობასთან, თუნდაც მისი საბრძოლო მოქმედებების თვათ ინსპექტირებასთან, მას არც ერთი სამხედრო არ აყავს ისეთი, რომელიც მას რაღაცას ურჩევს. ბევრჯერ მითხრა, თევზაძე იყო, თევზაძესთან ჩვენ არ გვიჭირდა მუშაობა, ვასრულებდით იმ ამოცანას, გვიჭირდა, რომ საკითხი გადაწყვეტილიყო, რადგან ამას თევზაძე და თვითონ პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ვერ წვეტდნენ, მაგრამ ეს საკითხები იდგა და ყოველთვის მუშაობდა. დღეს არც ისიც მიმართო და რა გავაკეთო. დღევანდელი თემენი თემა, აი ზუსტად იმ საკითხებთან იქნება დაკავშირებული, აი ის შედეგები, რაც იყო 92-93 წლებს საბრძოლო მოქმედებების, ამ შედეგებიდან გამომდინარე და შემდეგ, რომელიც ძალიან და ძალიან გართულდა და საერთოდ შევიდა ჩიხში, ეს მოქმედება, რომელიც საქართველოს უმაღლესმა მთავარსარდალმა და შეარაღებული ძალების არქონის დროსაც წამოეწყო სამაჩაბლოში 2008 წელს, მივიდა იქამდე, რომ დღეს ჩვენ საკითხი რომ გადავწყვიტო, ჩვენ არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ და როგორ შევაფასოთ ეს საკითხი, როგორ უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი, რადგან ჩვენთვის უფრო რთული და უფრო ძნელი საკითხი დაგვიდგა საქართველოს აი ტერიტორიალურ მთლიანობასთან დაკავშირებით. თუ მანამდე სამშვიდობო ძალები იდგნენ და სამშვიდობო ძალების ერთი მხარე იყო თქვათ აფხაზური მხარე, მეორე მხარე აი საქართველოს მხარე და შუაში იდგა რუსეთის როგორ სამშვიდობო ოპერაციების მონაწილე და მასზე იყო დამოკიდებული ეს მთელი ოპერაცია. სხვათაშორის ეს ოპერაცია 2008 წლამდე ძალიან და ძალიან დადებითი ტემპით და დადებითი მიმართულებით მიმდინარეობდა. Ну, შემდეგ რაც მოხდა 2008 წელს, ჩვენ ვიცით და რუსეთის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ, ეს იყო ზუსტად ის გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოსთვის იყო აბსოლუტურად მიუღებელი და ეს გადაწყვეტილება, რომელმაც ჩვენ ტერიტორიაზე ამბობენ, რომ ოკუპაცია ჩაატარა რუსეთმა. ოკუპაციაზე უფრო რთული და ძნელი საკითხი გააკეთა რუსეთმა. გამოაცხადა ეს პატარა კვაზი სახელმწიფოები, კვაზი რესპუბლიკები, ანუ ავტონომიური ოლქი და აფხაზეთის რესპუბლიკა სახელმწიფოებად. და ეს საკითხი უკვე ისე დგას, რომ აი ეროვნების არჩევა თუ არ შეუძლია ერთეროვნებას მეორეოვნებას ან ცხოვრება და სულ უნდა მაქვს დაძაბული საომარი მოქმედებები მას შეუძლია აირჩიოს რომ იყოს დამოუკიდებელი აი ამ ეს მუხლი გამოიყენა ბატონო კი აი ამ მდგომარეობაში ჩვენ ვართ 2008 წელი მივიღეთ ის მდგომარეობა რაც არის დღეს სამაჩაბლოში, რაც არის აფხაზეთში, რაც არის ენგურის ხიდთან და რაც არის აი მთელი იმ ყოფილი ავტონომიური ოლქის საზღვრებში. ძალიან რთული გადაცემა მინდა შეგვიდეთ თქვენ, იმიტომ რომ მე ვიქნები ის ოპონენტი, რომელმაც ესე იგი უნდა დაგისვა თქვენ ის კითხვები, რომელსაც გაცემა მე თვითონ მიჭირს. მაგრამ აუცილებელია ამ ყველა საკითხის განხილვა. თუ ჩვენ ეს საკითხები არ განვიხილეთ, ხო? ჩვენ ვერ მივალთ იმამდე რა გჭირდება. იმიტომ რომ ლაპარაკი იმას, რომელსაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ საჭირო არის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა, ამაზე საქართველოს მთავრობამ თქვა უარი. ნუ განაცხადა ისე, რომ სანამ ტერიტორიული მთლიანობა არ აღდგება, დიპლომატიური ურთიერთობა იმისთვისაა საჭირო, რომ ზუსტად ვილაპარაკოთ. რომ მოამზადოთ ხარეები იმისათვის, რომ შევთანხმდეთ რა პოზიციაზე შეგვიძლია ჩვენ ვილაპარაკოთ. თქვენ წითხვა. რა პოზიციაზე შეგვიძლია ჩვენ რუსეთის მხარესთან, ან და სამაჩაბლოსთან და აფხაზეთთან დღეს ვილაპარაკოთ. აი მდგომარეობიდან გამო რა მდგომარეობაში დღეს ვართ?
1: გამარჯობათ, გამარჯობათ სასურებ ჩვენს ერთგულ მაყურებელს. მადლობა ბატონო გურამ მოწვევისათვის. თქვენ ისეთი თემაზე დაიწყეთ საუბარი ბატონო გურამ, მართლაც ეს ჩვენთვის საქართველოსთვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის. განსაკუთრებით დღევანდელ პერიოდში ის თემა მდგომარეობაში, რომელ მდგომარეობაში დღეს საქართველო მოხვდა. ну საქართველოს ხელისუფლებამ როგორც თქვენ ახსენეთ, ну ასეთი პოზიცია დაიკავა, რომ სანამ ესე იგი დეოკუპაციას არ გააკეთებს ესე იგი რუსეთი, მანამდე მასთან არ ვილაპარაკებთ. ну ეს გასაგებია მათი პოზიცია, მაგრამ ვერ ხვდები რა ამაში რა იგულისხმება. ჩვენ ტერიტორიები წაგვართვეს. ესე იგი რუსეთმა აღიარა ეს ტერიტორიები წაგვართვა ფაქტიურად და ჩვენ ვამბობთ ვართ საუბარზე. გასაგებია, შეიძლება არ ესაუბრო მტერს, მე ასეთი არაფერი მე მტერს უნდა ესაუბრო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იმ თემებზე, რომელი თემებს ჩვენ გვაინტერესებს, რომ რაღაცნაირად ეს თემა გადაწყდეს. ეგ ესე იგი საქართველოს ერთიანობის აღდგენა სხვანაირად მე ვერ წარმოვიდგენია თუ არა რაღაც მოლაპარაკებით. მით უმეტეს დღევანდელ მსოფლიოში იმ წესრიგი, რომელიც დღეს ჩამოყალიბდა, ნუ არანაირი წესრიგი არ არსებობს, მაგრამ ნუ დღევანდელი მონაცემებით რაც არის, სხვანაირად მე ვერ წარმოვიდგენია. კი მესმის ამრობის მხრიდან, ესე იგი მიდგომა იქ ახლა მესმის რომ დღეს ისეთი მდგომარეობა არის, რაღაც შეთანხმებები თვითონ დასავლეთთან, თვითონ ევროპასთან ურთიერთობაში ამ ომის პერიოდში ვერ იწყებს საუბარს, რაღაც დათქმები აქვს, რაღაც ვალდებულებები აქვს დასავლეთთან, აი თუ გინდი მუხთან დაკავშირებით კონსტიტუციაში, რომელიც აღწერილი არის, რომ ჩვენ მივდივართ ევროატლანტიკულ ალიანსში. მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის და მე მაინც ახლა ცოტა მინდა ისე სწორად ჩამოვაყალიბო. მე მაინც არწმუნებული ვარ და იმედი ასე არის, რომ საქართველოს ხელისუფლებიდან რაღაც გადასაუბრები, რაღაც მოლაპარაკებები შიგნით ალბათ ხდება.
0: დიალოგის ზრდა.
1: დიალოგი რაღაც. თუ ეს არ ხდება, ნუ დაღუპულ ვართ მაშინ და ეს არის. ნუ ესე იგი მაშინ ამ პრობლემის გადაწყვეტის არანაირი ის არ ჩანს. რა ქვია, სახეზე არაფერი არ ჩანს. სხვანაირად ესე იგი სამუდამოდ დავკარგავთ ამ ტერიტორიებს. ჩვენ ახლა აგერ ახლა მოხდა ნახეთ ტრამპმა რა გააკეთა ის გერმანიასთან დაკავშირებით. Ну, фактиурат, если есть раз сква, тавидан ეს ვითომ ისე გაატარეს, მაგრამ მან ეს შეასრულა, შეულებრივად მიიღო გადაწყვეტილება და ავალდებულა, ესე იგი, ევროკავშირის, ნატოს ქვეყნის ტერიტორია და ავალდებულა, მათ რომ ეს ტერიტორიაზე დაეყენებინა სამხედრო ბაზები და ის შეთანხმება რაც უნდა და იმას მიახსნა, არ შეეკითხა არავის და არც რამე დათქმა კი არ გაუკეთებია. ამით რამიდა თქვა? ესე იგი, ამით სოფლიომ კიდე ერთხელ აჩვენა და კიდე ერთხელ მიცა კოზირი ასე რომ ვთქვათ რუსეთს, როგორც კოსოვოს აღიარებით, ესე იგი, მიცა რუსეთს გაუხსნა ხელფეხი რომ იგივე მოქმედება ჩაეტარებინა აფხაზეთში და ცხინვალში. დღეს იგივე ქმედება გააკეთდა, ესე იგი იგივე ისეთი საკითხი გადაწყდა, ესე იგი ის სამართალი რომელიც არის ის რა ქვია ძლიერის სამართალი, ესე იგი ეს ასე არის შეულებრივად და ეს საკითხი ძალიან რთული

0: სულ პრობლემაში მოგვახვედრა. ჩვენ ახლა კიდე ამ გერლანდიის საკითხია, ვითომ სადღაც გერლანდიის საკითხია. აქედან გამომდინარე, კიდე გავიმეორებ, რომ ალბათ რაღაცა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ საქართველოს დადგა ახლა დრო, ჩვენ ისეთი მომენტში ვართ, ისეთი დროში ვართ, რომ რაღაც ეპოქალური გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. ესე იგი, რომ ამ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, ესე იგი, უნდა შეიკრიბოს ესე იგი საქართველოსი პიროვნებები, რომლებსაც რამე ეკითხება, მე არ გულისხმობ იმას, რომ ვიღაც პარტიული პარტიის ხელმძღვანელები და რაღაც ისინი, იმიტომ რომ და იმიტომ რომ პარტიის ხელმძღვანელები ყოველთვის ჯერ პარტიული ინტერესების გადაწყვეტილებას ღებულობენ და შემდეგ სახელმწიფო ინტერესების გადაწყვეტილებას, როგორც ხშირად ხდება, უნდა მოხდეს რაღაც შეკრება, არა ეს კამერების და არა რაღაც სახალხო გამოსვლები, უნდა გაკეთდეს ღრმა ანალიზი დღევანდელი სოფლიოში მდგომარეობიდან გამომდინარე და ჩვენ რაღაც სწორი გადაწყვეტილებები უნდა მივიღოთ. ხომ არ ვაგვიანეთ? ხომ არ ვაგვიანეთ ამ გადაწყვეტილების მიღებას? ის მე არ ლაპარაკობ ახლა იმას, რომ ჩვენ მაგალითად ჩვენ ვერ ვიქნებით ისე მდგომარეობაში, რომ ჩვენ მარტო საქართველოს ჩვენი პოზიცია გავითვალისწინოთ. ჩვენ ვალდებული ვიქნებით გავითვალისწინოთ იმ მეზობელი ქვეყნის პოზიციას, იმ დამპყრობელი ქვეყნის პოზიციას. ძველი საქართველოს ისტორიის მანძილზე, საქართველოს არსებობის მანძილზე ჩვენ ყოველთვის ვიწევდა ლავირება დიდ იმპერიებს შორის, დიდ ესე იგი დამპყრობელ ძალებს შორის. და რაღაც შეთანხმებებზე მივდიოდით, ეს გვინდოდა, არ გვინდოდა, მოგწონდა, არ მოგწონდა, მივდიოდით რაღაც შეთანხმებებზე, დავიხარკებოდით, ხარხს დავიდევდით. იქიდან გამომდინარე, რომ ესე იგი ჩვენ არ შეგვეძლო ესე დაგვემარცხებინა იმ პერიოდში, რომელიც სიტყვაზე თქვა, ან ოსმალეთიდან თუ შემოტევა ხდებოდა დაგვემარცხებინა, ამიტომ იქ მეფე და ეს მაშინდელი ხელისუფლებები მიდიოდნენ რაღაც შეთანხმებებზე, ხარხს დაიდებდნენ, რაღაც მოლაპარაკება მიდიოდა, ვაჭრობა მიდიოდა და შემდეგ რაღაც მომენტი, როდესაც მოხდებოდა ეს გაძლიერდებოდა საქართველოს სახელმწიფო, გაძლიერდებოდა ამ დროს სხვა მეორე სახელმწიფო, გვერდით სხვა სახელმწიფო და ამ სახელმწიფოს გამოყენებით ჩვენ ვახცევდით რაღაც ესე იგი იმ ხარკიდან გათავისუფლებას და სახელმწიფო ტერიტორიების გაერთიანებას. ჩვენ ახლა დღეს იგივე მდგომარეობაში ვართ. ჩვენ თუ ეხლა მაღალი ფარდოვანი სიტყვებით ავიწყოთ და მოდი ჩვენ ქართველები და ნიკოსიიდან დაუბანდოდე და მოდი რა, მოდი რუსეთმა თავი საქმეს მიხედოს და ჩინეთს იმას აკვია თურქეს ვინეკითხება და ნუ როგორც დაიწყო აფხაზეთის ომი, ჩინეთს ვინეკითხება, თურქეს ვინეკითხება და რუსეთმა თავი საქმეს მიხედოს და რა მდგომარეობაში მოხდით, იგივე მდგომარეობაში ვართ ჩვენ ეხლაც. ამიტომ მე მაინც ესე იგი მომხრევარი იმისა, რომ რაღაც შეთანხმება უნდა მოხდეს, რაღაც ესე იგი ჯგუფმა უნდა დაჯდეს და ექს ანალიზი უნდა გაკეთდეს. რა ვშვებით ჩვენ? გვეხმარება დასავლეთი? ვერ გვეხმარება. ნუ იმიტომ რომ ექიდან გამომდინარე, რომ ვერ ეხმარება. ნუ უკრაინას ეხმარება, ვერ ეხმარება.
1: აი, მაგ მე შეიძლება ცოტათი ისინი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი, ვერ გვეხმარება რუსეთის პოზიცია, აბ დასავლეთი ვერ გვეხმარება, თუ აწყობს ეს პოზიცია დასავლეთს, რომ ჩვენ ვიყოთ რუსეთთან მუდამ დაპირისპირებული და მან არ გადასწყვიტოს არცერთი საკითხი გარდა იმისა, რომ აი ლაპარაკი მარტო, მეტი არაფერი. მარტო ლაპარაკი, აი გაეროში არის მიღებული ეს რეზოლუცია, რომ საქართველოს განუყოფელია და ეს ტერიტორიები საქართველოს შემადგენლობაშია და არ ცნობს ის, რაც რუსეთმა ცნო და შეიძლება სამა ოთხმა ქვეყანამ კიდე. ესე იგი, ეს აწყობს თუ არა დასავლეთს, რომ საქართველოს დაპირისპირებულია რუსეთთან, რადგან ეს საკითხი არა გადაწყვეტილი. და რუსეთს აწყობს თუ არა ის, რომ დასავლეთი ამ საკითხებში არცერეო და ვერცერეო და ეს საკითხი ორივე მხარისთვის მიღსაღები არის.
0: რა თქმა უნდა, გეთანხმებით ბატონო გურამ, აქ საქართველოსთან მიმართებაში ახლა რუსეთს როგორც მტრით, ჩვენ მხრიდან მტრით გამოცხადება, რუსეთის ის აწყობს იმ შემთხვევაში, რომ აფხაზეთი და ცხინვალი შეერთდა და შეეცდება თუ მტერი ხარ გააგზენოს და კიდე სხვა ტერიტორიებს შეერთოს და მთლიანად დაშალოს ქართული სახელმწიფო. ამის საშიშროება არსებობს ბატონო გურა. და ჩვენ ხედავთ აგერ, ნუ რა ხდება უკრაინაში, ხედავთ და მთელი მსოფლიო ჩართული არის და ვერაფერს ვერ აკეთებს, ვერც იმის ყველანაირ დახმარება მისცა შეიარაღების

0: ფულიც, ყველაფერიც, მაგრამ რუსეთი მაინც თავის, ესე იგი, მიზანს აღწევს, მიიწევს თავის მიზნისკენ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რაღაც შეთანხმება უნდა გავაკეთოთ. გეთანხმებით მაღაში მიდის სოფლიო გადანაწილება. ომი რომ დამთავრდეს და რაღაც შეთანხმება მოხდეს, ის სამი დიდი სახელმწიფო, რომელიც არის ატომური ქვეყანა, ეს ჩინეთი, რუსეთი და ამერიკა, ამ სამი ქვეყნიდან სამივე გამარჯვებული უნდა იყოს, რომ ეს ომები დამთავრდეს და რაღაც ახალი სოფლიო წესრიგი დამყარდეს. დღეს გამარჯვების ერთ-ერთი გამარჯვების ის გამოჩნდა, ტრამპმა, ასე ქვია, თავისი ის შეასრულა ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, გრენლანდია ამოიდო იღლიის ქვეშ. ეხლა გაცხადებული აქვს კანადაც და არ ვიცით, ახლა კანადა შეიძლება ცოტა გაურთულდეს, მაგრამ ნუ ესე იგი ამის მიმართულება მიდის. ნუ ჩინეთს თავისი ინტერესები აქვს და ჩვენ როგორც ჩემთვის ცნობილი არის, როდესაც 2023 წელს შეთანხმება მოხდა ჩინეთსა და რუსეთს შორის, ესე იგი რუსეთმა უნდა გააგრძელოს 2028 წლამდე ომი უკრაინაში.
1: ხო,
0: უკრაინაში ხარ, რომ მიდის საუბარი იმაზე, აი რუსეთი ვერ იღებს და ვერ მიიწევს წინ და შეთანხმება აქვს, ესე იგი ჩინეთთან, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, რომ 2028 წლამდე რუსეთმა უნდა გააგრძელოს ომი. თუ რამე დახმარება დაჭირდეს, შეიარაღებით იქნება, ფულით იქნება, თუ ნებისმიერი დახმარება მზად არის ჩინეთი დაეხმაროს, ოღონდ მან 2028 წლამდე უნდა გააგრძელოს ომი. და ამის შემდეგ, ნუ რა არის ეს, რატო ხდება ეს? ნუ ჩინეთი ემზადება თვითონ თავისი ომისთვის, თავისი გამარჯვებისთვის ემზადება, თავისი პრეტენზია რომელ ტერიტორიაზეც აქვს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოხვედრილი ვართ ახლა აი ამ სამ დიდი ატომური ქვეყნის შორის. ამ სამი ატომური ქვეყნის შორის მოხვედრა ეს რას ნიშნავს? ესე იგი ჩვენ საქართველოს, ჩვენ იზოლებული ვართ საქართველოს მოხდეს ატომური ქოლგის ქვეშ. ატომური ქოლგის ქვეშ. ეს ატომური ქოლგა აქვს აი ამ სამ დიდ სახელმწიფოს. კი, სხვა ქვეყნებსაც აქვს ატომები, მაგრამ ის არ არის იმდენი რაოდენობის და იმდენი, ესე იგი, იმით, რომ გავლენა მოახდინოს საქართველოზე და ესე ხელი შეუშალოს ამ სამ დიდ, ესე იგი, სახელმწიფოს ამ, ესე იგი, ამ გადანაწილებაში და პრეტენზია ვერ გაუჩნდება. აქედან გამომდინარე, ხშირად ვამბობ აქედან გამომდინარე ეს სიტყვას, მაგრამ ჩვენ გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. ჩვენ გვაქვს არჩევანი? აი ამაზეც უნდა ვიმსჯელოთ. გვაქვს კი ჩვენ არჩევანი, რომ ჩვენ თვითონ საქართველოს, თელმა საქართველოს ავდგეთ და თქვათ, რომ აი ჩვენ მივდივართ ევროატლანტიკურ ალიანსში, ჩვენ, ესე იგი, კონსტიტუციის ამ მოხს ვასრულებთ და მივდივართ და იქედან თელმა, ესე იგი, იმ, რა ქვია, ევროკავშირმას უყელამაც, რომ ესე იგი რეფერენდუმი გამოაცხადოს და საქართველოს შემოგვერთეს და ამ დროს რა? და ამას დაუშვებს ეს სიტყვაზე თქვათ, ეს ორი ატომური სახელმწიფო, რომ ჩვენ იქ წავიდეთ? არჩევანი გვაქვს ჩვენ? ისე ჩვენი არჩევანი, ჩვენ თუ ვიტყვით და მიმღები, ვისაც ჯერ მიგიღებს, ეს მეორე საკითხი არის, მაინც ჩვენ ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ? ჩვენ ხო ეს არ შეგვიძლია გავაკეთოთ, ხო? ამიტომ, ესე იგი, მე დარწმუნებული, ეს მინდა არ მინდა, ამაზე არ საუბრობთ აქ, ამაზე ჩვენ მინდა არ მინდა, ჩვენ ხარ ვაგვიანებთ რუსეთთან ლაპარაკებას.
1: აი აქ ერთი ის ქოლგაზე არის ლაპარაკი, რაც თქვენ თქვით, ქოლგის ქვეშ უნდა იყოს ვიღაცა. არის, ნუ, ნეიტრალური ქვეყნები ორი სამია, შვეიცარია, ავსტრია და იყო შვედეთი და ფინეთი და ისინიც აღარ არიან, მაგრამ მიუმხრობელი 100 ქვეყანაზე მეტია, რომლებიც აი ომობს ორი მხარე, არც ერთთან არის, არც მეორესთან არის. არ იმაშველა. ჩვენ ქოლგა უკვე, აი რა არის ქოლგა? ეჟენლიკის ბაზა, სადაც ამერიკის ბირთული იარაღის 50 ქობინი არის განლაგებული. ეჟენლიკი თურქეთში. ირანის მიერ იყო დაბომბილი. თურქეთმა ხმა ვერ გასცა. ანუ ეს ქოლგა იქ იმუშავა? კიპროს ამ ქოლგამ იმუშავა? ნუ ისრაელზე არ მაქვს ლაპარაკი, ჩართული იყო ომში და იმ არაბეთის ქვეყნებზე.

ის სპარსეთის ყურეზე არიან გადაგებული მათ იმუშავა იმან. ანუ მე რა მინდა შეგეკითხო. დღეს გარანტია ეს არის, მაშინაც გასულ თქვენ როს ვთქვით რომ ამერიკული თვითმფრინავი ჩამოფრინდა თბილისში და ის

0: როდესაც შენ ხარ ვირმეს დასვის ქვეშ, აი როგორც ნატო ამბობს, ჩვენ ვართ ვიცავთ ერთმანეთს, მაგრამ მეხუთე მუხლი ნატოს გარანტიას არცერთ ქვეყანას არ აძლევს. მეხუთე მუხლი არის, რომ თუ ვიღაცა დაესხა თავს, ესე იგი ყველა შეიკრიბებაც არ პარლამენტში.
1: ვალდებულება არ აქვს ყველას, რომ შეიკრიბოს. თვითონ უნდა გადაწყვეტოს.
0: პარლამენტის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ყველა ქვეყანა და მიიღებს ისინი, როცა იციან, რომ ეს ბირთული იარაღი აქვს და შენ დაგეცემა თავს.
1: აგერ დღეს რა ხდება უკრაინაში და რატო არღებულობ იმაში?
0: აი, ბატონო გია. მე შეხვედრები მაქვს შირად და ვეტერანებს ვხდები. ვეტერანებთან აი ანზორ მარგიანმა დიდი მოკითხვა გადმოგცა, კახეთში მიდიოდა ნაურჯიქიასთან ერთად, 900 გადაცემაში ბატონო გია იქნება თქო და საერთოდ სიყვარულით იქაც თუ ნახეო საშუალებაო აუცილებლად უყურებო, მაგრამ მე ვლაპარაკობ იმ ადამიანებს, რომლებსაც საბრძოლო მოქმედებებში მიიღეს მონაწილეობა და აქაც აზრი ორად არის გაყოფილი. ერთი ამბობს, რომ ჩვენ უნდა ნახოთ გზები და შერიგების და რაღაცა დალაგების ურთიერთობის, მეორე ამბობს, რომ არა, რუსეთი ჩვენი მტერია, ჩვენ რუსეთის არაფერი არ ვჯერათ, ჩვენ აუცილებლად ომით უნდა დავიბრუნოთ ეს ტერიტორია. აი მაგალითად ზუგდიდში გარდაიცვალა, მე მინდა ოპერატორებს ხო სურათი გვაჩვენოს იმ დაღუპული ჩვენი ოფიცრის, გარდაიცვალა ჩვენი როინ ხასაე ოფიცერი ჩვენი, რომელიც იბრძოდა მეექვსე ბატალიონში, შინაგანი ჯარის მეექვსე ბატალიონი, სამხედრო ნაწილი 26. სოხუმის მიმართულებაზე, სუგუროვკა, კამპანი, შრომა, აი ამ მიმართულებაზე იყო ის. აი ის გარდაიცვალა ახლა და იქ ბევრი ისინი შეხვდნენ ერთმანეთს მეურვები და ველაპარაკი ახლა ბევრს ხონდა იქ ისინი გასონების შევაზე. და ისინი ყველა, აი ვინც არიან, გასაი სვანიზე არის ისეთი, რომელიც იყო ასეული, იყო სვანიზის ასეული, რომელიც უგროვკაზე იდგა. Ну, სხვადასხვა პოზიციებზე, მაგრამ საშუალოდ აი მიმართულებაზე. შრომა უგროვკა კამანის მიმართულებაზე იდგა. ისინი მათ არ ჯერათ, რომ რუსეთთან შეიძლება დაალაგდეს ურთიერთობა. რომ რუსეთი ჩვენ დაგვიბრუნებს ამ ტერიტორიებს. იმიტომ რომ გვახსენებენ დუგინის განცხადებას, გახსოვთ დუგინი? ის ყოველთვის ლაპარაკობს პრეზიდენტის ენით. და დუგინმა თქვა, ჩვენო საქართველოს გიყვარსო, ყველაფერს გავაკეთებთო, მაგრამო ჩვენო, ჩვენი დუმიდანო, ის რაც ჩვენ მივიღეთ კანონიო და ეს გასახელმწიფოებად ცნო რუსეთმა, ხო? ჩვენ ამას უკან არ წავიღებთო. აი აქედან მინდა ახლა თქვენი საქმე. მინდა რომ გვიჩვენოთ ბატონო როინ ხასაიას სურათი მინდა. აი ეს არის ის ადამიანი, რომელიც იქ იბრძოდა, იბრძოდა მეექვსე ბატალიონში, იბრძოდა. აი არის სამედიცინო აქვს დამთავრებული, არის სომატოლოგია, მოკლედ, და ჩვენი სამშვიდობო ძალებში იქ მუშაობდა, იქაც მუშაობდა, სულ უფასოდ უკეთებდა ყველას კვილებს. აი ახლა ნუ ის არის, რაც შეეძლო ამის გაკეთება და აი ასეთი ადამიანები, ხო? აი წავიდა ეს ადამიანი, თავისი აზრი ჰქონდა, თავისი აზრით წავიდა. ვერან ვერ დააკმაყოფილა, ვერც არ თქვა, ვერც კითხვა. აი მართლა თქვენ ხართ ერთადერთი, როდესაც უკვე მესამე თუ მეოთხე გადაცემას ვატარებ სხვადასხვა დროს, მაგრამ ამ თემას ვეხებით. და თქვენ რეალურად განშის უნარი გაქვთ, იმიტომ რომ თქვენ დაამთავრეთ გენერალური შტაბის აკადემია, ისეთ ადამიანებს ხვდებოდით, გარა იფსინი ვინც სწავლობდნენ. ისინი ვინც ასწავლიდნენ და მთელი დოქტრინა რუსეთის, თავდაცვის დოქტრინა 26-27 2014 წელს მიღებული აქვს რუსეთს ახალი დოქტრინა და ის მუხლი 26-27 მუხლის სანახმად ისინი უკვე აღარ შეეკითხებიან, რაღაცა მოხდა, ომი დაიწყეს, ისინი არის გართულებული სიტუაცია. იღებენ გადაწყვეტილებას და ბირთული იარაღის დარტყმას გააკეთებენ. აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, მინდა თქვენი აზრი ჩამოაყალიბოთ.
1: აი ბატონო გურამ, რას თავაზობთ ჩვენ რუსეთს? ჩვენ ახლა რას თავაზობთ? მან ის გააკეთა, ესე იგი ჩვენი საქართველოს მხარეს გულისხმობთ, ჩვენი დაუდევრობით, ჩვენი არასწორი მოქცევით, პოლიტიკური, ესე იგი, უცოდინრობით, ჯერ ცხინვალში შევარდნით, შემდეგ აფხაზეთში, აგვია ომის დაწყებით, არასწორ დროს და მოუმზადებლად და შეუთანხმებლად, თვითონ შიგნით შეუთანხმებლად, იმ დროს, როდესაც ჯარი არ არსებობდა, თავდაცვის სამინისტრო მაშინ ყალიბდებოდა.

0: იმ დროს, როდესაც არ არსებობდა იყო ხელზე ჩამოსასვლელი ოფიცერის და შეიარაღებას და ყველაფერიც, მაგ დროს ესე იგი ჩვენ დაუშვით დიდი შეცდომა. ამ შეცდომა რუსეთმა გამოიყენა შეცდომა და დადგა ის ესე იგი რეალობა, რაც დღეს არის. ეხლა ჩვენ რომ მივდივართ სალაპარაკოთ, რა სთავაზობთ? ჩვენ რა უნდა შევთავაზოთ? აი მან ესე იგი ჩვენ რა გვაქვს, მაგალითად რა უნდა შევთავაზოთ? Ну машин იყო, ესე იგი, როდესაც სამშვიდობო შეთანხმება მოხდა და იმ პერიოდში SNG-ში შესვლა არ შესვლის თემაზე მიდიოდა ვაჭრობა საუბარი. მაშინ იყო საუბარი იმაზე, სად რომელი ბაზა დადგებოდა, რამდენი ბაზა, სამხედრო ბაზა იქნებოდა რუსეთის საქართველოსში. ის როდესაც ის 27 ივლისის აქვია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება შედგა და გრაჩოვი როდესაც ჩამოვიდა მაშინ საქართველოსში, აი მაშინ საუბარი იყო იმ ბაზებზე, რომელი ბაზა სადადგებოდა და ამ ბაზების სანაცვლოდ ის რას გააკეთებდა. რომ ესე იგი შეწყვეტებოდა ცეცხლი, რომ აქვია აფხაზეთთან იქ რაღაც მოლაპარაკებაზე წამოვიყვანთ აფხაზებსო, თვითონ ამბობდნენ. ჩვენ მაშინ ეს ამაზე არ დავთანხმდით. არ დავთანხმდით. Ну, იქ როდესაც გრაჩოვი ჩამოვიდა, იქ სხვადასხვა პოლიტიკოსები იქ იჯდნენ, გრაჩოვმა იქ გაშალდა იქ რუკა და თქვა, რომ აი მე ესე იგი მაინტერესებს რომელ ტერიტორიებზე დადგება საქართველოს ის რუსეთის ბაზები და SNG-ში შესვლის საკითხი. ედუარდ ამბროსევიჩი გადაწყვიტავს ბორის ელცინთან და ესე იგი ამ სამშვიდობო შეთანხმების დროს გადავწყვიტეთ, რომელსაც თქვენ მეტყვითო, გინდა ესე იგი შინაგანი ჯარის ნაწილებს შემოვიყვან სოხუმში და ჩავაყენებთ შვაში, გინდა თავდაცვის ნაწილებს ჩამოვიყვანთ და ნუ მაშინ იმ მაგიდაზე მსდომმა მაშინდელმა პოლიტიკოსებმა თქვეს, რომ ეს საქართველოს ოკუპაცია არის და საქართველოში არ უნდა იდგეს აქვია რუსეთის შარი. Ну, ყველა ხელახმებით, ვეთახმებით, რომ საქართველოში არ უნდა იდგეს სხვა ქვეყნის ჯარი, მაგრამ ეს ჩვენი სურვილი არის. და ეს ჩვენ გვინდა, რომ ასე მოხდეს, მაგრამ დამპყრობელს ეს არ უნდა. ამიტომ იმ დამპყრობელთან რაღაც შეთანხმებაზე კიდე ერთხელ რომ რაღაც ხარკი უნდა დავიდოთ. ხედავთ ჩვენ რა ხდება უკრაინაში, ყოველ მოლაპარაკების დროს მეტი და მეტი მოთხოვნები არის. რამდენი მეტი, ესე იგი, გადაიდება, იმდენი მეტი მოთხოვნები აქვს რუსეთს. Ну, აქვს ამისი, აქვია შესაძლებლობა მას და მთელი მსოფლიო წინ ვერ აღუდგა, ვერ შეიარაღებით, ვერც, აქვია ეკონომიური, აქვია ემბარგოთი და ვერაფრით ვერ აღუდგა წინ. ახლა ჩვენ თუ აღუდგებით, რა ვიცი, აღუდგებით, ბატონო გურამ, რა ვიცი, ახლა ვიღაცას ჯერა ის, რომ ახლა ჩვენ, აქვია ქართველები აღდგებით ერთ დღეს, გავიღვიძებთ და წავართ და მოსკოვში ავაფრიალებთ იმას, აქვია საქართველოს ხუთშაბათს.
1: კითხვა,
0: აი რავსავაზობ, აი რავსავაზობ, ჩვენ რა შეგვიძლია, რა ვქნათ, რაღაც უნდა შევთავაზოთ. სხვანაირად მოლაპარაკება არ იქნება.
1: აი ამ კითხვიდან გამომდინარე მე გისვამთ კითხვას. რა მნიშვნელობა აქვს რუსეთისთვის სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკურ სივრცეს და განსაკუთრებით საქართველოს? ეს პირველი კითხვა და მეორე. თუ რუსეთთან დაიწყო ეს მოლაპარაკება და დაალაგდნენ, ხო, აი თქვათ მოლაპარაკების იმაზე, თქვენ როგორ ფიქრობთ? რუსეთს დაუჯერებს იმ სიტყვას, რომ საქართველოში მათი ჯარები არ იქნებიან, ან მას გავლენა ჯარებით არ ექნება ამ ტერიტორიაზე, ან მას ეს უშიშროება აქ დაცული, თავისი უშიშროებას ის ბათუმში, ფოთში, იმაში, გუდაუთაში და ამ ზონაში იცავს და სიღმეში, ხო? თავის იქ უშიშროებას, იმიტომ რომ ჯარები რო გაიშალოს ჯარები, ხო, აუცილებლად კი არ არის ის როსტოვზე მივიდეს და მერე გაიშალოს. შეიძლება აქ გაიშალოს და აქედან დაიწყოს საბრძოლო. აი რა მნიშვნელობა აქვს ამას რუსეთისათვის? და საქართველოს შეუძლია მას რუსეთთან მაგალითად დააყენოს ის საკითხები, რომ მაგალითად ბაზები, რომელიც დღესაა გუდაუთაში, უჩამჩირეში ბაზა, რომელიც აშენებულია, ძალიან დიდი ფულია ჩადებული შიგნით. Ну, არ ვიცი, ახლა ბაზა კარგი არის მაგალითად ცხინვალში, მაგრამ არ ვიცი როგორ, მაგრამ შეიძლება ბათუმის ბაზას მოიცხო სამხედრო ბაზა. მე მაგალითად ხო არც თქვენ ვიცი თქვენი აზრი და ისინი არც ერთ ქვეყანას არ მოწონს მის ქვეყანაში ბაზაროს გას
0: აი არც რაც უნდა განვიხილოთ მაგითება ხო აი ვის მოგწონს არც არ მოგწონს
1: და აი გარანტია რომ ხონდეს იმას მოითხოვს ამას და ჩვენ უნდა განვიხილოთ ეს საკითხი თუ კიდევ ვარი უთხრა და კიდევ ერთი 50 წელი აი ამ მასივი
0: ხო და ხوار ვაგვიანებს თქვა კიდე გავიმეორებ იქ რომ მომი დამთავრდება
1: იქ რომ ერთული
0: საკითხი იქ რომ მომი დამთავრდება აი დამთავრდა ომი მაშინ რა ქვია უკრაინაში
1: ხო
0: ნუ ეს უკრაინა გამოყენებულია ეს ტერიტორია და იქ არ შევეხები ახლა დამთავრდა იქ ომი ვიფიქროთ როგორ დამთავრდება სიტყვაზე თქვა დამთავრდა და მოიგო და აღმოსავლეთმა ნუ ეს რა ქვია ევროპამ დაამარცხა რუსეთი მაშინაც ხარ ვაგვიანებთ ბატონო გურა ან მოხდა მეორე დაამარცხა აიღო რუსეთმა დაიკავა და მაშინაც ხო ვაგვიანებთ ესე იგი გადაწყვეტილება ხო უნდა მივიღოთ ჩვენ რა ეხა ჩვენ მიდგებით ასე რა ქვია შორიდან უყურებთ ამ ომს და იქ დამთავრდება და მე დავჯდებით იმას რა ქვია ტორტის გასაყოფაც თუ რა მოხდება ამიტომ ჩვენ ეხლა იმიტომ ვამბობ ეპ ხარული გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ უნდა შეიკრიბოთ ანალიზი უნდა დაიდოს რა შეგვიძლია ჩვენ შეუძლია თუ რა ჩვენზე ვინმე სახმარება რომელიმე ქვეყანას რაღაც რა ქვია გაეროს რა ქვია მას ნატოს თუ რაღაც ახლა ახალი
1: ჩვენ ნახეთ რა დახმარება შეუძლია უკრაინა
0: ნახეთ ჩინეთი რაღაც ახლა ახალი კავშირები შეიქმნა იქნება იგი ცხოვოთ რა ქვია თურქეთი არაბეთი და პაკისტანი ცხოვოთ იქნება რა ქვია ხო რაღაც გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ ხო და იქ როდესაც დამთავრდება იქ რო დამთავრდება, როგორ დამთავრდება, ეს სხვა საკითხი არის. ორივე მხარე მოგთხოვს ჩვენ. ესე გამარჯვებული მხარე აუცილებლად ჩვენ მოგთხოვს. და როგორ მოგთხოვს, ცემენ და ისე, რა ქვია, დაჯერდები თუ კიდე დაყოფენ და შეგვიერთებენ სხვადასხვა ტერიტორიებზე გადაგვანაწილებენ, თუ რა მოხდება? ეს ახლა ჩვენზე არის დამოკიდებული, ახლა ჩვენ როგორ მოიქცევით? ჩვენ როგორ გადა იმიტომ ვამბობ ამას ახლა მე ამაგის რეცეპტი ახლა დღეს არავის არ აქვს მაგრამ ლოგიკურად უნდა იმჟელოს ქართველმა ხალხმა და სერიოზული გათვლები უნდა გაკეთდეს ამ დროს კიდე ერთხელ ვამბობ სულ საქართველო იყო ისეთ გომარეობაში რომ ჩვენ ყოველთვის მირჩევდით ან ერთ მხარეს ტოტალიზატორებით იყო ასე რომ ვთქვა რა ფსონს დადებდნენ ხან თურქეთზე ხან ბიზანტიაზე და ნუ იქ იმ მეფეს უმართლებდა იმ პერიოდში თუ ესე იგი გაარწყავდა და იტყოდა რომ აი მაგალითად სპარსეთის ეხლა ოსმალეთი დაამარცხებს სპარსეთის იმპერიას და დაახევინებს უკან და მოდი ეხლა ოსმალეთის მხარეს და ამ მდგომარეობაში ჩვენი ან ეს ბიზანტია იყო გაძლიერებული და ამ მდგომარეობაში ჩვენი მეფეები რაღაცას იმას მომეცნახულობდნენ და ჯარს აძლიერებდნენ, მრავლდებოდნენ, რაღაც დოვლაც ქმნიდნენ შემდეგი ახალი დაპყრობისათვის, რომელიც გამოშტებოდა ხან მიგან, რა ქვია, ჩინგიზხანი წარმოვიდოდა და ხან თემურლენგი და ხან ვინ და ხან ვინ. ეხლა ვართ ესეთი მონაცემები, ესეთი მდგომარეობა დადგა სამწუხაროდ. ეხლა ჩვენ როდესაც გვეგონა რომ აი მეორე სოფლიო ომის შემდეგ ის წესრიგი რომელიც დაამყარენ და ეს წესრიგი იმოქმედებდა, არ იმოქმედა, დაიშალა ამ წესრიგმა. ნუ დაიშალა, მოხდა ასე დაიშალა. ეხლა ახალი ის დგება და ამ მდგომარეობაში ჩვენ ძალიან ვქცემენ. ძალიან. ან ერთი მხარე, ან მეორე მხარე. ამიტომ შორიდან ყურება არ გამოვა. ეს ახლა წეღან ნეიტრალიტეტი ვახსენეთ ბატონო გურა და ამერიკა არის ქვეყანა რომელიც ორგანულად ვერ იწყებს სიტყვა ნეიტრალიტეტს. ესე ნეიტრალიტეტი არის მისთვის მტერი, ის არ არის მტერი, რა ქვია, მოწინააღმდეგე არ არის ისეთი მტერი, როგორც ნეიტრალიტეტი ნეიტრალურ ჩემთვის არა სიტყვაზე ვამბობ და ახლა უბაში გაძილები ვარ უკვე ახლა მე რო ვიღაცა მცემს წახსეული ყავარ და წერს და ჩემი მეგობარი დგას და ამბობს მეგობარი თუ ისა არა მეგობარი ვიყურებ შორიდან მე ნეიტრალური მიკავე მე რო ავდგები ახლა პირველ იმას მოთხო პასუხს თუ ვინმე სხვას იგივე მეგობარიობა პოლიტიკაში არ გეკონოთ რომ რაღაც სხვა ის ხდებოდეს ამიტომ რაღაც აუცილებლად უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება მე ახლა არ ვამბობ იმას რომ ახლა ხელისუფლების გასაგებია მე მესმის ხელისუფლების მესმის დღეს ესეთი მდგომარეობა ხომ ახლა პირდაპირ ღიად ვერ მიდიან რუსეთთან სასაუბროდ იმიტომ რომ ვერ მიდიან რომ იქ ჩვენ სივრცე ვართ მიბმული იქ ჩვენ რაღაცა აი რა ქვია საფინანსო რაღაც მოქმედებებში ვართ იქ რაღაც ხელშეკრულებებში ვართ მაგრამ ეს ყველაფერი უკან დაგვრჩება ის როდესაც რა ქვია ტანკები დაიქოქებიან სიტყვაზე თქვა ჩვენ წინააღმდეგ იქ ხედავთ რომ უკრაინა ვერ დაიცვეს ნუ ამ ხელა ტერიტორია ვერ დაიცვეს ან მთელი მსოფლიო ეომება რა ქვია
1: შეიძლება დაუბრუნდეთ ცოტათი აზრს იმაში ეს უბრალოდ ამ კონტექსტში აი თქვენ როგორ ფიქრობთ 99 წელს სამოში მიიღეს გადაწყვეტილება ამერიკის პრეზიდენტი იყო, რუსეთის პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი და კიდევ ვიღაცები იყვნენ ჩასული, რომ რუსეთს გაყავდა ბაზები, სამხედრო ბაზები საქართველოს ტერიტორიიდან, ბათუმიდან, ახალქალაქიდან, ნუ ვაზიანის ბაზა, აი ეს ყველაფერი გაყავდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეს დანაშაული იყო
0: საქართველოს ეს ყველაზე ცუდი გადაწყვეტილება საქართველოს წინ
1: შევარნაძე როსკო გავიყვანეთ ეს ბაზებიო ეს არ იყო ჩაბარება სამაჩაბლოს და აფხაზეთის
0: ეს იყო ყველაზე ცუდი გადაწყვეტილება რაც ესე იგი იმ პერიოდში მოხდა ეს იყო მიღებული სპეციალურად ზუსტად იმისთვის ბატონო გურამ ახლა დრო არ გვეყოფა და არ წავალ მიმართულებით ზუსტად იმისთვის რისთვისაც ამზადებდნენ საქართველოს რისთვისაც დღეს იყენებენ უკრაინას იმ ესე იგი იმ რა ქვია კავკასიის მოწყვეტისათვის იმ აფხაზეთის ომის თუ გინდის ერთ-ერთი იმაში შევარნაძე ამბობს მე იქ ესე იგი როდესაც იქ როგორ ჩანს იქ საუბარი იყო ბეიკერთან თუ რომელიღაც იმასთან აი მე უკრაინის ტერიტორია შევთავაზეო ესე ჩვენ პატარა ხალ ტერიტორია პატარა გვაქვს და უკრაინის ტერიტორია შევთავაზეო წარმოიდგინეთ მაშინ იყო ამაზე საუბარი და მე კიდე ხშირად ვიმეორებ მე 98 წელს 1998 წელს უკვე ჩვენთვის ცნობილი იყო რომ რა ქვია უკრაინაში ომი იქნებოდა
1: კი
0: ცნობილი იყო უკვე ამისთვის მზადება მაშინ ხდებოდა ეს აიდან ეს საერთოდ ნახე ეს შორტაგუყვას ეს რა ქვია ეს თემა და ამიტომ აქედან გამომდინარე ბატონო გურამ ჩვენ მაშინ დაუშვით შეცდომა მე მაინც ვფიქრობ რომ ჩვენ აი რომ დაუბრუნდეთ იმ 92-13 წლებს ის რა ქვია განსახურდია ესენგეში უნდა შესულიყო აუცილებლად უნდა შესულიყო ესენგეში და ეს იყო ურა პატრიოტული გადაწყვეტილება რომ არ შევიდა ესენგეზე და ვარ ითქვა იმიტომ რომ იქ გადაწყვეტილი იყო რუსეთი და ეს საბჭოთა კავშირი როდესაც დაიშალა იმ ამერიკასთან ერთად ეს გადაწყვეტილი იყო რომ იქ შეიქმნებოდა ახალი ის რასაც მე ესენგე დაარქვეს რატომ არ აღიარებდნენ საქართველოს სახელმწიფოს მაშინ იმიტომ არ აღიარებდნენ რომ იქ შეთანხმებული იყო იმიტომ რომ იქ ატომური რა ქვია უნდა მოხდარიყო საბჭოთა კავშირის სხვა ტერიტორიებიდან უნდა მოხდენილიყო გადატანა ერთ ტერიტორიაზე ამდენი 4 სახელმწიფო ატომური სახელმწიფოს არავინ არ დაუშვებდა აი ამ დროს ძალიან დიდი შეცდომა იქნა დაშვებული რასაც მოყვა ის სამოქალაქო დაპირისპირება რატომ მოყვა სამოქალაქო დაპირისპირება? იმიტომ მოყვა სამოქალაქო დაპირისპირება, რომ ამ ეს თემა გამოიყენეს შევარდნენ ცხინვალში, ჯერ ცხინვალში, როგორ შეიძლება და იქ ომის დაწყებათან რისი მაშინ საერთოდ არსებობდა არჯერ არაფერი, ეს ღიპიანი მილიციელები, რა ქვია ეს კორუმპირებული მილიციელები
1: გამოიყენეს. შევარდნაძე ჩამოსვლა საქართველოში. საქართველოში სასარგებლო იყო თუ არა?
0: შევარნაძე ჩამოს ახლა სასარგებლო იყო არ იყო შევარნაძე რის გამოც მოხდა შევარნაძე
1: არა შედეგები მინდა
0: შევარნაძე შედეგები და ცუდი შედეგები დადგა მაგრამ ეს არ იყო შევარნაძეს ბრალი ეს იყო ქართველი ხალხის ბრალი იმიტომ რომ შევარნაძე როდესაც უკვე წავიდა სხვა მიმართულებით და სხვა ქმედებებით ამაზე ქართველ ხალხს სხვა რეაქცია უნდა ქონოდა ის რომ ახლა ჩვენ დავაბრალოთ ახლა თქვათ შევარნაძე რა ის
1: არა ბატონო გი
0: აი საშუალებასაც მივეცით ის გააკეთა
1: 92 წელს რო იყო ოფიციალური ვიზიტი საქართველოს იმაში რუსეთში დროებით სტატუს რომ მოეწელა რუსეთის სამხედრო ბაზები საქართველოში ავრემინამ სტატუსი რუსეთის ვოენეგ ბაზ на ტერიტორიი გრუზი მის მერ ოფიციალური არც ერთი ვიზიტი იქ არ ყოფილა რომ მოეწერა აქ იყო ჩერნომოდინი ჩამოვიდა და იქ არ იყო წასული. ელცინის ჩამოვიდა 94 წელს და შედეგი იყო რომ 95 წელს ჩარჩოხელ შეკრულებას მოეწერა ხელი. მაგრამ საქართველოს თქვა უარი დსთ-ში შესვლაზე, აი თქვენ როგორც
0: ნუ სისულელი ეს იყო სიბეცე.
1: არა დსთ-ს იმაში რომ გავიდა ომირო დამთავრდა აფხაზეთის და ძალით შეტანეს ამბობენ, მაგრამ შემდეგ როდესაც ოდეკაბეში იყო შესასვლელი დსთ-ში თუ იყავი, იქ რა თქმა უნდა ყოფილიყავი. იმაზე რომ ვარი თქვა, ესე იგი რუსეთმა ამ ხელშეკრულებას დონესვაცია ჩაუტარეს პარაფირებულ ხელშეკრულებას. აი მე კითხვა მინდა, შევარდნაძის შეცდომებმა და მისმა რუსეთის სამხედროების

0: მიერ მის მიმართ აი ნეგატიურმა დამოკიდებულებამ
1: ხوار შეცვლა. რა თქმა უნდა, ამაზე ნეგატიურმაც ერთ-ერთი ფაქტორი ესეც მოქმედებს, მაგრამ რუსეთი არ არის ისეთი სახელმწიფო, რომ რაღაც ვიღაცა
0: პირველ
1: რიგში. მაგრამ აქ იყო თავარი, კიდე ერთხელ რომ აქ იყო თავარი გადაწყვეტილება მისაღები, სტრატეგიული გადაწყვეტილება. რუსეთს იმ პერიოდში ჭირდებოდა ის სამხედრო ბაზები. ჭირდებოდა იმ პერიოდში სამხედრო ბაზები. და შეიძლებოდა სხვადასხვა ამაზე იყო საუბარი რომ უნდა მიიღწია ამას რომ ეს სამი ბაზას დაი სამზეს ორზე სახდებოდა ბაზაზე. ეხლა დღას ეხლა მის მერე საქართველოში დღას რუსეთის ჯარი ბაზა ხოდა სამხედრო ბაზა შეუნებლად დღას არა დღას გუდაუთაში დღას ماشي ბორჩამჩინეში დღას ცხინვალში. ხომ ესე იგი რა მოხდა? გაიყვანა რუსეთმა, არ გაიყვანა რა თქმა უნდა ესე და იდგებოდა ახლა აი წარმოიდგინეთ ახლა მაშინ ჩვენ რო შევსულიყავით ესენგეში დროზე როცა სანამ ესე ძალის შეგვათრიენ და რა ქვია აფხაზეთი წაგვართვეს და სამეგრელ ის დასავლეთ საქართველოში სამოქალაქო ომში ერთმანეთი გვახოცინეს და საშინელებები გვიქნეს მანამდე შევსულიყავით იმ ესენგეში.
0: ბატონო გია, მე ცოტათი უკან დაუბრუნდები. ჩერნომირდინსა და შევარდნაძე შორის 95 წელს მოეწერა ხელი ჩარჩო ხელშეკრულებას ადრუსბეს ასეთო ზაიმაპომაში. ამ ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი იყო არასიისკი ხვაინის ბაზაკ на ტერიტორიი გრუზი. და ამ ბაზებში ჩაწერილი იყო ეს კანონი ის სახე ქონდა ბაზა. ბაზებში ჩაწერილი იყო თვითონ ბაზების იმაში ხელშეკრულებაში რომ რუსეთი დაეხმარება საქართველოს ქართული ჯარის მშენებლობაში, ლიკვიდაციაში ყველა სამხედრო ფორმირებების, რომლებიც არ შედის რუსეთის და საქართველოს ჯარში, რომელიც არის და ტერიტორიალური თლიანობის აღდგენაში. ანუ ეს ჩარჩო ხელშეკრულება შედიოდა ამაში და ეს უნდა გაკეთებულიყო და საქართველოს უნდა გაერთიანებულიყო ყველა იმაში, რაც შედიოდა ამ ჩარჩო ხელშეკრულების იმაში, რაც დსთ და აბსოლუტურად ყველა ისეთი. რადგან საქართველომ ამ ოდეკაპეში გაერთიანებაზე თქვა უარი, პარლამენტში მე გავიტანე ეს ხელშეკრულება, როდესაც გაკეთდა მისი რატიფიკაცია და კანონის სახე მიიღო და შევარდნაძე მის სახე. იქ შევარდნაძე იმ რა ქვია, ელცინმა მოაწერა ხელი და წაწერა პავრიმინიმ, სანამ ეს საკითხი გადაწყდება. ანუ გამოდის ასე რომ საქართველოს და რუსეთის ჩარჩო ხელშეკრულებას რუსეთი იღებს ვალდებულებას, რომ საქართველოს ტერიტორიალურ მთლიანობაში დახმარებას გაუწევს, მაგრამ ჩვენ ამაზე მოაწერეთ ხელი, მაგრამ ის საქართველოს არ აწერს ხელს, რომ ამ ბაზებში ამ ოდეკაბას იმაში გავერთიანდებით. და რუსეთმა გააჩერა ეს ხელშეკრულება. ჩვენ არ გვაქვს რუსეთთან ჩარჩო ხელშეკრულება. ამიტომ მე კითხვა მაქვს თქვენს მიმართ, აი ასეთი ეს შეცდომა, აი აქ დაშვებული შეცდომა, რომელიც ესე იგი დასავლეთის ზეწოლის და იმის შემდეგ იყო მიღებული და შევარდნაძე მიიღო და ეს ბაზები, რომლებიც გაიყვანა და ბაზების სტატუსი დაირღვა უკვე, ხო, 99 წელს. ესე იგი რუსებმა ყველაფერზე აიღეს ვარი, თქოს, ყველაფერზე. ბაზების ხელშეკრულება იყო ჩადებული 95 წელს და უკვე 99 წელს ბაზები გაიყვანეს რუსებმა აქედან. ეს რა იყო?
1: ეხა რა იყო, ბატონო გურო? ის სწორი იქნებოდა ის ხელშეკრულება, მაშინ იმუშავებდა თუმცა იმ სტამბულის ესე იგი ჯარების გაყვანასთან დაკავშირებით. მაშინ როდესაც ჩვენ მივიღეთ იმ წელს ნატოში.
0: ხო.
1: მივიღეთ იმ წელს ნატოში და ეს დამუშავარი იქნებოდა. ესე იგი ამაც მოაქნეს ჩვენ ესე იგი გვათხოვინეს იმას რომ აი всё ეს რუსი იმპერია და მოდი ახლა ეს რა ქვია გავყაროთ აქე და როგორც უკრაინა უნდა გაყაროს და ეს აიღოს კრემლი. და ისა გააყარინეს ჯარი ახედან. შემდეგ იმან იმოქმედა, ნუ მესმის ის არის აგრესორი, რა ქვია, მტერი არის თუ მოყარი არის, იმან იმოქმედა ისე როგორც მისი ქვეყნისთვის იქნებოდა ისა. იმან ჩვენ რა გავაკეთეთ, ჩვენ ამ დროს რა ვქნათ? ვამბობთ, ვაღიარეთ კიდე ერთხელ, რა ქვია, რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორია. მტერი არის საქართველოს ეს ნეშებილია თქვა, იმიტომ ეს შეიძლება ამ სახელმწიფო მოხელე მართვას ეს, იმიტომ რომ მას ის სიტყვას რომ მიწვის ის უკვე ის არის სხვა დონის არის. მე ამის რა ქვია მაქვს ამის თქმის უფლება, მაგრამ მე რა ვშევით? გაყავს ჯარის ტერიტორია და საქართველოსთან. ეხლა ცოტა გადავიდეთ აფხაზეთთან ასვაკეთით, ბატონო გურა. ბავშვები აფხაზები ხო დაღუპეთ, საერთოდ დაღუპეთ, ჩვენ დაღუპეთ. აფხაზები მარტო იქ, იქაც რა თქმა უნდა აფხაზეთში იყვნენ.
0: სამაჩაბლო საერთოდ დაცავრიელ და
1: სეპარატისტები, იქაც იყვნენ სეპარატისტები და რა ქვია აგენტები რუსეთის და იმიხაც იმოქმედენ, მაგრამ იმ ჩვეულებრივი აფხაზები რომ ქართველობდნენ, რომ ქართველებთან მეგობრობდნენ, ისინი ხო დაღუპეთ. იქ ქართველები იქ რა ქვია ჩვენი ქართველები ხო დაღუპეთ და გამოყარეთ იქიდან და დავტოვეთ ქვეყნაში. ეხლა აფხაზეთთან რას ვაკეთებთ? ესე იგი რავშვებით ეხლა ჩვენ, მაშინ უნდა ვაღიაროთ აფხაზეთი.
0: ხო, სამაჩაბლო.
1: ეხლა შეგეთ ახლა სწორად რომ გამიგოთ. ეს თუ ჩვენ რუსებთან არ მივდივართ მოსალაპარაკებლად და რაღაცას არ თავაზობთ, რაღაცას მეგულისმობ ბაზებს. ახლა სხვა მეტი ახლა რა უნდა შეთავაზო ახლა რუსს, ახლა შენ რა უნდა შეთავაზო ტერიტორია დაგაღებული აქვს და ის მეუბნებით რომ დაგვირუნე ეს ტერიტორია, რაღაცას ბაზას შეთავაზოთ. თუ ამას ჩვენ მას არ თავაზობთ და ამ მდგომარეობაში ჩებით, ესე იგი რუსეთი, ეს აფხაზეთი და ცხინვალი იძულებული ხდება რომ ის შეუერთდეს რუსეთს სახელმწიფო დამოუკიდებლობა გეკონ შეიერთოს რუსეთს და რო შეიერთებს რუსეთს მე რავსთავაზობთ ჩვენ და რატო როდის გახდება საქართველო რა ქვია იმას 140 მილიონიანი და როდის ექნება 6000 ატომური ისა შახტა
0: ნახევარი უკრაინა აიღო და
1: შახტა რო ჩვენ მე დავიბრუნებთ იმას რა ქვია ან ის ამერიკელი ჩავა იქ და ევროპელი და აიღებს იმას მოსკოვს და მე ისინი ჩვენ დაგვიბრუნებენ იმას რა ქვია აფხაზეთს ნუ ეს ხო სისულელია მაშინ უნდა აღდგეთ და აფხაზეთი აღიაროთ გადავარჩინოთ მაინც ის აფხაზეთი და იქნება იმ იქ იმ ნამდვილ აფხაზეს პატრიოტ აფხაზებს რომელიც იქ ცხოვრობენ და არ უნდა იმ დიდ
0: იმპერიაში დიდ იმპერიაში თავად იმასაც რო დასავლეთსაც რო უნდა ხო გახსოვთ 19 წელში რო ჩატარდა კონფერენცია ჩვენო ნატოში მიიღებთო თუ თქვენ აფხაზეთზე და სამაჩაბლოზე ისწვით ვარსო
1: ხო და მაშინ ის კემაის ისი მაის იქნება ისინი თავისუფალი იქნება რუსეთს არ შეუერთებია და მე რაღაცა წელები გავა და რაღაცა შეიძლება კიდე ერთად მოუნდეთ ერთსახელმწიფოს.
0: ნუ ეს ხო გამოსავალი არა?
1: ხო და აბა რა უნდა ვქნათ მაგას ვარნის უნდა ავირჩიოთ, არის უნდა ავირჩიოთ, ან რაღაცა მაშინ უნდა თქვათ და მაშინ უნდა გადავერთოთ, მაშინ თუ რა ქვია დასავლეთი მართლაც უგებს ამარცხებს ამ რა ქვია ატომურ სახელმწიფოს, მაშინ გადავერთოთ და აქედანაც გავხსნათ ის მეორე ფრონტი და მაშინ რაღაცა გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ, რადგან ვარეს დღეში აღმოშთები. თორე მე არ ვამბობ იქ რა რომელი ან ის არის კარგი ან ეს კარგი, ყველა ცუდი არის ჩვენი უკრუგო მეზობელი ვინც ყავს, ყველა არის ცუდი. ცუდი შეიძლება მეზობელი არის, მაგრამ იმ მეზობლის ტერიტორიას გამოიყენებს ის ცუდი. და იმ ტერიტორიიდან შემოვა, სულ შემოდიოდნენ აზერბაიჯანიდან, რო შემოვიდნენ აზერბაიჯანელები, შემოვიდა რუსეთის ჯარი და
0: ყველა. პატონოგია, როგორც ყოველთვის,
1: დაახლოებით
0: ჩვენს ძალიან საინტერესო, ძალიან მინდა დიდი მადლობა გითხრათ, რომ მართლა საინტერესო და ძალიან ისეთი არა სტანდარტული ისეთი შეფასება იმასთვის და ამასთვის და ვიღაცა რაღაცას დაგიბრუნე, ფიქრია საჭირო და იფიქროს იმა, ვინც იმ ხარესაც კარგად იცნობს, განსაკუთრებით გენერალურ შტაბს. თქვენ ხართ და იუკურიძე და მეტი არავინ არა, ვინც ამ საკითხებში კარგად ერკვევა. და მე ასე ვფიქრობ, რომ თქვენისთან ადამიანები უნდა იყოს უშიშროების საბჭოში, პარლამენტშიც უნდა იყოს და მთავრობაშიც უნდა იყოს და მრჩეველი მინისტრი, რომელსაც ჯარში არ უმსახურია, პარლამენტში არავის არასად არ უმსახურია, ჯარის და წარმოდგენა არ აქვს და რა უნდა შექმნა, უნდა დაფიქსოთ ჩვენი მთავრობა, ბატონო, ბიზნესს ვთხოვთ, დაფიქსით ყველა იმაზე ვლაპარაკოთ ჩვენ ამ თემაზე. როგორც ყოველთვის დრო არ ყოფნოს, დრო გამოგველია, დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა, კარგად გაგზავნებული. სწორი გადაწყვეტილება.

ნექტარიუს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები

გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი, და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიუს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: პოლიტიკური განეიტრალება, პოლიტიკური ველიდან განდევნა. ჩვენი პარტიის მაგალითზე, მე იმიტომ ჯერა ღარიბაშვილის რასაც ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი, ჩვენ თავზე ვიწუნიეთ ეს ყველაფერი, ჩვენი კანდიდატების გატაცება, გადაბირება.
1: მე ნახსენებ, რომ ყოველაშვილი უნდა ყოფილიყო თქვენი პარტიის სიაში, რომ არჩევნებს.
0: უნდა ყოფილიყო 2016-ში და უცბად ეს რომ მიდიოდა შეთანხმებისკენ და გადაწყვეტილიყო ქართულ ოცნებაში აღმოჩნდა. ასევე იყო 2020 წელს ნინო სალუქვაძე ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი უნდა ყოფილიყო ჩვენი სიის მეცხრე ნომერი. ისიც მერე მოულოდნელად აღარ მინდა სიღრმეებში შევიდე. აღარ განხორციელდა ეს ყველაფერი. იყო ჩვენი გუნდის წევრი ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდიდან აჭარაში დავით თედორაძე, რომელიც პატრიოტ ალიანსის სიით ბათუმის საკრებულოში და ჰოპ უცებ გადაახტუნეს ქართულ ოცნებაში 2021 წელს, იმიტომ რომ მისი სიძე სუსის მაღალჩინოსანი იყო და რაღაცა აღარ უნდა ყოფილიყო. ჩვენი დაנגრევა მიდიოდა მიზან მიმართული. ეს მინდა რომ ტელემაყურებელმა გაიგოს. ილია კოკაია იყო ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბის ფლობელი, რომელიც ჩვენი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და მერე მასაც ჩაუჩურჩულეს გარდაცვლილი.
1: გარდაცვლილია
0: ილია. კი ბატონი ილია და დამოუკიდებელ კანდიდატად წავიდა. ტოტალური ზეწოლა დანოსების კანონებს რო იღებდა და პარტიებს რო ქნა. მე პოლიტიკურ კორუფციაზე ვლაპარაკობდი იმ წერილში, რომელიც გამოვაქვეყნე. პოლიტიკური კორუფცია და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება, სხვა პარტიის მიზანმიმართული დაშლა, ზეწოლა მათ კანდიდატებზე, გადაბირება, ქართულ ოცნებაში დასაქმება, ან ზოგიერთის მოტყუება და რამდენ ადამიანს გული გაუსკდა და მოკვდა, იმიტომ რომ მოატყუეს ამათ, რომ დაგასაქმებთო და გადააგდეს მერე. ეს ხო ამათი სამარკო ნიშანია?
2: ნუ რა ვინ დაგვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ეხა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
3: რეზო ესაძე, გამოჩენილი ქართველი კინორეჟისორი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოსა და რუსეთის მხატვართა და კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი. რეზო ესაძე გახლდათ შესანიშნავი სცენარისტი, მსახიობი, მხატვარი და პოეტი. რეზო ესაძემ ორი უმაღლესი დაამთავრა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

0: უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი და მოსკოვის საკავშირო სახელმწიფო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის კინოსარეჟისორო ფაკულტეტი. რეზოესაძე გახდათ თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სრული პროფესორი. რეზოესაძე არაერთი ფილმის სცენარის ავტორი და დამდგმელი მხატვარია. შესრულებული აქვს უამრავი მთავარი და ეპიზოდური როლი. რეზოესაძეს გადაღებული აქვს 11 ფილმი, მათ შორის დაჯილდოვდა ერთი ნახვით შეყვარება, პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ყოველ შაბათს საუკეთესო უცხოური ფილმი ბუდაპეშტის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ნეილონის ნაძვისხე, პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გრან-პრი, ოქროს პლატო აველინოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე. მხატვარ რეზოესაძის პერსონალურ გამოფენებს სხვადასხვა დროს თბილისი, მიუნხენი, ჟენევა, თელავივი მასპინძლობდა. მისი ნამუშევრები ინახება პირად და სამუზეუმო კოლექციებში. რეზოესაძე ავტორია წიგნებისა „ბიალონი“, კინორეჟისურის შესახებ, „რაშის მონოლოგი“, ლექსები. რეზოესაძეს მიღებული აქვს 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემია, ღირსების ორდენი და 5 საერთაშორისო პრიზი და 2 საერთაშორისო ორდენი. 2019 წელს გაიხსნა რეზოესაძის ვარსკვლავი. რეზოესაძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ლიბერალური ოპოზიციის თავარი პრობლემა არის ის, რომ ესენი უბრალოდ ჩაციკლულები არიან. აი ცი, ესენი მუდმივად რუსეთი, ყველაფერი რუსეთი ცუდია, გავიგე. ყველაფერი დენი არაა რუსეთის ბრალია, აგერ წყალი არაა, ეგეც რუსეთის ბრალია. ნუ ეს ბოდვაა კიდე ცალკე. ცალკე ტრაგედიაა, რომ იმის გამოყენებას კი არ ვცდილობთ, რაც შეგვიძლია. პირიქით, ნუ ეს დაფინანსებულიც არის ნაწილობრივ, ყველაფრის გადაბრალება ხდება რუსეთზე და რუსეთისგან იქნება რაღაც აი და ამასაც ვერ აყალიბებს ეს ხელისუფლება რუსოფობიაზე რომ ლაპარაკობს, ენობრივი ამის თქმა უნდა და ამასაც ვერ აყალიბებს. იმ დონეზე ვართ მისული, რომ ადამიანი დასასვენებლად ბათუმში ჩადის და იძახის, რომ ამდენი რუსიო ნერვებს მიშლისო. ზემოქმედება იმდენად დიდია უკვე ადამიანებზე, რომ ადამიანები ბრმავდებიან, კაცო. 4ჯერ მეტი თურქია აჭარაში ვიდრე რუსი. 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია და ადამიანი ქუჩაში მიდის და ამ თურქს, ამ ირანელს, არაბს ვერ ხედავს და იძახის, რომ აი ეს რუსები მიშლენ ნერვებს. ეს არის აი პროპაგანდა, იწვევს აი ამას. ისტერიას რუსეთის მიერ და კობახიძე ამას უწოდებს რუსოფობიას, ქსენოფობიას, იქ ზაქარიაშვილი ებრძვის ესეი არაა და დადის განმარტებების დონეზე. რუსების მიმართ უზარმაზარი ზრდია საზოგადოებაში. ამას რა მიხვედრა უნდა? ეხლა რატომ ამას ტკიცებულება რო არის და ბევრად უფრო დიდი ზიზღია ვთქვათ ვიდრე თურქების ან ირანის მიმართ? და ამ დროს თურქეს დღესაც 33% აქვს არა უბრალოდ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიის, ხელიც კი მოგვაწერინა ჩემია. და ვიღაცები ამბობენ ახან ხელი მოგვაწერინა და ემათეო რასისულელია.
2: გამარჯვებულ დასასმელია.

0: კიდევ ერთხელ გამარჯობა, ეს არის მედია კავშირი ობიექტივი, გადაცემა ღამის სტუდია და ჩვენი სტუმარია ბატონი მამუკა არეშიძე. გამარჯობა მამუკა. მამუკა, ჩვენ წინა პირველ ნაწილში საუბრობდით რა გამოიწვია აფხაზეთში გიორგი ბარამიძის სიტყვებმა და ეს ყველაზე კარგად შენიცი მითხარი რეაქცია იყო ძალიან მწვავე, ხო?
1: სიხარული გამოიწვია სამწუხაროდ და ძალიან ისეთი მართლმწვავე რეაქცია იყო, აი ხო ვამბობდით და ამის მერე ეს ხო ვამბობდით ეს ტრიალებს სოციალურ ქსელებში იქნება თუ მედიაში, გაურ მედიაში გაუთავებლად. და მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთმა ბლოგერმა შეახსენა მათი ნამოქმედარი დევნილების ტრაგედიის ამ რაღაც ბევრ-ბევრი ისტორია ახალსოფლის გუდაუთის რაიონის სოფელ ახალსოფლის მოსახლეობის განადგურება და ბევრი სხვა რამე, მაგრამ ნუ შეაყარე კიდეც ერთს.
0: ეს იქაური აფხაზი ბლოგერები?
1: არა, რომ სოციურს უნდა გითხოს, ქართული ბლოგერებიც არის, მაგრამ რუსი ბლოგერებიც იყვნენ.
0: იყვნენ.
1: ი რომლებიც ეს შეახსენეს ერთ-ერთი მათგანი საერთოდ წარმოშობით აფხაზეთიდან არის, აღარ რუსი ეთნიკური. მერე ცნობილი ფაქტი იყო ეს რომან დარსალიას დაპატიმრება, რომელმაც ერთ-ერთი რუსი ბლოგერისთან ინტერვიუში თქვა, რომ კი ესე იყო, ოღონდ კონკრეტულ ფაქტზე კი არა, ისე განუ ქართველების გენოციდთან დაკავშირებით.
0: ზოგადად ისე
1: ვარ. ზოგადად თქვა და ამას მოყვა, ნუ მთელი ამბავი და აი დააპატიმრეს ეს ბოდიშები ახტევინეს, სულ და მერე გაუშვეს. დარსალია გაგრელია და იქ ცხოვრობს ახლა. ხო და
0: თუმცა აფხაზია, აფხაზო. ქართველო?
1: ქართველი.
0: და ესე
1: ესე ცხოვრობს, ნუ ახლა არა, ახლა ქართველები იქაც ნიკ ცხოვრობენ და კალის რაიონის გარდა სხვა განაცხოვრობენ, ოღონდ ჩუმატარიან საწყლებს იმას არიღებენ. ახლა ეს მეგრული გვარი აქვს, იმას მანდამაინც არედავებიან. როცა ჭირდებათ, ხან ისეა, ხან ასე, მოკლედ არ მინდა ახლა მაგაზე, იმიტომ რომ ადამიანები სადაც მძიმე მდგომარეობაში არიან, ახლა კიდე ეს გაუხსენ, მაგრამ მოკლედ ასე თუსია ამ ის გამოსვლას ესეთი რეაქცია მოყვა და მე მახსენდება ის, რომ 2011 წელს მე როცა ვთქვი ესეთი ფრაზა, რომ უნდა დავიწყოთ აფხაზეთთან მოლაპარაკება დამოუკიდებლობის აღიარების, ეს იყო ერთგვარი ზონდაჟი იყო პოზიციის აფხაზების, რა სიტყვიდან მაინტერესებს. უნდა დავიწყოთ მოლაპარაკება აფხაზეთთან დამოუკიდებლობის თაობაზე, უფრო დაუცილებელი პირობით, რომ დაბრუნდნენ დევნილები და გავიდეს რუსეთის საოკუპაციო კონტინგენტი. ნუ ამას გინება მოყვა ჩემი მტრის დავისას.
0: კი, მახსოვს.
1: მოსკოვში, თბილისში და სოხუმში ერთნაირად მაგინებდნენ, ერთადერთი კაცი იყო, ერთადერთი ირაკლი ხინტბა, რომელმაც თქვა, რომ გვატყუებს რაღაცას.
0: მამუკარე
1: ეგრე თქვა ზუსტად, 12 წუთილაპარაკა მაგას დათვლილი მაგ. ხო და აი ვინც მე მაკრიტიკებდა, ერთ-ერთი კი აბარამიძე იყო, სადაშორის გიან პირდაპირ თქვა, რომ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში უნდა მიეცეს არეშიძე, იმიტომ რომ სამშობლოს ღალატი, ღალატი სტოლფასია ესო.
0: რას გადარჩი კიდე კი 2011 წელი იყო და არ იყო 2010-ი,
1: ხო ცოტა. მაგრამ ნუ იმიტომ რომ პირველი ნახევარი ქონდა ყველა საკითხული ფრაზის, მეორე ნახევარს ვარ კითხულობ
0: ერთხელ.
1: რო ისე კი იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვიყავ რა აფხაზები ამ წინადადებაზე ვერაფრით ვერ წამოვიდოდნენ რუსეთის აჯარის გაყვანასთან დაკავშირებით და ეს გახდებოდა სას ხილული ყველასთვის, რომ არავითარი დამოუკიდებლობა არ უნდა იმათ, უნდათ უბრალოდ ის მდგომარეობა, რომელშიც არიან. ყოველ შემთხვევაში ასეთი ფორმა მიეცემოდა ამას. ნუ ერთგვარი ზონდაჟი იყო სიტუაცია.
0: და ერთ-ერთი იყო გიორგი ბარამიძე, ვინც ამბობდა.
1: ერთ-ერთი გიორგი ბარამიძე ზუსტად რომ
0: სისხლის სამართლის საქმე სამშობლოს მოვალ. და ეხლა შემამოყარეს.
1: სამშობლოს არ უთქვი ეხლა. ამ მუხლით, ესე იგი ამ სტოლფასიაო ესე.
0: სამშობლოს ღალატის სტოლფასიაო. ესე იგი ამ მუხლით და მეტი რაღა უნდა ეთქვა. და მამოყარეში დიდა სიტყვის ეხლა გიორგი ბარამიძე.
1: ნუ მე გიორგი ჯერთი მაგის ეხლა აი პატას, ჯერ პატას ნათქვამზე ვიტყვი, რომ
0: პატა ზაქარიაშვილი.
1: ხო, ეს მისი მოსაზრება არ არის, ეს არ არის მოსაზრება, ეს არის მისი დაბეჯითებული ნათქვამი იყო. როგორც ინფორმაცია მიეწოდა მაყურებელს, მოსაზრება იქნება და მე ასე გამიგონია, მე მგონი ასე იყო და რაღაც ამ დაგვა.
0: და რომელს ფიქრობ, რომ არა, არავითარ შემთხვევაში.
1: მე რატომ გგონია, რომ გია ბარამიძე, რომელიც იქ იმყოფებოდა აფხაზეთის ომში, მიუხედავად იმისა, რომ ამბობენ, რომ არავითარ საბრძოლო მოქმედებაში მონაწილეობა არ მიიღია, მე მაგას ვერ ვიტყვი, ვერც ამას და ვერც იმას, იმიტომ რომ მე ერთხელ ნახე გია ბარამიძე იქ და ისიც მახსოვს სპეციალურ დანიშნულებზე რაზმის სკორპიონის ბეტერიდან ამოძრა. წინახაზე სოხუმური ისე იყო რა ქვია სოხუმელი ბიჭებით იყო დაკომპლექტებული და იმათი ბეტერიდან ამოძრა ეს ჩვენ საბრძოლო იმაში ვიყავით მოქმედების ადგილას და ასე რომ მე ვერ გეტყვიტის მე ერთადერთი ვინც ნახე საბრძოლო ოპერაციებში რა პირად მონაწილეობდა და იბრძოდა ეს იყო კობა დავითაშვილი მაგალითად აი ვინც ცნობილი პოლიტიკოსებიდან
0: საწყალო
1: სხვებიც იყვნენ რა საგურველია მაშინ მაგრამ ნუ ეხლა მე არ ვამოპრო ისინი არ მონაწილეობდნენ უბრალოდ მე არ მინახავს მეთქი ვინც ნახე იმას და აი გია ნახე ხო და
0: თუმცა იცი აფხაზეთში იმ დროს ომის დროს იყოფნა ეს მაინც იყო და დიდი
1: ხო და ნუ ეხლა პრინციპში 7 თვის განმავლობაში სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ვადით ვიყავი მე იქ და მე ასეთი ფაქტი არ გამიგია მარად ევროპა კი ბატონო გძარცვა ასე თქვა შევიწროვება კი ეს გამიგია ცემატრებას გამიგია როგორ არა მაგრამ დახრეტა ვიღაცის არ გამიგია მე თვითონა მაგ რაღაც სცენები მქონდა მოკლედ ნუ მე ჯერ თი დახრეტაზე თუ მიდგება საქმე გალის ქუჩები მოფენილი იყო გვამებით

0: გავახსოვთ ალბათ ის ამ ეს არის ჩვენ დიდი როლი შევიტანეთ იმას ჩვენმა რედაქციამ რომ ეს ფირი თავიდან ბოლომდე ჩვენ ხელში ყოფილი 2-საათიანი ფირი იყო ლენინგრადელი ჟურნალისტების გადაღებული გახსოვთ ეს ალბათ ეს გვამებით მოფენილი კაგრის ქუჩები და ეს იყო ზუსტად დახრეთის სცენები იქ იყო თუ იყო
1: არა აი როცა მე ვიყავი მაგალითად ომის დროს ერთი ორგულამდე იქ ვიყავი და იქ იყვნენ აფხაზები და მათ არავინ არ ეხებოდა
0: არა კი ხა ნუ შეიძლება იყოს ცალკეული შემთხვევა მაგრამ ამის თქმა ამ იცი რა მე არა ვარ იმის მომხრე ხა რასაც დასპაატამ თქვა რომ შეიძლება ასეთი რამის მე თვლი რომ არ უნდა ითქვას ესეთი რამ ა იმიტომ რომ ჯერთის ტყუილია და მეორეც ერთი ეს არის დისკრედიტაცია შენის ქვეყნის და შენი ერის რაც ძალიან მნიშვნელობა. აი არ მომობს ამ შებოლოს ღალატს არ
1: მომწონს. იაგო ხი შეიძლება ასე თქვა. აი ორივე
0: ჟურნალი. ნუ იაგო შეიძლება ამოეჭრა ეს ამბავი.
1: უნდა ამოეჭრა თუ არა შეიძლება არა. უნდა ამოეჭრა.
0: მე ამოვჭრიდი. მე ხა ცხვის მაგრად ვერ ვილაპარაკებ. ნინო მიჭირს ხოლმე.
1: მე არ გავჭირდი.
0: მე როგორც ჟურნალისტი და ადამიანი რომელიც ასეთ რაღაცებს ვაკეთებდი თავის დროზე მე ამოვჭრიდი რა.
1: კეთახმები. და რა სიტყვის მამოკარეში ძე ის ითხოვდა შენს დაპატიმრებას, შენ რა სიტყვი მის
0: პატიმრებას? იცი რა შეესაქმე, მე თვლი რომ გია უნდა დაშილიყო, მაგრამ დაპატიმრება სამშობლოს ღალატის მუხლით აი რაღაცნაირად მე მიშლის ხელს მართალი გითხრა, მაგრამ უნდა დაშილიყო.
1: საბუტაჟის მუხლით.
0: აი საბუტაჟის მუხლითაც მე თვლი რომ ეს იქ ეს ამას ეთყობა არ არის ისრ სამართლის კანონმდებლობაში სხვა ფორმა. ეს არის პოლიტიკური ტყუილი უბრალოდ. რა ტყუილი ადამიანების შეცდომაში შეყვანა, მთელი ერის შეურაცხყოფა, აი რაღაც ამდაგვარი შეიძლება ყოფილიყო. ეს რომ ერის შეურაცხყოფა ეს ფაქტია. ამაზე ლაპარაკი არ გაუვო ამას რა მოკლედ და ამას ამის გამო ადამი ესე იგი თავისი ერის კი რა ერის შეურაცხყოფის გამო ადამიანი უნდა თან ისეთი მძიმე შეურაცხყოფის გამო ადამიანი უნდა ის შეფოთოს.
1: არა მე ერთით რა მე მახსოვს აქ ელენე თოდურაძე რამდენჯერმე გადავიყვანე ტყვეების გაცვლა ავთო იოსელიანთან ერთად ვიყავი ტყვეების გაცვლა არავინ არავის არ ხვრეტდა პირიქით იცლებოდნენ ტყვეები.
0: არა ხო ნუ
1: ფლაქ ესე ანომალიური შემთხვევები
0: როგორ არა იყო
1: კაცო ხელგან იყო მაგრამ ეს მასობრივი არ იყო
0: ესეთი დაალაგებული სიტუაცია არ ყოფილა იმიტომ რომ სამოქალაქო ხო ადამიანების პრელობების ამ უამრავი ფაქტი ვიცი მე განსაკუთრებით აფხაზური მხრიდან და თვითონ პაატამ არის ის პაატა იყო ის ცენტრალური ფიგურა რომელიც ტყვეების გასვლაში მონაწილეობდა და დღეს რო უკრაინაში ის ქართული ფშენაერთი არსებობს და მისი ხელმძღვანელი არსებობს პაატას დამსახურება მაშინ იმიტომ რომ მაშინ პატარა ბიჭი იყო ტყვეთი იყო ჩავარდნილი
1: ის
0: ამულაშვი
1: აჰა და პაატას დამსახურება რა
0: გამოხსნა ის
1: აჰა
0: პაატა მუშაობდა ძალიან სერიოზულად საკუთარი მარტო პაატა არა მაგრამ პაატაც მუშა პაატა ძალიან ბევრი რამე გაკეთებული აფხაზეთში იმისთვის რომ ტყვეები გადაერჩინა და გამოეყვანა და ნუ რა ვიცი რა არაერთი ადამიანისთვის მშველი ზომის ის ბევრი რამე ვიცი საერთოდ მაგრამ ისიც ვიცი ახლა მაგალითად ირაკლი ამირაჯიბის გასვენებაში რომ აფხაზები რომ გასვენებაში კი დასვენებული როცა იყო ირაკლი რომ აფხაზები რომ გადმოვიდნენ სამძიმარზე და ბევრი სხვა შემილია მოუყვა მაგრამ ადამი ის ასეთებიც არიან და ისეთებიც არიან ახლა გითხარი კიდევაც რომ ახლა აი აგერ 43-მდე კაცი იყო ჩამოსული პატრიარქის გასვენებაში
1: აფხაზეთში
0: კი ქალაქის ცენტრში განლაგებულ სასტუმროში ცხოვრობდნენ სხვადასხვა და
1: ქართველობა თუ აფხაზები
0: აფხაზები ქართველები რო ეყოფილიყო რატო ვიტყოდი ხა მოსახლეობა
1: აფხაზები აფხაზეთიდან
0: ხო და აგერ იყო ახლა მე შევხვდი აფხაზეთიდან ჩამოსულ ადამიანებს რომლებიც აბსოლუტურად განსხვავებულ პოზიციაზე დგანან ვიდრე თქვათ საერთოდ აფხაზები საერთოდ წლების განმავლობაში ვართ მიჩვეული ჩვენ რა. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ამ ადამიანებიდან სამნი იყვნენ და ორი საბრძოლო მოქმედებაში იღებდა მონაწილეობას, მართალი ახლა ლაპარაკობენ რომ ისინი თავის ახლებს იცავდნენ და ასე შემდეგ. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ლაპარაკობენ იმას რომ რუსებს არ ჭირდებათ აფხაზეთი აფხაზებიანა რუსებს ჭირდებათ მარტო ტერიტორია. დეპლეციის მართლები არიან ეს იმათროერთოთ მე გადასარევად ვიცოდი მას მე რაც
1: თუ არის საერთო
0: აზრი საერთო ვერ გეტყვით ამას იმიტომ რომ არ ამგონიები ხა პრინციპში როცა 30 წლის განმავლობაში ტვინს გამოულაყებთან საზოგადოება მოვიდა ისე არის ადამიანები ლიდერობენ ის ადამიანები ვინც სწორ ფაქტიური მეხსიერება გდა თავის თვალით ნახა როგორ დაიღუპა მისი ოჯახის წევრი ან მისი ოჯახი განადგურდა მისი სახლიანად განადგურდა ყოფილი ასეთ შემთხვევებში ეს ფაქტიური მეხსიერება. მაგრამ არის ახალგაზრდები, რომლებიც დაიბადნენ მერე და იმათ ფაქტიური მეხსიერება არ აქვთ, მაგრამ დღედაღამე პროპაგანდას ისმენენ, ხო? ეხლა მე მახსოვს ცხინვალში იყო წლების განმავლობაში გადაცემა პარასკევობით. გრუზინსკი ფაშისტი ერქვა რა, დაახლოებით ეს სათაური იყო. ეხლა იქ ახალგაზრდა ემაზე რო იზრდება და კონტრონიზებას არავინ არ ატარებს და ეს ჩვენი ბრალია რო არ ვატარებთ. შესაბამისად ის ახალგაზრდა იზრდება აი ასე, აი ამ როგორც როგორც ასაც უდებენ თავში.
1: ეს უკმაყოფილება დაუშვათ აფხაზეთში იგრძნობა?
0: ეხლა როგორი მდგომარეობა ამ უკმაყოფილების, მოდი ესე ვთქვათ რა, ვინც არ არის ქართული მხარედან დაგვირებული პროცესი, რომელიც ბოლო ორი წელი ვითარდება, იმისთვის ძალიან რთულია დამტკიცება იმის, რაც მე ვლაპარაკობ. მაგრამ 2024 წელს არჩევნები როცა უნდა ყოფილიყო დაიწყო მომზადებაები. იქა ორი დე-ფაქტო პრეზიდენტის უკვე ეს იგრძნობოდა. იგრძნობოდა უკვე, რომ ოპოზიცია იყო კონსოლიდირებული აი ამ თემის გარშემო, რომ რუსები მეც ინდომებენ. მე გასოთ ალბათ, როგორი საპროტესტო აქციები იმართებოდა აპარტო ოტელების კანონის წინააღმდეგ და ზოგიერთი სხვა ასეთი მიდგომების წინააღმდეგ. ხო, ნუ ნაწილი გაუვიდა ამ ოპოზიციას, ნაწილი არ გაუვიდა, მაგრამ დაიწყო მე კონტრპროპაგანდა, რომ ოპოზიციის ნაწილი არის თურქეთის ინტერესების გამტარებელი, ნაწილი არის რაღაც ვიღაცის კიდე დასავლეთის ინტერესი, კიდე კი არ ვთქვიათ ქართული ინტერესი, საქართველოს ინტერესების გამტარებელი. მაგრამ არის ოპოზიციაში მაგალითად პიროვნება ისეთი, როგორც არის კანკვარჩია. ყოფილი კრიმინალური ავტორიტეტი შესაძლოა ობიექტორებისთვის უნდა ითქვას, მაგრამ დღეს არის ძალიან ქარიზმატული ფიგურა. ის არ არის ლიდერი პირველი კატეგორიის ოპოზიციის, ოპოზიციის ლიდერი იყო და პრეზიდენტობის კანდიდატი ადგურ არწიმბა. მაგრამ აი კანკვარჩია იმდენი ილაპარაკა ანტირუსული, იმდენი იმისეთი როგორ ამობს ისე კი. ეს პრინციპში რუსებს არ ერჩის და სწორედ არის. ის ერჩის რუსულ პოლიტიკას და კონკრეტული ჩინოვნიკების პოლიტიკას, რომელიც ახალგაზრდის წინააღმდეგ გატარებენ. და აი ამის თავობაზე სწორედ აგებს თავის პროპაგანდას, რა პირდაპირ რუსეთი დავნაშავეა, ამას არ ამბობს, მაგრამ დაახლოებით ესე მიდის და ასახელებს კირიენკოს, ასახელებს ტკაჩენკო, ისა ტკაჩოს, კრასნოდარის ყოფილ გუბერნატორს, ამ აპარატო ტელების პროექტის ხელმძღვანელს, მილიარდერს და ამბობს, რომ აი ესენი ამ აფხაზეთის მიწებს ითვისებენ და მოკლედ იმდენი იქნა კანკვარჩია, მაგრამ საბოლოო ჯამში აცლიანი ადამიანს მიუსაჯეს სროკი, ასე ვთქვათ, რუსეთის სასამართლომ. რაღაცა სხვა დანაშაულის გამო რომ
1: კრიმინალური რაღაც შეტენე?
0: კი, ძველი დანაშაულის გამო მიუსაჯეს 10 წლიანი
1: პრეზიდენტობის კანდიდატს.
0: არა, პრეზიდენტის კანდიდატის ადგურ არწიმბა იყო, ეს დეპუტატია პარლამენტის, აფხაზეთის პარლამენტის დე-ფაქტო პარლამენტის დეპუტატია და მიუსაჯეს. მოქალაქეობა ჩამოართვეს მანამდე რამოდენიმე კაცს, მათ შორის ამასაც, რუსეთის მოქალაქეობა. და ეხლა მიუსაჯეს და ზის ეს კვანკვარჩი აფხაზეთში ფეხს ვერ ადგმას ვერსად. მაგრამ არ შეიძლება
1: კვანკვარჩი
0: არ შეიძლება. აი ცირაშია საქმე, რომ მოკლედ ეხლა რო გითხრათ, რომ ღიად არის ლაპარაკი იმის თავაზე, რომ რაღაცა შეცდომა მოუვიდა აფხაზურ მხარეს თავის დროზე სერიოზული. ამაზე არ არის ღიად. მაგრამ სამზარეულოს დონეზე ეს ლაპარაკები რო დაიწყო, ეს საქმეა უკვე, იმიტომ რომ აცნობიერებენ ეხლა ისინი, რომ ესე იგი ძალიან რთული დილემის წინაშე აღმოჩნდნენ. აფხაზიერი, სადაც მილევადია, ენა ხო მილეულია უკვე და ღად ის მილევადია. აქედან გამომდინარე ფიქრობენ, რომ არ არის გამორიცხული თუ ესე გაგრძელდება, არ არის გამორიცხული თუ ესე გაგრძელდება აფხაზიერი აღარ იერს.
1: აი სომხურ და თურქული ლობები ამ შემთხვევაში თუ არის?
0: ნუ როგორ გითხრათ ეხლა, ეს თურქული ლობის ამბავი ცოტა გაზვიადებულია ქართული მედიის მიერ. ეს თურქეთში აი პარლამენტის წევრებმა რომ მოითხოვეს არის აფხაზური პასპორტები გცნოთ. ეს არის ერთი ჯგუფია დეპუტატების, რომლებიც ძალიან ცოტანი არიან ჯერ ერთი, ეს არის თურქული პარტიის და ორი პარტია, ეგ ერთი არის სერიოზული პარტია, ორივე პარლამენტშია, მაგრამ მეორე პატარა ცერიცხოვანია. აი ამ პარტიის წარმომადგენლები მცირერიცხოვანის არიან ლიდერები და რამოდენიმე ისა მემარცხენე პარტიის წარმომადგენელი, რამოდენიმე კაცია, ნუ 10-12 კაცი იქნება თურქეთის პარლამენტში. ხო, იმათ ინიციატივით იყო, ესე იგი მათ ჭირდებათ უბრალოდ ესე იგი ასე ვთქვათ სხვადასხვა ეროვნებების ხმები, არა თურქი ეროვნებების ხმები, ნუ თურქის კი ჭირდებათ, მაგრამ არაძლევენ ისინი და ნუ აი ეს აი ესეთი ან ახლა თუ გავითვალისწინოთ, რომ საკმაოდ გავლენიანია ჩერქეზული დიასპორა, რომელთან მიკრებულია აფხაზური დიასპორაც. და ჩერქეზული დიასპორა 12 ძალიან სერიოზული ორგანიზაცია აქვს. ესეთი არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ჩერქეზებს. ხო და მოკლედ ასე თუ ისე აი ამის გამო მოხდა ეს ამბავი რომ პოპულისტური ის იყო სლაი იყო ერთგვარი და თან ახლა პარტიის მის ის კი არ ვქეთ აფხაზეთი ვცნოთოს პასპორტი ვცნოთ კარგი ეს ერთი საკითხი
1: სამხური ლობი
0: სამხური ბევრად უფრო სერიოზული უბრალოდ ახლა სამხური ლობის აქტივობას ანტიკართულ აქტივობას კატეგორიულად არ უჭერს მხარს ოფიციალური ერევანი ადრე ხო ჩუმჩუმათი იყო იქ ახლა
1: ეს არის ეს იგი ანტიკართული ის არის არა აქვს ამ სომხურს
0: არა ამათ ეს ანტიკართული როგორ არის მათ მეტება არის აფხაზები როგორ აფასებენ იმას გეტყვით
1: კი
0: აფხაზები თვლიან რომ ეს არის მეხუთე კოლონა რუსეთის
1: აუ სომხური ლობი
0: აგარა წაგვართვეს აი ესეც ეს არის თქვა გაგარა წაიღეს სომხებმა
1: სული ცხოვრობენ ხო
0: ძირითადად
1: აი როგორ მენატრება გაგარა
0: იცი რა შეესაკმე მე აი ამას გეუნებით მე სულ ამბობ რომ ეხლა მე რასაც ეხლა ვიტყვი ვიცი რომ ესეს გამოიწვევს ნებათა ღელვას მაგრამ გამოიწვევს რა ქვია მიჩეული ვარ პატარა ბიჭი აღარაა როგ
1: გისმე
0: ჩვენ ორი წლის წინ გავაკეთეთ ფილმი თქვია დედოფალ შუშანიკის ბატალიონი იმ სომხებზე რომლებიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის იბრძოდნენ 51 დამტკიცებული დაღუპული ყავთ სომხებს ჩვენ მხარეს მეომარ სომხებს ჩვენ ხო ბაგრამიანის ბატალიონი საზოგადოებით მარტო ბაგრამიანის ბატალიონი თუ მაინდა მაინც ბაგრამიანის ბატალიონის გარდა აფხაზების მხარეს კიდე იყო მეორე ბატალიონი სომხური მე-13 ბატალიონი იყო მაგრამ საქართველოს მხარესაც იყო ამ 51 კაცი რომელიც სომეხი რომელიც დაღუპულია საერთოდ 82-მდეა როგორც ამბობენ, მაგრამ ნუ 51 დამტკიცებულია სახელები და გვარები. ამ 51 კაცდან 16 არის გულრიფშის რაიონის და კვიტრი და სოხუმელი, რომელიც საქართველოს მხარეს იბრძოდა, ოღონდ გულრიფშის სამხედრო ნაწილში, მე მგონი სატანკო ბატალიონი იყო ის თორცე. ხო და აი მინდა რომ ამას სწორედ შევხედოთ, ესე იგი არის აქ ეთნიკურობაზე არ არის მარტო ლაპარაკი, აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ არსებობს პოლიტიკური დაკვეთა კონკრეტული ძალის, მაგალითად ეს არის კრემლის, რომელიც მეხუთე კოლონას ქმნის, სადაც შეუძლია იქ აი მაგალითად აი ამ ძალისაგან, როდესაც ქვია სამხური ძალა, ხო? ან ოსური იქნება, ან სხვა იქნება ვიღაცა. იყო შემთხვევები, როცა სტელობა იყო ქართული დიასპორა მოსკოვში და დაპირისპირებინა მაგალითად აზერბაიჯანული დიასპორისთვის. ეხლა როცა დაჭირდათ რა, არ გამოუვიდათ, იმიტომ რომ ქართველები ხო ზარმაცები
1: არიან. ეს მოსკოვში.
0: მოსკოვში. აი სტელობა იყო. მოკლედ ეს არის მუდმივა, ესე ვთქვა, ყოველთვის არსებობს, როგორც სხვა ქვეყნებში, ისე მანდაც. ასე რომ ჩვენ ვაკ შემთხვევაში ეროვნებაში კი არ არის საქმე, ვაკ შემთხვევაში ის როგორ იმუშავა სახელმწიფომ, როგორ შეძლო რომ ეროვნული უმცირესობები თუ ეთნიკური უმცირესობები გაიხადათ თავისი ქვეყნის ესე იგი სრულუფლებია მოქალაქეებად, ისეთ ტიპის მოქალაქეებად, რომელიც პატრიოტები იქნებოდნენ მერე მის ამ ქვეყნისა და შესაბამის ნაბიჯებს გადადგამდნენ. ჩვენ არ ვიყენებთ მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს. წლების განმავლობაში საქართველოს აზერბაიჯანელებს ჩაკეტილი ჰქონდათ აზერბაიჯანში შესვლის უფლება.
1: როგორ?
0: წლების განმავლობაში საქართველოს მცხოვრებ აზერბაიჯანელებს ჩაკეტილი
1: ჰქონდათ აზერბაიჯანში შესვლის უფლება?
0: ნუ საშუალება არ ჰქონდათ უბრალოდ.
1: აზერბაიჯანული მხრიდან.
0: აზერბაიჯანული.
1: და რატომ მიზეზი?
0: ჩაკეტილი იყო გზები ამ კოვიდის თემას
1: მოახო. აა მოყვა მე.
0: ეს ადამიანები მიჩეულები იყვნენ. ამა გამოიწვია გაღიზიანება, სერიოზული გაღიზიანება და ამ ტალღაზე ძალიან ბევრი ბევრმა მიდგომა შეხა. ესე იგი საბჭოთა ის იყო ინერცია იყო. მაშინ ხო დადიოდნენ თავისუფლად როგორც უნდოდა და მიმაგრებული იყვნენ ბაქოზე, როგორც აფხაზეთის მოსახლეობის, ქართული მოსახლეობა უფრო მიმაგრებული იყო რუსეთზე ვიდრე თბილისზე, ხო, გასოთ ალბათ. ქართული
1: მოსახლეობა.
0: რე შეიცვალა საზღვრები დადგინდა და ეს აზერბაიჯანული მოსახლეობაც, ასე ვთქვათ, მოტრიალდა თბილისისკენ. აი ამ თბილისისკენ მოტრიალებას მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ საქართველოს კონტროლებას და გააცნობიერეს, რომ ისინი საქართველოს მოქალაქე და ამ გაცნობიერება მიიღო მასიური სახე და მუშაობა საჭირო. მუშაობა რომ ადამიანებს ეს განუმტკიცო.
1: აი მაგის კითხვა მინდოდა დღეს ჩვენ კარგავთ თუ არა დროს, აი ოქროს დროს, რომ რაღაცა დაიწყოს ან მოლაპარაკებები ან აი როგორც ადრე იყო ხო
0: ჩავდიოდით
1: ხო აფხაზეთში.
0: აი საქმე მანდ ის კაი კითხვა. ჩვენ კარგავთ დრო რო დაკარგული გვაქვს და ჩვენ ახლა საერთოდ გამომდინარე და ესეთი პოლიტიკური მიდგომებიდან გამომდინარე და ხშირ შემთხვევაში ადამიანები რომლებიც ბიტომეს თემა უნდა ამ თემაზე უნდა მუშაობდნენ რა ვიცი რა გითხრა ხო მოკლედ დრო დაკარგული
1: მაგრამ გვიანია უკვე
0: არა გვიანია ში არ არის საქმე მე ერთხელ ერთგადაცემა ყოველ ერთგადაცემაში ვთქვი და თავიდან გავიმეორე აქ აქ ვთქვი.
1: კი ბატონო.
0: ჩვენ ყოველთვის ჩივი ვართ რბილ ძალას იყენებენ.

0: ვერ ვახერხებთ თუ არ ვახერხებთ.
1: იცი როგორ არის, ინფორმით როგორც ხდება მოქმედება, არ ხერხდება. და ამიტომ გამომდინარე სიტყვა არ შევცვლი ვერით. საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ამის გაკეთება. ეხლა უკვე და

0: საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ამის გაკეთება. ეხლა უკვე და ყი არ დაგვიტოვეს და მინის ტერიტორია თავისუფალი ტერიტორია ყველაფერი შეისყიდეს ორი. და ადრე თუ იყო იქ ისე რომ აი თქვა ვიღაცებით რომ ვერყიდულობდნენ იქ კანონმდებლობის გამო და ეხლა შეიცვალა ეს კანონმდებლობა და გარდა ამისა ბადრა გუმბას წინამორბე და ბჟანია მოახერხა დილის 6 საათზე დანიშნა პარლამენტის ხდომა და გაიტანა კანონი სასამართლოებთან დაკავშირებული კანონი საარბიტრაჟო სასამართლოებთან დაკავშირებული კანონი დილის 6 საათზე რომელიც გულისხმობს იმას რომ თუ ესე იგი საარბიტრაჟო სასამართლოში კონდ რუსეთის საარბიტრო სასამართლოში შეიტანა მოქალაქემ საჩივარი აფხაზეთის ტერიტორიაზე მომხდარ კანონდარღვევასთან დაკავშირებით და იმათმა მიიღეს ამოქალაქის ესე იგი სასარგებლო გადაწყვეტილება რუსეთის სასამართლომ საარბიტრაჟო მოღონდ ეს ავალდებულო აფხაზეთის ტერიტორიაზე ახსრულება და ეს ჯგუფურა წავიდნენ ის რუსები რომლებიც დაიჭაგრნენ თავის დროზე ცხოვრობდნენ სოხუმში და თქვა აფხაზეთის სხვა ტერიტორიაზე და ბინები წაართვეს აფხაზებმა აი იმათმა შეიტანეს პირველი საჩივრები და სულ ყველა დააკმაყოფილა რუსეთის საარბიტრო სასამართლო.
1: ერბჟანიას პასუხი არ მოსთხოვეს
0: აფხაზეთს. ერბჟანი მაგიტომაც გადააყენეს ყველა შორის ერთ-ერთი ეთვის ხომაღლა არ ლაპარაკობდნენ მაგრამ პირად საუბრებში ყოველთვის მაგას აყვეტრიდნენ ბჟანიას ეგ როგორ ეგ რატო გააკეთეს. ხო და ეს იყო აი ბიდრე ესე იგი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდებოდა რამოდენიმე ერთი თვენახევრით ორი თვით ადრე ჩუმად გააპარა ეს და მოსკოვიდან ძალიან სერიოზული ზეწოლა იყო ამ თემასთან დაკავშირებით ზუსტად გახსოვთ ალბათ ეხლა მე მახსოვს რამოდენიმე მე მგონი დაახლოებით 10 წლის წინათ მაშინდელი ელჩი რუსეთისა ამ აფხაზეთში ჩიოდა რომ 5000 საჩივარი მაქვს რუსი ეროვნების მოქალაქეების რომლებსაც ბინები წაართვეს აქო და ვერფსეროკეთებო. ხო და ნელ-ნელა ეს კირიენკოს ესეთ ნამოღვაწარია, ნაჩალიჩარი შეიძლება ითქვას. კირიენკო სოხუმელია. ხუთი ტივით იცის აფხაზების ბუნებაც და
1: არა იცი როგორც ჩვენთან ხო ყველაფერი რაც ცუდი დაგვემართა ყველაფერი მოშურნემ ჩვენი ხელით გააკეთა ქართველების ხელით იქაც ესეა ხო იქ ყველაფერი
0: კეთდება აფხაზებია რასაკვირველია აფხაზის ხელით კეთდება ახლა ეხლა თლათ მარტო ქართველების ხელითაც ხელის იმედზე არ ყოფილა მოსკოვის ობიექტურად რო ვთქვა
1: არა მაგრამ თუ კი რამე ვავნეთ ყველაფერი ჩვენი ხელით მეჯვარი მწერი ქართულთა ხელით ხო
0: კი თუ კი რამე არა კიდე ერთხელ მეორებ ჩვენი უარყოფით იქმნება ჩავიდინეთ რუსებმა თავისი და ომი ხوار დაგავიწყდა შემთხვევით ანერგი ამ მეორე ან მესამე ხო და თوار დაგავიწყდა მაშინ
1: მაგრამ იცი რა არის ანერგი ამ მეორე ან მესამე რო ლაპარაკობთ ხა აფხაზეთში ამდენი წელი გავიდა როგორ ფიქრობ წაგებულონში რომ მიდიხარ არ ახარ დამნაშავე
0: შენ რა არის ხარ მაგ ათაჟერ მითქვიეს ამბობ რომ ხაფანგები ხაფანგში იცოდე რომ ხაფანგია
1: მაინც ხო ხო იცი რომ იქ რუსეთი ჩაერთობა მიდიხარ ესე იგი და მე ვის მოვთხოვო პასუხი ხა ჩემი ანს თუ რუს იგივე სააკაშულთან დაკავშირებით
0: შეიძლება მე მოვთხოვო პასუხი და დაბალიღობის ამბავში
1: აა მაგალითად აი ადრე მე ჩავდიოდი და ეს არის ყო პრობლემა დღეს არის ამის საშუალება აფხაზეთში
0: არა რა საგურველი არის ამის საშუალება ხა გააჩნია როგორ რა
1: მოდი ეს ქართული ჟურნალისტები
0: არა აი როგორც ქართული ჟურნალისტები ვერა მაგრამ როგორც სტუმარი ხა ვიცი რომ ჩადიან ადამიანები და ეხლა ერთ-ერთი ცნობილი ქართული ჟურნალისტი საკმაოდ ცნობილი ქართული ჟურნალისტი იყო ამ ბოლო დროს წარმოშობით ის არის სოფელი შრომიდან და წავიდა მაგრამ გაჩნია ვინ ხვდება ამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა
1: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნამდვილად
0: ხო და ნუ რა გითხრა ახლა
1: სანამ რუსლან ქიშმარია ცოცხალი იყო მე თავისუფლად დავდიოდი
0: მაგითომ მკურნალობდა მე რეაქ სამითვე ნიუ ჰოსპიტალში რუსლან ქიშმარია რომ ეს რაღაცებს ესეთ ნაბიჯებს გამდა
1: კი ნამდვილად აღონდა ერთადერთი ის უნდოდა რომ აქო ვინც ჩამოვიდაო ქართული ჟურნალისტი აქ ყველაფერზე ისა თავს გვიქნევდნენ და მე იქ რაღაცები დაწერეს
0: კარგი რა აღარ არის ცოცხალი თორე მეტყოდი რომ კარგი რა რუსლან და მithkoms კიდევაც მისთვის ენგურის ხიძე სხვადასხვა არ გინდა ახლა ეს ყაფრები თქო
1: არა მე ყველაფერს წერდი სხვადასხვის და სიმართლე
0: არა მე ვიცი რასაც გულისხმობს და გულისხმობდა საწყალი და მე გავანებ
1: აი ეხლა რაც შეეხება აი დავით გარეთს ჩვენ არაერთი გადაცემა მიუძღვენით ვისაუბროთ ხო ამაზე მამუკა როცა მაგალითად ამდენი წელი გავიდა და არანაირი

0: ხელისუფლებას არანაირი არ გრძნობს, რომ ვალდებულია და პასუხისგებელია ხა ჩვენთვის.
1: იერაზე.
0: რაზე? იმაზე, რომ ჩავალთ, ხა ჩვენ ჩაჩხატურში ჩავალთ, ვერ მივალთ იქამდე, ხო? ანუ დავით გარეჯის ის რომ საქართველოა. ეს საკითხი მოხსნათ?
1: ვინდგას ჩიჩხედურში?
0: ისინი დგანან, ვერ
1: არგანან ისინი.
0: არა, აბა რატო ვერ მიდიან მაშინ?
1: ვინ ვერ მიდის?
0: თავისუფლად შეიძლება წასვლა?
1: არა. არ შეიძლება. აი გარი პარადოქსალური სიტუაცია. მოკლედ ისე ალბათ ხდები ხა, ხო არ გინდა ისე ვისი წამოვიდეს სამშობლოს ღლავდეს მოკლედ მაინც გამასამართლა.
0: არა.
1: ყველა მაცალე მაშინ.
0: კი ბატონო, გაცლი.
1: ჩიჩხედურზე არ დგანან აზერბაიჯანი მესაზღვრეები და იდგენ ბევრი წლის განმავლობაში. და რა ხდება ჩიჩხედურზე და ისე ხო მომლოცველები ქართველები ვერ ადიან. მაგრამ აზერბაიჯანელები არ დგანან.
0: აბა ვინ დგას?
1: აზერბაიჯანელები არ დგანან. ეს რა ქვია, აქ ხშირად ისმის ხოლმე კითხვა, რომ ალიევი რო იყო ჩამოსული, რატო არ მოთხოვეს მაშინ პასუხი. ალიევი რო იყო აქ ჩამოსული, ზუსტად წინა დღეს გამართა სადემარკაციო, სადელიმიტაციო კომისიის ხდომა. ახალი შემადგენლობაში აზერბაიჯანელმა მხარემ შეცვალა ხელმძღვანელობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ 25 წლის განმავლობაში იყოფებოდა ერთი ეკივე ადამიანი ხელმძღვანელი და იმათ წერო ლაპარაკობთ, ჩვენებზეც ვილაპარაკობთ, იმიტომ
0: რომ ბატონო
1: იმათ მაშინ 25 წელი იყო ეს კაც და ყველაფერი ზეპირად იცოდა. და აქიდან მინისტრის მოადგილე იყო ხოლმე, რომელიმე
0: გაგზავნილი.
1: აი გაგზავნილი კი არა, კომისიის თავმჯდომარე. ის შეგი там იცვლებოდნენ ხოლმე. ვიდრე ეს სიტუაციაში გაერკვეოდა წლები გადიოდა მინისტრის კონკრეტული მოადგილე. ნუ ერთი 6 თვე მაინც ყოველ შემთხვევაში. მოკლედ საბოლოო ჯამში ესეთი საქართველოს მხრიდან იყო რაღაცა ისეთი მიდგომა რბილი. ჩვენი პარტნიორია აზერბაიჯანი და ამიტომ ესე ითვლებოდა. ასე არის ხო ნამდვილად. საბოლოო ჯამში მივიღეთ 2007 წლის 12 მაისის სააკაშვილის განცხადება, რომ სიმაღლეებზე ისინი უნდა იყვნენ.
0: აზერბაიჯანელი.
1: აი უღარ ხო თქვა განცხადება გააკეთა. ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, მე მგონი, როდესაც დოკუმენტი ამის თაობაზე არ არსებობს. როგადასცა იმან სიმაღლეებს.
0: ხო.
1: არავის არ გადაიხლა, აქ დაიბეჭდა მე რომ კობახიძემ გადასცა, ხო, ერთ-ერთ გაზეთში. ერთ-ერთი ინტერვიუ იყო ასე. არც ეს დოკუმენტი არ არსებობს, რომ კობახიძემ იმას რამე გადასცა. არავის არაფერი არ გადაუცი, უბრალოდ შეპირება იყო სიტყვირი, როგორც ჩან სააკაშვილის ხო და მაგრამ ამას არ მიეცა, ასე ვთქვათ,
0: იურიდიული სახე.
1: ხო, იურიდიული სახე არ მიეცა. მაგრამ ისიც მინდა ვთქვა, რომ აი ბოლო შეხვედრაზე, რომელიც გამართა ალიევის ჩამოსვლის წინადღეს, ესეც ესე ვთქვათ, კეთკვერი ჟესტი იყო, რომ გამართა. იქ საერთოდ არ ყოფილა იმის თაობაზე ლაპარაკი, რომ ვიღაცას რაღაც სიმაღლე ჭირდება და ასე შემდეგ.
0: აბა რაზე იყო საუბარი?
1: არ დემარკაცია, დელიმიტაცია არ მომხდარა. ბრეგი იმის ადგილის. მაგრამ არც სიმაღლეების ჩემია ლაპარაკი ყოფილა. მოკლედ, ნინო, მე უფრთხილდები სიტყვებს და უფრთხილდები სიტუაციას, იმიტომ რომ მესეჯი დაბეჭდილება მრჩება, ეს არის ჩემი პირადი, აი მოსასწრებას მე ვამბობ ახლა. რაღაც არსებობს გარკვეული დელიკატური სიჩუმის მიზეზი. უბრალოდ სიჩუმის მიზეზი რაღაც დელიკატური თემაა, რომელიც დაკავშირებულია, როგორც მე ვხვდები, საკითხის არ გამწვევებასთან. მოკლედ, ეს საკითხი ჯერჯერობით დავტოვოთ ღია.
0: ხო, არ გამწავდეს, მაგრამ რაც არის არსებული, ის არ არის ქართული ინტერესი, ხო, ქართული პოზიცია.
1: არსებული რაც არის აზერბაიჯანი, მესაზღვრეები არ იმყოფებიან ჩიჩხედურზე, მე გითხარი.
0: იმყოფება იქ ვინმე?
1: იმყოფება.
0: ხო, აფხაზი
1: მეც არაფერს არ გეტყვი.
0: კაი, რა საინტერესოა?
1: მე შემიძლია ვთქვა, რომ ისინი უნდა წესით იმ რუკის მიხედვით, რომელიც ესე იგი და დავით როგორი ეს არა როგორა 18 წლის რუკა კაცმა ხიდაშელმა
0: ხო რო ჩამოიტანა
1: კი იმ რუკის მიხედვით საზღვარი გადის სხვაგან ეს რუკა მოულოდნელი კი იქ არის უდაბნოს ეკლესია და კიდევ ერთი ორი ადგილია კიდევ ყოველ შემთხვევაში არც ზემოთ გადის და არც იქ სადაც სხვა აზერბაიჯანელი მესაზღვრეებიდანან იმ რუკის მიხედვით. მაგრამ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების სიმაღლეზე აღარ დგანან მეთქი კიდე ერთხელ გეუბნები. მაგრამ სადაც დგანან იქაც არ უნდა იდგნენ იმ რუკის მიხედვით.
0: ხო და იქ ვინც დგას ისიც არ უნდა იყოს, ხო?

0: რა ვქნა ვაშე
1: ძალიან საინტერესოა
0: ხო
1: ვინ შეიძლება იყოს ახლა ნეტა გაძნელი მისაყვედრია აი ასეთი სიჩუმე და არ გამწავება შედის ჩვენს ინტერესში
0: ყოველ შემთხვევაში ვითარებას რა ვითარება ჩვენ მემკვიდრეობით დამთავრება მემკვიდრეობით მიიღო ვითარებას ბევრჯობია ესაც ვითარებაა ზარე და გარდა მაგისა ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ საკითხს რომ ეს თემა დღეს უკვე ძალიან ესეთი სერიოზული გაღიზიანების საკითხების მუსხიდან ამოღებული ამ ეტაპზე ესე
1: გაღიზიანების ვის აზერბაიჯანში
0: მე შეიძლება მჩებოდა რომ ეს ხდებოდა ყველაფერი იმისთვის რომ საქართველოს მოსახლეობის მოსახლეობას ქონოდა ძალიან სერიოზული პრეტენზია ხელისუფლების მიმართ როგორც წინა ისე ეხლანდელი მე დარწმუნებული ვარ ეს ხდებოდა ხელოვნურად
1: კი მაგრამ ხელისუფლება ამათ ხელშია და თუ ხელოვნურად ხდება ეს არ ამართლებს მაინც ხო ხელისუფლებას
0: ხელისუფლების მხრიდან არ ხდებოდა სხვა მხრიდან ხდებოდა
1: არ
0: ვიცი ხო. ისევ დაიწყება ლაპარაკი იმის თავაზე რომ როგორც მე ხშირად მსაყვედურო პენ სოციალურ ქსელებში, როცა ჩემი რაღაც გამონათქვამი მიდება, რომ მალავს რაღაცას ტყვის და ასე შემდეგ.
1: ბოლომდე არ ამბობს.
0: ბოლომდე არ ამბობს. საქმე იმაშია რომ ბოლომდე თქმა არ არის სწორი, იმიტომ რომ 1000 ადამიანი მიუსმენს, მე ძალიან კარგად მახსოვს რამოდენიმე წლის წინ, როდესაც 2018 წელი იყო თუ არ ვცდები, ერთ-ერთი შეხვედრა რქონდა ოსურ მხარესთან და მითხრეს აი ზუსტად ობიექტივზე ჩემი გამოსვლების შინაარსი მოკლედ ჰქონდა და ამობეჭდილი სიტყვასიტყვით. და ხერ არ მარტო ჩემი კი არა სხვებისაც ბუნებრივია, მაგრამ აი ესეა ძალიან დიდი ყურადღებით აგვირდებიან ისინი მუშაობენ ამ მიმართულებით და ძალიან სერიოზულად აი მაგალითად ქართულმა მედიამ გამოიყენა ფაქტი, რომელიც მოხდა ბადრა გუმბას აფხაზეთის დეფაქტო პრეზიდენტი.
1: კი, აბა.
0: რომელი ფაქტია? ფაქტი არის, რომ ზის ერთ-ერთი სატელევიზიო სტუდიაში და წინ უდგას ხის მაგიდა და იქ ზის ჟურნალისტი. ეს ხით ამა ხიც მაგიდას აქ საქართველოს ფორმა აფხაზეთიენად. საოცარი რამე იყო მოკლედ. გაკეთებული არის შესაბამისად. მე არ ვიცი ვინ გააკეთა, მაგრამ ვინ დადგა იქ. და ბადრა გუმბა ვერ მიხვდა ამას, რომ ეს საქართველოს რუკის ფორმა აქ ამ მაგიდას. აი ესეა გაკეთებული. ახლა ეს მაგიდა რო იყოს ესე და ამოიდა ჩილი. სამაგეროდ მიხვდნენ ინტრიგანი მაყურებელი. იქ ამბავი ატყდა ამ ტრის დავისას და ორი კვირა იმართლებდა თავს ბადრაგუმბა, მაგრამ მე ამას ეს ამით იმის თქვა მინდა რომ ძალიან ყურადღებით ჩვენ არავითარი რეაქცია არ გქონია საერთოდ. ჩვენ სოციალურ მომხმარებლებს თუ ჩვენება ესე გაყვენ უბრალოდ აი ამ აფხაზი აფხაზეთის წარმომადგენლების კრიტიკას თავის პრეზიდენტის აყვნენ. მაგრამ მაგრაიცი აყვნენ იმ თვალსაზრისით დაიწყოს დაცინვა, რომ ამაზე რო მეტი საქმე რო არ აქვს დაფერი, რომ ხის მაგიდის გან ფორმის გამო პრეზიდენტს ეშობებით. უბრალოდ მე მას მის თქმა მინდა რომ
1: მაგრამ ხანდახან სიმბოლოა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
0: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საკურველია. მე უბრალოდ ის თქმა მინდა რომ ბევრი უფრო მეტი მუშაობა საჭირო და სხვა ტიპის მუშაობა საჭირო იმისათვის რომ რაღაც შედეგი გქონდეს. თუნდაც ცნობირებაში შევაღწიოთ აფხაზეთის საზოგადოების, რომ სიმართლე იცოდნენ. ის კი არა, რომ საჩვენოდ ფიქრობდნენ, იქ პროქართული განწყობაზე ლაპარაკი არ არის ამ ეტაპზე.
1: რო თავისი
0: სათავისოდ რო იფიქრონ. სათავისოდ რო წეიფიქრე, მაშინ მიხვდებიან, რომ ის, რასაც ისინი გალის რაიონში აკეთებენ, ეს წინ დახვდება ცუდად. ეს ხო დეკარტველიზაციის პროცესი მიდის. ეს ძალიან ცუდად დახდება ყველაფერი წინ მომავალში მათ თაობას დახდება. დღეს დეკარტველიზაცია ხდება აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ხოლმე დეაფხაზიზაცია მოხდება. ამას გაუკეთებენ
1: რა შეიძლება ხელი შეუშალოთ აი ამ დეკარტულ.
0: ნუ ახლა ეს ახლა სატელევიზიო სივრცეში მოყოლა მე მგონი არ არის სწორი.
1: არსებობს რამე მექანიზმი.
0: გასაკვირველი მეთოდოლოგია არსებობს იმისა რომ შეცვალო ადამიანების ცნობიერება. ახლა მე ზოგიერთი აფხაზი ახალგაზრდა, რომელიც სხვა ქვეყანაში ცხოვრობს, მე ახლა არ დავასახელებ. იმათ ისინი ქართულ სპეცსამსახურებს კარგად მოუბირებია. ფიქრობენ ესე, უკვე დაიწყეს ადამიანები ფიქრობენ, რამდენად მართლები ვიყავით. იმიტომ რომ ერთ-ერთი მათგანის ბლოგს თუ მიაქცევთ ყურადღებას, იქ ჩანს კიდევ ჩვენ სხვისი თამაში ვითამაშით, სხვისის გზა დავასხით წყალი. კარა, ქართველები ცუდები არიან, მაგრამ ჩვენ
1: ხო და ჩვენ ვისი თამაში ვითამაშეთ მაშინ?
0: ჩვენც მათი თამაში რუსების თამაში ვითამაშეთ. ჩვენ ჩვენ წინ საწინააღმდეგო

0: გადავდგით ის ნაბიჯი, რომელიც გადავდგით და მე არასოდეს არ მიუღარყვია ეს, რომ ეს ისე არ ყოფილა. მაგასაც ვამბობ, რომ ეს იყო ხაფანგი, რომელშიც თავი გავაყოფინე.
1: და ვიცოდით, რომ ეს ხაფანგი იყო?
0: კი, ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ ხაფანგი იყო.
1: და საინტერესოა. ანუ ესე
0: იგი, ეს მე სულელური ლაპარაკი, როგორიც იყო 92-ში, იგივე იყო 2008-ში, იმათმა ფული აიღეს, ყველაფერზე მოდიან. ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იგულისხმებოდა რუსი სამხედრო და პოლიტიკური ხელმძღვანელობა.
1: სამთავროთ. ანუ აი დავით გარეჯიც, აფხაზური თემაც, იგივე სამაჩაბლოს, ნუ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის. ჩვენ ძალიან ვართ გაჩერებულები, ხო? და ამითი
0: ნუ არ ვიცი ხა, მე მგონი მე ყველაფერი თქვი რაც.
1: და ეს ხო არის აი ესეთი სიჩუმე, ესეთი გაჩერება. ხომ არის ძალიან საზიანო ჩვენთვის.
0: ცოტა მოდი სხვანაირად ვთქვა, ეს რომ თლად გაჩერებულები ნამდვილად არა. მუშაობა მიმდინარეობს მე ხო ნუ სხვადასხვა ტიპის ზოგი შეიძლება მუშაობს შესაბამის სტრუქტურები ზოგი არასამთავრობო სექტორი მუშაობს და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და ასე შემდეგ და ამიტომ არის რომ დღეს თუ თავიდან ეშინოდოთ აფხაზებს აქ ჩამოსვლა მაგალითად სამკურნალოდ ეხლა ბევრად უფრო მარტივად არის და სხვა შეიძლება არა მარტო სამკურნალოდ ჩამოდიან უკვე ქალაქის ცენტრი აქვს მეგრული რესტორანი რომელსაც აფხაზური სამზარეულოს იმას რაღაცეებს ამზადებს და ორ კვირაში ერთხელ სოხუმიდან ჩამოდის ის შებოლილი ცნობილი შებოლილი ხორცი.
1: ხორცი არა, შვიდის ფერი.
0: ქალაქის ცენტრი.
1: ფანტასტიკური რამ არის.
0: ხო და ნუ ეხლა ისე არ არის და ამიტომ
1: ვიყო რომ ის არის ეს რა მითხარი.
0: ისე არის ქალაქის ცენტრი.
1: ბოლო სოხუმში რო ვიყავი მაშინ.
0: მე ხეულაში რო იყო. ხო და ეკონომიკური ურთიერთობებიც არის, მაგრამ სისტემური არ არის არაფერი ამას გულისხმობ, თორე სხვა ტიპის, ესე იგი, ჰუმანიტარული იქნება, ეკონომიკური იქნება, თუ საზოგადოებრივი ურთიერთობები არ მუშაობა მიმდინარეობს გაჩერებული არ არის ადამიანები მაგრამ ამას შეიძლება სისტემა და ზუსტი ასე ვთქვათ წერტილოვანი ნაბიჯების გადადგმა
1: აი ეს ახალგაზრდა რომელიც დაიღუპა საქართველოში
0: დაურბოვა ხო და ეს მინდოდა ზუსტად იმ კატეგორიას განეკუთვნება რომელიც არავის არ მოუწყიდია თვითონ მივიდა მაგ დასკვნამდე თვითონ მომიდა მომეს გაკეთება
1: ჩამეხუტე თუ
0: ხო
1: მიგაჩნია რომ შენით
0: მომარსა ნუ ეხლა უამრავ აფხას აყავს ნათესავები სოციალურს ეხლა გაახსენდა ბევრ მათგანს ნათესავები რო საქართველოში უცებ მოინდა მონახულება მე ხო ვიცი ატომა ჩამოდია
1: რატო?
0: Ну, бёрс унда саботис მიიღება, იმიტომ რომ უნდა უპრობლემოდ გადიოდეს
1: საზოგადოებრივად.
0: სხვას უნდა, ну, კურნალობის ისედაც არსებობს ეს ამბავი, მაგრამ განათლების მიღების თემაც ამოიჭრა. გარკვეული პრობლემები ექმნებათ და ამ პრობლემების აქიდან მოგვარება უნდა და რა ვიცი.
1: რა სუბტროპიკული ინსტიტუტი ქონდა გახსოვს, როგორ სამშთა კავშირის დროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი.
0: სუბტროპიკული ინსტიტუტი კი არა, ეხლა ისეთი ხო მოგლეთ ეს სხვა დროს.
1: რა ეხლა რა?
0: არაფერი.
1: არა თქვი? წამოგცდ ეს
0: ისეთი უმაღლესი ერთი ინსტიტუტი გახსნას იქ ატომური.
1: ატომური?
0: ხო საქმე იმაშია რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. კოვალჩუკებია ძმები ეგეთი. ერთი მილიარდერია რუსეთი პუტინის მეგობრები. მეორე არის ატომური პროექტის ხელმძღვანელი პრაქტიკულად. თქო პირდაპირ ესე არ არის, მაგრამ ნუ ის არის თავი აკადემიკოსი, რომელიც ძალიან სერიოზულ სამეცნიერო ცენტრს ხელმძღვანელობს, რომელიც შედის როსატომიც. ხო, სოციურის ეს მისი და ეხლა ამ კოვალჩუკების მეშვეობით აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ხელმძღვანელობას დაკომპლექტებულია აი ამ სამეცნიერო ცენტრის კადრებით. იმიტომ რომ ის ადრე კირიენკო იყო როსატომის ხელმძღვანელი ახლა აფხაზეთს კურირებს და კამბოლოვი, რომელიც ახლა საპრეზიდენტო არჩევნების პერიპეტია ჩაატარა, ეს იყო დირექტორი იქ. ადმინისტრაციული ხელმძღვანელი იყო და გამოაგზავნეს ახლა ცხინვალის საკურატოროდ. ხო და ეს ატომური ინსტიტუტი გახსნეს რაღაც სიმბოლურად იქ სოხუმში. რა უნდა გააკეთოს იქ ატომისტრაციული სოხუმში ატომური ინსტიტუტი? არ ვიცი, თუმცა თუ გავიხსენებთ რომ თავის დროზე იქ იყო ძალიან ძლიერი შესაბამისი ცენტრი და გერმანელი ტყვე მეცნიერები მუშაობდნენ აი ზუსტად ატომურ პროექტზე შეიძლება სოციურის სოხუმში ამზადებდნენ აი ამ ატომური პროექტის საჭირო ცენტრიფუგებს
1: ხო ეს არ არის თლად კარგი ამბავი ისე ჩვენში რომ დარჩეს
0: არა, მე ხო შინაარსის მიხედვით ხო სათაური ერთია და მეორე შინაარსია.
1: შინაარსი რა არის?
0: წარილი, წარილი.
1: ხო, ეგ არის. იმისი არ იყოს ახლა კობახიძე რო ჩავიდა საფრანგეთში კოსმოსთან დაკავშირებით, ახლა ველოდები რა შემოკტენია. რო არ ვიცი.
0: აი, რა ვიცი, იცი როგორ არის? ყველაფერზე, აი, ესე მიდგომა
1: არასწორია.
0: მოდი ობიექტურად ვთქვა. ერთხელ კოსტა-რიკაში წავიდა მიშა სააკაშვილი.
1: ისიც იყო
0: კოსტა-რიკაში, იყო რაღაცა კონფერენცია ტარდებოდა. და აი რომ დავაპირე რომ ესე თქვა რაღაცნაირად შემიფასებინა ეს ამბავი სარკასტულად, აი როგორ შენ გააკეთე. გავარკვიე რომ იქ იყო ხალხი პროფესორთ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციიდან მოვიდა ესეთი ინფორმაცია მის თავაზე რომ საჭირო იყო საქართველოს აქტივობა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საკითხი კულუარული საკითხი ზუსტად აფხაზეთის აღიარების თემა უნდა ყოფილიყო კულუარებში თავის ფულის გადახდით და ყველაფრით. ამიტომ გაგაკანდა ესაკიდან. პროფესორს შეუთვალა ეს დინგიცობოდ. და სინამდვილეში ეს ამბავი ამისთვის კეთდებოდა. ეხლა ეს კოსმოსთან დაკავშირებული თემა, აქ ლაპარაკი იმაზე კი არ გაგარინის სონის ახს ნიშნა და არმსტრონგის და სხვების. აქ ლაპარაკი იყო პრინციპში ერთია რადებს ზედაპირზე და რა ხდება კულუარში.
1: გაქვთ ხო და იმიტომ მოგს ეჭვით თორე.
0: სწორედ ნამდვილად წავიდა მე თვითონ.
1: კარა, მაგას არ ვამბობ, უბრალოდ ჩვენ რა შუაში ვართ და მართლა რადებს
0: სწორედ არ თქვა ეგ ამბავი საბჭოთა კოსმოსის კოსმოსური ინდუსტრიის კოსმოსური იდეის გამიტარებაში ქართველებმა თავის სული შეიტანეს.
1: და არა მარტო საბჭოთა მაშინ ოდი ეს
0: ხო არა მარტო საბჭოთა არა იქ ამერიკაში უკვე ესე თქო ავიაციის შექმნაში ძალიან სერიოზული ხალხი ვარ.
1: ხო და იმ ბიძზე დაიწყე რო გარდაიცვალა აქ იყო მართლაც ნარკოტიკი როგორ არ მინდა
0: რომ არა მაგას მე ვერ გეტყვი არ მემიდევინებია ხალხური
1: ვერ გეტყვი. ან შეიძლება მოკლული იყოს
0: და არა შემოკლული არ არის როგორც ამბობენ ყოველ შემთხვევაში მე ვისთანაც კონდა საუბარი არავის არ შეუტანია ეჭვი მის აი ეს ძალის მიერ იგზით მოშორებასთან დაკავშირებით მაგრამ აი სხვა დასახელებული იყო და მე არ ამაქ ეხა კაცი გარდაცვლილია და ჩიკეთე ელაპარაკე ხა
1: ნარკომიკები
0: მოკლული არ არის როგორც ამ მეუნებიან მაგრამ დანარჩენს თან დაკავშირებით მე თავ შევიკავ. ასეა თუ ისეა ძალიან საჭირო და ნორმალური ადამიანი
1: ძალიან თბილი და ისე რაღაც
0: აი ბიჭი
1: და დაგვწყდა გული. თვითონ იქ აფხაზეთში რა რეაქცია იყო მის?
0: ნუ იქ ოფიციალურ დონეზე და ესე იგი ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციას საშუალება ჰქონდა მოღალატეს ეწერტა
1: საბოლოოდ.
0: ხო და ახლა ნუ
1: მამა მე ძალიან მეშინია.
0: თან არ იყო ეს ცენტრალური აფხაზეთიდან ტყვარჩელელი.
1: ტყვარჩელელი იყო. მე ძალიან მეშინია რომ აი არ დადგეს ისეთი დრო და არ გაუშვათ ის ვითარება რომ მართლაც უკვე დამთავრებული იყოს რა აფხაზეთზე და სამაჩაბლოზე საუბარი და მე არ ვიცი ხა კულუარულად რასაკეთებენ კარგია ნეტარ არიან ხო იცი ვისაც ჯერა მე არ მჯერა რომ ესენი კულუარულად და ხა ევროპის და სოფლიოს იმედად არავინ არ დაგვიბრუნებს არც ერთს და არც მეორეს ხო
0: არა ეგ მართალია ესე არ ხდება ეს ამბავი მე ერთადერთი მაგრამ ეს ერთადერთი რა ერთ-ერთი რაზეც მე სულ ვარ ვაკრიტიკებ ხელისუფლებას, ეს არის პირველ რიგში ის, რომ არ არის სისტემური მუშაობა ამ თემის მოსაგვარებლად. ხშირ შემთხვევაში მე მიიღია პასუხი, რომ არ დამდგარა მაგის დრო სისტემურად უფრო აქტიური იყოს. მე ვთვლი, რომ ეს ასე არ არის. მაგის დრო ყოველთვის არის. სისტემური მუშაობა საჭირო სხვადასხვა ფრონტზე. ეს ეკნება ეკონომიკური, ეს ეკნება ჰუმანიტარული, ეს ეკნება რბილი ძალის გამოყენება თუ სხვა.
1: და
0: აი ეს ვთვლი, რომ ეს სამხედრო ძალით უნდა მოხდეს ან დაბრუნება ან ეს ამეორის, მაგრამ მუშაობა აუცილებელი.
1: და აი ნახე იმისი თქმა რომ რუსეთს დაველაპარაკებით მარტო მაშინ როდესაც დაგვიბრუნებს სამაჩაბლოს და აფხაზეთს. ეხა ეს ხო ცოტა იდიოტიზმი
0: ხარ.
1: ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩვენ მაშინ დაველაპარაკებით, არადა იცი რომ რუსეთთან დალაპარაკება თუნდაც ამის გამო არის საჭირო, ხო? ყველა მხარე ერთმანეთს ელაპარაკება.
0: არ ვიცი რა გითხრა, იცი როგორ არის? მე მაგალითად მგონია რომ რუსეთს დაველაპარაკებით კი არა რუსეთთან ეს დიპლომატიური ურთიერთობა საღვანდგა მე ესე მგონია რომ ეს ფრაზა ესე უნდა ჟღერდეს აი როდესაც ეს საკითხი მოგვარდება.
1: ხო, მაგრამ ეს საკითხი მოგვარდება, ამიტომ უნდა დაელაპარაკოთ.
0: დასაგურული უნდა დაელაპარაკოთ, დაელაპარაკებიან კიდევაც. მე უბრალოდ აი ამ ფრაზაზე, რომელიც შენ თქვი, მე ასე არ მომწონს.
1: ელაპარაკებიან კიდევაც, რაღაც ოფიციალურ დონეზე არ გონია.
0: ნუ 2024 წლის რომ არ ყოფილი იყო კოზაკის შანაცვლება, კირიენკოთი, ეს საკითხი ძალიან აქტუალურია, მოლაპარაკების თემა, კულტურული მოლაპარაკების თემა, მაგრამ მოსკოვში გამოიმარჯვა იმ ძალამ, რომელსაც აი ეს მოლაპარაკება არაცხობდა და კოზაკი მოხსნეთ დანიშნეს კირიენკო.
1: სამწუხაროდ. დიდი მადლობა მამუკა საინტერესო საუბრისთვის. იმედია რომ მომავალ გადაცემებში უფრო ბევრს ილაპარაკებ.
0: ნუ ახლა რაც აღარ ქვეყნის ინტერესებში არ არის, მას მომავალ არ მელაპარაკებ.
1: კი, მაგრამ აი კომენტარებში ყოველთვის წერენ ხოლმე როცა ვდებ თან გადაცემას რომ თქვას ბოლოდე, თქვას ყველა ელოდება. კაი, დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე და თქვენც მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: რა პოზიციებს ვიცვლით ჩვენ? ბრალდებებია რომ აი ვიყავით თურმე კონსერვატორები და ახლა გავხდით თურმე ლიბერალები. ნუ ეს უბრალოდ სიცრუე და ბოდვა. რა არის კონსერვატიზმი? მე უფრო მირჩევნია სიტყვა ტრადიციონალიზმი. რა არის ეს? თუმცა ეს პატარა განსხვავება აქ არის. კონსერვატიზმი პირველ რიგში ეს არის ღმერთი, ეს არის სამშობლო, ეს არის ეროვნული ცნობიერება, ეროვნული აზროვნების წესი. ეს არის ენა. ეს არის დღევანდელობაში, დღევანდელ მოცემულობაში კიდე რომ კაცი კაცია და ქალი ქალია, სქესი, მაგრამ მარტო ამით კი არ შემოიფარგლებ. კონსერვატიზმი, მით უმეტეს თანამედროვე კონსერვატიზმი, აუცილებლად ეფუძნება ფუნდამენტალურ რამეს, კანონს, კანონის უზენაესობას და რაც თავარია კანონის წინაშე რომ ყველა თანასწორნი და თანაბარნი ვართ. ამას კონსტიტუციონალიზმი ქვია და გარდა ამისა, კონსერვატიზმი თანამედროვე ეფუძნება ხელისუფლების, ძალაუფლებისა და უფლებამოსილებების შეზღუდვას გონივრულ ფარგლებში. ანუ კონსერვატიზმი თანამედროვე თავის თავად გამორიცხავს ფეოდალურ მონათფლობელურ წყობას, სადაც არანაირი გონივრული შეზღუდვასა, ეხლა შეზღუდულია ამ ხელისუფლების, კობახიძის უფლებამოსილებების შეზღუდულია, ვისაც უნდა იმას იჭერს, უნდა ღებულობს კანონს და ტროტუარს. არ ეს არის სწორედ, რომ არ შეიძლება მიიღო კანონი ტროტუარზე დაჭერის გამო ან დასმენების შესახებ, ან ცრუბეზღვევების შესახებ. ამის კატეგორიული წინააღმდეგია კონსერვატიზმი თავისი ბუნებით დღევანდელი. აი ამაშია საქმე, გონივრულ ფარგლებში უნდა იყოს ხელისუფლების უფლებამოსილებები და ძალაუფლება შეზღუდული. როგორაა შეზღუდული? თუ კაცი დასმენების კანონით გიჭერს, კანონს იღებს დაბეზღებაზე, მე ვიღაცას აწერინებს დაბეზღების წერილს და გიჭერს, სადაა შეზღუდვა? სათხედავ თქვენ კონსტიტუციას დღეს. პირველი პირი, ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პირი დღეს ივანიშვილია. მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ეს არის კანონის უზენაესობა, გახდეს პრემიერ-მინისტრი. არ არის პრობლემა, გახდეს. ყველაზე გავლენიანია იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ამაშია საქმე, რომ ეს არის კონსერვატიზმი და ამისთვის ვიბრძვით. სათხედავ შენ აქ რომ ჩვენ შევიცვალეთ პოზიცია, ან როდის ვილაპარაკეთ. უბრალოდ ამას ვინც ამობს, იმათ არც ლიბერალიზმი ესმით. ვერ არიან გარკვეულები რა არის ლიბერალიზმი და ვერ არიან გარკვეულები რა არის კონსერვატიზმი და საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა თანაკვეთა ეკონომიკა იქნება თუ პოლიტიკა ყველგან არსებობს, მაგრამ გონივრული მიდგომებია საჭირო.
2: ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრი შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
1: ვინახულე ქედისუბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსი მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
0: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
1: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
0: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს შეიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენო სად არისო კორუფციაო? აბა რამე ფაქტი და ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმართული მცდელობა სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართაკეთ.
1: რამ დაგვიანებით ხომ არა აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმაწვეთში ჩავლილია დროში.
0: არ არაფერი არ წაუღია, იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება. ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობო ამაშიო და რო წაგართმევს წევრებს ცესკოში, რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს,
1: იმიტომ რომ
0: შენი მთავარი იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერ ხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს, ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის, დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესე აქ ბრალი წაყენებული, ეს არის სიმახინჯე. არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს. იქნება ევროპელი სოციალისტები, რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენ

ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს, აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც, გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს, მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში, აი აქ, ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიუს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 29 სექტემბერია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკურია. გაგაცნობ დღევანდელი გადაცემის თემებს. პირველი თემა, მთავარი თემა იქნება ფეხბურთი, ის შედგება ორი ნაწილიდან. გაჩვენეთ კადრებს სპეციალური კადრები, რომელიც ეხება მურთას ხურცილავას და ფილმს რკინის კაპიტანი, რომელიც მიეძღნა მურთას ხურცილავას. ფილმის პრემიერა გაიმართა კინოსახლში. დეტალებს მოგვიანებით გეტყვით. მეორე ფეხბურთის თემა შედგება კიდევ ცალკე იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ყველა საინტერესებდა და უკვე განვლილი ეტაპია, მაგრამ მაინც საინტერესო კუთხით ცდილობთ ეს განვიხილოთ. ცდილობა საქართველოს საფეხბურთო ეროვნულ ნაკრებში ვილი სანეოლის განთავისუფლება თუ გადადგომა, ორი ვარიანტი არსებობს, და ახალი მწვრთნელის ხელში პირველი მატჩი, რომელიც 28 სექტემბერს რამაზ ვანაძის ხელში საქართველოს ნაკრებმა ფრედ 0-0 ითამაშა უკრაინის ნაკრებთან. აგრეთვე იქნება ერთი საინტერესო ინფორმაცია და ვიდეო კოლაჟი სოხუმთან დაკავშირებით, 1993 წლის 27 სექტემბერთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა წარმოადგინო ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბატონი გია გიორგი ფარფალია. დიდი მადლობა ბატონო გია. მე ასე მახსოვ ხალხთან გია.
1: კი ბატონო.
0: ვეტერანი ხელბურთელი და ვეტერანი ფეხბურთელი, გალის რაიონის სოფელ ოქუმში დაბადებული გაზდილი, პიროვნება, რომელიც წარმატებით თამაშობდა ხელბურთს, მერე გადაეწყო ფეხბურთზე, თამაშობდა საქართველოს სხვადასხვა გუნდებში, არა მარტო საქართველოში, იმ ომის შემდეგ, რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ თამაშობდა როსტოვის კაშიც, მერე გადავიდა სამწვრთნელო მუშაობაზე, ბოლო წლები მუშაობს თბილისში, ახლა უკვე ამჟამად უფრო ძირითადი აქცენტი ბავშთა ფეხბურთზე არის, დეტალურად გეტყვით, როცა მივცემ მას სიტყვას, მაგრამ როცა გვექნება ჩვენ კადრები და ტექსტი ამ ფეხბურთთან დაკავშირებით, მურთას ხურცილავასთან, ვილი სანიოლთან და ამის ირგვლივ, რასაკვირველია, ბატონ გიას მე ვთხოვ. გია ფარფალი არის ცნობილი პიროვნება ფეხბურთში, როგორც ფეხბურთელი, როგორც მწვრთნელი, და მისი მამაც ფეხბურთელი იყო, შვილიც ფეხბურთელი, ძმაც ფეხბურთელი იყო, ამას დეტალურად გეტყვით. ახლა კი გადავედით, გადავალთ ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში, უნდა ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა ლეგენდარულ ფეხბურთელზე, მურთას ხურცილავაზე. თბილისის დინამოს კაპიტანი 70-დან 75 წლამდე, საბჭოთა კავშირის ნაკრების კაპიტანი 72-დან 75 წლის ჩათვლით, მანამდე ვიცე-კაპიტანი იყო საკავშირის ნაკრების, მსოფლიო ჩემპიონატის 1966 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორი, 1972 წლის ევროპის ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი და 72 წლის ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს მედალოსანი. 1972 წელს ბატონ მურთას ხურცილავა, რევაზო ძუაშვილი და მურთას ხურცილავა შეიყვანეს ევროპის ჩემპიონატის სიმბოლურ ნაკრებში, დიდი აღიარება იყო. და 1972 წელს მურთას ხურცილავა ოქროს ბურთის გამოკითხვაში მან დაიკავა მე-11 ადგილი. ეს ყველაზე დიდი ადგილი იყო ქართველებისგან წინა პერიოდთან შედარებით. მანამდე 50-იანი წლების ბოლოს და 60-იანი წლების დასაწყისში მიშა მესხდა მეტრეველი იყვნენ, სლავა მეტრეველი, მესამე გახდა მურთას ხურცილავა. 91-ში სამი ქართველი შევიდა ათეულში, რამა შენგელია მე-7, ალექსანდრე სანდრო ჩივაძე მე-8 და მე-10 ადგილი, მე-11 დავით ყიფიანი. ხო, დაუბრუნდეთ, ბატონ მურთაზე არის 85 წლის, 86 წლის გახდება დეკემბრის ბოლოს, რეალური დაბადება დეკემბრის ბოლოს, და მინდა გითხრათ, რომ ბატონი მურთას ხურცილავას თამაშების კადრები მე ახლა მინდა შემოგთავაზოთ პატარა ფრაგმენტები 1966 წელს არის გადაღებული მსოფლიო ჩემპიონატზე და რამდენიმე ფოტო გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ნაკრებთან ფრანც ბეკენბაუერი და მურტაზ ხურცლავა. გთხოვთ ჩართოთ ეს მოკლე ვიდეო.

0: ხორცელავა. Kaskuti. This is Bulgarelli. And Kurtzilava. Bulgarelli. Kurtzilava.
1: ეს იყო 1966 წლის სოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის მატჩი. საერთაშორის ნაკრებმა 1-0 დაამარცხა იტალია. იქ მურთაზი იყო ერთ-ერთი წამყვანი. ეს BBC-ს კადრებია. მინდა გითხრათ, იცით, ბევრმა იცის, მაგრამ მაინც ტელემაყურებლებს ვეტყვი, რომ კინორეჟისორმა გოგი თორაძემ, რომელიც არის რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი, საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, შექმნა ხატრულ დოკუმენტური ფილმი „რკინის კაპიტანი“ სახელწოდებით, რომელიც ეძღნება მურთაზ ხურცილავას. მე ვიყავ ამ ფილმის კონსულტანტი, სცენარის ავტორი თენგიზ თხილავა, ოპერატორი ზურაბ ორთავიძე, და ფილმის პრემიერა გამართა 16 სექტემბერს კინოსახლში. ანშლაგი იყო, თვითონ ბატონ მურთაზიც მოვიდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა გარკვეული, ბატონი მურთაზ ხურცლავაც მოვიდა თავის მეუღლესთან, ქალბატონ ანასთან.

0: თავის ოჯახის წევრებთან. ამ პრემიერას ესწრებოდნენ ვეტერანი ფეხბურთელები: ალექსანდრე ჩივაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, მანუ ჩარმაჩაიძე, კიდევ რამდენიმე ფეხბურთელი, ყველას არ დავასახელებ. და ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლები, სპეციალისტები, მცნელები, საზოგადოების წარმომადგენლები, ახალგაზრდა სპორტსმენები. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო იყო დამსწრე საზოგადოების ის უნიკალური ფოტო-ვიდეო მასალა, რომელიც არის ამ გოგი თორაძის ამ საინტერესო და კარგად რომანტიულად შეიძლება ითქვას შექმნილ ნახევარსათიან მხატვრულ დოკუმენტურ ფილმში სახელწოდებით „რკინის კაპიტანი“. იქ გაცნობეთ კიდევ, რომ ფილმის დასრულება არ იქნებოდა შესაძლებელი, რომ არა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მხარდაჭერა ამ ფილმის შექმნაში აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, იქ პრემიერაზე აღნიშნეთ, და გარკვეული მხარდაჭერა გააკეთა ფეხბურთის სტაჟიანმა გულშემატკივრმა და ხარდაჭერმა ბატონმა ანზორ გიგალიშვილმა. ფეხბურთელებმა იციან, ბინარის ბატონი ანზორ გიგალიშვილი მთელი ცხოვრება ეხმარებოდა ქართულ ფეხბურთს, ქართულ სპორტს, და ეს აღინიშნა პრემიერის დროს. ახლა ჩართოთ ეს მგონი რაწუთიანი ვიდეო მასალა, რომელიც ასახავს ამ ფილმის პრემიერას კინოს სახლში.
1: ერთაინს ხომ ითამაშებთ ახლა ვეტერანებში? უკეთესად ხო? გაიხარეთ, გაიხარეთ.
2: გობძან, დაბარა, შემოგდან, გობძან, გერმანდა.
3: სპორტულად
4: ვარ. ეს პერიოდი იყო, მაგრამ სასაული პერიოდი იყო, რაი პერიოდი იყო. საქართველოს მოყავდა. ფეხბურთელები აღწეკვეყანა ჩემი აზრით, ვისაც უნდა დაუმტკიცებ, არც ერთ ქვეყანას არ ყოლია მეშვიდე საუკეთესო ფეხბურთელი. ჯერ ერთი ნებისმიერი თამაშე, გასული თამაში მოგონდა „დინამოს“. ბილეთის ერთადერთი რაც იყო, ბილეთის პრობლემა იყო. მთელ საბჭოთა კავშირში უყვარდა თბილისის „დინამო“.
1: წლის 1972 წლის ევროპის ვიცე ჩემპიონს, 72 წლის ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორს, 72 წლის ევროპის ჩემპიონატის სიმბოლური ნაკრების წევრს, ხალხაშვილის ბატონ რეზო ძოძუაშვილის იყვნენ ნაკრებში, სიმბოლურ ნაკრებში, თბილისის „დინამოს“ და საბჭოთა კავშირის ნაკრების კაპიტანს მურთაზ კალისტრატოვიჩ ხურცილავას. დიდი მადლობა. შედავთ ამ ულამაზეს ბიჭებს, ბავშვებს. ესენი არიან საფეხბურთო კლუბ ალგეთის ფეხბურთელები, კლუბისა, რომელიც 1991 წელს დაარსდა კოტე მახარაძის ინიციატივით, ჯამლე თუხაშვილის ხარდაჭერით და კიდევ რამდენიმე კაცი იყო იქ. გამარჯობა ბიჭებო, გამარჯობა. ავტორია ბატონი თენგიზ თელავა, ოპერატორი ზურაბ ორთავიძე, მე ვარ ფილმის მთავარი კონსულტანტი, კინორეჟისორი, ფილმის რეჟისორი გოგი თორაძე, საერთაშორისო კინოფესტივალების ლაურეატი, ეროვნული კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადოს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას ხარდაჭერის დღეს ამ ფილმის შექმნაში. მათი ხარდაჭერა რომ არ ყოფილიყო, ამ ფილმის ბოლომდე ვერ მივიყვანდით. მეორე განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა ბატონო მიშა, განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა ფეხბურთის და ქართული სპორტის სტაჟიან გულშემატკივარს და ხარდაჭერს ბატონ ანზორ გიგალიშვილს. სანამ დავისხებით ფილმის ჩვენებას, მინდა გთხოვოთ ყველას რამდენიმე სიტყვა გითხრათ გოგი თორაძეზე. 1981 წლიდან დღემდე 45 წლის განმავლობაში გოგი თორაძემ და მისმა შემოქმედებითმა ჯგუფმა გადაიღო 23 დოკუმენტური სატელევიზიო ხატული დოკუმენტური ფილმი სპორტის თემატიკაზე. ფეხბურთი, კალაგურთი, რაგბი და კიდევ სხვა სახეობები. ისე
4: სიმართლე უნდა თქვა. თბილისის დინამოს როყავდა უმაღლესი დონის ფეხბურთელები ერთ-ერთ ქვეყანას. არ ყოლია ბრაზილიიდან ნაცხებული. მიდრო რომ ბრაზილიაში იყო პელე, გარიცა წავიდნენ ეთენ და მორჩა ფეხბურთი.
3: საქართველოში არა დღესაც
5: საუბარია სნელებზე, ხო? ბატონ მურთაზის შემდეგ აუცილებლად სიტყვას მიცემ ბრეზო ზოზუაშვილს, რომელმაც საბჭოთა კავშირის ნაკრებში
4: თბილისში
5: აუცილებლად, მაგრამ რეზო ზოზუაშვილთან ნაკრებში დიდი ხანი თამაშია. ნაკრებში დიდი ხანი თამაშია ევროპის სიმბოლურ ნაკრებში. დიდი მადლობა ბატონ მურთაზის, დიდი მადლობა. ბაგდადი. გიგი მოგზანდით ბატონ რეზო, მოგზანდით თქვენ
3: გეკითხეთ. დავაი, დავაი.
5: ...1972 წლის ევროპის ჩემპიონატის სიმბოლურ ნაკრებში ორი ქართველი მოხვდა. მურთაზ ხურცილავა და რეზო ზოზუაშვილი.
6: ეხლა მე ყველაზე მთავარი აქ რო შამოველი და პირველად ეკრანს შევხედე, აქ ეს ეკრანი გეუბნება ყველაფერს, ვინ არის მურთაზ ხურცილავა და აგიხსნით. აი ნახეთ.
7: ახერ ესე იგი არაუშა ზი დიდინოს არაუშა
6: ერთი რო შეგადეთ რო აი ამ მომენტს მურთაზი რო ეხლა აკეთებს აქ შეგადეთ რამდენი ადამიანი ხავს ესე იგი აი დაკონსერვებული აიგე და აი ესე იგი რა ხდება ამ მომენტში და რას აკეთებს შეგადეთ აი ამ პიროვნებას შეხედეთ ესე იგი როგორ იყურება შეხედე ამას ეგ წაქცეული შეხედეთ აი აქ ამას შეხედეთ და ესე იგი ეს მომენტი მეგობრებო არის ბათელა მაისო ყველასთვის ამა და ამ მომენტაობა უნდა იცოდეს რომ ეს არის ის მომენტები და ის სპორტსმენობა რაც დიდი ფეხბურთი და დიდი სპორტსმენობა ქვია. ხო, ამასთან ერთად მინდა კიდე ჩემო მურთაზს მე დიდი მადლობა გადაგიხადო. შენ ბევრჯერ ჩემთვის ზეზო ასე კი არა და იგი რეზოს დევინახავდა ცარიელი ატეხავდა ერთამალ და იყო ესე იგი ძალიან მაგარი დამხმარე და ყველაფერს ამას ჩემო მეგობრებო ყველაფერს ამას თუ კარგად დაუკვირდები, თემი ტრიბუნა, ნახეთ როგორ უყურებს ამ მომენტს. აი თემი ტრიბუნა შეხედეთ და სადიყურება. აიგე, ამიტომ ჩემო მურთაზ, ჩემ მსოფლიო დონის პიროვნება იყავი, ფეხბურთელი ხარ და უნდა იცოდე რომ შვილდაშვილები 2-3 კაცი შეიძლება უნდა გაზარდო. აბა, შენიც.
8: ეს ასერ შექმნის, საფრთხეში შექმნის 60 წლის თავზე. ყველა დროის სიმბოლური ნაკრებ შეაგდეს. და ის სიაში სამი ფეხბურთელი ვიყავს საქართველოსგან, მურთაზ ხურცილავა, ხიფეი და მე. ეხლა ისე არ გამიგვიყენებს.
5: ის საფრთხეში,
8: ბატონო ყველა დროის რა და ეხლა ბატონი მურთაზია, ლეგენდები კი არა, ასვლაყარო. თელთაობა გავიზარდეთ და დღემდე მურთაზი ხურცილავა პირველი ფეხბურთელია მთელი საქართველოს მასშტაბი და საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. ჯანმრთელობას, ალისტრატოა, ჯანმრთელობა და შეც შვილებთან, შვილიშვილებთან ერთად, თქვენს მეუღლესთან ერთად, ისტორიულად ჯანმრთელობს იყავთ.
9: ოღონდ ძალიან მიხარია, რომ ბევრ ნაცნობს სახელს ხედავ, ბევრს ალბათ პირველად. ძალიან მიხარია, რომ ბატონი მურთაზი აქ არის, მისი მეუღლე აქ არის. და რა შეიძლება გავაკეთეთ ყველაფერი. თენკის დიდი მადლობა, რომ უნიკალური მასალა ქვეყნის გარეთ მოიძია და აი აქ ფილმში არის წარმოდგენილი და დავიცი რა, ეს არის ადამიანი, რომელმაც თვითონ შექმნა თავის თავი, ესე იგი ნულიდან დაიწყო და მარცვლავებში

0: ბოლოს ვარშავაში იყო სოფლიო დონის ფეხბურთელი და ის ერთი კადრი მაგ გადაღებული, როდესაც საშა ჩივაძე და ბატონი მურთაზი იყვნენ მიწვეული ნაკრებში.
1: ვეტერანთა მატჩი მოსკოვში იაშინის.
0: ხო და ის ჩემი ხელით არის გადაღებული კინოპირზე. აი ერთად რომ დგანან ბარტო უნიკალური კადრი ბატონი ბურთაზის ხელით, ბობი ჩალტონი, ბეკებაუერი, იუსებიო და თქვენ. და საშა ჩივაძე, ჩივაძიდან მომდივარ ესე პანორამით და თქვენ გახანდეს უნიკალური კადრიც აქ ფილმში შევიდა. ხო და რა ვიცი, აი რაც გამოვიდა, ეს გამოვიდა.
1: დიდი მადლობა ბატონო. ფილმის დირამ რომ გამოიმარჯვა ის კადრი რომელსაც ყოველ წელ 3 მაისს ატრიალებენ თბილისში სტადიონზე სტადიონის ირგვლივ რომ ზეიმობდა ხალხი იმ გადაიღო გოგი თორაძემ რომელმაც მოახერხა კამერის წინასთან წამოღელ ქართული ფილმიდან კინოსტუდიიდან ტელეფილმებიდან და გადაიღო ის უნიკალური კადრები როგორ ზეიმობდა ხალხი თბილისის დინამოს ისტორიულ გამარჯვებას დიდი მადლობა ბატონებთან ყველას დიდი მადლობა
2: დავამატებ კიდევ რომ ამ პრემფილმის მურთაზ ხურცელაძე ფილმის პრემიერას ესწრებოდა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ბატონ ლიერი ხაბილოვი, საქართველოს სპორტის მინისტრის მოადგილე ბატონი ირაკლი დოლაბერიძე, დეპუტატი ლადო ბოჟაძე, პარლამენტის დეპუტატი და პარლამენტის ყოფილი წევრი, ფეხბურთელი ყოფილი დავით ლორთქიფანიძე. კიდევ მინდა დავამატო ის რომ ბატონი გოგი აპირებს ამ ფილმის ინგლისური ვერსიის გაგზავნას ერთ-ერთ საერთაშორისო კინოფესტივალზე ბოლო 15-10 წლის განმავლობაში გოგი თორაძის რამდენიმე ფილმმა გამოიმარჯვა სხვადასხვა საერთაშორისო კინოფესტივალებზე. ახლა კი მინდა ვთხოვო ბატონ გია ფარფალიას გალის რაიონის ისტორიულ სოფელ ოქუმში დაბადებულ გაზდილ ხელბურთელს, მერე ფეხბურთელს, რომელიც თამაშობდა გალის მზიურში, ფოთის ხობის კოლხეთში, ფიზკულტურ ინსტიტუტში. მერე ერთი პერიოდი თამაშობდა 90-იან წლებში როსტოვის სკაში, 95-16 წლებში. ბოლო 25 წელი არის მწნელი. თბილისში ცხოვრობს, ახლა დევნილია გალის რაიონიდან. თქვენ მთელი ცხოვრება ხართ სპორტში, მთელი ცხოვრება ხართ ფეხბურთში და სანამ გადავალ თქვენი ისტორიის, თქვენი ცხოვრების და კარიერის ეპიზოდებზე მინდა გთხოვოთ, თქვენ 62-იანი ხართ. გახსოვთ, პატარა იყავით მურთაზის თამაშში. 10-12 წლის რაღაცები გახსოვთ. პლუს შენახვედრი ხართ მასთან ბევრჯერ სხვადასხვა მატჩებზე, ტურნირებზე და თქვენი სიტყვა მინდა რამდენიმე წუთი თუ შეიძლება მურთაზ ხურცილავაზე თქვენი როგორც ფეხბურთელის და მწნელის.
3: კი ბატონო. მურთაზას ვიცნობ, პირადად ვიცნობ მურთაზას. დიახ, აგარი კაცია. როგორც ფეხბურთელი ლეგენდა, რა თქმა უნდა, ამას ორი აზრი არ არსებობს ამაზე. ახლა რო ხანდიხან ახლა რო კადრები რო ნახეთ, იქაც ეს ისტორიული კადრი ახლა არ არის, იმდენი კადრი არ არის მურთაზე რომ არ არის თუ არა, ეს იყო რაღაც ფანტასტიკური ფეხბურთელი. ღმერთმა ჯანმრთელობა მინდა უსურვო ჩემ მურთაზეს. დიდხანს სიცოცხლე მინდა უსურვო. რა ვიცი, გაიხაროს და იბედნიეროს და სულ გვეამაყება მურთაზე ხურცლება ჩვენ ყოველთვის გვეამაყება და იქნება ჩვენი
2: ეს ეძახდნენ კალისტრატოვიჩი
3: არის ჩვენი ლეგენდა კაცი და მერსმა ჯანმრთელობა მინდა
2: ის შვილიც გოგაც ფეხბურთელი იყო თამაშობდა საქართველოს ჭაბუკთან ნაკრებში საბჭო კავშირის ჭაბუკთან ნაკრებში და 90-იან წლებში ვასილ მიქაშავიძესთან ერთად მოსმენიცი ამერიკაში თამაშობდა.
3: კი ბატონო, მახსოვს. მოკითხვა დიდი აქედან ბატონო კალისტრატოვის ძალიან მიყვარს.

0: წავაგეთ 0-1 ბოლო წუთზე ფაქტურად გატანილი გოლის შემდეგ, გაშვებული გოლის შემდეგ 26-ში დილით 12 საათზე გამოქვეყნდა ოფიციალური ინფორმაცია ფეხბურთის ფედერაციის, რომ ნაკრებს ყავს ახალი მწვრთნელი ბატონი რამაზ სვანაძე, რომელიც დიდი ხანით საკმაოდ კარგად წარმატებით მუშაობდა საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მწვრთნელად. ბატონ რამაზი 28 წლის ბოლომდე 2 წელიანი კონტრაქტი იქნება საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. რაც შეეხება ვილი სანიოლს, ვილი სანიოლი იყო წარმატებული ფეხბურთელი, საფრანგეთის ნაკრების, ზიდანის ეპოქის ნაკრების წევრი, მსოფლიოს ვიცე-ჩემპიონი 2006 წლის. თბილისში საქს ნათამაშები საქართველოს საფრანგეთის მატჩის დროს საგოლე პასის გაუკეთა. გაგვიტანეს საფრანგეთმა, მოგვიგო 2006 წელს. თამაშობდა ბავარიაში საკმაოდ კარგად. ბევრი ტიტულები აქვს კლუბურ დონეზეც. და როგორც ფეხბურთელი იყო საკმაოდ წარმატებული
1: იყო.
0: 2021 წლის თებერვლიდან ბატონი ვილი სანიოლი იყო საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. პირველივე პრესკონფერენციიდან დაწყებული, შემდეგ რამდენიმე თვის შემდეგ, მე და ჩემი კოლეგები, ჟურნალისტები სხვადასხვა საკითხებში ხედავდით არამარტო პლუსებს, არამედ ვაკრიტიკებით კონკრეტულად შეცდომების გამო ნაკრების შემადგენლობის შერჩევის, ტაქტიკის, გამონათქვამების, ფსიქოლოგიური მომზადების და სხვა საკითხების გამო. 21 წელს გახსოვთ, რამდენიმე მატჩი ზედიზე წავაგეთ და რასაკვირველია, იქ მარტო მწვრთნელის ბრალი არ იყო, მაგრამ პირველში მწვრთნელი და მწვრთნელთა შტაბი. 21 წელსაც მე საჯაროდ პრესკონფერენციაზე, რომელიც გამართა შერატონში, მივეცი მას გაფრთხილება, ხო გაგიკვირდებათ ბატონკი, ამოვიღე ბარათი, გაფრთხილება, უთხარი თუ ასე გაგზელდება, მაშინ არ უნდა დარჩეთ ნაკრების მწვრთნელად. 23-შიც რამდენიმე კოლეგამ გააკრიტიკა სხვადასხვა შეცდომების გამო, ხო ჩვენ ჩასაბრებული კი არ ვიყავით, მაგრამ ძალიან ბევრი ხალხი იყო უკმაყოფილო. კი, მას ჰქონდა წარმატებები, რასაკვირველია 23-24 წელი საქართველოს ნაკრებში მუშაობისას, ევროპის ჩემპიონატზე რომ გავედით, ის იყო მთავარი მწვრთნელი და მისი პლუსებსაც ხედავთ
1: გამსახურებას,
0: მაგრამ 25 წელს, 26 წელს ორწლიანი ფაქტიურად ჩავარდა, მერე ზოგჯერ მისი არაადეკვატური გამართლება ისეთი რამე სიტყვა, რომელიც გაუგებარი იყო ბევრი ჟურნალისტისთვის, ბევრი გულშემატკივრისთვის, როცა აგებ უფრო უნდა დაუკვირდე შენ სიტყვებს, იმიტომ რომ ისეთი ახსნა უნდა იყოს, რომ ეს იყოს მოზომილი და ადეკვატური. რასაკვირველია, პიროვნულად არაფერი არ ჰქონდა მის წინააღმდეგ, პატივსცემდით როგორც ფეხბურთელს, როგორც პიროვნებას, მაგრამ ძალიან ბევრი შეცდომები იყო ნაკრების კომპლექტაციაში, ტაქტიკის არჩევაში, მომზადებაში, ფსიქოლოგიურში და ახლა მინდა ვთხოვო გადაცემის პროდიუსერს ჩართოს 2021 წლის 3 ოქტომბერს შერატონში გამართული პრესკონფერენციის კადრი, სადაც მე ვეკითხები მას, ნახავთ რას ვეკითხები და რას ვურჩევ.
2: არის მეშეთეობენისთვის. გამარჯობა, გიზურე წარმატებებს. ბოლო 3 მატჩი საქართველოს ნაკრებმა არ ამარტო წააგო, არამედ აჩვენა საშინელი ხარისხის თამაში. ამით ძალიან ცუდ ხასიათზე მოიყვანა მილიონობით ადამიანი საქართველოში და უცხოეთში, ჩვენი მიგრანტები. ასეთი ცუდი თამაში საქართველოს ნაკრებს ზედიზე 3 თამაში იშვიათად გვახსნდება, ნუ მეოთხეს ართულებ ჰოლანდიასთან, იქ თამაშს არ აუშავდა ძალები 3 თამაში. გვარგეცხინებათ, მე ჩემი სახელით თქვენ და თქვენ ნაკრებს ვაჩვენებ ამ ბარათს, გავრცხილებას, რომ ასეთი თამაში ახლა შეიძლება წავაგნო, ასეთი თამაში არ შეიძლება.
1: ო, გავრცხილება ხე იყო მისაცემი, ისე
0: მადლობა. ეს სიმბოლური ჟესტია, ის ის უთხარეთ, ვარ გეწკინებათ მეთქი ახლა.

0: ტაქტი დავიცავეთ საერთოდ ყველა ზოგჯერ თვითონ ბატონო ვილიც აკეთებდა ისეთ განცხადებებს, რომელიც მაინც და მაინც არ ჯდებოდა იმ ჩარჩოში, რომელიც უნდა იყოს მწერლებს და ჟურნალისტებს შორის ურთიერთობაში, ზოგჯერ აჭარბებდა, მაგრამ ხდება ხოლმე, ემოციები გასაგებია და მომო გვაქვს იმედი, რომ ახალი წნელის ხელში, რამაზ სვანაძის ხელში, უარეს შედეგი რასაკვირველია არ იქნება, უკეთესი შედეგი იქნება, დარწმუნებული ვარ ამაში, თუმცა იმის გამოც, რომ ნაკრების წევრების უდიდესმა, დიდმა ნაწილმა თავის დროზე გაიარა რამაზ სვანაძის ხელში, ახალგაზრდულ ნაკრებში, რამ როგორც მე ვიცი ეძახიან რამაზმას და როგორც
1: მაგის გაზდილები
0: დიდი ნაწილი ხო გაზდილები კლუბებში, მაგრამ ნაკრებში
1: ეს ფიქრობ, რომ
0: ხო
1: ეს ისტორიული გადაწყვეტილება იყო.
0: ახლა მე ვიტყვი, რომ ცოტა დაგვიანებული, მაგრამ სტორი
1: დაგვიანებული იყო. ახლა თამაზ ირლანდიის თამაზს რო უყურებ მე, ხო მე ფიქრობდი, რომ ეს ამხანაგური თამაში ხო არ იყო, მეთი გულში ფიქრობდი ასეთი
0: ირლანდიას
1: შეუძლებელია ხო ამხანაგურ თამაზში შეიძლება ასე ექსპერიმენტები ჩაატარო ადამიანმა და რაღაცა, მაგრამ ექსპერიმენტები ჩატარების დრო ნაღდაჩვენ არ გვაქვს, ხო? ხა გვინდა რომ გავიდეთ ევროპის ჩემპიონატზე, მაშინ თუ შეიძლებოდა ახლა ამ ხალხის დაყენება სიტყვაზე მეორე თამაზზე, ხო? იმ თამაზზე რატო არ შეიძლებოდა ის ვერ გავიგე?
0: შემადგენლობა პლუს ტაქტიკა.
1: ტაქტიკა, ხო, როგორ შეიძლება 7 მცველი ითამაშო მოსაგებ თამაზზე? მითხრათ, რომ მე ახლა
0: გია ფარფალია, ვეტერანი ფეხბურთელი, ძნელი, რომელიც მთელი ცხოვრება არის ფეხბურთში, მან იცის რა საუბროს, ეს აშკარად ჩანდა, ხო?
1: როცა თამაში გაგ მოსაგები სიტყვაზე, ახლა უკრაინასთან კიდევ ვიტყოდი, რომ აი ტაქტიკა ცოტა დაცვითი იყოს და რაღაცა, მაგრამ როცა შენ ისლანდია ისეთი გუნდი არა, რომ სიტყვაზე ბავშვები იყო ფაქტობრივად ჩამოვალილი, ბავშვები და ამასთან 7 მცველი. კარგი
0: გუნდია, მაგრამ ისეთი არ არის, რომ
1: ისეთი რაღაც სულ არ ჭირდებოდა, მაგრამ თუ 5 მცველი არ ჭირდებოდა ჩვენ და
0: იმინიმში. მანამდეც იყო 2 წელს უკან გასოთ ალბანეთთა რაღაცა უცნაური ტაქტიკა დაგავაგეთ.
1: ასე რაღაცებს რა ვიცი მე, ახლა штабия марто ხო არ არის ეს ადამიანი? ყავს და 1-7 მწნელი გვედით, ხო? ვიღაცა ხო უნდა ურჩიოს, ხო? ყველაფერი ხომ ახლა
0: მე ფიქრობ ურჩებდნენ, მაგრამ ალბათ არ ითვალისწინებდა ბოლომდე.
1: მერტმა გაუმარჯოს, კიდე ვიტყვი რომ
0: ჩვენ წარმატებებს უსურვებთ ვილის მომავალში. ის იყო დიდი ფეხბურთელი.
1: კი ბატონო.
0: ცდილობდა რაღაცას, მაგრამ ჩვენ სულ აკრიტიკებდით, კიდევ ერთხელ გიოგნებით და ამ კრიტიკას ზოგჯერ ძალიან გაბუტება იცოდა სამწუხაროდ. მე ფიქრობ ის გამოცდილი ადამიანია.
1: გასაბუტებელი შედეგი შენ ძნელი ხარ. საქართველოს
0: ჩემთვის ახლა კიდევ არის საინტერესო სამწუხაროდ ბოლო პრეს კონფერენციაზე მატჩის წინ უკრაინასთან ბატონ რამაზ სვანაძესთან ერთად რომ იყო ალექსანდრე იაშვილი ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც კურირებს ნაკრებებს, ის წარმატებული ფეხბურთელი იყო ალექსანდრე იაშვილი, მან თქვა რომ დღეს არაფერი არ შეგვეკითხოთ მეტი, მე კონკრეტულად მაინტერესებდა, ახლაც მაინტერესებს ვილის ანიული გადადგა თვითონ თუ ფეხბურთის ფედერაცია მოხსნა, ან კიდევ სხვა ვარიანტი იყო, რადონეზე იყო მიღებული ეს გადაწყვეტილება და პლუს ითხოვს თუ არა კომპენსაციას 28 ბოლომდე ქონდა, არის თუ არა ამ საკითხში რამე შეთანხმება, ჩვენ ჯერ ბოლომდე არ
1: შევარიანტე,
0: არ ვიცი თავარი, ახლა კულისები და რაღაცები ვიცი, მაგრამ ოფიციალურად ამას ვერ ვიტყვით, რომ დადასტურება სჭირდება, ხო?
1: ჩვენთვის
0: ეს განვლილი ეტაპი,
1: ჩვენთვის რა არის თავარი გულშემატკივრისთვის, რომ გადაწყვეტილება იყო მიღებული სწორი. ეს ახლა ამ ეტაპზე კი სვანაძეს წარმატება უსურვო ჩვენ.
0: აუცილებლად.
1: ძალიან რთული.
0: გარდაჭერა უნდა.
1: ძალიან რთული მისია აქვს.
0: კი, კი.
1: ყველა მაგა ჩასაფრებულობა და ის არ უნდა დაიწყოთ. პირიქით, გერჩი უნდა დავდო, ახალგაზრდა ბიჭია, თავისი გაზრდილი ბიჭებია სულ ყველა. და დაвихმაროთ უნდა, ხო? არ შეიძლება არ გადავაყლოთ ამ უბედურებას, იმას ეს ქართული ფეხბურთი კაცო, ბოლოს და ბოლოს ჩვენ მივხედოთ.
0: გია ფარფალია. როგორ შეიძლება ფეხბურთელი გალის რაიონის
1: ვიყვარდეს ჩვენი ქვეყანა, ვიყვარდეს ფეხბურთი, გიყვარს ფეხბურთი, ხოლმე
0: და შეგაწყვეტენოთ ერთი წამით ბატონო გია, გასაგებია თქვენი მოტივი, რომ თქვენ განიცდით ამას როგორც ფეხბურთელი ვეტერანი, როგორც ძნელი, დიდი სტაჟი გაქვთ, სხვადასხვა გუნდებში თამაშობდით, სხვადასხვა გუნდებში უკვე თბილისში მუშაობდით,
1: ბატონო,
0: ახლაც მუშაობთ ძნელად. ახლა გავიხსენოთ თქვენი ბავშვობა. თქვენ იყავით ჯერ ფეხბურთამდე, იყავით ხელბურთში.
1: კი ბატონო.
0: გალის რაიონის სოფელ ოქუმში, ისტორიულ სოფელ ოქუმში.

0: მე გავიხსენებ ახლა მითხარი
1: ერთხანაც ვიტყვი.
0: კი ბატონო.
1: ძალიან სერიოზული დონის სკოლა ხელმუხის რომლის ხელმძღვანელი იყო შოთა შამაკავა წარმატებული მწვრთნელი და რადგანაც შევეხეთ ჩვენ აფხაზეთში არსებულ ხელმუხს მე-20 საუკუნეში გეტყვით რომ 50-იანი წლების ბოლოდან 60-იანი წლებში წარმატებული წნელები აფხაზეთში იყვნენ ალიოშა კოპალიანი სოხუმი და იაშა ჩანგავაძე. იაშა თბილისში გადმოვიდა. 60-იან 80-იან წლებში წარმატებით მუშაობდნენ მიშა კოპალიანი სოხუმში, მურთას კორსანტია სოხუმში, შოთა შამათაბო გიქხარეთ გალის რაიონში, ზაურ ბესელია ოჩამჩირეში, ნიკოლოზ შეფრიკოვი წყარჩელზე კიდევ რამდენიმე წნელი მეორე ცალკე გვექნება გადაცემა. 60-იან 80-იან წლებში საქართველოს მოსწავლეთა და ახალგაზრდულ ნაკრებებში თამაშობდნენ აფხაზეთში გაზრდილი და მომზადებული ხელბურთელები. ოთარ დვალი, ელგუჯა კოპალიანი, ბესლან ავიძმა, გუდაუთელი ბიჭი, გარი სორდე, რომელმაც 90-იან წლებში ეროვნულ ნაკრებში, საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში თამაშა, საბერძნეთში ცხოვრობს, მოკითხვა ბატონ გარის.
0: მაგარიკას.
1: გია ფარფალია, თამაშობდით მოსწავლეთა ნაკრებში, ნუგზარ ჟანია. ტყარჩელი.
0: ტყარჩელი.
1: გოგოებში საქართველოს ნაკრებებში სხვადასხვა დროს თამაშობდნენ ვენერა ვოზბა და ნანა თარბა სოხუმელები, აფხაზი გოგოები. ნათიაბ ჟანია ტყარჩელიდან, ძალიან მაგარი იყო.
0: მაგარი იყო ძნაში, მაგარი გოგო იყო.
1: ლეილა კახიანი სოხუმიდან, სვეტლანა სანგულია გუდაუთა და ლალი კაცია სოხუმიდან. კიდე რამდენიმე გვარია შეიძლება ვიდმე გამომჩა და მინდა გითხრათ რომ ბატონ გია ფარფალიას ისე ძლიერ ახლა არ შემაწყვეტინებს, ისე მაგრა თამაშობდა საქართველოს მოსწავლეთა ნაკრებშიც იყო, საქართველოს სპარტაკიადებში, რომ მას მიაქცია ყურადღება, ეს იყო რომელი წელი?
0: 77 წელი.
1: ამპილოგოვმა მიაქცია ყურადღება და დაპატიჟა თბილისში. 77 წელს ბათუმში ჩატარდა ის სპარტაკიადა საქართველოს, ისე მაგრა ითამაშა, დაპატიჟა თბილისში. მაგრამ გადაიბირეს ბატონ გია ფეხბურთში და აღმოჩნდა მისი ძმა გოჩა.
0: კი, გოჩა.
1: ფეხბურთში თბილისის დინამოს დუბლებში იყო საკავშირის ჭაბუკთან ნაკრებში. ახლა თხოვთ ჩართოთ ის ფოტო მასალას, სადაც აფხაზეთში დაბადებული გაზრდილი ხელბურთელები არიან და თქვენ კი გააგრძელებთ.
0: კი, ბატონო.
1: აი, როგორ აღმოჩნდით ხელბურთში, რომელი კლასიდან
0: გავა? აი, გეტყვით ახლავე ზუსტად. значит, მე და ჩემი ძმა ორივე 7-8 წელს ვიქნებოდი მე 7-ის ჩემი ძმა. აი ესე სკოლაში შოთა შამათავა, ლეგენდა კაცი, მაგარი კაცი, რომელიც მართლა აი დიდი დამსახურება აქვს ჩვენ ჩემი და ჩემი ძმის ამბავში, რომ მაგან იმდენი რაღაცები გააკეთა, შე ფეხბურთში, მე ხელბურთში, ყველაფერში, ნუ ნიჭიერი კაცი იყო, შოთა მაგარი ნიჭიერი კაცი იყო.
1: თელი თაობები გაზარდა.
0: კი, თელი თაობები გა მუხთაზი და დაწყებული კორსანტიადან დაძე გიაჩხაპელიდან ის მხსვერ ყველა შოთას გაზრდილია სულ ყველა და დაგვიძახა ჩვენს და დავიწყეთ ნელ-ნელა დავიწყეთ მე და აი ნიჭიერი ხალხი ვიყავით ახლა ნიჭები არ ვიყავით და
1: მართლა შრომა იყო
0: სადა და მართლაც რომ აი მონაცემები ახლა არ დაუმალა მას და გავიხსენე იმ ეპიზოდს შენ
1: დიახ ბათუმში რომ ვიყავით
0: თქვენ რო თქვით ეს ეპიზოდი სპარტაკადაზე ვარ წასული აფხაზეთის ნაკრები ვარ თამაშობთ ახლა იქ მე და თაზოც მაგაცობდით თაზო კოპალიანებს მაგაცობდით და იქ საერთო ის იყო თე ყველა გუნდი ერთად იყო და დაუბრუნდით იგი დაგეთ და ნახევარი ფინალი გვაქვს და სათამაშო. და წავიქეცი ფეხი რაღაცა და ამ დროს მახსოვს დღესაც მახსოვს ეს მე ასე
1: ამპილოგოვი გეზახა.
0: და ამ დარბაში ესე გავდივარ და ამ დროს ამპილოგოვი მეძახის მოდი ბიჭო შენახო და მივდივარ. ახლა ამპილოგოვი ლეგენდა კაცი იყო
1: რაღაცა. ლეგენდა ხელბურთელი.
0: და ორი
1: ჩემპიონი და საბჭო კავშირის ნაკრები და სოფლიო და ევროპის.
0: რო დამიძახა გამიპირდა კაცო გამიხარდა ჯერტე გამიხარდა რო დამიძახა და მივიედი დიდი მოწესები და რატო არ თამაშებოდა მე თქვი ფეხი მაგ ნაგძოვი მეთქი და მაჩვენე ერთიო და ვაჩვენე და ახლავე შედი თუ არა კარგად გაგზობინებ ფეხსა და შევედი მეორე ნახევარ ფინალი იყო და
1: 8 ბურთი გაიტანა
0: 8 ბურთი გაიტანა უცბად და ამოვქაჩი და დამიძახა მეორე და ასე
1: მე ჩამოდითო თბილისში
0: ვარ ზუსტად გეტყვით 17 წლის ხო და მითხა რომ всё შენო გადაწყვეტილი არის ეს როიცოდეო მე ამის უსვარ რა ჩამოსვირო ბავშვები ავარჩიო
1: თბილისში მოგაწყობთო
0: ხო მოგაწყობთ თბილისში და всё ბურივესტინგშიო შენ პრობლემა არ გიქნება არაფერი და ჩამოდი ახლა სახში ყველაფერი და ჩავედი სახში
1: გალში.
0: ო, რაში ჩავედი, ხო და დედაშენ და მამაშენ ზეუნები, მეთქი სიაზია ბურესში ამიყვანეს.

0: ლაციდან აღბოროს იყო ეს საფჭკავში პირველ დარა და ამ დროს მეორე დილით გულიკო ოდიშარია მოდის სახში შემი მწნელი გალი მზიურის
1: ფეგბურთის
0: ხო მაშინ გულიკო დაიშნა ხაი დაიშული იყო ხო და გაბჭუ ახ მოვიდა გულიკო რა რა გინდა ახლაო შენ და შენ ძმაო სასრაბოთო ეშერაში წადითო რაზე
1: შეგრებაზე
0: საქართველოს ნაკრები არისო იქ მაშინ ხო ეს მთელი სიკრიბიბოდა
1: ოლიმპიურ ბაზაზე
0: ო მარგანიას ტურნირი იყო და ვაი მე მეთქი აქეთ ფურმესტიში უნდა წავიდე წავედი მარგანიაზე იქ და შო მაგის შემდეგ დამთავრდა ჩვენ და მე ამ პირობებს უთქვია ის ბავშვი სადარიო ბოლოს დაბოლოს
1: ფეგურთელებო მოიტაცეს
0: ნოდო ფეგურში წავიდაო მურთაზას უთქია ფეგურში წავიდაო ის ასე გადაწყვიდაო და არ ნანავ რა თქმა უნდა ფეხბურთში რომ წავედი, მაგრამ ხელბურთში რომ გავყოლოდი, ხო? მე ვფიქრობ, რომ მაღალ დონეზე ვითამაშებდი, უფრო მაღალ დონეზე, ხო?
1: ხელბურთში ჯერ ერთი ასეთი დიდი დონის კონკურენცია არის, როგორც ფეხბურთში.
0: კი ბატონო.
1: მე ამპილოგოვის პროტეჟე იქნებოდი.
0: რა უნდა იმას ისე ისე
1: ოლიმპიური ჩემპიონის და
0: მაგრამ გავხაჩავდი ძალიან მაგრად. ხო და მე ქიბნანო, მე ქიბინანი, მაგრამ მე როგორი გვიანი იყო რა სიზარმა.
1: ახლა ვისარგებლობ შემთხვევით.
0: ხო.
1: და სიმართლე რომ გითხრათ, ბევრ რამე ვიცოდი თქვენზე და ცოტა ნაკლები ვიცოდი ხელბურთზე. და თქვენ მოძებნაში და თქვენ დახასიათებაში დამეხმარა ფეხბურთის სტაჟიანმა გულშემატკივარმა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატმა ზურაბ ჯგუბურიამ.
0: ზურაბ ჩემჩემი.
1: 15 წუთში.
0: კი ბატონო.
1: მომცა კოორდინატები ყველაფერი და დაგიკავშირდით, იმიტომ რომ
0: წეცი ხო?
1: ბოლოს და ბოლოს მოგზევნიდით, მაგრამ თქვენი გვარი სულ მახსოვდა ხობის კოლხეთში რომ თამაშობდი გალიზიურში, გალიზიური 70-იანი წლების ბოლოში იქ რომ მანამდე იყო აერო 60-იანი წლებში ხო აერო
0: აი გუნდი
1: გალიზიური ეს გადახედით ფეხბურთში
0: გალიზიური რომ მივედი უყურე როგორი სიტუაცია გალიზიური მაშინ ხალხი თამაშობდა ძი
1: სერიოზული დონის
0: შოთა ჭეიშვილი მომამფენდარავა გურამბარამია ასტროვსკი ესიპოვები კვესკი
1: ვენესკი
0: ბაია ნოგორკალანდია და ნუ ბომბა გუნდი იყო
1: კობა კვესკირი უკვე 80-იან წლებში თამაშობდა ნიკას მამა
0: ო მე არი ნიკას მამა კი
1: მე გეტყვით რომ ობა არანაკლები იყო ნიკაზე უფრო ძლიერი ზარბაზანებით დარტყმა ჰქონდა კობა კვესკირს მარსოს მის თამაში 80-იანი წლების ბოლოს
0: კაი გუნდი ყავდა მაშინ ჩემი ძმა იყო გუნდის კაპიტანი მაშინ მზიურის და კაი გუნდი ყავდა ხარჩილავები და ისინი მაგარი გუნდი ყავდა
1: გელა ინარიშვილი სამსახურში გადავიდა და
0: გალში დაშოპინამოში ჩემი მეგობარია გელა ენაცრო ჩემი თავი აი გუნდი
1: ისე თქვენ გადახვეთით ფეხბურთში ფეხბურთელებმა გადაგიბირეს ხო თქვენი ძმა იყო საფრანგეთის ნაკრებში
0: კი ჩემი ძმა როგორი სიტუაცია იყო აი ეს ბედის ამბავია ხო ხედავ როგორი სიტუაცია თამაში გვაქვს ყიბულთან გალი და ჯერ შეჩევაზე ვიყავით აი ზუსტად გავიხსენე მაგას თბილისში მან გალიდან ვიყავით მე და ჩემი ძმა ორივე დინამო სტადიონი გვერდის სტადიონი იყო ხო გახსოვთ აი იყო შეჩევები და აი ჩემი ძმა ნოდარაბრო ნახა პირველად ახალგაზრდა ორი გული გაიტანა მაშაჩევარზე და დაგვიძახა და მოდი ახო უთხრა ჩემს ძმას და დავა სასტრაფო წადი და ისო რა ქვია დამოდიო მუთმის ნამში ავალილი
1: ეს 80-იანი წლების დასაწყისია
0: ხო 80 სულთან არის 80 80-ია და
1: ის ეზერდა ნიჭიერ
0: ბავშვს პირდაპირ დინამოში უთხავს всё 200 ჩავედი
1: ჩემს ძმაზე
0: ჩემს ძმას ხო და ჩავედით თამაში ჰქონდა მეორე დღეს ტყიბულთან და გოლიკო მოდი ამ თამაშს ვათამაშე ბედია ხო და ყველაფერი ორი გოლი გაიტანა ბავშვი ნახევარმცველი იყო მე და მესამეზე ჩაუხდა მეკა და მენისკი აკიდა ხო და ამის შემდეგ მე გაუჭირდა კი დინამოში კი იყოს მაგრამ მაინც ტკივოდა მე და მე ნავრუსკები და რააცე ვერ მიიღო და მე
1: 93-ში დაიღუპა
0: 93-ში დაიღუპა ხალხი გმირულა დაიღუპა გოჩა იყო მაგარი კაცი თავისი ქვეყნის პატრიოტი ძალიან უყვარდა თავისი ქვეყანა
1: 92-93 წლებში რუსეთ საქართველოს ომის დროს თქვენი ძმა იცავდა
0: საერთო მოედაზე მაგის სახლი არის იქ ოდა
1: იცავდა ერთიან საქართველოს ოჩამშირის ფრონტზე
0: ორჯერ იყო დაჭრილი საწყალი და მაგარი კაცი
1: რადგანაც ეს თემა ვახსენეთ ახლა რამდენიმე დღე გავიდა რაც 90-27 სექტემბრის ძალიან
0: ძლიერი იქ სურათები და ისინი საიდან გამომიგზავნეს ისით?
1: ხო.
0: შოთა შემოთავას ოჯახიდან გამომიგზავნეს.
1: ოჯახიდან, ხო.
0: იქ ჩემი მალხაზი შამაცაბა ჩემი მეგობარი იყო და იმის ოჯახში ყოფილა სურათი.
1: მარტო თქვენი სურათები არ არის, კიდე ნიშა კოპალიანმაც გამომიზავნა.
0: და ისინი ისინიც
1: იაშა ჯანგავაძის შვილმაც გამომიზავნა იაშას.
0: ბეურმა ბეურო იმასა და იმასთან გამომიზავნა ეს სურათები.
1: დიდი მადლობა. 27 სექტემბერი არის საქართველოს ისტორიის თანამედროვე ისტორიაში ტრაგიკული ძიმე დღე. 1993 წლის 27 სექტემბერს მოხდა სოხუმის ფაქტიური ოკუპაცია. რუსეთის შეარაღებული ძალების სპეციალური დანიშნულების რაზმებმა ჩრდილოეთ კავკასიის რამდენიმე რესპუბლიკიდან მოტყუებით ჩამოყალიბებულმა ეგრეთწოდებულმა მოხალისეებმა და მოსკოვის მიერ მოსკოვის ხარდაჭერის შექმნილმა აფხაზ სეპარატისტთა შეარაღებულმა ფორმირებულმა შტურმით აიღეს სოხუმი, მოხდა სოხუმის მიტაცება. ახლა ბევრი შეგიძლიათ ნახოთ Google-ში, მათ შორის ჩემი სტატიები არის სპეციალურად იმ ომზე, ამ რუსეთის საქართველოს ომზე არ გავაგრძელებ ახლა. ეს არის ჩვენთვის ძალიან ძიმე დღე, სოხუმის ოკუპაციის დღე, სოხუმის მიტაცების, მაგრამ ისე იცლება მსოფლიო, დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად დადგება ის დრო, როცა საქართველოს მშვიდობიანად გაერთიანდება. და ამ შედებიანი გაერთიანების შემდეგ და ჩვენი დაბრუნების შემდეგ საქართველოს ეროვნული ნაკრებები ფეხბურთში, კალათბურთში, წყალბურთში, ხელბურთში და ამ შემდეგ საშინაო მატჩებს ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატის ჩაატარებენ სოხუმში, გაგრაში და შეიძლება გალში. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ სოხუმელი ქალბატონის წერ ნინო მირცხლავას ვიდეო კოლაჟი ამ თემაზე სოხუმთან დაკავშირებით 27 სექტემბერთან დაკავშირებით. ნინო მირცხლავა არის მწერალი, კომპოზიტორი, ამჟამად არის აგრეთვე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის თანამშრომელი, სამშვიდობო ღონისძიებების ერთ-ერთი აქტიური ორგანიზატორი. გთხოვთ ჩართოთ ეს მოკლე ვიდეო კოლაჟი.

0: დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო მირცხოვამ, წერალმა და კომპოზიტორმა. ეს ვიდეო კოლაჟი შექმნა ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით. დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო, გისურვებთ ახალ წარმატებას. ჩვენი გადაცემის დრო ძირფასო ტელემაყურებლიო რადიო მსმენელებმა ამოიწურა. პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამრით ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომ წამყვანივარ მე ჟურნალისტი, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო ვეტერანი ხელბურთელი, ვეტერანი ფეხბურთელი, გალის რაიონის კიდრი, დევნილობაში მყოფი ბატონი გიორგი გია ფარფალია. დიდი მადლობა ბატონ გია.
1: საინტერესო და გაიხარეთ. ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ.
0: დიდი მადლობა. დიდი
1: მადლობა. ასი წელი სულ ჯამთი და თავდე.
0: დიდი მადლობა. ძირფასო ტელემაყურებლო, გისურვებთ ჯამთელობას, წარმატებებს. კარგად ზანდებოდეთ. აბაულა.

0: ჩვენ არ უნდა დაუტოვოთ ჩვენი ქვეყანა აი ამ კობახიძეებს. არავით არ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დღეს ესენი ანგრევენ ყველაფერს და ქართულ სულს კლავენ, დიანა. იცით რა სტადიაში აქ მიყვანილი ყველაფერი, რომ აი მეგობარს თუ იცავ, ეს რა არ გეშინია, იცი რამდენმა მკითხა? და ეს ხო ელემენტარულია, მეგობრებო, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ აი ამ პატარა კაცმა? კაცი თუ ქვია კობახიძემ, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ, რომ ქართველებისთვის რაც არის დამახასიათებელი, რა ჩვენი ის გამოძახილია.
1: საინტერესო, მუდმივად მის პერსონალურ
0: ამაზე
1: ორდიულ ხვაწლად ფიქრით ყველა იმ კანონს, რომელიც
0: რა თქმა უნდა მაგათი შექმნილია და
1: ბიძინა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
0: და წერდა და მთავარი რაც მინდა ვთქვა, იცით? და
1: მოხელი არ შეუშალა ფაქტია.
0: მოუწოდო მე აი ჩვენს საზოგადოებას, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები, ხმამაღლა უნდა ვლაპარა. აი ამ ლაპარაკს ძალიან დიდი, ამათ უნდათ ყველა გააჩუმონ და ამათ უნდათ ყველა გადევნონ პოლიტიკიდან, თვითონ დარჩნენ მარტო და ეს მიზანი ჰქონდათ, როდესაც ივანიშვილის კარზე კლავდნენ ღარიბაშვილს და ყველას და არ უნდა დაუთმოთ ჩვენ ჩვენი ქვეყანა კობახიძეებს.
2: აი დააკვირდით. ომია უკრაინა რუსეთ შორის დიალოგის ჯგუფი მუშაობს. ამერიკის წარმომადგენლები ჩადიან მოსკოვში. ტრამპი მუდმივად ელაპარაკება პუტინს, მაკრონი ელაპარაკება პუტინს. საქართველო-რუსეთის დიალოგის ჯგუფი არსებობდა იმ დროს ყოველ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ვიყავით პარლამენტში, დღეს არ ვიცი არსებობს თუ არა და ჩვენი დეპუტატები იყვნენ ამ ჯგუფის წევრები. შედეგი რა იყო? 30 თუ საბჭო კავშირის დაშლის მერე რამდენი იყო? 35 წელია თითქმის გასული. რუსეთი არ ამბობდა არაფრით, ან ვერ ამბობდა, ან არ უნდოდა თქმა, რა ინტერესები აქვს, რას ითხოვს ის კავკასიაში, რა ინტერესები აქვს. აი ამ ჯგუფის სიარულის პროცესში პირველად საბჭო კავშირის დაშლის მერე რუსეთმა მკაფიო თქვა, პირველად თქვა ეს. ყველა შეხვედრა სიტყვასიტყვით სტენოგრამა კეთდებოდა და მერე ინტერნეტში იდებოდა. ყველა შეხვედრის სტენოგრამა იქ პირდაპირ ითქვა, რომ მათთვის საფრთხე არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, საქართველოში ნატოს წრუთნები, უცხო ქვეყნის ჯარები საქართველოს ტერიტორიაზე და ბაზებზე. და იქვე ითქვა, იმიტომ რომ ამ განვარტებებს ვითხოვდით ჩვენ, რომ საქართველო ნატოსთან ერთად თუ არა ნატოსთან ერთად იქ ავღანეთში თუ სადღაც
3: იმონაწილეებს
2: მისიებში, ეს მათი საქმე არ არის და მეტიც არ განიხილავენ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში არანაირ საშროებს. მე ავხსენე ერთხელ რატომ ხდებოდა ეს და რატომ მოხდა ეს, იმიტომ რომ საქართველო აღარ არის რუსული ქვეყანა, დიდი ხანია, ყველაფერი ეს ტყუილია, ეს ცდელობა არის ამ ლიბერალური ძალებისა, რომ გინდა თუ არა გამოაჩინონ საქართველო და თავის დამფინანსებლებს იქ საზღვარგარეთ დაუმტკიცონ, რომ არ არის საქართველო რუსული ქვეყანა. საქართველოს ყველა სახელმწიფო უწყებაში, ნუ რომელსაც რაიმე მნიშვნელობა აქვს, ცოტათი მაინც ყველგან დღეს არიან ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ყველა უწყებაში არიან. საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს ევროსტრუქტურებთან. მართალია, მოცულობა თანამშრომლობის შეიძლება აქტიურობა შემცირდა, უფრო ნაკლებია. ანუ აქტიურად თანამშრომლობს, შეიძლება ნაკლებად აქტიურად, ვიდრე ვთქვათ 5 წლის წინ, მაგრამ აქტიურობა მაინც საკმარისია და ინფორმაციული მიმოცულაც მაინც არის. კი, რაღაცაები შეიზღუდა ამ წლებში, მაგრამ თანამშრომლობა მაინც მიმდინარეობს. ამიტომაც იყო თქო ხსნი, რომ გაუკვირდათ დინარაძე, როცა დინარაძე გახდა სუსის მინისტრი, ბუნებრივია, ოფიციალური ვიზიტი ჩავიდა, ეს თანამშრომლობა დღესაც მუშაობს. ჩვენ თანამშრომლობთ მათთან, ჩვენ არა ვართ რუსული ქვეყანა, დიდი ხანი ეს მოწონს ვიღაცას, არ მოწონს, ვართ დასავლური ქვეყანა, ნუ მოგწონს, მაგრამ ეს რეალობაა. ეს რეალობა მე არ შემიქმნია. ჯერ შექმნა სააკაშვილმა და მე სწორედ ქართული ოცნება აგრძელებდა ამ რეალობას და დღესაც აგრძელებს. ამას უხსნი ყველას, ქართული ოცნება არ ცდილობს დასავლეთთან არ ითანამშრომლოს. უბრალოდ მან პირველად განსაზღვრა ეს თანამშრომლობის მოცულობანი, მასშტაბი, ეხლა აყალიბებს ამას, უკვე რაღაცეები ჩამოაყალიბა და ამბობს: მე ვითანამშრომლებ ამ მოცულობით, ამ მასშტაბით, უფრო მეტითაც ვითანამშრომლებ, ოღონდ მე უნდა მიმიღოთ როგორიც ვარ, ანუ ფეოდალურ სახელმწიფოში ვითანამშრომლებ უფრო მეტსაც. ეს ხდება დღეს. და რუსეთთან აი ეს შეთანხმებები იყო. ჩვენ მაშინ დავდეთ 900,000 აუდიო ჩანაწერი, სადაც 70%-მა თქვა, რომ მინდა ევროინტეგრაცია, ოღონდ მინდა ნეიტრალიტეტის შენარჩუნები და ეს პოზიცია არ შეგვიცვლია ჩვენ. ეხა სხვა თემაა, რომ ხელისუფლება ცდილობს ყველა თემა მოკპაროს. იმიტომ რომ ბატონი კობახიძე რასაც ამბობს, ამის საწინააღმდეგოებს ამბობდა 8 წლის წინ და ეხა რასაც ამბობ, ეს სულ ყველაფერი ჩვენი წინადადებებით, ჩვენი ტექსტია. უბრალოდ მოპარული და ეხლა ის აჟღერებს ამ ტექსტებს, ან კიდე რაღაც პარტიებს ქნის და იმათ ალაპარაკებს და ვიღაცა ექსპერტებს. თორე არაფერი აქ არ შეიცვალა.
3: პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე.
4: ჰოი და ნანა. ოჰოი ნანა. ქედა შუა ხევ ხულოიდანა. დედო დრინიც დამემღერა დიდ გოროზი მთებითანა. თები ვისთვის თვალსეირი ვისთვის ჯავრი შიგნიდანა. ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, წარბთა ხსნილი დავალგანა, საქართველო ჩემო დედაო, ჩემი სუნთქვა გენაცვალა, ჩემი ყველა მკუხარება, წუხარებაც გენაცვალა, შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის, ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერის სიმაღლისთვის, მარადიდში ვხლიჩავ ყავარს, შენი რჯული საჯილდაოდ, სხალთას რეკავ ზარებს მთავარს, ერთ ძირო ნახს სულ გირგავდი, კვლავ დაგირგავ დღეს და ხვალას, იდით გულე, რომ ამფერი აჭარელი კავდა გან.
3: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი,
5: აჭარული განდაგანა.

კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: Ну равин ду гвасставлис чкуас როგორ ვიმოქმედოთ. ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას. აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
2: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.

0: გამარჯობათ. საღამო მშვიდობისა, პატივცემულობო, პატივცემულებო ჩვენო მსმენელებო და მაყურებლებო. სტუდიაში დღეს თქვენთან ერთად ვიქნებით ტრადიციულად ორნი. მოგესალმები ბატონ ოთარ ჭიტანავა, ოთარ ჭიტანავა და მე ბექა თაუბერი კაპანაძე. ყველა თემა, რომელიც დაგროვდა ჩვენ მაინც ტრადიციულად უნდა დავიწყოთ ყოველთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოკითხვამდე, მე სანამ ტრადიციულ მოკითხვით, ასე ვთქვათ, დავიწყებ ჩვენს მიმართვას, ჩვენს ეთერს, მინდა აუცილებლად აღვნიშნო, ოთარ, რომ ძალზედ სამწუხარო ფაქტი მოხდა, ძალზედ სათნო ქალბატონი, ქალბატონი, რომლის გულსაც დიდი ნაჭდევი ქართული ტკივილისა, კონკრეტულად აფხაზეთისა, აქ ჰქონდა ყოველთვის ღრმა ჭრილობად. ქალბატონი, რომელიც იყო ერთ-ერთი სანიმუშო ადამიანი და თან ძალზედ ესეთი ეროვნული ცნობიერების ქალბატონი. ქალბატონი ლამარა ანდრონიკაშვილი გარდაიცვალა, ანდრონიკაშვილი ხაბეიშვილისა, და დღეს დაკრძალვა იყო მისი. უფალმა მოიხსენიოს მისი უკვდავი სული, ჩემო ოთარ, თუ გნებავთ თქვენც და სამძიმარი მთელს ოჯახს, ყველას აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, ვინც ამ ადამიანებს ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს და ყველა სამძიმარს ვეუბნები.
1: მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს. მართლაც მინდა ვთქვა მეც ამ ამბის შესახებ, ძალიან ცუდი ამბიდან მოვდივართ და დღეს სამწუხაროდ უკანასკნელ გზაზე გავაცილეთ ქალბატონი ლამარა და მინდა მიუსამძიმრო მის შვილებს, მის არაჩვეულებრივ შთამომავლობას, პირადად ჩვენს მეგობარს ნინო ანდრონიკაშვილს, რომელმაც მართლაც ასეთი არაჩვეულებრივი ადამიანი დაკარგა, დედა ქალბატონი ლამარა, ასევე იყო ჩვენთვის ქართულ მედიცინაში გამორჩეული მოღვაწის ბატონი ლადო ანდრონიკაშვილის მეუღლე, რომელმაც უამრავი ადამიანის დაბადებაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის. და ქალბატონი ლამარა გახსოვს ალბათ, ძალიან ხშირად შემოდიოდა აქ ეთერში, სულ გვამხნევებდა, სულ რაღაც კომპლიმენტებით გვავსებდა და იმაზე მეც გვაქებდა ხშირ შემთხვევაში, რასაც ნამდვილად არ ვიმსახურებდით და ძალიან
0: დაუვიწყარია
1: ესეთი რაღაც, ნუ საოცრად ესეთი მოქალაქეობრივი ღირსებებით შემკული ადამიანი იყო და რა ვიცი, ესეთი ჭკუასაზრიანობის, ცდილობა დახვეწილობის, ადამიანობის კდემამოსილების და რაღაც სიყვარულის სიმბოლო იყო ეს ადამიანი და ძალიან დასანანია, ჩემო ძვირფასებო, რომ ესეთი ადამიანის ზარიაცი არ შემოვა ამ სტუდიაში, არ გაგვამხნევებს და თბილ სიტყვებს არ გვეტყვის. სამწუხარო ამბავია ეს და რა ვიცი, მსუბუქი იყოს მინდა მის სხეულისთვის ჩვენი ქვეყნის ქართული მიწა, ხოლო სიყვარული ყოფილიყოს ზეციურ სახლად ამ არაჩვეულებრივი ადამიანის სულისათვის.
0: დიახ, უფალთან დაევანოს მის უკვდავ სულს. რაც შეეხება მოკითხვას, რა თქმა უნდა, გულთფილი მოკითხვა ჩვენს ემიგრანტებს, ჩვენს ემიგრაციას უსურებ, წელში გამართვას და საქართველოში დაბრუნებას, თორე დაეპოტინენ უკვე და თითქმის ქართველის ადგილი აღარ რჩება პატივცემულებო. თან ხელისუფლება ჩვენ რო ყავს ხო იმისთანა უნდა ამ კუთხით. მე მინდა მოვიკითხო ასევე დიდი სიყვარულით, რა თქმა უნდა, ჩვენი სნეულები და არამხოლოდ მოვიკითხო, გავამხნევო და ვუსურო მათ ღვთისწყალობა, გამოჯამრთელება, ფეხზე დადგომა და მოვიკითხო ჩვენი პატიმრები, რა თქმა უნდა, და ვუსურო მათ ხნეობა, განძლეობა. რა თქმა უნდა, დრო დიდია, ფიქრის დრო, რა თქმა უნდა, მეტი მიეცათ მათ და საკუთარ თავთან ბრძოლა, გაცილებით დიდი ბრძოლა მრავალს უთქვამს. მე მინდა მათ უსურო, რომ საერთოდ არ არს კაცი ცხონდეს და არ ცოდოს, ხო? ცოდვა თითოეულ ჩვენთაგან საგვაქვს და არავიზე ნაკლები მე არ გამაჩნია თქვენი ჭირიმით. ამიტომ ბევრი რამისთვის, ანუ ეს განსაცდელი, რაც მოგეცათ და რაც გვეძლევა ცხოვრებისეულად, რა თქმა უნდა, ჩვენი უკეთესობისთვის არის და ეს უფლის დაშვებაა, თორემ ეს განსაცდელი არანაირად არ ამართლებს უსამართლო ვერდიქტებს და უსამართლო ხელისუფლებას. მე მინდა ეს თემა ჩვენი დღევანდელი დღე დავიწყოთ არ თუნდაც იმ ფაქტით, რომ ევროკავშირმა კიდე უკვე მერამდენეც თავის რუკიდან წაქშალა და ეს რეკომენდაციები, რაც მან, რა თქმა უნდა, მას არაერთი აქვს გაკეთებული, მაგრამ ეს რეკომენდაციები ამ ბოლო დროს, რაც მან განაცხადა და მოაზრებული რომელი ქვეყნები წავს, ვისი მიმართებითაც გაკეთდა ეს ყოველივე, ვისაც უპირებენ, რომ გახდნენ ეს ქვეყნები ევროკავშირის ნაწილი, ხო, სრულუფლებიანი. ესენი, ეს არის 4 ქვეყანა მხოლოდ. უკრაინა, მოლდოვა, მონტენეგრო და ალბანეთი, თუ აღწდები. კი, ალბანეთი. აი კიდევ ერთი ილუსტრაცია, პატივცემულებო, ჩვენი ოფიციოზის პოზირებებისა, მათი საუბრებისა, რომ იქ თურმე ტრამპ შეხვდნენ, იქ რუბიოს დაესაუბრენ, თუ რა ვიცი, რას ყვებიან, როგორ ყვებიან, და რომ ევროკავშირი ძალიან ესეთია, ჩვენთვის ნათელი მომავალია, ევროკავშირის გამოსწორებას აპირებენ თვითონ, ევროკავშირისში დიპსტეისტის დამარცხებას და ამ დროს ევროკავშირის მიმართ გამოხატავენ, რა თქმა უნდა, სიმპათიებს თავიანთი ლექსიკით, მხოლოდ და მხოლოდ. და ამ დროს ბრიუსელს ლანძღავენ, ხო, მე ჩვენ არაერთ გზის გვითქვამს, ძალიან კაზუსური სასაცილო სიტუაციაც, ესეთი კომიკური სიტუაცია, თავიანთ თავს რომ კიდევ ერთხელ ცხადყოფენ ყველანაირად, ყველა ფორმატში, ყველა პროფილში, შეიძლება ასეც ითქვას. და კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს ოთარ იმის შესახებ, რომ ევროკავშირმა კონკრეტულად ის რეკომენდაციები კი არ ბრძანა ახლა შესაბამისი ქვეყნების მიმართ, რომ აი არის აუცილებლად იქ გენდერული იდენტობის შესახებ მუხლი, რაღაც თანასწორობა, იქ პერვერტების ჯგუფი უნდა, ასე ვთქვათ, ფუფუნების და ჟურნალობის საგნად აქციოთ აუცილებლად და LGBT ხელშეწყობები ქონდეთ, არანაირი მსგავსი პატივცემულებო რეკომენდაცია არ არის. აქ არის მხოლოდ და მხოლოდ მოთხოვნა იმისა, რომ ადამიანის უფლებები და უმთავრესი მოთხოვნა სასამართლოს თავისუფლება, რომ სასამართლოს რეფორმირება, სასამართლო გახდეს, მართლაც დაემგვანოს სასამართლოს და აი თითოეულა და თუნდაც ჩვენ შემთხვევაში ერთი კაცის ჯიბეში არ იყოს, რასაც ჩვენს რეალობაში აქვს ადგილი. თან საუბრები მქონდა, რომ აი მოლდოვას პატიმრების რაოდენობით, ესე იგი, ბევრი ვერუსებს და მოწინავეაო, გესმით? და ისედაც რეალურად, ხომ, საქართველოს ხომ მოწინავე რიგებში ვართ პატიმართა რაოდენობით. ასევე მოლდოვაც, აზერბაიჯანიც, კიდევ არიან რამოდენიმე ქვეყნები, ირანი თავისთავად. მაგრამ საქმე ამაში არ არის პატივცემულებო. იქ ჭეშმარიტად შეიძლება ანტისახელმწიფოებრივი ანტაგონიზმი დაარეგულირონ და სამართალწარმოება დაჭერის კუთხითაც განავრცონ და სხვა რეგულაციების კუთხითაც. და არა ისე, რომ ფეოდალად იქცნენ და ის წითელი ხაზები გადაკვეთონ, რა წითელი ხაზებიც ამოსავალი ერთ-ერთი ნიშაა ყველა ცივილური გაერთიანებისა და მათ შორის ევროკავშირისთვის, რაც, რა თქმა უნდა, განაპირობებს შემდეგ თუ რა დონის ალიანსი, რა დონის კავშირი შედგება მათთან, იქნები თუ არა წევრი, ხო, ამ ორგანოსი. თორემ რეალურად მე თუ მკითხავთ, ხო, შემეკითხება ვინმე, გეტყვით, რომ თელს დასავლეთს ჩირად არ უღირს, აი ის მათთვის ვიწრო, მაგრამ ჩვენთვის ძალზედ მსხვილი, აი ეს საბედისწერო მართლა სასიცოცხლო მნიშვნელობის სულიერი საკითხები ჩვენი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით, აქ მიწების გასხვისების კუთხით, სხვადასხვა ქალაქები რომ უნდა აშენდეს, აანონსებენ, ხომ აპირებენ ყოველ შემთხვევაში. ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მათი წუხილი ფიქრადაც არ არსებობს და აქედან გამომდინარე შეიძლება თამამად ითქვას, რომ კონკრეტულად საკუთარი თავის პატრონი ჩემო მხოლოდ და მხოლოდ შენ უნდა იყო, შენი ქვეყანა, შენი ხელმძღვანელობა, რომელსაც ქირაობ, რომ ემსახუროს თელს ერს და იქ სადაც რა დოზის ურთიერთობაა საჭირო, რა წამოსაღები, სადაა სათანამშრომლო და სად არა, ეს კონკრეტულად ამას ეროვნული ცნობიერების ხელისუფალი ყოველთვის დაალაგებს. და ამ დაალაგებაში მიმაჩნია მე ურთიერთობა ყველა ვექტორთან, ოთარ. აი რუსოფობების საყურადღებოთ მინდა ვთქვა. როგორ შეიძლება რუსეთთან ურთიერთობა ინდონეზე გაწყვიტო, თან ოკუპანტი ეძახო და ურთიერთობა კონდეს ნოლი და ცდილობდე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. ეს ხომ ნონსენსია, ეს ხომ პარადოქსია, წარმოუდგენელია. ხელისუფლებები იცვლებიან. ჩვენ არც ერთი ქვეყნის მოსახლეობასთან არა გვაქვს პოლემიკა, რასაც ქვია მოსახლე. მოსახლეობები ხანდახან ბრკოლდებიან და ასე შემდეგ მრავალ წერტილი, ეხლა მე სხვა ქვეყნების მოსახლეობებზე დარდს ვერ შემოგთავაზებ და ვერ ვიდარდებ, მაგრამ ხელისუფლებები იცვლებიან, მიდიან, მოდიან, რაც არ უნდა გაჯანჯლდეს მავანთა და მავანთა წასვლა, ასე ვთქვათ, სახელისუფლებო ორგანოებიდან, მუდმივი ურთიერთობა, მუდმივი მოთხოვნა, მუდმივად შენი საკითხის დაყენება, ეს უნდა იყოს უპირველესი პრიორიტეტი და დღის წესრიგში ჩვენი საგარეო მიმართულებებისა, რომელიც ახლა არის ნიველირებული, საერთოდ ატროფირებული ჩვენი სახელმწიფოებრივი გონიდან. ან თვითონ გონი სად არის, ეს მაპოვნინეთ და მადლიერი დავრჩები. სახელმწიფოებრივი გონი ხელისუფლებაში სად მდებარეობს, რა რომელ კუთხე კუნჯულშია?

0: ასე რომ ბევრი რამე ცხადყოფს და ნათელყოფს თუ რა ვითარებაში ვართ და რეალურად ამას მოაყოლეს კიდევ ყვადაღებული თემა პარტიების აგრძალვის შესახებ. ბატონო ცემულებო, ესე ძალზედ კომიკურია. ამდენი ხნის განმავლობაში თან ბრძანებენ რომ 5-6% არაჭარბებენო და თან თავარ პრობლემას მაინც ნაციონალურ მოძრაობაში ხედავენ. აი ძალზედ აღარ იყიდება. აი ეს საკენკი აღარ იკენკება, შემილია გითხრათ. და აკრძალვას რაც შეეხება, აქ თუ არ ვწდები იურდიულად 10 თვე მაინც ჭირდება ამ პროცედურას, სრულყოფილად თუ მეტი არა, რომ დასრულდეს. და ეს არის წმინდა манипуляция, მათ შეუძლიათ კიდევ რაღაც ეტაპზე კიდევ ერთი სხვა განცხადება შეიტანონ, ცოტა სხვა ფორმატის, ცოტა სხვა мотиваციებით და კიდევ დაემატება 9-10 თვე, ხვდებით? ანუ ეს ყველაფერი არის ჭიქაში ატეხილი ქარიშხალი და ასევე სავაჭროთ, ოთარ. სავაჭროთ განკუთვნილი დასავლეთთან. ეს ადამიანები დასავლეთს ეუბნებიან, რომ გასაგებია ჩვენ თქვენ ვერ შეგცვლით, მაგრამ მოდით რა ესეთები მიგვიღეთ, როგორიც ავართ. ჩვენ ვართ ფეოდალები, ძალიან დიდ ხანს გვინდა აქ ვიყოთ და მართლა მონარქებივით, შემდეგ გადაულოცოთ, ვისაც ჩვენ გვინდა, ნეპოტიზმით სავსეა ჩვენი ქვეყანა, ხო, სახელისუფლებო ორგანოები და ასეთები მიგვიღეთ, ხო, აი როგორც აზიურ ქვეყნებთან გაქვთ ურთიერთობა და მთელ რიგ ქვეყნებთან, ხო? აი ასეთები ვართ და ასე ჩამოვყალიბდით. ვერ ვთმობთ სავარძლებს. და გვინდა რომ, რა თქმა უნდა, ამ დონეზე კონდეს ურთიერთობა, რაც გამორიცხულია. გამორიცხულია ჯერ შენის გეოსტრატეგიული მდებარეობიდან გამომდინარე, როცა არასტაბილური ხარ. და არაპროგნოზირებადიც. და მით უფრო როცა ბძავნებენ რომ აი რაღაც რუსული ანკლავია, აი რუსული ნარატივია, რუსული იდეოლოგია მეფობს. მე დავით ახმები თარხან მოურავს თავისთავად, მან არაერთხელ თქვა, ჩემი პოზიციაც ესეთია, აქ რუსული გავლენა შესაძლოა იყოს ირიბად, ბატონო უთარ. თორე რეალურად რომ ესენი რუსეთთან რაიმე დონის ალიანსში იყვნენ, უშუალოდ ხომ, მაშინ სიმბოლურად მაინც დაიძრებოდა საკითხი ტერიტორიული მთლიანობის ასე ვთქვათ გარშემო და შესახებ და ის რაღაც ელემენტარული მუშა ჯგუფი იარსებებდა, როგორი მუშა ჯგუფიც უწინ არსებობდა მე როგორც მახსოვს. ავად თუ კარგად, მაგრამ მაინც. ასე რომ რუსოფობების საყურადღებოთ მინდა ვთქვა, აქ ვერავინ ვერ იმკვიდრებს ესე როგორ ეხლა რუსეთმა უთხრა, მინდა კითხვა დავსვა რიტორულად, რომ კონკრეტულად ქურმუხში სამუშაოები დაიწყეთ. რუსებმა შემოუშვეს არაბები და ეს ქალაქის და ქალაქის აღმშენებლობის შესახებ რომ გვაცნობენ და თურმე 6 მილიარდიანი ასე ვთქვათ ის ყოფილა ინვესტიცია, ჯერ ერთი ეს ინვესტიცია არ არის. აქ მეგობრებო, გავითვალისწინოთ, რომ აქ საუბარი ეხება ძალზე და აი როგორ გითხრათ რა, უხეშად ვიტყვი რა, უხეშად. აი ცხოველს რომ დაუდებ სალაფავს, ცხოველს რომ დაუდებ, ხო, აი ღორს რომ დაუდებ სალაფავს, ის რამდენიც ეყოფა მას, ზღომის სიგნალები მიდის მას ტვინში. ის მიირთმევს და მერე თავს გვერდზე გაიულის თავისთავად. აქ არ არის ძღომის სიგნალი და აქ არის მუდმივად ყოფნა აი იმ ადგილზე, სადაც მათ ბატონები, ფეოდალები, მეფეები გონიათ საკუთარი თავები, ხომ? ვეზირები, რა თქმა უნდა, ერთი მეფისა. ასე რომ პარტიების აკრძალვის ცდელობა ეს მართლა სიყალბეა და არ მინდა კიდევ მრავალი საკითხია, მინდა დიდი სიამოვნებით გადმოვიდე სიტყვა თქვენთან და მოგისმინოთ.
1: მოკლედ, არ ვიცი, იმდენი საინტერესო თემა შეეხე, რომ მართლაც სიტუაცია ისეთი, რომელსაც მართლა ძალიან სერიოზული ძალისხმევა ჭირდება, რომ ეს პრობლემები გადაწყდეს და მართლაც ისეთი არასერიოზული თემებიც გვესმის შიგადაშიგ, მათ შორის ეს არის ის ყვადაღებული პარტიების აკრძალვა, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში თითქმის ყველა არხზე გვესმის, ნუ

0: ვამბობ, რომ ეს ძალიან დაგვიანებული ამბავია. ხელისუფლებას, რომელსაც 14 წლის თავზე თავისი არსებობის საქართველოს მთავრობაში ახსენდება, რომ თურმე ნაციონალური მოძრაობა არის ასაკრძალი, უკვე სასაცილოც აღარ არის, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხნის წინ ვეუბნებოდით მათ, რომ ეს ხალხი არის ასაკრძალი და საერთოდ სააკაშვილის მმართველობის პერიოდი უნდა გამოცხადდეს დამნაშავე რეჟიმად, მაგრამ მაგ დროს 2018 წელს მანამდე ჰქონდათ კოჰაბიტაცია ნაციონალებთან, მათი პრინციპული უარი მივიღეთ, იმიტომ რომ მაინც რა სიტყვის უცხოეთი, რა სიტყვი ან უცხოელები, თურმე ამას ჰქონდა ხა მთავარი მნიშვნელობა, მაშინაც კი, როდესაც ჩვენ ამის 500,000-მდე ადამიანის ხელმოწერა მივიტანეთ საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში, რომელიც ამ ამბავს ითხოვდნენ და ნუ არ ვიცი, ხა მე ვთვლი, რომ მაინც ეს უკვე გადაფურცლული გვერდია და ამას მოყვება კიდე ის პროცედურები, რომელზეც ისაუბრე და ეს არის ძალიან დიდი და ხანგრძლივი პროცესი. კიდე ამ პარტიას თავის სატელიტებთან ერთად უმატებენ იმ პარტიებს, რომელიც თვალში არ მოსდის დღეს რატომღაც ხელისუფლებას, რომელიც პრაქტიკულად თავი შექმნილია, თავისი ნებით ამ ხელისუფლებამ დართონება გახარიას და მის პარტიას, რომ დღეს ისინი იყვნენ წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში და მათ უცხადებენ, რომ დღეს ისინი შეიძლება დარჩნენ ხელმაში პარლამენტში,
1: მაგრამ მაინც აგრძალონ.
0: მაგრამ მათი პარტია, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ, ის იქნება აგრძალული. ესეც არის თვლი, რომ მართლა სრული აბსურდი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს მაჟორიტარული სისტემა, ჩვენ პროპორციული სისტემით ვიყრით ბოლო წლების განმავლობაში არჩევნებზე ვიღებთ მონაწილეობას. ეს იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ პარტიებია წარმოადგენელი ბიულეტენში და მხოლოდ პარტიას უჭერს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა მხარს. რაც ნუ
1: თავშივე
0: გამორიცხავს მათ დარჩენას საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში. მაშინ ისინიც უნდა წავიდნენ ამის თქმა უნდა. ამიტომ ბევრი კითხვებია, რომელზეც სამწუხაროდ პასუხი არ არის. პასუხებს ესენი სცემენ მხოლოდ და მხოლოდ სამწუხაროდ ევროკავშირის მაღალჩინოსნებს, ერთ სიტყვას არ შეარჩენენ არავის, სამაგიეროდ პასუხს არ თხოვენ იმ განცხადებებზე, რომელიც გვესმის ბოლო თვეების განმავლობაში, მაგალითად ირანის ელჩისგან და ბოლო განცხადება იყო მისი, რომ თურმე ის რაც მოხდა მეჩვიდმეტე საუკუნის დასაწყისში, ქეთევან წამებულის ისტორია, რომელიც არის ჩვენთვის ყველაზე საპატივცემლო წმინდანი და დიდ მოწამეა, მისი ისტორია უნდა გადაიხედოს თურმე და საერთოდ ის დამოკიდებულება, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ირანის ისლამურ რესპუბლიკას ქონდა საქართველოსთან მიმართებაში. ასევე პასუხს არასდროს არ თხოვენ აზერბაიჯანის ელჩს და აზერბაიჯანის დიპმისიის წარმომადგენლობას საქართველოში, იმაზე რაც ხდება მაგალითად დავით გარეთში, იმაზე რაც ხდება ქურმუხში, იმ განცხადებებზე, რომელიც გავიგეთ აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა ministris პირით, რომელმაც ლამის შეურაცხყოფა მიაყენა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, რომელიც დაინტერესდა ჩვენი ეკლესია მონასტრების მდგომარეობით აზერბაიჯანში და იმ სამუშაოებით, თუ რა სამუშაოები ტარდება აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე საქართველოს ტაძრებში. ბევრი კითხვები გვაქვს ამ ქვეყანასთან და რატო ერიდებიან ჩვენი მაღალჩინოსნები არ მესმის, ჩვენი მინისტრები, ჩვენი დეპუტატები, ვინც უშუალოდ არიან პასუხისგებლები ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე, საგარეო საქმეთა მინისტრიც არ ჩანს რაღაც, რომ იბარებს ამ ელჩებს ან საპროტესტო ნოტა გადასცეს. იქ არის მთელი რიგი პროცედურები, რომლითაც უნდა ხელმძღვანელობდეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ჩვენგან არ უნდა ესწავლებოდეს ნამდვილად, მაგრამ ჩვენ ამ ნაბიჯებს, ამ გადადგმულ ნაბიჯებს რატომღაც ვერ ვხედავთ. სამაგიეროდ ვხედავთ, როგორ მკვეთრი და მკვახე რეაქცია აქვს ხელისუფლებას ნებისმიერი ევროპარლამენტარის, ევროკომისრის გამონათქვამზე. მყისიერი რეაქცია არ აყოვნებს საქართველოს პარლამენტის დარბაზიდან და არც აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, როცა ჩვენ არ ვასრულებთ არც რეკომენდაციებს, არც თხოვნას, არც რჩევას, რომელსაც გვაძლევს ჩვენი

ევროპელი ესე პარტნიორები და იქაც ისეთი რამ არ არის, რაც მართლაც არ შეეძლო საქართველოს

0: ფუნდამენტალური ადამიანის უფლებებს რაც უკავშირდება
1: საკითხები, რომელსაც ყველა ნორმალურ განვითარებულ ქვეყანაში საუბრობენ და ეს ჩვენ რატო გვიკვირს ნამდვილად არ მესვის. ჩვენ იმაზე უნდა გავცეთ პასუხი, რაზეც პასუხები არ
0: აგვაქვს.
1: დღეს და ეს არის ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, რომლებიც მართლა ძალიან შეიცვალეს ჩვენდამი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ეს დაუსჯელობა, ჩვენი პასუხგაუცემლობა ათამამებს რატომღაც ამ ჩვენ მეზობლებს და აქეთ გადმოდიან შეტევაზე იმის ნაცვლად, რომ რაღაც არგუმენტირებული პასუხები გაგვცენ ჩვენ კითხვაზე, თუ და ჩვენ იმ საკითხებზე, რომელზეც ბოლო თვეების განმავლობაში ასე აქტიურად საუბრობთ ყველგან.
0: კი ბატონო, და თან იცით რა უთარ, აი საკითხი დააყენეთ და ეს საკითხი არ გარდავა, რა არ გადავა, რა თქმა უნდა, დღის ეს რიგიდან. აი მაშინ როცა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შენ დიდ საუნჯეს და საგანძურს ეხება საქმე. და ის რაც სულიერ საგანძურს წარმოადგენს, შენ ისტორიულ, კულტურულ მემკვიდრეობას წარმოადგენს, ეს სახელმწიფოებრივი ცნობიერების საკითხია და ერთ-ერთი უპირველესი, ერთ-ერთი მთავარი. ამ შემთხვევაში, როცა ნოტას ოფიციალური ორგანოები, შესაბამისი ორგანოები, თვითონ სახელმწიფო არ ასე ვთქვათ, მიმართავს შესაბამის ღონისძიებას, არ სცემს პასუხს, მართლაც მისი ბწყინვალება, ჩვენი სასიქადულო მართლა დედა ეკლესია, ჩვენი მაცხოვრებელიც და მაცხონებელი დედა ეკლესია ხმას იღებს, ჩვენი პატრიარქი, დიდი მეუფე და უწმინდესი და უნეტარესი მეუფე პატრიარქი შიო მესამე, და ეს გახდა ოთარ, ეს გახდა მე როგორც თვალყურს ვადევნებ, მე ამ თემას დაუბრუნდები, მინდა ზასუკა უპასუხო, მაგრამ წინადადებას დავასრულებ. ეს გახდა ზოგიერთ ტელესივრცეში ჩვენთან რაღაც კითხვის ნიშნის შემცველი, რომ რამე პროვოკაციული ხომ არ იყო საპატრიარქოს განცხადებაშიო, ან უნდა ეთქვა ეს თუ არ უნდა ეთქვაო. იცით რა, პატივცემულებო, ჯერ ზარს უპასუხებ და ამ წინადებას შინარს გავაგრძელებ. ბძანეთ, მობძანდით ეთერში ზარი.
2: გამარჯობა, თქვენი ერთგული მაყურებელი გეკავთ. მეოთხე დღეა ცხოვრობ თაწმინდის რაიონში, ზუსტად ანსი დაბლა. მეოთხე დღეა საშინელი ხარვეზებით არის გადაცემა. ნახევარი დღე არ ქონდა ამ სამი დღის წინ 900-ზე ჩაიწო. ეხლა ამწუხას მიდის საშინელი ხარვეზებით. ვპასუხობენ, რომ არის თქვენი, ესე იგი, არხის დანაშაული ხარვეზით, რომ მუშაობ და საერთოდ რომ ვერ გიჭერთ. თქვენ დახმარებას.
0: გასაგებია. მადლობა ამ ინფორმაციისათვის. ეს არახალია. რამოდენიმე ტელემაყურებლისაგან, ჩვენი თანამოქალაქისაგან ჩვენ მიგვიღია მსგავსი შინაარსის ასე ვთქვათ ჩივილი, წუხილი. ეს არავითარ შემთხვევაში ყველაზე ნაკლებად მინდა გითხრათ და ამას ჩვენ ისტორიაც გვასაუბრებს, გამოცდილებაც არ არის ხოლმე დაკავშირებული მაინც და მაინც ჩვენს ტექნიკურ ასე ვთქვათ ჯგუფთან და საერთოდ სატელევიზიო გამართულობასთან. არავითარ შემთხვევაში გეგმა ზომიერად ჩვენ არერთგზის გვითქვამს, რომ ყადაღა იყო თუ მსხვილი თუ წვრილი თუ შესაბამისი რეპრესია, იგნორი, კომისიის წევრების წართმევა და მრავალ წერტილი, ეს ამ პოლიტიკურმა ერთობამ, კონკრეტულად პატრიოტთა ალიანსმა ძალიან ბევრი იგემა და ამ გზაზე ვართ ეხლაც ვიმყოფებით. ასე რომ ჩვენ შევეცდებით კიდევ დავადგინოთ აქ რამე ხომ არ ხდება, მაინც დავადგინოთ რა თქმა უნდა ისეთი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს ინოვაციები, თუ მას ინოვაცია შეიძლება დავარქვათ, ეს აქტივობები არ გესწავლებათ ალბათ საიდანაც მოდით, მით უმეტეს ანძასთან ბრძანდებით სადღაც იქ არახართ, რომ რაღაცა ხარვეზი იყოს წვდომის, ხომ? ასე რომ მინდა დავასრულო ის წენადადება აი იმ ადამიანების გასაგებად რა, ჭრელა ჭრულებს რომ ვეძახით ხოლმე რა, ჭინკებს და პერვერტებს. მე უკეთესი სიტყვის გამოხატვის სურვილი არ მაქვს ახლა. რომ ტელევიზიაში რომ დაბრძანდებიან ხოლმე და ესენი ეს ეხება როგორც ოცნების მეხოტბეებს, ისე აი იმ

0: ას, რომელსაც მხოლოდ ოცნების ხელისუფლებიდან გაშვება უნდა, რადგან სააკაშვილი მოკვალ მოკალათდეს და ეს რა თქმა უნდა მკვდრაჩობილი იდეაა, მაგრამ აი ესია მათი წმინდას დაცვას, არაფრად არ დაგიდევენ, რა თქმა უნდა, ქართულ ღირებულებებს, ფასეულობებს, თუ რა დონის ზრუნვა და ავანგარდში და გუშაგად და თუნდაც წინაბრძოლობა სჭირდება ამ ყოველივეს და ფიქრათაც არ გაივლებენ და რა თქმა უნდა ისაუბრებენ იმ ლექსიკით, რა ლექსიკაცაც ჰქონდა ადგილი აი ამ დღეებში ტელევიზიით, რაღაც მასმედიურ სივრცეში ერთი ორგან მოუკარი ყურიმე, რომ აი თურმე საპატრიარქო ხომარ ჩაიდინა რამე ისეთი, რამე პროვოკაციული ხომარ იყო ეს, ან დროული იყო. თქვენ დალოცილებო, იმდენად კაპიტულანტურია, იმდენად კომპრადორულია და რენეგატულიც ეს გაყიდვა, ეს მოღალატეობაა და მეტი არა. იმდენად ლაჩრულია, რომ ჩეულებრივად კონსტრუქციულ პასუხსაც ვერ იძლევა და ბრძანებენ, რომ აი ჩვენ ჯერ არ ვიცით შესაბამისი უწყებები, რომელი შესაბამისი უწყებები? შესაბამისი კი არა. აი მართლაც უზენაესმა უწყებამ, რასაც ჩვენი დედა ეკლესია ქვია, და თავისი პოზიცია სრულიად კონსტრუქციულად, სრულიად მამაშვილურად, კეთილმეზობლურად, ცივილურად დააფიქსირა და მათ მოუწოდა, რომ თუ რა როგორ უნდა ემოქმედათ. რაზედაც მათი პასუხი იყო ძალიან ხისტი, ძალიან მწვავე, მუქარა და შეურაცხმყოფელიც. სადაა აქ სახელმწიფო? პროვოკაციას თქვენი დუმილი ხომ არ წარმოადგენს? თქვენი ხელების დაბანვა პილატესეული ხომ არ არის? მაპროვოცირებელი მინდას ისტორიული ჰერეთი. ეს არის ჩვენი ძირძველი მიწაწყალი, წმინდათა წმინდა მიწაწყალი, ასევე ღვთისმშობლის ნაკურთხი ქართველა პრეზიდენტს გაკილავენ, რას ქვია რა. და ამ დროს აქ კი არიციან თურმე რა ხდება. აქო აი დავაკვირდებითო შესაბამისი უწყებები გასცემენო და აი იმდენად დიდი ნაბოდვარი იყო, რომ კაპიტულანტური პოზიცია ხო თვალნათელი იყო, მაგრამ ამავე დროს იყო საგანგაშო პოზიცია მათი. ზარი ეთერში შემოუშვათ.
1: გამარჯობათ, ათუნებო.
2: გამარჯობათ.
1: რას უნდა ველოდეთ ამ გაცნობილ ხელისუფლებისგან? მათ ხოიზენეს კახეთის აოხრების 400 წლის თავი. სპარსეთის მიერ, მათი სამშობლო ირანშია, ბატონებო. ჯანმრთელ გარაჩი ნავატკან არაფერს ციკეთეს არ მოველოდები წერეთ. აქ თმოძულე 10 ხალხური ხელისუფლება. მადლობ ყველებს.
2: მე მინდა დავამატო კიდევ ის, რომ მართლაც რთულად ცოტა გართულებული ურთიერთობა ჩვენ მეზობელ ქვეყნებთან და განსაკუთრებით აზერბაიჯანთან. ახლა ნუ კოვიდის მერე პრაქტიკულად სახმელეთო გზა აღარა გვაქვს, არა გვაქვს, ვერამ ვერ გავიგეთ მიზეზი, რატო არჩეულია ჩვენს მოსაზღვრე რეგიონებში მაგალითად ადამიანებს გადასვლა, იქ თავის ნაცნობების მონახულება. ეს არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. ანუ უნდა გადაფრინდე 600 კილომეტრი ეს თვითფრინავით, ჯერ ვისა აქ იმის შესაძლებლობა, რომ ასეთ ეს ძვირადღირებული ბილეთების ფონზე, რაც არის დღეს ბაქო-თბილისის მგზავრობა, და ეს ბევრს არ შეუძლია ნამდვილად. და შემდეგ 600 კილომეტრი მანქანით უნდა დაბრუნდეს საზღვართან, რომ იქ აღმოჩნდე ქურმუხის მონასტერში. მონასტერში, სადაც მხოლოდ წელიწადში ორჯერ ჩვენ ხალხს აქვს უფლება მოინახულოს ტაძარი.
0: ეხლა აღარა აქვს.
2: ხო, ეხლა ესეც არა აქვს.
0: ბატონო.
2: და სიუჟეტებიც ვნახეთ, ხო? ეს მუსიკალური, ელექტრომუსიკალური ინსტრუმენტები რო აქვს ჩეტანილი ტაძარში. და ბოლო ხმაზე რომ ბღავიან ვიღაც ახალგაზრდები და ვიღაც გოგო რო დადის შავი ხალათი და ცელით ხელში და დარბის ამ ეკლესიის გარშემო. ნუ ეს არის, რა ვიცი, ხა ჩვენი რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა. მე რა უნდა დავარქვა ხო მეტი ან ასეთ დამოკიდებულებას და ასეთ საკულტო ნაგებობასთან, როგორც მართლაც ეს მონასტერია, რომელიც მართლაც მოსავლელია და მართლაც ჩვენი ყურადღებას საჭიროებს და ამას ჩვენ ვერ ვახერხებთ და იქიდან მოძღვრავენ ზოგი

0: ერთი ჩვენი ესეთი კეთილი მეზობელი, რომ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ჩამოხვიდეთ, მოინახულოთ ტაძარი, ის აანთო სანთელი. ასე ნამდვილად არ არის, არც გზა არის ასა ამისო, რაც ახავ თქვი და პერსპექტივაშიც არ ჩანს, ხო, ის გზა, რომელიც მართლაც ამ ტაძრამდე მიგვიყვანს. და ეს არის ძალიან სამწუხარო. ამ და ბევრ სხვა კითხვებზე გვჭირდება აუცილებლად პასუხი, ჩვენ ამ პასუხს აუცილებლად მივიღებთ. ეს იქნება ამ ხელისუფლების პირობებში თუ ამ ხელისუფლების გასტუმრების შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს პასუხები კითხვაზე, რატო ვერ ავდივართ დავით გარეთში, რატო ვერ ვნახულობთ აღდგომის მონასტერს, ჩიჩხიტურს, უდაბნოს, ბერთუბანს, ვერავართ, როცა ჩვენ შეგვეძლო თავისუფლად იქ ასვლა და ყველა ამ ჩამოთვლილ ადგილას ვართ ნამყოფი 2013-ში, 15-ში, 16-ში, მაგრამ შემდგომ წლებში რატომღაც ვერ მივდივართ და ამაზე ხელისუფლებას პასუხი არ აქვს. როცა ჭირდებოდათ ამ თემაზე რაღაც თავისთვის ქულების მიწერა, მაშინ დააპატიმრეს კიდევაც ორი ადამიანი, გვახსოვს ხო, ეს ილიჩოვა და მელაშვილი, რომაც თუნდაც ის არ წარადგინეს, ესე იგი რუქები კომისიაზე,
1: რაც წარსადგენი იყო.
0: კი, წარსადგენი იყო, მაგრამ თვითონ ეხა პასუხს არ გვცემენ არაფერს.
1: ანალოგიური თვითონ კობახიძემ ჩაიდინა ილიჩოვას და მელაშვილის შემდეგ, თითი-თიცი არ მიგვიდეაო რა, ასე ვთქვათ, შინაარსობრივად უზუსტესად ვამბობ, არანაირ დოკუმენტალური ურთიერთობა არ ქონია და არც გადაგვიციაო და რატომ კითხვა ისმება, რატომ ამის გამო იყვნენ მოიხადეს სასჯელი ილიჩოვამ და მელაშვილმა.
0: ან თვითონ თუ არა აქვთ ამ კითხვაზე პასუხი, ნუ რა უშლიდათ ეს საკითხი წამოეწიათ, ხო? ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში 10 უმაღლესი დონის შეხვედრა ჩატარდა აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის, პრემიერების დონეზე, პრემიერის და პრეზიდენტის დონეზე, პრეზიდენტების დონეზე, რა ვიცი, ყველა დონეზე, მინისტრების დონეზე და ხა ბოლოს იყო საპარლამენტო დელეგაცია ჩასული. 10-კაციანი დელეგაცია იყო მგონი ჩვენი პარლამენტიდან გასულ კვირას. Ну, ყველაფერზე ილაპარაკეს გარდა იმ საჭირბოროტო საკითხებისა, რომელიც ად გვაწუხებს ჩვენ ამ ორქვიურ ურთიერთობებში.
1: Да, ამ ყველაფერში ხომ იცით, რაც შედის ახლა. Майнц და майнц ბოდიში მომითხოვია ჩვენს მეგობრებთან, ტელემაყურებლებთან და რადიო მსმენ. სანთელს ვინ დაგაკავებინებს, კაც? ვერ ხვდება გონი, არ ჭირდება მას დიდი წიახსვლა და დიდი ანალიტიკოსობა და ზიგმუნდ ფროიდობა. ვერ ხვდებით, კაცო, ხო ხვდებით ყველანი, რაზეც იყო იქ საუბარი. იქ საუბარი იყო, რა თქმა უნდა, აქედან წარგზავნილი არიან, უბრალოდ მიბრძანებულები არიან ის ხელისუფლება, რომელმაც შემოღობა, საკუთარ ბოსტნად აქცია, დირექტორობს, ბატონობს, ფეოდალობს და აბსოლუტურად ბენდუკიძის დოქტრინის შესაბამისად, ოღონდ ფული მიიღოს, ფულად აქციოს ყველაფერი, არ დაუფიქრდება თუ რა გასაყიდი და რა რისი გაყიდვა არ შეიძლება. ასეთ ხელისუფლებას რაზე დაუწყებენ საუბარს? უფრო მეტზე, რომ მადაჭამაში მოდის, რა თქმა უნდა, ჩემო კარგო. ეხლა მეგობარიაო ქვეყანა და ასე არ შეიძლებაო. პატივცემულებო, ჯერ ერთი ალბანურის ურთიერთობა ლინგვისტურად, ტოპონიმებით, საერთოდ გენეზით საერთო არ აქვს აი ამ აზერბაიჯანულ ტომთან, რომელთანაც მეზობლობთ და რომელთანაც რა თქმა უნდა ღმერთმა დალოცოთ. და ღმერთმა დალოცოთ, თუ ღვთის საწინააღმდეგო და ჩვენ საწინააღმდეგო ნაბიჯებს არ გადადგამენ. მოიცა, ჰერეთი რომ ჩაიგდეს ხელში, მაშინ მეგობარი არისო? თუ აბა რა ეკნათ? პატივცემულებო, გარეჯი რომ მისაკუთრეს ეხლა და სოკარით რომ იყიდეს, კი, გამყიდველები, მაგრამ ცდელობა ხომ არის მათი, რომ რაც შეიძლება მეტი შემატონ თავის ტერიტორიას. ამ დროს მეგობრები აღარ არიან. ქურმუხს რომ საფუძველი გამოუთხარეს და ფრესკები გამოაქვს და რას ამახინჯებენ იქ კაცმა არ იცის, როგორ შეურაცხყოფენ, რომ სპეციალისტს ერთსაც კი არ ეძახიან ჩვენი მხრიდან, რომელიც რა თქმა უნდა ფუნდამენტალურად დააკვალიანებს მათ რა, სად, როგორ და შეიძლება თუ არა და მონაწილეობას მიიღებს თუ შეიძლება. ეს ამასაც რომ არაკეთებენ, ამ დროსაც მეგობრები არ არიან? თუ კვლავ მეგობრებად რჩებიან, ნოტას რომ აკეთებს ჩვენი საპატრიარქო, ჩვენი პატრიარქი, რომ აი მოუწოდებს მათ მამაშვილურად და რომ შეურაცხყოფენ, ესეც მეგობრობაა? აბანო თუბანს ძველ თბილისს და ბევრ ამეს რომ საკუთარ რაღაც ალბანურ წარმონაქმნათ მიიჩნევენ, ესეც მეგობრობაა. ასეთი დონის ბრიყვები როგორა ვართ ჩვენ, კაცო? მეგობრობა მე ვიცი საქმეში. სარწმუნოება თვინიერ საქმეთა სამკუდარო არის. გვეუბნება წმინდა წიგნი. ეხლა მეტყვის მავანი, არიქა რა ვქნათა ბაბა, შეუვარდეთ, ომი გამოუცხადოთ? ვის რა უნდა გამოუცხადოთ? შურდულით ხართ შეიარაღებულები. რეალურად სახელმწიფოებრივი ნება გამოიჩინეთ და მეგობრულად, ბატონო, კი ბატონო, მეგობრულად, ოღონდ სახელმწიფოებრივად ერის ინტერესების შესაბამისად უპასუხეთ და გაეცით პასუხი აბსოლუტურად ყველა ქმედებას, როგორც გარეჯთან დაკავშირებით, ასევე ამ ქურმუხის ტაძართან დაკავშირებით. თორემ ლეთარგიაში არ არის ქართული ერი. თორემ არავით არის ანტაგონიზმი. კი ბატონო, იქ შეცდა 1-2 მოარჯულეთ, ხო მეგობრები არიან, კაცო, მეგობრები ვართო. დაელაპარაკეთ რა მეგობრულ ენაზე. თუ გინდა ძმაკაცობა დაარქვით, კაცო. ძმაკაცურ ენაზე დაელაპარაკეთ, აბა ერთი რა შეგიძლიათ. მაგრამ მათ რაც შეეძლოთ, უკვე შეძლეს. და კიდევ ხო მე წეხან ხუმრობით კი არ მეთქვამს, კაცო. ღორი რომ შეჭამს, მე თავს მიატრიალებს და მიდის სანაფავიდან, კაცო. აღ იქ შეიძლება დატოვოს კიდე.
0: სამწუხაროდ ესეა, ჩვენ არ ვართ მომხრე იმის, რომ გქონდეს ცალმხრივი მეგობრობა. საერთოდ არც ადამიანურ ურთიერთობის დონეზე და არც ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში, იმიტომ რომ საგარეო ურთიერთობები ეს არის ორმხრივი მოძრაობის გზა არის და ჩვენ მემხრობით ურთიერთქმედებას და დიალოგს ჩვენი პრობლემების გადაჭრის საკითხებში და ჩვენ გვჭირდება ეს დიალოგი, არა ის რომ რაღაც იქიდან ჩვენ აქიდან რაღაცას ვეტყვით და ისინი უკმეხად გვიპასუხებენ. არა, ეს უნდა იყოს ცოტა სხვა დონეზე, ცოტა სხვა ხალხი უნდა იყოს ამაში ჩართული და ამ სხვა ხალხმა უნდა გაგვაგებიოს პასუხი, ხო? რა ხდება ამა თუ იმ პრობლემაზე, რა ხდება ჩვენ ტაძრებთან დაკავშირებით, რა ხდება მოსაზღვრე რაიონებში, როგორ ცხოვრობს ჩვენი ხალხი, რა გასაჭირი აქვს და რაში შეგვიძლია დავეხმაროთ, ხო? ისეა მაგათაც ყავთ აქ თავისი დიასპორა და ეს არ არის ცოტა ხალხი. ჩვენ რა რამეზე უთხარით უარი, რომ რაღაც თუ რამე პრობლემები აქვთ აქ მაგალითად გარდაბანში ან მარნეულში ქვემო ქართლში საერთოდ აზერბაიჯანულ მოსახლეობას ჩვენ ისეთივე დამოკიდებულება გვაქვს, მე ასე
1: ვიცი. სასათფურე პირობებია.
0: მე ასე ვიცი ყოველ შემთხვევაში, როგორც ნებისმიერ ჩვენ სხვა მოქალაქესთან
1: ჩვენ შეაწუხა როდესმე.
0: ჩვენი ქვეყნისა და არაზოს ესეთი ანტაგონისტური დამოკიდებულება ჩვენ ამ ხალხის მიმართ არ ქონია და ну მე არ მესმის ეს დამოკიდებულება, რომელიც მათგან მოდის ამ ბოლო დროის განმავლობაში. ამიტომ ბევრი კითხვები დაგროვდა, ისევ ამბობ და ამ კითხვებზე პასუხები არის აუცილებლად გასაცემი.
1: მე იმეც გამოვთქვამ მაინც, რა თქმა უნდა. ეხლა უემოციო ადამიანი გვამია. როგორ შეიძლება ემოცია არ გქონდეს იმის მიმართებაში, რაც ხდება ჩვენს თავს, ჩვენი ქვეყნის თავს, ჩვენი ოჯახის თავს. ეხლა ოჯახის განცდა და საკუთარი სახლის განცდა ხელისუფალს იოტისოდენად არ გააჩნია, რომ სამშობლო საქართველო არის ჩვენი სახლი. ამ განცდიდან ძალიან შორს არიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამვითარებაში არ ვიქნებით. ამიტომ მე მაინც იმეც ვიპოვებ, ჯერ ერთი ღვთისმოწყალებისა, მეორეც კიდევ სოციალურ ქსელში პატივცემულებო, არ გვინდა ანტაგონისტური და რაღაც ისეთი მართლაც მაპროოცირებელი განცხადებები. არ არის მსუბუქად ეს საკითხი და ვერც იქნება ვერასდროს, სანამ არ დარეგულირდება. ეს ჩვენი წმინდათა წმინდაა, თუნდაც არ ვუტრირებ და რაღაცას არ პატრიოტობანას არ ვეწევი, თუნდაც გაცილებით მწვავე პიკური სიტუაციები მოვიციოთ თავზე. ეს არის წმინდათა წმინდა და დასაცავი. ასე რომ, კეთილი ინებეთ, მე მაინც იმეც გამოვთქვამ, მეთქი ვამბობ, რომ ამ ჩვენს მეზობელ მეგობრებს თუ ის გენეზი აქვს, როგორიც ახლა ჩვენ გვახსოვს ბორჩალოელი ჩვენი მუსლიმი ძმები, რომლებიც ერეკლე მეფეს ასპინძის ომში ახლდნენ და თავგანწირულად იბრძოდნენ და თავი დასდეს ამ ქვეყნისათვის, რომ სამშობლოდ საქართველო მიაჩნდათ და მათი მამაპატრკაც მხარდამხარ იბრძოდა ჩვენი გმირი წინაპრების გვერდით. ასე რომ თუ რაიმე სიახლოვე დარჩათ მათ მენტალურ ნაწილში, გნებავთ, რა ვიცი, რა ნაწილშიც გინდათ, და რა თქმა უნდა ჩვენ ოფიციოს კიდევ ნატამალი პასუხისგებლობისა, მე არ ვამბობ ეროვნულობისა, პასუხისგებლობისა, ხო გეშინიათ ბევრი რამის, იმის რატომ არ გეშინიათ, ღვთის რისხვას წინ ხალხის რისხვა არ უსწრებდეს, ე? იმის რატო არ გეშინიათ, კაცო, ასე რამ დაგაბრმავათ? ხო და აი პასუხისგებლობას ვამბობ, ეროვნულობას არა, ეს თქვენგან ძალიან უცხოხილია. პასუხისგებლობა, რომ მოდნავ გაგეღვიძებათ. აი, ამის იმედი მაქვს რა და ცოტა ესე სახელმწიფოებრივ განცხადებებს გააკეთებთ. თორე ევრო და ბევრი რუკიდან რომ წაშლილები ხართ, გასაგები. ამიტომ ვამბობდი ოთარ, ჩვენი ქვეყნის მთავარი პრობლემა ყოველთვის იყო აზიაცია. აზიაცია და აღარ გავაგრძელებ ეს 1000 ჯერ და უფრო მეტ ჯერ მithkoms. ჩვენ წამები დაგვშია, დიდი მადლობა უფალს ემოციისთვის, შენდობას ვითხო. თუმცა უემოციო კაცი გითხარით, რასაც წარმოადგენს. დიდი მადლობა უფლის შემდეგ ჩვენს, რა თქმა უნდა, ტელემაყურებელს, რადიოსმენელს, ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს. კარგად ზანდებოდეთ ეს საქმე, ასე საყველპურო დარჩაიულის. იქნება ღვთისთვის სათნო და ჩვენი ქვეყნის სასარგებლოდ დარწმუნებული ვარ.

0: ლუქს ნაბოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რა ენერგეტიკული წყალი. გაძლევ ძალას და ხელებში სისწრაფეს. გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანუ არასდროს არ დაიღლებით, იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას? აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ ლუქს ნაბოლის. თქვენი ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.
1: ნექტარიუს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი, ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს, აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიუს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ცხოვრული და გაილო ამაზე ცხოვრება.
1: პოლიტიკური განეიტრალება, პოლიტიკური ველიდან განდევნა. ჩვენი პარტიის მაგალითზე, მე იმიტომ ჯერა ღარიბაშვილის რასაც ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი. ჩვენ თავზე ვიწუნიეთ ეს ყველაფერი. ჩვენი კანდიდატების გატაც

0: გადაბირება.
1: მე ნახსენებ, რომ ყაველაშვილი უნდა ყოფილიყო თქვენი პარტიულიაში, რომ დრომალ არჩევნებს.
0: უნდა ყოფილიყო 2016-ში და უცბად ეს რომ მიდიოდა შეთანხმებისკენ და გადაწყვეტილიყო ქართულ ოცნებაში აღმოჩნდა. ასევე იყო 2020 წელს ნინო სალუქვაძე ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი უნდა ყოფილიყო ჩვენი სის მეცხრე ნომერი. ისიც მერე მოულოდნელად აღარ მინდა სიღრმეებში შევიდე. აღარ განხორციელდა ეს ყველაფერი. იყო ჩვენი გუნდის წევრი ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდიდან აჭარაში დავით თედორაძე, რომელიც პატრიოტ ალიანსის სიით ბათუმის საკრებულოში და ჰოპ უცებ გადაახტუნეს ქართულ ოცნებაში 2021 წელს, იმიტომ რომ მისი სიძე სუსის მაღალჩინოსანი იყო და რაღაცა აღარ უნდა ყოფილიყო. ჩვენი დანგრევა მიდიოდა მიზან მიმართული. ეს მინდა რომ ტელემაყურებელმა გაიგოს. ილია კოკაია იყო ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბის ფლობელი, რომელიც ჩვენი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და მერე მასაც ჩაუჩურჩულეს გარდაცვლილი.
1: გარდაცვლილია.
0: კი ბატონ ილია და დამოუკიდებელ კანდიდატად წავიდა. ტოტალური ზეწოლა დანოსების კანონებს რო იღებდა და პარტიებს რო ქნა. მე პოლიტიკურ კორუფციაზე ვლაპარაკობდი იმ წერილში, რომელიც გამოვაქვეყნე. პოლიტიკური კორუფცია და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება სხვა პარტიის მიზანმიმართული დაშლა, ზეწოლა მათ კანდიდატებზე, გადაბირება, ქართულ ოცნებაში დასაქმება, ან ზოგიერთის მოტყუება და რამდენ ადამიანს გული გაუსკდა და მოკვდა, იმიტომ რომ მოატყუეს ამათ, რომ დაგასაქმებთო და გადააგდეს მერე. ეს ხო ამათი სამარკო ნიშანია.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: მარშანიები.
4: კოლა არტაანი, ტაოკლარჯეთი, ლაზეთი და ჭანეთი. ანუ ძირძველი ქართული მიწები. დღეს თურქეთს აქვს მიტაცებული. მეტიც, თურქეთი გვედავება აჭარას, გვედავება სამცხესა და გურიას, თურქეთს პრეტენზია აქვს აფხაზეთზეც. არადა, დღევანდელი რიზეს, ტრაბზონის, უნიესა თუ სამსუნის ტერიტორიაზე უძველესი დროიდან ცხოვრობდა ჩვენი მოდმის ხალხი. ლაზები, ჭანები და მარები. მარები უძველესი კავკასიური ტომია. უტეხი და დაუმორჩილებელი. ამიტომაც დროთა განმავლობაში სიტყვა მარი სინონიმი გახდა უტეხის, უდრეკისა და დაუმორჩილებლის. მარების შთამომავლები დღესაც საკუთარ დიალექტზე საუბრობენ, რომელსაც წებელდური ჰქვია. ეს დიალექტი აფხაზურის განშტოებაა. წებელდურ დიალექტზე სიტყვა შან ხასიათს ნიშნავს. ამგვარად სიტყვა წყობა, მარი, შან, უდრეკ, უტეხ ხასიათს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ეს ორი სიტყვა, მარი და შან, ერთ სიტყვად ჩამოყალიბდა და ჟღერს როგორც მარშანი. მარშანი ერთის მხრივ უდრეკ ხასიათს ნიშნავს. მეორეს მხრივ მარშანი მარების წინამძღოლსაც ნიშნავს და მესამეც მარშანი მარების მართველთა გვარადაც გადაიქცა. მსგავსად ერისთავებისა, ქართულ წყაროებში გვარი მარშანი ხშირად მოიხსენება როგორც მარშანია. ამგვარად მარშანი და მარშანია ერთი და იგივე გვარია. ფეოდალურ საქართველოში მარშანი იგივე მარშანია. უძველესი წარჩინებული გვარი იყო და აფხაზ თავადებს განეკუთვნებოდა. ამ გვარის განშტოებანი ყაბარდოშიც და ჩერქეზეთში ცხოვრობენ და ადგილობრივ არისტოკრატიას წარმოადგენენ. მარშანიებს ფეოდალურ საქართველოში რეზიდენცია ჰქონდა წებელდასა და მერხეულში. შემორჩენილია მარშანიების კოშკის ნანგრევები სოფელში ზემო ლათა. მარშანიების გამგებლობაში იყო დალი წებელდა, ანუ დღევანდელი გურიფშის რაიონის შუა და ზედა მხარე. მარშანიების ფეოდალურ სახლს ნათესაობა აკავშირებდა როგორც საქართველოს, ასევე მეზობელი ქვეყნების ფეოდალურ სახლებთან. საინტერესოა, რომ თურქეთის სულთანს მეჰმედ მეექვსეს ცოლად ჰყავდა ემინე მარშანია. მარშანიათა გენეტიკური კოდი არის G2A2B, განშტოება L1264. ეს შტო ძალზედ გავრცელებულია როგორც საქართველოში, ასევე ჩრდილო კავკასიაში. ამ შტოს წარმომადგენლებს ყველაზე მეტად ხვდებით ქართველებში, შემდგომ აფხაზებში და უფრო ნაკლებად ყაბარდოელებსა და ადიღეელებში.
3: თავადი მარშანიების საგვარეულო გერბზე გამოსახულია საგვარეულო კოშკი და ზარბაზანი, ასევე გემი და ირემი, ხოლო გერბის ცენტრში მოთავსებულია ოქროს საწმისი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მარშანიები.
0: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: კიდევ რატომ არ უნდივართ ჩვენ ევროკავშირს და უნდა მოლდოვა? იმიტომ რომ მოლდოვაში არაა საბჭოური კანონები. მოლდოვაში არ არის კანონი ცრუდაბეზღების დასმენების, ცრუდასმენების შესახებ, რომელიც ბატონმა კობახიძემ აამოქმედა საქართველოში. მოლდოვაში შეუძლებელია, რომ ხელისუფლებამ, აი ბატონი კობახიძე ამით გამოირჩევა, რომ პაჭაპუჭა პარტიებს, ვითომ პარტიებს ქმნის ხუთკაციანს და მეორე ეს პარტიები წერენ ცრუდაბეზღების წერილებს და აი ესეთი ცრუდაბეზღების წერილით მოლდოვაში საქმეს პროკურატურა არ აღძრავს. ჩვენთან საქმეები აღიძვრება ასეთი ცრუდაბეზღების საფუძველზე და მაგალითი არის გახარია პრემიერი.
1: დღეს არის სასამართლოს.
0: რომელსაც თუ არ ვთები 11 წლიანი მუხლი აქვს წაყენებული, სწორედ ცრუდაბეზღების წერილი დაიწერა საბჭოთა დრო ხო გახსენდება და ამ წერილის საფუძველზე აღიძრა საქმე. აი ეს არ არის მოლდოვაში. მაგალითად, მოლდოვაში ტროტუარზე დგომის გამო არავის არაპატიმრებს. ეს ყველაფერი არის შემოქმედება ბატონი კობახიძის, რომელსაც სურდა აი ამ ყველაფრის აკრძალვა და მოიფიქრა სამართლებრივი ჩარჩოები, ანუ ამ კაცს გონია, რომ თუ ნებისმიერ უკანონობას დააკანონებს, ეს უკვე შესაძლო უკანონობის დაკანონება თავად დანაშაულია საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. დანაშაულია ეს.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მე CGTN-ის ჩინური სახელმწიფო ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ჟურნალისტი ბორის მაჟუკოვი გახლავართ და დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ თარიღს იაპონიაზე ჩინეთის გამარჯვებისა და მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების 91 წლისთავს. ეს არის უდიდესი გმირობისა და მშვიდობის დამკვიდრების დღე. ისტორიას ადამიანები ქნიან, მაგრამ ამ ისტორიის სულს ყოველთვის მუსიკა ინახავს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ეხმარებოდა სიმღერა ჩინელ ხალხს გადარჩენასა და გამარჯვებაში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მომზადებულია ჩინეთის საელჩოსა და ჩინეთისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის კვლევის ცენტრის დაკვეთით და დღევანდელ თემაზე სასაუბროთ და ზოგადად მუსიკის ძალაზე სასაუბროთ ჩვენ სტუდიაში მოიწვიეთ ქართული ესტრადის ლეგენდა, ყველასთვის საყვარელი ადამიანი, დამსახურებული არტისტი, არაჩვეულებრივი მომღერალი ბატონი ნუგზარ კვაშალი. მოგესალმებით ბატონო.
1: გამარჯობა გენაცვალე, გამარჯობა.
0: მადლობა რომ დათანხმდით ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად და იმედი მაქვს რომ საკმაოდ საინტერესო საუბარი გამოგვივა.
1: მეცდები ყველანაირად.
0: მაგრამ სანამ დავიწყებთ ჩვენს დღევანდელ საუბარს, მოდით ერთი პირველი სიმღერა გავუშვათ ეთერში და დავიწყოთ ჩვენი მუსიკალური მოგზაურობა. ეს სიმღერა იქნება ახალი მეოთხე არმიის ჰიმნი. ეს არმია ჩინეთის წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი ძალა იყო. სიმღერა შეიქმნა 1929 წელს და მისი ტექსტი ეკუთვნის ცნობილ სარდალს, მარშალ ჩენ ის. ეს არის ნამდვილი საბრძოლო მარში, ვინაიდან ჩვენს მაყურებელს ჩინური არ ესმის, გეტყვით, რომ მთავარი აზრი ამ სიმღერისა მდგომარეობს შემდეგში. ტექსტში საუბარია იმაზე, თუ როგორ იბძვიან ჯარისკაცები მტრის ზურგში, იცავენ სამშობლოს, არნებდებიან და წინ მიიწევენ რკინის დისციპლინით. მაშასე, მოდით მოუსმინოთ.

0: ბატონ უგზერ, ჩვენ ახლა მოვისმინეთ ნამდვილი საბრძოლო ჰიმნი. მუსიკა ყოველთვის თან ზდევს კაცობრიობას. თქვენი აზრით, რა როლს თამაშობს მუსიკა და სიმღერა ზოგადად ერების და კონკრეტულად ჩინეთისა და საქართველოს ცხოვრებაში, სადაც კულტურული ფესვები ასეთი ღრმაა? როგორ ახერხებს მუსიკა ერის სულისკვეთების გამოხატვას თქვენი აზრით?
1: შუათაშორის მუსიკა არის თვითონ უკვე ბრძოლა. და აი ეს, რა ქვია, დიდი ტრადიცია. ჩინეთსაც ძალიან დიდი ტრადიციები და აი ეს ხალხური თემა აქვს და ყოველთვის ვოჩნებობდი ხალხთან, რომ საქართველოში რო ვიტყოდი, რომ ჩვენ ვართ სულ 5 მილიონი და წარმოვიდგენდი ჩინეთის მოსახლეობას მილიარდი და წარმოვიდგენია, რომ ნედაც ვოჩნებობ ხოლმე, რომ ნედაც საქართველო გახდეს იმის ნახევრის ნახევარი და ძალიან ბედნიერი ვიქნები. ამიტომ აი ესეთი ხალხის, ამდენი ხალხის, ესეთი დიდი რაოდენობის, აი მე ხა წარმომიდგენია, როგორ უყვართ თავიანთი სამშობლო. იმიტომ რომ აი ესე რომ მრავლდებიან, აი ესე რომ შრომობენ, ესე რომ იღწევენ მშვიდობისაკენ და მე მიყვირდა ყოველთვის, რომ ის პატარა იაპონია შედარებით, ნუ ხა რა ძალა უნდა ქონოდა იმ იაპონიას, რომ ამხელა ქვეყნისთვის და ამხელა მოსახლეობისთვის, რომელმაც ბევრი საბრძოლო ტექნიკა და საბრძოლო ისინი გააკეთა, იმიტომ რომ დაესვა თავის სამშობლო, როგორ მოერეოდა და სწორედ მაგაშია, საგარე ვერც მოერეოდნენ. და ყველაფერი თავდებოდა ისე, როგორც იყო გათვალისწინებული ბუნებისგან. საქართველო ყოველთვის განსხვავდებოდა იმით, რომ რაოდენობას ვიძახი. რა თქმა უნდა, როგორც ჩინეთს, ეხლა ბევრი მტერი ყავდა საქართველოსაც. ბევრი ძალიან, იმიტომ რომ ისი სად ადგილზე იმყოფება, რომ გარშემო სულ ისეთი მოსახლეობა არის, რომ ძალიან უნდათ საქართველოს ბუნება, მოსახლეობა, პროდუქტი, ყველაფერი ნატურალური, მაგრამ მაინც ბოლო-ბოლო როგორ ჩინელი ხალხი იმარჯვებდა ხოლმე მტრის წინაშე, ისე საქართველოს და აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა სიმღერას, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ სიმღერა, ესე იგი ხინში ხო, ხიმარა უფრო გამართლებს ჭირში, ანუ ბრძოლის წინ ყოველთვის სიმღერა დაიწყებოდა და იმ სიმღერის დროს ხალხს, ესე იგი, იცით რა, აი მე რომ უსმენ ხოლმე ახლა საბრძოლო სიმღერებს, აი რაღაც, აი მე ხო ხარ ვარ იმ საბრძოლო ასაკში, რომ დავარდე და რაღაცები კუნფუ და რაღაც დავწყო, აი რაღაცები იყვიძებს, რაღაც პატრიოტიზმი.

0: რაღაც უფრო მეტი. აფხაზეთში ვიყავი მე 1-3 დღე ომის დროს. მარტო მე არა, ჩემი ჯგუფი ალექსანდრე ბასილაია ჩემთან ერთად იყო. პროფესორით მე ვიყავი მასთან ერთად და იქ ნახე მე თუ როგორი როლი კონდა სიმღერას. ჩავედით, ის თუ ჩავიდოდეთ ახლა ჩვენ რომ ვიმღერეთ ბრძოლის წინ, ძალიან ჯარს უმღერეთ და ძალიან დიდი ენერგია. ისეთ როგორ ისინი მე ეს სიმღერა რაშვება იცი? დარწმუნებული ვარ რომ ჩინეთშიც იგივე ხდება, რომ თან უფრო ხდება რითი შეიძლება 1000-ჯერ ძლიერად, იმიტომ რომ იქ თვითონ აი ეს მოსახლეობის რაოდენობის მხრივ და აი უფრო მეტი პატრიოტიზმი შეიძლება არ იყოს, იმიტომ რომ პატრიოტიზმი არ განისაზღვრება თქვა რაოდენობით, ხო? ანუ დარწმუნებული ვარ რომ ეს სიმღერა ორჯერ უფრო მეტ ძალას გაძლევს ბრძოლის წინ. იყო ესეთი თემები თუ გახსოვთ მეორე სამამულო ომის დროს, სადაც ჩინეთმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩვენს სასარგებლოდ. იყო ესეთი რაღაც, რომ სანგრებში დაყავდათ პირდაპირ მუსიკოსები. თუ გახსოვთ ის ფილმი გავიხსენოთ, ჯარისკაცის მამა, რომ მიიყვანელი კლარნეტი, გარმონი რაღაცა და არალი ხალხიო, ის დაუკრათო და იმა ძინავს ჯარისკაცებს, გადაღლილებს და კარგ მუსიკას ძილშიაც გაიგებო უთხრა. და სხვათა შორის დილასის ძილში გაგებული მუსიკა და სიმღერას მოქმედებს იმაზე, რომ აი რომ გახვალდა მაშინ, ესე იგი წარმოიდგინე საბრძოლო იარაღი თვითონ. ну ха миллионы фильмы мак нанахи чинури ну ძველი ეს ქართული ხმალი შვილდის არის ის კი არის ხო მე რა შემოვიდა ეს ბომბები და ზარბაზნები და ტანკები თორე აი ნაღდი აი ვაშკაცური აი ეს იყო აი ქართულ სიმღერაშიც და ხა დარწმუნებული ვარ რომ ჩინურ სიმღერებშიც და ფოლკლორშიც დევს ეს სიტყვები ქართულ ყველა მეორე სიმღერაში ხმალი მომეთ და ხანჯალი ხანჯლად გამიტარებია ხმალი ხა სუ ხმალი და ხმალი ავლესოთ ეს დევს იცით რა ალბათ აი ისტორიაში და მე მგონი ამ ისტორიით ძალიან ახლოვდება ჩინელი და ქართველი ხალხის მეგობრობა და მასე იქნება განვითარდება დარწმუნებული ვარ ეხლა შეიძლება ვერ მოვასწრო ჩინეთში წასვლა და იქ დათვარიელება იმ ხელა ტერიტორიის 75-ის ვარ ეხლა რომ დავათვარიელო ტერიტორია 175-ს უნდა გავხდე მაგრამ ისი ნახოთ შეიძლება ტელევიზიით დავტკბე მიყვარს ძალიან მათი ფილმები მათი ეს საბრძოლო ხელოვნება და რა თქმა უნდა შევიყვარებ იმ ფოლკლორსაც, რასაც აი სიმღერა ქვია, რომელიც ასე ძლიერ ეხმარება ყველაფერში, ჩედავდა ქართულ ხალხს.
1: ძალიან დიდი მადლობა და მოდით ახლა მოусმინოთ კიდევ ერთ სიმღერას და ეს სიმღერა, რომელსაც წარმოგიგვენთ, არის პარტიზანების სიმღერა. დაწერილია 1927 წელს და ის ეძღვნება იმ უბრალო ადამიანებს, რომლებიც მტრის ზურგში მოქმედებდნენ. მისი მელოდია ძალიან ცოცხალი და რითმულია. სიმღერის მთავარი აზრი და სულისკვეთება იმაში მდგომარეობს, რომ მიუხედავად იარაღის ნაკლებობისა, ხალხი მზადა შიშველი ხელით შეებრძოლოს მტერს. ტექსტში არის ცნობილი ფრაზა: ჩვენ არ გვაქვს თოფები და ქვემეხები, მტერი თავად მოგვიტანს მათ. მაშასე მოდით ვნახოთ ვიდეო.

0: ბატონო ნუგზარ, აი ამ დროს რაღაცნაირი პარადოქსი იკვეთება, ხო? თითქოს და გარშემო ომის დროს არის შიმშილი, სიკვდილი, უბედურება ტრიალებს, მაგრამ ამავდროულად იქნება ისეთი შედევრები, რომლებიც აი საუკუნეების განმავლობაში ისმის და უყვარს ხალხს და მღერის ხალხი, ხო? აი რატო ხდება ასე? რა არის ის ძალა, რაც აიძულებს ადამიანს წვიების წვიმაში სიმღერა დაიწყოს და საერთოდ იმღეროს?
1: მე ისე როგორ გვგონია, აი წვიმაში ვთქვი, წვიების წვიმაში, იმაში რომ აი ყველამ რომ გულზე ხელი დაიკრიფოს და თქვა, რომ მოდი ახლა წვიებია და მოდი უნდა დავიხოცოთ, ეგრე არ არის. მე მგონია, როგორც თქვი წინა იმაზე, ორჯერ მეტი ძალა ეძლევა და ას უნდა რომ გააკეთოს ის, რაც ჯერ არ გაუკეთებია. და შესაძლოა ომის დროს, მეორე მსოფლიო ომის დროს უამრავი სიმფონია და ისეთები შეიქმნა. ნუ მე არ ვიცი ახლა, ნუ ზღაპრული, რომელიც დღესაც ჟღერს. რატო? იმიტომ რომ იცი რა, ეს ძალა უნდათ რომ მიაწოდონ იმ ხალხს და აი ამ სიმფონიის ხარჯზე, იმ ჰიმნის ხარჯზე, რომელიც არსებობს ყველა ქვეყნისთვის და როცა აი რატო ხდება რომ ჰიმნი რო ჟღერს, ყველა რატომღაც აი ავტომატურად დგება, ზოგი გულზე ხელს იდებს, ზოგი რა ხდება გეტყვით, ეხლა ზოგი კომპოზიტორისგან შექმნილი ჰიმნია, რა თქმა უნდა, იქ ხალხურ თემებზე, იქ ფოლკლორია, მაგრამ ზოგი ხალხურია ნამდვილი, რომელიც ამოიწია და ხალხის თემამ შექმნა ეს ყველაფერი. ორჯერ მეტად მოქმედებს ყველაფერი ძალაზე, რომელიც აი ესე დროს იქმნება ხოლმე. აი დღესაც ხო ქვეყანაში, ქვეყანა სოფლიოში ამდენი ომი და დავიდარებაა და იქმნება ძალიან, მაგრამ ადრე უფრო იქმნებოდ. აი მე ვიმეორებ, მეორე მსოფლიო ომის დროს ძალიან დიდი სიმფონიები, ოპერები, სიმღერები, ძალიან დიდი სიმღერები. მაგრამ საბედნიეროდ ჩვენთან ახლა დღეს ომი არ არის და მაინც კაი რაღაცები იქმნება, კაი სიმღერები და ყველაფერი. და ასე იქნება, მე მგონი ჩინეთში, იმიტომ რომ დღეს ჩინეთში არის მშვიდობა, ჩინეთი ყვავის, როგორც უყურებ ხოლმე და ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ჯეკი ჩანი. აი გიჟდები, ისეთი მსახიობია, ხო არის მაგარი? დაფრინავს, ურტყავს ის ყველაფერი, მაგრამ თან ადამიანია, ხა უძრავ მის ისტორიები წავიკითხე რაღაცა. თან ჩემი მეგობრის შვილები სწავლობდნენ ჩინეთში. ჩემი მეგობრის შვილი ბესოკალანდაძე ყავს ერთი ძალიან კაი მომღერალი, გახსოვთ ალბათ, ხა ჩინეთში შეიძლება იცნობენ, მაგრამ იმედია წავალ გასტროლებზე ერთ კაი ჩინურ სიმღერასაც დავწყობთ და ჩინურასაც ვიქეიფებთ. ბესოს შვილი იყო საელჩოში და ჩინურიცის ზედმეწევნით კარგად. მე ახლა ვერ შეგპირდებით, რომ შეიძლება ჩინურად რამე სიმღერა შევასრულო, იმიტომ რომ ჩვენ თემურიმ დააპირა ციკლაურმა, ანსამბლ ივერიის მომღერალმა ჩინური სიმღერა, იმიტომ რომ მას უყვარდა
0: საერთოდ ეგეთი.
1: ესპანური, რაღაც მე ვთქვი, მონღოლური სკისტავლა, ის არაბული, ყველანაირად ჩინური ვერ მოერია და აი იცი როგორ ნერვიულობდა, რომ აი ვერ ვიმასშვებიო. და მე რომ ვერ მივაწოდო ტექსტიო, არ შემილიაო. მე უნდა ისე ვიმღერო, ვითომ ჩინელი ვარ. ასე რომ თქვენ როგორ თქვით, რომ აი ომის დროს, წვიების დროს იქნება, რა თქმა უნდა, უფრო ძლიერია, იცით. იმიტომ რომ მე მახსოვს აი ფილმებშიც კი, ნუ აი შოსტაკოვიჩის ის ნაწარმოებები, ესეთი აი ძლიერესი, რომ უფრო მეტ ძალას მატებს ყველა გაფრენის წინ, როცა უნდა წასულიყვნენ თვითმფრინავები, ან ყოველი შტურმის წინ რომ მიდიხარ და არ იცი როდის მოხვდება ეს ტყვია და მოხვდება თუ არა, თუ არ მოხვდება, არავინ არის ხო არის, მაგრამ აი ეს სიმღერა, აი ეს ძალა დიდი დინამიკებით მაშინ რუპორები იყო, მაშინ სად იყო ეს JBL-ები და ეს მარშალები და ისინი და ადგებოდნენ ამ დიდი რუპორებით და ჩართავდნენ პირდაპირ ფრონტზე, რომ შეწყდებოდა ერთი ორი წუთი თქვათ, მიიყვანდნენ ვიღაც განთქმულ მომღერალს, იქ ვიმღერებდა ამ ჯარისკაცების წინ, მაგრამ დაიწყებოდა რომ მომღერალს დამალავდნენ და მინდა ამას მივაბა ეს თემა. მე მოყოლილი მაქვს მეგობრებისთვის

0: აფხაზეთის ომი მიდის და სოხუმის ის არის რა მომენტია და ერთი 100 მეტრა დაშორება იქით აფხაზები არიან აქეთ ქართველები და როგორ იწება ახლა ბრძოლა იწება იმითი რომ ესენი აგინებენ იმათ ისინი აგინებენ ამათ როგორც აი დღეს ხუბში როა მივადა რომ მიარწყავენ და რაღაც ერთმანეთს ოცემენ რომ ცოტა გააგვიძონ ერთმანეთ ხო და ეს იწება და მერე მიდის 9:00 და ტყვიები და წვიმა და უბედურება ამის პერ ერთი 20 წუთიანი შესვენება ეს ბოლი მან ამარა ავტობუსს და რა ქვია ცოტა ხახურებული რო არ და გაშრება ხო ცოტა დაშველდება ასე რომ ესეთი მომენტია თურმე დაიწყო ესე იგი რაღაც შემდეგი შემდგომი ეს ჩხუბი დამიდარება სწორად და შესვენების დროს უკვე უნდა აი დაიწყონ ისე მეათე ჯერ იქით არიან დაახლოებით ერთი 7 ქართველი ახეთ შუა აფხაზები ნუ შეიძლება იქ მიღეთ სხვა ეროვნებისაც იყო არ ვიცი ამნიშნულობა აქვს და ესე რომ უნდა დაიწყოს იცი რა ე ბიჭო რაღაცა ხო უნდა დაიწყოს და ესე უნდა ერთი ჩვენი მეგობარი იყო იქ არ გაისროლო თორა და იწება მრავალჯამიერო მრავალჯამ დაიწყება მრავალჯამიერი და ისინი მღერიან იმიტომ რომ დიდისაც შუმომღერლები იყვნენ ზუსტად 3 საათი ტყვი არ გავარდნილა იმიტომ ისე გააჩერა იმ სიმღერამ ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ყველა დაფიქრდა ახლა რომ წარმოიდგინეს რომ ზოგი სუფრასთან არის ზოგი ქორწილშია ზოგი სადღაც მეგობართან არის და აი ეს სიმღერა ჟღერს ამიტომ სიმღერას ძალიან დიდი ძალა აქვს და ომის დროს უფრო მეტი
1: მოდით მაშინ კიდე ერთი სიმღერა ჩავრთო და მოვისმენთ ახლა რიგით მესამე ნაწარმოებს ეს არის ოდა იენანს ესეთი ქალაქია ჩინეთში იენანი იყო ჩინეთის წინააღმდეგობის მოძრაობის მთავარი ცენტრი ეს სიმღერა დაწერილია 1928 წელს და საგრძნობლად განსხვავდება წინა მარშებისგან ის ბევრად უფრო ლირიკულია და ეძღვნება იმ ადგილს სადაც მთელი ჩინეთიდან იკერებებოდნენ ახალგაზრდების სამშობლოს გადასარჩენად ეს არის ერთგვარი სასიყვარულო სიმღერა იმედისა და თავისუფალი ქალაქის მიმართ. მოუსმინოთ.

0: გავაგრძელოთ ბატონო, ნუ გზარ ამ სიმღერის შემდეგ ჩვენი საუბარი და
1: ისმინ.
0: ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ არაერთხელ მუსიკის ძალაზე, თქვენ ძალიან დაწვრილებით და ძალიან კარგად გვიპასუხეთ, თუ როგორ ხელს უწყობს სიმღერა აი ამ გამარჯვებას და აი ამ ჟინს, რომელიც აქვს მეუბნებს ამ სიმღერის შემდეგ, მაგრამ მინდა გითხოთ სხვა რაღაცაი. არის ხალხი, მშობლები, დედები, მეუღლეები, ცოლები, ბავშვები, ვინც ახშირჩებიან მაშინ, როდესაც მიდიან ფრონზე საბრძოლველად მამაკაცები და ჯარისკაცები. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ხვრება თუ არა სიმღერა მათ, აი ამ ლოდინში, აი მოლოდინში, აი ამ გაურკვევლობაში, რა გაურკვევლობაშიც არიან, აი ამ რთული პერიოდის გადატანას.
1: მე როგორც ვთქვი, სიმღერა ყველაფერში ეხმარება ადამიანს. აი მშობლებსაც მართლა ვიცით რა, ჩვენ გამოჩენილი გვაქვს დაახლოებით, აი აფხაზეთის ომში ჩემი შვილიც მიდიოდა და იქ ჩემი მეუღლის განცდები, ხო რაღაცა ყველაფერი ხო შედარებითია რა. ხან სახში შვილები ელოდებიან, ჩამოვლენ თუ არ ჩამოვლენ, დაბრუნდებიან თუ არ დაბრუნდებიან, არავინ არის. ისიც კი ვინც თუ დაბრუნებული იყო, შეიძლება არ დაბრუნდა და ეგონათ რომ დაღუპულია, რამოდენიმე ხნის მერე ბრუნდებოდა და რა დროს მაგათი სიმღერა და რა დროს არავითარ შემთხვევაში. ამ კატეგორიულად უარყოფ, იმიტომ რომ ძალიან მე მახსოვს სპეციალურად იმათვის, ვისი მშობლებიც წასულები იყვნენ ფრონტზე და დარწმუნებული ვარ ჩინეთში ესე იქნებოდა, სპეციალურად აკეთებდნენ დიდ შეხვედრებს, დიდ დარბაზებში, გარეთ ქუჩებში და მოდიოდნენ სახალხო თქმელები, პოეტები, მომღერლები, მუსიკოსები და აი ესე რაღაც დიდ შეღავაც იმ ფსიქოლოგიურ შეღავაც აძლევდნენ ამ სახში დარჩენილებს, რომლებიც ყოველდღე ფიქრობდნენ, ჩამოვა თუ არა ჩემი შვილი, ან ჩემი ძმა, ან ჩემი მეუღლე. ეს ძალიან რთულია, მაგრამ ამ შემთხვევაში სიმღერას ძალიან ძალიან და საერთოდ ხელოვნებას, აი ხელოვნებას ძალიან დიდი ძალა აქვს, ძალიან დიდი.
0: ერთგვარად ანუგეშებს ადამიანს.
1: ძალიან ანუგეშებს, ძალიან, ასე რომ სიმღერა დიდი ძალა. სხვათა შორის აფხაზეთში დაღუპული დედებს ხვდებით ხოლმე ხშირად, დიდი ხანია უკვე. სამწუხაროდ აი თავიდან პირველ კონცერტზე რომ მოვიდნენ და რაღაც იქ მოეფერეთ, იყო სულ 18 მშობელი. ბოლოში უკვე 5 მშობელი. ასე რომ მანამ ძალა მექნება მე და იმ სიმღერის ძალა, რომელიცაც მინდა ვანუგეშო და მოეფერო ამ ხალხს, ყოველთვის მათ გვერდში ვიქნები. ყოველთვის იმ ხალხის, ვინც ელოდებოდა თავის შვილებს და მეგობრებს და მეუღლებს და ვერ დაბრუნდნენ. ისინი საერთოდ დღეს როგორ აი წარმოვიდგენ, რა სიტყვის ხომ, მე ორი შვილი დავკარგე ერთი ძაღლის აფხაზეთის ომში. უამრავი იქნება ჩინეთში ესეთი, ხო? იმისთვის სიტყვის არა, რა დროს ჩემი აპირიქით. იმისთვისაც აი რომ მივა იქ ვიღაცა და მოეფერება და რაღაც სადღაც წაიყვანს და ჩაეხუტება იქ ვიღაც პოპულარულ პოეტს მოიყვანს ან მომღერალს, იმისთვისაც ძალიან დიდი, ძალიან დიდი ძალა. ძალიან.
0: კარგი, შემდეგი ჩვენი გაჩერება კინემატოგრაფია, შეგვიძლია ბატონო ნუგზა რომ არ თქვათ რამოდენიმე სიტყვა კინემატოგრაფზე, იმიტომ რომ უამრავი ფილმი არის შექმნილი ომის თემატიკაზე, მათ შორის ჩინეთში და ახლა ვნახავთ ფრაგმენტს ცნობილი ჩინური ფილმიდან რკინიგზის პარტიზანები. და მოვისმენთ სიმღერას დაუკარი ჩემს საყვარელ ლუტნაზე. ეს სიმღერა 1956 წელს შეიქმნა და მოგვითხრობს პარტიზანებზე, რომლებიც ტრის მატარებლებს აფეთქებდნენ. სიმღერა იწყება ძალიან მშვიდად, ტრადიციული საკრავის ფონზე, ლიუტნის ფონზე, სადაც მებრძოლები თავიანთ მშობლიურ მხარეზე და ბუნებაზე მღერიან. შემდეგ კი რითმი უცებ ჩქარდება და ბრძოლის დაწყებას გვამცნობს.

0: ბატონ ნუგზერ, ეს სიმღერა ზუსტად რომ კინოფილმის საშუალებით გახდა პოპულარული და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა როლს თამაშობს კინემატოგრაფი იმაში, რომ გმირობა და სამხედრო მეხსიერება შთამომავლობას გადაეცეს და ზოგადად, აი რამდენ ძლიერია იარაღი კინო და მუსიკა ერთად აი ამ საქმეში, აი ამ გმირობების და თავდადების, წინაპრების თავდადების გადაცემაში მომავალი თაობებისთვის.
1: კინო ხომ შეიძლება ჩემთვის, ხო, მუსიკა, ხო, მუსიკა თქმაოდა ჩემთვის ცოტა უფრო მაღლა დგას, იმიტომ რომ მუსიკოსი ვარ და არავითარ შემთხვევაში არ დაუდებს ტოლს კინო. იმიტომ რომ საერთოდ ადრე ფილმები სპეციალურად იღებდნენ, აი მეორე მსოფლიოს დროს უმეტესად უამრავი ფილმი. და შემთხვევაში ეხლას. ეხლას ძალიან ბევრი ფილმი და იმ ფილმში ჩანს, აი რა გითხრათ, რა, გმირობა, მეგობრობა, გვერდში დგომა, წერს როგორ უნდა, იცი რა, ხანდახან წერსაც კი პატიობენ. არის ეგ ვარიანტები რა, რაღაცა მაგაზე აწყობილი რაღაცა, რომ აი თქვა ტყვე არ უნდა დახრიტო და რაღაც გაჩვლე. მილიონნაირი ძალიან დიდ როლს თამაშობდა, იმიტომ რომ ომის დროს ეს ფილმები გადიოდა იმათვის, ვინ სახში იყვნენ, თქვა, ხო? და ის ფილმი აძლევდა მათ იმით საშუალებას, რომ მას ჯერა და რომ დაბრუნდებიან ჩვენები. დაბრუნდებიან აუცილებლად და ისევ ერთად ვიქნებით. ეს ფილმი ყველაფერს აკეთებდა, შეხედოთ, უდიდესი რეჟისორები. ფილმის უდი ხა მე ჩინურ კინემატოგრაფს ისე არ ვისურვებ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ფოლკლორზე, რაც მათ აგდა, უდიდესი ისტორია და ლეგენდარული ხალხი და არის ლეგენდარული მუსიკა და საერთოდ ყველაფერი.

0: მშრომელი არიან, როგორც მშრომელი, მებრძოლი, ძალიან ძლიერი და ლეგენდარული ხალხი. დარწმუნებული ვარ, რომ იქაც მაკდონალდზე იქნება კინემატოგრაფია, რომელიც ეხმარებოდა ყოველთვის იმ ხალხს, ვინც ფრონტზე იყო და იმ ტყვიების ზუზუნში მარტო სიმღერები კი არიჟღერდა. იქ კინოც გადიოდა, იქ კინო მსახიობებიც მიყავდათ, ფილმსაც კი იღებდნენ ომის დროს. სხვაში ბევრი ფილმია გადაღებული, აი ომის დამთავრების დროს უკვე რა თავდებოდა ეს ორმო მეორე სამამულო ომი, იქ ბევრი ფილმია გადაღებული. იმ დიდ ბელაძე, მათ ბელაძე, რომლებიც მეგობრები იყვნენ. სხვაში ესეც კი არა, ეს არის მთავარი, მე მგონი რომ ჩვენი აი ეს დიდი ბელადები იყვნენ მეგობრები. და ბაბო, შეიძლება მეგობრებზე მეტიც იმდენი მაგ წაკითხული. ძალიან. იმიტომ ის იყო ხალხის ბელადი, ჩვენთანაც იყო ხალხის. ხალხის მე არჩეული. და ეს რაოდენ აი ეს ისტორიული თემაა, რომ ესპანეთზე მილიონი რაღაც მოთხრობებია, ჩანაწერებია თუ როგორ მაო და სტალინი როგორ მეგობრობდნენ და როგორ უყარდათ ერთმანეთს და ამ ხელა ხალხის სიყვარული როგორ დაიმსახურეს. ესეც ხო და ამაშიც კინემატოგრაფია არსებობს, იმიტომ რომ ეს ხალხი და ეს უდიდესი ხალხი დაფიქსირებულია კინოლენტაზე, რომელიც დღესაც დიდი სიამოვნებით გადის და რა ვიცი, სურველები უყურებენ. ნუ ხა მე მილიონი ტერი არსებობს დღეს. სხვაშორის ომი არ არის საჭირო, რომ ტერი ყავდეს ჩაოლეურია ძდობიან დროს. ეს იქაც იგივე იქნება აქაც, მაგრამ ჩეშმარიტება და სიმართლე იმარჯვებს, როგორც ის ბელადის ძაღ და ესეც. ჩვენი საქმე სიმართალია, ჩვენ გავიმარჯვებთ.
1: ჩვენ კი მაყურებელს შევთავაზებთ კიდევ ერთ სიმღერას კინოფილმიდან. გვირაბების ომი, ასე ქვია 1965 წლის ცნობილ ფილმს და მის მთავარ სიმღერას. ის მოგვითხრობს რეალურ ისტორიულ ტაქტიკაზე, სხვა შორის, აი თქვენ როგორც ბძანეთ, როდესაც ჩინელმა გლეხებმა თავიანთი სოფლების ქვეშ გვირაბების უზარმაზარი ქსელი გათხარეს და ასე ებრძოდნენ მტერს. სიმღერაში ნამღერია იმაზე, თუ როგორ გადაიქცა ყოველი სახლი და ყოველი სოფელი მიუდგომელ ციხე სიმაგრეთ. მოუსმინოთ.

0: ბატონ ნუგზარ, აი ომის დამთავრებით, მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებიდან და აი დიდი გამარჯვებიდან ჩინეთის ჩინელი ხალხისა გავიდა 81 წელი. თუმცა მიუხედავად ამისა, დღესაც კი იქნება სიმღერები აი ამ თემატიკაზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რატომ შთააგონებს აი ეს ისტორიული მოვლენები დღევანდელ ახალგაზრდებს? კომპოზიტორი იქნება, პოეტი იქნება, მომღერალი იქნება, რომელიც შეასრულებს სიმღერას. აი რა არის ამის მიზეზი, როგორ ფიქრობთ?
1: მაგის მიზეზი არის ტრადიციები. მაგის მიზეზი არის სამშობლოს სიყვარული. მაგის მიზეზი არის მტერზე გამარჯვება. მაგის დღესაც აი ხო არანაირი ომი არ არის, ხო პრინციპში ყველაფერი, მაგრამ დღესაც იქმნება ისეთი სიმღერები, რომ აი მოუწოდებს თქვა ხალხს, რომ ვიდგეთ კარგად,

0: ერთმანეთის გვერდში, წერი არ გავახაროთ და ჩვენ გავიმარჯვებთ და ყველაფერი კარგად იქნება. აი დღესაც ხო? ეს საჭიროა, იცი? ეს პატრიოტიზმი, ეს ურა პატრიოტიზმი არ არის, ეს არის ნამდვილი პატრიოტიზმი, რომელიც ძალიან უხვად გვაქვს ჩვენს ქართველებს და ჩინელებს, უხვად. ეს პატრიოტიზმი, იმიტომ არის, რომ ეს ხალხი ყოველთვის გამარჯვებული გამოვიდა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი უბედურება დაატრიალეს სხვა იაპონელებმა ჩინეთში, საქართველოსში კიდე სხვადასხვა ურდოებმა და რა ვიცი, მომთაბარე ტომებმა და სხვადასხვა მე მინდა ჩინელ ხალხს კიდევ ერთხელ უთხრა დიდი მადლობა, იმიტომ რომ საქართველოს ჩემ დროს, მაგალითად მე რო ბავშვი ვიყავი და დღესაც რაც კარგი იყო, რა არის, ხაი რაღაც, რავი, რაღაცა ვიყიდე, თქვა ჩარვალი, ფეხდა, რა მშვენობა, ჩინურია, აი ესე მეუბნებოდით. ანუ ჩინურს რო ახსენებ, ესე კარგია. აი ეს იყო, იმიტომ მე მახსოვს ყველაფერი ის, რაც იყიდებოდა, აი მეორე მსოფლიოების მერე, მე ახალგაზრდა არა ვარ, ხა ძალიან ისეთი არა ვარ, მაგრამ აი რა გეუწოდეთ, აი როგორია, ჩინურია, ესე იგი კარგია. ასე რომ დიდი მადლობა მათ და ყველა იმ გაჭირვებაში თუ ქონდა, ბევრი ქონდა ჩინელ ხალხსა და საქართველოსაც, მინდა რომ მიუსამძლებრო, ასე ვთქვათ, აი ეს დიდი უბედურება, რაც მათ იაპონელმა დამპყრობლებმა და ჩვენს ბევრმა იმ დამპყრობლებმა მოგვაყენეს, მაგრამ ამით მათ ვერაფერიც ვერ გააკეთეს. ჩვენ ისევ ძლიერი მეგობრები და ახლობლები ვართ.
1: და გქონით კიდევაც ახალ ნაწარმოებებს აი თემატიკაზე და ერთ-ერთ ესეთ სიმღერას ახლა მოусმენთ. ჩვენი იქნება უკვე ჩვენს გადაცემაში რიგით მე-6-ე სიმღერა და მას ქვია უსახელო გმირის ორდენი. მაძიასა და ჯე ცუანის შესრულებით ეს სიმღერა ახლახან შეიქმნა უბრალოდ შარშან 2025 წელს. ის ეძღვნება იმ ათასობით უსახელო გმირს, იატაქვეშეთის მებრძოლებს, რომელთა სახელებიც ისტორიამ არ შემოინახა, მაგრამ მათმა თავდადებამ ზუსტად რომ მოიტანა აი ეს დიდი გამარჯვება. ტექსტი სავსეა უდიდესი მადლიერების სიტყვებით იმ წინაპრების მიმართ, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლე გაწირეს მშვიდობიანი მომავლისთვის.

0: ანუ რა ეს სიმღერა არის ძირითადად მშვიდობაზე და ზუსტად რომ შეგვახსენებს მშვიდობის ფასს.
1: მშვიდობა.
0: და აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი სიმღერას თუ აქ იმისძალა რომ შეცვალოს აი კაცობრიობა უკეთესობისკენ, იმისთვის რომ გაჩერდეს ეს იარაღი ზუსტად აი გამოწვევის ფონზეც კი რომელიც დღეს არის მსოფლიოში. ისევ გავიხსენოთ ნანკინის ტრაგედია, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩინეთში მოხდა. აი როგორ შეიძლება ის აქვს თუ არა მუსიკას აი ამის ძალა და შესაძლებელი
1: აუცილებლად აქვს და შეხოთაშორის ქართულ საზოგადოებასთან ერთად მეც მინდა მონაწილეობა მივიღო იმ ტრაგედიის ხსოვნის აღსანიშნავად, ნანკინის ტრაგედიის ხსოვნის აღსანიშნავად და ალბათ ესეც იქნება, იმიტომ რომ აღსანიშნავია, ეს უნდა აუცილებლად აღინიშნოს და უნდა ჩატარდეს აი ეს დიდი, აი ვიცი, შეხვედრები და უნდა პატივი მივაგოთ იმ ხალხს, იმ დაღუპულებს და მეც დიდი სიამოვნებით ვიმეორებ მივიღებ მონაწილეობას ქართულ საზოგადოებასთან ერთად. ეს აუცილებელია. და შეხოთაშორის მე მჯერა რომ იქაც შესრულდება ის სიმღერები, რომელიც სიმღერებითაც ჩვენ გავიხსენებთ იმ გმირებს და იმ დაღუპულებს, რომლებიც არიან იქითაც და აქეთაც.
0: ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მუგზარ, ჩვენი გადაცემის დასკვნითი აკორდი დამშვიდობამდე კიდევ ერთი სიმღერა, თანამედროვე სიმღერა, რომელსაც სიხარულის წრემლები ქვია, ეს ნაწარმოები საიუბილეო თარიღებს ეძღვნება და ზუსტად გამოხატავს იმ ემოციას, როდესაც გამარჯვების სიხარული და დაკარგული ადამიანების გამო განცდილი ტკივილი ერთმანეთს ერწყმის. მუსიკა ძალიან ამაღელვებელია და მსმენელს იმ შორეულ წლებში აბრუნებს. მოუსმინოთ.

0: აი ესეთ ამაღელვებელ ნოტაზე ბატონო გზერ ვამთავრებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. დიდი მადლობა იმისთვის
1: მადლობა თქვენ
0: რომ მობრძანდით დღეს ჩვენთან და ბოლოს შეიძლება თქვენი სიტყვები.
1: ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა ხალხი აქაც ურევია, იმიტომ რომ ეს უდიდესი ძალა. მე მითხა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ 91 წლის თავი გამარჯვების და გისურვოთ ჯანმრთელობა, მშვიდობა, მშვიდობა და წინსვლა. მიყვარხართ ყველა.
0: 26 მილიონი, სხვადასხვა მონაცემით 26 მილიონი ადამიანი არის დაღუპული ჩინეთის მხრიდან აი ამ მეორე მსოფლიო ომში და იმედი მაქვს რომ ეს ტრაგედია აღარასდროს აღარ განმეორდება. გიტოვებთ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ჰიმნს და გემშვიდობებით მშვიდობის იმედით. მომავალ შეხვედრამდე.

0: დუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ჩვენი ურთიერთობა ევროკავშირთან გვინდა არ გვინდა რატომ გვინდა მიაქციეთ ყურადღება მარტივ რამეს რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები მაგრამ უაღრესად ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა არის რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა ჩინეთი ამერიკა ევროპა მაგრამ ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა იმდენად ღრმა რომ ამერიკას უკვე ეჭვიანობაც აქვს და საშიშროებათაც მიიჩნევს ამას იმიტომ რომ ჩინეთი გადაიქცა ყველაზე დიდ მწარმოებლად პლანეტაზე. გასაგებია რომ ევროპა და ამერიკა პირველ რიგში არის ფული კეთილდღეობა. არა მარტო ფული, ეს არის ტექნოლოგიები კეთილდღეობა. საბერძნეთის ურთიერთობა ვნახოთ როგორია ევროკავშირთან. არა პირველად. ბევრმა არის ის რომ თელი რკინი გზები, რომელიც დღეს მუშაობს საბერძნეთში, ეს პირველი მსოფლიო ომის და მანამდე, ჯერ მანამდე და მეორე პერიოდში არის შექმნილი და გერმანიის ფულით აშენდა, მაგრამ მეორე პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, გერმანიას ბევრი პრობლემები გაუჩნდა, ეს ფული დასესხები იყო, მაგრამ ფაქტიურად ნაჩუქარი აღმოჩნდა და საბერძნეთმა დიდი ეკონომიკური სარგებელი მიიღო, თუმცა ფული არავისთვის დაუბრუნებია. დღეს სულ სხვა ვითარებაა. დღეს ევროკავშირი უბრალოდ ჩუქნის, იჩუქება ფულს და ტექნოლოგიას. ეს გამოიყენა პოლონეთმა, ეს გამოიყენა დღეს საბერძნეთმა, ამას იყენებს მაგალითად პორტუგალია, ამას იყენებს სლოვენია, ამას იყენებს სლოვაკეთი, ჩეხეთი, ანუ ყველა ვისაც შეუძლია ცდილობს რომ ფაქტიურად გერმანული და ფრანგული ფული მიიღოს, ფაქტიურად ეს ფული საჩუქარია და თავისი ეკონომიკა დააყენოს. ფეხზე და რეალურად წამოიწია ეკონომიკურმა მდგომარეობამ, იგივე პოლონეთში, იგივე ჩეხეთში, იგივე სლოვაკეთში, იგივე სლოვენიაში თუ სხვაგან და სხვაგან. და ბრიუსელი თავად, რომელიც ამით ცხოვრობს, ეს იმდენად

დიდი ფულის მასაა, რომ ბრიტანეთი გავიდა ევროკავშირიდან. რატო გავიდა? იმიტომ რომ მისი ფულიც მონა სამი ქვეყნის ფული იყო ძირითადად. ეს იყო გერმანია, საფრანგეთი, ბრიტანეთი, ну იქ იტალიაც, მაგრამ ესპანეთი იქნება თუ იტალია ხშირ შემთხვევაში ნაწილობრივ ამ ფულს ხმარობდნენ, დანარჩენები აუტსაიდერები უბრალოდ სუ ამ ფულით ცხოვრობდნენ და ბრიტანეთმა თქვა რომ აღარ მინდა, მე ვერ დაგაფინანსებთ და გავიდა იქიდან. ანუ ყველა ცდილობს რომ მიიღოს ფული, ტექნოლოგია, კეთილდღეობა აქედან, მაგრამ სხვადასხვა მიდგომებია. ხო, მაგალითად შვეიცარია, რომელიც ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა, მაგრამ ძალიან ღრმა ინტეგრაცია არის ევროპასთან, თუმცა პოლიტიკური დამოუკიდებლობა არის. ყველა ცდილობს, ყველაზე დიდარი ქვეყანა, სოფლიო ეკონომიკის დაახლოებით 28-29% არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მერე ევროკავშირი, არა ცალ-ცალკე ქვეყნები, არამედ გაერთიანებული ევროკავშირი, დაახლოებით 21-22% სოფლიო ეკონომიკის. ყველა ცდილობს აქედან რაღაცა წამოიღოს. ამიტომ ჩვენც ვცდილობთ, რომ აქედან რაღაც წამოვიღოთ. პირველ რიგში ახალგაზრდა თაობისთვის და მომავლისთვის. მაგრამ აქ არ არის სავალდებულო, აქ არის აუცილებელი ღრმა ეკონომიკური ინტეგრაცია, როგორც ეს აქ თუნდაც იაპონიასთან ჩინეთს. ღრმა, მაგრამ პოლიტიკურად შეიძლება ვიყოთ როგორც შვეიცარია. ჩვენი, აი ჩემი პირადად და ჩვენი პარტიის პოზიცია ყოველთვის ესე იყო, რომ საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ეს იყო ყოველთვის, ანუ ღრმა ინტეგრაცია სოციალური, ეკონომიკური, გარკვეული თავისუფლება პოლიტიკური ძალიან დიდი თანაც, რაც აქ შვეიცარიას. ეს ცოტა სხვა მოდელია. მაგრამ არის ხალხი, ვინც უფრო სხვანაირად ხედავს. არა აქვს მნიშვნელობა, ინტეგრაცია ყველა შემთხვევაში აუცილებელია და ეს არის ჩვენი ახალგაზრდა თაობის მოთხოვნა და ამ გზას უნდა მივყვეთ. საზოგადოების 70% ამის მომხრეა. ამავდროულად, კიდევ ვიმეორებ, 70% ყოველთვის ამის მომხრე იყო და არის. ამავდროულად ეს სრულად არ გამორიცხავს, არა მარტო არ გამორიცხავს ბიზნეს ურთიერთობებს რუსეთთან. პირიქით, ჩვენ გჭირდება ბიზნეს ურთიერთობები რუსეთთან და სულ ვიძახთით, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ხიდი. ევროპასაც ჭირდება. ომია, მიუხედავად ამისა, ყველა ევროპული ქვეყანა აგრძელებს, მიუხედავად სანქციებისა, რუსეთთან ღრმა, საკმაოდ ღრმა ეკონომიკურ ურთიერთობას. ვერ ნახავთ ვერც ერთ სერიოზულ კომპანიას, ბიზნესს, რომელიც რუსეთში არ მოღვაწეობდეს დღეს. ომის პირობებში, ვერც ამერიკულს, ყველა იქ არის. ყველა მუშაობს. ჩვენი იდეა იყო, რომ საქართველო გახდეს ხიდი, ხიდი ამერიკა, ევროპა, რუსეთ შორის ბიზნეს ხიდი. რაც ჩვენ სინამდვილეში რაღაცა კუთხით გავაკეთეთ, ამ ხელისუფლებამ რაღაცა კუთხით ვერ გააკეთა, მაგრამ სომხეთი ახლა ამ კუთხით წინ მიდის და ცდილობს მანით ვირთოს ეს როლი. სომხეთი, რომელსაც წინვალე დღებულობს ამერიკას და ევროპას, ცდილობს სწორედ ამ როლის ტვირთვას. არა და ეს როლი ჩვენ გვეკუთვნის. ეს უნდა იყოს მიზანი. ახლა ამას ვერც ხელისუფლებამ კაფეოდ ვერ აყალიბებს, იმიტომ რომ კობახიძის და რუბამ ყველანაირი ურთიერთობა გააფუჭა ამერიკასთან და ევროპასთან. და არც რუსეთთან არა, კარგი ურთიერთობა, რასაც მუდმივად აბრალებს ლიბერალური ოპოზიცია.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცებად მოვიტყო ის ადამიანები, ვინც პატიმრობა საშინახართ უცხოეთ შემიც ხართ, ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ იმ ადამიანებს, ვისაც რაღაც განსასწრებელი გაქვთ, რა ვიცი, ყოველას ოქს, აი სხვადასხვა თემა მინდა რომ ახლო იყოს, რომ ვისაც აი ზოქს გონია, რომ რაღაცა თავი დაკარგა, ზოგი რაც იყო ისეთი ვეღარ არის რაღაცა და აი როგორ უნდა აღმოვაჩინოთ ჩვენი თავი, როგორ უნდა აღმოვაჩინოთ ის ჩვენში ის ნიჭი, რაც ღმერთმა მოგცა იმისათვის, რომ ჩვენ ვიცხოვროთ და ვიარსებოთ ამ ქვეყნად. დღეს ამისათვის მოწვეული ყავს მამა გიორგი ჩაჩავა, პანტალეიმონის ტაძრის წინამძღვარი, ადამიანი, რომელიც 40 წელზე მეტია მღვდელია და პატრიარქის ერთ-ერთი უპირველესი სტიქაროსანი და რა ვიცით, მასთან ერთად გაზრდილი არის, წარმოიდგინეთ. და დიდ მადლობას მოგახსენებთ მამა მოგზანებს და დაგლოცეთ თუ შეიძლება.
1: ღმერთმა დაგლოცოთ. მე განსაკუთრებით მიხარია, потому что ეს დღეს ჩვენი მაყურებელი არის უკვე ჩვენ აღვიქვავთ როგორც ჩვენ მრევლად, ჩვენ მეგობრებად, ანუ ქრისტეს მიერ ჩვენი ძმები და დები არიან ესენი დღეს და დღეს ჩვენ გვაქვს შეხვედრა ჩვენი ქრისტეს მიერ დებთან და ძმებთან. და ეს ასე უნდა გვესმოდეს და ეს ასეც არის. და ძალიან მიხარია, რომ მე შევძლებ, რომ დღეს კიდე შეიძლება 1-2 რაღაცა ახალი რაღაც აზრი პირად განვითარებაში მოგახსენოთ და თუ ეს თქვენ დაინტერესდებით და შეარაღებაზე აიღებთ, იქნება ძალიან კარგი. და საერთოდ მე მიმაჩნია, რომ როცა ადამიანი მოდის ტელევიზიაში, მე პირადად ძალიან დიდ პასუხისგებლობად მიმაჩნია. რომ თქვენ წარმოიდგინეთ ტელევიზიის მუშაობა, ხო?
0: მაშტო.
1: ესე იგი, რამდენი ჯდება? აი ჩვენი, აი ერთი წუთი ეთერი. იცით რამდენი ჯდება ეს თვითონ ტელევიზიას? ძალიან ძვირი. აი ეს ხოლმე ამის დრო არ არის, ახლა ჩვენ ამის კალკულაცია გვაქვს, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ძალიან ძვირი უჯდება ტელევიზიას ყოველი ერთი წუთი. და ამიტომ, როცა ჩვენ ვარ ტელევიზიაში, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს დრო ძალიან ისეთი სასარგებლოდ ხალხისთვის და არა ისე რომ აი უბრალოდ რაღაც არაფერზე ვილაპარაკოთ. და აქედან გამომდინარე მე ყოველთვის ვფიქრობ, მე თვითონ ჩემ თავზე ვფიქრობ, იცით რა შესაძქმე, არავის არ ეგონოს რომ ჩვენ ახლა რომ ვზივართ ვიღაცას მენტორული ტონით რაღაცას ვასწავლით და რაღაცა ჭკუას ვარიგებთ, არავითარ შემთხვევაში. ანუ მე რაც არ გამომდის, რაც გამომდის. ანუ ასე რომ ვთქვათ, მე ჩემი თავი ეს არის ლაბორატორია, სადაც რაღაცა ექსპერიმენტი ტარდება. და მე აი ეს ექსპერიმენტების შედეგი, ნუ რაღაც დადებითი, რაღაც უარყოფითი მოვდივარ და ვცდილობ რომ მოგიყვეთ, იმიტომ რომ საბოლოოდში მაინც კი ჩვენ ყველანი ვართ ინდივიდუმები, მაგრამ ძალიან ბევრ რაღაცაში ერთნაირები ვართ. და არის მთელი რიგი რაღაც მომენტების, რომელიც ჩვენზე ყველაზე ერთნაირად მოქმედებს. და თუ ჩვენ ამის აი ეს უარყოფითი ზემოქმედებების საწინამდეგო დამცავი რაღაცა მეთოდები უფრო მეტად გვეცოდინება, ჩვენ უფრო მეტად გავიზრდებით.

0: ხდებით. ანუ რა არის იცით? საბოლოო ჯამში პრობლემა რაშია? ადამიანი მოდის ეკლესიაში, მოდის რელიგიაში, თავიდან ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებს ადგავს და მეორე ჩვენ ვატყობთ რომ ჩერდებით განვითარებაში. და ეს არის ყველაზე, აი მე მინდა გითხრათ რომ აი ჩემთან ვინც მოდის ადამიანი და ვინც აზროვნებს მართლა და ვისაც აქ უნარი რომ გაუკეთოს საკუთარ თავს ზუსტი ანალიზი, ყველა მოდის ამ პრობლემით რომ мама გიორგიცით, აი რაღაც ეტაპზე გავჩერდი ზდაში. თავიდან მოვედი, ნუ მე უხსნი რომ ეს პირველი მოსახმერთან ეს არის უძღების შვილის, ასე რომ ვთქვათ, მეთოდი მუშაობს თავიდან, რა თქმა უნდა, ეფექტი, მაგრამ მე უკვე როცა ღმერთი უკვე მიგვათ გარკვეულად გვადრებს საშუალო უკვე ჩვენ თვითონ განვითარდეთ. აი უკვე იწება პრობლემები და ჩვენ როგორ წესი ჩერდებით ამ განვითარებაში.
1: მამაო, რა მაინტერესებს ცით ახ თქვენ კაი რაღაცა ახსენე და უნდა ჩაგეკითხოთ აქ რომ ეს უძღების შვილის პრინციპი საქართველოში ძალიან ცუდად არის აქმული, იმიტომ რომ უძღების შვილი პირველად რომ მოდის გასაგებია, მაგრამ ზოგიერთი ადამიანი ერთ ხუჯერ კარგავს ეკლესიას და მე კიდე ბრუნდება, ანუ ღმერთს. აი ამ შემთხვევაში მამაო ეს როგორ რამდენად არის მისაღები და რამდენად ეს ადამიანის ამ ადამიანის პასუხისგებლობა და ამ ადამიანზე რაღაც სერიოზულის მიბარება შეიძლება მერიდან დობა. იმიტომ აი წარმოიდგინეთ ღმერთს რო ადამიანი იმეც გაოცრუებს, ხო? შენ ხო გვერდიდან უყურებ, ხო? აი წარმოიდგინეთ აი ადამიანი მხდება რომელიც იყო სტიქაროსანი მაგალითად. თან რაღაცა მხდლობა უნდოდა და დღეს საერთოდ ეკლესიასთან კი არა და კვირას წირვაზე არ ყოფილა შეიძლება 5-10 წელი. ну აი ეს არის ტრაგედია არის მე ვფიქრობ მისი ცხოვრების და ძალიან საშინელება მაგრამ აი თან აი ამას როგორ გაუმკლავდეს ადამიანს
0: ну იცით რა არის მე მაშინ მე მგონია ერთხელ ვისაუბრე რომ
1: აი ღმერთი როგორ უყურებს ესეთ ადამიანს
0: პირველ ну ამ შეიძლება მეც უნდა ვიყო ღმერთი რო ზუსტად თქვა რომ ღმერთი როგორ უყურებს მაგრამ მე გეტყვით ისტორიულად პირველ ქრისტიანებშიც კი იყო ეს შემთხვევები და ანუ პირველი აღსარებები როგორ იყო? ვისგან იბარებდნენ პირველ აღსარებას? აი ამ ადამიანებისგან. ანუ ჩვენ ხო ვიცით რომ ძალიან ბევრი ქრისტიანი სანამ დევნა იყო, მოწამეობრივად აღესრულებდნენ და წამებას იტანდნენ იმისთვის რომ ესე იგი უარი არ ეთქვათ ქრისტიანობაზე. მაგრამ გასაგებია ეს ლოგიკურიც არის რომ ყველა არ არის გმირი და ძალიან ბევრი ადამიანი უფრო მეტიც სამწუხაროდ ვიდრე ვინც აი გმირულად აიტანდა მწამებას, ისინი უარს ამბობდნენ დროებით, ანუ ეს ასეთი ის იყო, რომ იმ მომენტში აი მწამების წინ, ესე იგი უკუნაბიც დგავდნენ და დაუშვათ და ხდებოდა რომ ისინი ითხოვნენ რომ
1: პროცენტულად აი რამდენი მაგალითად.
0: Ну, ახლა მე პირადად დათვლილი არ მაქვს, მაგრამ საკმაოდ ცნობილი არის რომ ბევრი ხალხი ვერაიტა ეშინოდა აი ამ იმის რომ ნახავდნენ რა წამება წინ უდგას ესენი უარს ამბობდნენ ქრისტიანობაზე ფორმალურად და მსხვერპსაც შეჭირავდნენ წარმართ ღმერთებს რომ რამენაირად აიცილებიათ იმ მომენტში სხვედრი ადამიანები არიან მე მესმის სხვათა შორის იცით ყოველას არ შეუძლია
1: იყოს
0: ხო არა ყოველას გმირი არ შეუძლია რომ იყოს და აი მე ამას რო იზავდნენ მაგრამ მაინც გულში იყვნენ ქრისტიანები და მე მოდიოდნენ და უნდოდათ რომ მოენანათ ეს და აი ამ დროს ზუსტად ასე ხდებოდა ეპისკოპოსი ღვთლები და ის თემი ის მრევლი ვინც იყვნენ ყველა სწინაშე ისინი აბარებდნენ ახსარებას ყვებოდნენ რა ჩაიდინეს როგორ ჩაიდინეს და მი ვიდეოდა მსჯელობა რა ეპიდემია უნდა დაადონ და შეიძლება თუ არა იმას ისე უკან
1: მიღება
0: ქრისტიანულ ეკლესიაში ქრისტიანობაში. ანუ ეს ჯერ მაშინაც ხდებოდა. ჯერ კიდე აი ეს ლეგენდარული დრო რო ავიღოთ, ხო? მაშინაც კი ხდებოდა ეს ამბები. აქედან გამომდინარე ადამიანის ის სულა არის ამ სამყაროში არის ინდივიდუალური. მაგრამ როგორ წესი ეს ადამიანები ზუსტად იმიტომაც მიდიან. რატო მიდიან? იმიტომ რომ ვერ ხედავენ შედეგს. ანუ როცა ადამიანს არ აქვს ეფექტური სისტემა ზრდის და ეს ვერ იზრდება. ადამიანი არის პრაგმატული არსება. და ის ხედავს რომ მე ვერ გავიზარდე.
1: და
0: ვერ ვიზდები. ესე იგი, აქ რაღაცა ვერ ხდება სწორედ.

0: ანუ და შეიძლება მე აი სხვა ამ ქვეყნიურ პროცესებში უფრო მეტი უპირატესობა მივიღო და ისინი ტოვებენ და მიდიან. და იცით მეორე მხრივ ისიც არის კარგი რაღაცა გულს აი ზუსტად ამაზე უნდა ვილაპარაკო გულწრფელობაზე. სადღაც ეს კარგიც არის. თუ ადამიანმა იგრძნო, კი მას ქონდა საშუალება რომ მე სემინარიაში რო ვსწავლობდი, ხოლმე მე უფეზოსი მესთან ჩემ სულიერ მოძღვართან მსჯელობდი იმ საკითხებზე რომ კარგი იქნება რომ ბერი გამოვიდე. მაგრამ რო მივხვდი რომ ну არ არის ეს ჩემისა, ჩემ შესაძლებლობებს ამჟამად აღემატება, მე უარი ვთქვი ამაზე. და ეს გულწრფელობა რელიგიაში აიხლა ზუსტად ამაზე სუ აი რა кайი დამისვით აიხლა. მე მინდა გითხრათ რომ გულწრფელობა რელიგიაში ეს არის და ღმერთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მე მინდა გითხრათ რომ ადამიანი
1: შეიძლება პირველ ადგილზეა.
0: კი, იმიტომ რომ ადამიანი საერთოდ პირველ რიგში ადამიანი უნდა მეგობრობდეს ჯერ საკუთარ თავთან. მე იმისთვის რომ შევდრო თქვენთან ვიმეგობრო, ჯერ საკუთარ თავთან უნდა ვიმეგობრო, რომ მოახერხო აი ეს პროცესები მოვაწესრიგო ჩემში და როგორც მოწესრიგებული და კორექტული ადამიანი, მე მე შემიძლია რომ ვიმეგობრო თქვენთან. სვანერად მე თუ არ გახდი არაკორექტული და უწესო ადამიანი ვარ, ეს მეგობრობა ვერ შედგება. და აქედან გამომდინარე, ადამიანი უნდა იმეგობროს საკუთარ თავში და პირველ რიგში ჩემ თავში, იცით, ადამიან მე და ჩვენ ყველანი საკუთარ თავში რა უნდა ვნახოთ? ხო არ ვარ გაორებულები? აი რელიგიაში ყველაზე ცუდი არის გაორება. ყველაზე ცუდი არის გაორება. როცა ადამიანი არის გაურებული, ის მიუღებელი არამც თუ საზოგადოებისთვის, არამედ საკუთარ თავისთვის საშიშია. ის საკუთარ თავს ზიანს აყენებს. და რაც
1: და აი გაურებაში ხარ რას გულისხმობ თუ შეიძლება
0: როცა გაურებაში გეტყვით და გასამებაზე ახლა გეტყვით. როცა ადამიანი ერთს ფიქრობს, მეორეს ლაპარაკობს და მესამეს აკეთებს. აი ეს არის გაურება და დღეს პრაქტიკულად ძალიან ცოტა ვისაც შეუძლია რომ იყოს მართლაც თლიანი. ეს ძალიან ძნელია. და მე მინდა გითხრათ რომ ამის შესახებ აი ნახეთ საიდან მოდის. აი ხა ძალიან მოკლედ ფსალმუნში მეფე დავითი ნახეთ. ნახეთ რა მოხდა მეფე დავითთან. ნახე. ესე იგი ნახეთ რა შეობნება ღმერთს. შენ გასინჯე ჩემი გული მომინახულე ღამით გამომცადე ვერაფერი იპოვნე არ განუდგება ჩემი პირი განზრახვასა ჩემსასა. აი შეხედეთ რა მოხდა. ანუ ღმერთმა შეამოწმა დავითი და სად შეამოწმა? არა მაშინ როცა ის იჯდა სასახლეში და იქ აი იმაზე სავარძელზე, მეფის სავარძელზე, იქ სადაც როცა ღებულობს თავის ნაზირ ვიზირებს, არამედ სადინებელში. და ნახეთ რა შეამოწმა ღმერთმა. ის კი არ შეამოწმა, რამდენად სწორი აზრები აქვს მას. იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვართ ცოდვილები. ყველას გვაქვს არასწორი სტარი აზრები,
1: რა თქმა
0: უნდა. მან შეამოწმა შესაბამისობაზე, რასაც ფიქრობს დავითი და რასაც აკეთებს. აი ეს, იმიტომ რომ ადამიანი როცა ერთს ფიქრობს და მეორე ის არის სპიერი, ხო? და აქ და ის დავითი ამბობს, რომ შენ ნახე, რომ ჩემი სიტყვა და საქმე არის ერთი. აი ეს არის მთავარი ღმერთის წინაშე, თორემ გასაგებია დღეს სიგი ჩვენ ვიცით რომ უცოდველი ადამიანი არ არსებობს. ჩვენ ყველანი ვართ ცოდვილები. მაგრამ აქ და იცით აი ესეთი როცა ადამიანი გააგაურებული არის ის ტყუის ლოცვაშიც. ლოცვაში ტყუილებს ლაპარაკობს. ხო? ანუ ადამიანს ესე იგი აწუხებს რომ დღეს მაგას სახში ონკანია გაფუჭებული და იქ კედელი არის დაზიანებული აქ. მაგრამ ლოცვაზე რომ დადგება

0: ხაოს, კეთილი უყაუფალო ნები და შენი და სიონსა და აღაშენო ზღუდენი იერუსალიმისანი.
1: ან ვინმეს არ პატიოდა, შეიძლება კითხულოდე მამაოჩვენოს, რომ შემოგვი.
0: მაგრამ აქ ზღუდენი ჩვენ ვლოცულობ, რომ ღმერთო ზღუდენი იერუსალიმისანი აშენდეს. ამ დროს მე მაწუხებს, რომ მე მაგ დაზიანებული კედელი იმის მაგეთ, რომ გულწერათ უთხრა ღმერთო, მე ის არის. ან და დაუშვათ მე რომ მშვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ ზე გარდამომშვიდობს და რაღაცა მართლა არის შესაბამისობა მე რაც ახლა ამ წუთში მაწუხებს და რაც თხოვ ღმერთისგან და თუ ეს სინამდვილეში ერთმანეთს არ ემთხვევა აი ეს არის უკვე თაღლითობა არის ღმერთის წინაშე თაღლითობა არის ლოცვაში კი გასაგებია ჩვენ უნდა უფრო ამაღლებული რაღაცები გვინდოთ ეს და ღმერთისგან უფრო ამაღლებული რაღაცები ვთხოვოთ, მაგრამ მაშინ ჩვენ უნდა შევესაბამებოდეთ. შიგრიდან მე ამაზე უნდა ვფიქრობდე.
1: ო. იმიტომ ამა მოიქნოამოს, რომ გულიწფელი განმიახლე გამსაჩემსა.
0: ხო.
1: აი мамо, აი ეს ფიქრები მაგალითად როგორ უნდა მართო და თან აი რას ფიქრობიცით, რომ აი ცუდი ფიქრები რომ მოდის ხოლმე мамо. იქ ხო ვერ იქნები ამის შემსრულებელი და ეს გაურება ხო პირიქით ღვაწლია რომ ცუდი ფიქრი მოდის და შენ ამას არასრულებ. აი ღვაწლი რომელი ფიქრია თუ შეიძლება.
0: უნდა ადგედა მაინც უნდა მოახერხო და შესაბამისობაში მოიყვანო შენი ფიქრები და შენი საქმე.
1: იმიტომ რთულია და როგორ?
0: აი როგორ? აი გეტყვით დაუშვათ რა არის? აქ შეიძლება გულწრფელობა. აი მეფე დავითი შეამოწმეს და გაირკვა რომ არ არის ის რასაც აი მეფე არის მაგრამ რასაც ფიქრობს იგივე საკეთებს მისი ფიქრი და საქმე არის ერთი და აი ღმერთს ეს სჭირდება ეს გულწრფელობა სჭირდება ადამიანისგან აი ნახეთ ახლა ეს მე 16 ფსალმუნი წაგიკითხეთ ადგილი მეორე თავი და აი ახლა მოდით ნახეთ კიდე
1: თუნდაც ცუდ საკეთებდე მაგრამ ო
0: კი ბატონო და ნახეთ და ნახეთ ცუდ რო აკეთებ აი ხლა გისით დაუშვათ ადამიანი ცოდვილი არის
1: დია
0: ვის შეუძლია რო იყოს არაცოდვილი
1: არავის
0: და ნახეთ რას ამბობს 31 ფსალმუში დავითი ნეტარას კაცი ვისაც უფალი ცოდვას არ ჩაუთვლის და ვის სულშიც არ არის სიყალბე ანუ ცოდვილები ჩვენ ვართ
1: ყველა
0: მაგრამ ნეტარს არს ადამიანი ვისაც ღმერთმა ეს ანუ ჩვენ ცოდავთ მაგრამ დავითი ამბობს ნახეთ ეს აბსალუს შერად კითხულობთ იმაზე ლოცვის დროსაც კითხულობთ მაგრამ დაფიქრდით აი ხანდისხან აი ეს ფსალმუნიჩი როგორი გაცვეთილი ფსალმუნი არის სულ წაკითხვაში არის
1: ერთ-ერთი ცნობადი
0: ცნობადი და აგერ ის არის დეტარგაც რომელსაც ცოდვილი. ანუ ერთი არის რომ შენ ხარ ცოდვილი, მაგრამ მეორე არის უკვე უფალზე არის, ის ჩაგითვლის ამას ცოდვად, თუ არ ჩაგითვლის. და რა შემთხვევაში არ ჩაგითვლის? ვისაც სულში, ვის სულშიც არ არის სიყალბე. აი თუ შენში არ არის სიყალბე, ღმერთმა შეიძლება მთელი რიგი ცოდვების გაპატიოს. აი სჭირდება ღმერთს, გულწრფელობა სჭირდება. და ჩვენ დღეს იცით რა არის? ჩვენ ვისწავლეთ? აი მოდით ასე ვთქვათ. აი მოდით ავიღოთ ფარისევლები. ღმერთი რო როგორ აკრიტიკებდა ფარისევლებს? და ამ დროს ვინ იყვნენ ფარისევლები? ეს იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მართლა იყვნენ წარმატებული და წარჩინებული ადამიანები.
1: ზედიზედ ყველაფერს ხუთიანზე ასრულებდნენ.
0: ყველაფერს ასრულებდნენ ხუთიანზე.
1: დი ბატონო.
0: და მე გეუბნები
1: გარეგნულად.
0: მე აი რასაც ჩაცმალო, მაგრამ მართლა ძალიან ბევრი რაღაცა ესე იგი ქონდა.
1: ანუ სამაგალითო ხალხი რა მოწესრიგებული.
0: და შეწირული ქონდა. აი მაგას შეიძლება ხა სხვაგან დასულიო დრო გაეტარებია, მაგრამ ის ამ დროს ლოცულობდა, ასრულებდა სხვადასხვა ფეისახებს, ყველაფერს ასრულებდა. რატომ? იმიტომ რომ და ის და ქრისტე ძალიან მაგრად აკრიტიკებდა მათ და ეუბნებოდა რომ ცოდვილები და მეზვერეებიო, თქვენზე წინ ვაი თქვენო ფარისევლებო. იმიტომ რომ ცოდვილები

0: და მეზვერეები თქვენ გაგასწრეს და თქვენზე თქვენს მაგრად შევლენ სასუფეველში. ანუ რა? ანუ რა გამოდიოდა? ესე იგი, აქ რაზე მიდიოდა საუბარი? ანუ ქრისტემ დაინახა, რომ მათში არსებობს ყველაზე დიდი ჩირკი. რატომ? და აუხსნა რატომ? ანუ ეხლა ერთი მხრივ თითქოს ვთქვათ, რომ ეხლა ყველა ადამიანს აქვს თავისი პირადი სივრცე, ხო? თავისი აზრები. აი, ყველაფერში დავშვათ ადამიანი მოწდება, ხო? მისი ქცევა, როგორი ქცევა, რას აკეთებს, მაგრამ აქვს კიდე ერთი პირადი სივრცე, თავისი აზრები. და აი შედის ღმერთი და იქ ამოწმებს, აი ქარის სიყალბე და რას ეუბნება ფარისევლებს, რომ თქვენო ხართ როგორც ჭურჭელი, რომელიც გარე და კედლები არის სუფთა და შიგნით არის სიბინძურე. და იქ არის თქვენში არის იგივე ის აგრესია, იგივე სიძულვილი, იგივე სიძუნწე, სიხარბე. აი ეს ყველაფერი გაქვთ, მაგრამ გარეგნულად თქვენ ისწავლეთ, მაგრამ ეხლა არ ვიფიქროთ, რომ მარტო ეს ფარისევლებს ეხება. ჩვენ ყველანი გარეგნულად ვისწავლეთ. ესე დრეს კოდი ხო არსებობს? უნდა ქცევის კოდი გვაქვს. და ამიტომ როცა ჩვენ საზოგადოებაში მოხდებით, ჩვენ ვიქცევით ისე, როგორც საჭიროა. ჩვენ აი ახლა მე აგზივარ, ხო? და ყველა ჩემი სიტყვა ასე თუ ისე არის მოზომილი, ყველა წინადადება კორექტული და ჩვენ ვზივარ და ძალიან კორექტულად საუბრობთ. მაგრამ აი ეს რამდენად ჩემ გონებაში რაც არის და რასაც მე გარეგნულად ეხლა გელაპარ, თორემ ეხლა ეს ყველაფერი
1: თქვენ თხევა ერთმანეთს.
0: ჩვენ უკვე მიწვევთ მართლმადიდებლობაში, როგორ უნდა ვიყოთ შემოსილები, როგორ უნდა გამოვიდეთ წირვის დროს, როგორ შევიმოსოთ, რა ლოცვები წავიკითხოთ, ქადაგებაში რა ვთქვათ, როგორ ვილაპარაკოთ.
2: უმაღლეს დონეზე.
0: ხო, ეს ყველაფერი უმაღლეს დონეზე გვაქვს აყვანილი, მაგრამ არის ეს შესაბამისობაში მოყვანილი ჩვენ აზრებთან. აი ქრისტე მოვიდა და ამაზე მუშაობდა ზუსტად აი ამ ფარისევლებთან. და ამასთან დაკავშირებით მე მინდა გავიხსენო ძალიან მაგარი ფსიქოლოგიური ფილმი 2018 წელს გამოვიდა, თუ არ ვცდები, მე 2018. აი კოვიდამდე უყურე რა. ჯერ კიდე მაშინ უყურებდი რაღაც და ну მართლაც ეგ ამიტომ ვიცით იმისის რო ნახე, იმიტომ უყურე, საერთოდ არ უყურე, მაგრამ იმისი ტრეილერი რო ნახე, რაზეც არის დამაინტერესებს, იმიტომ რომ სერიოზული და რა ხდება. რაღაცა რამდენიმე მეგობრები, უკვე ცოლფრები არიან ძირითადად და მიდიან სადღაც აგარაკზე.
1: ოჯახებით.
0: და რა ხდება იქ? ну зян რაღაცას მეგობრულად საუბრობენ რაღაც ასე და უცბად ერთ-ერთი მამაკაცის მობილურზე შემოდის მესიჯი. აუ
2: ვიცი ეგ ფილმი. ყველამ ერთმანეთს უთხრათო სიმართლე.
0: ხო, მესიჯი მოდის. და ამან ცოტა შეშფუნდა რაღაცნაირად. და აი ვიღაცამ უთხრა მას რომ რა მოგივიდა რატო? ან არაფერი არ მომივიდა. ცომაცუთ, აბა რა მესიჯიაო, აბა რა არისო? და მე უცბად ერთ-ერთმა გმირმა იმის თქვა რომ მოდით ეხლა აი სანამ ეს დღეები აქ ვართ ამ ვიკენდზე არავინ არ გამორთო ჩვენი მობილურები და ყველა მესიჯი რაც მოვა ხმამაღლა ყველა სტანდარტებით წავიკითხოთ და ყველა ზარი რაც მოვა მაღალ ხმაზე ჩავრთოთ და მოვისმინოთ ეს საუბარი
2: და ინგრევა იქაო.
0: ძალიან ძიმედი დამთავრდა ეს ყველაფერი. ძალიან ძიმედი. იქ ოჯახები დაიგრა, მეგობრობა დაიგრა, იმიტომ რომ ერთმან შესახებ ისეთი რაღაცები გაიგეს, ხო? იმიტომ რომ
2: ამაგარ საკითხს მიადგეთ, მამაო, იმ შიშს, ზუსტად ეგ არის.
0: ხო, სიმართლის შიში.
2: ხო, აი ირგვლივ ყოფები, მამაო, ადამიანებს აიძულებენ სინახტეს, აი ნახტი რო იყო, ხო? აი მაგალითად იმ წამს გინდა რომ სიტყვაზე უთხრა იმ ადამიანს, მაგრამ იცი რომ ვერ გაგიგებს.
0: მოდით ეხლა ბოდიშის მოხდეთ, ეხლა მე ჩემ თავზე ეხლა დიდად არ წმინდა ვისაუბრო, მაგრამ დასტურებეთ ჩემი მრევლი, რომ მე ეხლა საბურთალოდან რომ მომდივარ, ვინ საბურთალოელი არის? ყველა მომყავს შემიძლია ახლა ჩემანქანაში ვიქედა წირვაზე დილით მე დავითნე სტიხაროსანი ყველა რატომღაც დაემთხვა რომ ნუცუბიძელები არიან და მომყავს და კიდე მრევლიც ხანდის ხან და მე უკვე რამდენი წელიწადია მაგ ესე იგი შეყვანილი ეს ტელეფონი მანქანის დინამიკებზე და ყველა ზარი რომელიც ჩემთან მოდის
2: ასვენინე
0: მე ხმამაღლავ

0: არაფერი დასამალი არ იყოს და ყველა ზარზე ესე იგი პასუხობდა ხომ ესე იგი ანუ ღია ეთერი ძველა
1: და აი შექცხვენიათ როდესაც ხო არის რა რაღაცა მომენტი არის მაგალითად ამას როგორ უნდა დაძლიოს მამო იგი იმიტომ
0: აი მე უკვე ეცით რამდენი წელიწადი ასე ვარ და მე მგონი რომ აი ეს ადამიანები ვინც რეგულარულად დადიან ჩემი მანქანით წინ და უკან სახში და იქ მე ისინი დაადასტურებენ რომ მე ყველა ზარზე უკლევლი პასუხობ
1: მამა
0: და ეს ხდება ხმამაღლა მე ისინი მათესვით რას მეუბნებია და მე რასაც პასუხობ.
1: და მამო, აი თუ შეიძლება რომ აი როგორ უნდა
0: გაფრთხილდეს. და ხო ოჯახის წევრები რომ ირეკავენ.
1: დიახ.
0: მაშინაც მაღალ ხმაზე მაგ და ჩვენი ოჯახში რა საუბრები არის, ანუ რაღაცას მეტყვიან, რა თქმა უნდა, მაღალ ხმაზე.
1: და მამო, აი ძირითადად სახში ადამიანის ხო არის, გარეთ ხო არის. როგორ უნდა იყო ყველგან ერთნაირად? ქართული არის, იმიტომ რომ სახში მართლა ნიღაბს იხსნი და ხარ ის რაც ხარ. ახალ გაღვიძებულზე უხასია თუ რაღაც ეხა სამსახურში რომ ეხო დირექტორთან ვერ იქნები უხასია თუ მეტყვის რომ ნუ გაიღი მე რა ეს სამსახური
0: მე როცა გავიღვიძებ რა სულ ერთთან ხასიათზე ვარ
1: ხო მართლა
0: ხო მე არ მჭირდება აი დილი დრო ცუდ ხასიათზე ვარ რომ გავიღვიძებ არა ვიღვიძებ აგერ პირიქით მიხარია რომ
1: გაცენ
0: ხო ნუ ბავშვობაში იმ წუთში ფანჯარაში შევხედავდი თუ მზიანი ამინდი იყო რაღაცა მე ზეზე ვიყავი მიბმული ძალიან ახლა უკვე აზრი აღარ აქვს საქართველოში ისეთი მოხდა უკვე ამიტომ დაკავშირებდ რომ მზე გახდა ჩვენი შუათი სტუმარი ამიტომ უკვე აღარ ვაპარალელებ იმას მაგრამ მაინც ვიღვიძებ კაი ხასიათს და იმ წუთში
1: და მამა ვაი როგორ ისწავლოს მე უფრო რა მაინტერესებს ადამიანის გულწრფელობა ერთია მაგრამ მეორე მიმღებლობა როგორ ის აი ძალიან რთულია ხა ადამიანი რომ მოვა და გეოვნება მე შენი სიკვდილი მინდოდა და აი გაიგე ანუ ხო ხდებით ანუ აი
0: აი ისეთ როგორ არის ჩვენ ვიტანთ ჩვენ გჭირდება გარეგნული სადავშოთ შენი მეზობელი შენ იცი რომ მეზობელს ზულ ხარ
1: ხო ან შურ შენ
0: დილით რო გამოდის რო შეხვდება გიღიმის
1: ხო
0: და შენ ეს გაკმაყოფილებს კი იცი რომ ზულ ხარ მაგრამ გიღიმის მორჩა ანუ დრესკოდი არის აღსრულებული
1: კი
0: და მორჩა, ესე იგი მისაღებია, იმიტომ რომ დღეს საზოგადოება ტყუილისთვის აი და სიმართლის თქმა ეხლა ცოტა უხერხული რაღაცა უნდა მოგიყვეთ აი, მაგრამ ეს ფსიქოლოგიური ის არის. ერთხელ ჯერ კიდე ჩემ ბავშვობაში მაშინ სხვათაშორის მაგა სპორტზე მივდიოდი დილით, შეჯიბრი იყო და ამოვიდნენ ახალგაზრდა სოლკმარი და ერთი 5-6 წლის ბავშვი და დადგნენ და უცბად ბავშვი უბნება. დედიკო, იციო, მამიკო ამაღამ კიდეო, ადგავდა აივნიდან იმაში, ეზოში ფისები ქნავ.
1: ეს თქვენ გესმით.
0: თელ ავტობუსი და თელი ავტობუსი შემოტრიალდა. აივნიდან რო პირდაპირ კიდე ისევ ქნავ. ტყობა დედა სული აკრიტიკებდა მაგაზე და ისევ გააკეთა. და მამიკო შემო ჩაუშვა მის, მაგრამ ის თავიჩქოში მარტო დედასთან იმაში მაგრამ თელ ავტობუსმა გაიგო. და ყველა ესე ყვაყობილო შეხედა იმ ეგაჩერებაზე მამა მისმა ჩავიდა ეგერი ჩამოათრია და მე მგონი იცემებოდა ის ბავშვი ხო მაგრამ რომ მამა როგორ იზაკნა ხო გაყიდა ასე რომ ვთქვა მაგრამ ბავშვა ხო სიმართლე თქვა ბავშვმა თქვა სიმართლე რაც მოხდა იმ ღამეს და მან რაც დაინახა სიმართლე თქვა მაგრამ შეხედა სიმართლე მიუღებელი გახდა მიუღებელი გახდა. და ეს არის რა თქმა უნდა, საზოგადოება ჯერ არ არის მზად ამისთვის, ყველაფრისთვის, სამწუხაროდ. და აი მოდით ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ის კი არა დავანებოთ თავი იმ იმას. პეტრე მოციქული. პეტრე მოციქული, მოციქულთა თავი. ხო გასოთ იაკობის ეპისტოლეში. იქ რა ხდება, რომ პეტრე მოციქული იმაშრება, რა ქვია. პეტრე მოციქულს ცხვენია ერიდება, იმიტომ რომ ჩვენ იცით, რომ თავიდან ყველა ქრისტიანი იყო თან წინა დაცვეთილი იყო. მაგრამ მერე უკვე როცა გასაგები გახდა, რომ წინა დაცვეთ არ არის საჭირო, ხო? ბევრი ქრისტიანი უკვე არ იყო წინა დაცვეთილი, მარტო მონათული იყო. და როცა ესეთი სიტუაცია შეიქმნა, პეტრე მოციქულმა ყველაფერი გააკეთა, რომ მათთან ერთად არ დამჯდარიყო საჭმელად.

0: ამჟამად მიდიოდა სამზარეულოში რაღაც საჭმელს აიღებდა, შეჭამდა და თუ დაჯდებოდა, მაინც დაჯდებოდა იმ ადამიანებთან, რომლებიც გარდა იმისა, რომ მონათულები არიან, წინა დაცვეთილები არიან. და პავლე მოციქულმა პირდაპირ ამხელა პეტრე. შენო, რას როგორ ბედაო? ქრისტიანობაში აღარ არსებობს წინა დაცვეთილია და არის ქრისტეში ვართ ყველანი, ხო? წარმოიდგინე, პეტრე მოციქული და იმ მომენტში ის ბოლომდე მაგას მოერიდა სიმართლე და სიმართლე იყო ის, რომ უკვე всё, აღარ იყო აუცილებელი წინა დაცვეთა, მაგრამ მას შეეშინა. ეს არის პეტრე მოციქული. და რაზე ვსაუბრობ ჩვენ? აგერ მოდით ერთი წამით და აგერ ნახოთ. აგერ ნახეთ. და რაც თავარია, ეხლა ჩვენ როცა ვამბობთ ფარისევლებზე, როცა ვსაუბრობთ, ხო? და აი ის იგავი, რომელიც ქრისტემ თქვა, ხო? მეზვერეზე და ფარისევლებზე, ხო? მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ცით რა არის იქ ამ იგავში? ქრისტე როცა იგავს ამბობდა, ის ყოველთვის რაღაცა სოციალური, რაღაცა საზოგადოებისთვის იყო. და ნახე, როგორი წება. ერთი ასეთ იგავიც უთხრა ზოგიერთს, რომლებსაც სწამდათ მართალნი ვართო და სხვებს კი არარად აქციმაშვებოდნენ, აგდებდნენ. აი, რატომ თქვა მან ეს იგავი? იმიტომ რომ იქ იყო ეს მეზვერეზე და ფარისეველზე თქვა, რომ ზოგიერთს, რომელსაც სწამდათ რომ მართალნი ვართო. ანუ რა არის იცით ადამიანი? ადამიანი არის ბუნებით, ეცეთ რა უყვარს ადამიანს? ჩვენ ყველანი ვართ, რომ ვართ, გვიყვარს, რომ ვართ სუდები, ხო? მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ვიღაცა უფრო ცუდი, რომ იმ ფონზე ჩვენი თავი ვიგრძნოთ კარგებად. აი ეს არის ყველაზე ძიმე შეცდომა ადამიანს, რომ თავ ადამიანი ვიღაცა საკუთარ თავზე ცუდს ნახავს, რომ მერე მიიღოს მისი ისა, რა ქვია, რომ იმის ფონზე ის კარგი არის. ეს ერთმა დირექტორმა რო უთხრა ძველი საბჭოთა ის არის თავის მოადგილისო, წადიოდა ჩვენთან სამსახურში ასეთი, ნახე ისეთი ადამიანი, რომელიც თავისი ცოდნით, გამოცდილებით, უნარჩვევებით შეძლებს რომ მე შემცვალოსო. ხო და წავიდა და მთქო ვიპოვნა ასეთი ადამიანი. ეხლა რა ვქნა? ეხლა სასტრაფოდ გააგდეთ სამსახურიდან.
1: არავის არ მოსწონს.
0: ო, არავის არ მოსწონს ეს. და ამიტომ ყველას მოსწონს, რომ საკუთარ თავზე ისა, დაბალი ადამიანი საკუთარ თავზე უფრო დაბალს პოულობს, რომ იმის ფონზე მაინც ცოტა ისეთი
2: კომფორტულად გრძნობს თავს ეგეთ საზოგადოებაში და სხვადასხვა დღეს ეგეთი პერიოდი არის რა.
0: ხო, და აი ზუსტად ქრისტე ამას გვეუბნება ჩვენ. აი ამაზე გვესაუბრება, რომ მანო იგავი უთხრა, აი სიგა ჩვენ ყველანს გვახსოვს, აი მეზეს და ფარსეს იგავი, მაგრამ ვისთვის თქვა? აი ადამიანების, რომელსაც საკუთარი თავი მართალი გონიათ და სხვებზე დამცირებით უყურებენ. აი და ეხლა ნახეთ რა ხდება. რა არის ვინ არის მართალი ადამიანი?
2: ეს ხათაშოვის ეგ მინდოდა მეკითხა, რომ აი შენი სიმართლე როდის გეკარგება სხვასთან მიმართებაში?
0: ანუ რით მართება ადამიანი ხალხის წინაშე? კი, ჩვენ ყველანი ვამბობთ, რომ კეთილი საქმეებით, სწორი საქმეებით. კი, ეს სწორია. მაგრამ კეთილი საქმეები წმენის გარეშე არაფერი არ არის.
2: ფუჭიო.
0: ნახეთ, აი აქ ახლა ნახეთ,
2: დარწმენა საქმის გარეშეო, ხო?
0: დარწმენა აブラამს ღმერთისა იდა, შერაცხა მას სიმართლეთ. ანუ როგორ წმენა ღმერთის, იმიტომ შერაცხა სიმართლეთ. ანუ ხალხის წინაშე აブラამმა გააკეთა, გამართა როგორ? როცა მას უთხრეს, რომ წადი შენი შვილი ისააკი შეწირე, მან წავიდა და ხალხის დასანახავად დააწვინა იმაზე სამსხვერპლოზე და დანაწია. მაგრამ რით ისაკდა მან, მაგრამ ეს ხალხის წინაშე გამოჩნდა მისი ისა, მაგრამ ღმერთის წინაშე რა გამოჩნდა? მას სწამდა, რომ ან რაღაცა მოხდება, ან თუ მოკლავს იმ ისაკს, ღმერთ იმას გააცოცხლებს. იმიტომ რომ მას ჯეროდა, რომ რაკი ღმერთმა მას უთხრა პირობა, რომ ისააკიდან წამოვა ძალიან დიდი ერი, ძლიერი, მძლავრი და ესეთი გამოჩენილი ერი შეიქმნება, მან აი ამ რწმენით აწია ეს დანა. კი, გარეგნულად იყო საქმე, მაგრამ საქმის უკან იდგა რწმენა.
1: და იმედი, რომ ეს...
0: და ნახეთ, აი, ნახეთ.
1: და თავდადება მომავალ ძალიან მაგარი.
0: მაგრამ ნახეთ და რწმენა აブラამს ღმერთისაი და შერაცხა მას სიმართლეთ. ანუ სიმართლე ის კი არა მისი საქმეები, არამედ მისი რწმენა,
1: მინდობა.
0: ხო, და რწმენა ზუსტად იმაში არის, რომ მას რო ქონდა დიდი რწმენა, იმიტომ ადგა და ამ სიბერეში ძლივს გაჩენილი შვილი წაიყვანა
2: შესაძია.
0: იმიტომ რომ ღმერთმა მას მისცა პირობა, რომ აი ამ ბავშვიდან შეიქმნება და მას დარწმუნებულიყო, მოკლავ გააცოცხლებს ღმერთი. ანუ დარწმუნებული იყო. ამაში არის და აი ეს წმენა, აი ეს იცით გულახდილობა, როცა ადამიანი არაფრის გამო რაღაცას აკეთებს. მე მახსენდება ერთი ასეთი ისტორია ჩემ ახალგაზრდობაში. ჩვენთან ეზოში ორი ბავში იყვნენ. ცოტა ძუნწები იყვნენ ესე. Ну ძუნწები იყვნენ, ხო.
2: გვარი თქვი, мамо. ეხა დიდები იქნებ, მაინტერესებს.
0: ხო და ის არის.
2: აი ძუნწობა რაში გამოიხატება, мамо?
0: აი მომიყვებით. მამებმა მაგაც უყიდეს ველოსიპედები, кай ველოსიპედი. და ისინი გამოვიდნენ ეზოში კატაობენ. და მას ყავთ ამ ხანაგი რომლის ოჯახი არ არის შეძლებული და არ ქონდა არც ველოსიპედი, არაფერი. და რა თქმა უნდა, ამათმა ის არ დაასვეს ისინი. თვითონ კატაობდნენ, მაგრამ აი რო უყურე ეს ბავში ისეთი გულწრფელი და გახარებული დარბოდა მათ უკან,
1: დაყვებოდა
0: და ძალიან უხაროდა, რომ მაგათ მაგის მეგობრებს აქვს ეს ველოსიპედი გულწრფელად. იცოდა, რომ ის ვერ დაჯდება იმ ველოსიპედზე, მაგრამ მაინც უანგარო აი ეს უანგარო სიხარული, აი ეს, აი ეს გვაკლია დღეს საზოგადოება.
2: ეცმინა ხას.
0: ხო, რომ აი იმ ბავშვს უხარო და ისე რომ
2: იმას აქვს.
0: რომ იმის მეგობრებს აქვს. ისინი კატაობდნენ ის საწყალი სირბილით დაძდებდა და აი ესე უხარო და ხტუნაობდა უიმე. რა кай ისინი კატაობდნენ და სულ არ აინტერესებდა რომ შეთავაზებიათ მოდი შენ დაჭიკე. მაგრამ ამას ისე აი რომ ხედავდი, ისეთი ბედნიერი იყო, ისეთი გულწრფელად ბედნიერი იყო, რომ მის ამხანაგებს უყიდნენ ველოსიპედი. მართალია მას ეს არ ერგება, მაგრამ აი ეს გულწრფელობა.
2: როგორ მოვიპოვოთ, мамо? ძალიან ძნელია, რომ შენ ვინც არ უყარხარ, ვისაც ან შენ კონკურენტი წარმატებული იყოს და შენ ამით გაიხარ,
0: ხო?
2: ძალიან ძნელი გახდა.
0: ხო, ხო. მაგრამ ღმერთი ამას ითხოვს. იმიტომ რომ როგორ ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, ღმერთი მოდის და ამოწმებს აი ჩვენ პირად ციხეს სიმაგრეს, რაც არის ჩვენი ფიქრები, ჩვენი აზრები. და მას უნდა რომ აი იქ იყოს შესაბამისობა. ღმერთს არ აქვს ილუზიები, რომ ჩვენ ყველანი გავხდებით უცოდველები. ხო. ჩვენ უამრავი შეცდომები გვაქვს. მაგრამ აი აブラამს ზგნა რომ რწმენა. კი. და აブラამის გვერდში კიდე ეს არის
2: და რაღაცა ერთი კითხვა მინდა კიდე ძალიან ისეთი რომ აი რა საჭიროა მე თუ ღმერთთან გულწრფელი ვარ, მაინცდამაინც ჩემმა მეზობლებმა ვიღაცემ აიცო შეიძლება ვერ დაიტიონ. თუ ესეც მაცხონებს რომ ის ვიღაცა მე ცუდად რომ მოქცე. აი მე მაგალითად ვარ ქურდი. და ვეუბნები ყოველას რომ ღმერთის წინაშე კი გულწრფელი ვარ. მაგრამ ამათაც მეუბნები მე ქურდი ვარ, ცუდი ვარ, ესეთი ვარ. აი ეს შეიძლება ვერ დაიტიოს. მე შეეზიზღო რაღაც. აი რამდენად არის мамаო საჭირო ან ჩემთვის ან იმისთვისაც, мамаო, რომ ეს გავაგებინო. აი რატო ხო არის ვიღაცა ადამიანი თქვენთან მაგალითად ვიღაცას წმინდანი გონია, მაგრამ თქვენ ახსარებაში იცით რა რა ძიმე ტიპიც არის, ხო? მაგრამ თქვენთან გულწრფელია, მაგრამ ვიღა აი ეს რა საჭიროა? მე მაგალითად მამო აი ცოტა მეშინია კიდევაც, იმიტომ რომ ადამიანები ყოველ მეორე ნაბიჯზე მე შეიძლება ეს წინ დაგახვედრონ, ასე ისე რაღაც ბევრი რაღაცა პრობლემა შეიძლება.
0: ხო და ამიტომ მე
2: აი საჭირო არის თუ არა, მამო?
0: საქმე წიმაშია, რომ მასაში ხალხი არ არის მზად გულწრფელობისთვის.
2: ხო.
0: ხო.
2: რატო დაფარა ეს ხო ღმერთმა ეს ჩვევა ჩვენში ჩადო რომ აი რატო დაფარა мама ადამიანი ადრე ხო იყო ახსარება მაგალითად ღია იყო ხო ამბიონზე ამბობ
0: ხო ეს აი
2: ზუსტად აი რატო დაიფარა
0: ვერ დაიფარა იმიტომ რომ იქ უკვე ხალხს გაუჩნდა შიში რომ დაიჯებიან ამის გამო საზოგადოებაში მათ მიმართ უარყოფითი განწყობა შეიქმნება და აი ზუსტად
2: ხო და რამდენად უნდა გვაინტერესებდეს ეს მეთქი მე მაგას ვამბობ
0: რამდენად უნდა გვაინტერესებდეს ნუ ეს უკვე ჩვენ გმირობაზე არის დამოკიდებული აი ჩვენ გმირობაზე აი დაუშვათ მეფე დავითი გაირკვა რომ ის გმირია მას არ ეშინია და ყველაფერს თითქოს მეფე არის ხო მეფე ვალდებულია რომ რაღაცა პოპულარული რაღაცა ნაბიჯები გადადგას ხალხთან მოაწონოს ხო მეფეა პირველი პირი არის და ნუ ასე თუ ისე მეფეს სჭირდება რომ აი ეს რაღაცა ლოსკი რაც არის ი გამოვიდეს და დაანახოს და აჩვენოს რომ აი ყველაფერი რიგზია ყველაფერი მშვენივრად არის მაგრამ როგორც გაირკვა რომ აი ეს კაცი იყო ის კაცი რომელმაც ღმერთმა შეამოწმა საძინებელში და ის ამბობს შენო ნახემეო და მე არ ტყუიო ჩემი აზრიო და საქმეო ერთი არისო
2: ხო
0: მაგრამ საზოგადოება დღეს არ არის მზად აი იგივე საზოგადოება როცა ბავშვზე ხო ყველა როგორ ბავშვმა თქვა და ყველა როგორ უკმაყოფილოდ ასე შეხედა ზოგმა მე მგონი რამდენად მე იქ მივხვდი ზოგმა ბავშვად შეხედა უკმაყოფილოდ რომ რატო ადგა მამას ნუ რა და 5-6 ბავშვი იყო როგორ ამხილა მამამისი ასეთ ამბავში ხო ხო არ არის ზუსტად დღეს საზოგადოება და ეს ზუსტად არის ის რაც ხდებოდა მთელი ძველი აღთქმა როცა წინასწარმეტყველებები გამოდიოდნენ ამხელდნენ ისრაელს ესე იგი ის გამოვიდოდა წინასწარმეტყველი იყოდა შმაილ ისრაელ და თქვენი ღმერთი мама ღმერთი საბაოთი ადონაი გაუწებ თქვენ რომ აი ეს გეშლებათ და ეს არ უნდა გააკეთოთ და ეს ის ისე გამოვარდებოდნენ ებრაელები და ქვებით ჩაქოლავდნენ მას და მათ ეს სჭირდებოდა აი იქ როცა ქრისტე არის სიმონის სახლში მისული და იქ არის ესეთი წარჩინებული საზოგადოება და იქ რომ მოდის მეძავი ხო ეხლა ნახეთ რა ხდება მაგრამ ქრისტეს წინაშე ვინ შეიძლება რომ გამართეს, ხო? და ისინი ყველანი არიან დაჩაგრულები, იმიტომ რომ ყველას თავისი ცოდვები აქვს. მაგრამ მოდის ეს მეძავი და ხდება მათი გადარჩენა. იმიტომ რომ უკვე იმ ფონზე, იმ მეძავის ფონზე, ესენი ყველანი თვლიან საკუთარ თავს რომ ისინი კარგები არიან. იქამდე ისინი იყვნენ, ისინი დაძაბულები იყვნენ.
1: ცუდები
0: იყვნენ, გამოჩნდა მათზე ცუდი. და როგორც კი გამოჩნდა მათზე ცუდი, უკვე ისინი მოეშვნენ, მოდუნდნენ, აჰა, ნახე, აი ცნობილი მეძავიო. აი ჩვენ ნახე როგორები ვართ, მაგრები და კარგები. აი რა შეესაბამება. ამიტომ ეს საზოგადოება სჭირდება, საზოგადოება მიჩეულია, რომ საკუთარი თავის სხვასთან შეადაროს.
2: ისე მომო რეალობაც არის ხა ვიღაცას ვიღაცა ჯობია მაგრამ შე როგორ უნდა დაინახო
0: მაგრამ შენ თუ ჯობი ხარ ეს არაფერს არ ნიშნავს ეს რომ ვიღაცა ვიღაცას ჯობია აი სპორტში ეს დაახლოებით აი როგორც არის რბოლა შენ ხარ დისტანციაზე და ამ მომენტში ვიღაცაზე წინ მოდიხარ
2: ხვალ ვიღაცა იქნება შენზე.
0: ერთი ცნობილი არის ერთი შვეიცარიელი ის არის ციგურებზე მორბენალ ძალიან ის იყო. ნუ გაცილებით უფრო სუსტი იყო. და 4-ეულში გამოდიოდა. ნუ არავითარი შანსი არ ჰქონდა. არავითარი შანსი არ ჰქონდა
2: რომ
0: მე 4 ადგილის წინ გასულიყო. მართა იყო მოყვარული იყო, რასაც ქვია, დილეტანტი იყო. და ერთ-ერთ ვირაჟზე ეს სამი ლიდერი, რომელიც ბევრად უფრო წინ მოდიოდნენ, ერთმანეთს დაეჯახნენ, ყველა დავარდა და ის წყნარად შემოვიდა ზე ფინიჟზე და გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. მისთვის ეს იყო ვერ არჯერობდა. ხო, იმიტომ რომ ეხლა მე თუ ვარ, მე ხო მესმის რომ ჩემი დონე, ჩემი კლასი ბევრად უფრო დაბალ დონეზე არის. ამიტომ შენ როცა ვიღაცა ვიღაცაზე უკეთესია, ეს ჯერ არაფერს არ ნიშნავს.
2: 64 ზეც არ ასიტყვის.
0: ხო, თავარი არის ფინიში. აი ქრისტიანობა და მე ბევრჯერ ამ სტუდიაში მითქვამს, რომ ქრისტიანობა და სპორტი ერთმანეთს გავს იმ იმაში, რომ მნიშვნელობა არ აქვს დისტანციის მანძილზე, ვინ ლიდერობს, ვინ მეორე ადგილზე და ვინ მეათე ადგილზე მოდის. თავარია ფინიშზე ვინ როგორ შემოვა. და ხდება, რომ ვინც მთელი ისა დისტანცია უპირობო ლიდერი იყო და ფავორიტი იყო, წაქცეულა და საერთოდ ვერ გადაულახია ფინიშის ზვარი.
2: პეტრე მოციქული ეგერ სიტყვაზე ის ხო, აი რამხელა ის ქონდათ პოტენციალი სიტყვაზე და პირველი გაყიდა ქრისტე სიტყვაზე, ხო? იუდა მაგალითად, ხო?
0: ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ქრისტეს გვერდში იყვნენ.
2: აბა, ამხელა საერთოდ ვინ წარმოიდგენდა საერთოდ?
0: და საერთოდ თქვენ წარმოიდგინეთ, შენ როცა ქრისტეს გვერდში ხარ. ესე იგი ღმერთის გვერდში ხარ. ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველ წამიერად იქიდან ძალაუნებურად შენზე გადმოდის იმ ხელა მადლი, რომ აი შედარებით ეს შენ რო წახვიდე და ნიაგარას ჩანჩქერის ქვეშ რო დადგე და ყოველ წუთიერად რამდენი კუბომეტრი წყალი რო გადმოვა შენზე, ხო? ნიაგარას ქვეშ რო დადგე, ხო, ჩანჩქერის თავი ჩანჩქერის ქვეშ რო ჩადგე. იქ არჯერ უფრო მეტი მადლი გადმოდიოდა მათზე. ხო და მაგრამ ის არის. ამიტომ ისე ვიმეორებ, რომ ღმერთს არ აქვს მერტბას ყველაფერი იცის. მერტბა იცოდა და ღმერთმა იცოდა რომ გაყიდეს პირდაპირ უთხრა მამალიო ქათამიო სამჯერ სანამ ქათამი იყივლებსო სამჯერ რომ უარ მყოფო მეო. და იცით რატო ვარყო? და ეს ყველაფერი რატო მოხდა? ეს შეცდომა რატო მოვიდა პეტრეს?
2: მისით რომ შეპირდა.
0: ხო, მე ვიზამ. მას რო ეთქვა უფალო, შენი ძალით, შენი დახმარებით მე ამას არ ვიზავ. машин შეიძლება მას გაეძლო ეს ყველაფერი.
2: არა, რო მისით რო შეპირდა, მაგან
0: ხო, რომ ჩემიდე, მე რო ვამბობ, მე აი ამას ვიზავ. რას ვიზავ? ღმერთის ნება ეხლა რო არ იყოს, ჩვენ აი ეს გადაცემა რო დამთავრდება, ამ კარებში ვერ გავალთ ორივენი. ვერ შეძლებ რო გავიდეთ.
2: მე ბატონო. ხო. და ეხლა მე რო თქო გააცნა რო დამთავრდება, უეჭველი გავალ. ხო, ეს ისეთი
0: ვერ გავიდეთ. ღვთის იმით ნებით ხდება ეს ყველაფერი. ამიტომ ჩვენ უნდა შევეცადოთ რომ არ ვიყოთ გაურებულები, ვიყოთ მთლიანი massa. აი, იგივე რომ ავიღოთ კვერცხი, ხო? როცა კვერცხი თოხლო არის, ის რომ დაატრიალო, ის ძალიან მალე ჩერდება და კარგად მოხარშული კვერცხი რომ დაატრიალო, მაგიდაზე ძალიან დიდხანს ტრიალებს. იმიტომ რომ ის massa მთლიანი არის და როცა massa მთლიანი არის, ხო? ის თლი ის რა თქმა უნდა უფრო დიდხანს ტრიალებს და აიგივე უნდა ღმერთს რომ ჩვენ ვიყოთ თლიანი თლიანი თელი. აი წარმოვიდგინოთ როცა ხეს აქვს ფუღურო, ხო? ჩვენ ხვდებით დღეს ხე მალე დაიღუპება.
2: ხო, უკვე
0: შენ რომ მიხვიდე სახლის ყიდვა გინდოდეს და მიხვიდე და დააკაკუნო კედელზე და გაიგო რომ რაღაც ცარიელი ხმები არის, სიცარიელია კედლებში, ხო? შენ იმ სახს არ იყიდი. რომ მიხვდები რომ სიცარიელია კედლებში და ის დაინგრევა ადრე თუ გვიან. აი თლიანი massa როცა არის, აი შეკრული massa, აი ეს არის, აი ეს უნდა ღმერთს რომ ჩვენ, იმიტომ რომ
2: ესეთი ჭირდება.
0: ხო, იმიტომ რომ ღმერთმა იცის რომ კიდე წინ რა გასაცდელები გვაქვს და როგორი ძლიერები უნდა ვიყოთ რომ ამას ყველაფერს გავლოთ. ჩვენ ხო არ ვიცით კიდე წინ რა გველის.
2: ო მართალი ბზანდები მამაო და სამცხარო ჩვენ და მამაო დრო სამცხაროთ ამოიწურა და აუცილებლად დაგიბრუნდებით ხათაშორის ზარებით დაგიბრუნდებით შემდგომ შეგიძლიათ რომ შემოხვიდეთ სარს მივიღებთ აუცილებლად და მართლა ძალიან არა იქ კახეთში ვიყავი და საოცარი ხალხი ხართ არაჩვეულებრივი არის საქართველოს და გაუთხილეთ ერთმანეთს და სხვადასხვა მამო საქართველოს ერთადერთი ის ქვეყანა არის სადაც გულწრფელობა შეიძლება არ გაპატიონ მამო და მაგიტომ არის საწყალი ადამიანი აი აქ მცხოვრება ადამიანს ამხელა შანსი აქვს ცხონების მაგრამ გულწრფელობას და აი ამიტომ მამო თუ შეიძლება შემდეგში ამაზე გითხავთ რომ უნდა გაინტერესებდეს შენზე რა სიტყვის ღმერთი და არა ხალხი აი ჩვენ პირადად ეგ პრობლემა გვაქვს რომ აი მე მაგალითად შეიძლება ღმერთთან დავაშავო იმის გამო რომ ხალხმა ხალხი რა სიტყვის ან ხალხთან არ ვიყო წარუმატებელი და ძირითადად ხალხი აფუჭებს ერთმანეთს რა
0: კი
2: ადამიანები აფუჭებს

0: სოციალური შეკვეთა რაც არის, ანუ ადამიანი ცხოვრობს სოციუმში და სოციუმი რა შეკვეთასაც უკეთებს, ის იმ შეკვეთას ასრულებს და არ ფიქრობს ღმერთზე. მას უნდა რომ სოციუმის წინაშე შეკვეთა რაც არსებობს, ის უნდა შეასრულოს.
1: ართალი ბზანდები და ერთ წამს ვიტყვი უბრალოდ, აი ერთხელ მახსოვს როგორ მახსოვს, იცით მამაო, ერთი ადამიანი მეუნება, ერთმა ადამიანმა მეორესო შეურაცხყოფა მიაყენაო და ამან პასუხი გასცაო და ამან პასუხი რომ გასცაო, მე ონ ბოდიში მოუხადეო და შენ რატომ მიხდიო ბოდიშო და მე რო არ ყოფილიყავ შენ იმას 100 წელი პასუხს არ გავცემდიო, მაგრამ იმანი მოქმედაო, ეს რა სიტყვისო შენი ფიქრი. აი ესეთია ადამიანი, წარმოიდგინეთ, რომ იმას არც უნდა და იმაზე პასუხის გაცემა, მაგრამ мама გიორგი ჩაჩავა რო იდგა იქ, აუ мамаო რასი ფიქრებს და გასცა. წარმოიდგინეთ. ამ დროს мамаომ რო იწოდეს იმა რომ мамаოს პირიქით ეგეთი მოვწონვარ, ხო? ნახეთ мамаო. თქვენ რო ისეთი მოგეწონოთ მე რომ მოვითმე, ხო? მაშინ იმასთან მე ცუც არ ჩავიდე. ესეთი რაღაცა ხშირად ხდება ხოლმე და დაგიბრუნდებით აუცილებლად და აი ერთმანეთზე როგორ უნდა ვიმოქმედოთ პირიქით დადებითად, იმიტომ რომ ადამიანები დარჩნენ მარტო ფაქტიურად. განწირულები რაღაც ამომყვანი არავის არ ყავს, ვინმე თუ დაუცურდა კი არ ამოყვავს ჩვენ და არაფერს კი არ რო არაფერი არ ქნათ, ეგ კი არა, პირიქით ზემოდან კიდე უვლით ხოლმე და აი მოდით ახლა ამის მე შემდგომ мамаოსაც ზარებითაც კითხოთ აბა და გავარკვიოთ კიდე ერთი საათი გვექნება, მადლობა ამ ტელევიზიას იმისთვის რომ ამის საშუალებას გვაძლევს, აუცილებლად დაგიბრუნდებით.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი, ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი: ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენე, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენო სად არისო კორუფციაო? აბა რამე ფაქტი და მე ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმართული მცდელობა სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართაკეთებს.
1: ამ დაგვიანებით ხომ არ აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმაწვეთ ჩავლილია დროში.
0: არაფერი არ წაუღია, იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება. ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობ ამაშიო და რო წაგართმევს წევრებს ცესკოში, რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს, იმიტომ რომ შენი მთავარი ის იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერდ ხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს, ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის. დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესე აქ ბრალი წაყენებული, ეს არის სიმახინჯე. არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს. იქნება ევროპელი სოციალისტები, რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.
2: რა პოზიციებს ვიცვლით ჩვენ? ბრალდებებია, რომ აი ვიყავით თურმე კონსერვატორები და ახლა გავხდით თურმე ლიბერალები. ნუ ეს უბრალოდ სიცრუე და ბოდვა. რა არის კონსერვატიზმი? მე უფრო მირჩევნია სიტყვა ტრადიციონალიზმი. რა არის ეს? თუმცა ეს პატარა განსხვავება აქ არის. კონსერვატიზმი პირველ რიგში ეს არის ღმერთი, ეს არის სამშობლო, ეს არის ეროვნული ცნობიერება, ეროვნული აზროვნების წესი. ეს არის ენა. ეს არის დღევანდელობაში, დღევანდელ მოცემულობაში კიდე რომ კაცი კაცია და ქალი ქალია, სქესი, მაგრამ მარტო ამით კი არ შემოიფარგლებ. კონსერვატიზმი, მით უმეტეს თანამედროვე კონსერვატიზმი, აუცილებლად ეფუძნება ფუნდამენტალურ რამეს, კანონს, კანონის უზენაესობას და რაც თავარია კანონის წინაშე რომ ყველა თანასწორნი და თანაბარნი ვართ. ამას კონსტიტუციონალიზმი ქვია და გარდა ამისა კონსერვატიზმი თანამედროვე ეფუძნება ხელისუფლების ძალაუფლებისა და უფლებამოსილებების შეზღუდვას გონივრულ ფარგლებში. ანუ კონსერვატიზმი თანამედროვე თავის თავად გამორიცხავს ფეოდალურ მონათფლობელურ წყობას, სადაც არანაირი გონივრული შეზღუდვას, ეხლა შეზღუდულია ამ ხელისუფლების კობახის უფლებამოსილებების შეზღუდულია, ვისაც უნდა იმას იჭერს, უნდა ღებულობს კანონს და ტროტუარ. არ ეს არის სწორედ, რომ არ შეიძლება მიიღო კანონი ტროტუარზე დაჭერის გამო ან დასმენების შესახებ, ან ცრუბეზღოვების შესახებ. ამის კატეგორიული წინააღმდეგია კონსერვატიზმი თავისი ბუნებით დღევანდელი. აი ამაშია საქმე, გონივრულ ფარგლებში უნდა იყოს ხელისუფლების უფლებამოსილებები და ძალაუფლება შეზღუდული. როგორაა შეზღუდული? თუ კაცი დასმენების კანონით გიჭერს, კანონს იღებს დაბეზღებაზე, მე ვიღაცას აწერინებს დაბეზღების წერილს და გიჭერს, სადაა შეზღუდვა? სათხედავთ თქვენ კონსტიტუციას დღეს? პირველი პირი, ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პირი დღეს ივანიშვილია, მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ეს არის კანონის უზენაესობა, გახდეს პრემიერ-მინისტრი. არ არის პრობლემა, გახდეს. ყველაზე გავლენიანია იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ამაშია საქმე, რომ ეს არის კონსერვატიზმი და ამისთვის ვიბრძვით. სათხედავ შენ აქ, რომ ჩვენ შევიცვალეთ პოზიცია, ან როდის ვილაპარაკეთ. უბრალოდ ამას ვინც ამბობს, იმათ არც ლიბერალიზმი ესმით. ვერ არიან გარკვეულები რა არის ლიბერალიზმი და ვერ არიან გარკვეულები რა არის კონსერვატიზმი და საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა თანაკვეთა ეკონომიკა იქნება თუ პოლიტიკა ყველგან არსებობს, მაგრამ გონივრული მიდგომებია საჭირო.
0: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ეხა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
3: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და 82 ხმით მხარი დაუჭირა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებას. კანონპროექტით უქმდება მოქმედი მრავალსაფეხურიანი სისტემა, 40,000 ლარიანი ზღვარი და შესაბამისი განაკვეთები, დადგინდება ერთიანი 100,000 ლარის ოდენობის შემოსავლების ზღვარი, რომლის ფარგლებშიც ფიზიკური პირი სრულად თავისუფლდება ქონების გადასახადისგან. აღნიშნული ცვლილება ვრცელდება იმ ქონების გადასახადზე, რომლის დეკლარირება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად 2026 წელს უნდა განხორციელდეს.
1: დღემდე 1000 ლარი თუ ქონდა წლის განმავლობაში ოჯახს შემოსავალი დარიცხულზეა საუბარი, ის განთავისუფლებული იყო ქონების გადასახადისგან. 40-დან 100,000-მდე იხდიდა ქონების გადასახადს 0.05-დან 0.2-მდე, რამდენსაც დაადგენდა ადგილობრივი თვითმართველობა. მა რო ისინი იყვნენ განთავისუფლებული და ესავითეს 100,000. ყოველ წელიწადს 10%-ით მატულობს საჯარო სექტორში ხელფასები, ეს რო ერთმანეთს დავამატოთ 61%.
0: შედეგების დამტკიცების პროცესი 2026 წლის ივლისში დაიწყო, თუმცა 17 ივლისს უნგრეთმა დაბლოკა უკრაინის შესახებ გადაწყვეტილება, თუმცა მოლდოვისთვის მესამე კლასტერების სკრინინგის შედეგების დამტკიცებას დათანხმდა. ევროკავშირის სახელმწიფოების უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა ვარიანტს, რომელიც მოლაპარაკებების პროცესში უკრაინისა და მოლდოვას გამოყოფას ითვალისწინებდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, ევროპა რუსეთის წინააღმდეგ ომს აწარმოებს. მისი თქმით, ამასთან დაკავშირებით არანაირი ეჭვი არ არსებობს. ის, რომ ეს არის ომი, რომელსაც ევროპა ჩვენს წინააღმდეგ აწარმოებს, ამაში ეჭვი არ მეტყველებს. ლავროვმა უპასუხა, რომ რუსეთი ანადგურებს იმ დრონებსა და რაკეტებს, რომლებსაც დიდი ბრიტანეთი და კონტინენტური ევროპის ქვეყნები უკრაინას აწუდიან.

0: ხორებაში რო არის ამ მომენტს გამოიყენებ, ხორებისთვის მარგალიტი დაგიყრია მაგალითად და ხშირად ხდება კი არა და ყოველთვის ცდილობს ბოროტი, რომ შენი გულწრფელობა გამოიყენოს მერე სათავისოდ შეიძლება ბოროტულად და ადამიანი იკეტება. мамо თუ შეიძლება мамо ბოროტი ამას ცდილობს მაგრამ შე როგორ უნდა გაუძლო და მოუკუ ამას იმიტომ რომ ის ისხო სიამაყეა მაგალითად მე რო ფიქრობ რომ ეხა мама გიორგის რო უთხრა სიტყვაზე რომ ეს ტელეფონი სიტყვაზე გამიტყდა ხო ის თუდად შემოხედავს რაღაც რაღაცა და აი მიდიხარ სხვაგან და ვერეუნები ესეთი მომენტი არის და ძირითადი პრობლემა ეს არის мамо ადამიანის გულწრფელობა
1: მიმდინარეობს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში აი მე ჩემ მყავდა ერთი ორი მრევლი ისეთი რომლებიც ჩემთან აბარებდნენ ახსარებას ორი წლის განმავლობაში უკვე დადიოდნენ და მერე მოვიდნენ და თქვენს რომ აი ხლა ჩვენ მზად ვარ რომ გულწრფელად ჩავაბაროთ ახსარება.
0: რაღაც ეს გიმალა.
1: ხო, იქამდე ვერ გეუბნებოდით. ხო. ანუ აქ რა არის იცით ეს გულწრფელობა და თანადგომა არის იცით როგორ არის აქ თანადგომა არ არის. მე რომ თქვენ რომ გეცოდინებათ, აი ხლა რომ აი ცეთ როგორ არის ღმერთის პატიება ისეთია რომ აი როგორც აი იქ შეიძლება ადამიანმა შეარჩიოს უფრო კორექტული ფრაზები. აი შეიძლება რაღაცა იყოს კრიტიკა, მაგრამ კრიტიკაც იყოს და კრიტიკა იყოს. შეიძლება ადამიანმა ადგეს და რაღაცები გინებით გითხრას, ხო? და შეიძლება თქვას რომ იცით აი სხვათა შორის აი უცხოელებს აქვთ ეს ტაქტიკა იცით როგორ აქვთ აი დაახლოებით ადამიანის რა ვიღაცის რაღაცის გაკრიტიკება უნდა ისინი როგორ იწებენ აი იმ ადამიანსობლებენ უიმე შენ ისეთი მაგარი ადამიანი ხარ შენ იმდენი წარმატებები გაქვს და ჩვენ ხედავთ როგორ შენ იზრდები კიდე უფრო ისახარ და როგორი კეთილი ხარ და კარგი ხარ მაგრამ აი ესეთი რაღაცა მაინც და მაინც არ იყოს სასურველი რომ ასე გააკეთო და იქნებ აი ეს შეწყვეტო და არ გააკეთო. რო თან შე ოხერო შე გაფუჭებულო გათახსირებულო შე
0: ზემოთ რო დაიჭერთავს მან აღარ მიიღო.
1: არა უბრალოდ შენ აი ეს მე ბევრჯერ მინახე როცა აი რაღაცა კამაჩი ისინი ერთმანეთთან აი ესე საუბრობენ და იქ რა თქმა უნდა ბევრად უფრო მეტი საშუალება არის. ამიტომ მაშინ შენ შეგიძლია წნარად აზარია.
0: დიახ, კი, დიახ თქვენს შეგიძლია. დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით.
2: აი.
0: დიახ, გისმენთ.
1: უნდა შორს წავიდეს.
2: გამარჯობა.
1: დინამიკა.
0: გამარჯობა, ცოტა რომ შორს დადგეთ ტელევიზორით და
2: დიახ. გამარჯობა, ხმამა, გიორგი.
0: დიახ.
2: ჩაჩალო.
0: დიახ.
2: მე მაქვს გულწრფელობა და ცოტა განსხვავებული აზრი და შეიძლება ვთქვა.
0: დიახ, დიახ, თქვი.
1: რა თქმა უნდა.
2: ეხლა მე რომ ექიმმა ჩემი დიაგნოზი მიცხრა. რა თქმა უნდა, გულწრფელი იყო, მაგრამ ფორმა სხვა გააჩნია, ისე უხეშად და უტაქტოდ მითხრა, რომ ერთი კვირა ვიწექში და საწოლიდა ვერ გადმოვდიოდი და მე იმას ვამბობ, რომ რა თქმა უნდა, სიმართლე უნდა უთხრას, მაგრამ ტაქტის შეარჩიოს, ეხლა ის ბავშვი თქვენ რომ თქვით, რომ პატარა იყო, იმ პატარა ბავშვს მოეთხოვება ტაქტი, ის იყო მამამისი და უნდა დაენდო. უამრავ ხალხი შეარჩინა და ეხლა ბრძენს მიუყვანეს ბავშვი და რამდენი შაო და თვეებისაო და უკვე დაგვიანებულიაო და ბავშვი პატარაობიდან უნდა მიაჩვიონ დიპლომატიას, ვის რა უთხრას. ეხლა მამამისი არ დაინდო, ხო შეარჩინა და გულწრფელობას აუცილებლად სჭირდება დიპლომატია.
0: მადლობა.
1: ჩვენ ზუსტად ამ წუთას ვისაუბრეთ ზუსტად ამაზე, რომ აი ეს კრიტიკა უნდა იყოს თან იცით როგორ იმ ადამიანმა უნდა დაინახოს, რომ შენ ამას აკეთებ სიყვარულით, არა იმისთვის, რომ არა ნიშნის მოგებით, არამედ შენ გინდა, რომ ეს სიტუაცია გამოსწორდეს გულწრფელად. შენ იმის გამო აკეთებ ამას და არა იმიტომ, რომ ვიღაცას ახლა შეურაცხყოფა მიაყენო, შენი თავ ვიღაცაზე მაღლა დააყენო. უბრალოდ შენ განიცი, რომ რაღაცა საქმე ფუჭდება და ეს საქმე რო არ გაფუჭდეს, მოდი აი აქ რაღაცა გამოვასწოროთ რაღაცები. და არავითარ შემთხვევაში უხეშობა თქვენ სწორედ დანდებით, სხვათა შორის აი
0: ჩვენთან
1: აი ეს ამარტო არა საერთოდ საქართველოში ძალიან ისე არის, ეს შეიძლება ძალიან უძდელურად უხეშად დაგელაპარაკონ ეს ისა მე მახსოვს ეს

0: ეს მთელი იცით როგორ არის. ჩვენ ეს საბჭოთა კავშირის აი ეს მანკიერი მომენტები დღეს გვაქვს საბჭოთა კავშირში. საერთოდ აი ყველაზე უზდელური მომსახურება მაღაზიებში, თავხედობა და შეურაცხყოფა ეს იყო იმაში. საბჭოთა მაღაზიებში, აი რიგებში, როცა გამყიდველი წიოდა, ყვიროდა, ლანძღავდა მყიდველებს, მე ერთხელ მახსოვს ლენინგრადში ვდგევარ, გასინი დვორში ვარ. ჩვენ ქონდა ფირსაკრავი და იმას გაუბუჭდა ნემსი და ნემსი საყიდათ. მაშინ აი ეს ვინილის პლასტინკები ქონდა და ძალიან კარგი კლასიკური მუსიკა. ხო და ნუ რიგში ვდგევარ და წინ და იქ საერთო ის არის, რა ქვია, რიგი არის და იქ ვიღაცა ქალმა, ჩემთი ქალი დგას, ცოტა ასაკოვანი ქალი და ეუბნება გამყიდველსო, если можно, говорит, покажите мне вот вот это платье. Да рагаца ламази каба исакна. Там გამყიდველმა რა უთხრა? Какое время тебе платье? Тебе уже давно говорит белые тапки покупать надо.
1: Ха, ну и
0: всё. Русечи როცა მიწვალოს მარხავენ, თეთრ ტაპოჩკებს აცმევენ. Вот кали кითხულობსო, ეს მაჩვენეო და тебе уже давно белые тапки покупать им გასაუბრებ. ხო? Ну а это ეს იყო ახლა მე ეს ერთი მაგალითი მოვიყვანე, რომ უძდელობა ეს არის მე 99 წელს როცა პირველად სოფლო ეკლესიათა საბჭოზე წავედით ასამბლეაში შვეიცარიაში, ხო? ბაზელში ვიყავით. კი, გასაგებია, მაშინ ჩვენ ვიყავით ძალიან ძიმე სიტუაციაში ქვეყანაში. ყველაფერი იყო დეფიციტი. ნასკებიდან დაწყებული, კვილის პასტი დამთავრებული, მაგრამ შვეიცარიაში ის უხვე კი არ გამოოცა. პირველ რიგში გამოოცა აი ეს ზდილობა და ის მოთმინება, რომლითაც კი გამყიდველები იმ დროს აი საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ადამიანისთვის ეს ზდილობა იყო უცხო და სხვათა ჩემთან იყო ერთი ადამიანი იყო იმიდან იყო ის ლენინგრადიდან იყო და იქ საერთოდ ძალიან უძდელი გამყიდველები იყვნენ ისე და იქ ყოველ იმაზე დანკეშო ბიტეშო დანკეშო ბიტეშო რაღაცას გიჩვენებდნენ სულ მადლობა გეთაღვა ისე და ბოლოს ერთხელ გამოვედით მაღაზიიდან და ესეუბნებობს всё дангешу да битешу хотя бы выругали бы один раз как следует
1: მოგენათ
0: რა მოენათ აი იმას რომ არის აქნეს და
1: ზარი არის კიდე ეს თუ შეიძლება
2: გისმენთ
0: გისმუნდა გავიდნენ დინამიკიდან
2: შორს დინამიკთან ეთყობა ახლოს არის გისმენთ
0: აი შეცადეთ ცოტა ტელევიზორიდან შორს დადგეთ. როცა აი ვინც რეკავს შეეცადეთ, იმიტომ რომ ორმაგი კავშირი იქნება და ცუდია და თქვენი ის ტელეფონი და ტელევიზორის დინამიკი ახლოს არ უნდა იყოს ერთმანეთთან, რომ თქვენი ხმა ნორმალურად.
1: მამა, ისე ხანახა ხდება ხოლმე, რომ აი ადამიანი ეხ ძან, აი ზარი არის კიდე თუ შეიძლება. გისმენთ?
3: აო, ისე.
1: გისმენთ?
3: ალო?
1: გისმენთ?
3: ალო, мама გიორგი. რა მინდა გითხოთ?
1: მოგესალმებით.
3: რამდენად არის ქართველის ფსიქოტიპი ზად იმისთვის, რომ ექიმებმა პირდაპირ მიახალონ, რომ შენ გაქვს მეოთხე სტადია კიბო. ხო, ხდებით რატომ გეუბნებით? ქართველები ცოტა რაღაცა პატარობიდან სხვანაირია.
1: მიღებლობაზე ამბობს, რომ როგორ დიახ.
3: აი თქვენ მიხვდებით
1: ახლა. დიახ, მადლობა, დიახ. მადლობა, აი მიღებლობა რამდენად არის ჩვენ?
3: ორია ეს.
0: აა მე გეტყვი თქვენ, იცით, არსებობენ სხვადასხვა ინდივიდუმები. არის ვიღაცა, რომ ეს ძლიერად ხდება. და აგძელებს ბრძოლას. მისთვის ეს არის მიზეზი, რომ კიდე უფრო მეტად იბრძოლოს. არის ადამიანი, რომელიც ამის გამო შეიძლება მთლიანად დაინგრეს და კიდე უფრო მალე აღსრულდეს ეს ყველაფერი. ამიტომ მე ვთვლი, რომ, მაგრამ ეს ჩემი აზრი არის, მე არამის არ მინდა მოვახვიო ეს აზრი. ამისთვის ექიმმა უნდა კონსულტაცია გაიაროს ახლო ნათესავთან იმ ადამიანის და გაიგოს იმ ადამიანის ფსიქოტიპი და იქიდან ისაქნას რომ რისთვის არის ის ადამიანი მზად. შეიძლება ნახევრად სიმართლე თქვან, რომ აი პირველი სტადია არის ან მეორე სტადია არის. მე პირადად როცა ასეთ ადამიანებთან მოვდივარ, მიწევს ხშირად შეხვედრა, მათი ზიარება, პარაგრესის ჩატარება, ზეთის შვიდჯერ ზეთის ხება მათი, მე არასდროს არ ვამახვილებ ყურადღებას, მე ვამბობ, რომ აი გავიგე, რომ თქვენ ავანტყოფობთ და ჩვენ ვართ აქ იმისთვის, რომ ერთად ვებრძოლოთ იმ დაავადებას. ხო. და ამიტომ ესე იგი ისე ვამბობ, ადამიანები ძალიან განსხვავებულები არიან, განსხვავებული ფსიქოტიპი არსებობს და ამიტომ მე ვთვლი, ნუ როგორც წესი ვიღაცა ახლავს ხო ნათესავი ახლობელი, რომ მერე ჩუმად იმ ადამიანთან გაიარო კონსულტაცია, გაიგონ რისთვის არის ის ადამიანი მზად და აი ის ინფორმაცია გასცენ. მაგრამ იცით, უცხოეთში ახლა რამდენად ვიცი არის ასეთი ტენდენცია და ასეთი ტრენდი, რომ უნდა პირდაპირ უთხრან მას, რომ მან უნდა სიმართლე იცოდეს.
1: მაგრამ
0: ისე ვამბობ, რომ მე ბოლომდე ამას არ ვეთანხმები. ამ შემთხვევაში ადამიანს უნდა დაუტოვო ბრძოლის უნარი, იმიტომ რომ არავინ არ ვიცით, შეიძლება აი ამ მდგომარეობიდან ადამიანი გამოვიდეს
1: და პირიქით ამის ცოდვით უარეს გაუარესდეს.
0: გაუარესდეს.
1: მე ვიციო, პირველი სტადია ჰქონდა და კიბო და ნერვულობისგან მეოთხეში გადაუვარდა.
0: ხო და აქ საჭიროა ძალიან სიფრთხილე ამ შემთხვევაში.
1: მაგრამ ძირითადად არადარდეს მამა ჩვენ ექიმებს. სადა?
0: იცით, მე მინდა გითხრათ, ექიმი შეუშევადოთ პროფესიით გავს გამდამღველ.
1: აი გამნაღვა.
0: ხო, მესანგრე, როცა მოდის ნახვთან, ხო? როგორ ფრთხილად უნდა იმოქმედოს. აი ასევე უნდა ვიყოთ ჩვენ. უნდა ვიყოთ გულწრფელები, მაგრამ ამავე დროს საოცრად კორექტულები და საოცრად სწორი სიტყვები უნდა შევარჩიოთ ამ დროს.
1: ყველაზე არ მომბობ მამო, მაგრამ აი ძირითადად ძალიან ბევრს ხატებით აქვს ის არა ქვია ოთახი მოწყობილი რაღაცა და შეხვალ და ადამიანებს დაღლებივით ექცევიან მამაო და ადამიანები არიან ფული საჭრელი მასალა. დედას აი რა იცით რამდენი? ყველაზე არ მომბობ, მე არ მომბობ ინტელიგენტი და ისეთ ექიმებზე, მაგრამ მისთვისაც პროფესია მართლა ძვირფასია. და ეს ცუდი არის მამო, ეხა აი მაგალითად მეუნებოდნენ, აი რამოდენიმე ხა კლინიკას არ დავასახელი, მაგრამ ბავშვებს რომელსაც სიმსიმე ჭირდათ, დიღომში არის ეს ამოთყოფო, მიდიან და პირდაპირ ახლიან, შენშვის ორი კვირა დარჩა, შენშვის ერთი წელი დარჩა სიცოცხლე. ესეთი საუბრებიც როგორ შეიძლება მშობელს დაიმას, ხო? აი თუ შეიძლება მამო, აი რისით ხმა შეიძლება პირდაპირ, აი რა პროფესიის მაგალითად, ხა ოროსანსაც უნდა აი ზარი არის ეთერში. ეხა აი ვი რომელ პროფესიაში ესე თქვენ მინდა რომ თქვათ მამო, რომ შეიძლება უთხრა ადამიანს, როცა სიტყვაზე რაღაცა არ გამოდის. გისმენთ?
3: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
3: ბატონო გიორგი, უღმესი მადლობა თქვენ. თქვენს მოწვეულს უღმებს. თქვენს ფრენებს, თქვენს მაყურებელს.
1: დიდი მადლობა.
3: ობიექტივს. და ეს უფათა ერთი თხოვნა მაქვს. რომ აღარ იყოს მოშორდი ტელევიზორს, დაუციე ტელევიზორს, გამორთე ტელევიზორი. ამა დაგახდა. ამდენი თავი შემოდის და იმის დაგამო რომ არიციან თუ როგორ შემოვიდნენ პირდაპირ ეთერში, რომ უნდა დაუწიო ტელევიზორს. შინა თითიშება და მიუმართა ხელისუფლებას. ხალხი მონდომილია სიმართლეს ის ამ ეთერში და არის ის ნაპეჭარი საიდანაც სასიკეთო ალიონ დაინტოს. მიეხმაროთ მატერიალურად და დაუჭიროთ თანი, რომ აღარ იყოს ესეთი მიმართვები, დაუწიე ტელევიზორს და ასე
1: შემდეგ. ეს თვითონ მე მგონი ალგორითმი თქვენ გესმით, ხო?
3: უმრავლესი მადლობა.
1: დიდი მადლობა. ეს
3: მოწეულ ფუნებს ყველას დიდი ყურადღებით უსმენ და დიდი სიამოვნებით.
1: უღრმესი მადლობა, მართლა დიდი მადლობა მამა გიორგი ჩაჩავასო, ძალიან დიდი ცოდნა აქვს, ხა მე ფიზიკურად ვერ გავწუდები იმას, რაც мама გიორგის ეხა ტვინში უდევს და მაგიტომ შედარებით ზედაპირულად ვცდილობ, რომ ბევრი ხანი ვალაპარაკო ხოლმე, მაგრამ აი მადლობა მართლა, რომ ესე მობძანდები და ესე გვიხალისებ ცხოვრებას და ძალიან დიდ იმას გვაძლევს, სტიმულს мамაო და ცოდნას, რაც ყველაზე მთავარი. დიახ, და ისე мамაო ის ეს არა ხელისუფლების ბრალი, ეს თლათ არ არის, ხო?
0: ანუ არა, ეს უბრალოდ ნახეთ, ეს არის ფიზიკური კანონი.
1: დიახ.
0: როცა აი ეს მიკროფონი და დინამიკი როცა ერთმანეთთან ახლოს არის, ხდება აი ასეთი, აი რუსულად ვიცი, обратная связь.
1: უკუ
0: ის არის და ეს მრავლდება, ჩვენი ხმა გადის დინამიკში, ეს დინამიკიდან მოდის ისა და ის არის გამრავლება ხდება ამ ხმის.
1: ეხო, ეხო
0: სავით იქნება და ამიტომ ეს ჯერჯერობით არც ერთი ტექნიკა არ არის ისეთი, რომელიც
4: ამან ეს დაძლია ეს პრობლემა.
0: უნდა ან უნდა დავწიოთ ხმა, ან ცოტა შორს დავდგეთ ტელევიზორისგან, რომ მიკროფონი არ უყურებდეს დინამიკს, ტელევიზორის დინამიკს, რომ ორმაგის არ შეიძლება.
4: ძალიან დიდი მადლობა ესეთი გულშემატკივრობისთვის თქვენ და.
0: მაგრამ

0: დიახ, აი მამაო, რა ვის შეუძლია რომ უთხას იცით რატო, აი ბევრი ფეხბურთელი მაგალითად რომელიც წარმატებული ამბობდა რომ აი ბავშვობაში მე ტრენერმა მითხრა რომ შენგან არ დადგება წადი, მაგრამ დადგა. აი რაღაც მომენტში შეიძლება პიში რომ მიახლი ადამიანისთვის სტიმულიც იყოს.
1: აი ის არის. ენშტეინი გააგდეს სკოლიდან უთხრეს რომ საერთო დებილი არის. ენშტეინი მშობლებს ასე უთხრეს. ხო. და საერთოდ მაგი ვერც ისწავლის და სკოლასაც ვერ დაამთავრებს. და ბევრი არის ასეთი შემთხვევები არის რომ და ჩარლი ჩაპლინი საერთოდ დედამისი იცი ეს არის მე მინდა გითხრათ აი ასეთი მისი მეექვსე თუ მეხუთე კლასში ვიღავ მისი ბიოგრაფია წავიკითხე იცით აი თვითონ შეფასება შემფასებლები აი აქ შეიძლება ვლაპარაკობთ რომ აი ვიღაცა ვიღაცას აფასებს ხო აი რამდენად მე მზათა ვარ მე ყოველთვის როგორც აკადემიაში ვასწავლიდი ყოველთვის ყველაზე მეტად მიჭირდა გამოცდებზე აი ნიშნის დაწერა. ესე იგი ძალიან დიდი შინაგანი ჭმუნვა მქონდა რომ ხوار მეშლება, ხო არასწორად არ ვაფასებ და შეფასება იმას აქ რა ქვია იმაში არის რევიზორში ჩათ ა სუძი кто და ვინ არიანო აი ვინც მსაჯულები ვინ არიან ხო ვინ არის მზადრო გაგსაჯოს ჩვენ აი მე მინდა გითხრათ ეს ნამდვილი ისტორია არის აი მე მეექვსე კლასში ვიყავი როცა წავიკითხე იმისი რა ქვია ჩარლი ჩაპლინის ავტობიოგრაფია და მან წერს რომ იგი როცა უკვე აი წვერვალზე იყო თავისი პოპულარობის და ისეთი ცნობილი იყო რომ იქ ამერიკაში შედგა კონკურსი

0: ჩარლი ჩაპლინი და მეექვსე ადგილი მივიღე მხოლოდ, ხო? Ну, მთელი ჟური იყო ძალიან დიდ იმაში. შერცხვად და ის არის. კონფუზი იყო ძალიან სერიოზული. ამიტომ აქ შეფასება ეს არის ყველაფერი, არის ერთადერთი ჩვენი შეფასებელი და საჯული არის ღმერთი. იმიტომ რომ ღმერთმა იცის ყველა გარემო, ყველა დეტალი, რატო შეიქმნა ეს მდგომარეობა, აი ამ მდგომარეობამდე როგორ მივედი მე? რა იყო ამის უკან? იმიტომ იყო რომ ღმერთმა ისაქნა ჯერ პირველად აი ეს მეძავი ქალი განთავისუფლა, რომელიც მოიყვანეს მას და უთხრეს რომ ეს ქალი დავიჭირეთ მეძაობის დროს, არა მრუშობის დროს და უნდა ჩავქოლოთ, ხო? და ქრისტემ თქვა, ვინც უცოდველია პირველმა ესროლოს ქვა. ძალიან მაგარი სიტყვები, ეს არის გენიალური სიტყვები, რომელიც ჩვენი სიცოცხლის მემი არის, ასე რომ ვთქვა, ჩვენ შეგვიძლია ყოველთვის ვთქვა, აი ვინც არის უცოდველი, იმან პირველმა ქვა ისროლოს. ყველანი ცოდვილები ვართ. ეწეღან პირველი საათი რო ზუსტად გითხარი, რომ ღმერთს არ აქვს იმის ილუზია, რომ ჩვენ ვართ ვიღაც არის უცოდველი. არ არსებობს ესეთი ადამიანი. ღმერთ ერთადერთი ისაა იმის პრეტენზია, რომ ჩვენ ვიყოთ გულწრფელები მასთან.
1: დიახ. სარი არის მამა.
0: კი ბატონო.
1: დიახ, გისმენთ.
2: ალო, გამარჯობა. საღამოშვიდობისა.
1: მოგესალმებით.
2: კვირას რა დღე იყო? ჯვეს არიგებდნენ სამებაში.
1: ჯვართამაღლება, დიახ.
0: დიახ, ჯვართამაღლება იყო.
2: და კიდე მეორე შეკითხვა მაქვს. ანაფორა რას ნიშნავს?
1: რა?
0: ანაფორა რას ნიშნავს?
2: ანაფორა.
0: ანაფორა ეს არის ღვთლის
1: მადლობა.
0: შესამოსელი.
1: ომოფორა.
0: ანაფორა, ანაფორა ეს არის ომოფორის სვარი. ანაფორა ეს არის აი ღვთელსაცვია კაბა, აი ახლა მე რაც მაცვია მე თქვენთან ვარ კაბით, მაგრამ იმაზე ზემოდან კიდე არსებობს ანაფორა, რომელსაც აქვს ცოტა ასეთი განეერი სახელურები. და აი როცა ანაფორაც გაცვიეს, შენ უკვე ხარ სრულ შესამოსელში, როგორც ხვდელი. ხო.
1: დიახ. და მამო, რა კითხვა მინდა, იცით რომ აი მოდი ესე ვთქვათ, მამო, ეს შურიანი ადამიანები, ან ვითომ ძალიან პირში მთქმელი ადამიანები, ხო იცი, ბოროტები რო არიან და რა ვქნა მე პირში თქმა მიყვარს და ძალიან ცუდად რო ელაპარაკებიან ადამიანებს და ამცირებენ, აკნინებენ და ასე შემდეგ და ნაკლზეც მიუთითებენ. აი ეს ადამიანები, ვინც ჩვენს ირგვლივ ძალიან ბევრი იქნება ესეთი, როგორ გამოვიყენოთ მათი ეს ჩვენი დაშხამვა ჩვენ და სასიკეთოთ? აი მაგალითად ვიღაცას უგეუნება, აი შენ რომ მანქანა ყავს სუდია, შენ რომ სიტყვაზე კაბაგაცვი არ მომწონს, იქ უგემონოხ, აი ყოსუ გაკრიტიკებს, აი შურს რა, ოღონდ ესე შურსო ვერ გეტყვის, მაგრამ შენი არაფერი არ მოწონს. ესენ ჩვენ სასიკეთოთ, მაგრამ ხო ყოფილან ისეთი ადამიანები, ვინც სასიკეთოთ იყენებს, ხო ამას, ხო?
0: ნუ მე მაგ უკვე ამისგან აცრილი ვარ და ჩემზე პირადად არ მოქმედებს, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი არის, ვინც ეს მოქმედებს.
1: ყველაზე მოქმედებს ქალებზე იმას დიდი
0: ხედი. აი ეს როცა ეს ხოიდება, ხო? იმაში YouTube-ზე და იქ ერთი ძალიან ისეთი არაკორექტული კომენტარიც დავიკითხე.
1: აკ ჩვენ გადაცე არ ვიცოდი, დიახ.
0: ხო, ჩემ შესახებ, ხო. დიახ, მაგრამ ჩემზე საერთოდ არ იმოქმედა, იმიტომ რომ მე ვარ აცრილი ამისგან. მე რე გეტყვით, ახლა არ ვიცი, მე რე გეტყვით თქვენ პირადად. ხო და მაგრამ ჩვენ იცით რა შეესაბამება, ჩვენ უნდა შევეცადოთ რომ ისე ვიმეორებ რომ აი ეს როცა ასეთი ტიპის ადამიანი ხდება, ხო? ჩვენ უნდა გამოვამჟღავნოთ იცით როგორ რამდენად წიფე ქრისტიანები ვართ. ხო. აი რამდენად წიფე ქრისტიანები ვართ და რამდენად ჩვენ შეგვიძლია აი ასეთ რაღაცებზე უფრო მაღლა დავდგეთ. ხო. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა მოციქულებს ისინი რომ წავიდნენ საქადაგებლად, ახლა იქ ხო, იქ რაც წერია, გინდათ საქმე მოციქულთაში, გინდათ პისტოლეებში, გინდათ სახარებაში, ეს არის მეათასე დიმისა, რაც იქ მოხდა, ხო? იქ ხო არისო ვიღაცა მემატიანი, რომელიც აფიქსირებდა ყველა მოვლენას. და მე მინდა სრულად დარწმუნებით გითხრა, რომ მოციქულება, იცით, რამდენი შეურაცხყოფა იქ მიიღეს, რამდენი მუქარა.
1: იქო გაჩერებული იყო, ნახამდე არ მოვიდოდა.
0: ის როცა იგი რაღაცა წენა და გაბრაზება მათ შეროშა და მიატოვნეთ ყო და ნახე მე წვალობ და ასეთ ძვირფას სიტყვას

0: მაშრები ხომ და ესენი ასეთ ასეთი უმადურობით პასუხობენ, მაგრამ ისინი აგძელებდნენ ამას. ჩვენ უნდა დავიმახსოვროთ, რომ მე
1: ვარ. ეხა თქვენ რო არ მოსულიყავით გადაცემაში.
0: ხო,
1: რო რაღაც კომენტარია, რაღაც არ მოგვიყვება.
0: ხო, არა, მე ვარ ღმერთის წინაშე პასუხისგებელი. მე ვარ პასუხისგებელი ღმერთის წინაშე და ამიტომ მე უნდა მაინც გავაკეთო სწორედ. მე მაინც სწორედ უნდა ვიცხოვრო. იმიტომ რომ სხვისი ცოდვებითო სასუფეველში ვერ შეხვალ. აი ხო წარმოვიდგინოთ, აი მე გავგიჟდი. აი გავგიჟდი მე და დავიწყე ძალიან ძიმე რაღაცების ჩადენა და ნუ დავუშვათ ბანკიც გავძარცე იარაღით ხელში. და თქვენ აი ესე მე მიყურებ და იფიქრე, აჰა, мама გიორგი თვამდენი რაღაც იკადრა, რატო არ შეიძლება მე რაღაცები ვიკადრო. და მე თქვენ როცა გარდაიცვლები, წარდგებით ღმერთის წინაშე, ანგელოზის წინაშე და შეგეკითხებიან, რომ ეს რატო ჩაიდინე? შენ რო თქვა, აი ცერ, აი ჩემი მოძღვარი мама გიორგი ასეთი რაღაცები ჩაიდით, მე ჩემთავს პატარა რაღაც უფლებები მივეც.
1: ეს არ გაგამართლებს.
0: არავითარ შემთხვევაში ეს არ გაგამართლებს. ესე იგი, სხვათაშორის მე ყოველთვის ვამბობ და კიდე ერთხელ გავიმეორებ. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რელიგიის მთავარი ესენი სვეტები, რაზეც დგას ჩვენი რელიგია და ქრისტიანობაში ქრისტემ მოგვიტანა ჩვენ სიყვარული და პერსონალური პასუხისგებლობა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ჩემ პასუხისგებლობას ვერავის ვერ გადავაბარებ. მე ჩემი გასაკეთებელი მე უნდა გავაკეთო. აი ეს არის, იმიტომაც ვარ ამ დედამიწაზე და იმიტომ ეს გუგულის სინდრომი, ხო? ხო იცით, მე არ მოყოლილი მაგრო გუგული თავის კვერცხზე არის და წავა და როცა კვერცხის დადების მომენტი დგება, წავა ნახავ სადმე, სადაც პატარა ფრინველს აქვს კვერცხები დადებული და გაპრინდა სათმელის მოსაძებნად, წავა და მის ბუდეში დადებს კვერცხს. გუგული აზრდის თავის იმებს ბარტყებს საერთოდ და არც კვერცხზე არის. პირდაპირ წავა დადებს იქ და ის არის. მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც უნდათ რომ გუგულებივით იყონ, მაგრამ არ გამოვა. ღმერთის წინაშე ყველას გვაქვს პერსონალური პასუხისგებლობა და რისთვისაც გვაქვს, რისთვისაც მოведით აქ. რაც გვაქვს გასაკეთებელი, ეს ჩვენ არაგცნება. ჯობია გავაკეთოთ ლამაზად, კარგად, ვიდრე ძალით გავაკეთოთ.
1: мама თავინა რომ დაიწყო ეს 18 წლის წირა ეს გადაცემები რე კომენტარზე გამახსენდა რამდენი ბოროტი ადამიანი იყო რომ რეებს არ წერდა იცით мамо აი თითოეულ პატრიარქის შექებაზე და იმაზე ისეთებს მიწერდენ და აი ხა ჩემზე რომ მაგას ემოქმედა ხო ნუ რაღაცნაირად იმოქმედა და სადაშურის უწმინდესმა მითხრა რა ავედი და მეთქი ესე თქო და ხო იჯექიო შენთვისო სახშიო არ გამოჩი რომ გაქებენო ხო მოგწონს ხო მეთქი და მაშინო ესეც უნდა დაიტიო და შენო როგორც აი პაბლიკ პერსონო რო გამოხედიო ხარო ხო ეს უნდა აიტანო შენო ეს რო შენო ამხელა ტვირთი რო გაქვსო და მე ვთქარი აღარ შემილია მეთქი ხო იცით როგორი ის იყო რომ
0: პატრიარქის ხოდი რამეს მე მოსესავით ვთქარი რომ მოსე ღმერთო აღარ შემიძლიაო და ეს პასუხისგებლობა მომხსენიო მე ეს ერი არ დავბადეო, არა, სუ საჭმელს სიტყვენ, საჭმელს ჩემგან რაღაცა, მეც ადეკი და შენ მოუარე.
1: და ნახეთ мама რა მომივიდა მე. მე რო ეს იქ მე რასაც ფიქრობდი პირადად რომ მოდი რა შევწყვიტავ ხა გიჟი ხო არ ვარი ხა ვიღაცა უძდელები გამოდიოდნენ და იმაშებოდნენ რა ქვია და ენას იფხანდნენ ვიღაც საცოდავებ ნახეთ мама აქ რა მოხდა მე რო ეს 18 წლის წინ ამას ემოქმედა ნუ იმოქმედა მაგრამ მე რო შემეწყვიტა ის გადაცემები мама აკაკი мама ანტონი мама ვახტანგი ამათი ისტორია შევქმენი სულ მე ვინც გარდაცვლილები არიან ყველასი 10-20 საათი мама თეიმურაძის იმისი თვითონ უწმინდეს ყოველას ის აქ ითქვა და მათი ეს ისა ფირი შენახულია ეს არ იქნებოდა წარმოიდგინეთ აი мамаო რა მოხდებოდა ანუ ბოროც რა უნდოდა მე ამით გავაგზელე და მე მივხვდი მე ეს თურმე რა მისია მეკისრა ანუ мамаო ეგეთები აი ზარი არის ეთერში და თუ შეიძლება мамаო აი ამასაც მე რაღაცა თქვა დიახ გისმენთ
2: გამარჯობათ
1: გაგიმარჯობთ
2: დიდი მადლობა ამ ფენი გადაწერეთ და мама გიორგი დაგლოცეთ დაგლოცეთ იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი პიროვნება ვდადები
1: და
2: დიდი სიმპათიით არის საქართველოს თქვენს მიმართ
1: დიახ
2: და ეხლა არის ალავერდობის

0: ვერა.
1: Yeah.
0: და მინდა რომ ალავერდეს ძალა და მადლი ფარავდეს თქვენ საქართველოს.
1: აი მარტო თქვენ აი ხალხის გამოღირს ამ გადაცემების წაყვანა და მამა გიორგის ნარი მოძღვრების
0: მო. გენაცვალე ესვა მე მან ის არის აი იოსებ ნონეშვილის სიტყვები უხდება ზუსტად თქვენს სიტყვებს გადაცემას. ეცადნენ და ვერ გამხატეთ ბოროტი, ბოროტი. ეცადნენ და ვერ გამხატეთ ხატეთ ფრიდი. წუთით სოფელს, სოფელს, კაცა ჩერჩერ, ჩერჩერ, ბოლომდე, თურმე ესეთ გმერდეთ გმირობა დიდი.
1: დიდი უღრმესი მადლობა თქვენ ამის რემალაც რევილ მომადგა და მამო მადლობა თქვენ აი თქვენ ხართ დიდი ისტორია საქართველოს და მადლობა დიდი რა
2: დიდი აი კუგეზე ის არის ჩემ
1: არა ის რომ ეხა პატრიარქს მამო თქვენ რაც დაიბადეთ ერთად მოდიხართ 50 წელი პატრიარქი
2: არა 50 არა მაგრამ
1: აი 50 წელი პატრიარქი იყო და 40 თითქმის 40 წელზე მეტი თქვენ მის გვერდით იყავით წარმოიდგინეთ
2: 79
1: ამხელა წიგნი გაქვთ ჯერ ამხელა მეხსიერება გაქვთ
2: მე მინდა გითხრათ რომ ქართული ანდაზა არის ძალიან კარგი.
1: ვინც აშუშაოს თავს
2: აშუშაოს. 1000-ად დაფასდაო, კაცობაო, 10000-ად ზდილობაო. ეხლა აი წეღან თქვენ რომ ბძანეთ რომ თქვენ შეურაცხყოფას გაკენდებდნენ რაღაცისა. მე რა მინდა გითხრათ, იცით? აი კორექტული ადამიანი თუ ხარ? აი დავშოთ მე ვარ კორექტული ადამიანი. და ვიცი რაღაცა თქვენთვის არის ძვირფასი. ნიშნულობა არ აქვს მე მომწონს არ მომწონს მე თუ კორექტული ადამიანი ვარ მე ის აუგათ არ უნდა მოვსვენ დაუშვათ თქვენ ყავთ კატა სახში
1: არა მე პატრიარქზე მქონდა
2: იქ ხო დავანებოთ პატარა პატრიარქზე საუბარი საერთოდ ზედმეტია ხო დავანებოთ აი თქვენ ყავთ კატა სახში და ცნობილი რომ თქვენ კატა ყავთ და გიყვართ ის კატა აი ვიღაც ადამიანი რომ გამოვიდეს და დაიწყოს შეურაცხყოფად მოხსენება ამ თქვენი კატის ხო ის უკვე უძდელი არის მას არესმის რა არის ნამდვილი ძდილობა აი ზო
1: კორექტულია
2: ხო 1000-ად დაფასდა კაცობა და 10000-ად ძდილობა აი ეს არის მთავარი ჩვენ უნდა გვესმოდეს და ჩვენ უნდა შევეცადოთ რომ ვიყოთ სესენტიურები ერთმანეთის მიმართ და ის რა თქვენთვის არის ძვირფასი არ უნდა შევეხოთ ცუდა
1: ნი ბატონო ეს არის.
2: ხო, და ამიტომ პატერახზე ზედმეტია ლაპარაკი პაპატერახზე, აი თუ მე ვარ კორექტული ადამიანი, კატა რო ყავს, შენ კატას შეურაცხყოფას არ მივაყენებ, ხო?
1: ართალია.
2: აი ამაშია საქმე. ამიტომ აქ ძალიან ბევრია დამოკიდებული, იცით, ადამიანის აღზრდაზე, ზდილობაზე. როცა შენ სხვის სიკეთე გიხარია, როცა შენ უანგაროთ აი წეღან რომ მოგიყევით იმ ბავშვზე, ხო? გაჭირვებულ ბავშვზე, რომელსაც თავისი აი მეგობრების სიკეთე უხარო და გულწრფელდა, ისეთი ბედნიერიყო, რომ მე მგონი იმ ბავშვებზე უფრო ბედნიერი ეს იყო. აი ეს არის, აი ეს არის ყველაზე ძლიერი და ძვირფასი. და აი ეს კარგია, რომ ჩვენში იყოს, როცა ჩვენ და მე პირადად ასე ვცხოვრობ, იცით? აი ჩემი ძალა მე მიმაჩნია თქვენ რამდენად უფრო ძლიერი ხართ უფრო ამით მეც ძლიერი ვარ თქვენი სიძლიერით მე ვარ ძლიერი სიტყვაზე ვთქვა რაც უფრო თქვენ გეკნებათ უფრო მაგარი სტუდია ხო მე ის კი უნდა შემშურდეს პირიქით უნდა მიხაროდეს რომ ჩვენ გვაქვს უფრო უკეთესი სტუდია ხო ძალიან კარგი ესე იგი ყველაფერი გვიხარია ჩვენ და ასე თუ არ არის, აი იმიტომ არის რომ ჩვენ გვიჭირს დღეს სოფლიოში. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პატარა ერი. და თუ ჩვენ ერთმანეთის სიკეთით არ ვიქნებით ბედნიერები და ძლიერები და ერთმანეთთან გვერდზე დგომ არ იქნება და იცით როგორ ჩვენ აი მე ახლა უბრალოდ ჩემთავს მიცემ უფლებას ეს არ არის რელიგიური
1: თემა,
2: მაგრამ უნდა გავიხსენო აი ახლა მე მახს როგორც ჩვენ მე გავარკვიეთ ახლა ბოლდროს რომ მე და დედა თქვენი კოლეგები ვიყავით ფრენბურთელები და მე მახსენდება სხვათაშორის მე ეს ავდექი და ერთ-ერთ შეთათფილის საღდელობის შეკრებაზე 90-იან წლებში პატრიარქს პირდაპირ უთხარი მე თქვი თქვენო წმინდესობა მე თქვი მე ისე გული მტკივა რომ დღეს ჩვენ
1: სპორტული სულის
2: კვეთა ის ისეთი გუნდი არა ვართ მე დღეს ვერ ვცნობ, რომ ისეთ გუნჩი ვარ, რა გუნჩი ვიყავი მაშინიკ, როცა აი ესენი ტონოს ნაკრებში როცა ვიყავი. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ იქ ერთმანეთის თანადგომა ქონდა და როცა ადამიანი დაუშვათ რაღაცა, ნუ ძალიან მაგარი ტოპკა დაარტყეს და ვერ მიიღო ფლად სულთან ბურთი და ბურთი სადღაც იქით შორს გაფრინდა. უკვე მეორე მოთამაშემ გარბოდა
1: გამოსასწორებლად.
2: გამოსასწორებლად გადახტებოდა ტრიბუნებზე, იმტრეოდა იმისთვის, რომ ის ბურთი გადაერჩინა. ის კი არ დადგებოდა, არ დაუწებდა ჩხუბს მასთან, რომ შენ შტერო რატო ცუდად მიიღე ბურთი რაღაცა. წამში რომ დაინახავდა, რომ ბურთი ცუდი ტრაექტორიით მიდის, გავარდებოდა იქ სადღაც, ხო, რაღაცა ფარები იდგა რაღაცისა და იმ ფარებზე გადაიჩეხებოდა, გადაიმტრეოდა იმისთვის, რომ ერთი ბურთის გადასარჩენად. მზად ვიყავით, რომ ტრავმა მიგვეღო. ტრავმაზე მივდიოდი, სერიოზულ ტრავმაზე, რომ ერთი ბურთი გადაგვერჩინა. რითვის საქართველოს პირველობა, ხო არისო ის საბჭოთა კავშირის პირველობა ან სოფლიო პირველობა? აი საქართველოს პირველობის დროს მზად ვიყავით. აი სად არის ეს? სად დავკარგეთ? გავიზარდეთ და სად, აი ჩემში სად დაიკარგა? მე ამას ვეძებ. და გული მткиვა. რომ მაშინ ვიყავი გულწრფელი და მზად ვიყავი გუნდისთვის, თავი შემეტირა და ტრავმა მიმეღო.
1: დღეს ეს აღარ არის.
2: ხო, დღეს ეს აღარ არის. აღარ არის.
1: მაგრამ ეგ კი არის, ადრე ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანური ჩვევები დღეს გმირობათ ითვლება.
2: ხო, ხო. აი და ადრე ეს ბუნებრივი იყო და თამაშის დროს ერთი 30 ჯერ შეიძლება მოგვიწევდა აი ასეთი რამის გაკეთება.
1: აი ვიდეო რგოს უყურე, პური მოუტეხა ვიღაც. გმირია უწერი, რა არის ეს? ხო ადამიანურია, კაცურშია პური რომ მოუტეხო, აი რა არის? მაგრამ არა გმირია. ანუ რა სადავიდა გმირობის ის წარმოიდგინეთ ადამიანი როგორ გაცივდა რა ითვლება დღეს გმირობა.
2: ხო, აი ეს არის, ეს არის ეს რეალობა და ჩვენ უნდა რა თქმა უნდა ცადოთ რომ სულ არ დავკარგოთ ყველაფერი. იმიტომ რომ ქრისტემ ხო თქვა ჩემი მეორედ მოსვლის დროს ამ დედამიწაზე წმენას აღმოაჩენო საერთოდ. აი ეს არის. აი ეს არის და ამიტომ შევეცადოთ რომ არ აი ეს კარგი რაღაცები რაც ქონდა არ გავანიაოთ. არ გავანიაოთ, იმიტომ რომ აი ამ კარგზე დგას ეს ყველაფერი, აი ამ მომენტებზე დგას.
1: და თუ შეიძლება მომკითხოთ ბოდიშით რა. აი რო თუ ქონია საქართველოს ან სოფლიოში რაღაც ეპოქა თუ ყოფილა, რომ აი კარგი სუფთა დაიბადა ადამიანი და მე გარკვეული წლების მე უფრო სუფთა იყვნენ ადამიანები. აი საქართველოსში მაგალითად, აი თქვენ ხო ამბობთ, ეხა თქვენ რასაც ამბობთ, ხო ის ბავშვებო გულწრფელა სიყვარული იყო, მაგრამ ასაკში უფრო ცუდი გახდა ადამიანი. ხო, ნუ ბევრი შეიცვალა და პირიქ ჩურმა, ბოღმა, ბოროტებმა მიმატა. აი თუ ყოფილა ისეთი მომენტი, რომ აი თუ შეიძლება.
2: რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ეკლესიაში ჩვენ ვიცნობ ადამიანებს, რომლებიც წარსულში კრიმინალები იყვნენ, მაგრამ მე მოვიდნენ და გახდეს პატიოსანი ხალხი. ანუ ეს
1: მოსე შავი და რამდენიც.
2: ხო, რამდენიც გინდა ასეთი ადამიანი.
1: საქართველოს თუ ყოფილა.
2: კი, საქართველოსი, აბა უამრავ ადამიანს ვიცნობ ასეთ ადამიანს, რომელიც გამოსორდა, მიხვდა, მოინანია და დღეს სხვა იმით ფასეულობებით ცხოვრობს. იმიტომ რომ იცით ადამიანის მნიშვნელობა ხანდისხანი ის ისეთ წრეში იყო, ისეთ საზოგადოებაში იყო, რომ არასწორი ფასეულობებით აღიზარდა და მას ეგონა, რომ აი ეს არის ცხოვრება, ხო? ადამიანი რასაც ხედავს, ჩვენ იცით როგორ ავად, აი ბატი, კვატი, ხან კვატები განსაკუთრებით რა ხდება, იცით? აი ეს კვატები რატომ მისდევენ დედას?
1: არის
2: კვატი, რომ გაი გამოიჩეკება კვერცხისგან, ის შეხედავს და დაინახავს დედის ფეხებს და იმას რაღაცა იმა ფოტოსურათივით ტვინში გაუშვებს და მერე სადაც აი ეს დედა კვატი მიდის, ის მიყვება მის ფეხებს.
1: კაი და
2: ხო, იმიტომ რომ ესე იგი დააფიქსირა, რომ აი ეს არის
1: სწორი,
2: რასაც რაზეც უნდა მე სწორდებოდე და რასაც უნდა მიყვებოდე. რაღაცნაირად რა ვდგეთ აი კვატის დედის კვატს, ესე იგი ფეხებზე რაღაცა ჩამოვაცვათ, რაღაცა ფორმა შეუცვალოთ, ეს პატარა ისინი კვატები დაიბნევიან. იმიტომ რომ ამათ აი ესეთი თი ფოტოგრაფიული იმით, აი ფოტოსურათივით გადაიღეს დედამისის ფეხები და აი ამ ფეხებს მიყვებიან.
1: მიმართულება.
2: ხო, პირველი რაც დაინახეს. ამიტომ ადამიანი როცა მოდის ამ ქვეყნად, ხო, პირველი ფასეულობები, რასაც მასში ჩადებ, ხო, ის იმი ცხოვრობს. თუ კაი ფასეულობები ჩავდეთ, კაია რო შეინარჩუნოს, თუ არასწორი ფასეულობებია, რა თქმა უნდა, კარგია რო მოხდეს მისი შენაცვლება და შეიცვლოს.
1: ბევრი ვერ ხდება мама, რო არასწორ ფასეულობებზე დგას. იგივე ძალიან ბევრი ჩემ ბავშვებში ყოფილა რაღაც. აი, როგორ უნდა მიხვდეს, რო ცდება. აი, რამდენიც, ეხა ის ვინც გაბოროტებულია мама, ის ვერ ხდება мама.
2: იცით, უფლის ძალა, უფლის ხელი.
1: დიახ.
2: რო მიაწובה მას. ეს უფლის ხელი, ხო? ის ყველაფერს მიხვდება. ისე ვიობნები რა, ჩვენთვის ესეთი ცენტრალური მაგალითი არის. ა სავლე. სავლე ვინ იყო? გავიმ ჩემთავს მიცემ უფლებას და გავიმეორებ. მან ისწავლობდა და დაამთავრა რაბინების სკოლა. ანუ ის უნდა მას გარანტირებულად ჰქონდა რომ ეს უნდა გამხდარიყო რაბინი. ანუ ებრაელი ღდელი და შეიძლება მე ღდელთავარიც გაზრდილიყო. და ის ვინ იყო? მას კატეგორიულად ზულდა ქრისტიანები. და ის
1: დევნიდა.
2: და დევნიდა და ფანების ჯგუფში იყო. აი დღეს ხვარიან საფეხბურთო ფანები, რომლებიც თავის საყვარელ გუნდს სხვადასხვა ქვეყნო აქვს საშუალება და მიყვებიან სხვადასხვა ქვეყნებში, რომ იქ დაესწრონ მათ თამაში.
1: ეგრე და ეგრე.
2: აი ასე იყო პავლე, სავლე მაშინ. ის იყო ფანი იმ ადამიანების, ვინც ქრისტიანებს აწამებდა. და ამ შემთხვევაში რა იყო, გზაზე რა მოხდა? მან გაიგო, რომ სადღაც დაიჭირეს ქრისტიანები და ეგ უნდა ისინი აწამონ. და ის როგორც ფანი რაღაც ჯგუფთან ერთად
1: სიამოვნებდა.
2: ხო, მიდიოდა იქ, რომ დასრებულიყო. აი როგორც ფეხბურთის ფანებს სიამოვნთავენტი გუნდის თამაში, აი ასე მიდიოდა, რომ ენახა როგორ უნდა აწამონ ქრისტიანები. და თქვენ ნახეთ რა ბუმბერაზი გახდა პავლე. მართლმადლობაში ცნობილი არის, რომ ძარცველები მივიდნენ ერთი მონასტრის გასაძარცავად.
1: აი მოსე შავის.
2: ხო, მე თაურმა უთხრა, თქვენ წადითო და მე აკვირჩევიო და ასეთი უამრავი ასეთი შე.
1: იგივე ავაზაკი, мама, ხო ამბობე რომ ღთიშობელი დაინდო, შეხვდა შუალეთშიო იყო ეგეთი ის არის რა.
2: Ну, ეგ უკვე. დიახ, მაგრამ იქ რაც ჯვარზე მოხდა, ხო, ის რეალურად ვიცით და საერთოდ ეს აპოკრიფები, ეს ისეთი ცოტა საშიში რაღაცა, იმიტომ რომ ჩვენ რო დაუჯეროთ ერთ აპოკრიფს, მე კიდე სხვა
1: მე ყველას უნდა, ხო.
2: ყველას უნდა და თქვენ იცით რომ
1: არა გასათვალისწინებელიც არის,
2: მაგრამ იმიტომ რომ არსებობს კიდე აპოკრიფები თომას სახარება თითქოს და ასე შემდეგ და ბევრი აპოკრიფი არსებობს და ამიტომ
1: მე რომელი აპოკრიფი მომწოს იცით мама, ო მაცხოვარსო ერთ-ერთიო იმან გაარტყა ხელიო, ვინც უსინათლო იყო და თვალი რო აუხილაო და ანუ ჩვენზე არის იმდენად რომ აი ჩვენ რო დაგვბა და ამდენიმ და ჩვენი ცოდვებით რომ მაცხოვარს ხეს ურტყავს. აი უფრო გადატანით იმნიშნელობი ძალიან.
2: ამ დედამიწაზე ეს მე არ მიკვირს.
1: იმიტომ
2: რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში შენ იჯებ იმ ადამიანებისგან, ვინც აღზარდე, ვინც ფეხზე დააყენე და იქიდან შეიძლება მიიღო.
1: მიიღო სილა აუცილებლად თან 90.
2: ეს ძალიან ცნობილი ამბავი არის, მაგრამ
1: როინანო მერე და დაკარგო ის მადლი რაც გააკეთე. мамо ძალიან დიდი მადლობა რაც უმეტეს ადამიანებს ძალიან ბევრ ასაკოვან ადამიანს ალბათ ხვდებათ თქვენი შვილებისგან შვილიშვილებისგან შთამომავლობისგან რომელსაც შეიძლება ვერიტევთ თქვენ რომ როცა რაღაცა ფიქრობთ რომ ისეთი საჭირონი აღარ ხართ შემდგომ იღებთ იმას რასაც იღებთ და მერთმა დაგატევინო და გაგაძლებინოთ ამ ყველაფრისთვის იმიტომ რომ თქვენ ისინი უნდა გეცოდებოდნენ განა იმიტომ რომ თქვენ გეკცევიან ცუდად იმიტომ რომ მათაც მოეკცევიან შემდგომ ზუსტად ეგრე როგორც თქვენ გეკცევიან
2: და რასაც დათესავ იმას
1: მოაუცილებლად ეს ბუმერანგის
2: მე მეტყვი ცხოვრება ცხოვრების გამოცდილებით გეუბნები ეს არ არის ანდაზა ამაში მე დარწმუნებული ვარ
1: ზუსტად ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენ და
2: ღმერთი გვაძლევს ამის ძალას და შესაძლებლობას, თორემ მის გარეშე ისე ვიმეორებ ჩვენ გადაცემას კი არა ამ სტუდიამდე ვერ მოვიდოდით და ვერ შემოვიდოდით აქ.
1: უდიდესი მადლობა, მამაო, ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა თქვენ ხალხი, ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ხვდება წმინდა გიორგის ეკლესიიდან ვარ თუ ხე კახეთში შემხვდნენ ადამიანები. უღრმესი მადლობა, თქვენ ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერს იკეთე, სასწაული ხალხი ხარ და ეხა ალავერდობას იქ ვიყავი და მადლობას გიხდით მოკლედ. მადლობა მამაო, თქვენ მადლობა ჩვენ უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორეს იმისაც, რომ ესასულიერო პირები გაგზარდათ. მადლობა ჩვენ ახალ პატრიარქს, იმ ადამიანებს, ვინც ხართ საერთოდ, ვისაც ქართული ეკლესია გიყვართ, ყველას ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერს იკეთეს. წარმატებები და გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს.
2: ღმერთმა გაგაძლიეროთ, დაგლოცოთ და გაგამრავლოთ.
1: დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგში დიდი დრო რომ ექნება, აუცილებლად კიდე გვეწვიეთ. ხო, საინტერესოა, ხო ზარები. კი,
2: რა თქმა უნდა, ზარები და კომენტარები, ზარები შეიძლება იყოს
1: შემდგომში. იყო мамо, სამწუხაროდ ჩვენ და მე ვერ მივიღე, მე რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ საუბრობთ. მადლობას გიხდით, უღრმესი მადლობა და დიახ, წარმატებები мама გიორგი. უღრმესი მადლობა და ვინც ჩვენი მტერი არის, თქვენ არაფერი დაგაკლდებათ, ისე მტერი რო ხარ ადამიანი, მაშინ ხარ საცოდავი და გაითვალისწინეთ ყოველთვის, რომ მტრობა არის ყველაზე დაბალი ლეველი ადამიანობის. აი ყველაზე დაბალი ხარ ამ ქვეყნად, ვიღაცის მტერი რო ხარ. ბედნიერებას გისურვებთ და წარმატებებს გისურვებთ. მე გახდით გიორგი დარასელია, мама გიორგი ჩაჩავა გახდა ჩემი სტუმარი. ხვალკი დაგიბრუნდებით საღამოს, мама გიორგი თევდორაშვილთან ერთად. დროებით, წარმატებები.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: აი დააკვირდით. ომია უკრაინა რუსეთს შორის დიალოგის ჯგუფი მუშაობს. ამერიკის წარმომადგენლები ჩადიან მოსკოვში. ტრამპი მუდმივად ელაპარაკება პუტინს, მაკრონი ელაპარაკება პუტინს. საქართველო-რუსეთის დიალოგის ჯგუფი არსებობდა იმ დროს ყოველ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ვიყავით პარლამენტში, დღეს არ ვიცი არსებობს თუ არა და ჩვენი დეპუტატები იყვნენ ამ ჯგუფის წევრები. შედეგი რა იყო? 30 თუ საბჭო კავშირის დაშლის მერე რამდენია? 35 წელია თითქმის გასული. რუსეთი არ ამბობდა არაფრით. ან ვერ ამბობდა, ან არ უნდოდა თქმა, რა ინტერესები აქვს, რას ითხოვს ის კავკასიაში რა ინტერესები აქვს. აი ამ ჯგუფის სიარულის პროცესში პირველად საბჭო კავშირის დაშლის მერე რუსეთმა მკაფიო თქვა, პირველად თქვა ეს. ყველა შეხვედრა სიტყვა სიტყვით სტენოგრამა კეთდებოდა და მერე ინტერნეტში იდებოდა. ყველა შეხვედრის სტენოგრამა იქ პირდაპირ ითქვა, რომ მათთვის საფრთხე არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, საქართველოში ნატოს წრუთნები, უცხო ქვეყნის ჯარები საქართველოს ტერიტორიაზე და ბაზები. და იქვე ითქვა, იმიტომ რომ ამ განვარტებებს ვითხოვდით ჩვენ, რომ საქართველო ნატოსთან ერთად თუ არა ნატოსთან ერთად იქ ავღანეთში თუ სადღაც იმონაწილეობს მისიებში, ეს მათი საქმე არ არის და მეტიც არ განიხილავენ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში არანაირ საშროებს. მე ავხსენე ერთხელ რატომ ხდებოდა ეს და რატომ მოხდა ეს, იმიტომ რომ საქართველო აღარ არის რუსული ქვეყანა, დიდი ხანია, ყველაფერი ეს ტყუილია, ეს ცდელობა არის ამ ლიბერალური ძალებისა, რომ გინდა თუ არა გამოაჩინონ საქართველო და თავის დამფინანსებლებს იქ საზღვარგარეთ დაუმტკიცონ, რომ არ არის საქართველო რუსული ქვეყანა. საქართველოს ყველა სახელმწიფო უწყებაში, ნუ რომელსაც რაიმე მნიშვნელობა აქვს ცოტათი მაინც, ყველგან დღეს არიან ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები, დღესაც ყველა უწყებაში არიან. საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს ევროსტრუქტურებთან. მართალია, მოცულობა თანამშრომლობის შეიძლება აქტიურობად შემცირდა, უფრო ნაკლებია. ანუ აქტიურად თანამშრომლობ, შეიძლება ნაკლებად აქტიურად, ვიდრე ვთქვათ 5 წლის წინ, მაგრამ აქტიურობა მაინც საკმარისია და ინფორმაციული მიმოცულაც მაინც არის. კი, რაღაცაები შეიზღუდა ამ წლებში, მაგრამ თამშრომლობა მაინც მიმდინარეობს. ამიტომაც იყო თქო ხსნი, რომ გაუკვირდა დინარაძე, როცა დინარაძე გახდა სუსის მინისტრი, ბუნებრივია, ოფიციალური ვიზიტი ჩავიდა, ეს თანამშრომლობა დღესაც მუშაობს ჩვენ თანამშრომლობთან. ჩვენ არა ვართ რუსული ქვეყანა, დიდი ხანი ეს

მოწონს ვიღაცას, არ მოწონს ვარ დასავლური ქვეყანა, ნუ მოგწონს, მაგრამ ეს რეალობაა. ეს რეალობა მე არ შემიქმნია. ჯერ შექმნა სააკაშვილმა და მე სწორედ ქართული ოცნება აგრძელებდა ამ რეალობას და დღესაც აგრძელებს. ამას უხსნი ყველას, ქართული ოცნება არ ცდილობს დასავლეთთან არ ითანამშრომლოს. უბრალოდ მან პირველად განსაზღვრა ეს თანამშრომლობის მოცულობანი, მასშტაბი, ეხლა აყალიბებს ამას, უკვე რაღაცეები ჩამოაყალიბა და ამბობს: მე ვითანამშრომლებ ამ მოცულობით, ამ მასშტაბით, უფრო მეტითაც ვითანამშრომლებ, ოღონდ მე უნდა მიმიღოთ როგორიც ვარ, ანუ ფეოდალურ სახელმწიფოში ვითანამშრომლებ უფრო მეტსაც. ეს ხდება დღეს. და რუსეთთან აი ეს შეთანხმებები იყო. ჩვენ მაშინ დავდეთ 900,000 აუდიო ჩანაწერი, სადაც 70%-მა თქვა, რომ მინდა ევროინტეგრაცია, ოღონდ მინდა ნეიტრალიტეტის შენარჩუნები და ეს პოზიცია არ შეგვიცვლია ჩვენ. ეხლა სხვა თემაა, რომ ხელისუფლება ცდილობს ყველა თემა მოკპაროს. იმიტომ რომ ბატონი კობახიძე რასაც ამბობს, ამის საწინააღმდეგოებს ამბობდა 8 წლის წინ და ეხლა რასაც ამბობს, ეს ყველაფერი ჩვენი წინადადებებით, ჩვენი ტექსტია. უბრალოდ მოპარული და ეხლა ის აჟღერებს ამ ტექსტებს, ან კიდე რაღაც პარტიებს ქნის და იმათ ალაპარაკებს და ვიღაცა ექსპერტებს. თორე არაფერი აქ არ შეიცვალა. ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი, ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი мама ოგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობზანდით ამ ტაცაში.

0: ნუ რა ვინ თუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: შოთა ჩხეიძე, საქართველოს ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მრეწველობისა და აგროტექნოლოგიის აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. შოთა ჩხეიძე 6 წლის განმავლობაში წარმოადგენდა საქართველოს ნატოში, სასურსათო უსაფრთხოებისა და სოფლის მეურნეობის კომიტეტში. დაჯილდოებულია ნატოს მუშაობაში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისათვის. შოთა ჩხეიძე მუშაობდა ალჟირში, მრეწველობის სახელმწიფო ინსტიტუტის კათედრის გამგედ. შოთა ჩხეიძე გახლდათ თბილისის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის დეკანი.

0: სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სასურსათო უსაფრთხოების სამართველოს უფროსი და რესპუბლიკური გაერთიანება საქ-თამბაქოს უფროსი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობის საპატიო ვიცე-წინამძღოლი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ შვიდი წიგნის 73 სამეცნიერო ანალიტიკური სტატიისა და 21 ტელეგადაცემის ავტორი. შოთა ჩხეიძეს გამოჩენილ გენეალოგ იური ჩიქოვანთან ერთად გამოცემული აქვს წიგნი ჩხეიძეთა საგვარეულო. შოთა ჩხეიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი ადამიანები, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: ლიბერალური ოპოზიციის მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ესენი უბრალოდ ჩაციკლულები არიან. აი ცი, ესენი მუდმივად რუსეთი, ყველაფერი რუსეთი ცუდია, გავიგე. ყველაფერი დენი არაა რუსეთის ბრალია, აგერ წყალი არაა, ეგეც რუსეთის ბრალია. Ну, ეს ბოდვაა კიდე ცალკე. ცალკე ტრაგედიაა, რომ იმის გამოყენებას კი არ ვცდილობთ, რაც შეგვიძლია. პირიქით ну ეს დაფინანსებულიც არის ნაწილობრივ ყველაფრის გადაბრალება ხდება რუსეთზე და რუსეთისგან იქნება რაღაც აი და ამასაც ვერ აყალიბებს ეს ხელისუფლება რუსოფობიაზე რომ ლაპარაკობს ენერგიაში ამის თქმა უნდა და ამასაც ვერ აყალიბებს იმ დონეზე ვართ მისული რომ ადამიანი დასასვენებლად ბათუმში ჩადის და იძახის რომ ამდენი რუსიო ნერვებს მიშლისო ზემოქმედება იმდენად დიდია უკვე ადამიანებზე რომ ადამიანები ბრმავდებიან კაცო 4ჯერ მეტი თურქია აჭარაში ვიდრე რუსი 4ჯერ მეტი ირანელია არაბია და ადამიანი ქუჩაში მიდის და ამ თურქს ამ ირანელს არაბს ვერ ხედავს და იძახის რომ აი ეს რუსები მიშლენერვებს ეს არის აი პროპაგანდა იწვევს აი ამას ისტერიას რუსეთის მიერ და კობახიძე ამას უწოდებს რუსოფობიას, ქსენოფობიას, იქ ზაქარიაშვილი ებრძვის ესეი არაა და დადის განმარტებების დონეზე. რუსების მიმართ უზარმაზარი ზღზია საზოგადოებაში. ამას რა მიხვედრა უნდა? ეხლა რა თუნდა ამას ტკიცებულება რო არის და ბევრად უფრო დიდი ზღზია ვთქვათ ვიდრე თურქების ან ირანის მიმართ და ამ დროს თურქეს დღესაც 33% აქვს არა უბრალოდ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიის ხელიც კი მოგვაწერინა ჩემია. და ვიღაცები ამბობენ ახან ხელი მოგვაწერინა და ემათეო რა სისულელეა.
2: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.

0: პატვიცემულოდ ელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო მოგესალმებით. მე გახლავართ ზაზახატიაშვილი, ადვოკატი, უფლებადამცველი და წარმოგიდგენთ ჩემს მორიგ საავტორო გადაცემას. მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც თვითონ ჩვენთანაც გვეხება. ეს არის ძიმე სოციალური ფონი, გაჭირვება და კორუფცია, რომელიც ამ ქვეყანაში ვერადავერ დასრულდა. სამართლიან სასამართლო ამ ქვეყანაში არ არსებობს ჩემი აზრით და დავესესხები ჩვენ ევროპელ პარტნიორებს, ევროკავშირს, ევროსაბჭოს, ამერიკის შეერთებულ სახელმწიფო დეპარტამენტს, რომლებიც საქართველოს სასამართლო სისტემას აფასებენ როგორც კლანურ მართლობას. მეგობრებო, თუ ქვეყანაში არ არის სამართლიანი სასამართლო, თუ არის შერჩევითი მართჩაჯულება, ჩვენ ვიღებთ სახელმწიფოს, სადაც არც ერთი სერიოზული ბიზნესმენი არ შემოდის და არც ერთი სერიოზული კომპანია არ დებს ფულს. დღეს საქართველოს ჩემი აზრით იმყოფება იზოლაციის პირობებში, ვინაიდან ამ ქვეყანაში, რომელიც არის ძალიან მიმზიდველი, ძალიან ლამაზი, არ ხდება ბიზნესის იმ დონით განვითარება, რა დონითაც ეს ქვეყანა იმსახურებს განვითარებას. კორუფციული პრობლემები ამ ქვეყანაში არ დასრულდა, 35 წელი არის საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები ხშირად ჩდებიან საბრალდებო სკამზე. როცა სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ფაქტობრივად ყველა მეორე თანამდებობის პირი დაჭდა საბრალდებო სკამზე და ჩვენ გვახსოვს ამ გაჭირვებულ ქვეყანაში, სადაც პენსია იყო 10-15 ლარი, მინისტრები და სხვადასხვა სფეროს უმაღლეს თანამდებობის პირები იხლილდნენ საპროცესო შეთანხმების სანაცვლოდ მილიონობით ლარს, რომ დაეტოვებინათ საპატიმრო დაწესებულება. მოვიდა შემდეგ ივანიშვილის ხელისუფლება, რომელიც ფაქტიურად არ დაელოდა ამ სახელმწიფოს ახალი ხელმძღვანელობის მოსვლა სახელმწიფოში და თვითონ დაიწყო კორუფციული ბრალდებებით პირველი პირების დაკავება. ირაკლი ღარიბაშვილი ზის დღეს საპატიმრო დაწესებულებაში, ასევე საპატიმრო დაწესებულებაში არის მოთავსებული თავდაცვის და სხვადასხვა მაღალი თანამდებობის პირები. კორუფციამ ჩემი აზრით ამ ქვეყანაში შეაფერხა ქვეყნის განვითარება. სამართლიანმა სასამართლომ შეაფერხა ბიზნესის განვითარება. ასევე ძალიან დიდი პრობლემაა ჩემი აზრით ნარკომანია ამ ქვეყანაში. ფაქტობრივად თუ საქართველოში რაიმე ძვრები არ მოხდა, დაუბრუნდებით 90-იან წლებში, სადაც წამლის გაკეთება იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოპულარობის თემა და როდესაც ბავშვები წერდნენ საკონტროლებს, დედაჩემი მასწავლებელი და ეკითხებოდა რა უნდა გამოხვიდეო, ჩემ დროს თუ იყო რომ მაგალითად ყიფიანი ან გუცაი უნდა გამოსულიყავი, არა მაშენგელი ან ჩივაძე, ბავშვები წერდნენ რომ ჯაბაიოსელი უნდა გამოვიდეო. აი ესეთი პრობლემური ქვეყანა ვიყავით და ჩემი აზრით დღეს საქართველოს ბრუნდება იმ ბნელ წარსულში, რა ბნელი წარსულიდანაც ჩვენ ვცდილობდით რომ გამოვსულიყავით. რა არის ამის მიზეზი? რა დგას ამ ყველაფრის უკან? დღეს ჩვენ ეთერში სასაუბროდ მოვიწვიეთ საკმაოდ პოპულარული დები, ქაჯაიები, რომლებიც ხშირად სტუმრობენ ჩემ ეთერს და რომლებიც სარგებლობენ ძალიან დიდი ყურებადობით და ავტორიტეტით და ამას მოწმობს ჩემთან განხორციელებული ზარები, როდესაც ეს ქალბატონები ტოვებენ ჩემს პირდაპირ ეთერს. ქალბატონო ანა, მოგესალმებით დიდი პატივისცემით. თქვენთან დავიწყებთ და მე მინდა აი შევაფასოთ დღევანდელი სოციალური ფონი, რომელიც ჩემი აზრით არის ძალიან მძიმე. თქვენი აზრით, აი მოქალაქე ანა ქაჯაიას აზრით, რომელსაც გაქვს 4 უნივერსიტეტი დამთავრებული, 15 წელი ბრძანდებოდი სახელმწიფო ნოტარიუსი, აი როგორ შეაფასებდი, რატომ არის ასეთი მძიმე სოციალური ფული ამ ძალიან ლამაზ, ძალიან პერსპექტიულ ქვეყანაში და რატომ არის ამდენი გაჭირვებული მოქალაქე? და როდესაც აი მე მივდივარ ქუჩაში, ანა ძალიან იშვიათია რომ გაღიმებული ადამიანი დავინახო. აი როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა დგას ამის უკან და რა უნდა გაკეთდეს რომ საქართველოს ამ ჭაობიდან გამოსვლა დაიწყოს?
1: მოგესალმებით ბატონ ზაზა. პატივია თქვენთან ერთხელ კიდევ სტუმრობა და მრავალჯერ მოვალთ, თუ ამის განწყობა და სრული ექნება ამ სტუდიას. მოგესალმებით ჩვენ ზურფას მაყურებლებს, როგორც ასევე რადიო მსმენელებს. და მიზეზები მრავალია. მინდა რომ მაინც ძირითად ნაწილზე ვისაუბრო, ეს შეეხება ჩვენს ეკონომიკურ სოციალურ პრობლემებს ქვეყანაში. გვერდზე რომ გადავდოთ პოლიტიკური საკითხები, სოციალური საკითხები ნამდვილად არის ის საკითხი, სადაც საქართველოს მოსახლეობა ნამდვილად აღმოჩნდა მოწყვლადი ამ საკითხების მიმართ. თუმცა მოგეხსენებათ თქვენ რა, რომ პოლიტიკური ნების გარეშე არ არსებობს სოციალური საკითხების ნებელობა და შესაბამისად ეს ორი საკითხი მაინც მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ეს ნება, პოლიტიკური ნება, რომელიც მსგავსი საკითხების გადაჭრას ჭირდება, ჩვენ მუდმივად გვესმის, რომ არსებობს ესეთი ნება, თუმცა ეს ნება არ მოდის აღსრულებაში, სისრულეში არ მოდის ეს ნება. თქვენ ბრძანეთ, რომ მე რამოდენიმე უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებული, მე არ გახლავართ ეკონომისტი, მოცემულ შემთხვევაში იურისტი გახლავართ პროფესიით და ჩემი ცოდნის ფარგლებში მე შევეცდები უფრო სამართლებრივი ნაწილი დაგანახოთ, ვიდრე ეკონომიკური ნაწილი და ციფრებით მაჩვენებელი. იმიტომ რომ ჯერ მე კიდევ იმ დროიდან მოვდივარ, როდესაც საქართველოში doing business-ის ფარგლებში ეგრეთ წოდებული ბიზნესის მარტივად კეთების ეს პროგრამა, როცა ამუშავდა ჯერ კიდევ 2009 წლიდან მოყოლებული, მე მაშინ სტუდენტი ვიყავი და დავიწყე სამსახური იმ დროისთვის იუსტიციის სამინისტროს სიპში, რომელიც ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახურად ცალკე ფორმირდებოდა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ფორმალური იურიდიული ნაწილი, რომელიც იმ დროისთვის არ ქონდა სათანადოდ სახელმწიფოს მოწესრიგებული, ეს საკითხები მოგვეწესრიგებინა და ამისთვის პირველ რიგში დოკუმენტალური და სამართლებრივი გამართულობა იყო ძალიან პრიორიტეტული. თუმცა ის ფაქტი, რომ მეწარმეთა შესახებ კანონში არსებულმა ცვლილებებმა ბიზნესმენებს მისცა შესაძლებლობა კორუფციის გარეშე და ჩაწყობების გარეშე და მარტივად ერთ დღეში ქონოდა შესაძლებლობა პროცედურული სიმარტივის გამო დაერეგისტრირებინათ კომპანიები და ეს იმდენად ხელსაყრელი აღმოჩნდა, რომ მეზობელი სახელმწიფოებიდანაც ჩამოდიოდნენ ჩვენთან ბიზნესის საკეთებლად. ბიზნესის სიმარტივე ფორმალური პროცედურების ნაწილში, გულისხმობ, მხოლოდ ფორმალური პროცედურების ნაწილში დღემდე შენარჩუნებულია, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ დოკუმენტები, ფურცლები, რომ ლებიც ერთ დღეში სარეგისტრაციო წარმოებისთვის კოდის მისანიჭებლად საქართველოს მოქალაქეებს სხვა სიხარულს მოგვრის, ეს ვერ აღმოფხვრის იმ ძირითად ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებს, რომლებიც სახელმწიფოშია, თუმცა განმეორდები, რომ აქაც შეჭიდულია რა სამართალი და პოლიტიკა და პოლიტიკური ნება იმასთან, რომ სამართლებრივი სახელმწიფო, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს ბიზნესის განვითარებას, გულისხმობ ცირებიზნესს, გულისხმობ მსხვილ ბიზნესებს, უფრო მეტსაც გეტყვით, ჩემი გადმოსახედით ძალიან ყურადღებით ვაკვირდები ბიზნესში განვითარებულ მოვლენებს და ის სტარტაპები, რომლებიც დაფინანსებული იყვნენ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ჩვენი პარტნიორი მეგობარი სახელმწიფოების მიერ, ამ დაფინანსების შეზღუდვამ და შეწყვეტამ არსებითად გამოიწვია მეწარმე ქალების განვითარების პროგრამის ხელშეწყობა, არსებითად შეაფერხა ისეთი ბიზნესები, სადაც სოფლად დაბებში თუ მაღალმთიან რეგიონში არსებული სხვადასხვა ბიზნესის დამწყები, ხელსაქმით დაკავებული ადამიანები შეძლებდნენ რა საკუთარი ნიჭისა და შესაძლებლობის ბიზნესად ქცევას და ოჯახის გამოკვებას. და პრობლემები ძალიან ბევრია. მე ვეცდები, რომ რთულ ენაზე არ ვისაუბრო, გასაგებად ვისაუბრო იმ საკითხებზე, რომელიც რა ინფორმაციებით დამიგროვდა და რაც გვაქვს საზოგადოებას თავმოყრილი და ფინანსური ნაწილი ერთი ნაწილია ამ სხვა კომპონენტებთან ერთად და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, როგორც დასაწყისში აღნიშნე, ის იურიდიული და სამართლებრივი მოწესრიგება, რომელიც გარკვეულ გარანტიებს უნდა აძლევდეს როგორც მცირე მეწარმეებს, ასევე მსხვილ მეწარმეებს. აქ ინვესტირებისა და კაპიტალის ნაწილთან, როდესაც გვაქვს შეხება, ინვესტორები ყოველთვის აკვირდებიან რეიტინგებს და ეს რეიტინგები არ გამომდინარეობს არც ერთ შემთხვევაში მეგრეთ წოდებული მატყუარე სტატისტიკიდან, რომელიც გვეუბნება, რომ გაიზარდა საქართველოში ბიზნესი ამდენი პროცენტით, მოკლედ აღმავლობის ხანა გვიდგას.
0: ტელეკომპანია იმედია.
1: დიახ, ეს ციფრები არ გამოგადგებათ, რეალური მოცემულობა განსხვავებული ამ ყველაფრისგან და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს საკითხები უყურადღებოთ არ უნდა დავტოვოთ. იცით, ჩვენი საკითხი, დები ქაჯაიების საკითხი ამ საზოგადოებამ გაიცნო ერთ-ერთი ბიზნეს საქმიდან, რომელზეც მიმდინარეობს სხვადასხვა სამართლებრივი დავები, აქვე გადახოვას გავაკეთებ და ამ საკითხებზე მოგეხსენებათ თქვენს და საზოგადოებასაც, ჩვენ საუბრები აკრძალულია. ლიგვაგ გაუთქმელობაზე მოგთხოვა პროკურატურამ ხელმოწერა. შესაბამისად,
0: თუმცა ასევე ვიტყვი, რომ თქვენ ეს მიგაჩნიათ დისკრიმინაციულ ფაქტად, დაპირებ დავას ევროპის ადამიანის უფლებათა სამართლოში და არ ხართ ამ ფაქტ შეგუებული, ორივე და იბრძოლებთ იმისათვის, რომ სამართალმა იზეიმოს და ყველა ის წინაღობა, რომელსაც აწარმოებს საქართველოს ხელისუფლება, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცუდად დაუბრუნდებათ, იმიტომ რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას.
1: დიახ.
0: ძალიან ბევრი ადამიანი დაჭდება საბრალდებოს თავზე.
1: ბატონ ზაზა, ეს საკითხი გარკვეულწილად კავშირში ასევე ბიზნესის კეთების თავისუფლებასთანაც, ამიტომ ეს მჭიდროდ შეჭიდული საკითხები გარდა იმისა, რაც აღნიშნე, ასევე გულისხმობს მართლმსაჯულების სისტემის დამოუკიდებლობას, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, როგორც სამართლის სფეროს წარმომადგენლისთვის და თქვენთვისაც, იმიტომ რომ ეს ჩვენი საერთო ტკივილია, და ასევე იმ მოქალაქეების, რომლებსაც სხვადასხვა გვარი ყოველდღიური შეხება აქვთ, ეს ყველა კატეგორიის ბიზნესზე მოგსაუბარი, იმიტომ რომ ის საერთო პრობლემები, რომელიც დღეს საქართველოში დაგროვილია მართლმსაჯულების ნაწილში, თუნდაც ხომ ყოველას გვეხება. ერთის მხრივ, ბიზნესი ისე ვერ განვითარდება, თუ ბიზნეს სამართლებრივი რისკები არ ექნება გადაზღვეული. და საქართველოში, სადაც სამართლებრივი რისკები არ არის გადაზღვეული, არც ერთ ინვესტორს არ უნდა, არც ერთ სხულ და სერიოზულ ინვესტორს საქართველოში კაპიტალი შემოტანა. იმიტომ რომ ერთი აკეთო თავად ბიზნესი და მეორე საკითხია დაასაქმო საქართველოს მოქალაქეები. ასევე გადაიხადო შესაბამისი გადასახადები, რომელიც საკმაოდ მაღალია ჩვენი ეკონომიკური შესაძლებლობის მქონე სახელმწიფოსთვის და ამ დეტალებზე მე აღარ შევჩერდები, თუმცა ჩვენმა მოსახლეობამ კარგად იცის, როგორ აღრჩობს მაგალითად წრილმეწარმე ეს დღიგეს საკითხი, რომელიც ეს წარმოუდგენლად დიდი გადასახადია და აღრჩობს ბიზნესს და აიძულებს რა, რომ არ იფიქროს ბიზნესზე და იყოს ხელფასზე დამოკიდებული, თუმცა ხელფასზე დამოკიდებულებაც იმ პირობებში, როდესაც ბიზნეს ამართლებრივი გარემო არ გვაქვს გამართული, რეალურად გვაძლევს რა იმ შედეგებს, რა შედეგებსაც ვიღებთ, გულისხმობ გაძლევ ემიგრაციას, გულისხმობ ქვეყნიდან ჭკვიანი ტვინების გადინებას და ბევრ სხვა პრობლემებს, რომლებიც საქართველოს გასავითარებლად რეალურად შეგვეძლო ერთობლივად მიგვეღწია და ეს ქვეყანა გაგვევითარებინა და არა სხვა ქვეყნის სახელმწიფოები და თუ კი ვინმეს გონია ის, რომ ვინმეს გვიხარია ემიგრაციაში ყოფნან, ვინმეს უხარია და იმ მიღებული შემოსავლებით ოჯახისგან მოწყვეტილი, კმაყოფილია, არაც დებით ბატონებო ისე არ არის. შესაბამისად, დასკვნის რეზიუმეს სახით მინდა მოგახსენოთ, რომ მართალია ქაჯაიებს აუკრძალეთ თქვენ ბიზნესში რა სამართლებრივი დისკრიმინაციებიც მათ მიმართ განახორციელეთ, მაგრამ ქაჯაიები აუცილებლად ისაუბრებენ ისეთ საკითხებზე, როგორი საკითხებიც არის ბიზნესის შევიწროება და ის სამართლებრივი რეგულაციები, რომლის გატარება სამართლებრივ სახელმწიფოში, ნორმალურ განვითარებულ სამართლებრივ სახელმწიფოში მოეთხოვება ყველა ევროპულ ღირებულებების მატარებელ ან იმ ქვეყანას, რომლის მისწრაფის ევროპისკენ, აუცილებლად მოგიტევთ ამ ღონისძიებების გატარება. თქვენ თუ არ მოგიწევთ, იმ ადამიანების ჯგუფს მოუწევს, რომლებიც ორიენტირებულები ვართ, რომ საქართველო განვითარდეს. სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გარეშე, ბატონ ზაზა, ჩვენი განვითარება ჩვენი განვითარება გამორიცხულია, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ვიქეცით ნარკოტიკების გამტარ ქვეყანად, ჩვენ თუ ვიქეცით ეგრეთ წოდებული გემბლინგებით შემოსავალ გაზრდილ ქვეყანად, აი კიდევ ერთხელ განმეორდები, ეს ციფრები ღიაა, ეს საჯარო ციფრებია, ეს არ არის ჩვენს მიერ შექმნილი სტატისტიკა, ხომ? და იქ საკმაოდ კარგად იკითხება, აი 2025 წლის სტატისტიკა მაგალითად წლის ბოლოს რომელიც პერიოდულად ქვეყნდება ხოლმე სანგარიშო წლისთვის, ხომ? ბიზნესმა როგორ შეძლო გადასახადების გადახდა, როგორ შევძელით სახელმწიფო ბიუჯეტის შევსება, ხომ? შევძელით მსგავსი ტიპის ბიზნესებით. უბრალოდ ბიზნეს ამას ვერ უწოდებდით, ნამდვილად ეს არის რაღაც გართომანი, ფულის გათეთრების და ძალიან არასწორი გზებით ჩვენი მომავალითაობის განვითარების, კი არა განუვითარებლობის უბრალოდ. რაც შეეხება უშუალოდ კონკრეტულ საკითხებს, რას გულისხმობ, როდესაც ვამბობ, რომ სამართლებრივი გარემო იმისთვის, რომ ბიზნესმა იფუნქციონიროს, არ გაგვაჩნია და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს და ის მინიმალური კრიტერიუმები მაინც, რომელიც ევროკავშირის ქვეყნებში დაწესებულია და ამ გაერთიანებაში შემავალი სახელმწიფოები აკმაყოფილებენ, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხით საკუთრების უფლებისა და ინვესტიციების დაცვა. ინვესტიცია ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციას საკმაოდ კარგად უზრუნველყოფს ადამიანთა უფლებების დაცვას და განურჩევლად იმისა, რას ქესის ხარ, რა ფერის ხარ, რომელი ქვეყნის მოქალაქე ხარ, აქ შრომის უფლება, ინვესტირების უფლება, დაცული უფლება. ერთის მხრივ ეს ჩანაწერი გვაქვს ქვეყნის უზენაეს კანონში, მაგრამ რამდენად ხორციელდება ეს სამწუხაროდ? მე ჩემ პირად მაგალითზე ამაზე საუბრის უფლება არ მაქვს, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვიტყვი, თუმცა პრეტენზიები ბიზნეს საზოგადოებაში და განსაკუთრებით იმ იურისტების წრეში, რომლებიც სხვადასხვა ბიზნეს დავებში ჩართულები არიან, თქვენს კარგად მოგეხსენებათ და ჩვენს კარგად მოგეხსენება, რა თულ გზას გადის. ეს ნაწილი მინუსი, რა თქმა უნდა, ვერ აკმაყოფილებს ეს დაცულობის კრიტერიუმებს. და რატო ვერ აკმაყოფილებს? მოგვიანებით, როცა მართლმსაჯულების სისტემის განხილვის ეტაპზე გადავალ, მოგახსენებ დეტალურად, რაში მდგომარეობს ეს გადახრები. ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დაცვა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და მხოლოდ ის ფორმალური სახელდების შემოღება, რომ ბიზნესი

0: ბიზნესის რეგისტრაციის დროს საწარმოს სახელები არ უნდა ემთხოვოდეს ერთმანეთს. თუ კი ვინმე ფიქრობს, რომ ამით ინტელექტუალური საკუთრების დაცვას უზრუნველყოფთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს რჩება ფურცელზე დატანილ ინფორმაციად და რეალურად ეს არ არის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვისთვის საკმარისი ღონისძიება. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ჩვენ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე, რატომაც გვჭირდებოდა ინტეგრაცია საბოლოოდ ევროპასთან, ერთიანი ბიზნეს ბაზის შექმნა, სადაც ამ ერთობლივ სისტემაში მოქცეულ სახელმწიფოთა შორის ჩვენს ვისარგებლებთ თავისუფალი ვაჭრობის ურთიერთობით, ვისარგებლებთ ისეთი პრივილეგიებით, როგორიც გააჩნია ევროპულ მეწარმეებს ევროპულ პროდუქციაზე, რის შესაძლებლობა დღეს წართმეული აქვს საქართველოს რეალურად. აი, გავიხსენოთ ახლა მაგალითად მიმდინარე კვირას კახეთში მიმდინარე მოვლენები, იგივე კახეთში გლეხებმა ვერ შეძლეს მათი ყურძნის ჩაბარება და ძალიან მძიმეა, მე გამოვეხმაურები აქედან ჩემს საყვარელ კახეთს და კახელებს და კიდევ ერთხელ დიდ გულისტკივილს გამოვთქვა მათი შრომის მიმართ, მათი გაწეული ძალიან დიდძალი ფინანსური რესურსების მიმართ, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა აიღეს წესხები და ამუშავეს მათი ნაკვეთები, მოიყვანეს ჩვენი მამაპაპიდან გადმოცემული ასე ვთქვათ ძვირფასი ვაზი და ვერ ახერხებენ ამ ძვირფასი პროდუქტის რეალიზაციას. საქართველო მდიდარი ქვეყანაა სხვადასხვა შიდა ნაწარმით და რესურსებით. ჩვენ არ გაგვაჩნია ახლა იმ ხელო შესაძლებლობა რამდენის დაუშვოთ ჩინეთს და უკრაინას გააჩნია წიაღისეულთან მიმართებაში, თუმცა ქვეყნის შიდა პროდუქტი, რომელიც ჩვენი სიმდიდრეა და ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანია, ეს ნაწილიც მოგიხსენებთ ვეთ, რომ ამ ადამიანებს ლუკმაპურო ტოვებს იმის გამო, რომ არ გაგვაჩნია აქაც ერთიანი პოლიტიკა, ბაზრის პოლიტიკა, ევროკავშირთან ჭიდრო სავაჭრო ურთიერთობები და მიმოცვლა ჩვენი პროდუქციის. რაც შეეხება შემდეგ საკითხს, ეს არის ვეცდები სწრაფად ჩამოთვალო რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი არ გამორჩეს, მინდა რომ საზოგადოება ზოგადი წარმოდგენა ქონდეს, რატომ ევროკავშირი, რატომ ევროპა, რატომ ევროპული ღირებულებები და ეს არ არის მხოლოდ დროშაზე დატანილი სიმბოლიკები, ეს არის ის პრიორიტეტები და უპირატესობები, რითაც ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები თავს უკეთესად ვიგრძნობთ, უფრო განვითარებულ სახელმწიფოს შევქმნით და დოვლათი, რომელიც ამ სახელმწიფოს წირმოსახლეობას შესწევს რა შექმნას, აუცილებლად საჭიროებს ხელშეწყობას, სოფელი აუცილებლად უნდა განვითარდეს, ბიზნესის განვითარება უნდა დაიწყოს სოფლიდან ბატონოზაზა და არა ქალაქიდან. ქალაქი რითია დაკავებული, მაგასაც მოგვიანებით მოგახსენებთ. სამართლიანი კონკურენცია და ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა. ძალიან შორს რომ არ წავიდე ამის განმარტებისგან, ძალიან შორს ვართ. საერთოდ არ გვესმის ეს რა არის. არ ვიყენებთ, პრაქტიკულად არ ვიყენებთ. შესაბამისად ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა ქრთამის აღება მიცემით განისაზღვრება, ვინ უფრო მეტ ქრთამს გადაიხდის, ვინ მეტ წელს გატეხავს, ვის მეტი მფარველი აღმოაჩნდება ბიზნესში. ამიტომ ამ საკითხების ესე გაშლა ძალიან შორს წაგვიყვანს და ვეცდები შეგნებულად თავი ავარიდო ამ საკითხებს. კაპიტალზაცდომა და ფინანსური ინსტრუმენტები. რაზეც დასაწყისში ვისაუბრე, როდესაც მეწარმეობის ხელშესაწყობა სხვადასხვა ფონდები არსებობდნენ და ხელს უწყობდნენ, ერთ-ერთი მთავარი საქართველოს მოქალაქეების ბიზნესის ხელშესაწყობა და მცირე მეწარმეობის გასავითარებლად იყო ეს პუნქტი. ეს პუნქტი დღეს მთლიანად ამოვარნილი გვაქვს და შესაბამისად ჩვენ ამ ნაწილშიც ვერ ვაკმაყოფილებთ მომავალში ევროპასთან მიერთების შესაძლებლობას, თუნდაც იმ მცირე დინაწილით მაინც რითაც შეგვეძლო რომ დაგვეკმაყოფილებინა ადგილობრივი მოსახლეობის ბიზნესის განვითარების საჭიროებები. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის გამჭვირვალე და პროგნოზირებადი მართლმსაჯულება, ჩემი საყვარელი თემა, რაზეც დღეს მე თქვენა გიახელით სტუმრად და ამ თემაზე შემიძლია დაუსრულებლად ჩემი დიდი გულისწუხილი გამოვთქვა და ასევე ჩემი დიდი დაინტერესება ამ თემის მიმართ, ჩემი პროფესიული ნიშნიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მართლმსაჯულება, რომელიც დღეს საქართველოში ხორციელდება ბიზნესთან მიმართებაში, უპირველეს ყოვლისა, მოდით ფორმალურ ნაწილებს დაუბრუნდეთ, რომ არ შევიდეთ
1: ოფ საერთოდ ბიზნესში.
0: რა თქმა უნდა, შინაარსის განხილვაში ჩვენ ახლა კონკრეტულ кейსებს აქ ბუნებრივია ვერ განვიხილავთ, მაგრამ ის მოცემულობა, რაც დღეს მართლმსაჯულებასთან მიმართებაში ბიზნეს რა შეფერხებებიც გააჩნია, გაჭიანურებული სასამართლო პროცესები. მოდით აქედან დავიწყოთ.
1: ერთი წელი პროცესს არ ჩაგიმიშნებს.
2: სამზადებელი ხდომა არ ჩაინიშნება კონკრეტულ кейსზე, მაგ საუბარი.

0: კი, მაგრამ
1: იქით რა არის? ინდივიდების გარეშე ბუნებრივია. 4 წელი რომ მოსამზადებელი ხნამ არ ინიშნება, იქ რონალდ სტრაფმართსაჯულებაზეა საუბარი. საერთოდ რა ბიზნესი უნდა გადარჩეს, როცა მოსამზადებელი ხთომის თარიღიც კი არ არის განსაზღვრული მეოთხე

0: სამართლიან სასამართლოს და პირიქით სამართლიანმა სასამართლომ უნდა განსაზღვროს პოლიტიკა და სანამ პოლიტიკა განსაზღვრავს როგორი იყოს სასამართლო
1: დიახ
0: იმ ქვეყანაში ბიზნესი არის მკვდარი მართალი ბრძანდები როცა უცხოელი მეწარმე შემოვა რაღაცა წართმე მე და თავ სასამართლოში და 4 წელი პროცესად ჩაუნიშნავენ
1: ხო ან ჩაინიშნება და ვიღაცას ჰიპოთეზა აწუხებს ამის გამო გადაიტანა
0: საზოგადოება
1: წარმოუდგენელია
0: ეხლა ამის წინ კვლევა იყო ანა როგორც ვიცი და კორუფციის მაჩვენებლების დონით ხო მოწინავე ქვეყანა ვართ და ნიგერიამ გავასწრო ჩვენ თურმე
2: დიახ
0: და
2: სამაყო დაქვს ნიგერიელებს საქმე ჩვენთან შედარებით ვუცავ ანუ
0: ქვეყანა სადაც რაღაცნაირად კორუფციული დონე რაღაცნაირად დაიძლია სხვადასხვა მეთოდებით ელიტორული კორუფცია იყო საგაშვილის რეჟიმის დროს მაგრამ მაგალითად გამორიცხული იყო რომ პატრულ ინსპექტორთან მისულიყავი და ერთი ლარი მაიც მიგეცა მე გაგახსენებთ შინაგან საქმეთა მინისტრი კახა თარგამაძე ამბობდა რომ შეერი პოლიციელი ორ ლარს რომ გამოგართვებს ეკთამიაო და რაღაც საკითხებში საქართველოს დაიწყო პროგრესილება ეხლა ჩვენ ვხედავთ რომ მიხედავთ სააკაშვილის რეჟიმი იყო ულმობელ ბიზნესთან მიმართებაში მე დღეს არსებულ სიტუაციას ვერ შევატარებ იმიტომ რომ დღეს ჩემი აზრით არის უფრო უარი სიტუაცია ვინაიდან თუ სახელმწიფო დაინტერესებული არის ბიზნესის განვითარებით სახელმწიფო სასამართლო ფინანსური პოლიცია პროკურატურა სავარაუდოდ ჩემს შეფასებით ღერის ერთ ხმაში და ეს არის იმდენად თვალშისაცემი რომ როცა უყურებენ ჩვენი დასავლური პარტნიორები რა ხდება საქართველოს სასამართლო სისტემაში ბიზნესთან მიმართებაში რომელი ადამიანი შემოვა და აქ ფულ შემოიტან ბოდიშ გაგაცხვეტინე
2: დიახ ჩემი აზრითაც ეს ორკესტრირებული პოლიტიკური მართსაჯულების ორგანოები ძალიან თვალშისაცემად სამართლის გვერდის ავლით შერჩევითი სამართლის გამოყენებით ეწევიან ხშირად ბიზნესების ტერორს. ასე მაგალითად, თუ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ახლა ჩვენ გვიყურებს, ან თვითონ პირადად ან ოჯახის წევრები ჩართულები არიან ბიზნეს საქმიანობაში, იციან რომ დღეს ძალიან მარტივია, მიხვიდე ფინანსურ პოლიციაში, პარტნიორმა დაასმინო მეორე პარტნიორი და წარმატებული ბიზნესი ჩამოშალო ერთ საათში, იმის გამო რომ ვიღაცასთან სადღაც დაალაგე მსგავსი საკითხები. უკიდურესად საშიშია ბატონო ზაზა და რომელი ბიზნესის კეთებაზე ვსაუბრობთ? სასამართლომდე ვერც კი მივდივართ, სასამართლომდე ინგრევა ბიზნესები. შესაბამისად ის პროცედურული და სამართლებრივი წნეხის ფორმები, რომლებიც საფეხურებად ისრება, მოდის შემდგომ პროკურატურა, გენერალური პროკურატურა და ბოლოს საფეხური უკვე სასამართლო, სადაც ვფიქრობთ, რომ ჯერ კიდევ იმედის ნაპერწკალი გაგვაჩნია საქართველოს მოქალაქეებს, რომ იქნებ აქ ქვემოთ თუ ვერ ვიპოვეთ ეს სამართალი, იქნებ ზემოთ მაინც ვიპოვეთ, მაგრამ ეს რგოლი იმდენად ჭიდრო კოლაბორაციაში ერთმანეთთან, რომ ხშირად ზემოთ გამოსავალი იქაც არ არის. შესაბამისად ის რეგულაცია კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ საკანონმდებლო კუთხით არც თუ ისე ცუდი რეგულაციები გვაქვს გატარებული და მიღებული, ასე მაგალითად, როდესაც დავებს ვიწყებთ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით, ჩემს კოლეგებს იურისტებს მოიხსენებათ, რომ წერია ვადებთან დაკავშირებით მითითება, რომ სარჩელის წარმოებაში მიღებიდან ორ თვეში მოსამართლემ უნდა ჩაანიშნოს გდომა, ხუთ თვემდე შეიძლება გაგრძელდეს ეს პროცესი, თუ განსაკუთრებული მნიშვნელობის არის.
0: ეგ რა მოსპოციანა? ადრე იყო დისციპლინარული პასუხისმგებლობა თუ მოსამართლე არ დაამთავრებდა საპროცესო ვადებში მითითებულ თარიღში, აი ამ იმას რა ქვია, რა საპროცესო კოდექსში იყო მითითებული. ეს იყო დისციპლინარული პასუხისმგებლობა. ეხლა ივანიშვილის რეჟიმის პირობებში ეს შეიცვალა და მოსამართლე არ ეკისრება პასუხისმგებლობა, თუ 10 წლის შემდეგ ჩანიშნოს სარჩელი. ანუ დისციპლინარული პასუხისმგებლობის თემიდან ეს საკითხი ამოვარდა. შემდეგ შეიტანეს ასევე ცვლილება და მოსამართლეო არაგებს პასუხსო თავის გადაწყვეტილებაზეო თუ ესო შინაგანი წმენდ მიიღო ესე იგი მე რომ მივიღო ახლა მოსამართლემ გადაწყვეტილება რომ ანა არის რომის იმპერატორი და შინაგანი წმენდ მივიღე მე ვერ დავისჭებ ანუ ივანიშვილის რეჟიმმა საკანონმდებლო ცვლილებებით ამ სასამართლოს მისცა

0: ისეთი დამოუკიდებლობა, რომ მოსამართლე შეუძლია ყველაფერი გააკეთოს და მისი პასუხისმგებლობის საკითხი არ დადგეს.
1: და საინტერესოა შინაგანი წრეს განმარტების არსი, როგორ ეს
0: ხო, ანუ სუბიექტურად მოსამართლე იტყვის, რომ ეს ჩემი შინაგანი რწმენა. ამ სუბიექტურად მოსამართლემ უნდა შეაფასოს, რომ შინაგანი წმენით მიიღო გადაწყვეტი, შენ ვერ შეაფასებ.
1: დიახ, და ის თავნებობა, რა თავნებობასაც ჩვენ საუბრობდით და სხვა ტერმინით ვერ შევაფასებდი, უბრალოდ მივყავართ ამ ყველაფერს იმ მდგომარეობამდე, რომ ძალიან რთული დემოგრაფიული მდგომარეობა გვაქვს სახელმწიფოში შექმნილი. აი მაგალითისთვის ახლა სტატისტიკა, რომელიც 2021-დან 2025 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეების გადინებას პერიოდულად აკვირდება ხოლმე, არის შემდეგი: დაახლოებით 310.000-დან 320.000-მდე ადამიანმა დატოვა საქართველო. შესაბამისად, ეს სტატისტიკა მეტყველებს იმაზე ბატონობა, რომ რამდენიც არ უნდა გვატყუოთ თქვენ, ჩვენ და ჩვენი ძვირფასი საზოგადოება იმ манипуლირებული ხელოვნურად გემბლინგებით გაზრდილი ციფრებით, ციფრი რეალური დევს აქ და ამაზე საქართველოს მოქალაქეები ქცემენ პასუხს, რომ საქართველოში ამ ადამიანების განვითარების, ოჯახების გამოკვების და რეალურად აქ სიცოცხლის შექმნის შესაძლებლობა აქვს წართმეული. ვიღაცისთვის ეს არის ტყელი ტერმინით მართსაჯულება, ვიღაცისთვის ეს კიდე უფრო სხვა რთული ტერმინია, მაგრამ საბოლოო ჯამში და ყველანი დავდივართ იქამდე, რომ ადამიანების ბედი, რომელიც ესოდე მნიშვნელოვანია და დაკავშირებულია სოციალური უფლებების დაცვასთან და განვითარებასთან, აბსოლუტურად არაუზრუნველყოფილია კორუფციის ჭაობში ვიხრჩობით. ჩვენ კორუფციასთან მიმართებაშიც არაერთი განცხადება წარმოადგენთ, თუმცა კორუფცია არის კომფორტული იმისთვის, რომ იმ ბიზნესმენებმა, რომლებიც საქართველოში გადაწყვეტენ ბიზნესის დაწყებას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაალაგნენ სადღაც და სადღაც დაალაგებულზე მიიტანონ რამდენიმე პროცენტიანი წილიან მოგება ბიზნესიდან. და თქვენთვის ალბათ ძალიან უცხო და სასაცილო იქნება ის სტანდარტები, რაზეც ახლა გაკვირთ ვისაუბრე ამ მცირე ეთერის ფარგლებში, რის შესაძლებლობაც მომეცა, მაგრამ გვირდებით, რომ აუცილებლად გაგხდით ვალდებულს და იძულებულს, რომ ეს სტანდარტები დაამკვიდროთ ჩვენ სახელმწიფოშიც.
0: მადლობა ანა. საკმაოდ გააქტიურებული ადამიანი ბრძანდები და სასიამოვნოა თქვენი მოსმენა. ლანა, შენ ხარ ახალგაზრდა ბიზნეს ლედი, რომელმაც მართლაც ამ გაუბედურ ქვეყანაში შემოიყვანე უცხოეთი პარტნიორი, ჩადებინე ფული, დააწყებინე ბიზნესი. ამიტომ სამოქალაქო საზოგადოება ძალიან დიდი ყურადღებით აგვირდება შენ ყველა ნაპირს, იმიტომ რომ ამ პატარა ახალგაზრდა გოგო რო ამდენი შეძელი, შენ ხარ ერთ-ერთი გმირი ადამიანი, ვინც ახერხებ იმას, რომ შეასკდეს სახელმწიფოს და დაეცვა შენი ბიზნესი. მაგრამ ეხლა მოდი სხვა რამეზე ვისაუბროთ. უბრალოდ მე შენ წარგადგინე, ვინაიდან ჩვენ ტელემაყურებელი კარგად გიცნობს.
1: მადლობა ამ შეხვედრისთვის.
0: აი მე ვახსენე შესავალში, რომ საქართველოში არის მძიმე სოციალური ფონი და არის ძალიან გაზრდილი ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება. აი რომ მიდიხარ ქუჩაში, ხა მე ციცოცხლეში არ მომიწევია და სასმელსაც საერთოდ არ ვსვამ. და რომ მივდივარ ქუჩაში ადამიანს რო ხედავ ბავშვს, რომელსაც დაბოლილი სახე აქვს, აი უბრალოდ ძალიან ცუდი ასოცირება მაქვს, იცი? ეს არის ძალიან ძიმე სანახავი ჩემთვის, ვინაიდან ეს ქვეყანა იღუპება. აი თე როგორ ფიქრობ, არის თუ არა აი ეს ჩემი შეხედულება შენთვის მისაღები და მაინტერესებს, ანი აი შენი შეხედულებით რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ამდენი ახალგაზრდა ქუჩაში არ დათიოდეს? ოდიშთა დაბოლილ მდგომარეობას ჟარგონს ვიხმარ.
1: მოგესალმებით. ბუნებრივია თქვენი ეს შესავალი ჩემთვის მისაღებია და გასაზიარებელიც, და უფრო მეტიც მე ვისაუბრებ დღეს არა მხოლოდ ნარკოდამოკიდებულებაზე, არამედ ნებისმიერი ტიპის დამოკიდებულებაზე, რაც ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის, სახელმწიფოსთვის, ოჯახებისთვის და შემდეგ რო დავიდეთ ინდივიდებზე, თითოეული ოჯახისთვის, რომლებსაც ასეთი ტიპის დამოკიდებულებები ტყავთ ოჯახის წევრები, რა თქმა უნდა, დამანგრეველია. მადლობა ღმერთს, მე არ მყავს ასეთი ოჯახის წევრი და არც მყოლია და იმედი მაქვს, რომ არც არასდროს არ მეყოლება, თუმცა ეს ჩვენი ოჯახის წევრი

0: ცხოვრების გადასაწყვეტი არ არის ბუნებრივია ადამიანი რომ დამოკიდებული ხდება ამა თუ იმ ნივთიერებაზე თუ სხვა დამოკიდებულებებზე, მაგრამ სახელმწიფომ ალბათ ეს უფრო მეტად უნდა მიაქციოს ასეთ ადამიანებს ყურადღება. მე ვგულისხმობ ნარკოდამოკიდებულებთან მიმართებაში ყურადღების მიქცევას, რომ ჭირდებათ სხვადასხვა სახის მკურნალობა, ჭირდებათ დახმარება, წახალისება არ ჭირდებათ ამ ადამიანებს. წახალისება მინიმუმ იმისთვის არ ჭირდებათ, რომ ერთგვარი პრევენცია იქნება თუნდაც იმ ოჯახში, სადაც ისინი ცხოვრობენ და სადაც მომავალი თაობა ყავთ, რომ მომავალი თაობები არ იზრდებოდნენ ასეთ მაგალითებზე და რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს, არსებობენ ისეთი ოჯახები, სადაც რაღაცა შთამომავლობით გადაეცემა ეს დამოკიდებულება. ამიტომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ასეთი ადამიანების დაცვას, ასეთ ადამიანებზე მეტი ყურადღების გამახვილება, სამედიცინო მიმართულებით ჩარევა. ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს რაღაც სახის პროგრამები, მე არ დავასახელებ ხა არ შევალ ასე დაწრომანებაში თუ რა სახის პროგრამებზია საუბარი, მაგრამ მე ბევრჯერ მომისმენია და თქვენც მოგისმენიათ ალბათ სპეციალისტებისგან განმარტება, რომ ეს არ არის ეფექტური პირიქით. ასეთი სახის მკურნალობამ უკუ რეაქციები გამოიწვია ამ ადამიანებში.
1: მეტადონის პროგრამა.
0: ხო, თუნდაც მეტადონის პროგრამა. ამიტომ უფრო ღირეული და უფრო ძირეული დახმარება ჭირდებათ ამ ადამიანებს ამ მიმართულებით. მე ვისაუბრებ ხა კონკრეტულად ჩემი მიმართულებით და ჩემი გამოცდილებით, ასეთი ტიპის ადამიანები თუ რა სახის საშიშროებას წარმოადგენენ საზოგადოებისთვის და რა სახის საშიშროებას წარმოადგენენ კონკრეტულად ბიზნესისთვის. მე ბუნებრივია დღეს არ შევეხები და იდენტიფიცირებას არ მოვახდენ არავის, თუ ვინმე მისი თავი ამოიცნო, ეს ჩემი პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ყველა ბიზნესში გყავთ ასეთი პარტნიორები თუ დირექტორები და შესაბამისად ყველას ჩვენი ყველას პრობლემაა ეს, ერთეული ბიზნესის პრობლემა არ არის, ეს არის საერთო პრობლემა და საერთო ბიზნესის პრობლემა, რომელიც შემდეგ ქვეყნის პრობლემა ხდება.
1: მანა, ბოდი ერთ კითხვას დაგისვაო, აი როდესაც სახელმწიფო დგას თავის სიმაღლეზე.
0: დიახ.
1: აი საერთაშორისო გამოცდილება შენ კარგად იცნობ. თქოს მაყურებელს გაუზიარო საერთაშორისო გამოცდილება. ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში როგორ არის ბიზნესი დაცული სხვადასხვა, აი თქვათ ან ლუდომანიისაგან, ან ნარკოტიკების მოხმარებისაგან, როგორ იცავს სახელმწიფო, რომ ბევრი ადამიანი მოქალაქე არ აღმოჩნდეს შემდეგ სავალუნ მდგომარეობაში.
0: აი მაგალითად უცხო ქვეყნის მაგალითები რომ მოვიყვანოთ, შვედეთში, დიდ ბრიტანეთში, გარკვეულ შტატებში არსებობს ისეთი ფინანსური მექანიზმები, რომლებიც ახლა მე არ ვამბობ, რომ ნარკომანია პირდაპირ ან დაავადებულთა ჯგუფში გადის, ან რაღაც ისეთი ტიპის დაავადებას წარმოადგენს ეს, რომ რაღაცა დისკრიმინაციულად უნდა მიუდგეთ ამ ადამიანებს. არა, მე ამაზე ვისაუბრე, რომ ასეთ ადამიანებს დახმარება ჭირდებათ, მაგრამ აი ამ ქვეყნებში არსებობს ისეთი მიდგომა და სამედიცინო დახმარებასთან ერთად არსებობს საბანკო შეზღუდვები და ამ საბანკო შეზღუდვების ფარგლებში ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ გარკვეული სახის დამოკიდებულებები, არ აქვთ შემხებლობა ისეთი ტიპის ბიზნესებთან, რომელმაც შეიძლება დააზიანოს სხვა ადამიანის ფინანსური ინტერესი. ან ადამიანი, რომელიც არის დამოკიდებული, ეს იქნება ნარკოტიკი თუ ეს იქნება თამაშდამოკიდებულება, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენელი, იმისთვის რომ ფინანსურ რესურსთან კონდეს წვდომა და ეს ფინანსური რესურსი გამოიყენოს თავისი პირადი მიზნებისთვის, აქვს გარკვეული სახის საბანკო და ფინანსური შეზღუდვა. აი ესეთი სახის შეზღუდვა, როდესაც დაწესდება თუნდაც ჩვენაირი ტიპის ქვეყანაში, სადაც ბოლო პერიოდში მე შევეხები შემდეგ სტატისტიკასაც, სადაც ბოლო პერიოდში ასეთი ადამიანების რაოდენობა სტატისტიკურად იმდენად მზარდია. აი მაგალითად 20-22 წელს თუ იყო პირობითად 2000, დღეს უკვე 36000-ია. პირობითად ვამბობ მე ამას. და
1: ხო არის ლანა აზარტული თამაშებიდან შემოსავალი რა შედის ბიუჯეტში?
0: კონკრეტულ ციფს ვერ გეტყვით, მაგრამ ადამიანების რაოდენობას, რომელიც დათვლილი არის თამაშდამოკიდებულ ადამიანებზე, მაქვს საუბარი, 1,600,000 ადამიანამდე არის რეგისტრირებული. წარმოგიდგენიათ, როგორი დიდი ციფრია, 1,600,000 თამაშდამოკიდებულია, აი ეს ანა საუბრობდა ახლა რომ 3 მილიონ 300,000-ზე მეტი ადამიანი ქვეყნიდან არის გასული, მაშინ ვინ რჩებით საქართველოში? ანუ რომელი ჯგუფი რჩება? ვინ გარკვეული რაოდენობა პენსიონერები არიან, არიან მცირეწლოვანი ბავშვები და ის ადამიანები, რომლებიც უნდა ვიყოთ სახელმწიფოში და ვქმნიდეთ ხვალინდელ დღეს და არა წარსულში უბრუნდებოდეთ, განა რამდენი შეგვიძლია ამ ადამიანებს და თან იმ რეალობაში, როდესაც ჩვენი უფლებები ჩვენ გვაქვს დასაცავი და არანაირი ბერკეტი არ არსებობს სახელმწიფოში იმის, რომ რომელიმე მიმართულებით ჩვენი დარღვეული უფლებები აღდგენილი იქნეს.
2: პირდაპირ კავშირშია ბატონზე ზამაპატით, ეს ყველაფერი შეჭდილია პირდაპირ კრიმინალთან, იმიტომ რომ სტატისტიკურად ადამიანები, რომლებიც დამოკიდებულები არიან სხვადასხვა ტიპის ქიმიურ ნივთიერებებზე, ამ ადამიანების მიერ ჩადენილი დანაშაულების სტატისტიკა არის კატასტროფულად დიდი და ძალიან მჭიდრო კორელაცია მოხმარებასა და მოკლედ დანაშაულის გამოვლენას შორის. დანარჩენზე ალბათ ლანა უკეთესად ისაუბრებს, თუმცა ჩვენ აქ უფრო საუბარი გვაქვს იმ კონტინგენტზე და იმ ნაწილზე და სახელმწიფოს მხრიდან იმ ნაწილში ჩარევაზე და საკანონმდებლო რეგულაციების, ჩარჩო რეგულაციების მიღებაზე, რომლითაც ამ ადამიანებს ისეთი საზოგადოებრივი საქმიანობის განხორციელების საშუალება არ ექნებათ, სადაც სხვა ადამიანებს შეგნებულად და მიზანმიმართულად დააზიანებს იანებენ და ამისთვის ევროპული ქვეყნების გამოცდილება საკმაოდ ძლიერია, ისინი მზად არიან.
1: მე მაგალითად ჩემი გამოცდილებით გეტყვით გოგონებო ერთ თუთით, როცა მე ვიყავი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ვსწავლობდი გაეროს პროგრამებს და საქართველოს ხელისუფლება რო შეიცვალა, მე მქონდა ერთხელ პატივი ყოფილიყავი მთავრობის დომაზე, გაეროს ელჩმა წამოყვანა რაც ადამიანის უფლებას და დღესთან დაკავშირებით და იქ დავაყენე საკითხი და მეუთხარი, რომ ნორმალურ ქვეყნებში დაიწყეს ანტინარკოტიკული და ანტიალკოჰოლური სწავლება სკოლებში. ბავშვებს უდებენ ფსიქოლოგები თავში, რომ ნარკოტიკი და სასმელი არის ცუდი. ნარკომანის პროვოის ამკურნალობა არის ძალიან რთული. მე წამოვიწყე ეს პროცესი, შემდეგ ძალიან ბევრი დიასახლისი ამყვა. მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც მოდიოდა რომ ასარგულ თამაშებს აკრძალავდა, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის იმაში არ დამეხმარა, რომ ელემენტარულად შექმნილიყო საკანონმდებლო ბაზა, შექმნილიყო სახელმძღვანელოები, რომ ბავშვებს ეს გვესწავლებინა. მე ვსვამ კითხვას, აი ივანიშვილის რეჟიმმა, სააკაშვილის რეჟიმმა, რამდენი ადამიანი მოსპო ამით? ძალიან ბევრი ადამიანი მოსპო. რა უნდა იმის გაკეთებას, რომ ბავშვებს ვასწავლოთ ანტიალკოჰოლური და ანტინარკოტიკული კანონმდებლობა და ვასწავლოთ, რომ ეს არ შეიძლება. აი უცხოეთში არის ციგნები, რო იცოდეთ თქვენ რა. აი არნოლდ შვარცენეგერი ხო დაკუნთულია. აი ესე დაკუნთულ მამაკაც შავთეთრი სურათია და შემდეგ ნარკოტიკები, შემდეგ ეს ადამიანი როგორ არის გაუბედურებული. ამას ბავშვებს ასწავლიან და საქართველოში ესეც ხო არის ბიზნესის განვითარება, ხო? თუ მაგალითად იმის ფულია ქართულ ბანკს, რომ 30 მილიონი ვთქვა, საფეხბურთო ნაკრებს გადაურიცხოს, ხო?
2: დიახ.
1: 30 მილიონი ელემენტარულად რომ მოხმარებოდა ამას, რომ ჩვენი ბავშვები დაგვეცვა ნარკოტიკებისა და ალკოჰოლის გავლენისაგან, ეს სავალოლო. მე ამას ვამბობდი დაახლოებით ივანიშვილის რეჟიმი რომ მოვიდა ხელისუფლებაში 11 წლის წინ. თქვენ წარმოგიდგენიათ 11 წელი ჩვენ რამდენი ნარკომანი და ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანი გამოუსადეთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ელემენტარულად ხელისუფლებას ამას ხო არ უნდა არაფერი. ამას უნდა პოლიტიკური ნება. ანუ სხვა კითხვა, ივანიშვილის რეჟიმს რა პოლიტიკური ნება აქვს? ჩემი აზრით, რომ უფრო მეტი ნარკოტიკული ნარკომანი იყო საქართველოში, მაშინ ანტინარკოტიკული და ანტიალკოჰოლური სწავლება იქნებოდა. ამას ვიბრძოდი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე 4 წელი, განათლების მინისტრი რო იყო ის, რა ქვია, აღარ მახსოვს ის შაურმით ხელში რო დაყავდათ ის, რა ქვია, ის მულტფილმებში. ხო, მივედი და უთხარი, რომ იქნება მეთქი, იქნება ეს დანერგოთ მეთქი რა, სპეციალურად წავედი და მივწერე საქართველოს პრეზიდენტს, მივწერე საპატრიარქოს, რომ მოდი შევქმნა ჯგუფი, მაგრამ არავინ არ მომისმინა.
2: არა, ბუნებრივია.
1: და ალბათ მოვა ხელისუფლება, რომელიც ამას გააკეთებს, იმიტომ რომ ახალ თაობაზე უნდა ვიზრუნოთ, რომ ნარკომანი ნაკლები გამოვიდეს და ალკოჰოლზე დამოკიდებული პირი მათი მკურნალობა ფაქტიურად არის შეუძლებელი.
0: შეუძლებელია კი, ამასაც ჩვენებს კვლევებიც. თუმცა ჩვენ ახლა სახელმწიფოზე ვსაუბრობდით, რომ სახელმწიფო უფრო მეტად უნდა ჩაერთოს, უნდა დაიცვას ბავშვთა უფლებები, უნდა დაიცვას მომავალი თაობა, მაგრამ არანაკლები ვალდებულება აქვთ ამ ბავშვების, ნუ ხა ჩვენ ვიცით, რომ ქალებიც სტატისტიკურად, რა თქმა უნდა, არანაკლები მოთამაშეები არიან ვიდრე მამაკაცები, მაგრამ დედებს აქვთ არანაკლებ დიდი ვალდებულება დაიცვან თავიანთი შვილები ასეთი სახის დამოკიდებულებებზე. ნუ ბუნებრივია ორივე მშობელი, მაგრამ ოჯახში, სადაც мама არის ნარკომანი და мама არის ლუდომანი და ბავშვი, რომელიც როდესაც აღქმის უნარი უჩდება ბავშვს, ცირეწლოვან ბავშვს მაქვს საუბარი და აღქმის უნარის დღიდანვე ის უყურებს ასეთ мамას, ის ვერ გაიზრდება ჯანსაღ გარემოში, ხო ბუნებრივია. მე რაოდენ ტრაგედიაც არ უნდა იყოს, ვიცი ასეთი ოჯახი, სადაც мама იყო თამაში დამოკიდებული და თავის პატარა შვილს, რომელიც იყო არასრულწლოვანი, აგზავნიდა დაბლა იმისთვის, რომ 20 ლარი აპარატზე ჩაერიცხა, 40 ლარი სადღაც გადაერიცხავს და 10 ლარი სადღაც დაედო და ეს ბავშვიც დღეს არის თამაში დამოკიდებული. ანუ რა გამოდის? მხოლოდ სახელმწიფო აქვს ვერაფერს ვერ იზამს. უნდა დაიცვან მათმა მშობლებმა მათი შვილები და უნდა დაიცვან დედებმა მათი შვილები, რომლებიც ასეთ გარემოში იზრდებიან. ნუ შემდეგ სხვადასხვა გზებს მიმართეს ახლა მშობლებმა, რომ ეს ბავშვი განკურნებულიყო ამ სენისგან, მაგრამ ჩვენ ვიცით სტატისტიკურად ლუდომანია უფრო რთული განსაკურნებელია ვიდრე ნარკომანია. ნუ ახლა ნარკომანიაც ძირითად შემთხვევაში კურნალობის მცდელობიდან ერთი წლის თავზე თითქმის 70-80% უბრუნდება ამ მდგომარეობას ისევ, მაგრამ ლუდომანიის შემთხვევაში ეს სტატისტიკა კიდევ უფრო მაღალია. ქალბატონების შემთხვევაში ჩვენთვის წარმოუდგენელი იყო, როცა გავეცანი კვლევებს, პრაქტიკულად შეუძლებელია ლუდომანიისგან განკურნება. თქვენ წარმოგიდგენიათ, სტატისტიკური მონაცემებით პირობითად თუ მამაკაცების 50% განკურნების გზისკენ შეიძლება წავიდეს, ამ შემთხვევაში ქალების რიცხვი უფრო სირია და უფრო დაბალია. მე არ ვიცი ამას ალბათ სპეციალისტები უფრო კარგად ახსნიან თუ ხო.
2: დიახ, ჩვენ როგორც ამ ყველაფერს მაინც როგორც იურისტები ამ წრილში ვუყურებთ, ეთერში შემოსვლამდე საუბრობდით ამაზე, რომ ის სამართლებრივი გარემო, რომელ გარემოზეც დასაწყისში საუბრობდი, ეს ის ფორმალური ეპიზოდები, რაც ჩამოვთვალეთ, აუცილებლად კავშირშია იმ ადამიანურ ბუნებრივ მდგომარეობებთან, რომელიც ყოველდღიურობაში ხდება ადამიანებს. აქ მხოლოდ შრომის სამართლის კანონმდებლობის დახვეწაზე არ არის საუბარი, ბუნებრივია, როდესაც ქვეყნის განვითარებასა და ეკონომიკის განვითარებაზე საუბრობთ, ამის გარეშე შეუძლებელია, რომ არ ვიზრუნოთ მომავალი თაობის გაჯანსაღებაზე და იმ კამპანიაზე, რასაც თქვენ ბრძანებდით, ძალიან კარგი წამოწყება იქნება თუ ამ ინიციატივას უფრო
1: უნდა მოვიდეს ქვეყანაში პატრიოტი ხელმძღვანელი, რომელსაც ეყვარება თავის ქვეყანა და დაიცავს ბავშვებს ამ უბედურებისაგან, რა უბედურებაში შემდეგ ბავშვი ხდება. აი ლანამ ისაუბრა მშობლებთან მიმართებაში, მაგრამ ჩვენი სკოლა, ლანა,
0: რა თქმა უნდა,
1: ჩვენი სკოლა თუ იქნება თავისი მაღლეზე და საკანონმდებლო ბაზა გვექნება, ჩვენ ბავშვები შეიძლება დავიცვათ უბედურებისაგან.
2: ციხებით არ იქნება გადავსებული, როგორც მინიმუმ ბოლოს ძალიან აქტუალურია ეს საკითხები და ვფიქრობ, რომ იმ სტატისტიკაზე არავინ არ საუბრობს, ციხე რატოა გადავსებული, ხომ რეალურად იქ უმეტესი მათი ნაწილი არის ნარკოდამოკიდებული ადამიანები და ამ ბიზნესში, ეგრეთ წოდებულ ბიზნესში ჩართულია.
1: ეს არის უდიდესი პრობლემა. მე მინდა, რომ იმდენად საინტერესო იყო ჩვენი დღევანდელი ეთერი, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ამ თემებზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს ეხება თვითონ ჩვენ თაგანს, ეხება ჩვენ ოჯახებს, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ახლობლები, მეგობრები, ნათესავები და როდესაც ამ პრობლემას უყურებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ საზოგადოების წევრები ვართ და ადამიანი ვერ იქნება ბედნიერი, როცა შენი ახლობელი ასეთი უბედურებაში არის ჩართული და ვერ ეხმარები, იმიტომ რომ
0: როდესაც საერთო ფონი არის მძიმე, აქედან გამომდინარე
1: მძიმესი არის საერთო ფონი. პატრიცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელობო, ჩვენი ეთერი დასასრულს მიახლოვდა. მე მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ პოპულარული დები, გაჯაიები იყვნენ ჩვენი სტუმრები თქვენი გამოხმაურებებიდან გამომდინარე. ჩვენ გავაგრძელებთ ქალბატონ ანას და ლანა ქაჯაიას პირდაპირ ეთერში მოწვევას. მომავალ შეხვედრამდე კარგად დანდებოდეთ.

0: ქართული ოცნება აღარ არსებობს, ეს არის ნაციონალური ოცნება. ზუსტად ამას გაუსვა ხაზი ღარიბაშვილმაც, რომ თქვენ გახდით ისინი, ვისაც ჩვენ ვებრძოდით ადრე და რაც ჩვენ არ მოგწონდა, ეხა ამას გაორმაგებული ტემპებით აკეთებ. იმდენად არის უკვე დისკრედიტებული წონა დაკარგული, გაფარჩაკებული კობახიძე, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი დიდი იმედი მაქვს. ამ ნაწილის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს, რომ ის იყოს პრემიერი. უნდა მიაბრძანონ, დაასვენონ რა ცოტა ხანი და ჩვენს დაგვასვენოს და თვითონაც დაისვენოს.
1: ჩვენ გვაქვს მწვავე და პირისპირება კობახიძესთან კონკრეტულად და კობახიძე მდინარაძესთან და ეს ამბავი დაიწყო არა ეხლა, გასაგებია რომ აღარ არის, ეს ამბავი დაიწყო 10 წლის წინ და დაიწყო ეს ამბავი კობახიძე პირადად კობახიძე. კობახიძე საერთოდ რატომღაც თulis რომ ნებისმიერი ადამიანი ის კობახიძე კონკურენტად აღიქვას, ამ დროს მე რა კონკურენტი ვარ კობახიძის ღმავამისის ტოლიკაცი ვარ მე საერთოდ, მაგრამ აი ეს კაცი თუ ასე აღიქვავ შენ, მე რე იწება შენ წინაამდე ყველანაირი ბრძოლა. მე უნდა გითხრათ რომ სხვანაირი ხედვები მაქვს და სხვანაირი ბუნება, მე ვცადე ადჯერ ამ კაცისთვის ამეხსნა რომ არა ვარ ჩვენ კონკურენტები და არ არის საჭირო უაზრო ბრძოლა ჯერ კიდევ ადრე.
2: ხო და რაში გამოიხარდა?
1: ბევრჯერ გაუხწოდეთ ხელი, უთხარით რომ არ არის საჭირო ბრძოლა.
2: თვითონ რა გემძოდათ რაში გამოიხარდა?
1: ყველაფერში. მან მაგალითად ელემენტარულად ე პარლამენტ შევედით თუ არა. დაიწყო იმით რომ ჩვენ არ გქონდა სიტყვის უფლება. ორკვირაში ბოლოს 10 წუთს გვაძლევდნენ გამოსვლის საშუალებას. სამშაბათობით ჩვენ გქონდა 3 წუთი, მხოლოდ 3 წუთში რა უნდა თქვა. ჩვენ დაგვიკეტეს დარბაზი პრესკონფერენცია. აი მილიონი რაღაც შეიძლება დავასახლო, ჯერ წვრილმანები იყო. მე უფრო რთული არჩევნების დროს პირველი გაყალბება საგარეჯოში, სადაც არჩევნები მოვიგეთ, ეს ყველა მიწოდა. ჩვენი წევრების დაპა, მაგალითად სამუელ პეტროსიანის დაპატიმრება, რომელიც თელი გამოძიება მოგვიწია რომ ჩაგვეტარებინა და მე ივანიშვილი პირადად ჩაერეა რომ გაეშვათ ეს კაცი, ეს კობახიძემ გააკეთა და ლილოაშვილმა მაშინ. ბევრი ძალიან ბევრი საკითხები იყო, სადაც მუდმივად იყო იგივე მეთოდი. ჯერ რისი შეიძლება დაბლოკვა, ყველაფრის დაბლოკვა, მე მუდმივი რაღაცა ცრუ ბრალდებები, ჩურჩულები, ცრუ ჩურჩულები, ცილის სამებები. კობახიძემ ძალიან სწრაფად დაამყარა ივანიშვილთან აი ესეთი კონტაქტი, იმდენად ძლიერად გაუგო მას და აღმოაჩინა ნიჭი, როდი შეიძლება ჩააწვეთოს რაღაცა, როდი შეიძლება რაღაცა უთხრას, რომ ძალიან სწრაფად მიაღწია გავლენებს და აგერ ღარიბაშვილიც კი დააჭერინა. ამ დროს ეს კაცი ჩვენთან ობიექტივში ადვოკატი იყო. ხა მამამისაც ვიცნობ, დედამისაც და ჩვენთან იყვნენ სულ. მამამის საერთოდ ჩვენთან ერთი პერიოდი ერთად კენჩს ვიყრიდით ერთ პარტიით, კაც.
2: ან კობახიძის მამას
1: გული. კი, რა თქმა უნდა, და
2: მეგობრობდით პარტიის წევრი.
1: მეგობრობდით ჩვენ და საერთოდ გაუგებარი იყო ეს ჩემთან, ჩემთვის და გავაგებინეთ იმ ხალხს, რომ არ გვინ დაგვანები თავი, მაგრამ მერე და მერე რო არ დაგვანება ერთია და გასწვილი ხელი რო არც ერთხელ, მაგრამ მერე და მერე სხვა პრობლემები გაჩნდა. თავიდან ეს საკითხები იყო. მე რა სხვა პრობლემები გაჩნდა, აქ პირადული კი აღარ არის. ამათმა დაიწყეს ფეოდალური წყობილების შენებლობა. გესმით, გუშინ გამოდის ბაღათურია თუ გუშინ წინ არ ვიცი და იქ რაღაცას პროფესორობს, რომ თურმე ჩვენ ვიყავით კონსერვატორები და აი ეხლა გავხდით ლიბერალები. ჩვენ ცხოვრებაში არ ყოფილვართ ლიბერალები და არანაირი არც ლიბერალური და არც ультраლიბერალური განცხადები არ გაგვიგეთებია, მაგრამ კონსერვატიზმი არის მის ეთყობა ვერაა გარკვეული ბაღათურია. კონსერვატიზმი ნიშნავს.
2: ან თქვენზე ამბობს ლიბერალები არის.
1: ხო, რაღაცა ეგეთი თქვა. ჩვენ კონსერვატიზმი არის წმენის დაცვა, სამშობლოს დაცვა, ყოველივე ქართული აზროვნების საქართველოსთვის ეროვნულის დაცვა, სქესის დაცვა, მაგრამ მარტო ეს არ არის. კონსერვატიზმი არის კონსტიტუციონალიზმი და ხელისუფლების ძალაუფლების შეზღუდვა გონივრულ ფარგლებში. ეს არის კონსერვატიზმი. და აი ბოლოს ჩვენი ბრძოლა კობახიძე სწორედ ამ კუთხით წავიდა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1127 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწოთიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი, მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდებოდა.

მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. იწყება ჩვენი გადაცემა, რომელიც გაგრძელდება 50 წუთი და ეძღვნება ოკუპირებული აფხაზეთიდან ჩვენს მოსახლეობას, მათ ცხოვრებას, მათ გასაჭირებს, მათ პრობლემებს და როგორც ჩვენ აქ შევთანხმდით, არამხოლოდ ჩვენ ჩამონათვალში ვიქნები ჩვენი უბედურებებისა და პრობლემებისა, არამედ აუცილებლად ჩვენ ვისაუბრებთ, თუ როგორ შეგვიძლია ჩვენი ძალებით ხელისუფლებასთან ერთად ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ ხშირად ჩვენ გვიწევს იძულება ხელისუფლების სამწუხაროდ და საუბედუროდ, რომ გადავწყვიტოთ ისეთი საკითხები და ისეთი პრობლემები, რომელიც შეგვიძლია შინაურულად და უმკივნეულოდ გადავწყვიტოთ თქვენთან ერთად. ამ გზებზე ვსაუბრობ გადაწყვეტისა, ფორმებზე, მეთოდებზე. ამასთან მე ისევ მივმართავ ჩვენი ცხინვალელი გამოდევნილი ხალხს მივმართავ და მინდა მათ ვაუწყო, რომ ეს ჩემი გადაცემა აგრეთვე ეძღვნება მათ. მობრძანდით ჩვენთან, ან მომწერეთ მე ფეისბუქში პირად შეტყობინებებში, გნებავთ საჯაროდ მომწერეთ, თუ თქვენ რამე პრობლემები გაქვთ და გინდათ, რომ ეს მიიტანოთ ფართო საზოგადოებამდე და ამის საშუალება თქვენ არა გაქვთ, წინასწარ მომწერეთ და მე მოგიპატიჟებ ჩემს გადაცემაში და ჩვენ ვისაუბრებთ აბსოლუტურად ყველაფერზე, რა თქვენ გაწუხებთ. იცით, თქვენ ჩემი გადაცემა არის

ღია თავისუფალი ყოველგვარი ცენზურის გარეშე, რა თქმა უნდა, ზდილობის და ადამიანობის და საღი აზრის ფარგლებში უნდა მიმდინარეობდეს ეს პირობა არის მხოლოდ და მხოლოდ. დღეს მე მინდა ცოტა მაინც ვისაუბრო გუშინდელ დღეზე. რატომ ცოტა მაინც? იმიტომ რომ ეხა დიდად დასამატებელი 27 სექტემბერს ჩვენა მოგვიდა რა დაგვემართა რა და რა დღეა მე არ მაქვს. უბრალოდ რამოდენიმე მომენტი მინდა გამოვყო გუშინდელ დღესთან დაკავშირებით. ამის მერე ჩვენ დიდი ყურადღებით და მონდომებით მოუსმენ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს ქალბატონ ნანა ქარდავას, მწერალს, კვლევარს და საერთოდ კარგ ადამიანს ჩემი თვალსაზრისით, ძალიან გულიან ადამიანს, ძალიან ისეთ მამულიშვილურ რადგანწყობილს და გამშვალულს მე ასე ვიტყოდი. და გადავალ ჩვენი სტუმრის ძალიან საინტერესო და შინაარსიანი ისტორიებზე. რა მინდა თქვა გუშინდელ დღეზე? ცხადია გუშინ ძალიან მძიმე დღე იყო საქართველოს უახლოეს ისტორიაში, ალბათ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე. სამწუხაროდ ჩვენ დაგვიგროვდა ასეთი დღეები, რომელი ერთი გავიხსენოთ, მაგრამ ნუ ჩვენთვის, ჩემთვის, იქ დაბადებულისთვის, ქალბატონი ნანა ქარდავასთვის ეს განსაკუთრებულად მძიმე დღეა. ცხადია. რა მინდა აღნიშნო ამ დღესთან დაკავშირებით? მე გაკვირვებული ვიყავი კარგად ნანა იმით, რომ საკმაოდ ხალხი მობრძანდა, საკმაო ხალხმრავლობა იყო კედელთან, რომ ჩვენ ვეძახით ამ ადგილს კედელს, გმირთა კედელთან. ჩვენ ხო შეგვიძლიათ შედარებები გავაკეთოთ, როდესაც ჩვენ გულით ვკივა, რომ ცოტა ხალხია. მე საერთოდ მიმაჩნია, რომ სრულიად თბილისი უნდა გამოდიოდეს 27 სექტემბერს. მე მიმაჩნია ამ სტუდიიდან უკვე ვთქვი და კიდევაც გავაჟღერე ბევრჯერ, რომ 27 სექტემბერს ყველა სკოლა უნდა დაირაზკვეთილები. დილიდან მივიდეს სკოლა კედელთან, პატივის წეს გმირებს დაცემულს და საერთოდ ეს დღე უნდა იყოს სკოლაში მიძღვნილი აი ამ ტრაგედიას, სოხუმის დაცემას, აფხაზეთის დაკარგვას. და სკოლის დირექტორებო, კიდევ ერთხელ პატივცემულებო, თქვენ მოგმართავთ მე. 27-მდე სანამ დადგება, თქვენ უნდა მოამზადოთ მოსწავლეები, გნებავთ მათი მშობლები და უნდა ეცადოთ, რომ 27 სექტემბერი თქვენ სკოლაში იყოს ღია გაკვეთილი, თუ თემატური გაკვეთილი, თუ რა ქვია მას, რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ დავარქმევთ, უნდა იყოს მიძღვნილი აი ამ ტრაგიკულ დღეს. უნდა იყოს ფილმები, ნაჩვენები, ფირები, ან მოიპატიჟეთ ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ იყო იქ და გადარჩა, ან მათი ოჯახის წევრები, ან მეომრები და ცოცხალი ისტორიები უნდა მოიგარეთ. მაგრამ ეს თარიღი უნდა იყოს განსაკუთრებული. განსაკუთრებულად უნდა ჩვენ ბავშვებს, მოზარდებს ეს თარიღი აუხსნათ, მოუყვეთ და ჯერ არა, ეს ძალიან ცუდი რამეა. და რატო ერიდება სხვა, ერიდებიან სხვა პოლიტიკური პარტიები იქ მისვლას, არ უნდათ შეხვდნენ მართველი პარტიის წევრებს? Ну, მერე რა შეხვდნენ? რა, მაინც და მაინც უნდა ვცემოთ იქ ერთმანეთი კედელთან, სამარცხვინოთ? რატო იმალებით? ან რატო მიდიხარ ძალიან ადრე? ან რატო მიდიხარ ძალიან გვიან? ეს თქვენი საქმეა, გნებავთ ადრე მიდით, გნებავთ გვიან მოდით, მაგრამ იცით რა, მთელი საზოგადოება უნდა ეგრებებოდეს იქ. რატო ვემალებით ჩვენ ერთმანეთს? რა, რატო უნდა მივიდეს ზღისით, მზისით ცენტრალური ხელისუფლება დღევანდელი, ახლანდელი და რატომ ღამღამობით უნდა დადიოდეს სხვა პოლიტიკური პარტიების და ძალების წარმომადგენლები? ეს არ მესმის არანაირად. მე ყოველთვის მივდივარ იქ, ის კი არა სპეციალურად, ვცდილობ, რომ ვიყო იმ მომენტში იქ, როდესაც ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები იქ არიან და სხვათაშორის ვახერხებ მათთან იმ საუბრების ჩატარებას, რა საუბრებიც მათ სჭირდებათ. აი მაგალითად, ამჟამად გუშინ მე, ესე იგი, ხო იცით იქ როგორი ვითარება, ახლოს ვერ მიხვალ მათთან და დაცვა და მთელი ეთიოპია გეგონება რეზული სახელმწიფოებრივი საუბარი შედგა, რა თქმა უნდა, ჩემი ინიციატივით და მე ეს თემა მას შევთავაზე. შემდეგ ჩემ

0: გადაცემაში მე ვაპირებ დავპატიჟო დეპუტატი უმაღლეს საბჭოსი აფხაზეთისა ბატონ თემურ მჟავიას და ბატონი თემური არის პოლიტიკოსი, მე ვარ პოლიტიკოსი, ჩვენ ვართ აფხაზეთის დეპუტაცია და ჩვენ ვალდებული ვართ ამ თემა, ეს თემა თქვენს წინაშე გავშალოთ და დეტალებში ვისაუბრებთ აუცილებლად. რაღაცა მიზეზების გამო დღეს ბარი მქონდა მე პარლამენტის თავმჯდომარესთან, მოგიყვებით რა მიპასუხა მე მან, თქვენ მერე თავად განსაჯეთ რამდენად სწორი იყო მისი პასუხები და მართებული. ჩვენს სანუკვარ რეგიონებს, აფხაზის და ცხინვალის რეგიონს. აი ასე. ეხლა კი გადავიდეთ უფრო საუბარი ყოველთვის საინტერესო თქვენი მოსმენა, იმიტომ რომ თქვენ ხართ დაკავებული ისეთი თემებით, ისეთი საკითხებით, ჩვენი ისტორიით, ჩვენი ქვეყნის ისტორიით, ჩვენი აფხაზეთის ისტორიით, ისტორიული პიროვნებების ირგვლივ თქვენ ძალიან საინტერესო არქივო მასალას პოულობთ ხოლმე, ძალიან ბევრს მუშაობთ არქივებში და ძალიან საინტერესო პუბლიცისტიკა გაქვთ, კვლევები გაქვთ, წიგნები გაქვთ გამოცემული და ძალიან აქტიურობთ თქვენ Facebook-ზე, იმიტომ რომ ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხო იცით რომ ეხა ადამიანები სპეციალურად არ გამოვლენ და წიგნს თქვენ წიგს არ მოძებნიან და არ წაიკითხავენ, ნუ ასეთი დროა ეხლა, უფრო ვკითხულობენ ამ სოციალურ Excel-ში გამოქვეყნებულს. მაგრამ მინუსი ის არის რომ იქ ბევრს დიდ ტექსტს ვერ დადებ. მოკლე ისეთი საზოგადოება ეხლა მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით უნდა ესაუბრო დღევანდელ
1: იქიდანაც ვერ იგებ.
0: ხო, მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით არის დღეს დღეობით. ესე იგი ურთიერთობა ადამიანებს შორის. მაგრამ თქვენ ახერხებთ ამას ისე საინტერესოდ. მე მინდა ვაუწყო ჩვენს ტელემაყურებლებს რომ ქალბატონი ნანა წლები იყო ჩვენი სახელოვანი ლეგენდარული მებრძოლი ჟურნალი რიწის რედაქტორი მთავარი. მე ვიყავი რაღაცა პატარა პერიოდი რედკოლეგიის წევრი, ძალიან საინტერესო შინაარსიანი იყო ეს ჟურნალი და იბეჭდებოდა, ნუ ჩვენი ჭირვარამი, რასაც ქვია და ისტორიები ომის შემდგომ, ძალიან საინტერესო იყო. განსაკუთრებულად მომეწონა ქალბატონ ნანა, მე ერთი ყდა თქვენს მიერ რედაქტორობის ქვეშ გამოცემულ ჟურნალ, სადაც თქვენ ყდაზე, ერთ ყდაზე განათავსეთ ორი პოეტი, ორი დახვრეტილი პოეტი აფხაზეთში. როგორი სიმბოლური იყო, როგორი სწორი იყო, ეს და როგორი სამართლიანი იყო და გულისამაჩუყებელი იყო. ქალბატონი ეთერ სამხარაძე. და სამხარაძის პორტრეტი და ულამაზესი ქალბატონი და ტაიფ აჭმას პოეტი. ადამიანები, რომელიც ემსახურებოდნენ კულტურას, სილამაზეს, პოეზიას, საერთარეოდნენ პოლიტიკას, არანაირი ფორმით. და ეს
1: იყო ჩემთვის პირადად.
0: კი ბატონო, ძანეთ ქალბატონო, აბა გვითხარი თქვენი გულის ტკივილი.
1: კი ბატონო, მადლობა რომ მომეცით საშუალება, რომ აი ამ ტრიბუნიდან გაუზიარო იმ ხალხს, ვისაც ეს აინტერესებს, ჩემი გულის ტკივილი და მე დიდი იმედი მაქვს იმისი, რომ მე და თქვენ არა ვართ მხოლობით რიცხვში და არა ვართ ერთეული. აი ის ნომერი გაიხსენეთ, ჩემი რედაქტორობით გამოსულია 4 წლის განმავლობაში 12 ნომერი. და ამ 12 ნომერიდან არის რამდენიც მიყვარს და ძალიან კარგია რომ თქვენ ეს შემახსენეთ ახლა მე. დიახ, აი ამ ყდაზე ეთერ სამხარაძე და ტაიფ აჯბას ორი ფოტო გამოვიტანე. უნდა გითხრათ რომ მაშინვე ამას მოყვა ძალიან დიდი ისეთი ვნებათა ღელვა, რომ ესენი დაპირისპირებული ესე იგი მხარეების წარმომადგენლები იყვნენ და რატომ გავაკეთე მათი შავთეთრი ფოტო ამ ყდაზე. მე ამ ფოტოების მიღმა გამგები გაიგებს, როგორც თქვენ ერთხელ მითხარით, იქ სადაც გასაგები რაღაც უნდა განმარტო, ჯობს არ განმარტო. ამ ფოტოს მიღმა მე ჩავდები ასეთი აზრი, რომ ქართველი ეთერ სამხარაძე და აფხაზი ტაიფ აჯბა ემსახურებოდნენ ლიტერატურას, ემსახურებოდნენ ხელოვნებას, ემსახურებოდნენ მართალ ლამას სიტყვას. ამ სახურებაში იცხოვრილი წიგნი ომის დროს დაწერა დაჟიძბი და უტრა. და ეს ადამიანი წაიყვანეს და ისე გაქრა უყალოდ რომ დღეს მისი საფლავი არ არსებობს და საერთოდ როგორ დაიღუპა არ ვიცით, ისევე როგორც ჩვენი ეთერ სამხარაძე საფლავი არ არსებობს და არის კენოტაფი, ანუ სიმბოლური საფლავია ჭიათურაში. მე ამის თირისი თვა მინდოდა, იცით, ომის სამიზნე არის ცხელი გული, გული რომელიც მოფიქრალია, რომელსაც უყვარს თავისი სამშობლო, რომელიც სამშობლო გულში არ ეტევა და მთელ ცხოვრებას უძღვნის ამას, აი ეს არის პირდაპირი ომის სამიზნე. და შეიძლება

ფიზიკურად მოკვდნენ ასეთი სანიშანსვეტო ადამიანები, რომლებმაც რაღაც ღირსეულს, ამაღლებულს მიუძღვნეს თავისი ცხოვრება, მაგრამ რჩება რა? რჩება ხელნაწერები, რომლებიც არიწვიან და წიგნებს ამ სამყაროს რეალობას თავის ნაშრომში როგორც აღიქვამს. მე სპეციალურად წამოვიღე აი ასეთი ნომერი, თქვენ ხედავთ, რომ ყდაზე აწერია ჩვენი რიცა და არა რიცა. ჟურნალი რიცა უკვე ნახევარი საუკუნეა სოხუმში დაიწყო მისი გამოცემა და უდიდესი ისტორიული და ლიტერატურული ღირებულების ჟურნალი იყო. აი ეს ნომერი მე მინდოდა მიმეძღვნა ჟურნალის 50 წლის თავისათვის, მასვე უნები დევნილ მოსახლეობას, რომლებმაც ფული ჩამირიცხეს და მე გამოუშვი უკვე სხვა სახელწოდებით ჩვენი რიცათი. და აქ ყველა ის ავტორი, რომელიც 50 წლის განმავლობაში რუდუნებით ქმნიდა ლიტერატურას სპეციალურად რიცისთვის, ყველა ეს ავტორი აქ შევიტანე. გარე ყდაზე აი ისეთი ადამიანები გამოვსახე, რომლებსაც რაღაც ღვაწლი მიუძღვით აფხაზეთის კულტურის განათლების და ისტორიის ფორმირებაში და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ჟურნალი იყო. და ეხლა ამას რატომ მოგახსენებთ, იცით? აი 2023 წლიდან რაც მე გამანთავისუფლეს სრულიად უსაფუძვლოდ და მე ვიტყოდი მაპატიეთ, მაგრამ ამორალური იყო ეს ამბავი, რასაკვირველია, ადამიანები, რომლებსაც არ გააჩნიათ არანაირი ლიტერატურული კომპეტენცია, ყველაფრის უფლებას აძლევენ თავის თავს. და ეს სამწუხარო დაისახება მერე ლიტერატურის ხარისხზე, აი იმაზე, რომ ჟურნალი არ გამოიცემა. მე უკვე ანონსის დროს გითხარით, რომ 2025 წელს გამოიცა ნომერი, რომელიც სრულიად მიუღებელია ლიტერატურულ ჟურნალს, კი არ გავს, ეს გავს სპორტულ კალეიდოსკოპს. აი მართალი თუ გინებავთ ესა. რატომ მოხდა ეს? იმიტომ მოხდა, რომ ნეპოტიზმით არ უნდა ინიშნებოდეს რედაქტორი. არ შეიძლება ექიმი იყოს უვიცი, არ შეიძლება პედაგოგმა არ იცოდეს რა ასწავლოს ბავშვს და არ შეიძლება რედაქტორმა სრულიად გამოუცდელმა, არამწერალმა, არამოღვაწემ, არაპოლიტიკოსმა, არაისტორიკოსმა აკეთოს ლიტერატურული ჟურნალი. და ფაქტი ახლა სახეზია. აი არ გამოდის, აი ახლა თქვენ მე მეუნებით, რომ შეკითხვა დაგისვამთ და მიგიღიათ. მე და მე არ ვიცი ეს ორგანიზაცია არ თავდება და იცით რა არის, რაში არის საქმე? არიან ხალხი, ვისთვისაც არაფერს არ ნიშნავს ლიტერატურა. ხო არიან ესეთ ხალხი და სამწუხაროდ ბევრია, მაგრამ არიან მწერლები, პუბლიცისტები, მეცნიერები, მკვლევარები. ჰაერივით გჭირდება ეს ჟურნალი, ჩვენ უნდა გამოვქვეყნდეთ, უნდა ეს არის ჩვენი ტრიბუნა, აბა რისთვის წერთ ახლა? მაპატიეთ, მაგრამ ყველა მიცის, რომ ხა შემოქმედებით თავს ვერ გაიტანე ხა და ეს ვთქვათ ჰონორარები თანაზღაურებადი არ არის, ეს არის შენი სურვილი, რომ საზოგადოებას ესაუბრო და ჟურნალი რა თქმა უნდა ამის ტრიბუნაა, ჯერ ეს ერთი კულტურის როგორი ნაწილია, ხო მეთანხმებით? აი წელს მაგალითად ახლა მეუბნებიან, რომ მალე იქნება და მალე აუცილებლად იქნება წიგნების დაფინანსება. ჩვენ ასეთი პროგრამა გვქონდა აფხაზეთის კულტურის და განათლების სამინისტროში, წელს ჯერჯერობით არ ყოფილა. როგორც მპირდებიან, მეც ისმინდა ღმერთმაქნას, რომ მალე იყოს და აუცილებლად გაგაგებინებთ, როგორც დეპუტატს მოხდება თუ არა წიგნების დაფინანსება, გამოიცემა თუ არა ჟურნალი თქვენ ამას სიმართლისთვის. უნდა ისეც გითხრათ, მე არ ვიცი თქვენ რამდენად ხართ ამის საქმის კურსში, მაგრამ გამოქვეყნდა, ესე იგი, ჩვენი აფხაზეთის კულტურისა და განათლების სამინისტროს საიტზე, რომ ინოვაციური პროექტები კულტურის მიმართულებით დაფინანსება და იქ საკმაოდ კარგი ბიუჯეტი იყო მითითებული. და ჩამოწერილი იყო 6 პუნქტი მიმართულება, რა მხრივაც შეიძლება მოიპოვო დაფინანსება და ნუ იქ იყო იუბილეები, შემოქმედებითი საღამოები, საკონცერტო საღამოები, კონცერტები, ვიზუალური აუდიო ხელოვნება და ასე შემდეგ. ჩემ სამწუხაროდ კულტურის ინოვაციაში მე ვერ ვნახე ბეჭდვითი ორგანოს დაფინანსება, მე ვერ ვნახე წიგნის დაფინანსება, მე ვერ ვნახე ჟურნალისტ. ანუ ეს მიმართულება რა ხდება, აღარ არის კულტურის შემადგენელი, შემოქმედებითი აზროვნება და ბეჭდვითი ორგანო. ამან გულით ამმართულება დავინტერესდი და რო შევედი, ხედავ ასეთ რამეს, ასეთი დათქმა არის იქ მითითებული, რომ ამ კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ მხოლოდ იურიდიულ პირებს. ვინაა იურიდიული პირები? სიპები, რაღაც აიპები და ასე ვთქვათ, მეწარმე უნდა იყოს თუ რაღაცა ინდ მეწარმეს უნდა იყოს, რაღაც შენი ანგარიში უნდა გქონდეს და ასე შემდეგ. ნამდვილად ვარ და 100-ზე მეტი ღონისძიება, შარშან მარტო 30 ღონისძიება ჩავატარე მთელი დასავლეთ საქართველოს მოვიარე აფხაზეთის კულტურის პოპულარიზაციის მიმართულებით, სემინარებს და ლექციებს ვატარებდი.

0: შემილია ქალაქებიც და ვასახელო და ის ადგილები სადაც ვატარებდი და ეხა ფიზიკური პირი მე არ ფიზიკური პირი ვარ არა იურიდიული პირი მე არ გახლავართ და არანაირი ინდმეწარმე მე არ ავარ ამიტომ აბალური მგონია ეს დამოკიდებულება რომ მარტო მე ხო არა ვარ რამდენი ხელოვანი ადამიანია რომ ფიზიკური პირის სტატუსითაა ჩვენ ვერ მივიღებთ ამაში მონაწილეობას იმიტომ რომ არა ვართ იურიდიული პირი არადა ეხა თქვენ ხო იურისტი ბრძანდებით და იმედია დამეთანხმებით იმაში რომ ეს კონკურსები ლიტერატურული ბოლო დროს რაც ხდება იგივე საქართველოს კულტურის სამინისტროს მიერ იგივე მწერალთა სახლის მიერ და მთელი რიგი ორგანიზაციების მიერ აი სპეციალურად წამოსვლის წინ ყველა საიძე გადავედი და ნახე ყველგან როგორ წესი აი ამ ძალიან ისეთ კონკურსებში მუზა არის, ანა არის, ათასნაირი კონკურსებია, ყველგან წერია ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი და ჩვენთან წერია მხოლოდ იურიდიული პირი. მე დღეს საიძე მივმართე კითხვით შესაბამის ორგანოებს, ნუ ამ საიტის ვისაც ეკუთვნის, რომ ეს არის შეზღუდვა აი უფლებების შემდეგ. მე არ ვიცი, მე ასე განვიხილავ ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მოწადინებული იყო რაღაც ინოვაციური პროექტი გაწუხებდეს, გინდოდეს ამის გაკეთება და იზღუდები, იმიტომ რომ ფიზიკური პირი ხარ. ეს არის, ეს ხო არ არის.
1: ქალბატონო, აქვე, აქვე გიპასუხებ თქვენ სამწუხელზე. ესე იგი, მე ამ დღეებში კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარესთან ერთად ამ საკითხს განვიხილავ. ამ დებულებას ჩვენ ნახავთ. და თუ იქ არ არის ესე იგი ფიზიკური პირი ნახსენები, არადა ეს უცნაურია მართლაც რომ ჩვენ ერთობლივი სადეპუტატო შეკითხვით შევალთ წერილით მინისტრთან კულტურის სადაც ეს დებულება გამოქვეყნებულია და მას ამ კონკრეტულ შეკითხვას დავუსვოთ. Ну ეს პირველ ეტაპზე. ნახოთ რა პასუხს მივიღებთ.
0: პირველ დეკემბრამდეა როგორც იქ წერია
1: ხვალზე
0: დიახ ეს კონკურსი და კარგი იქნება იმიტომ რომ
1: ხვალზე გავაკეთებთ ამას ბატონ ჯგუბური არის ახლა ბატონი ზურაბ ჯგუბური არის ბატონი მგზავრ გალობლიშვილი არ არის უკვე კომიტეტის თავმჯდომარე
0: დიახ ну მე იმეც ვიტოვებ რომ რაღაც მე აბსოლუტურად ვინმე მარი ფიქროს რომ რაღაცა ისეთი სხვა უკანა აზრებით და განზრახვით აბსოლუტურად კეთილგანწყობით აბსოლუტურად მეგობრულ რეჟიმში ვთხოვ ამ ადამიანებს რომ კიდევ ერთხელ წაიკითხონ მე არ მგონია რომ აი ამას როცა წერდნენ აქ ლიტერატურული მრჩეველი ღებულობდა მონაწილეობას ანდა რატომ არ უნდა იყოს
1: შეიძლება გამორჩათ კიდევ ერთხელ გადაამოწმონ კონკურსის პირობებში პირობები ჩაისახნან შეისწავლონ და გასწორონ, იმიტომ რომ ეს მართლა უცნაურია, რომ ფიზიკურ პირს უგზავნენ ამ კონკურსებში მონაწილეობა. უცნაური ამბავია.
0: უბრალოდ იცით რა არის გასაგებია.
1: Ну მე თქვენ საჯარო დაპირებას გაძლევთ, მე მგონი არასაჯარო დაპირების დროსაც თქვენ მე დამიჯერებთ, რომ მე დაუკავშირდები კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარეს და ჩვენ ერთობლივად, მე როგორც ადამიანის უფლების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და ის როგორც კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე ერთობლივი შეკითხვა ოფიციალური იქნება გაგზავნილი.
0: არა, მაგ საფუძველი უარყოფით ვიჯეროთ.

0: ყველი ნომრის მერე რედკოლეგიის შეკრებას ვაკეთებდი, ვინც იბეჭდებოდა იმ ავტორების შეკრებას ვაკეთებდი, ჩვენ ვიკრიბებოდით, ხვდებოდით ერთმანეთს, ვლაპარაკობდით ნოვაციებზე, სიახლეებზე, ახალ ავტორებზე, ჟურნალის ავკარგზე, რა იყო მოსაწონი, რა იყო დასაწუნი, ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით და მართლაც ახლა მაყურებელმა შეიძლება თუდად იმედი არ გამიგებთ, ქალბატონი ადა ერთ-ერთი პირველი მოდიოდა ყოველთვის და ესწრებოდა ამ შეკრებებს და ანუ ის და მეთანხმება იმაში, რომ ჩვენს აი დევნილ ავტორებთან, დევნილი ავტორების გულისტკმაზე, მათ მაჯისემაზე პულზე გვედო ხელი. ჩვენ რაც შეგვეძლო აი ამ რიწის რედკოლეგიის ფარგლებში, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებდით. და მაშინ ყოველ შემთხვევაში ასე არ იყო არეული. იქ წიგნის გამოცემის კომისიაში ვიყავი, რა შეიძლებოდა გამოსულიყო, რა ვთქვათ, რის გამო შეიძლება დაგვეწונה, ჩვენ ამას ყველაფერს მიმოვიხილავდით, თქვენ ეს ძალიან კარგად გახსოვთ. და ის პერიოდი კი არ მენატრება, მე ვარ ღრმად დარწმუნებული იმაში, რომ აი ასეთი შეკრების ადგილი რედკოლეგიის სახით, აი ისეთი ჟურნალი როგორიც რიცა იყო, დევნილ ავტორებს გვჭირდება ჰაერივით. კი, შეიძლება ოპონენტებმა მითხრას, რომ რამდენი ჟურნალი გამოდის, ვთქვათ, საქართველოში არ არის ახალი ლიტერატურული ჟურნალის ნაკლებობა, მაგრამ რიცას ყოველთვის ჰქონდა თავისი სპეციფიური განსაკუთრებული ნიშა. და ჩვენს რეალობაში, აი გუშინ თქვენ რო ამბობთ ობელისკენ რო ვიხარ,
1: დევნილი ჟურნალია ბოლოს
0: დროს,
1: მებრძოლი ჟურნალი,
0: ისეთი სახელებით განან მის უკან, რომ ამისი, ესე იგი შეჩერების და არ გამოცემის ის, მე რა ვიცი, აბა
1: ჯანო ჯანელიძე არისო ერთ პერიოდში რედაქტორი.
0: ჯანი ჯანელიძეც იყო მოსე გვასალიას პერიოდიდან იწყება 70-იან წლებში, რედკოლეგიაში ნოდარდუმბაძე იყო, გივი ბერაია იყო, ზაურკალანდია იყო ავტორები, ძალიან ისინი რედაქტორები. შეხოთაშორის მე მეექვსე რედაქტორი გახდით და პირველი ქალი რედაქტორი ვიყავი და როგორც გითხარით, ყველა ამ რედაქტორის ხელში აი ყველა ჟურნალი მაგ წაკითხული და ეპოქას ინახავს ეს ჟურნალი, იმ დროს, იმ ადამიანებს, იმ ფიქრებს, რაზეც მაშინ ფიქრობდით.
1: ეს არის დოკუმენტური მასალა, ჩვენი ცხოვრებისა, ჩვენი ცხოვრების აფხაზეთში კონფლიქტამდე.
0: დიახ,
1: და კონფლიქტის მერე. შეხოთაშორის მაინტერესებს კონფლიქტის დროს, ნუ ხა ერთელიწაჩი ჟურნალი მაინც გამოიცემოდა, არა მგონია, არის ცითქო.
0: კონფლიქტის დროს ჟურნალის რედაქტორი გახლდათ გურა მოდიშარია.
1: გურა მოდიშარია.
0: ზუსტად ის დროა დაინიშნა, ომის დროს ვერ გამოვიდოდა და იქ შეგროვილი მასალებით აქ გამოიცა. შემდეგ 93-ში ეს ჟურნალი, დიახ. და მე ის ცოტა ხანი იყო. შეხოთაშორის გურა მოდიშარია მეთანხმება იმაში, რომ ჟურნალმა გამოცემა დაიწყო 1968 წელს, მაგრამ არიან ესე ვთქვათ ჩინოვნიკი ავტორები, რომლებიც ამას კატეგორიულად უარყოფენ და ამბობენ, რომ 75 წელს დაიწყო ჟურნალმა გამოცემა და თითქოს რა არის 7 წელი, მაგრამ ამ 7 წელს ვერაფრით ვერ დავკარგავ. არსებობს რეალურად სახში მაქა ის ნომერი, რომელიც 68 წელს გამოიცა, იყო ალმანახი და ერქვა რიცა.
1: და
0: მოსე გვასალია.
1: რატო იჩემებენ?
0: ამ პერიოდი უნდათ რომ ამოიღონ საერთოდ და ამბობენ რომ ეს არ იყო ჟურნალი და იყო ალმანახი. მე რა რო ალმანახი იყო,
1: ალმანახი ერქვა.
0: და ისეთი ნომერი იყო, რომელიც თბილისში რაღაცა ლიტერატურულ სიმპოზიუმზე აფხაზეთმა სწორედ ეს ნომერი წარადგინა და ჩვენ ეს რატო უნდა დავკარგოთ? მე რამოდენიმეჯერ Facebook გვერდზე მოვნიშნე ის მწერლები, რომლებიც მე მეიმედებოდა და ვიფიქრე რომ აი ამ მოთხოვნაში რომ აღვადგინოთ რიცა ხარს დამიჭერდნენ, მოვნიშნე კიდევაც, ვთხოვე კიდევაც, დაეფიქსირებიათ, ახლა აუცილებელი არ არის, ყველა მე მეთანხმებოდეს და ყველა ჩემს ამით ფიქრობდეს, უბრალოდ შევთავაზე რომ დააფიქსირეთ, ეგებ მე ვარ არასწორი, ეგებ მე რაღაცა არასწორს ვითხოვ და მოდით დაწერეთ და არც ერთმა მათგანმა მხარი არ დამიჭირა იმ ადამიანებმა, ვინც მეიმედებოდა და კი ბატონო, გაჩუმებას საერთოდ არაფერი არ უნდა, მაგრამ ეს არის ჩემი პიროვნული ერთი ადამიანის გულის ტკივილი, ეს არ შეიძლება რო იყოს. როგორ შეიძლება დავთმოთ ის პოზიცია, რასაც რიცა ერქვა და ეს ჟურნალი ერქვა? რომელი ერთი, რამდენი ავტორი შეიძლება რომ აი ასე მიაჩუმათო და არ გაამხნევა?
1: რუსებს აქვს ასეთი გამოთქმა, ბუკვაეცტვა, ხო იცი? ეს არის კლასიკური გამოვლინება.
0: იცით მე რას ვაბრალებ?
1: ბუკოედობის, რასაც ჩადიან ახლა ეს ჩინოვნიკები. ვითომ რა, ხა ალმანახი რო ერქვა, რიცა არისო თუ რა? მე რა, ეხლა ჟურნალი ქვია, მე ამანა მარა.
0: თვითონ აი ამ ჟურნალის ისტორია დაიწყო იქიდან, რომ წერელთა კავშირში დაარსდა, ხო, პირველად, და მწერლები იყვნენ. მერე აქ გააგრძელა, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობა, მერე კულტურის სამინისტრომ წაიღო, მერე კულტურის სამინისტროში აღმოჩნდა, რომ რაღაცა

0: ხოლგადა ის ჭირდებოდა და შეიქმნა სიპი და ექვემდებარა ამ სიპს. სიპის დირექტორებად ვინ მოდიოდნენ? ძალიან კარგად იცით, ახლა რო არ დავასახელო, რაღაცა ნეპოტიზმით სრულიად კონტექსტიდან ამოვარდნილი ხალხი, რომელთა კომპეტენციაში მე პირადად საფუძვლიანად მეპარება ეჭვი და ასეთი ხალხი განაგებდა რა დაიწერებოდა და რა დაიბეჭდებოდა.
1: Ну, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში დიდი ხანია ქალბატონო ნანა არის, ესე იგი სამუშაო ადგილის დაკავება და ძებნა და ნათესაობა და დანიშნა. ნათესაობის
0: დაკავება, დიახ.
1: რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე დიდი მავნებლობა.
0: იყო, არის და მეგონი იქნება.
1: როდესაც კაი მოყავს ნათესაობი, ვთქვათ, მოიყვანე ნათესაობი. ქემაის კომპეტენტური ნათესაობი მოიყვანე. იმ ლიტერატურულ ჟურნალის რედაქტორად ქემაის ახლოს მდგომ იმ ჯდომი წოლიარე ლიტერატურასთან ხო ერთი უბედურებაა რომ ყველგან თავის ნათესავები მოყავთ ერთი მეორე გასო ქემაინს იმ დარგში მოიყვანეს რომელი დარგი მეტნაკლებად მაინც ესმოდეს ეს ადამიანი ხო ნუ მოკლედ ორმაგ იმაში ჩავდივარ დანაშაულში ტრაგედიაში
0: და რა თემას მივადექით შეიძლება არ მინდა კონტექსტი იცით რა არის ჩინოვნიკი და ხელოვანი ეს არის ორი სხვადასხვა კატეგორია. კი, როდესაც სამინისტროში მუშაობ, შენ უნდა დაექვემდებარო სამინისტროს შიდა განაწეს, მაგრამ რედაქტორი რომელსააძე მოვა და რომელსააძე წავა, ეს საერთოდ არა. მე რო ბიბლიოთეკაში არ წავიდე, მე რო არ წავიდე ინტერვიუს ჩასაწერად, მე რო არ დავშდე წყაროებზე არქივში არ ვიმუშაო, მას ვინ გააკეთებს ამ წერილებს გამაგებინეთ და ასე ჩაძიება და ჩაკერკიტება? შემოქმედი თავისუფალი უნდა იყოს მით უფრო რედაქტორი. მას უნდა კონდეს ურთიერთობის საშუალება დროის მიხედვით და ამას რო ეკერკიტება და ეძიება არაკომპეტენტური დირექტორი, იმის შედეგია რომ დღეს არ გამოდის. იმის შედეგია რომ ვიღაცეები მაპატიეთ ამ სიტყვაზე და მოვიდნენ რედაქტორებად და დაასამარეს ჟურნალის ადღეისოთ. დღეს ის სიპი აღარ არსებობს მე როგორც ვიცი და გამომდინარე აქედან ყველაფერი ის უბედურება.
1: Ну, მოკლედ როგორც კი ჩავიგდებ, რასაც ქვია ხელში ჩვენს კულტურის მინისტრს. მე არ დაველოდები, როდის ჩავიგდებ ხელში, იმიტომ რომ ის მომა ჩვენთან სტუმრად მე არ ვიცი ჯერ. აი ამ შეკითხვასაც დაუსვავ კომიტეტის თავმჯდომარესთან ერთად, რაც შეეხება ესე იგი აი იმ კონკურსის პირობებს შევეკითხებით ოფიციალურად და მეორე დაუსვავთ რიცის დაუსრულებელ რეორგანიზაციაზე შეკითხვას და ციგნების დაფინანსება ავტორების, ხო?
0: დიახ, რა საკურველია.
1: Ну, აი სამი შეკითხვა იქნება
0: ძალიან დაგვალებთ.
1: ქალბატონ ნანა, მე აი ხო ხედავ თქვენთან წამოიღეთ ის ციგნი ხომ არა გაქვთ?
0: დიახ, დიახ.
1: ტრაგიკული ბედის ციგნი.
0: დიახ, ტრაგიკული.
1: მოკლედ, გაუგონარი ამბავი მოხდა, ახლა რამდენი ერთი, რომელი ერთი გაუგონარი ამბავი უნდა მოყვე ადამიანი ამ ეთერიდან? მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ეს ჩვენ ყველაფერი მაინც რა ვქნათ? ვაგროვებთ ამ გაუგონარ სასტიკ და უცნაურ ამბებს და დანაშაულებრივ ამბებს. ესე იგი, კარგი საქმე გაკეთდა. თან ისეთი ადამიანების მიერ გაკეთდა, ვინც უშუალოდ, ესე იგი, აფხაზეთში დაიბადა, გაიზარდა, იქ დაკარგა ახლობლები, იქ დაკარგა ოჯახის წევრები და ეს ხალხი უკვე აქეთ უკვე დანარჩენ საქართველოში თბილისში ყოფნის დროს გადაწყვიტეს ძალიან კარგი რაღაცის გაკეთება, ანუ ციგნის გამოცემა იმ ბიჭებზე, რომელიც დაეცნენ, დაიღუპნენ აფხაზეთში ომში. ეს იდეა ეკუთვნოდა ცხონებულ აცგარდაცვლილ გასაოცარ ადამიანს, გულიან ადამიანს და ძალიან ტრაგიკული ბედის ეღბალბედის ადამიანს, ქალბატონ მარინა ნაჭყებიას. ეს იდეა ეკუთვნოდა მას. თვითონაც იყო საშინლად გულდამწვარი ქალბატონი, მისი ძმა ტასო ნაჭყებია გმირი, დაცემული აფხაზეთში სოხუმში. მისი ძმა იყო და ნუ აი ამ გულის ტკივილით თავის ძმასთან ერთად აი ეძებდა, აი ყველა იმ ბიჭის ბიოგრაფია გამოქვეყნდა. ხო, ქალბატონო, თქვენ უფრო კარგად მოყვებით ამ წიგნის თაობაზე, უბრალოდ იდეის ავტორი მინდა აუცილებლად გავიხსენო, სასწაული ქალბატონი საოცარი და აი თქვენ არ ვიცი გაგიკვირდებათ რამე დღევანდელ საქართველოში? რა ბედი ეწია ამ წიგს ასეთ აუცილებელს, ასეთ საჭიროს და რა არის ამ ასეთი წიგნი ადამიანს?

0: უნდა მადლობა უთხრა, შეეხვეწო, დააფინანსო, ყველანაირად დაეხმარო, რომ ასეთი წიგნი გამოიცა. ანუ შეკრებილია ყველა იმ ბიჭი, ყველა ბიჭი აბსოლუტურად, ვინც დაეცა.
1: არა, 355.
0: არა, არ იქნება, იმიტომ რომ უფრო ბევრი დაიღუპა მან და დანარჩენები ვერ მოასწარით, თქვენ ვერ მოახერხეთ, თუ ეს იყო პირველი ეტაპი, მე მგონი, ხო?
1: ეს იყო პირველი მცდელობა ასეთი წიგნის გაკეთებისა.
0: კაი, ნანა, თქვენ გააგრძელეთ უკვე, რომ აი ასეთ წიგს რა ბედი ეწია, ნუ გაგიჟდები ადამიანი. ხა მე კომენტარები აი სიტყვები არ ყოფნა.
1: ხო, მე
0: სპეციალურად რა მოხდა მე? აი ნანა მოყევი, დიახ,
1: ჩვენო ეს წიგნი, ეს გახლავთ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტი. ამ დეპარტამენტში მაშინ მუშაობდი სპეციალისტად პიარის მიმართულებით და ქალბატონი მარინა იყო მთავარი სპეციალისტი. მარინა ნაჭყებია, აი როგორ წარადგინა ქალბატონმა და ეს იყო ძალიან ტრაგიკული ბედიღბალის მქონე ადამიანი, მით უმეტეს მე ომის პერიოდი მაქვს ხედველობაში და მიუხედავად იმისა, რომ ძმა დაკარგა საშინელებების ისასტიკეები თავისთავზე იწვნია, მაინც პოზიტიური ადამიანი იყო, მაინც აი ოპტიმიストური განწყობით და მე სულ მაკვირვებდა ამ ადამიანის შემართება და კიდეც ვამბობ ხოლმე, ეთყობა აი ამ თავისი ძმისთვის აი რაღაცა პატივის მიგების ისეთი უძლეველი სურვილი ქონდა, რომ
0: შეძლო კიდევაც. მისი სახელი სტასო დაჭრებია სახელობის ქუჩა, ხო არის?
1: დიახ, დიახ, შეძლო კიდევაც, აი რკინის ქალამნები ჩაიცვა.
0: მე როგორ მეფერებოდა მე იცი, მამას როგორ მეფერებოდა, მამა ჩემს მიუძღნა ბევრი რამე, უბრადღება და ძალიან უყვარდა მამა ჩემი, ძალიან. დიდი მადლობა ქალბატონო მარინა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ გესმით ჩვენი საუბარი ზეციდან.
1: კი ბატონო, და ერთ შენიერ დღეს მოვიდა, ეს არის 2010 წელი და მეუნება, რომ მოდიო გავაკეთოთ ასეთი წიგნიო და მე უთხარი, რომ არაჩვეულებრივი იდეაა, თუ კი მხარდაჭერა გვექნა, მე თავს არ დავზოგავ და ვინ არ დაუჭერდა მხარს, კი ბატონო, და იცით რა მანცვიფრებდა, დღეში შეიძლება 10-20 შაოსანი დედა მოსულიყო. იმდენი ისტორიები მოვისმინეთ. 2010-დან 2011 წლამდე ერთი წლის განმავლობაში ამ ხალხს მოქონდა დოკუმენტები, რომ ეს ყველაფერი დოკუმენტურად ყოფილიყო. თან ახლა ეს ის პერიოდი არაა, რომ
0: ნანა, რამხელა სტრესია დღეში 15-20 შაოსანი დედა რომ მოდი და როყვება, როგორ დაიღუპა მისი შვილი.
1: ერთმა ქალბატონმა აკვანი მოიტანა, სადაც ეს ბიჭი გაზარდა. ერთ ძვალი დაქონდა მისი შვილის შეხვეული, ნუ საოცრებები გამოვიარეთ ხალხო და მე ხშირად აი გულწრფელად ვამბობ, არ მყოფნიდა ფსიქიური ჯანმრთელობა, რომ აი არ შეცუდათ ხდებოდი.
0: კიდევაც დაზარალდი ნანა, კიდევაც დაზარალდი სასტიკად. მე არ მინდა, მე ვერ მოყვები რა მოგივიდა შენ.
1: არ დაიღალა.
0: მე ვერ მოყვები რა მოგივიდა შენ ამ წიგნის მუშაობის დროს, მოუყვებ თქვია, თქვა.
1: მეკითხვი მაშინ თვითონ.
0: მე არ შემიძლია შენ თქვი.
1: მოკლედ გაკეთდა ეს წიგნი და როგორც აღნიშნეთ, აგერ სარჩევით ალფავიტურად დაწყებული ა-დან დამთავრებული ჯულასოთი ალფავიტურად სრულიად დოკუმენტებზე დაყრდნობით, აი ასეთი წიგნი გამოიცა თავისი ფოტოებით, თავისი ჯილდოებით, თავისი დოკუმენტებით, ტექსტი.
0: და მოკლედ ტექსტი როგორ დაიღუპა, სად დაიღუპნენ, რა ვითარებაში?
1: ხო, რა ვითარებაში დაიღუპნენ, რომელ ნაწილში იბრძოდნენ, აი მოკლე ბიოგრაფიული ცნობებია და ეს ტექსტები, წინა სიტყვაობა, თვითონ სახელწოდება სამშობლოსათვის მარადისობაში მე მეკუთვნოდა, მაგრამ რო ნახოთ თქვენ აქ კორექტორად მივიწერეთ ჩემი თავი, ხოლო მარინა იყო სარედაქციო კოლეგიის წევრი და ღვთისწყალობით აი 27 სექტემბრისთვის უნდა გამოსულიყო და ჩვენ ეს დოკუმენტები კი ქონდა, მაგრამ სამუშაო ბევრი იყო, რომ რომელ გვარსახელთან რომელი ფოტო მიგვედო, ანუ ეს სამუშაო 16 საათი, ეხა მე თვითონაც ვერ ვიჯერებ, თორე ვინ დამიჯერებს, 16 საათი ვიჯექი გამომცემლობაში, რომელიც აქ არის აღნიშნული და არ ამდგარვარ, წყალი არ დამილევია, რასაც ქვია, რომ ამ 27-ისთვის მქონოდა ეს და ეს შილდაღუპული დედები ამ წიგს ელოდნენ, როგორც არ ვიცი, როგორც აღდგომას ელოდება ქრისტიანი ისე. და აი წინა დღეებია, ჩვენ უკვე უნდა ჩავატაროთ სოხუმის უნივერსიტეტში, დაგეგმილია ღონისძიება, ჩანიშნულია, სადაც ამ წიგნის ტირაჟი აგერა წერია, რო არის 500 ცალი, ჩვენ უნდა ეს მივიტანოთ და გადავცეთ ამ მეომრების დედებს და მთელი რიგი ღონისძიებებია ჩაფიქრებული. და აი წინა დღეს მოხდა ამისთანა საშინელი ამბავი, რო ვიგონებ, ფიქრობ ხოლმე, ნუ თუ ეს მართლა იყო, ეხლა ის რა ის იყო, არ ვიცი, კუდი იყო, სოდი იყო, სუსი იყო, ფორმიანი ხალხი.
0: სოდი იყო მაშინ, კუდი იყო
1: მაშინ. ალბათ, სავარაუდოდ. ეს იყო მოყვანილი აფხაზეთის თავრობის თავმჯდომარეს მიერ და დაგვესხნენ ჭავჭავაძეზე იყო მაშინ ჩვენი ოფისი ამ იუსტიციის დეპარტამენტის მოვიდნენ სრული ტირაჟი ამოიღეს წაგვართვეს.

0: ყველაფერი მე რაღაც შემთხვევის წყალობით გადავრჩი, მაგრამ ისე ვინერვიული ეხლა მოსაყოლა დადვილია და მაშინ ხომ არ იყო არა ადვილი ამის ყველაფრის გადატანა რა, რომ ქალბატონი მარინა წაიყვანეს დაკითხვაზე, მთელი ღამე სუსში დაკითხავდნენ და არც ვიცოდით რაში იყო, რაში გვდებდნენ ბრალს, რა დავაშავეთ არ ვიცოდით და მე კულუარულად გაირკვა, რომ ცხონებული მამია ალასანია, რომელიც დაიღუპა აფხაზეთში, აი ამ ფოტოზე
1: არის შეტანილი,
0: აი ეს ფოტოა, აი მამია ალასანია და ხელში უჭირავს ბავშვი, ოჯახმა მომიტანა ეს ფოტო. მე არც დავკურვები ვარ და რომ დავკურვებოდი, მაინც გამოვაქვეყნებდი, იმიტომ რომ ეს ბავშვი აღმოჩნდა ირაკლი ალასანია. იმ პერიოდში, ანუ 2011 წელს ირაკლი ალასანია გახდათ პოლიტიკოსი და იყო ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და მომახსენეს ასეთი ის ამბავი, რომ მე იმაში მედებოდა ბრალი, რომ ოპოზიციის სახეს ვაპიარებდი აფხაზეთის ბიუჯეტის ფულით. რამდენად არის ახლა ეს ნორმალური ამბავი? ეს ორი წლის ბავშვი აქ ოპოზიციონერი ხომ არ არის კაცო და ეს მამია ალასანია ხომ ნამდვილად დაიღუპა? მე ხო არ მომიგონია რა.
2: ნანა, ხუთი წუთია დარჩენილი, ამიტომ მოკლედ ბოლომდე ეს ისტორია.
0: და მოკლედ სამწუხარო ამბავი ის არის, რომ ეს 15 წლის წინ ხდებოდა, მაშინ მე ვიყავი ფეხმძიმედ და აი ამ ნერვიულობას გამო შემიწყდა ორსულობა, თორე დღეს მესამე შვილი მეყოლებოდა 15 წლის და დღევანდელი გადასახედიდან იცით რა, თავი არ დამიზოგია. გული არ, აი ჩემი გული დევს ამაში, თუ რამით ვამაყობ ქვეყანაზე, ღვთის წყალობით ბევრი რამი ჩემილია ვიამაყო. პირველ რიგში ეს რო 356 ბიჭი. პანაშვიძე რომ მივდიოდი ვიღაცა შაოსანი ქალები ჩემი შვილი გამიცოცხლეო და მეხუტებოდნენ და მკოცნიდნენ. როგორ დამავიწყდება ზესტაფონში ქუჩაში მიცნო ერთმა ქალმა და ჩემი შვილიო სამედიცინო სტუდენტიო აქ არის ის ბიჭი. აი ეს ხო დაუვიწყარია.
1: ოჯახის წევრებს ეს სჭირდებათ. დედებს ეს სჭირდებათ, მათი შვილი რო იყოს.
0: მეთიც დაიწყეთ საუბარი, რომ სკოლები მოვიდნენო. ეს პატრიოტიზმი. ჩვენ კი არა, ამ ქვეყნის მომავალ სჭირდება და პატრიოტული აღზრდა საიდან უნდა დაიწყოს? თუ ჩვენ წიგნით არ, თუ ჩვენ აი ეს ყველაფერი არ მივაწოდეთ ახალგაზრდებს, როგორ ღა მაშინ? და იმას მოვაყოლე ეს ამბავი, რომ რაც დრო გადის, უფრო მწყდება გული. საერთოდ რა საჭირო იყო მეთქი, იმიტომ რომ არაფერი არ ღირს ქვეყანაზე ბავშვის სიცოცხლეთ და დედის თავგანწირვათ, მაგრამ როგორ გითხრათ, აი სასწორის პინაზე არის და მე მაინც ვამაყობ და მაინც მიყვარს ეს წიგნი, მიუხედავად ჩემი ადამიანური ტრაგედიისა.
2: აი ასეთი მძიმე ისტორია ახლავს აი ამ წიგს, რომელიც ყველანაირი და ყველანაირი დახმარება, რომელსაც ყველანაირი დახმარება უნდა გაეწია ჩვენ სახელმწიფო სტრუქტურებს, არადა რეპრესირებული გახდა იქნა ეს ციგნი და შემთხვევით ისიც ქალბატონი მარინა ნაჭყებია მიყო ჩაღა და რამოდენიმე ეგზემპლარი გადარჩა ამ ციგნისა, ამ ძვირფასი ციგნისა. ესე იგი იმ ერთი სურათის გამო, იმ ფოტოსი გამო, ნუ მოკლედ, ნუ ესე იგი გაუგონარი სისულელეების ქვეყანა ვართ ჩვენ და როგორ ვექცევით ერთმანეთს?
0: როგორღაც გამოვიტანოთ დასკვნები წასულიდან და
2: არანაირი, არა, არა, არა, ნუ ისტორია უჩით და მუშტო ничего не учит. არ ვიცი, არ წდება ჩვენს ქვეყანაში.
0: შეიძლება 5 წუთი გამოვიტანოთ.
2: აი 3 წუთი დარჩა ნანა.
0: აი არ მინდა რომ გულნაკლული წავიდე.
2: კი ბატონო, ძანეთ.
0: აი მე ადრე გავაკეთე ეს ციგნი, შეიძლება ბევრს გეცნობა და პირველმა შევაგროვე ისტორიები ჩვენი დევნილი მოსახლეობიდან და ჩავიწერე ეს 2016 თითქმის 10 წელი, თითქმის კი 10 წელია გასული. აი 10 წელიწადში უკვე ეს ხო ლიტერატურული ღირებულების წიგნი იყო და ისტორიად იქცა. აი ბევრმა არიცის და მე მინდოდა მეთქვა. ქალბატონ ადას ბებია, ბიძა, ბიცოლა და ორი ბიძაშვილი მოუკლეს ქვემო ფშაფში. ის ამაზე არასოდეს არ საუბრობს და მეც კი პირველად გავიგე მაშინ, როდესაც ეს წიგნი გავაკეთე. და ეს ისეთი ტკივილია, არის ისეთი ტკივილი, რომელსაც ვერ გადმოსცემ და რაც არ უნდა მოყვედა დაწერო, ამოუწურავია და წლები რო გადის, დრო მკურნალი კი არ არის ჩემო ძვირფასო მსმენელებო. მკურნალი კი არა, მარილი ვითეყრება ჭრილობაზე. აბა რამ უნდა დაავიწყოს ახლა ბებიის და ბიძაშვილები, რომლებიც დამწვარი იპოვეს არაკაცებისგან იმ სახლში. და ეს ერთი მაგალითი, ეხლა მასთან ვარ სტუდიაში და იმიტომ მოვყევი, თორე რამდენი ასეთი მაგალითი შეინახა ეხლა კონკრეტულად ამ წიგნმა, რამდენი მაგალითი შეინახა ჩვენმა დიდებულმა ლიტერატურამ დევნილობაში, მწერალი ადამიანი რო იმისთვის იცლის, ამაზე ხო არაფერ ანაზღაურებას არ მიიღებს, არაფერი მას სანაცვლოდ არ ჭირდება, ის თავის მოქალაქეობრივ ვალსასრულებს იმითი, იმ ნიჭით, რაც უბოძა ღმერთმა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელზე აუცილებელი საქმეა, რომ შევინახოთ ეს მაგალითები. ჩვენი ისტორიული მეხსიერებისთვის არის ეს საჭირო. ამის თქმა მინდოდა.
1: კარგით, მადლობა ხალბატონმა ნანა სტუმრობისთვის, მადლობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. Ну, რა ვქნა, ჩვენ ტკივილზე უნდა ვისაუბროთ. ეს ჩვენი ცხოვრება, ეს ჩვენი სამშობლოა, ეს ჩვენი საზოგადოებაა და რა ვიცი, აბა, ძალიან ცუდად ვექცევით ერთმანეთს ხშირად და კიდევაც ეტყობა ჩვენ ქვეყანას, როგორ ცხოვრობ და რანაირად ცხოვრობ. რა ვიცი, მე თქვენ ყველანი მიყვარხართ, ყოველთვის მიყვარებით. და იმედი მაქვს, რომ ასეთივე დამოკიდებულება იქნება ჩვენს მიმართ. ნანა, მე და შენ ისეთი წინაპრებიდან მოვდივართ, რომ ძალიან საამაყო იყო ის ჩვენი ხალხი და ასე არის ალბათ სრულიად საქართველოსში, ყველა ოჯახში ასეა. მოვექცეთ ერთმანეთს სიყვარულით და სიკეთით, ჩემო ძვირფასებო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ზანდებოდით. მომავალ შეხვედრამდე.
0: მადლობა.

0: Guten Tag. Albert Citron. Tuxnapolis Italiuri Pesrebi aks. მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალურ პროდუქტების გლობალური მწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს. კვინტუბა გისინგა დუქსნაპოლის პრეზიდენტო ბაიდე.
1: Yes, Ted Sachshi Marto Duxnapolis swamped Swas Araperes.
2: პოლონეთში თვირონის ასველია.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი, ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმოჰობილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGIV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
3: ანუ ჩამთენობის პირველად უპირველეა.
0: რასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
3: დიახ, მე ძგიშდები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
1: დრეს დუქსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
2: დუქსნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
1: კეთილდღეობით.
4: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
5: უბრალოდ საზოგადოებას მე ვგულისხმობ ლიბერალებს. არ უნდა გაგება ერთი რამის. პოლიტიკა ეს არის მაჯის ცემაზე პარტიას რო უკავია ხელი. როგორია დღეს პოლიტიკური სპექტრი? 20% დღეს არის ლიბერალურად განწყობილები, ეს არის სააკაშვილი ან იქიდან გამოსული ხალხის მომხრეები. 80% ეს არის კონსერვატორები. ესე იგი, ტრადიციულად განწყობილი ხალხი და ეს 80% დღეს ასე იყოფა. 20% უკვე საერთოდ ძალიან არ მოწონს ივანიშვილი. 20% ისე რა არ მოწონს, ხან მოწონს, ხან არა. 20 ნეიტრალურია და 20 ძალიან მოწონს. ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ეს გავითვალოთ, ჩვენ ყველაზე ვმუშაობთ. ჩვენ ჭირდება ის 20% რომელსაც მოწონს ივანიშვილი და ისიც რომელსაც ძალიან არ მოწონს.
6: რომელსაც ივანიშვილი მოწონს თქვენ პარტიას აღარ მისცემს ხმას.
5: რატო არ მისცემს? ქართულ ოცნებას არ მისცემს და ჩვენ შეიძლება ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ მაძე აუხსნათ მას.
6: ან შეიძლება თქვენ გახდეთ ივანიშვილის დასაყრდენი?
5: არა, დასაყრდენი საერთოდ არ უნდა გავხდეთ. ჩვენ უნდა შევცვალოთ ეს რეალობა. ჩვენ რო გდომებოდა რომ ვიყო დასაყრდენი, გავხდებოდი. იმიტომ არ შევედით იმ პარლამენტში რომ ეს არ გვინდოდა. მაგრამ ამ რეალობასაც უსწორებ თვალს ჩვენ რო დღეს არის ესეთი განლაგება და შესაბამისად ტელსპექზე ვმუშაო. ივანიშვილს ჩვენ უბრალოდ მოწოდების დონეზე შეგვიძლია. რა გვინდა ჩვენ მაგალითად დღეს? რა არის სწორედ ჩვენი აზრი? კონსტიტუციონალიზმი, რაც არესმის იგივე ბაღათურია. კონსტიტუციაში რა წერია? ვინ არის პირველი პირი? პრემიერ-მინისტრი.
6: მინისტრი გამოდის.
5: კეთილი. ვინ არის დღეს რეალურად პირველი პირი? ივანიშვილი. ესე ორი გზა, ან გახდი პრემიერ-მინისტრი და მთელი პასუხისგებლობა ეტვირთე და მე სულ სხვა სიტუაცია შეიქმნება. ან მაშინ ჩაწერეთ კონსტიტუციაში თუ შეძლებთ, რომ პარტიის საპატიო თავმჯდომარეა პირველი პირი. ეს არის კონსერვატიზმი.
7: ჩვენ არ უნდა დაუტოვოთ ჩვენი ქვეყანა აი ამ კობახიძეებს. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დღეს ესენი ანგრევენ ყველა

0: და ქართულ სულს კლავენ დიანა. იცით რა სტადიაში აქ წმიყვანილი ყველაფერი რომ აი მეგობარს თუ იცავ ეს რა არ გეშინია, იცი რამდენმა მკითხა? და ეს ხო ელემენტარულია მეგობრებო, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ აი ამ პატარა კაცმა, კაცი თუ ქვია კობახიძემ, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ რომ ქართველებისთვის რაც არის დამახასიათებელი აქ ჩვენი სულის გამოძახილი
1: საინტერესო მუდმივად პერსონალურ
0: ამაზე
1: ორბობდე ვაცლად ფიქ მე ვლით ყველა იმ კანონს რომელიც
0: რა თქმა უნდა მაგათი შექმნილი
1: აბა ირმა დიდი მადლობა დიდი მადლობა
0: და წერდა და მთავარი რაც მინდა ვთქვა იცით და
1: მოხელი არ შეუშალა ფაქტია
0: მოუწოდო მე აი ჩვენს საზოგადოებას რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები ხმამაღლა უნდა ვლაპარაკო აი ამ ლაპარაკს ძალიან დიდი ამათ უნდათ ყველა გააჩუმონ და ამათ უნდათ ყველა გადევნონ პოლიტიკიდან თვითონ დარჩნენ მარტო და ეს მიზანი ქონდათ როდესაც ივანიშვილის კარზე კლავდნენ ღარიბაშვილს და ყველას და არ უნდა დაუთმოთ ჩვენ ჩვენი ქვეყანა კობა ხიძეებს
2: პატრიოტიზმი არის ფიქრი, აზროვნება, საუბარი, მეტყველება, მოქმედება ეროვნული სულისკვეთების შესაბამისად. აი ეს არის პატრიოტიზმი. რა არის ეროვნული სულისკვეთება? ეროვნული სულისკვეთება არის სამშობლოსადმი თავდადება, წმენისადმი ერთგულება, ყოველივე ქართული სიყვარული და ენის პატივისცემა. ეროვნული სულისკვეთება შორს არის სიძულვილისგან. ჩვენ არ გძულ სხვა, პირიქით ღია ვართ. მზად ვართ მივიღოთ ყველაფერი კარგი სხვისა, მაგრამ ჩვენსას სულ ხელისგულზე ვატარებთ. აი ეს არის პატრიოტიზმი.

0: ამერიკაში იყო ლილუაშვილი, ამერიკაში ბრძანდებოდა ღარიბაშვილიც. არ ვიცი როგორ და რანაირად, მაგრამ იყო ესეთი გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ამათ უფრო მეტად ითანამშრომლეს. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ, აი ეს დიდი შეცდომაა, რომ ყოველას გონია, რომ ჩვენ არ თავ ჩვენ დღესაც თანამშრომლობთ. ჩვენ ამერიკული ქვეყანა ვართ. ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, რომელიც მეტნაკლებად მნიშვნელოვანია, არის ამერიკის და ევროპის, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ოფიციალურად არიან თანაც. რა თქმა უნდა, დღესაც,
1: როცა ივანიშვილი დიპსტეიტები
0: დღეს არა მარტო მუდმივი, აი იგივე გაიხსენეთ დინარაძის ვიზიტი ამერიკაში. ვერამვერ გაიგო, რომ ეს ჩვეულებრივი რიგითი ვიზიტი იყო. სპეცსამსახურები თანამშრომლობენ, ახალი მინისტრი მოვიდა, ის დაპატიჟეს ჩვეულებრივად. ანუ თანამშრომლობა დღესაც მიმდინარეობს და ძალიან ტყუილი და მცდარი აზრია, რომ ყველა კონტაქტი შეწყვეტილია. არ არის შეწყვეტილი ყველა კონტაქტი. პირიქით, ბევრი კონტაქტი არის, უბრალოდ შეიზღუდა ეს კონტაქტები, ეს ერთი. მეორე, გაჩნდა იმის გაგება, ეს თანამშრომლობა რაფარგლებში უნდა იყოს. ეს გაგება ჩამოაყალიბა სწორედ აი ამ ახალმა გუნდმა. ჩაითვალა რატომღაც ივანიშვილთან, რომ ამათმა უფრო მეტად ითანამშრომლეს
1: ლილუაშვილმა და ღარიბაშვილმა.
0: ხო, ვიდრე ეს იყო ამ ფარგლებში გათვალისწინებული.
1: ამერიკასთან ითანამშრომლეს.
0: ხო, ამერიკასთან, ევროპასთან, პირველში ამერიკასთან. ეხლა მე ვერაფერს გეტყვით ლილუაშვილს, უბრალოდ არ ვიცი, მაგრამ გეუბნებით, რომ ღარიბაშვილს არ უთანამშრომლია არც მეტად და საერთოდ არაფერი არ უთანამშრომლია იქ. მაგრამ ივანიშვილი ამაში დაარწმუნეს და მათ შორის დამამწმუნებლის ყველაზე მთავარი ფუნქცია იტვირთა კონკრეტულად კობახიძემ,
1: ამას თანამშრომლა ღარიბაშვილმა არის თანამშრომლა ამერიკასთან.
0: ღარიბაშვილი არ ფლობს არანაირ ინფორმაციას ჩემი აზრით, რომ ზედმეტი რამე ვინმეს მიაწოდოს ეს ერთი. მეორე, თქვენ უბრალოდ ეხლა არ გესმით, ეს არ არის შეურაცხყოფა, უბრალოდ არ გესმით, როგორია ღარიბაშვილის დამოკიდებულება ივანიშვილისადმი.
1: როგორია?
0: ნუ ის არასოდეს მას არ უღალატებს, ის თulis რომ ივანიშვილი არის მის ხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომელმაც მას ეს ღარიბაშვილის ხედვა, რომელმაც მას ხოვრებაში გაუკეთა უფრო მეტი ვიდრე საერთოდ მამამაც და დედამაც და ყველა, ეს არის რაღაც სრულიად სხვანაირი დამოკიდებულება და ღარიბაშვილი არ გააკეთებს.
1: სახელმწიფო პროპაგანდა მასორად ღალაჩიზდებს ბრალს, რომ აი ქრთამის აღება კორუფცია იყო ივანიშვილის ღალატი.
0: პირველი შევთანხმდეთ რაზე, მე არ ვარ ღარიბაშვილის ადვოკატი, მე გიხსნით როგორ ხედავ მე და როგორია ეს რეალობა. ღარიბაშვილი დღეს და უახლოეს პერიოდში თქვენ დარწმუნდებით, რომ ღარიბაშვილის ამას აცხადებენ მისი ადვოკატები უკვე.

0: არიბაშვილის სახლში ოქროს ზოდები არ ყოფილა. ეს ოქროს ზოდები, ესე იგი, საიდანღაც გაჩნდა, ვიღაცამ მიიტანა. არიბაშვილის სახლში არანაირი მილიონები არ ყოფილა. ეს ფული ვიღაცამ იქ მიატანინა ან სხვა მიიტანა.
1: ანუ ჩაუდე ეს ასე თქო, ყველაფერი.
0: ეს ამას ამბობენ მათი ადვოკატები, დაველოდოთ, ჩაუდე ეს. დღეს ახალი ვერსია რომ შეაგროვებინეს როვითონ ბიზნეს სახელით უთხრეს რომ უნდა შეაგროვო, მან ბევრი რამ
1: უთხრა, ფული მოიტანა.
0: ბევრი რამ გასკდება და გაირკვევა, რომ ღარიბაშვილის სახლში არ იყო არც ფული, არც ოქრო, ეს ყველაფერი დაიდგა. დადგმაში მონაწილე პირები აუცილებლად ჩემი აზრით დაიჯებიან, გაირკვევა რომ დინარაძე და კობახიძე, მე არ ვამბობ ამას ღარიბაშვილი და მისი ადვოკატები ამბობენ, უბრალოდ მე ყურადღებით ვკითხულობ, რასაც წერენ და ამბობენ ისინი და არ გეწყინოთ, მაგრამ თქვენ არ ვკითხულობთ ყურადღებით,
1: იმიტომ
0: იქ ეს ჩანს, იქ ჩანს, რასაც ამბობს ის კაცი და მისი ადვოკატები ამბობენ, რომ ყველაფერს მოგვიწყო კობახიძემ და დინარაძემ, არც ფული იყო, რატო უნდა კონდეს ჭკუატყოფელ კაცს 6 თუ 7 მილიონი სახლში?
1: ღარიბაშვილის ძოლისგან პირდაპირ თქვა, რომ ეს იმანშვილის გარეშე არ მოხდებოდაო. ასაც ესმის, რომ იმანშვილის გარეშე არ მოხდებოდა.
0: რა თქმა უნდა,
1: ეხლა თქვენ რა ვერსიას ავითარებთ? იცით რომ აი კობახიძე არის ცუდი, იმანშვილი არის კარგი, მაგრამ მალე მრწმენი.
0: არა, საერთოდ
1: მარტივად შეგიძლიათ ეს დაჯერება? საკუთარი შვილივით გაზრდილი კაცის კი გაწირა.
0: საერთოდ არ ვანვითარებ ჯერ არც ერთ თეორიას. მე ვთვლი, რომ ამ ხალხმა ჩაედინა ეს ძალიან სახიფათო ჯგუფია, როგორც ამბობს ირმა ინაშვილი, ამათმა ჩაატარეს კომბინაცია, ამ კომბინაციაში ატყუებდნენ ივანიშვილსაც და ღარიბაშვილთაც, რაც ამ კომბინაციის მიზეზები სუ სხვა იყო და ეხა ამ მიზეზებზე ვილაპარაკებ და საბოლოო ჯამში ეს გასკდა და ივანიშვილი ეხა გაიგებს ამას, ან გაიგო უკვე და სხვა პროცესები მოყვება და ასჯის იმათ, ვინც ეს გააკეთა. მე კი არ ვამბობ თან ამას, ამას ამბობს ღარიბაშვილი და ადვოკატები, ეს თან გაიგოთ, მე არ ვამბობ, მე არავის ადვოკატი არა ვარ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური იამაიკა ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. იამაიკა.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
2: ნორმან მანლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ჩვენ იამაიკის დედაქალაქში, კინგსტონში ვართ.
2: იამაიკა რეგის, ბობ მარლის, დრედების, კარიბის ზღვის მეკობრეების და კიდევ უამრავი საინტერესო რამის სამშობლო. მე და ჟანა ამ ყველაფრის ნახვა ორ დღეში უნდა მოვასწროთ.
1: აგდე.
2: კარგი, გერბი?
1: საფასური.
2: Радасанания, Бедняковы Бадоева, 5:0. Ити რა უნდა გითხრა? Верაფერს გეტყვი, უბრალოდ წავალ.
1: Имедия სიყვარულში გამიმართლებს. Ту ჩვენთან სტუმარს პური დამარილი თხდებიან, იამაიკაში ქოქოსი აქვთ. იამაიკელებს ერთი ტრადიცია აქვთ. სამშობლოში დაბრუნებულებმა აუცილებლად უნდა დალიონ ქოქოსის რძე. ქოქოსის რძე ჩვეულებრივი რძისგან განსხვავდება. მწვანე ქოქოსის გულში ჩვეულებრივი წყალია. აბა, იამაიკაზე ვარ.

0: რა ვიცით იამაიკის შესახებ. გავრცელებულია აზრი, რომ ეს ქვეყანა ნარკოტიკის სამშობლოა. რომ აქ მარიხუანას მუხუცები და ბავშვებიც კი ეწევიან.
1: მე დღედაღამე ვეწევი.
0: რომ ცხოვრობენ მხოლოდ რასტამანები და ქუჩაში ყველა რეგის ბღერის. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება იამაიკაზე.

0: კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება იამაიკაში. ეს ჩემი სამშობლოა.
1: გერბიან საფასური. იამაიკა.
0: ნორმან მანლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: როგორც მივხვდი, ეს ავტობუსი ქალაქში მიდის. აეროპორტიდან კინგსტონის ცენტრში წავედი. იამაიკის დედაქალაქში. ერთი ბილეთი.
0: ერთი?
2: ხო, ერთი. ბილეთი ღირს $1. ძალიან კომფორტულია, კონდიციონერიც არის. მალე ქალაქში ვიქნები. აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე 30 წუთი სავალია. ეკონომიური ტურისტისთვის დიდი არჩევანი არ არის. მხოლოდ სამარშრუტო ტაქსები და ავტობუსები დადიან.
0: სახმელეთო ტრანსპორტი ღარიბების საქმეა.
2: ნორმან მანლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: მე კი აეროპორტიდან ქალაქში ვერტმფრენით გავემგზავრები. აი ჩემი ტრანსპორტიც. წავალ, ჩავწდები. ვერტმფრენი კინგსტონის საუკეთესო სასტუმროს მომსახურებაში შედის. სასტუმრო მთებში მდებარეობს. დასანანია რომ ვერტმფრენს 2 დღით ვერ ვიქირავებ. იამაიკა კარიბის ზღვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კუნძულია. ფირუზისფერი ზღვა, ნისლიანი მთები და ოქროსფერი სანაპიროები ახტოვანებას იწვევს. მაგრამ კუნძულზე სიღარიბე სופებს. ადრე აფრიკელმა მონებმა დამოუკიდებლობა მოიპოვეს. დღემდე არ იციან რა უნდა უქნან ამ მოპოვებულ თავისუფლებას და დღემდე არც არაფერს აკეთებენ. იქნებ სწორედ უსაქმურობისგან შეეჩვია ყველა მარიხუანას მოწევას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კანონით აკრძალულია, ბალახს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ეწევიან.
2: ძალიან მხიარული მგზავრები არიან. ძალიან. არ გადამიღო, ცუდად გამოვიყურები.
1: გერბიან საფასური, იამაიკა.
2: ნახევარ საათში კინგსტონის ცენტრში ვიყავი. სიტყვები არ მყოფნის. აქაურობა ცენტრალურ ქუჩას ნამდვილად არ გას. არასოდეს მინახავს ქალაქი მოედნების, შადრევნების, ოპერის და თეატრის ლამაზი შენობების და ძეგლების გარეშე. კინგსტონის ცენტრი ერთი დიდი ბაზარია. ხმაური სიბინძურე და საყოველთაო ქაოსი. ავტობუსიდან ჩამოსვლაც არ მინდოდა.
0: კუინსტრეთი.
2: ქალაქის ცენტრში ვარ. წამოდით, ნახოთ რა ხდება. აქ ჩვილებსაც კიდრედები აქვთ. შეხედეთ. ამბობენ, რომ ქალაქში მშვიდობა და სიყვარული სუფევს. მაგრამ ეს ასე არ არის. სინამდვილეში პირველი რაც თვალში გვხვდებათ, ადგილობრივების გაუგებარი აგრესია. ადგილობრივები ძალიან აგრესიულები ხდებიან, როდესაც კამერას და აპარატს ხედავენ. ისინი გადაღებაზე მხოლოდ ფულის სანაცვლოდ გთანხმდებიან. არ ვიცი აქ მარტომ როგორ უნდა გავძლო. ცოტათი მეშინია. სიმართლე გითხრათ, აკაურობა სხვანაირად წარმომედგინა. ქალაქის ცენტრში თავს დაუცველად გრძნობ. ქუჩაში ნორმალურად ლაპარაკი შეუძლებელია. თავი ამეხადა.
1: გერბიან საფასური, იამაიკა.
2: სასტუმრო სტრობერი ჰილი.
0: ორ დღეს სასტუმრო სტრობერი ჰილში გავატარებ. ეს ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროა კინგსტონში. ის მაღლა მთაში ყოფილი ყავის პლანტაციის ტერიტორიაზეა აგებული. სასტუმრო უზარმაზარ ტერიტორიას იკავებს და ნომრები ცალკეული კოტეჯებია. ასე ხვდებიან იამაიკაში ოქროს ბარათის მფლობელებს. გავსინჯოთ. ეს ალკოჰოლია, არ ველოდი. მალე შევხვდებით. კარგი. წავიდეთ. სასტუმროს ტერიტორია იმდენად დიდია, რომ სტუმრებს ასეთი ტრანსპორტით ატარებენ. აკაურობა ძალიან ლამაზია. სახეში ქარი გიბერავს, სწრაფად მიქრი ხარ, თვალებიდან ცრემლები მოგდის. გონი უნდა დავეხმარო. მოვახციეთ. გამარჯობა.
2: სასიამოვნოა თქვენი ნახვა.
0: მადლობ.
2: თქვენ ხომ გოგოსთან ერთად მგზავრობთ?
0: არა. კარგი. შერცხვა. გაწითლდა. რა თქმა უნდა, მას ხომ გვერდით ასეთი სიმპათიური ბიჭი მიყვება. აკაურობა საოცარია. ამ სილამაზეს ენით ვერ აგიხსნით. აკეთ?
2: დიახ. მოგძანდით, მისტერ ბიდნიაკოვ.
0: კარგი. უცნაურია. ასეთ ნომერში ჯერ არ ყოფილვარ. ყველაფერი თეთრ ტონებშია გადაწყვეტილი. ფერი ნომერ სიმყუდროვეს მათებს ნახეთ. ხელიც მაქვს ბანანი, საზამთრო, ნესვი. ასევე მაცივარია მინი ბარით. კარადა და ასევე ქურა. ალბათ ფიქრობენ, რომ ბაზარში გავიქცევი, დილით კვერცხს და სოსისებს ვიყიდი და აქ მომამზადებ. არა, არა მეგობრებო. მე რესტორანში ვისატილებ. ღამეში $350-ად იამაიკურ სტილში მოწყობილი დიდი ოთახი და საოცარი ტერასა მერგო. ულამაზესი ხედით. ღმერთო, ძალიან ლამაზი აივანი მაქვს. ჩემი ნომრიდან მთელი კინგსტონი ჩანს. კარგა, თუ დავაკვირდები, შეიძლება ჟანაც კიდევ ვინახო როგორ დადის ქუჩებში.
3: კარგია.
0: კარგად მოვეწყო, ჟანა მეწოდება. ძალიან მეწოდება.
2: გოგონებს აქ ძალიან ლამაზი სკოლის ფორმები აცვიათ. შეიძლება თმაზე შეგეხო, კი?
0: West Street.
2: პირველივე წუთიდან მივხვდი, რომ აქ თეთრკანიანი ადამიანი ერთგვარი ეგზოტიკაა. ქუჩაში ყველა შენ გიყურებს. ყველა. ასევე პირველივე წუთიდან ენის პრობლემას ეჩეხები. თითქოს ინგლისურად ლაპარაკობენ, მაგრამ არა. აქ ინგლისურ იამაიკურად საუბრობენ. მათ ენას პადუა ეწოდება. რა ღირს? რამდენი? ინგლისური ძლივს მესმის და ახლა კიდევ იამაიკური ინგლისური. არ მესმის, რას მეუბნება. რა თქვი? რა? ერთი. გამყიდოთ მსხვილ კუპიურას აძლევ და არისი რამდენს დაგიბრუნებს და გატყვებს თუ არა. ხილი ადგილობრივ ვალუტაზე $250 ღირს. საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა. რას ვიზამ? არაფერი, თქვენ არ გეუბნებით. გმადლობ, ნახვამდის.
0: გემრიელად მიერთვით.
2: გმადლობ. ხილში ბევრი გადავიხადე. მგონი იმით ისარგებლა, რომ ფასი ვერ გავიგე. ძალიან უცნაურად ლაპარაკობდა. როგორც ჩანს, ეს მთელი ჩემი დღის სადილი იქნება.
0: აბა, აქ როგორ არის საქმე?
2: გოღოები?
0: დიახ, გოღოებს გულისხმობ. როგორც მითხრეს, შემიძლია მივიღო ყველაფერი, რასაც მოვინდომებ. არც კი ვიცი რა მინდა. მაგალითად, თქვენ რას ფიქრობთ? საღამოს რა შემიძლია გავაკეთო?
2: მინდა გითხრათ, რომ ყველა ქალს აქ საოცარი ფორმები აქვს. ძვირფასო გოგონებო, თუ თქვენი ფორმების გამო ღელავთ, შეგიძლიათ იამაიკაში ჩამოხვიდეთ და ბედნიერად იცხოვროთ. აქ ყველაზე ლამაზები იქნებით.
1: გერბიან საფასური, იამაიკა.
2: შორ როუდის გზატკეცილი.
0: კინგსტონში ამ არაფრით გამორჩეულ ჯიპზე უკეთესი მანქანა ვერ ვიშოვე. რა თქმა უნდა, მანქანა რესპექტაბელური არ არის, მაგრამ გადაადგილება ნამდვილად შეუძლია.

0: ჰანსის ყურე.
1: მე საინტერესო და მაინტრიგებელი სახიფათო და ნამდვილი თავგადასავალი ვიპოვე. ეს იამაიკური რაფტინგია. რაფტინგი მთის მდინარეზე დაშვებას ნიშნავს. სპორტის ეს სახეობა ძაფრის შეგრძნებისთვის გამოიგონეს. როდესაც სიტყვა რაფტინგს ახსენებ, მაშინვე წარმოიდგენ, როგორ ებრძვიმ მთის მდინარის უერთებს და საოცარ დინებას. მთელი სხეული დაძაბულია. ყველა კუნთით ცდილობ თავის შეკავებას და იბრძვი იმისთვის, რომ შრალი გადაურჩე მთის მდინარეს. ცდილობ არ გადმოვარდე ნავიდან და ღირსეულად გაიარო ეს გამოცდა. მე მზად ვარ.

0: ჩემი ტივის საშუალო სიჩქარე საათში 3 კილომეტრია. სამჯერ მოვუხვიეთ და ორჯერ ნიავმა დაგვიბერა. ესპანეთის ტერიტორიულ წყლებში შესვლის ნებართვა სითხობს. ერთი სიტყვით, ასეთია იამაიკური რაფტინგი. ვისვენებთ, არცა დარგვეჩქარება, არაფრის არ გვეშინია. საინტერესოა რა მოხდება ნავით უგად მოვრუნდა. გონი არც არაფერი. არც არაფერი მოხდება.
1: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: პრინცეს სტრიტი.
2: ბაზრის ტერიტორიას მოშორდი თუ არა? დაიწყო. ქუჩაში ყველა გამბლელი ჩერდებოდა და მეცნობოდა. აი პირველი, მეც სახელად მავნებელი.
0: საიდან ხართ?
2: უკრაინიდან.
0: საიდან?
2: უკრაინა.
0: ეს სად არის?
2: რუსეთის გვერდით.
0: რუსეთი? მიხარია შენი გაცნობა. მე აფრიკიდან ვარ.
2: აფრიკიდან?
0: არა, მე იამაიკელი ვარ, მაგრამ ჩემი მშობლები აფრიკიდან იყვნენ. კეთილი იყოს თქვენი აქ ჩამობრძანება. ეს ჩემი სამშობლოა.
2: გადავიღე.
0: რა? მე მეუბნები? გინდა იცოდე რატომ არის იამაიკა ყველაზე კარგი. აქ ყველაფერი ნამდვილია. ძალიან კარგი ბალახია. შესანიშნავი საკვები, გოგონები, პლაჟები. ხო, ყველაფერი კარგია. დიახ, იამაიკა ჩემი სამშობლოა. რუსო და იამაიკელო რასტამანებო. გაერთიანდით.

0: მე ჟანა მქვია თქვენ?
1: ჟანა?
0: ჟანა.
1: ჟანა. კინო ვარსკვლავის სახელია. ჟანა. მე დენდრინი ვარ. ეს ჩემი მეცახელია.
0: იამაიკა რასტამანების სამშობლოა. ბევრს გონია რომ რასტამანი ნარკომანია. მაგრამ ასე არ არის. პრინციპში ამაში არის სიმართლის მარცვალი, მაგრამ რასტამანი პირველ რიგში რელიგიის რასტაფარიანიზმის მიმდევარია. რასტაფარიანიზმი 80 წლის წინ სწორედ აქ იამაიკაზე დაარსდა. საკმაოდ უცნაური მიმდინარეობა, ქრისტიანული და კარიბიელების რელიგიური რწმენის ელემენტებით. ეს რა არის?
1: ჩემი ჯოხია. რასტა ჯოხი ქვია. ამით ხეზე ორნამენტს ხატავ.
0: ხეზე
1: რთულია ხეზე ხატვა. მაგრამ უნდა დავასრულო. მოკლედ, ჩემი მეცახელი დენდრენია. ეს ხე ჩემი სავიზიტო ბარათი არის. ერთგვარი ბრენდია, გესმის? შეიძლება მომავალში ასეთი ხელჯოხები გავყიდო კიდეც. გესმის? არავინ იცის რა მოხდება. ალბათ ტურისტები იყიდიან. და მოეწონებათ.
0: რასტამანების რწმენით კანაბისი სიბრძნის და სიმართლის ბალახია. მისი მოხმარება საშუალებას იძლევა სწორედ აღიქვა სამყარო.
1: ბევრი ჩივის რომ ჩვენ საფრთხის წინაშე ვაყენებთ მათ ჯანმრთელობას. არ მოსწონთ როდესაც მათ გვერდით ვეწევით. ასეთი ხალხი ძირითადად წესების დამცველები არიან. პოლიცია დაგვსდევს. ისინი გვაკავებენ. შემდეგ ტვინებს გვიწამლავენ. ეს იცით საშინელება. ჩემი მძღოლი კორტნი მთელი ცხოვრება იამაიკაში ცხოვრობს. მან კარგად იცის ადგილობრივი წესები და კანონები. რას მეტყვით მარიხუანაზე? ლეგალურია თუ არა? არ არის ლეგალური. მოწევა კანონით ისჯება. არავითარი ბალახი. თუ ეწევი უსიამოვნებები გექნება. მე სულ ვეწევი. დღე და ღამე. მანამდე მოუწევ სანამ არ ჩავიფერფლები.
2: გერბიან საფასური. იამაი
0: წესი იყო. აი მისი ძეგლიც. ბობ მარლი ამეზოში ამ ოთახში ცხოვრობდა. ის საჭმლის ფული იშოვოს. მისი უფროსი შვილი რასტამანია. ოთახში მარიხუანას სუნი რომ არ დადგეს, სახლის პატრონი სულ ჰაერის არომატიზატორებს აფრქვევს. სახლში მარიხუანას და არომატიზატორების სუნი ერთმანეთს ერევა. რამდე დავწია? ვაჭრობა გავაგრძელეთ და $15-ზე ჩამოვედი. მოკლედ, ცხოვრება შეიძლება. ჩემი მეგობარი თანახმაა. ახლა კი შემიძლია მშვიდად გავისეირნო.
2: გერბიან საფასური. იამაიკა.
0: სასტუმრო სტრობერი ჰილი.
1: სასტუმროში დავბრუნდი. ცოტას დავისვენებ და საღამოს ტურისტვის ძალებს მოვიგებ. ყველა მილიონერი კერძო აუზებში ნებივრობს. და ამიტომ ახლა მეც ვწდი. ძალიან ცივია. ჩადი. მთელი მარიოპოლი გიყურებს. მართალია იამაიკაში ვართ, მაგრამ საკმაოდ გრილა. ახლა ალბათ ფიქრობთ, რომ ლამაზი ბიჭი აუზში ნებივრობს. ნეტა ვიცოდეთ, რა ცივია წყალი. ხარ იამაიკაში? ცხელა, ძალიან ცხელა. მიდი, მიდი ანდრიუშა, ჩახტი. მოკლედ, მე ეს აქტივობა და
0: გართობა. ჩვეულებრივი ქალაქის პარკი აღმოჩნდა. წავედი, რომ მაინც მენახა ეს ადგილი. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, თითქოს მთელი იამაიკის ტრადიციებმა აქ მოიყარა თავი. აი ასე ერთობიან და ისვენებენ იამაიკელები.

0: საღამო ნამდვილად მომეწონა. განათებული სკვერი უფრო ლამაზი იყო.
1: საღამოს ადგილობრივ ბარში გადავწყვიტე წასვლა, რომ ჭეშმარიტი იამაიკური რომი გამესინჯა. უკრაინელი ბიჭი იამაიკურ კლუბში მიდის, რომ ამერიკული დოლარები დახარჯოს. მაღალი ნოტი ავიღე.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
1: ისტ კუინ სტრიტი.
0: არზე მოვხდი. ნახოთ. ცოცხალი რეგი ბევრად უფრო საინტერესო აღმოჩნდა, ვიდრე წარმომედგინა.
1: დაბთ ხალხი არ არის, მაგრამ მე აქ ხალხისთვის არ მოვსულვარ.
0: ბარი კუოდი.
1: დღეს ვაპირებ ცნობილი იამაიკური რომი გავსინჯო. ბარში რომის ყველაზე დიდი არჩევანი აქვთ. მე სპირტიანი სასმელების დიდი ექსპერტი არ გახლავართ, მაგრამ მინდა გავიგო, რომელია საუკეთესო რომი. პეპსი? არა. გაუზავებლად დავლებ. კარგი. რომთან და

0: ვებისთვის ყველაზე იაფფასიანი სასმელია და ამიტომ მას ხშირად მეკობრეები და სასმელის მოყვარული ხალხი სვამდა. პეფსი თუ შეიძლება. მოგვიანებით რომის გაფილბრა დაიწყეს. დამატეს მას სხვა ინგრედიენტები და არომატები, მაგრამ არსი იგივე დარჩა. რომის რამდენიმე სახეობა არსებობს: ღია, ოქროსფერი, მუქი, ძლიერი, არომატიზიანი. საწვავის მაგივრადაც შეიძლება გამოიყენო. 63 გრადუსი. კარგი, დამისხი. ახალ წელს გილოცავთ. მე ოქროს პარათი მაქვს. და ძალიან დიდარი ვარ. ასია მეგობარო. გარშემოსულ ფულია. ბევრი ფული. აი ის მინდა, ისიც მინდა, აი ისიც, მე მილიონერი ვარ.
1: ასეთია ყველაზე ხმაურიანი საღამო იამაიკურად. ხალხი მშვიდად უსმენს მუსიკას. გარშემო ლურჯი ფერი დადგა. და რეგიც ძალიან შენელდა. ძალიან.
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
1: მე იამაიკაზე ვარ.

0: სასტუმრო სტრობერი ჰილი.
1: დილამ შუდებისა. რასილა მაზია.
0: ება, ქათამი და ფუნთუშე თუ შეიძლება. საოცარის უნი გამოდის.
1: გადავწყვიტე მეც დავაგემოვნო იამაიკის ნაციონალური კერძი. მაგრამ ღარიბი ჟანასთვის ქუჩაში ვერ დავდგები. ამიტომ ჩემი სასტუმროს რესტორანში ვისაუზმებ. დარწმუნებული ვარ ჟანამაც შეუკვეთა ჯერკი. არ ვიცი, ჟანას კერძი როგორ გამოიყურება, მაგრამ ჩემი მართლა ძალიან ლამაზია.
0: მოდი ახლა. $2 და მთელი დღე ბედნიერი ხარ.
1: ძალიან გემრიელი ქათამია.
0: იცით, ჩვეულებრივი ქათამია. მაგრამ არ ვიცი, соуси და შეშის არომატი ალბათ მას საოცარ გემოს აძლევს.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
1: ალბათ ბევრმა არის ის, რომ იამაიკასაც არის სერფინგი. კუნძულზე სერფერების სამი სკოლა ფუნქციონირებს. რა თქმა უნდა, მე საუკეთესო შემოვედი. აქ მთელი პირველ რიგში სერფინგის სწავლა აქ ბევრად იაფია. მეორე, ის არის, რომ კარიბის ზღვის ტალღები ბევრად უფრო რბილია.
0: ვიკივაკი სანაპირო.
1: როგორ ფიქრობთ, დავდგები? რა თქმა უნდა, დავდგები. ეს ყველა შეუძლია. ყველა შეუძლია, მაგრამ მე ყველა არ ვარ. დამიჯერე. მე გარანტიას გაძლევ, რომ დადგები. თუ ვერ დადგები, შემიძლია ფული დაგიბრუნოთ. აღმოჩნდა, რომ დაფაზე დადგომა არც ისე რთულია. ალბათ ეს იამაიკის ბრალია, რასაც ხელს მოკიდებ, ყველაფერი გამოგდის. აი ასეთია იამაიკური სერფინგი. ტალღების და ექსტრიმის გარეშე.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
1: ტემპლ ლეინის ავტოსადგური.
0: გადავწყვიტე დილიდან თავტო ჭუჭყიანი კინგსტონი და წავიდე იმ ადგილას, რომელიც ტელევიზორში მინახავს. ეს ცისფერი ლაგუნაა.

0: აი ასე უნდა ვიმგზავრო დაახლოებით 2 საათ ნახევარი. მაგარია.
1: ცისფერი ლაგუნა.
0: ჩამოვედი. ღმერთო რა სილამაზეა. ნამდვილი ცისფერი ლაგუნა. თუ დედამიწაზე სამოთხე არსებობს, ის აქ არის. წყალი გამჭვირვალეა. ცისფერი ლაგუნა იამაიკის ნაციონალური საგანძურია. სილამაზესთან ერთად ეს ადგილი ძალიან პოპულარულია. ეს ნავი მხოლოდ ჩემი იქნება. კარიბის ზღვის წყალქვეშა სამყარო მსოფლიოში ულამაზესად ითვლება. ამ ადგილას მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან დაივერები, რომ აკვალანგებით ფსკერზე ჩაყვინთონ და დაათვალიერონ ეს სილამაზე. მაგრამ დაივინგი იაფისი ამოვნება არ არის, განსაკუთრებით ჩემნაირი ტურისტისთვის. ამიტომ მე ღარიბების დაივინგი, სნორკლინგი ავარჩიე. სნორკლინგი 25 ამერიკული დოლარი ღირს. ფას ნავის ქირაობის 3 დოლარი ზემატება. ამ ფასად ნავით ზღვაში გაგიყვანენ. 1 საათი დაგელოდებიან და უკან დაგაბრუნებენ. გარედან სნორკლინგი უწყინარი გასართობი ჩანს. წყალქვეშა სამყარო ძალიან ლამაზია. მაგრამ უნდა გახსოვდეთ, რომ ხელით არაფერს შეეხოთ. აქ ყველაზე გავრცელებული თევზის სახეობა შხამიანი ქვის თევზია. ზღვაში მრავლად არიან შხამიანი ფუგები, გველთევზები, ჩიქვები, ძაღლთევზები, შხამიანი ზღვის ვარსკვლავები და მედუზებიც კი. ვერთო, გართობა კი არა, ნამდვილი კოშმარია. აღარ მინდა წყალში გმადლობ, ამოძვერი. გადამარჩინეს.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: კაფე ბლუ.
1: იამაიკის მთებში მსოფლიოში ყველაზე გემრიელი ყავა მოყავთ. ამ კაფეში გემრიელი ყავის დალევა შეიძლება. კარგი, ყველაზე გემრიელი ყავა მინდა დავლიო. და ყველაზე ძვირი. გაქვთ? დიახ. ყველაზე ძვირი. სპეციალისტები თვლიან, რომ ბლუ მაუნთინი მსოფლიოში უგემრიელესი ყავაა. ბლუ მაუნთინი მხოლოდ და მხოლოდ იამაიკის ცისფერი მთების პლანტაციებში მოხავთ. ნამდვილად უგემრიელესი ყავაა. ყავას ბერძნული თხილის გემო დაკრავს. ყავისთვის დამახასიათებელი ოდნავ მომჟავო გემო საერთოდ არ იგრძნობა. მისი გემო და არომატი განუმეორებელია. ბლუ მაუნთინის ყავა იამაიკის საზღვრებს გარეთ არ იყიდება. კიევში მას იყიდით, მაგრამ მისი ფასი 3500 გრივნაა. იგივე 450 დოლარი. აქ იამაიკაში. აი ახლა ნამდვილად მეცოდინება კარგი ყავის გემო. დიდი მადლობა ოქროს ბარათს, დიდი მადლობა იამაიკას.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
1: ახლა კი სასიხარულო ამბავი ჩვენაირი მოგზაურებისთვის. ჩვენ კიდევ დავმალავთ ბოთლს 100 დოლარით. გონი წყნარი ადგილია. ბოთლში ფულთან ერთად წერილი დაგხვდება, სადაც ყველაფერი წერია, რაც უნდა გააკეთოთ. ესეც 100 დოლარი. ფული ბოთლშია. ბოთლი როგორც პუშკინის ზღაპარში. აი ამ ხეზე დაგელოდებათ. ნაჯერი

0: ჩაიწერეთ განძის კოორდინატები: კინგსტონი, ბლუ მაუნთინი, ანუ ცისფერი მთები. გაუყვებით კრეიტონ ისტეითის ხავის პლანტაციის გზას. მარცხენა მხარეს პირველივე ხე შეგხვდებათ. სწორედ აქ იქნება თქვენი $100. დროზე რაღაც ელოდებით. ჩამოდით იამაიკაში.
1: გერბიან საფასური. იამაიკა.
2: იამაიკა საოცარი კუნძულია. თუ აქ ფული გაქვს, შენ ღმერთი ხარ. და ყველა ქეცი ხრის შენს წინაშე. ყველა. თუ ფული არ გაქვს, მაშინ გარშემო მყოფების კეთილგანწყობის იმედი ნუ გექნებათ. მიუხედავად ამისა, ერთხელ ჩამოსვლა ნამდვილად დღეს. იმისთვის მაინც რომ ახლოდან შეიგრძნოთ ნამდვილი რეგისტრული. აუცილებლად უნდა გაიგოთ, რას ნიშნავს თავისუფლება იამაიკურად.

0: გონი ძალიან მაგარი თავგადასავალი ვიპოვე.
1: აი, ბობ მარლის ძეგლიც.
0: დღეს საღამოს რას აკეთებ? ტურისტები იყიდიან. ტურისტები იყიდიან. არა, ნედა ვიცოდეთ როგორი ცივი წყალია.
1: თუ მიწაზე 60 არსებობს, ის აქ არის.

0: გერბიან საფასური იამაიკა
1: ჰიჩენ სტრიტი
2: გამარჯობა
1: იცი დონეცკის შახტიორის ფეხბურთელივით გამოიყურები
2: შენ კი ცირკის ჯემბაზივით მაგრამ გიხდება როგორ მოგეწონა აქაურობა
1: შესანიშნავია არაჩვეულებრივი ზღვა და დაუვიწყარი ჯუნგლები
2: ზღვა ნამდვილად კარგია აქ იმდენი საინტერესო პერსონაჟია მაგრამ ძალიან უცნაურები არიან არავინ არ იძლევა ინტერვიუს კამერას თუ დაინახავენ აგრესიულები ხდებიან ჩხუბობენ ძალიან აგრესიულები არიან გადაღების უფლებას არ გვაძლევდნენ
1: რას ამბობ მე ასეთები არ შემხვედრია
2: სიმართლეს გეუბნები მოვარდებიან და ყვირიან გაწია გაწია კამერა გაწია
1: უნდა მისულიყავი და გეთქვა ჩვენ უკრაინიდან ვართ ძმაო თუ დანას ამოიღებდა მაშინ უნდა გაქცეულიყავი ამიტომ ნახვამდის ჟანა

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი. და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიგებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1828 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხურის საათის

ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც მე-18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1748 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის, ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის, ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას

მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი. სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ, დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ორი წელია რაც არის კობახიძე, ჩვენ გვესმის ერთ რამეს ხედავთ ნათლად. როგორც კი ჩვენს ვსვავთ რაღაც კითხვებს, რომელიც კობახიძეს არ მოწონს, იმ წუთასვე გვესმის პირველი, რომ ეწყობა რევოლუცია მის წინააღმდეგ, ის თავის თავს სახელმწიფოსთან აიგივებს, მეორე, რომ ყველა ერთმანეთთან შეკრულია ნაცები, ქოცები, ჩვენ ყველა და ყოველას უკან ადრე მიშა იდგა. მე ერთი პერიოდი ეგეთ ცდელობა ქონდა, თქვენ უბრალოდ შეიძლება არ გახსოვთ, ერთი დღე გრძელდებოდა, რომ მე ვდგევარ ნაცმოძრაობას, მე ვაფინანსებ თურმე დავითარხან მოლა. ერთი დღე გრძელდებოდა, გადავირე უბრალოდ საერთოდ და ეხლა გავიგეთ, რომ ღარიბაშვილი დგას ყოველას უკან, ჩვენს უკან, მიშების უკან.
1: ხო, და საიდან გაჩნდა ეს? რაიმე შეხება ქონდათ ღარიბაშვილთან? ქონიათ საერთოდ პოლიტიკური?
0: ღარიბაშვილს მე ვიცნობ ძალიან ბევრი წელი, მე ეს მითქვავს. მე ვიცნობდი მას მანამ, სანამ პოლიტიკაში მოვიდა. მასაც, მშობლებსაც, მის სიმამსაც, იდეცსაც და მთელ ოჯახსაც და ჩვენ მეგობრობდით, ეს ერთი თემაა, მაგრამ როდესაც ღარიბაშვილი იყო პოლიტიკაში, ჩვენ მეგობრობდით, მაგრამ პოლიტიკურად სხვადასხვა მხარეს ვიდექით და მათ შორის ირმაინაშვილი ამბობს ხოლმე, რომ მე მეგობრობ კომპოზიტორთან, ბევრთან, მაგრამ მუსიკაში კი არ ვიჭრები. ჩვენი მეგობარი იყო, მაგრამ პოლიტიკურად ვიდექით სხვადასხვა მხარეს. მეტი შემიძლია გითხრათ, როდესაც გაყალბდა არჩევნები, ვთქვათ, საგარეჯოში, ღარიბაშვილი იყო პრემიერი და არაფერს არ ვთხოვდით. ხო, ვერ ვეთყოდით, რომ იმ პარტიას უღალატეთ, ჩამოვიდა იქ ხარი დაუჭერა. ერთადერთს, რასაც ვეუბნებოდით, მეგობრები, რომ დაიცავი სამართლიანობის პრინციპი, ეს არჩევნები ჩატარდეს, გაუყალბებლად. ესეც ვერ გააკეთა.
1: აი, თინახი და შეიძლება რომ მოიგო.
0: ვითომ რომ მოიგო, ჯარი რო ჩაიყვანა რაღაც ხმები რო დაიწერა. ვერ დაი

0: სხვა მაშინაც, ანუ ღარიბაშვილი პოლიტიკურად არასოდეს ჩვენთან ერთად არ იყო და ჩემი აზრით სამართლიანობაც ვერ დაიცვა ჩვენთან დაკავშირებით მინიმუმ 3-ჯერ ან 4-ჯერ, მაგრამ ეს სხვა თემაა, მეგობრობა.
1: მასთან რაც გადააყენა, მეორე ჯერ რაც გადააყენა პრემიერ-მინისტრობიდან, მე თუ ქონიათ კონტაქტი?
0: არა, კონტაქტი ღარიბაშვილთან კარგახანი არ მქონია, არა მარტო მეორე. არ ვიცი რატომ მოხდა ეს და როგორ მოხდა, მაგრამ სულ მინიმუმ 1-5 წელი თავდაცვის მინისტრი რო იყო, მაშინაც არ მქონია კონტაქტი უკვე. ანუ მე მინდა გითხრათ, რომ არც მასთან, არც მის მშობლებთან, არც მის სიდეთთან, ან სიმამთან, ან ოჯახის წევრებთან დაახლოებით 6 წელი ან 7, 2019 წლის მერე ჩვენ კონტაქტი არ ქონია.
1: მაშინ რატო შეესთავაზეთ მას თქვენს პარტიაში გაერთიანება?
0: ეს საკითხი არავითარ კავშირში არა კონტაქტთან. ღარიბაშვილი კიდე პარტია უნდა ფიქრობდეს პოლიტიკურ სლებზე. ღარიბაშვილს გააჩნია კონკრეტული რეიტინგი კონსერვატიულ ამომრჩეველში. ეს რეიტინგი აღემატება შეუდარებლად კობახიძის რეიტინგს და იმისთვის რომ პოლიტიკური პროცესი, რომელიც მოკლა საერთოდ კობახიძემ გადავიყვანოთ ახალ საფეხურზე, მთელი პოლიტიკური სპექტრისთვის კარგი იქნება თუ ღარიბაშვილი გაერთიანდება ჩვენთან. ეს მისცემს პოლიტიკას ახალ სულთქვას.
2: დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური მაიამი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასურკა. მაიამი.
1: მოგესალმებით, თქვენთან ერთად ისევ ჩვენ ვართ.
2: მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი. რაც არ უნდა თქვათ, ჩვენ ყოველთვის ვითვალისწინებთ თქვენს აზრს. ხომ გინდათ, რომ ჟანა $100 გავუშვათ აეროპორტიდან? ხო და ჟანა აუცილებლად წავა $100.
1: ძვირფასო მოიცადე. ხალხს ჟანას ნახვა კი არა, დიდი ხანია უკვე მაიამის ნახვა უნდა. მეგობრებო, ჩვენ დღეს სწორედ მაიამიში ჩამოფრინდით. მიდი მონეტა აგდე. საფასური, საფასური, გთხოვ, საფასური.
2: გერბი,
1: საფასური, საფასური.
2: როგორ ამიხტა ყველაფერი? ჩემო ძვირფასებო, ხომ გინდოდათ მაიამის ნახვა? ხო და მე გაჩვენებთ როგორია ნამდვილი მაიამი. ჟანა, გამომართვი $100-ით, შენ შეგიძლია ქალაქში წახვიდე. შენი ზურგიდან თაიღე, ომი და მშვიდობის ორი ტომი ჩაგიდე. წარმატებები.
1: ძალიან ძიმეა. არ ვიცი რა უნდა ვქნა $100-ით მაიამიში. იმიტომ რომ ანდრეი მოიცადე, იქნებ გავცვალოთ. თხო. მაიამი დასვენების დედაქალაქია. პლაჟზე წოლა კულტად აქციეს. ბიკინიანი გოგონები კი ნამდვილ ქალღმერთებად. მაიამი ზარმაცების მიწა და მსოფლიოში ყველაზე რეკლამირებული კურორტია. მაიამიში ცხოვრება ბევრისთვის სამოთხეში გარანტირებული ადგილის ტოლფასია.

0: გერბიან საფასური მაიამი.
1: თუ არ გინდათ მაიამის ქუჩებში დაიკარგოთ, მანქანა აუცილებლად სპორტული ფერადი და კაბრიოლეტი უნდა იყოს.
2: მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ჩემთვის წითელი სპორტული კაბრიოლეტი ვიქირავე. საჯესთან აუცილებლად ქერატმიანი ლამაზმანი უნდა იჯდეს. ასე მინდა და მორჩა. აი ისიც მაიამი. ზე, პალმები, ცათამბჯენები, იახტები და ოკეანე. ყოველი მეორე აქ მილიონერია. ყოველი მესამე კი ჰოლივუდის ვარსკვლავი. ღმერთო, რა ქალები არიან. სადაც არ უნდა გაიხედოთ, ყველგან დიდ ძუძუებიანი მოდელები არიან. როგორი მანქანები. მიყვარს მაიამი.

0: მოკლედ მე მდიდარი ვარ. წითელი მუსტანგით მოძრაობ, თეთრი ბეწვის ქურქი მაცია, ოქროსფერი შორტი და კისერზე 2 კილოგრამი ოქროს ჯაჭვი მიგეთია. ძალიან მაგარი ვარ. მეგობრებო, მე მაიამიში ვარ. აკაურობა შეუდარებელია. წითელი კაბრიოლეტით დავდივარ. საჭესთან ლამაზი გოგოზის. სუბუქინიავის სახეში მეცემა. მოკლედ, მეგობრებო, ეს ნამდვილი სამოთხეა. შეხედეთ რა ლამაზი ქალია. მოკლედ, მე აქ ვარ და აქ ძალიან მაგარია. მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ქალაქში მოსახვედრად ყველაზე იაფი გზა ჩვეულებრივი ავტობუსია. აეროპორტიდან ბევრი ავტობუსი გადის. ყველას თავისი მარშრუტი აქვს. მე ქალაქის ცენტრი ავირჩიე. 37 ნომერი მინდა.

0: Алло? У кацрава? Ахла არ შემიძლია მაიამიში ვარ. ნახვამდის. მაღაზიიდან დამირეკეს თმის საშრობის კრედიტია და საფარი.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
2: ქალაქის ცენტრში. ბრიკელ ავენიუზე მოვედი.
0: ბრიკელ ავენიუ.
2: მაიამის ხანაერი წარმომედგინა. მე გონა რომ მაიამიში ჩასვლისთანავე საკურორტო ზონაში აღმოჩნდებოდი. ოკეანე, სანაპიროები, შიშველი გოგონები. სინამდვილეში პლაჟები, გართობა და ძვირადღირებული სასტუმროები. სულ სხვა ადგილია. და მას მაიამი ბიჩი ეწოდება. ეს სულ სხვა ქალაქია. თავარი მაიამი კი კურორტი სულაც არ არის. ის სამხრეთ ამერიკის საქმიანი ცენტრია. მაიამიში ძალიან უცნაური საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მეტრო მუვერი დადის. ეს ერთგვარი მეტროა, ოღონდ მიწის ზემოთ. და რეზინის საბურავებიანი ვაგონები. ვაგონები უფრო ავტობუსებს გავს. მძღოლი არ საჩანს. მეტრო მუვერი მთლიანად ავტომატიზირებული ტრანსპორტის სახეობაა. თუ თქვენ ჩემსავით ცოტა ფულით მოგზაურობთ, მაშინ მეტრო მუვერი

0: ქვენთვის ძედ გამოჭრილია. პირველ რიგში ის უფასოა, მეორე ის, რომ მისგან მაემის ცათამბჯენების საოცარი ხედი იშლება. ქალაქში უზარმაზარი ცათამბჯენები დგას. ეს ნამდვილი მაღალი სახლების სამყაროა. მეტროს შენობებს გვერდს უვლის და მათ ქვემოთაც გადის. თავი მიკროსხემის ნაწილი გონია. ფრთური წარმოსადგენია, რომ სულ რაღაც 100 წლის წინ აქ დაუსახლებელი უდაბნო იყო და საერთოდ არაფერი არ იდგა. წარმოგიდგენიათ?
1: გერბიან საფასო მაიამი
0: კოლინზ ავენიუ.
2: მე მაიამი ბიჩზე ვარ და ორი დღე საუკეთესო სასტუმრო სიტაიში ვიცხოვრებ. სასტუმროს ორიგინალური კონცეფცია, ფიუჟენის სტილი აქვს არჩეული. ფიუჟენის შერწყმას ნიშნავს და აქ შეხვდებით ყველაფერს, ახალს და ძველს, თანამედროვეს და ტრადიციულს, დასავლეთს და აღმოსავლეთს. ჩემ სასტუმროში ინტერიერი მთლიანად აღმოსავლურია. აქ არის ბუდისტური ქანდაკებები, ზღვის ნიჟარები, ლოტოსის ყვავილები, კომფორტი ნამდვილი ევროპულია. ფასები კი ამერიკული. იცით, მე მინდა ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე დიდი ნომერი სასტუმროში.
0: ასეთი ნომერი გვაქვს.
2: და რა ღირს? ნომერი $8,500 ღირს. უნდა ავიღო, საუკეთესო ნომერი მინდა. მინდა ტიმატი მნახოს და შური დგასკდეს. თუ ვინმე გქონია, რომ ეს ძალიან დიდი თანხაა, მინდა გითხრათ, რომ ეს ამ სასტუმროში ყველაზე ძვირადღირებული ოთახი არც არის. პენთჰაუსი $30,000 ღირს. თან წარმოიდგინეთ და ის დაკავებულია. და საერთოდ ძალიან პოპულარულია. სტუმრის გვარი არ დაასახელეს, მაგრამ მეთქეს, რომ სწორედ ამ პენთჰაუსში ერთ-ერთმა კლიენტმა სამი კვირა იცხოვრა. 30000 რომ 21-ზე გავამრავლოთ, გამოდის ღმერთო ჩემო, $680,000. მასთან შედარებით ჩემი ნომერი გროშები ღირს.
0: დროა მეც ვიზრუნა ოთახზე. სანტა ბარბარა, რა ლამაზი სახელია?
2: მე-20 ქუჩა.
0: ჰოტელი, მოტელი და ჰოსტელი. რაც გინდა სულო და გულო. ბანერზე წერია, რომ ეს ადგილი ამერიკის 5 საუკეთესო ჰოსტელის სიაში შედის. ახლავე შევამოწმებ. გარედან ჰოსტელი შესანიშნავად გამოიყურება. თეთრი სუფთა, ახალი, ორსართულიანი შენობა. აქ უფასოდ არიგებენ პრეზერვატივებს. დიდი მადლობა. ოთახში შეგიძლიათ ნებისმიერი ლოგინი აირჩიოთ. თავი პიონერთა ბანაკში მგონია. მადლობ, არაფერს. მადლობ. ოთახში, სადაც გოგონები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ, $13 ღირს. ოთახი, სადაც მარტო ქალები არიან, $17. თუ ეკონომია იყოს. მე ყველაზე იაფასიან შერეულ ოთახში შევედი და $13 გადავიხადე. ამერთო ჩემო. როგორ ჩანს, აქ კაცები არიან. გლამურული კურორტისთვის საკმაოდ შეუფერებელი ადგილია. საშინელი სივიწროვე, ძველი მატრასები და გაუსაძლისი სიცხე. ორი ლოგინი თავისუფალია, დანარჩენი დაკავებული. შევსწი და სახელმა სანტა ბარბარა მომხიბლა, მაგრამ სანტა ბარბარას სიმდიდრე და კომფორტი აქ საერთოდ არ არის. აქ მხოლოდ ნესტის და თავად ხედავთ რისის უნია. აქ საშხაპია. უნიტაზი. არა, მეგობრებო, მაიამიში ბევრი ფულით უნდა ჩამოხვიდეთ.

0: აქ
1: სასტუმრო სეტაი.
2: ჯერ მარცხნივ წავალ. დავათვალიერე.
0: Роскошная.
2: ძალიან მაგარი ნომერია.
0: О, сколько у меня
2: ოთახი მაქვს.
0: Крутой.
2: ძალიან მაგარი მაგიდა.
0: Фу, я
2: даже არც კი ვიცი რა უნდა გავაკეთო.
0: Так,
2: ეს ერთი საძინებელია. აქ დავიძინებ. საძინებელი ნომერი 2. Номер 3.
0: В моём номере
2: также сами ერთნაირი საძინებელია.
0: У
2: каждой თავისი აბაზანა და აივანზე გასასვლელი აქვს. Сами ოჯახის ფინას გავს. Сами საძინებელი? Сами წყვილისთვის. ასევე არის დიდი მისაღები, დიდი მაგიდით და სამზარეულო, სადაც შეგიძლიათ ყველაფერი მოამზადოთ. გამოდის რომ ერთის მაგივრად სამი ნომერი ვიქირავე. ჩემი ბრალია ყველაზე დიდი ნომერი მოვითხოვე, მაგრამ არ დავა კონკრეტე რამდენ ადამიანზე. გამარჯობათ პროდიუსერობა. როგორც სერგეი ზვერევი იტყოდა, მეგობრებო, ეს ბიჭი შოქშია. მეგობრებო, ფანტასტიკურია. ძალიან მაგარია. ოქროს ბარათის მფლობელისთვის ეს ნომერი ზედ გამოჭრილია.
1: ო, მიჩერნია $5 დავამატო და ქალებთან ერთად ვიცხოვრო. სტრესი არ მჭირდება.
2: ახლა კი ყველაზე მთავარი. აი ვანი.
0: Слушайте, ну я даже не знаю, как
2: Арт ვიცი როგორ აღგიწეროთ ჩემი მდგომარეობა. ეს შეუძლებელია. მე მსოფლიოში ალბათ ახლა ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვარ. რა თქმა უნდა, აბრამოვიჩის მერე.
0: ოх.
2: კარგია, კარგად ცხოვრება.
3: გერბიან საფასური. მაიამი.
1: წავედით. დროზე მოუსვათ აქედან. აქ ღამის გათევა კატასტროფა იქნება. დარწმუნებული ვარ. აღმოჩნდა, რომ ჩემი ჰოსტელი ხუთეულში თავისი ადგილმდებარეობის გამო შედის. სანტა-ბარბარადან ერთი კვარტლის იქით მაიამის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. მსოფლიოში ცნობილი Ocean Drive-ის სანაპირო.
2: Ocean Drive.
1: Ocean Drive-ი მაიამის მთავარი ქუჩაა. აქ ხვდებათ ნახევრაჩიშველი გოგონები გორგოლაჭებით. გზის პირზე დაყენებული კაბრიოლეტები, ბარები, კლუბები, რესტორნები, ეს ყველაფერი აქ არის. მთელი საკურორტო ცხოვრების ეპიცენტრი, მაიამის მაგისცემა. აქვე ახლოს იგივე სახელწოდების ცნობილი პლაჟია. ამიტომ მალე გამოვიცვალე და სანაპიროზე გავიქეცი. ეს მაიამის ცენტრია. პლაჟი მხოლოდ მაიამის კი არა, მთელი ამერიკის მთავარი სანაპიროა. კოლორადოდან და ტეხასიდან აქ ფერმერები ისე ჩამოდიან, როგორც ჩვენ ყირიმში. აქ არასოდეს არ არის ბევრი ხალხი. სანაპირო იმდენად დიდია, რომ ადგილი ყველას ყოფნის და თავზე არავინ გივლის. პლაჟები უფასოა. კოლგები და შეზლონგები კი სასტუმროების საკუთრებაა. შეგიძლიათ იქირაოთ, მაგრამ დღე $26 ღირს. წყალი საკმაოდ ცივია. თებერვლისთვის შესანიშნავია, მაგრამ შესვლა არ მინდა. თებერვალში წყლის ტემპერატურა 22 გრადუსია. მაიამის მაცხოვრებლებისთვის ეს ძალიან ცივია. ამბობენ, რომ ასეთ ცივ წყალში მხოლოდ რუსი ტურისტები შედიან. სანაპირო სიგრძე 40 კილომეტრია. ყოველ 500 მეტრში მაშველების ჯიხურები დგას. წყალი თბილიც რომ ყოფილიყო, მაინც ვერ შევიდოდი. ჯიხურებზე გამოკიდებული იასამნისფერი დროშების გამო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ოკეანეში სახიფათო ზღვის ბინადარი. მედუზა ან ზვიგენი შენიშნეს.

0: აკაურობა ძალიან ლამაზია. ლაჟი იდეალურად სუფთა არ არის, მაგრამ ეს არაფერია. ნამდვილად არაფერია ამ სილამაზესთან შედარებით.
1: გერბიან საფასური მაიამი.
2: მაიამი ცნობილია როგორც ვარსკვლავების გასართობი ადგილი. აქ შოუ ბიზნესის უამრავი წარმომადგენელი იღებს თავის კლიპებს. სწორედ აქ გადაიღეს თავისი ცნობილი კლიპები ტიმატიმ და სერგეი ლაზარევმა, უილ სმითმა და ჯენიფერ ლოპესმა. კლიპების მიხედვით მაიამიში ყველა ასეთი გამოწყობილი დადის. მე რითი ვარ მაცენაკლები?
0: Ocean Drive.
2: გამარჯობა. როგორ ხარ? რა ხდება ძმებო? პლეჟზე მიდიხარ? ხო. ვიღაცას უნდა იალტაში პიჯაკით, მაგრამ იალტა არ არის მოდური. მიავირჩიე ქალაქი მდიდრული, პათოსური და ორიგინალური. მაიამიში ყველა ვერ ჩამოდის. ამ ქალაქს ვიყიდი და არა სვერდლოვსკს. დავარქმევ ამ ადგილს ბედნიაკოვსკს.

მალე მივხვდი რომ ცნობილ Ocean Drive-ზე არავინ არ დადის ასე გამოწყობილი. ან ისე იშვიათად დადიან რომ ყველამ ფოტოების გადაღება დაიწყო ჩემთან.

0: ცდილობდი ადგილობრივი მაიამელებით მოქცეულიყავი. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ შემთხვევით სანაპიროზე ქცევის წესები დავარღვიე. Майамис пляжზე თავისი დრეს კოდი აქვს. აქ ფორმაში უნდა იყო. უნდა ვარჯიშობდე და მზეზე სოლარიუმიდან უკვე გარუჯული უნდა გამოხვიდე. და მთავარი, კაც გერდი გაბარწული უნდა ჰქონდეს. აქ არავინ დადის თმიანი გულით. დროზე უნდა გამოვასწორო შეცდომა.
1: გერბიან საფასო მაიამი
2: ლაჟები, ოკეანე, ძიძული მანქანები და სასტუმროები მაიამის ყველაზე ნაცნობი პეიზაჟია. მაგრამ არსებობს მეორე მაიამი, რომლის შესახებაც მე მოგიყვებით. სინამდვილეში მაიამი უფრო უბური ქალაქია ვიდრე ამერიკული. მას შემდეგ, რაც ქვეყნის სათავეში ფიდელ კასტრო მოვიდა, ფლორიდაში 1,000,000 ადამიანი გაიქცა.
0: პატარა ჰავანა.
2: ეს კუბის მოსახლეობის მეექვსედია. კუბიდან წამოსული ემიგრანტები მაიამიში დასახლდნენ და თავის ქალაქად აქციეს. ქუჩებში ესპანური ენა უფრო ხშირად ისმის ვიდრე ინგლისური. მაიამიში რაიონია, რომელსაც პატარა ჰავანა ეწოდება. სწორედ ამ რაიონში ცხოვრობს ის ხალხი, ვინც ფიდელ კასტროს რეჟიმს თავი დააღწია. სეირნობისას ერთ-ერთ მაღაზიაში შევედი, სადაც კუბელები დამხდნენ. მათ გატეხილი ინგლისურით მიამბეს თავიანთი ცხოვრების შესახებ.
0: ბაბუა ჩემო, ყველაფერი დაკარგა. თავრობამ ყველაფერი წაართვა. სწორედ ამიტომ ვართ ახლა აქ. ისინი უმიზეზოდ შემოვარდნენ ჩვენ სახლში. საშინლად სემეს მამა და უმიზეზოდ მოკლეს დედა. სრულიად უმიზეზოდ. უბრალოდ ასე უნდოდათ. მეტი არაფერი. უბრალოდ უნდოდათ. მათ უზარმაზარი თელი მსოფლიოს წინაშე უზარმაზარი კედელი აღმართეს და არავინ უნდა იცოდეს რა ხდება იქ. თუ თქვენ იქ გადაღებას მოინდომებთ, ისინი კამერას წაგართმევენ. ზუსტად ასე მოიქცევიან.
2: კუბელ ემიგრანტებს ენატრებათ სამშობლო, მაგრამ უკან დაბრუნებას არავინ აპირებს.
0: გულახდილად გეტყვი. ამერიკა შესანიშნავი ქვეყანაა. დამიჯერე სიმართლეს გეუბნები. ეს კარგი ქვეყანაა.
2: კუბელებისთვის ფლორიდა თავისუფლების კუნძულად იქცა. ადრე არავინ იცოდა, როგორ ცხოვრობდნენ მაიამიში. დღეს კი ისინი ქმნიან მაიამის ისტორიას. ყველაფერი შედარებითია. ჩვენ ისინი გვეცოდებიან, მათ კი ჩვენ.
1: გერბიანს

0: საფასური მაიამი.
1: მაიამი ბიჩზე თმიანი მკერდი არ არის პოპულარული.
2: მაიამი ბიჩის სპასალონი.
1: ჩემთვის მაიამის მამაკაცებისთვის ყველაზე პოპულარული პროცედურა შევუკვეთე. მკერდის დეპილაცია. ჩვენთან თმის მოცილებით მხოლოდ ქალები არიან დაკავებულები. აქ ის სულ სხვა აზრია გავრცელებული. მაიამიში კაცების ეპილაცია მათი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. უცებ შერვი ხარ სალონში, უძლებ ხუთწუთიან ჯოჯოხეთურ ტანჯვას და პლაჟისთვის მზად ხარ. ყურადღება, ახლა ყველაზე მტკივნეული ადგილია. Раз мигетет.
2: Мабатия.
1: Друзья, мегобрево. Эс არ არის გაბარცვა, ეს ნამდვილი ჯოჯოხეთია.
0: Гербиан Сапасури, Майами.
1: Майами. Майами მხოლოდ საკურორტო ქალაქი არ გეკონოთ. ის ცნობილია თავისი მეთევზეობით. მაიამის ნაპირებთან ბინადრობენ თინუსი, ხმალთევზა, სამეფო მაკრელი, სვიგენები და ლამანტინებიც კი. ჩვენ ენაზე ზღვის ძროხებს ეძახიან. ოქროსპარათით შემიძლია თავისუფლება მივცე და ყველაზე კაცური გასართობით გავერთო. მე ღია ზღვაში კატერით მივდივარ სათევზაოდ. მარიუპოლიში ამ ნადავლის გამო შემაკებდნენ. აქ კი ეს თევზი მხოლოდ სატყუ არაა და მეტი არაფერი.
2: მაიამი ბიჩიდან 19 კილომეტრის მოშორებით.
1: მაიამიში თევზაობა მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებით ხდება. კატერზე დიდი ლოკატორია, რომელიც თევზის ადგილსამყოფელს გამცნობთ. ვერტმფრენებიდან კაპიტანს ყოველ წუთს ატყობინებენ, სად შეინიშნება დიდი თევზი. მეთევზებს საოცარი ანკესები აქვთ. მათ შექმნაში თითქმის კოსმოსური ტექნოლოგიებია ჩართული. მოკლედ, მიდგომა იმდენად სერიოზულია, რომ გამორიცხულია თევზი ვერ დაიჭიროთ. ხედავთ, ეს მე დავიჭირე. პირველივე ცდაზე. კინგფიში ამოვიყვანე. ის კუდით უნდა გეჭიროთ, თორემ შეიძლება თითი მოგაჭამოთ. შემდეგ ყველაფერი ისე წავიდა როგორც ზღაპარში. არის. აი ეს ჩემი მეორე თევზია. მაიამიში თევზი ძალიან კარგად ეგება. ასე. მესამე. შესანიშნავია. სულ სამი თევზი დავიჭირე. ნამდვილი მეთევზე. ნამდვილი მამაკაცი. მადლობ. დაჭერილ თევზს იქვე თქვენი სურვილის მიხედვით გიჭრიან. დაგიჭრიან ნაჭრებადან ფილეს გაგიმზადებენ. დამატებითი 10 დოლარის სანაცვლოდ შენს მიერ დაჭერილ თევზს რომელ რესტორანშიც მოინდომებ, სწორედ იქ შეგიწავენ. თევზს გრილზე ან უბრალოდ სუხარში წავენ. ნახევარი საათის წინ ეს თევზი შვიდად დაცურავდა ოკეანეში. ახლა კი ჩემ წინ დევს და საოცრად არომატული და მადის მომგვრელია. ძალიან სასიამოვნო გრძნობა შენი დაჭერილი თევზის მირთმევა.
0: Гербиан Сапасури, Майами.
2: დღე და ღამე ყველა Ocean Drive-ზე დადის. მე სხვა გზა არ მქონდა, ისე რა დავგუნდი.
1: Ocean Drive.
2: Ocean Drive-ს არასოდეს არ ძინავს. კაფეები, რესტორნები, პატარა სასტუმროები. ძალიან ნაცნობი სურათია. ეს ადგილები ფილმებში მინახავს. ეს Ocean Drive-ია. სინამდვილეში ქუჩა არც ისე დიდია. ჩვენ გრეშაწიგზე პატარაა. ის სამჯერ შემოვიარე წინ და უკან, წინ და უკან, წინ და უკან. წინ და უკან. ძალიან ბევრი ლამაზი მანქანაა. რა თქმა უნდა, მაიამი ის ადგილია, სადაც უფულოდ არ უნდა ჩამოხვიდეთ. ასე პირდაპირ გულახდილად უნდა გითხრათ.

საღამოს ქუჩებში ტოტალური წვეულება იწყება. ამ დროს მაიამი გართობის მსოფლიო ცენტრად იქცევა. ყველა ძვირფასი ავტომანქანებით გადაადგილდება და ყველა ცდილობს სხვების თვალში საუკეთესოდ გამოჩნდეს.

0: ქუჩაში შესანიშნავი ატმოსფერო ტრიალებს. ბარები და რესტორნები ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა. სამწუხაროდ ჩემთვის ეს ძვირი სიამოვნებაა. კლუბში შესვლა ფასიანია. ერთი კოქტეილი საშუალოდ 15-20 დოლარი ღირს. მე ნამდვილად ზედმეტი ვარ ამ ცხოვრების დღესასწაულზე. გარედან ამდენი ხანის გინდათ, იმდენი ხანი უყურეთ. თან უფასოდ. დღის ბოლოს მივხვდი, რომ მაიამიში უფულოდ ვერაფერს იზამ. დასათვალიერებელი და სანახავი აქ არაფერია. ღირსშესანიშნაობები არ არის. ქალაქში გადაადგილება კი მოუხერხებელია. ეს ტიპიური ამერიკული ქალაქია ავტომობილებისთვის. ფეხით მოსიარულეებს აქ არაფერი ესაქმებათ. ჩემი ოთახის ადარის ეს ჩემი მეზობელია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: არ მიყვარს, როდესაც ყველას ძინავს. ჩემთვის აქ ასეთ პირობებში ძილი ნამდვილი ჯოჯოხეთია, საშინელებაა. აბა, ძილი ნებისა. მერთო, მალე გათენდეს. ბარი კლევლენდერი.
1: ჩაულებაზე მომზადებული მომედი. შევუკვეთე კოქტეილი და მზადვიყავი დილამდე აქ ყოფილიყავი. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, შეპირებული დრაივი ნამდვილად ვერ ვიგრძენი. რა უნდა გითხრათ, როდესაც ფულპარტიზე აუზში ფეხიც კი არ დაუსველებია არავის. ამ კლუბში ნამდვილად ვერ გძნობ იმას, რომ მაიამიში ვარ. იცით, ეს ადგილი ოდესას უფრო მაგონებს ჩემს მშობლიურ ოდესას. აი ასე. ოპა. ეს ვინ არის? რამდენი წელი არ მინახი ხარ? სვეტკა. როგორ ხარ?
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
1: ვულკანურ ქვებს შევაგროვებ.

0: Ocean Drive.
1: დილით ისე Ocean Drive-ზე გავედი. სხვა წასასვლელი აქ არ არის. Ocean Drive ყოველ დილით დიდ სპორტულ დარბაზს მსგავსება. ვისაც როგორ შეუძლია, ისე ვარჯიშობს. აკეთებენ გაწევებს, აზიდვებს, ბუქნებს, ფრენბურთს თამაშობენ, ზოგი კარგად, ზოგიც ნაკლებად. სეირნობენ ველოსიპედებით, გორგოლაჭებით, სკეიტბორდებით და ღმერთმაიც ის კიდევ რითი. საყოველთაო სპორტულ აქტივობებში ბავშვებიც აქტიურად მონაწილეობენ. გადავწყვიტე მე ჩავერთო სპორტულ დილაში, რომ ძალიან განსხვავებული არ ვიყო. თუ მხოლოდ $100 გაქვს, აი ჩემი რჩევა. $8-ად იქირავეთ გორგოლაჭები და შევერთით საყოველთაო სპორტულ დღესასწაულს. ასე უკეთ შეიგრძნობთ მაიამის სულს. დაფაზე ასე მარტივად ვერ ისრიალებთ. ამისთვის პოლიციისაგან სპეციალური ლიცენზია უნდა აიღოთ. წარმოგიდგენიათ?

0: გერბიან საფასური მაიამი
1: კიდევ რა შეიძლება მაიამიში მილიონერმა გააკეთოს კლუბებში გართობის და ძვირადღირებული მანქანების წერნობის შემდეგ შეგიძლიათ წყლის სპორტით დაკავდეთ
2: პორტი მაიამი ბიჩი
1: მაიამი სპორტი
2: მოჯადოებული ოუშენ დრაივიდან თავი დავაღწია და მაიამი სპორტში მოვედი აქედან საექსკურსიო კატერი გადის ვარსკვლავების კუნძულებისკენ ტური ზუსტად ჩემნაირი ბიუჯეტური ტურისტებისთვის არის განკუთვნილი კუნძულზე ცხოვრობენ მილიარდერები ჰოლივუდის ვარსკვლავები და სპორტსმენები კუნძულზე ვერც ერთი პოლიტიკოსის სახს ვერ ნახავ ამ ადგილას მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ვილები დგას $100 ის გადამრჩენია რომ შორიდან ვუყუროს ხვის სიმდიდრეს
1: ზვიგენები არიან? არა, ნუ გეშენია. ზათხარ, მაგრად მოეჭიდე.
2: პატარა გემი კუნძულს გარშემოუვლის. ამ დროს შეგიძლიათ ცნობილი ადამიანების სახლების ფანჯრებში და ეზოებში შეიხედოთ. იქნებ ვინმე დაინახოთ კიდეც. ეს კი რიკი მარტინის სახლია. ისეთი გზნობა მაქვს, რომ ყველა კლიპი აქ აქვს გადაღებული. ერთ დროს ამ სახლში ფრენკ სინატრა ცხოვრობდა. ეს კი ეს ჩარლზ პარკერს ეკუთვნის. სწორედ მისი კომპანია უშვებს პარკერის კალმებს. ეს ვილა ელიზაბეთ ტეილორს ეკუთვნის. ამ სასახლეში კი ხულიო ეგლესიასი ცხოვრობს. ეს პალმებში ჩამალული სახლი სილვესტერ სტალონესია. თუ გინდათ მისი მეზობელი გახდეთ, შეგიძლიათ ეს ცარიელი ნაკვეთი შეიძინოთ, რომელიც სულ რაღაც $5 მილიონი ღირს. მთელ კუნძულზე ყველაზე ძვირადღირებული სახლი ფილიპ პროსტს ეკუთვნის. თუ ეს სახელი და გვარი არაფერს გეუბნებათ, გეტყვით, რომ ეს კაცი ვიაგრას აწარმოებს. სწორედ მისი წყალობით ის ფეხზე დადგა. ვილა $55 მილიონი ღირს. ტერიტორიაზე 2600 კვადრატულ მეტრზე გადაჭიმული სახლი, მომსახურე პერსონალის სახლები, სამი აუზი და პალმების ხეივანი შედის. რა თქმა უნდა, მილიონიანი ვილები შთამბეჭდავია, მაგრამ აქაურობას ერთი დიდი ნაკლი აქვს. ვარსკვლავების სახლების წინ 24 საათით განან ტურისტები და კამერებით შეიარაღებული პაპარაცები. საბრალო ვარსკვლავები, არავითარი პირადი ცხოვრება.

0: გერბიან საფასური მაიამი
1: ვაშინგტონ ავენიუ
2: თუ ბევრი ფული გაქვთ, მაშინ აუცილებლად აი აქ უნდა მოხვიდეთ. რესტორანი ჯოსთან. ეს მაიამის ყველაზე ძვირიანი და ყველაზე ცნობილი ადგილია. გამარჯობა, გმადლობ. ეს მილიონერების თავშეყრის ადგილია. სწორედ ასე გამოიყურებიან მდიდარი ამერიკელები. აი, ჩემი მაგიდა. გმადლობ. მენი უარ მჭირდება. ზუსტად ვიცი აქ რისთვის მომედი. რესტორნის საფირმო კერძი სამეფო გიბორჩხალაა. და დღეს სწორედ მას მივირთმევ. ადგილობრივი მოხარშული კიბორჩხალა, დოგვის соусით, საუკეთესო კერძად ითვლება. რესტორნის მიმტანმა ნიკოლამ შემომთავაზა დამეთვალიერებინა, როგორ ამზადებენ ამ დელიკატეს მათ სამზარეულოში. ნიკოლას კითხე, რატომ ამზადებდნენ მხოლოდ ფეხებით და სად იყო თლიანი კიბორჩხალა. აღმოჩნდა, რომ კიბორჩხალის მოკვლა სულაც არ არის საჭირო ამ კერძის მოსამზადებლად. მას ორ დიდ წინა ფეხს აძრობენ და ისევ წყალში უშვებენ. Greenpeace-ის წარმომადგენლებო და ბიოლოგიის მასწავლებლებო, არ ინერვიულოთ. კიბორჩხალებს ზუსტად ერთი წლის შემდეგ ახალი ფეხები ექნებათ. აი ასეთი ფეხი ექნება სამ თვეში. ასეთი 6 თვეში და ასეთი 9 თვის შემდეგ. ეს დიდი ფეხი კი 2-3 წელიწადში. როგორც ოქროს ბარათის მფლობელს მომზადების პროცესში მონაწილეობის მიღება შემომთავაზეს. სად არის თქვენი პაციენტი? კიბორჩხალის ფეხებს სპეციალური ჩაქუჩით ამტრევენ. რესტორნის მზარეული მანქანასავით მუშაობს. დღეში ის დაახლოებით 2000-მდე კიბოს ამუშავებს. საქმე რთული არ არის. ჩაქუჩს დაარტყამ და მზად არის. ასე? მორჩა, საკმარისია. მზარეულის როლში უკვე ვიყავი. აი ახლა წავალ და გავსინჯავ. სხვათა შორის ეს წინ საფარი მაჩუკეს. კიევში სოსისებს მომხარჩავ. ასმეშვილე ქუჩა.
1: შეხედეთ, 3:50. ქათამი და ბრინჯი. არ არის ძვირი. მომშივდა. ამერიკაში $100 არასოდეს დარჩებით ფშიერი. სადაც არ უნდა იყოთ. იუტაში თუ გლამურულ მაიამიში. ყოველთვის იპოვნით ადგილს, სადაც შეძლებთ იაფად და გემრიელად ჭამას. ხანდახან უკრაინაზე იაფადაც კი. არ არის აუცილებელი სულ ჰამბურგერი ჭამოთ. მაგალითად, აქ შემწვარ ქათამს გთავაზობენ ბრინჯის გარნირით. წყალში, ქათამში და ბრინჯში სულ $5 გადავიხადე. ძალიან იაფია და მშვენივრად გამოიყურება. იცით, ქათამი სახლში მომზადებულს გავს. ისეთია დედა, როგორსაც ამზადებს ხოლმე. ძალიან გემრიელია.
2: ჩემი სადილიც მოვიდა. ორი პორცია. გემრიელად მიერთვით. თავიდან ხორც ჯავშანი უნდა მოაცილოთ. ძალიან მაინტერესებს. ამაღელებელია. კიბორჩხალა ცივი აღმოჩნდა. როგორც ჩანს, მოხარშული ხორცი მაშინვე ცირცხალში იდება, რომ უკეთ გამოიკვეთოს მისი გემო. და უვიწყარი გემოა. ასეთი გემრიელი კიბორჩხალა არასდროს გამისინჯავს. ისე რომ დაფიქრდეთ, ძალიან უცნაური შეგრძნებაა. სადღაც ცოცხალი კიბორჩხალა დაცურავს, შენ კი მის ნაწილს ჭამ. ძვალი. კბილში გამეჭედა. აი, კიდევ ერთი.
1: გემრიელია.
2: ძალიან გემრიელია.
0: გერბიან საფასური. მაიამი.
2: მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ტრადიციას არ უღალატობთ. ჩვენ ისევ გიტოვებთ $100. დაუჩქარეთ თორემ ოკეანიდან პატარა თევზი ამოძრება და თქვენს ფულს წაიღებს. გაუყევით S Point Drive-ს ბოლომდე. სანაპიროზე მარჯვნივ გაუხვიეთ და იარეთ მანამდე, სანამ დამბას არ მიადგებით. სწორედ მის ქვემოთ არის ბოთლი დამალული.
1: მაიამი ჩვეულებრივი ქალაქია. მასზე უფრო მეტს ოცნებობენ. სინამდვილეში ეს სანაპირო და ერთი ქუჩაა. მოსაწყენი ადგილია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ფული არ გაქვს.
2: მაიამი საოცარი ქალაქია. სადიპოვნი

0: გობა რამის კლუბებში დაცალოს. სხვაგან არსად არისვენებენ დასვენებისგან. მაიამი სტანდარტული საკურორტო ქალაქია, სადაც სეზონზე ყველა ერთობა, მაგრამ აქ არის ერთი განსხვავება. მაიამიში სეზონი არასდროს მთავრდება.
1: გერბიან საფასური. მაიამი

0: Bridge Road-ი.
1: ანდრიუხა, გამარჯობა. ნამდვილი ვარსკვლავივით გამოიყურები.
0: რა თქმა უნდა, ვარსკვლავი ვარ. წითელი კაბრიოლეტი მყავს, ქალაქის სინათლეებს მევთავ. მოდი, მოგიყვები რა მაქვს: რესტორნები, წყლის გართობა, ძვირიანი ნომერი და აღვირახსნილობა. ისე ვისწავლე გარეპვა, რომ ტიმატი შურით მოკვდება.
1: მაგარია, მომეციხელი. მაგარი ხარ.
0: კარგი, დაჯექი. ეს ჩემი კაბრიოლეტია, მაგრამ არ შეგეშინდე, საჭესთან ხერა გოგოზის.
1: გინ არის?
0: არ ვიცი, პირველად ხედავ.
1: გამარჯობა. შენი გოგოა?
0: არა, სახელიც კი არ მახსოვს.
1: უკვე გოგო წყოლია, გესმით?
0: ჟანა მომისმინე?
1: ეს სხვა საქმეა.
0: გავიარე კლუბთან, დავინახე, იდგა, შევხედე და გავიფიქრე. აი, მესმის ქალი. მივედი და გავეცანი.

0: Guten Tag. Albert Citron. Tuxnapolis Italiuri Pesrebi aqs. Maglab amzadebs mas kervonuli kompania Deutler. Romerits natural product of this global binzarvebelia da asos dat kehanashi busho.
1: We follow up.
0: Quinto Bagisinjob Tuxnapoli President Biden.
2: Yes. Tet sakhshi Marto Tuxnapolis swamped swas arapers.
3: Polonech tpirolis asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავლობს. მინიჭებული აქვს ISO SGIV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჩამთენობის ფისულად უნდაბელია.
0: გასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალ ტექნოლოგიური ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეძგიშდები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებღა.
2: დრეს დუქსნაპოლის მსოფლიოში პადალი არ ხავს.
3: დუქსნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: კეთილდღეობით.
4: ნუ რა ვინ თუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაცია ჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რო ვლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ნუ რა ვინ უგვასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
5: ერთი რამ უნდა დავინახოთ ჩვენ. ივანიშვილს არ შეუგზავნია არანაირი წერილები, რომელიც შეუგზავნა კობახიძემ დმანეს გაიგო დღეს და ამიტომ მოხდა, რომ იცოდეთ.
6: ხო, მე მამაშ ვერ გეთანხმებით, გონიერო ივანიშვილის გარეშე არაფერი მოხდებოდა.
5: არა, მოხდა მის გარეშე. ნუ გეთანხმებით, თქვენ თავს იტყუებთ და შეკავთ ამომრჩეველი და ხალხი შეცდომაში.
6: რატო იქნებ თქვენ შეკავთ ეს?
5: მე მაგას
6: მართალი ვარ.
5: მე ჩემაზგეო.
6: ჩვენ არ ვიცით.
5: მე ჩემაზგეო.
6: მე ჩემაზგეო.
5: თქვენ შეკავთ შეცდომაში და ეს ვნებს პოლიტიკას. გაიგო ივანიშვილმა რომ მისი სახელი შევიდა წერილი, იმიტომ გაუშვეს დინარაძე და ამას კიდე ბევრი პროცესები მოყვება დაინახავთ. ეს იყო ხაფანგი, რომელიც ამან გაიგო. მისი სახელით შეუგზავნეს და თავიდან ვერ გაერკვია ღარიბაშვილი ივანიშვილს წერდა ამ წერილებს პირველ რიგში და გაიგო იმან რაც ხდება. და უკვე გარკვეული ქონდა ეს ერთი თემა. და მეორე საკითხი ისაა, რომ ეს არნიშნავს, რომ ივანიშვილი დღეს ის პოლიტიკურ ჭადრაკს კარგად თამაშობს, ჭკვიანი კაცია და არნიშნავს, რომ ახალ თამაშს არ ააწყობს. დღეს ხვარ რეალობა დადგა. პოლიტიკა, აი როგორ ჟურნალისტიკა. შენ იღვიძებ, ახალ ამბებს იგებ. გაიგე ახალი ამბავი, დაიჭერეს გია ბარამიძე პირველ კითხვას ამას. ესეა პოლიტიკოსიც, კაცო. ესეა ბიზნესმენის. ახალი ამბავი, ახალი რეაგირება.
6: ახალი თამაში შეიძლება ააწყოს ივანიშვილი.
5: აკ იცით რა, ამ რეალობაში არა მარტო ივანიშვილი, მე გეუბნებით რომ სააკაშვილი ციხიდან ცდილობს ახალი პოლიტიკური თამაშის აწყობას და აკეთებს ამას თავის მიმდევრებში და თავის სეგმენტში. ივანიშვილი მინიმუმ 6 კომბინაციას მაინც ხედავ, რასაც არ მინდა ხამაზე მოუყვე. ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს ვაგებთ, ხედავთ ახალ რეალობას და ვთავაზობთ ღარიბაშვილს, ამიტომაც ჩვენთან მოდი ივანიშვილი, ჩემი აზრით ან უკვე დაწቀბული აქვს, ან დაიწყებს და მე მინიმუმ 6 ვარიანტს ხედავ, რას გააკეთებს. და დავინახავთ ამას, მე რო ხარ ვიმარჩიელო, გამოჩდება ეს ყველაფერი.
6: თუ დავშვა, წარმოვიდგეთ, რომ ღარიბაშვილი
5: ეს ნორმალური პროცესია.
6: ერთვება ოპოზიციურ მხარეს, ან თქვენ მხარეს მაგალითად, ანუ ოპოზიციაში გადავა ღიად. იმას შეუძლია, რომ ქართულოცებას ბევრი ხმა წაართვას. ანუ იგივე ივანიშვილს.
5: ხმას ჩვენ წავართმევ ბევრს ღარიბაშვილთან ერთად, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება დღეს ჩამოშლილ მდგომარეობაშია. რომ არა ივანიშვილი მარტო ქართული ოცნება საერთოდ ვერაფერ ხმებს ვერ აიღებს.
6: მე გასაგები.
5: იმიტომ რომ კობახიძემ რაც შეძლო, ყველაფერი დაანგრეა, ყველაფერი გააფუჭა და თვითონ ივანიშვილიც კატასტროფის წინაშე დააყენა. ეს ერთი თემა, ამიტომ იქ ხმის წართმევა კი არ არის, იცით როგორ არის? გახსოვთ მოქალაქეთა კავშირი, რომელიც ხოლო შევარდნაძეზე იდგა. გადადგა შევარდნაძე და ორ დღეში გაქრა მოქალაქეთა კავშირი. აქაც ეგეთ სიტუაცია. თუ ივანიშვილი უარს იტყვის ქართულ ოცნებაზე, ქართული ოცნება ორ დღეში დაიშლება. თავი პირველ რიგში ბიზნესმენი და ნებისმიერი ფული და ნებისმიერი ბიზნესი დღეს სოფლიოში ნებისმიერი პირველ რიგში ამერიკაზეა მიბმული. არ არსებობს

0: ჩურის რუსული ბიზნესიც კი თუ ეს რუსეთი ან ჩინური რომ არ იყოს ამერიკაზე მიბმული, იმიტომ დოლარია მთავარებული და ყველაფერი იქ არის. ეს ერთი თემაა. ამიტომ არც ერთ ბიზნესმენს, მათ შორის ივანიშვილს, არ სურს ამერიკასთან ომი და ამ კატასტროფის წინაშე უკვე დააყენა იგი, დააყენა ფაქტობრივად კობახიძის ქმედებებმა.
1: ყველაფერი კობახიძის ბრალი ესე.
0: ყველაფერი მის ბრალი. თქვენ თუ გინდა, ნუ დაიჯერებთ ივანიშვილი. აი, თავის დროზე ივანიშვილი ენდობოდა ხუხაშვილს. კითხეთ ხუხა, ყველაფერში. ყველაფერში ენდობოდა. ახა ყველაფერი
2: ერთად განიხილავენ, უფრო განვითარებული გონება აქვთ. თანატოლებზე მეტად განვითარებულები არიან ის ბავშვებიც, რომლებიც 5 წლის ასაკში ორ ენაზე მაინც საუბრობენ. ხოლო იმ პატარებს, რომლებსაც მშობლები უხეშად ექცევიან, უყვირიან ან შეურაცხყოფას აყენებენ, აზროვნება უკვე ითდებათ და ახალი ინფორმაციის აღქმა უჭირთ. ქვენი თმა დღეღამის განმავლობაში 0.25 სანტიმეტრით იზრდება. ერთ წელიწადში კი მისი სიგრძე დაახლოებით 12 სანტიმეტრს აღწევს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ადამიანის თმის სიგრძე სიცოცხლის განმავლობაში დაახლოებით 7.6 მეტრს იმატებს. ჩვენ თმას ყოველდღიურადაც ვკარგავთ. ზრდასრული ადამიანი დღეში საშუალოდ 100-200, ბავშვი კი 50-80 ღერთმას კარგავს. დაუჯერებელია, მაგრამ ყველაზე ხანგრძლივი ოპერაცია, რომელიც 8 თებერვლამდე უტარდებოდა. ქალს საკვერცხის კისტა ამოკვეთეს. ქირურგიული ჩარევის შემდეგ პაციენტმა წონაში 280-დან 140 კილოგრამამდე დაიკლო. ცხოველთა შორის ყველაზე მძინარა ცხოველი კოალაა. მას დღეღამეში 22 საათის წინავს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ კოალას სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალოდ 15 წელია, გამოდის, რომ მას დაახლოებით 13 წელი ძილში აქვს გატარებული. აფრიკის კონტინენტზე ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ქვეწარმავლად შავი გველი სახელად მამბა მიიჩნევა, რომელიც სინამდვილეში ყავისფერია და მას მხოლოდ ხახა აქვს შავი. იგი 4.5 მეტრამდე იზრდება. ეს ქვეწარმავალი საათში საშუალოდ 20 კილომეტრის სიჩქარით გადაადგილდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ შავი მამბა აქტიური მონადირეა და ის ძირითადად თაგვებით, ჩიტებითა და ციყვებით იკვებება. გველი მსხვერპლს ორჯერ ყმენს, შხამის მოქმედებას ელოდება და მხოლოდ ამის შემდეგ ყლაპავს. მამბა ადამიანსაც საკმაოდ ხშირად ესხმის თავს. სოფლიოში არსებობს ხილის საპოტა, რომელსაც შოკოლადის პუდინგის გემო აქვს. გაგიკვირდებათ და ამ ხილს არამხოლოდ შოკოლადის გემო აქვს, არამედ მისი შიგთავსი, ტექსტურა და შემადგენლობა შოკოლადის

0: იოსებ გრიშაშვილი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე ტრიოლეტები შეითან ბაზარში
1: მიყვარს თბილისი ირაკლივით მუდამ შფოთვარი დამსულს აქ მოკვდე რომ ისი მზეს წავდეს ჩემს კუბოს ან სულს მტკვრის ტალღა მორთაჭალის ხრამს დამაგუბოს მიყვარს თბილისი ირაკლივით მუდამ
0: ოზიტორი ზურაბ მჟავია ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი
2: რეზო ესაძე გამოჩენილი ქართველი კინორეჟისორი საქართველოს სახალხო არტისტი საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოსა და რუსეთის მხატვართა და კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი. რეზო ესაძე გახლდათ შესანიშნავი სცენარისტი და დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი და მოსკოვის საკავშირო სახელმწიფო კინემატოგრაფისტთა

0: კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის კინოსარეჟისორო ფაკულტეტი. რეზოესაძე გახდათ თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სრული პროფესორი. რეზოესაძე არაერთი ფილმის სცენარის ავტორი და დამდგმელი მხატვარია. შესრულებული აქვს საბაც საუკეთესო უცხოური ფილმი ბუდაპეშტის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ნეილონის ნაძვისხე პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გრან-პრი, ოქროს პლატო აველინოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე. მხატვარ რეზოესაძის პერსონალურ გამოფენებს სხვადასხვა ნოლოგი, ლექსები. რეზოესაძეს მიღებული აქვს 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემია, ღირსების ორდენი და 5 საერთაშორისო პრიზი და 2 საერთაშორისო ორდენი. 2019 წელს გაიხსნა რეზოესაძის ვარსკვლავი. რეზოესაძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავ
2: გერბიან საფასური მანაგუა ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური მანაგუა
3: ავგუსტო სანდინოდის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
3: მე და ჟანას ამოვნებით ჩამოვედით, აი აქ, სად?
4: მანაგუაში.
3: დიახ, მანაგუაში. ყველა მიცის რომ მანაგუა რისი დედაქალაქია?
4: მანაგუა ნიკარაგუას დედაქალაქია. მიდი მონეტა ააგდე.
3: საერთოდ აღარ მახსოვდა გერბი?
4: საფასური. ღმერთო რა ბედნიერება. ძალიან დავიღალე $100 მოგზაურობით. ანდრიუხა, ახლა ნამდვილი ცხოვრების გემოს შეიგრძნობ. მანქანის კარს გამიღებ.
3: დიახ. ჩემო ქალბატონო.
4: თუ რამეა დამირეკე. გინ
3: სრული ნიკარაგუა.
4: მანაგუა ღარიბი ქვეყნის ღარიბი დედაქალაქია. ქუჩებში სიღარიბე და ნაშაული კრიმინალი. ძარცვა და მკვლელობაა გამეფებული. ასეთი ინფორმაციით გვაშინებენ გზამკვლევები. ასევე წერენ, რომ ნიკარაგუას დედაქალაქი უკანასკნელი ადგილია, სადაც შტაბეშტილებებისთვის უნდა ჩამოხვიდეთ. არ დაგიმალავთ და ქალაქის შესასვლელში უკვე შემეშინდა. დავფიქრდი, სწორედ ავირჩიე თუ არა მარშრუტი.

0: ავგუსტო სანდინო საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ვიღაც ქალაქში დიდი თეთრი ჯიბით წავიდა. ვიღაცამ კი საერთოდ არ იცის როგორ მიაღწიოს ქალაქამდე. $100 ადგილობრივ ვალუტაზე 2300 კორდობა. ნიკარაგუისთვის ეს ძალიან ბევრია. ამ თანხას შეადგენს საშუალო ხელფასიც. ჩრდილოეთის მაგისტრალი.
0: ლიმუზინის შოვნა ნიკარაგუაში შეუძლებელია. აქ ასეთი მანქანები უბრალოდ არ არსებობს. მაგრამ აქ ეს ალბათ უკეთესიცაა. დიდი ძლიერი ჯიპი ბევრად უფრო საიმედო და უსაფრთხოა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ყველა სიტუაციიდან გამომიყვანს. ადგილობრივ მოსახლეობას ასეთი მანქანები არ ყავს. აქ ჯიპებით მხოლოდ მდიდარი ტურისტები გადაადგილდებიან. ადგილობრივებმა კარგად იციან, რომ ასეთი დიდი ჯიპით მხოლოდ მილიონერი დადის. სწორედ ამიტომ პირველივე გზაჯვარედინზე მანქანას უამრავი ბავშვი ეხვევა. ყველა ცდილობს რაღაც მოკიდოს.

0: წინასწარ გეტყვით, რომ ასეთი სურათის ნახვა კიდევ ბევრჯერ მოგიწევთ. ბავშვები ამ ფულს ითხოვენ, ან გემუდარებიან, რომ მათგან რამე შეიძინო. მაგალითად, წყალი.
1: მომეცი, დეიდა, $1 მომეცი. მეც მინდა. შეიძლება აქ საღამომდეც კი იდგეთ. მოდი გავარკვიოთ, იქნებ ტაქსი იაფიღებს. უკაცრავად, ცენტრში მინდა წასვლა. ცენტრში? დიახ. რა ღირს? 4. 4? $4? 3. კარგი, რა მეგობარო, 3-ად წამიყვანე, კარგი? მომისმინეთ, $3 ძალიან იაფია, ამიტომ თამამად შემიძლია ტაქსი თვიმგზავრო. წავიდეთ. კარგი. ხო. უკრაინაში ბევრმა არ იცის, სად არის ნიკარაგუა. ასევე არ იციან ნიკარაგუელებმა, სად არის უკრაინა. რუსეთი და უკრაინა ისევია, როგორც ნიკარაგუა და ჰონდურასი. მე მას ყველაფერი აღხსენი. რუსეთი და უკრაინა ნიკარაგუას და ჰონდურას შევადარე. შიშობამ ყველაფერს პოლიტიკური ელფერი დაკრავს. პირველი, რაც მანაგუაში გაოცებთ, ეს ნავიგაცია. ეკრანზე თქვენ ვერ ნახავთ ქალაქის მისამართებს. უფრო სწორედ, ნახავთ ისე, როგორც ეს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის წერია. ბაუტისტას კოლეჯიდან აღმოსავლეთით 200 მეტრის მოშორებით.
0: მანაგუა უცნაური ქალაქია. მიდი ხარ და ვერ ხვდები, ცენტრში ხარ თუ გარეუბანში. ყველა ქუჩა ერთნაირია. არქიტექტურა არაფრით არ არის გამორჩეული. ვერსად ვერ ნახავთ მაღალსართულიან შენობებს. მიდი ხარ და გონია, რომ ნიკარაგუას ყველაფერი აქვს ლამაზი ცხოვრებისთვის. ორი ოკეანე, ტყეები, მთები და ტბები. მაგრამ ნიკარაგუა უიღბლო ქვეყანაა. მას უ დიდი კატაკლიზმები უტევს. სად არის ყველაზე ძლიერი მიწისძვრები ნიკარაგუაში? სად არის მიერგა ყველაზე დიდი ზარალი წყალდიდობების და ქარიშხლების გამო ნიკარაგუას? ამას ემატება სამხედრო დიქტატურა, ომები და კომუნისტური რეჟიმი, რის გამოც ხალხი ნორმალურად ვერ ცხოვრობს.

0: გერბიან საფასური მანაგუა
1: სახლი მაზარელა სახელობის კოლეჯის გვერდით.
2: ქალაქში ჩამოსვლისთანავე მე და ჟანა პირველ რიგში ღამის გასათებს ვეძებთ ხოლმე. დღეს ჟანა ოქროს პარათით არის მეკი ზურგჩანთით.
1: მე ღამეს პატარა ბუტიკ ჰოტელში.
2: ტერეზა პერუანის კაფესთან წითელი სახლი.
1: კასანარანიაში გავათევ. გონი ადგილზე ვარ.

0: მე მჭირდება
1: პატარა სასტუმრო შეუძლია. ასეთ სასტუმროებში სულ რამდენიმე ოთახია, მაგრამ თითოეული ოთახი თავისი ინდივიდუალური ატმოსფეროთი გამოირჩევა.
0: გობრივი მუზეუმია.
1: დონ ბასკოს ძეგლიდან მარჯვნივ მეორე ქუჩაზე.
0: ეს მანაგუას მუზეუმი. კარგი ფოტოა. წაშლა. ტურისტებისთვის კიდევ ერთი აუცილებლად სანახავი ადგილი ცენტრალური მოედანია.
1: რესპუბლიკის
0: საკათედრო ტაძარია. ეს კიდევ პრეზიდენტის სახლია. ეს პარლამენტის შენობა. 1972 წელს მომხდარი დიდი მიწისძვრის შემდეგ ტაძარში შესვლა ძალიან ცისთვის ფული ჯერ კიდევ არ აქვთ. ძველი ტაძრის მაგივრად ახალი ააშენეს. ნამდვილად ჯობდა ძველი შეეკეთებინათ. გარედან ტაძარი ბუნკერს ჰგავს. ჩემი აზრით, ეს ბუნკერი მიწისძვრასაც კი გაუძლებს. ატომურ ომსაც და მიხეილ პოპლავსკის გამოსამშვიდობებელ კონცერტსაც. ადგილობრივებს ახალი ტაძარი გუმბათის უცნაური ფორმების გამო არ მოსწონთ. მას

0: კერცაც ადარებენ. სასტუმრო კასანარანია.
1: მანაგუაში გასართობად უამრავი ფულის დახარჯვას ვაპირებდი. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ქალაქში ოქროს ბარათი არაფერში მჭირდება. ყველაზე საინტერესო აქვე ახლოს არის.
2: გერბიან საფასური მანაგუა.
0: შუა დღეს მანაგუას ქუჩებში მთელი ამერიკული ჯართი შეგხვდებათ. გაინტერესებთ სადმიდის ჩამოწერილი მანქანები, როგორც ჩანს ამერიკული ავტობუსები, რომლებსაც 30 წლის წინ სკოლი. ავტობუსის ბოლო გაჩერება ნაციონალური პარკის შესასვლელთან არის.
1: სიმონ ბოლივარის მაგისტრალი.
0: ავტობუსის გაჩერებაზე ბიუჯეტურ ტურისტს ნამდვილი მახე ელოდება. ვულკანამდე 5 კილომეტრის სავალია ფეხით. სორი გზაც არ არის. ფაქტიურად მთაზე უნდა ახვიდეთ, აქ არანაირი ტრანსპორტი არ დადის. კომფორტულად მგზავრობთ, ბატონო ოპერატორო. მე ფეხით მივდივარ. ფეხით, ფეხით.
1: მეც გადავწყვიტე ვულკანის ნახვა. მაგრამ ანდრეისგან განსხვავებით, ქვეყანაში ყველაზე დიდ და მოქმედ ვულკანთას მომბაჩოს ვნახავ. დანიშნულების ადგილამდე ვიწრო გზა მიდის. ბოლოს გზა ისე რთულდება, რომ ჯიპის გარდა აქ არც ერთ მანქანას არ უშვებენ.
0: ვულკანი მომბაჩო.
1: როგორი მოსახვევია, აქედან ჩამოსვლა უფრო სახიფათო იქნება. შოკში ვარ.
0: რაც უფრო ზემოთ ავდივარ, მით უფრო მეჭერს. იმედი მაქვს, ცოტა დამრჩა. კიდევ დიდი ხანი რომ ვიარო, ალბათ ვერ მოიცავს. უკაცრავად, შეგიძლიათ წამიყვანოთ. დია, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კიდევ არსებობენ კეთილი ადამიანები. დიდი მადლობა. ადრე ვულკან მასაიას ფერდობზე რამდენიმე სოფელი იყო. ვულკანის ამოფრქვევის შემდეგ აქ მხოლოდ ნანგრევები დარჩა.
1: ვულკანი მასაია.
0: ამოვედი. აი ეს მესმის. მომისმენთ, აქაურობა ძალიან ამაზია.

ულამაზესი ადგილია თან საშიში. რომელიღაც ფილმს მაგონებს. უსასრულო სივრცე და ორი არწივი დაფრინავს საში. საოცარი სანახაობა. მასაია ნიკარაგუას ყველაზე აქტიური ვულკანია. მისი კრატერი შეიძლება ნებისმიერ მომენტში აფეთქდეს. ასეთი შემთხვევებისთვის რამდენიმე ინსტრუქცია არსებობს. პირველი, ყველა მძღოლმა მანქანა ცხვირით უნდა დააყენოს გასასვლელისკენ. ეს იმისთვის, რომ უცებ ამოფრქვევა თუ დაიწყო, მძღოლებმა დრო რომ არ დაკარგონ მანქანის მობრუნებაზე. მასაია ადამიანებში ყოველთვის შიშთან ასოცირდებოდა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ მასაიას კრატერი იყო ჯოჯოხეთის კარიბჭე. ესპანელებსაც სჯეროდათ, რომ კრატერში ეშმაკი ცხოვრობს და მთის თავზე დიდი ჯვარი აღმართეს. ინდიელებს სწამდათ, რომ ვულკანში ცეცხლის ქალღმერთი ცხოვრობდა და ისინი მთას რეგულარულად წირავდნენ ახალგაზრდა გოგონებს, რომ ამოფრქვევა არ მომხდარიყო. 70-იან წლებში დიქტატორ სამოსას მმართველობის პერიოდში ვულკანში რევოლუციონერებს ყრიდნენ. ასეთი იყო მათი სასჯელის ოფიციალური მეთოდი. ჟანასთვის ვულკანური წარმოშობის ქვებს შევაგროვებ. ასე ვფიქრობ, რომ ეს მშვენიერი სუვენირია. ძაბს მოაბამ და ყელზე დაიკიდებ. სენსაცია. ჟანაბადოვა უკრაინის მოდის კვირეულზე ახალი კულონით გამოჩნდა. ვინაჩუკა, ვინ არის მისი ახალი თაყვანის მცემელი?

0: ეს ძალიან ძვირი ღერდა.
1: მე დუმალებით მოცულ მუმბაჩოზე ავდივარ. მადლობა ღმერთს, რომ ასეთი მანქანა მყავს. სხვა ტრანსპორტით აქ ვერ ამოვიდოდი. ვულკანი მამბაჩო, სხვა ვულკანებისგან განსხვავებულია. მთელი წლის განმავლობაში მისი თავი სქელი ღრუბლით არის დაფარული. ამის გამო ამ ადგილას 100%-იანი ტენიანობაა. შეხედეთ, იქ ყველაფერი ნისლშია გახვეული. არაფერი ჩანს. ვულკანთან ტურისტები მარტო არ დაიშვებიან. საცალფეხო ბილიკები გაუვალ ჯუნგლებში გადის და ტყეში დაკარგვა ძალიან მარტივია.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მე ჟანა ვარ.
0: სემუელი.
1: სასიამოვნოა.
0: გამომყევით?
1: წავედით. გიდი ავიყვანე და პირდაპირ ვულკანის კრატერისკენ წავედი. ამ გზაზე მარტო სიარული ნამდვილად ძალიან სახიფათოა. ეს რა არის? დამელოდეთ. რა საშინელი ხეებია. რასაც არ უნდა შეეხო, ყველაფერი სველი და უსიამოვნოა. გარშემო ყველაფერი ხავშია გახვეული. თავი საშინელებათა ფილმის პერსონაჟი მგონია. მომბაჩო ძალიან უცნაური ადგილია. ყველა მხრიდან უცნაური ხმები ისმის. გზაზე ასეთ წვრილ ნაპრალებში გიწევთ გავლა. ადრე ამ გასასვლელში ცხელი ლავა იღვრებოდა. გარშემო და მთგუნველი გარემოა. ამბობენ, რომ ადრე ველური ინდიელები სისხლიანი რიტუალების დროს თავიან მსხვერპლებს მუცლებს ფატრავდნენ და თავებს აჭრიდნენ. რთულია მოიშორო შეგრძნება, რომ აქ მარტო არ ხარ. ვერც წარმოვიდგენდი, რომ შეიძლებოდა ასეთ ადგილას მომხვედრილიყავი. ღმერთო ჩემო, დიმა ბილანი აქ გაგიჟდებოდა.
0: ჟანა, გამარჯობა. როგორ ხარ? ხედავ რა ლამაზია. მითხრეს, რომ ისინი საშიშები არ არიან.
1: აბა, აივნიდან შესანიშნავ ხეც მაჩვენებენ. ძალიან ლამაზია. ნისლის გამო ვულკანის კრატერი საერთოდ არ ჩანს. ხანდახან მისი დანახვა შესაძლებელია, მაგრამ ახლა ყველაფერი ნისლშია გახვეული და მე ვერაფერს ვერ ვხედავ. წავიდეთ?
0: წავიდეთ.
1: ეს რამე ცხოველი სოროა? რა არის ეს? შიგნით დიდი სიმყურვალია და მიწაც ძალიან ცხელია. ასეთ ნაპრალებს ფუმაროლებს უწოდებენ. რა კარგია, ხელებს გავითფობ. ფუმაროლებიდან ვულკანური ცხელი აირები გამოიყოფა. ამიტომ ვულკანთან გაყვანილი გზებით უნდა მიხვიდეთ, თორემ შეიძლება ასეთ ფუმაროლში ჩავარდეთ. ჩემმა გიდმა მითხრა, რომ ორთქლი, რომელიც აქედან ამოდის, ძალიან სასარგებლოა სახის კანისთვის. ბუნებრივი სპა პროცედურაა. კანი იწმინდება, ახალგაზრდავდება და ლამაზდება. უკაცრავად გადაცემა დასრულებულია. აქ დიდი ხნით ვრჩები.
2: გერბიან საფასური მანაგუა.
1: ძვირფასო მაყურებლებო, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ ტრადიციას და გიტოვებთ წერილს და $100. ჩვენი ფული აუცილებლად გამოგადგებათ. დაისვენეთ და ისიამოვნეთ ამ ქვეყანაში. აუცილებლად იპოვეთ ჩვენი განძი. მანაგუას განძი საპოვნელად, მანაგუადან

0: მასაიას მაგისტრალს გაუყევით. 36 კილომეტრზე გადაუხვიეთ სამხრეთისკენ და 6 კილომეტრის შემდეგ მიადგებით აპოიოს ლაგუნას. ლაგუნას გვერდზე რესტორანი სესვედელ ტირო დგას. სწორედ მის ქვეშ არის დამალული ჩვენი განძი. Burger King-ის პირველი მოსახვევი მარჯვნივ.
1: მანაგუა საუკეთესო ადგილია ღარიბი ტურისტისთვის. აქ შეგიძლიათ ყველგან ძალიან იაფად მიიღოთ. ამ ადგილამდე სუნით მოვედი. დავდიოდი ქუჩებში, ვსეირნობდი და უძებ ცხვირმა რაღაც საინტერესო არომატი დაიჭირა. და ამიტომ აი აქ მოვედი. კაფეს დონა ტანია ჰქვია. ანუ მისის ტანია. ჩვენებურად დეიდა ტანია.
2: ой, музычка играет.
1: Музыка უკრავს. კარგია. გამარჯობა. ძალიან კარგი სუნიტრიალებს. გამარჯობა. რაღაც გემრიელი მინდა გავსინჯო. ამიტომ მეყვარს ასეთი ქვეყნები. შეგიძლიათ ნებისმიერ კაფეში შეხვდეთ და კერძის ფასი არც კი იკითხოთ. უბრალოდ შეუკვეთეთ რაც მოგეწონებათ. $5-ზე მეტი მაინც არ დაჭდება. შემიძლია სანაძლეო დავდო რომ ახაც ასე იქნება. კარგი, შეუკვეთე ორი ხორცი ბრინჯით, სალათი და ასევე мандаринის ძვენი. მანაგუაში ასეთი კაფეები საღამოობით საკმაოდ კოლორიტულად გამოიყურება. ხალხი ძალიან კეთილგანწყობილია და საღამოობით ცოცხალი მუსიკა უკრავს.
0: ოუ, თქვენი კერძი.
1: გმადლობ. მალე მომიტანეთ.
0: არაფერს.
1: შევუკვეთე და მაშინვე მომიტანეს. 5 წუთიც არ გასულა. უცნაურია. ძალიან გემრიელი ხორცია. ძვირად ღირებულ რესტორნებშიც კი ვერ შეხვდებით ასე გემრიელად მომზადებულ ხორცს. ძალიან მომეწონა. გემრიელია. საოცარი ვახშამი იყო. ახალი, სიყვარულით მომზადებული ხორცი და თან დიდი პორცია. და ამ ყველაფერში $4 და 35 ცენტი გადავიხადე მეგობრებო. მივერთი. ორი ნაჭერი ღორის ხორცი, უზარმაზარი პორცია ბრინჯის გარნირი, სალათი, მანდარინის წვენი და ასევე ორი ცალი ბლეთი. მომწონს მანაგუის ფასები. ძალიან იაფია. სასტუმრო კასა ნარანია.
0: როგორ იქნა სახლში ვარ? შეხედეთ. Састумро длидо.
1: Buenas noches. Buenas noches.

0: ძალიან ლამაზია, მაგრამ სუნთქვა მიჭირს.
1: გერბიან საფასური მანაგუა
2: სასტუმრო კასა ნარანია.
0: რასი ლამაზია. სასწაული. დილამშვიდობისა.
2: განწყობა შესანიშნავი მაქვს. და წავალ ქალაქში გავისეირნე.
0: სასტუმრო დლიდო.
2: მანაგუაში არავითარი გასართობი არ არის. აქ არასოდეს დარდება ოლიმპიადები და კინოფესტივალები. არასოდეს ჩამოდიან როკვარცკლავები. მაგრამ უქმეებზე ქალაქში არის ერთი გასართობი, რომლის დროსაც უამრავი ადამიანი იკრიბება.
0: დუპლანორტეს პროსპექტი.
2: ეს ავტორბოლა. მარშრუტი პირდაპირ მთავარ გზაზე გადის. ტრასის მიმართ ერთადერთი მოთხოვნაა. მასზე არ უნდა იყოს ორმოები. რბოლაში ისეთი მანქანები მონაწილეობენ, რომლის ჯარჯში გადაგდებაც პატრონებს დაეზარათ. რბოლა დაიწყო. საძვავი სუნი დგას და ყურებში ცუზუნი მესმის. ამ შეჯიბრში მთავარი ფინიშის ხაზთან პირველი მისვლა არ არის. მთავარია უბრალოდ მიხვიდეთ. სასრაფო წავიდა. ყველა გარბის, რაღაც მოხდა, ყველა ყვირის, ერთმანეთს ეჯახებიან, მირბიან, საშინელება ხდება. აღმოჩნდა, რომ მანქანა საბურავი მოძრა. მათ ალბათ ჩვენს უკრაინულ გზებზე არ უვლიათ. სწორედ ამაშია მთელი რბოლის ხიბლიც. მაყურებელი აღფრთოვანებულია. არ ვიცი, რითი ხელმძღვანელობდნენ, როდესაც წერდნენ, რომ აქ მძარცველები დარბიან. და ცუდი ხალხია. რომანაგუას კუჩებში სახიფათოა სიარული. მეგობრებო, მთელი დღეა დავდივარ და ასეთი არაფერი მიგრძვნია. გარშემო ყველა კეთილგანწყობილია, ყველა გიღიმის და თბილად გეკცევა.
1: გერბიან საფასური მანაგუა
2: სან ხუან დე ლა სელვა.
0: სანამ შაბადილი ჩვენ გადაცემას უყურებ და საუზმეს ამზადებ. მე მოგიყვებით, სად შეიძლება მანაგუაში გემრიელა ჭამა. ეს რესტორანი სან ხუან დე ლა სელვა. ამბობენ, რომ ის ყველაზე ძვირადღირებული და გემრიელი ობიექტია. არა მარტო მანაგუაში, არამედ მთელ ნიკარაგუაში. სიმდიდრეს რესტორანში პალმის ხის სახურავი, ქოთნებში დარგული მცენარეები და წყალმცენარეებით სავსე აუზი წარმოადგენს. რესტორნის მთავარი კოზირი ულამაზესი მასპინძლები. პუმა და იაგუარი არიან. რა ლამაზია. თათი გამოყო. მისი ველური გამოხედვა, ეს საოცარი თვალები. გალიაში გამოკეტილიც კი ძალიან საშიშია. ძალიან. რესტორნის მეპატრონე იტალიელია. თავისი კატები მას ძალიან უყვარს. მასთან ისინი მართლა ნამდვილი კატებივით იქცევიან. კრუტუნებენ და მოფერება უნდათ. მოიცადე, რა საკეთებს. როგორ ქაჩავს. ძალიან ქაჩავს. ტაცებლებთან კონტაქტის შემდეგ გონია, რომ ყველაფერს შეჭამ. რესტორანში გრილზე შემწვარი ლანგუსტი შევუკვეთე. აი, როგორია ჩემი ლანგუსტი. შეხედეთ? ეს უზარმაზარი კიბორჩხალაა გრძელი ფეხებით. მაგრამ კიბორჩხალისგან განსხვავებით ფეხებში ხორცი საერთოდ არ აქვს. და მხოლოდ ლანგუსტის კუდი. იგივე კიბოსკისერი იჭმევა. რასი ლამაზია. როგორ უნდა ვთქვა, ბელისიმო არა? გმადლობთ.

0: ოქროს ბარათით ყოველთვის შეგიძლიათ უდიდესი სიამოვნება მიიღოთ. მიყვარს ჩემი ოქროს ბარათი.
1: გერბიან საფასური მანაგუა
0: ბაზარი მერკანდო ორიენტალე.
2: მე ცენტრალური ამერიკის უდიდეს ბაზარში მოვედი. ის 60 კვარტალზეა გადაჭიმული და მას დამამწყდა რა ქვია, მაგრამ მოგვიანებით აუცილებლად გეტყვით. ბაზარს მერკანდო ორიენტალი ეწოდება. ტაძრების და მუზეუმების მაგივრად სწორედ მერკანდო ორიენტალი, იგივე აღმოსავლური ბაზარი ითვლება ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობად. იმისთვის რომ გაიგოთ, რით ცხოვრობს ნიკარაგუა, მთელი ქვეყნის მოვლა საჭირო ნამდვილად არ არის. ამისთვის საკმარისია ცოტა ხანი ბაზარში გაისეირნოთ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ ყველაფერი. შეგიძლიათ იყიდოთ იაგუარის ლეკვი და ხელყუმბარაც კი. მერკანდო ორიენტალი ქალაქია ქალაქში. ბაზარში ყოველდღიურად არავითარ გადასახადს არ ეხდის. ბაზარი სანტარიტე.
0: ნიკარაგუის ქვეყანაა, სადაც ქალები სიმძიმეს თავით ატარებენ. კალბატონო, კაკაო არ გინდათ? მერტო, როგორ ატარებთ ამ ყველაფერს? გინდათ რომ დავიდო? ვცადოთ. ისერი მომწყდება. დროზე მომხსენი, ძალიან მძიმეა. არ ვიცი რამდენი კილოა. ხელშიც კი ვერ ვიღებ. კარგი, მომეცი. ახალგაზრდობაში ასეც ორს ვატარებდი. არ შემიძლია, თავი მეტკინა. კარგი, ნუ იგონებ. გამომართვი. ძალიან გთხოვ, დავდებ, ვერ ვიჭერ. ძალიან მძიმეა. ძალიანაც რომ მოვინდომო, თავზე ვერ დავიდებ. ჩემთვის გაუგებარია როგორ ატარებთ. თავი არ გტკივათ? ყველაფერი კარგად გაქვთ? ცენტრალურ ამერიკაში ქალები საკმაოდ დაბლები არიან. ჩემს გვერდითაც კი. და მე 1.64 სანტიმეტრი ვარ. ეს ქალბატონი ლილიპუტივით გამოიყურება. ეს ნიკარაგუა, ეს კი ნიკარაგუელი ქალი. ნიკარაგუა.
2: ეს ზღვის კუების კვერცხია. მაგიდის ჩოგბურთის ბურთებს გავს. კვერცხებს მაშინვე აგროვებენ, როგორც კი დედა კუ მათ სანაპიროზე დებს. ნიკარაგუაში კუსკვერცხები ძალიან უყვართ. თვლიან, რომ ის კაცებს ძალას მატებს. რაღის? 12 ცალი კუსკვერცხი სულ რაღაც 2.5 დოლარი ღირს. კვერცხს არ ამზადებენ. იღებენ, ტეხავენ და პირდაპირ სვამენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქათმები არაფრით არ გვანაკუებს, კვერცხის გემოს გარჩევა ძალიან რთულია. ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ კუსკვერცხს აფროდიზიაკული თვისებები აქვს. მერკადოზე უამრავ საინტერესო რამეს ნახავთ. მაგალითად, ერთ-ერთ დახცე უზარმაზარი ხლიკებით სავსე კალათებს. ხელფეხი შეკრული აქვს? საბრალო ხლიკი. იგუანებს აქ როგორც შინაურ ცხოველებს, ისე არყიდიან. ეს ხლიკი სასარგებლო ცილებს შეიცავს. დიახ, მათ აქ ჭამენ. იჭმევა? შემიძლია შევჭამო? ბაზარში ირჩევთ იმ იგუანას, რომელიც ყველაზე მეტად მოგწონთ. მას თქვენს თვალწინ დაჭრიან, გაასუფთავებენ, შეწვავენ ან წვნიანს მოგიმზადებენ. არ შემიძლია, ვერ ვუყურებ, როდესაც ცხოველებს ასე აწამებენ. ძალიან არ მომწონს. საშინელებაა. სისხლის მსმელები.

მაგრამ ხვლიკი აუცილებლად უნდა შევჭამო. იქვე პატარა სასადილო აღმოაჩინე, სადაც იგუანის წვნიანს ამზადებდნენ. მაგარია. აი ჩემი

0: იგუანა და ცურავს კარტოფილიც, სტაფილო, პომიდორი, წვანილი. მოკლედ, სტანდარტული წვნიანია. ოღონდ ქათმის მაგივრად იგუანის ხორცით. მოემზადეთ. მე ახლა დიდი ხვლიკის წვნიანს გავსინჯავ. წერი გაგისინჯავთ? დაახლოებით იგივე გემო აქვს. ძალიან გავს მწერის ხორცს. საკმაოდ გემრიელი აღმოჩნდა. ცოტა განსხვავებული გემო დაკრავს, მაგრამ ჭამა შეიძლება. კაფეს მფლობელმა მითხრა, რომ იგუანა ძვირფასი საკვებია და მას ბევრი ვერ წუდება. აქ ასევე სჯერათ, რომ როგორც კუსკვერცხი, ასევე ხვლიკის ხორცით სასარგებლოა პოტენციისთვის.
1: გერბიან საფასული, მანაგუა.
0: სოფელი სან-დიეგო.
2: ჩემი უქმეების დასრულება წყნარი ოკეანის სანაპიროზე გადავწყვიტე. აქ იშვიათი, ექსკლუზიური გართობა მელოდება. ცოტა ხანში ოკეანეში ახალ დაბადებულ კუებს გაუშვებ. ყოველწლიურად ოქტომბრიდან იანვრის ჩათვლით ზღვის კუები ამ კუნძულის ნაპირზე გამოდიან. ისინი ქვიშაში ორმოებს თხრიან და ასობით კვერცხს დებენ. ადგილობრივ მოსახლეობას ძალიან უყვარს კუსკვერცხები. ამიტომ ეს ადგილები შემოღობილი და დაცულია. როგორც ჩანს, აქ ცხოვრობენ ჩვენი პატარები. როგორც მესმის, ისინი აქ იჩეკებიან. სანაპიროზე გაძლევენ უზარმაზარ სათლს, რომელშიც 40-მდე ახალდაბადებული კუზის ველია. დედები გამიგებენ. ეს კუები ერთი კვირის გამოჩეკილები არიან. გავათ 15-20 წელი და ისინი უზარმაზარ კუებად გადაიქცევიან. მაგრამ 1000-დან მხოლოდ ერთი გადარჩება. წარმოგიდგენიათ? ოკეანის ყველა მტაცებელი თევზი ამ კუებით იკვებება. რა თქმა უნდა, ადგილობრივები ერთ წუთში გაუშვებენ კუებს, მაგრამ ისინი ასე აკეთებენ ფულს და ტურისტებისთვის დაუვიწყარ სანახაობას აწყობენ. აბა, მიდით, მიდით, პატარებო.

0: იცით რატომ არ შეიძლება ასეთი სილამაზის ნახვა? იმიტომ რომ მე ყველაფერი ძალიან ლამაზი ჩვეულებრივად მოგიჩვენებათ. ხომ გესმით? ეს საოცრება. ასეთი სილამაზე არასოდეს მინახავს.
1: ჩადიხარ ნიკარაგუაში და არიცი რას უნდა ელოდო ამ ქვეყნისგან. ვიღაც საშნელ სიღრიბეზე საუბრობს, ვიღაცას ბოროტი ადამიანების და ქუჩის მძარცველების ეშინია. თუ პირველ მოსაზრებას შეიძლება დაეთანხმოთ, მეორე ნამდვილად აბსურდია. ნიკარაგუაში მდიდარი ხალხი არ ცხოვრობს, მაგრამ ისინი ძალიან უბრალო და გულიანი ადამიანები არიან. მანაგუაში ყველაზე ლამაზი ბუნებაა. ვულკანები, ტყეები და ოკეანეები. ულამაზესია ყველაფერი, რაც ამ ქალაქს გარშემო აკრავს. აი ეს მესმის.
0: ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ასეთ ადგილას მოხვდებოდი. სასწაულია.
1: როგორ აწამებენ ცხოველებს?
0: მიდით, მიდით, პატარებო, მიდით.

0: გერბიან საფასური მანაგუა
1: რესპუბლიკის მოედანი
2: Buenas noches, señora.
1: Andrei, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ?
2: იცი რა?
1: მომეცი ჩანთა.
2: მინდა ჟანამაც გაიგოს და თქვენს გეტყვით. მანაგუა არც ისეთი საშიში ქალაქია, როგორც სხვები ფიქრობენ. ფორუმებზე ბევრი წერს, რომ აქ ჩამოსვლა სახიფათოა. სინამდვილეში ასე არ არის. აქ კეთილი, მხიარული, თბილი და მოსიყვარული ადამიანები ცხოვრობენ. მაგრამ თუ ამ მოედანს და ვულკანებს არ ჩავთვლით, აქ სანახავი არაფერია. შენ მოგეწონა?
1: მე იმდენი დადებითი ემოცია მივიღე. აქაურობა ულამაზესია. კინახავს წყნარ ოკეანეში მზის ჩასვლა.
2: ხოლო აზოვის ზღვაზე.
1: ასეთი სილამაზე არასოდეს მინახავს. წამოდი მოგიყვები.
2: კარგია, ჩანთა რომ გამომართვი. მინდა რომ სულ მაგ ჩანთით ხედავდე. მეც მინდა წყნარი ოკეანე ვნახო, ატლანტიკის ოკეანეც.
1: უფულო და შეგიძლია წასვლა. ახვალ ავტობუსში და წახვალ. ვერ წარმოიდგენ რა სილამაზეა.

0: სულაც არ სულს ივანიშვილს არაფერი რუსეთი ეგ არის სრული სისულელი ამას ფეოდალიზმი
1: მაგრამ ხა ფეოდალიზმით ხო ვერ შეხვალ ევროკავშირში და აქ აი აქ
0: იქნება ამ დილემის პრობლემაა და ვაჭრობა მიდის რაზე იცი რომ თუ თქვენ მე არ გამიგებთ არ მიმიღებთ მაშინ მე აი იქით რაღაცას ვიზა ვერაფერს ვერ იზავს ინამდვილი შიკითაც
1: რატო
0: ვერ იზავს
1: და ეს საინტერესო თემა რუსეთა ვერაფერს ვერ
0: ვერაფერს ვერ იზავს ვერაფერს იმიტომ რომ ამერიკული ქვეყანაა საქართველო და ეს ივანიშვილსაც ესმის როგორც ვერაფერს ვერ იზავენ ირანში ირანთან საერთოდ ვერც მოძებნიან საერთო შეხების წერტილებს ირანთან რუსეთთან კიდე ბიზნესი კი ბატონო მაგრამ იქაც გარკვეული ფარგლებია ფიზიკურად შეუძლებელი ეს პოლიტიკური ურთიერთობა რუსეთთან ვერ შედგება ვერავინ ვერ გააკეთებს დღეს თუნდაც იმიტომ რომ სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა არსებობს თანაც ამ ათხილში გადაუჭრელი გახდა უკვე ეს პრობლემა საერთოდ
1: რატო
0: იცით ჩვენ რო დავდიოდით რუსეთში აი მომისმენეთ არ ვიცი რამდენი წუთი გვაქვს და ვცდილობ რომ სწრაფად ვილაპარაკო მაგრამ ისევ ბაღათურიას ვაძლევ ეხა კიდე პასუხს უყურეთ რუსეთ უკრაინის ომია მაგრამ დიალოგის ჯგუფი არსებობს და რუსები და უკრაინელები მუდმივად ლაპარაკობენ ამერიკა ლაპარაკობს სამი ორი წარმომადგენელი ჩავიდა ტრამპის არსებობს მუდმივად დიალოგის ჯგუფი ჩვენი დეპუტატები იყვნენ რუსეთთან დიალოგის ჯგუფის წევრები დადიოდნენ მოსკოვში სტენოგრამა ანუ სიტყვა სიტყვა ყველა შეხვედრის იდო ინტერნეტში ხო რა მოხდა იქ თავარი 20 წლის განმავლობაში ვერასოდეს რუსეთმა არ მოისურვა ან ვერ მოისურვა ვერ გვეუბნებოდა რა ინტერესები აქვს ჩვენი ჯგუფის პროცესში პირველად საქართველოს საბჭო კავშირის დაშლის მე რუსეთმა მკაფიოდ თქვა ნატოში ნუ შეხვალ ეს არის ჩემისთვის საფრთხე უცხო ქვეყნის ჯარები წრთნები და სამხედროები შენ ტერიტორიაზე ნუ იქნება ეს არის საფრთხე წადი ავღანეთში იომე ევროკავშირში ევროინტეგრაცია არ არის პრობლემა წადი ეს ეწერა იმოქმედ ჩვენ ვართ პირველი პარტია ვინ ჩავედ ავსტრიაში თავდაცვის სამინისტრო იქ არის თავდაცვის აკადემია ავსტრიის შეემუშავა საქართველოს ნეიტრალიტეტის კონცეფცია 142 გვერდზე სადაც ეწერა ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტის სამხედრო
1: აი ერთ კითხვას დაგეკითხე
0: ერთი წამი დამაცალი რა მნიშვნელოვან რამე ეს ვამბობ ეს ჩავიტანეთ ბრიუსელშიც ვაშინგტონშიც და მოსკოვშიც ბრიუსელმაც მოიწონა ნეიტრალიტეტი და ევროინტეგრაცია ვაშინგტონმა თქვა რომ თუ თქვენი ხელისუფლება წავა რუსეთის თანახმა იყო ყველაფერზე ნიუანსებია მნიშვნელოვანი იცი შენ რო 900,000 აუდიო ჩავწერეთ იქ მარტო პარტია პირველი კითხვა ეს იყო ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი 70%-მა თქვა რომ ევროინტეგრაცია მინდა და ნეიტრალიტეტი მინდა ეს იყო ყოველთვის ჩვენი
1: პარტიისახლეობაში ჩაწერა
0: კი ეს იყო ჩვენი პარტიის იდეები და ეს უნდოდა ქართულ ოცნებას და ეხა სინამდვილეში ამას ამბობს ოღონდ ერთი დათქმით ნეიტრალიტეტიც მინდა და ევროინტეგრაციაც ოღონდ ჩემი ფეოდალური წყობის შენარჩუნებით რაც ვერ მოხდება გასაგებია ასე რომ ეს რეალობაა დღეს ამაში გარკვეულაა საჭირო
1: ხო მაგრამ მოდი ამ კითხვას დაგისვათ თუ რუსეთისთვის ევროინტეგრაცია არ არის პრობლემა როგორც თქვენ ამბობთ
0: ჩვენი
1: ხო რატო დაუშალა უკრაინას მაგალითად
0: ჩვენი
1: ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა
0: მერაბ

0: ჩვენი კიდე გეუნები.
1: აა უკრაინის პრობლემა და ჩვენი არა.
0: არა, ჩვენ დაკარგა რუსეთმა, გაიგეთ, დიდი ხანი შეეგუენ, რომ ჩვენ ვართ ამერიკული ქვეყანა. უკრაინა სულ სხვა არის, უკრაინელები და რუსები ერთი ერია, გენეტიკურად ერთი ხალხია. 400 წლის წინ დაიწყო ენის გაყოფა. მე მაგალითად რუსული ვიცი ძალიან კარგად და უკრაინული ყველაფერი მესმის. ყველაფერი ნებისმიერ ტექსტში სინქრონულად გიტარგნი.
1: ხო, მაგრამ უკრაინელები მაგალითად პოლონურთან უფრო ახლოს დგას, პოლონურთან, ჩეხურთან ვიდრე რუსულთან.
0: არა, ჯერ ერთი პოლონურიც მესმის, მაგრამ არ დგას უფრო ახლო. ეს ერთი არ დგას არც ერთ შემთხვევაში. არა, ტყუილია. ტყუილია 400 წლის წინ გაიყო ამათი ენა. მეორე კაცო, თვითონ კიევი, საერთოდ რუსეთი დაიწყო კიევიდან.
1: ეს გასაგებია.
0: ამაც სხვა ურთიერთობა.
1: მაგრამ დღეს ეს დამოუკიდებელი ქვეყანაა.
0: მესმის, ბიჭო, მაგას არ გეუნები. მე შენ კითხვას პასუხობ, კაცო, რუსებს სულ სხვა დამოუკიდებლობა აქვს უკრაინის მიმართ და ამარტებლება.
1: შეეგუებიან ჩვენს აქ ევროკავკასიაში, ევროკავშირის შემოსვლას.
0: უკვე შეეგუებული იყვნენ, უკვე იყვნენ შეეგუებული. შეგუებული იყვნენ, რომ საქართველო დაიკარგა მათთვის, უკრაინას სხვა დამოკიდებულება აქვს და არაფრით არ დათანხმდებიან და თუმცა კარგავენ მაინც იქ. კიევს ნაღდათ კარგავენ და ტრამპს ესესმის ეხლა რომ კიევი უკვე ხელში აქვს და იმიტომ უნდა ეშვიდობა და დათმობა იმ ტერიტორიების, რომ კიევი დარჩეს ამერიკას. მან სულ სხვა ბრძოლა მიდის, სულ სხვა.
1: ეს ომი რაც წამოიწყო პუტინმა, თქვენი აზრით მისთვის წარმატებული იქნება საუბარი?
0: წარმატებულზე არ არის ლაპარაკი, ეს არის ბზეჟინსკის თემა, წაიკითხეთ 30 წლის წინანდელი გეგმა. უკრაინის ნაწილის დასავლეთ უკრაინის არც ოცნებობდნენ კიევზე დასავლეთ უკრაინის წაღება. ტრამპი მოვიდა ახალი პრეზიდენტი ამბობს მე სამყაროს ცვლი, ირანს ვაგვარებ, ვენესუელას. მე კიევიც მინდა, მორჩა. კიევი ხა ჩემია, ამიტომ აწובה უკრაინასაც დაუთმე ის ტერიტორიები და კიევი ჩემია. ამას უნდა ისტორია შესულა ამ გარდამტეხებით.
1: გავიგე, მაგრამ მე პუტინის ნაბიჯებს.
0: პუტინის ნაბიჯებს ვერ გეტყვით, არ ვიცი. არც მინდა ეხლა რა
1: ფასებთ მის ამ დამოწებულ ომს. სწორი იყო.
0: სულად, არა, მომისმინეთ, ცერთ არ მინდა შევ. მე ესეთ რამეებს არასოდეს არ გავაკეთებდი, მაგრამ ეს მათი საქმეა თქო. ცერთ არ მინდა ჩავერ ვიქ სხვა სახელმწიფოები სხვა ჩვენ თავზე ვიფიქროთ. მე გეუბნებით რომ რუსეთს გაშვებული ყავდა საქართველო. მის შეგუებული იყო რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა და ამბობდა რომ არ იყოს აქ ნატო, წადით იმ ევროკავშირში, იყოს ვაჭრობა ჩვენთანაც, იქაც დავარეგულიროთ, ამაზე იყო თანახმა. ამის ეხლა თქვენ არ გჯერათ და ლიბერალ, მაგრამ მე გეუბნებით რომ ეს ნამდვილად ესე იყო და ეწერა ყველა ოქში რომელიც კი ჩვენ დროს შედგა სიტყვა სიტყვით. და მაშინ ქართულმა ოცნებამ გაგვდევნა ამ პროცესიდან რატო? მან ჩათვალა რომ დიდი წარმატება მიღწეულია, ეხა პატრიოტები აღარა ამას ჩვენ გავაგზელებ და ჩვენ მივიყვანთ ბოლომდე. იქ დაიწყო ლაპარაკი რომ შერიგება მოხდეს, ეგ პრობლემებია, მაგრამ პირველები ვინ შევთანხმდით რომ შერიგების პროცესი დაიწყება, არა გაერტია შერიგების ხოლო. და ამ დროს ქართულმა ოცნებამ თქვა რომ ესე რაღაც მინდა ამას მე გავა და რა გააგზელა? რა გააგზელეს ჩვენ დროს? 1 კვადრატული მეტრი საზღვარი არ შეცვლილა არც ოსეთში, არც აფხაზეთში და 1 მანეთი ინვესტიცია არ ჩადებულა. როგორც კი ჩვენ გაგვდევნეს ამ პროცესიდან გადაიბარა ქართულმა ოცნებამ, მილიარდიანი ინვესტიციები, საზღვრები იცვლება, ყველაფერი გააფუჭეს. საერთოდ ყველაფერი, რაც ნამუშევარი იყო ამდენ წელს
1: განმავლობაში. ბოდიშის მოუხადა ივანიშვილმა.
0: სუდანგრის მე ხა ჩემზე მაკლა ამდენი შრომა ჩაყარეს ხალში, რატო? იმიტომ რომ უცოდინარი, არაკომპეტენტური დეგენერატი ადამიანების ხელში აღმოჩნდა პროცესი და ყველაფერი დაშალეს და მათ შორის ერთ-ერთი ლილოაშვილია.
2: საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა

მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ ენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლურში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად მთავარანგელოზმა 708 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაც კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის

განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აქაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალ კალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითან ეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალ ფერონებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერავულით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულია, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც გვერდს ვერ აუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ბეირუთი ცნობილ უკრაინელ წელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აღწევენ. მადბეც ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური ბეირუთი.
1: მოგესალმებით ყველას. დღეს მე და ანდრეი პარიზში ჩამოვფრინდით.
2: ბეირუთის საერთაშორისო აეროპორტი. ჟანა პარიზში უკვე ვიყავით. ჩვენ ბეირუთში ვართ.
1: მართალი ხარ, მაგრამ ამ ქალაქს ახლო აღმოსავლეთის პარიზს უწოდებენ.
2: მარიუპოლს კი უკრაინის ლას-ვეგასს. გერბი?
1: რა თქმა უნდა, საფასური.
2: გევედრები.
1: წარმატებები.
2: მოიცადე. რამდენჯერ შეიძლება მითხარი? რამდენჯერ? არ ვიცი, იმედია იაფია ქვეყანა. ისევ $100. $100. 100. ბეირუთი ლიბანის დედაქალაქია. არაბული სახელმწიფოს პატარა ქალაქი. ლიბანი უკრაინაზე 60 ჯერ პატარაა, მაგრამ ის ძალიან პოპულარულია ტურიზმის მიმართულებით. უკრაინული ტურისტული სააგენტოები ლიბანის საგზურებს არყიდიან. ამიტომ ჩვენთან თითქმის არავინ იცის, სად არის და როგორია ბეირუთი. სწორედ ამიტომ ჩამოვედით ამ ქალაქში.

0: გერბიან საფასური ბეირუთი
1: ყველამიცის ბენტლის შესახებ იციან რომ ეს ის მანქანა რომლითაც მხოლოდ მდიდარი ხალხი დადის

0: მაგრამ რატომ მაინც და მაინც ბენტლი? რა არის ამ მოდელში ასეთი განსაკუთრებული? ვისარგებლე შემთხვევით და ორი დღით ძვირადღირებული ბენტლი კონტინენტალი ვიქირავე.
1: ბეირუთის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: მინდა ის ახლოს ნახო და თქვენც მოგიყვეთ ცოტა რამ ამანქანის შესახებ. დასაწყისი მომწონს. ბეირუთის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მე ისევ $100 მაქვს და პირველ რიგში ბეირუთში მოსახვედრად ყველაზე იაფი საშუალება უნდა მოვძებნო. მოკლედ. ავტობუსი უნდა ვნახო. ავტობუსის რეისების სანახავად წავედი. მაგრამ გარეთ ტაქსის მძღოლები დამხვდნენ. ტაქსი? დიახ. რა ღირს? სად მიდიხართ? ბეირუთის ცენტრში. ცენტრში? დიახ. ცენტრში. რამდენი? $25. ამერიკული? ამერიკული დოლარი 25? კარგი, $20 იყოს. უკვე 20? კარგად ვიცნობ აღმოსავლელ ტაქსის მძღოლებს. ყურადღება, ნახეთ მძღოლებთან ვაჭრობის მასტერ კლასი. 6. რა 6? $6. ძალიან ძვირია. დიდი მადლობა. და ავტობუსებისაც ჩერდება. აქ მხოლოდ ტაქსები არიან. ავტობუსები არ არიან, მარტო ტაქსები. არ მჯერა თქვენი. აი შეხედეთ, აი აქ წერია ავტობუსი. მაგრამ ეგ ავტობუსი არ არის. როგორ არა? ბეირუთში ავტობუსები დადიან. კი, კი, ჯერა. $6 რომ იყოს, ამოვიდოდი. წამიყვანთ? აი ასე. $6-ად მივდივარ. ჩემი მანქანაც მოვიდა. ხედავთ, უნდა ივაჭროთ. აეროპორტიდან გამოვედით, მაშინვე $25 მითხრეს. ალბათ არიან ადამიანები, ვინც უსიტყვოდ დათანხმდებოდნენ, მაგრამ მე ყოველთვის ვაჭრობ. ჰაფეზ ელ-ასადის მაგისტრალი.
0: პირველი შთაბეჭდილება ენით აღუწერელია. მანქანის მთელი სალონი გამომწვევი ბორდოსფერი ტყავით არის გაწყობილი. ბენტლის დანახვისას ყველა მძღოლი გზის ნაპირზე გადადის. ბენტლის უკანა სავარძელზე ჯდომა დიდი სიამოვნებაა. თავი რომელიმე ქვეყნის პრეზიდენტი ან პოპ ვარსკვლავი გონია. მანქანის მთავარი თავისებურება მისი სწრაფეშია. ბენტლი ამაყად იკავებს პირველ ადგილს ყველაზე სწრაფი სოლიდური მანქანების სიაში. ამბობენ, რომ მანქანის მაქსიმალური სიჩქარის საათში 350 კილომეტრის განვითარებისას გზავრი თავს უკანა სავარძელზე ისე გრძნობს, როგორც შენელებულ ლიმუზინში. სამწუხაროდ ამ მოსაზრების პრაქტიკაში გამოცდის არავითარი საშუალება არ არსებობს. ბეირუთში მაქსიმალური დასაშვების სიჩქარე საათში 120 კილომეტრია.
1: ასე გამოიყურება ბეირუთის ტიპიური პეიზაჟი. ერთფეროვანი ქუჩები და უსახური ნაცრისფერი შენობები. მე ცენტრთან ახლოს, ბაბ ბრიზის რაიონში მოვედი. მოკლედ, $6-ად ჩამოვედი ქალაქში.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: სალიმ სალამის პროსპექტი.
1: თავიდანვე ხვდებით, რომ ქალაქში ცოტა ხნის წინ ომი იყო. აქ უამრავი დაზიანებული და დანგრეული სახლია. ხედავთ? კედლებზე დღემდეა შემორჩენილი ნატყვიარები. წლების მანძილზე ქალაქში სამოქალაქო ომი მიდიოდა. მუსულმანები ადგილობრივი ქრისტიანების წინააღმდეგ იბრძოდნენ. ტყვეების სუზუნი და აფეთქებები ქალაქში ცოტა ხნის წინ 2006 წელს ისმოდა. დღეს ქრისტიანი ლიბანელების მჭიდრო დასახლებულ რაიონში განახორციელეს დარტყმა.
0: სახლი ფეთქდება, მეორე ბომბი კი კინოთეატრს ეცემა.
1: როგორც ჩანს, ადრე აქ კინოთეატრი იყო, არა? ომი დასრულდა, მაგრამ ქალაქის ქუჩები დღემდე ასეთი ტანკსაწინააღმდეგო რკინის კონსტრუქციებით არის ჩახერგილი.

0: ზოგიერთი შენობა თავიდან ააშენეს და შეაკეთეს. ზოგიც კი აი ასე დატოვეს სპეციალურად, გასახსენებლად. ასე მოსახლეობას ცოტა ხნის წინ დასრულებულ ომს და მსოფლიო ფასეულობებს ახსენებენ. შეიძლება ბეირუთელებისთვის ასეთი შენობების დანახვა სასარგებლოა, მაგრამ ტურისტზე ეს ყველაფერი საკმაოდ ძიმედ მოქმედებს.
1: გერბიენ საფასური, ბეირუთი.
2: მალე მე ჩვენი გადაცემის ოქროს ბარათის მფლობელისთვის ყველაზე სასიამოვნო საქმიანობა მელის. ქალაქში ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში უნდა მოვეწყო. ბეირუთის საუკეთესო სასტუმრო ქალაქიდან მოშორებით მდებარეობს. უნდა გითხრათ, რომ ბეირუთი ძალიან მაგონებს ჩვენი ყირიმის კურორტებს. ის ზღვის გარშემოა გაშენებული. ირგვლივ კი მაღალი მთები აკრავს. სწორედ ასეთ მთაზე დგას სასტუმრო მირ ამინ პალასი. ეს სასტუმრო აღმოსავლელი შაჰის ნამდვილი სასახლეა.
0: სასტუმრო მირ ამინ პალასი.
2: ასე წლის წინ ამ სასახლეში ლიბანის უკანასკნელი მონარქები ცხოვრობდნენ. შემდეგ დაიწყო გაუთავებელი ომები და რევოლუციები. მონარქები გაყარეს, სასახლე კი მილიონერი ტურისტების სასტუმროდ გადააკეთეს. სასახლე დიდი არ არის, მასში 22 ოთახია. ეს ჩემი ნომერია. ეს სწორედ ის ოთახია, სადაც მეფის ოჯახი ისვენებდა. საოცრება. უამრავ სასტუმროში მიცხოვრია. მინახავს 5-7 ვარსკვლავიანი ნომრები. ჩემი გაოცება ძალიან ძნელია, მაგრამ ეს სასტუმრო ნამდვილი შაჰის სასახლე გულგრილს არავის დატოვებს. ნამდვილი სასწაულია. ჭერის სიმაღლე დაახლოებით 5 მეტრია. შენობა უზარმაზარია. ყველაფერი ისეა დატოვებული, როგორც 2 საუკუნის წინ. როგორც ამბობენ, ამ შენობაში სადილის შემდეგ მონარქი თავის ქონებას ითვლიდა. დროზე მოდი, შეხედეთ რა ხედია. დაუჯერებელი სილამაზეა. წამოდი ვნახოთ, ჯერ არ ვიცი რამდენი ოთახი და საძინებელი მაქვს. ორი მდიდრული საძინებელი. აქ კიდევ ერთია. ეს რა არის? ორი მალაქიტით და მარმარილოთი მოპირკეთებული სააბაზანო ოთახი. მერტო თვალებს არ უჯერებ. არ მჯერა. ნომერში სულ არის ახალი ხილი და აღმოსავლური ტკბილეული. ბოდიშს გიხდით, გადაცემა დასრულებულია, იმიტომ რომ აქედან ფეხზე ვეღარ დავდგები. ჩარლზ ჰელუს ქუჩა.
0: ფორუმზე ერთი სასტუმრო მირჩიეს. მომწერეს, რომ $6-ად აქვიპოვიდი ლოგინს, უფასო ინტერნეტს და საუზმეს. შენობის კედელზე ბანერი გამოჩნდა. აი ასე. სწორად მოვდივარ. გონი მოვედი. გამარჯობა. ბოდიშს გიხდით, გამარჯობა. ინგლისური იცით? დიახ. კარგია. იცით, ოთახი მინდა. ერთი ღამით ერთ ადამიანზე. როგორი ოთახი გნებავთ? არ ვიცი, ეს ფასია დამოკიდებული. სამადგილიან ნომერში გაწყობთ, რამე იაფასიანი მინდა. $6-იანი ნომერი ლეგენდა აღმოჩნდა, მაგრამ რეალური ფასიც მაწყობს. სამადგილიან ოთახში ერთი ლოგინი $12 იღერს. ეს თქვენი ოთახია. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ქალაქში გაატარებთ ორ დღეს $10-ად. მაგრამ მზად უნდა იყოთ იმისთვის, რომ ასეთ პირობებში მოგიწევთ ცხოვრება. თითქოს სისუფთავია, მაგრამ არ გტოვებს შეგრძნება, რომ საერთო საცხოვრებელში ან საავადმყოფოში ხართ. სამაგიეროდ დღეს პრინცესასთან ერთად დავიძინებ. შენთან ერთად არაფრის შემეშინდება. მორჩა.
2: მაგრამ ჩემს სამეფო ნომერს მაინც აქვს ერთი ნაკლი, რომელიც შეიძლება ხასოს ომს ყველაფერ ნანახს. ოთახში ჯოჯოხეთური სიცივეა. დაახლოებით 15 გრადუსი იქნება. ისეც ცივა, რომ კონდიციონერი

0: ვერ ვერერევა და ელექტროგამოთბობელი დგას. ახლა მივხვდი რატომ შემეგება დაცვის თანამშრომელი ქურთუკში გამოწყობილი. საქმე იმაშია, რომ ბეირუთში ზამთარში სეზონი არ არის და ოთახებს არ ათფობენ. სწორედ ამიტომ ზაფხულთან შედარებით ნახევარი ფასი გადამახდევინეს. ზაფხულში სულ სხვა ფასია.
1: კარგია, რომ ინტერნეტი მაინც მაქვს. სხვათა შორის ტრაფიქსელია. გვერდი მაშინვე გაიხსნა. საშა ივანოვს ჩემთან დამეგობრება უნდა. მოგაცრავად.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: სელიმ ბუსტანის ქუჩა.
1: მე ბეირუთის ცენტრში ვიმყოფები. ძალიან ცხელა და ხალხიც არ ჩანს. აკი გრილა და ხალხიც დადის. წავალ მეც გავივლი. ბეირუთი ღირსშესანიშნაობების სიმრავლით არ გამოირჩევა. ნახევარ დღეში ყველა სანახაობას მოივლი. მთავარი ღირსშესანიშნაობებია ცენტრალური მოედანი, ჩვენიერი მოედანია. რომაული აბანოების ნანგრევები. ლიბანელები ფიქრობენ, რომ ყველაფერი ყველაზე ძველი მათ აქვთ. დარწმუნებული ვარ, ამ გათხრების მიხედვით ამტკიცებენ, რომ მათი აბანოები უძველესია. და კიდევ ერთი ნანგრევები. ცენტრალური მეჩეთი, რომელიც თავისი ლურჯი გუმბათით არის ცნობილი. ტრედის კლდე სანაპიროზე და ლიბანის ღვთისმშობლის ქანდაკება. მაგრამ ის ძალიან მაღლა დგას მთაში. ჩემთვის შორია. ჟანა ავიდეს თავისი ბენტლით. მოედანზე დიდი ქვის ლოდები დადგეს და ღირსშესანიშნაობა დაარქვეს. გენიალობა სიმარტივეშია. და არის კიდევ ერთი ადგილი, რომელიც ყველამ უნდა ნახოს. ის ცენტრალურ მოედანს, დიდ მეჩეთს და აბანოს ნანგრევებს ერთად აღებულს ჯობია. ვინი ფიქრებდა, რომ ასეთი ღირებული პეპსის ბანერის ქვემოთ ყველაზე გემრიელი ნაყინი იყიდება? ეს ნაყინი ფორბსის გამოცემის მიხედვით მსოფლიოში საუკეთესო ნაყინების ათეულში შედის. ეს ჟურნალი ფორბსია, ლოვის რომელიმე გაზეთი არ გეგონოთ. ნაყინი ავტორიტეტულმა ჟურნალმა Wall Street Journal-მა აღიარა არაბული სამყაროს უგემრიელეს დესერტად. არაქისი? კიდევ? და ხილის ბორთულები. ერთი შეხედვით ვერიტყვით, რომ ეს ნაყინი მსოფლიოს საუკეთესო ათეულში შედის, მაგრამ ის თავისი გემოსთვისებებით არის შეფასებული. გემრიელია. არაქისი უფრო კარგი იყო. არა, არა, არა. ხილის მომეწონა. გონი დავიბენი. ნაყინის სრული რეცეპტი საიდუმლოდ არის შენახული, მაგრამ რაღაც მაინც არის ცნობილი. მაგალითად ის, რომ ნაყინს დამატებული აქვს უნიკალური ინგრედიენტი. ველური ორქიდეების ფხნილი. მამაჩემმა ამ ნაყინის გაყიდვა 50 წლის წინ დაიწყო. მას შემდეგ ჩვენი ოჯახი მის წარმოებას ეწევა. ჩვენი ნაყინი არაერთხელ დაუსახელებიათ არაბული ტკბილეულის საუკეთესო წარმომადგენლად. სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ნაყინი ერთ პატარა თითქმის დანგრეულ სოროში იყიდება, მაგრამ ამ ყველაფერს თავისი ახსნა აქვს. ჩვენ არ გვინდა, რომ დიდ კომპანიად ჩამოვყალიბდეთ. ჩვენ ყველაფერი გვაკმაყოფილებს. მხოლოდ იმ ინგრედიენტებს ვიყენებთ, რომლებიც მოგწონს. იმას, რასაც თვითონ ჯამთ. აქ ყველაფერი ნატურალურია. დიდი წარმოება უკვე ქიმიაა. ჩვენ კომერციის წინ ოჯახურ ტრადიციას ვაყენებთ. და ამ საქმეში მთელ სულს და გულს ვდებთ. ეს ჩვენთვის ბიზნესი არ არის.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: ფოჰის ქუჩა.
0: კლიანობაში ბეირუთი ერთფეროვანი ქალაქია. ერთნაირი შეუხედავი შენობებით და ერთნაირი რუხი კორპუსებით, მაგრამ არის ერთი სასიამოვნო ამბავიც. ბეირუთის ცენტრში არის რაიონი სუქსი. მას სამართლიანად შეგიძლიათ უწოდოთ პატარა პარიზი. ჩემს მძღოლს სასწრაფოდ ცხოვრება წავეყვანე ამ ყუდრო რაიონში.

მადლობ. მე ბეირუთის ცენტრში მოვედი. ამბობენ რომ სწორედ აქ ყველაზე მეტად იგრძნობა ფრანგული სული. მომწონს საქაურობა. ძალიან ლამაზი ქუჩებია. ბეირუთი ყოფილი ფრანგული კოლონია. აქ ძალიან კარგად ჩანს ფრანგული გავლენა. საუბარში კი ხშირად გაიგონებთ წინადადებებში გაპარულ ფრანგულ სიტყვებს. ამიტომ, როდესაც ქვეყნის მთავრობამ ქალაქში ერთი რაიონის მოწესრიგება გადაწყვიტა, არავის გაკვირვებია, რომ ეს რაიონი საფრანგეთის დედაქალაქის სტილში იქნებოდა აღდგენილი. აქ ყველაფერი პარიზს მოგაგონებთ. კლასიკური პროპორციული სახლები ფრანგული აივნებით, მოვლილი ბუჩქები და მცენარეები. აქ მაღაზიის ვიტრინებში ასევე ნახავთ ფრანგულ ბაგეტებს. სწორედ აქ არის სოციალურად აქტიური ცხოვრების ცენტრი და თავმოყრილია ყველა ცნობილი ფრანგული ბუტიკი. ამ ვიწრო ქუჩებში ყველა ბრენდის მაღაზიაა გახსნილი. მრავლად არის კაფეები და რესტორნები და რა თქმა უნდა ოქროს ბარათი აქ თავს საუკეთესოდ გრძნობ. სხვათა შორის ბეირუთი აღმოსავლეთის მხარეს მოდის ცენტრად ითვლება. ის ისეთივე როლს თამაშობს არაბულ სამყაროში, როგორც ევროპაში მილანი და პარიზი.

0: ძალიან ლამაზია. მაგრამ სუნთქვა მიჭირს. ალმა არადის ქუჩა.
1: ბეირუთში უამრავი აფრიკელი, ფილიპინელი და მესამე მსოფლიოს ქვეყნებიდან ჩამოსული ემიგრანტი ცხოვრობს. ისინი ასეთი სქემით მუშაობენ. სახლის დასაგვების სანაცვლოდ ემიგრანტები ყველანაირ სამუშაოს და თავისი უფროსის ყველა ბრძანებას ასრულებენ. და მთელ ხელფას თვეში $300 სახლში აგზავნიან. განაში ან ეთიოპიაში ეს კარგი ფულია. ასეთი მონათმფლობელური დამოკიდებულება ბეირუთში ძალიან არის გავრცელებული.
2: გერბიენ საფასური, ბეირუთი.
0: ბეირუთში გადაღებული სასიამოვნო დღის დასრულება თაჰარის აზე გადავწყვიტე. იქიდან ქალაქზე საოცარი ხედი იშლება. სწორედ აქ არის ბეირუთის მთავარი ღირსშესანიშნაობა.
1: თაჰარისა.
0: ლიბანის ღვთისმშობლის ქანდაკება. ის მთელ ქალაქს გადმოყურებს და იცავს მას განსაცდელისგან. ისევე როგორც იესო ქრისტეს ქანდაკება რიო დე ჟანეიროში, სადაც სხვათაშორის მომავალ კვირას მიემგზავრებით. რასი ლამაზია. ძალიან ლამაზია. აი ისიც. საოცრება. ეცეთ ბეირუთი უზარმაზარი ყოფილა. ღმერთო, რა მშვენიერია ცხოვრება. რასი ლამაზია. მე მგონი ჩემს საყვარელ ქალაქებს კიდევ ერთი ქალაქი შეემატა. ეს ბეირუთია.

0: გენერალ დე გოლის სანაპირო.
1: ჩემი პირველი დღე დასასრულს უახლოვდება. ცოტა ხანი ვისეირნენ და გადავწყვიტე დღემ შვიდად ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე სეირნობაში დამესრულებინა. ორი წუთის წინ სანაპიროზე მშვენიერი ამინდი იყო და უცებ საშინელი ქარეშხალი ამოვარდა. ქარმა კინაღა მწამიღო. საშინელება ხდება. ასეთი ქარიშხლები ხშირად ხდება ბეირუთში, ინგრევის მიზეზი.

0: გერბიან საფასური ბეირუთი
1: ბეირუთის ქუჩებში სეირნობისას ხვდები რომ რაღაც გაკლია დიდი ხანი ვერ ხვდები რა ხდება მაგრამ უცებ გონება განათდება ქალაქში პრაქტიკულად არ არის რეკლამები ლიბანელებისთვის თავის მოვლა თითქმის პატრიოტული ვალია ისინი ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ საკუთარ თავს და სახლის ფორმაში ქუჩაში ან მაღაზიაში არასოდეს გადიან სპორტული შარვალი არასდროს აცვიათ თუ პერანგი გაუთოებული არ არის არავინ იფიქრებს რომ ვინმეს ამის დრო არ ქონდა იტყვიან რომ უბრალოდ ზარმაცი და ფეთხუმია თუ მთელს მსოფლიოში ამბობენ რომ ცხოვრება სცენაა ლიბანელები ამბობენ რომ ცხოვრება პოდიუმია რესტორანი აბდელ ვაჰაბი
2: რა ლამაზი კარია რესტორანი სადაც მოვედი ქალაქში ლიბანური სამზარეულო საუკეთესო და ძვირადღირებულ ადგილად ითვლება და ყველაფერი აქ ძალიან ძვირია საუკეთესო ტრადიციული კერძი მომიტანეთ არ მინდა ბევრი ფიქრი და არც მენიუს კითხვა მინდა არ ზედმეტი შეკითხვები უბრალოდ შეუკვეთე ყველაფერი საუკეთესო და ტრადიციული რაც ამ რესტორანში აქვს მალე კერძები მომიტანეს ბატკნის და კათმის ასორტი. შემწვარი ხახვის სალათი, ბაბუა წვერათი და ზეითუნის ზეთით. ასევე ჰუმუსი. ჰუმუსი. ეს არის მუხუდოს პიურე ზეითუნის ზეთით. ნივრით, პაპრიკით, სეზამის პასტით და ლიმნის წვენით. ძალიან გემრიელია. რესტორანში ყოფნისას შევამჩნიე რომ გვერდით მაგიდებზე იგივე კერძები მიაქვთ. გავარკვიე რომ რესტორანს არც თუ ისე მრავალფეროვანი მენიუ აქვს. მხოლოდ და მხოლოდ რამდენიმე ტრადიციული კერძი. გავსინჯოთ ერთი, როგორია? შემწვარი ბაბუა წვერას სალათი.
1: ამ კაფეს ნამდვილად ვენდობ, იმიტომ რომ მასზე ბორის ბურდაა გამოსახული.
2: ნეხმე იაფეტის ქუჩა.
1: და როგორც ახლა ბორის ოსკაროვიჩი იტყოდა, აბა, შაურმის ჯამის დროა, მეგობრებო. ის ხომ ძალიან გემრიელია. შაურმის შესახებ ჩვენთან ცუდი ხმები დადის. ამბობენ რომ ძაღლის ხორცის განაკეთებენ, რომ მოვიწამლებით, რომ უგემური და უსარგებლო საჭმელია. ახლო აღმოსავლეთში კი შაურმა ქუჩის საკვების ყველაზე პოპულარული სახეობაა. მას აქ ყველა მიირთმევს. შაურმა მინდა. ძალიან მინდა. დიახ, ერთი ცალი. ობიექტი ძალიან კარგად გამოიყურება. პატარა ჯიხური კი არ არის. უზარმაზარი კაფე საშაურმეა. ახლა შევადარებ სად უფრო გემრიელია, კიევში თუ ლიბანში. ლიბანში შაურმა ძალიან გემრიელია. ბეირუთის შაურმა განსხვავდება კიევური რეცეპტისგან. მასში ჩვენსავით მაიონეზს და კეჩუპს არ უმატებენ. მათ სპეციალური ადგილობრივად დამზადებული ნივრის სოუსი აქვთ. გემრიელია. კათმის აიღე ძალიან კარგია.
2: არ ვიცი, ვერ ხვდები რა გემოაქვს. რა არის ეს ბაბუა წვერა? მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან ძვირადღირებულ რესტორნებშიც კი ვერ ნახავთ ასაკოვან მიმტანებს. მე კი ძალიან მომწონს ასაკოვანი მიმტანები. რადგანაც ეს რესტორანს გარკვეულ სტატუსს მატებს. და ასეთი რამე ხშირად მინახავს ევროპაში. ანგარიში. მერტო ჩემო. ეს ხომ სასაცილო ფასია.
0: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: სასტუმრო მირამინ პალასი.
2: სასტუმროში დაბრუნებულმა უცნაური გასართობი აღმოვაჩინე.
3: Слушайте, я видела.
2: Этот бэври дасартқами инструменти მინახავს, მაგრამ ასეთი არასოდეს. Амитом გადავწყვიტე ვისწავლო როგორ უკრავენ.

0: საშინელი გემო აქვს. კარგი, ზედმეტი არ მოგივიდეთ. ხო? ღმერთო. სანია. ძილინებისა. ძილინებისა. წადი. დაიმალე სულელო. წადი. გადაღება დასრულებულია. მე პირადი ცხოვრებაც მაქვს.
1: წადი, წადი სანია. პირადი.
0: წადი, წადით.
1: პირადი ცხოვრებაც მაქვს.
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
0: ჩვენ ახლა აქ უკანონოდ ვიღებ. ლამაზია, მაგრამ სულ თქვა მიჭერს.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: სასტუმრო მირავინ პალასი.
0: მთელი ღამე ვერ დავიძინე. ერთი სული მქონდა, როდის გათენდებოდა. ღამე გავიყინე. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი სიმძლავრით მუშაობდა გამათბობელი, მაინც არ დათბა. აქ ყველა კუთხიდან უბერავს. ჩემთვის და ისტორიისთვის საიდუმლოდ რჩება, როგორ ცხოვრობდნენ აქ ფადიშაჰები და დედოფლები. ტურიზმის თვალსაზრისით ბეირუთი უნიკალური ქალაქია. თეორიულად დიდი შეგიძლიათ ხმელთაშუა ზღვაში იბანავოთ, მოგვიანებით კი მთაში სნოუბორდით ისრიალოთ. მაგრამ ახლა არავინ არ ბანაობს, იმიტომ რომ საკმაოდ ცივა. მთაში კი ხშირად არის ცუდი ამინდი და სათხილამურო ტრასები დაკეტილია. მეორე დღეს გადავწყვიტე, რომ ბეირუთში არაფერი მესაქმებოდა. სამაგიეროდ, ქალაქიდან 40 წუთის სავალზე სამთო სათხილამურო კურორტი ფარაია მზარდი მდებარეობს. ახალი შთაბეჭდილებებისთვის სწორედ იქ გავემგზავრე.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: მეორე დღეს მივხვდი, რომ მთელი ბეირუთი უკვე ფეხით მქონდა შემოვლილი. დღეს ან მეორე წრეზე უნდა წავიდე. ან ქალაქ გარეთ უნდა გავიდე.
0: ქალაქი ბიბლოსი.
1: მე ბიბლოსში ჩამოვედი. ეს ქალაქი ნამდვილი ღირსშესანიშნაობაა. ის 6000 წლის არის და იქ არასოდეს გაჩერებულა სიცოცხლე. ბიბლოსი ბეირუთიდან 9 საათი სავალზეა. სოფლიოში რამდენიმე ქალაქი აცხადებს პრეტენზიას უძველესი ქალაქის წოდებაზე და ბიბლოსი ერთ-ერთია სიაში. 5000 წლის წინ ის უკვე განვითარებული მდიდარი ქალაქი იყო, სადაც ვაჭრობდნენ მონებით, კედარით და ზეთისხილით. ბიბლოსში 1000-წლეულების ჩურჩული ისმის და ბოლომდე იგრძნობა სიძველის ენერგეტიკა. ამ სიძველეს დროდადრო ტურისტები არღვევენ, რომლებისთვისაც ქალაქში საკმაოდ თანამედროვე მაღაზიები და კაფეებია გახსნილი. ქალაქი 6000 წელზე მეტის არის. სწორედ ამიტომ აქ ხშირად ხვდებით ძველი ცივილიზაციის ნარჩენებს. აქ ერთად არის თავმოყრილი რომაული, ფინიკიური, ბიზანტიური და სპარსული ცივილიზაციები. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ სწორედ აქ შეიქმნა ფინიკიური დამწერლობა. პირველი ამბანი, რომელმაც 1000 წლის შემდეგ რუსულ და უკრაინულ დამწერლობებს დაუდო დასაბამი. აი ეს კიდევ ანტიკური თეატრის ნანგრევებია. მოდი ხარ აქ, ჯდები და ზღვას უყურებ. სილამაზეა.

0: მოკლედ, დაახლოებით ასეთი იყო თეატრალური წარმოდგენები რამდენიმე 1000 წლის წინ.
1: გერბიენ საფასური, ბეირუთი.
2: ციტადელის მოედანი.
0: ბიბლოში შეგიძლიათ შეიძინოთ უნიკალური სუვენირები, რომლის შესახებაც აქამდე არაფერი ხსმენიათ. ეს არის ქვაში გაქვავებული თევზის ჩონჩხი, რომლის ასაკიც შეიძლება 100 მილიონი წლის იყოს. ეს მაღაზია მუზეუმია. თქვენ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ უამრავი ფორმის და ზომის ქვაში სამუდამოდ დარჩენილი თევზების ფხები. ბუნებაში ასე ხდებოდა. მილიონი წლის წინ დაღუპული თევზი ფსკერზე ჩადიოდა და ქვების ქვემოთ ქვიშაში იმარხებოდა. ქვიშა გაქვავდა და თევზების ჩონჩხები სამუდამოდ შეინახა. ასე რომ არ ინერვიულოთ გრინფისის წარმომადგენლებო. ეს თევზები უკვე დიდი ხნის დახოცილები იყვნენ. მანამდე სანამ გაქვავდებოდნენ. ცოცხლად არავის მოუყოლებია ქვებში. შემდეგ ხდებოდა უამრავი ბიოლოგიური პროცესი, რომელსაც ჩვენ ვერ გავიგებთ, მაგრამ ფაქტია, რომ დინარიდან ეს ქვები მთაში აღმოჩნდა. დღეს კიდევ სწორედ მთიდან ჩამოაქვთ ასეთი სუვენირები. ხედავ? ჩვენთან ამ თევზს ღორჯოს ეძახიან. ღორჯო. ღორჯო? ო, ღორჯო. იყოს ღორჯო. ეს ქვები სუვენირების სახით იყიდება. ყველაზე პატარა $5 იყის. დიდები არ იყიდება. ძალიან მინდოდა ჩემთვის მეყიდა ასეთი სუვენირი, მაგრამ მაღაზიის მფლობელმა გადაწყვიტა, რომ ეჩუქებინა. ეს საჩუქარია. საჩუქარია, მართლა? დიახ. დიდი მადლობა. ეს იმიტომ, რომ შენ ღორჯოს სახელი მასწავლე. დიდი მადლობა.
1: გერბიენ საფასური, ბეირუთი.
0: კურორტი ფეითრუნ ჰაივეი.
2: ცოტა ხნის წინ ქალაქში თფილოდა და მზეანათებდა. კურორტზე ამოვედი და აქ თოვლი მოდის. ყველა გუნდაობს და თოვლის ბაბუას აკეთებს. ესეც ლიბანი. კურორტზე მოსახვედრად მანქანის გამოცვლა მომიწია. ასასვლელთან სპეციალური პოსტია მოწყობილი, სადაც მხოლოდ დიდ მანქანებს ატარებენ. ეს იმიტომ, რომ მთაში ცუდი გზებია და მსუბუქი მანქანა, მათ შორის ბენტლი, ზემოთ ვერავა.

0: მთელი არაბული სამყაროდან აქ უამრავი ხალხი ჩამოდის. მათ უნდათ საკუთარი თვალით ნახონ და შეეხონ თოვლს. ეგვიპტეში, იორდანიაში, სირიაში და ახლო აღმოსავლეთის უამრავ ქვეყანაში თოვლი არ მოდის. თვითონ ლიბანელები სიამოვნებით უღებენ სურათებს ტურისტებს. აი, ეს არის ნამდვილი ზამთარი. თბილი და სექსუალური კოსტიუმი მინდა.
1: სექსუალური?
0: დიახ. სრიალის მოყვარული არ ვარ, მაგრამ ასეა საჭირო. ასე ერთობაა ყველა, ვისაც ბევრი ფული აქვს. როგორც შევძელი, ისე ვისრიალე. წავედით. მაგარია. მთელი ზურგი დამისველდა. როგორ უნდა ავდგე? არასოდეს მდგარ ვარ თხილამურებზე და არც დავდგები. არასოდეს არ ვისრიალებ. ჩემი საქმე ზღვამზე და პლაჟია. და მთელი წელი ზაფხული უნდა იყოს. გთხოვთ, მიშველეთ. მივედი დასკვნამდე, რომ სრიალი ჩემი ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა და გადავწყვიტე, თოვლ მავალზე გადამჯდარიყავი.

ლიბანის დათა სისტემა საოცარი ადგილია. ლიბანის უზარმაზარი, მდუმარე და თოვლილი მთები უბრალოდ გიხუტებ თავისი თოვლიანი ხელებით. და მისგან თავის დაღწევა სულაც არ გინდათ. როდესაც მათ შორის მიდიხარ, გონიათ, რომ ის უსასრულოა.

0: აქ საოცარი ძალა იგრძნობა. დიდი ხანი თვალს ვერ აშორებთ ენით აღუწერელ სილამაზეს.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: ბურჯ ჰამუდის ქუჩა.
2: ქალაქის ქუჩებში უამრავი შეიარაღებული სამხედრო დადის. მათ ძალიან არ სიამოვნებთ, როდესაც კამერას ხედავენ. ამის გამო თავს ცოტათი უხერხულად გურძნობ. ბეირუთში დაუბრუნდი და სასეირნოდ სომხურ რაიონში წავედი. ის ასევე ითვლება ქალაქის ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობად. კეთილი იყოს თქვენი ბურჯ ჰამუდში მობრძანება. ეს სომხური რაიონია ლიბანში. ზამკვლევში წერია, რომ ეს რაიონი ძალიან განსხვავდება ქალაქის სხვა უბნებისგან. შენობის სახურავზე სასომხეთის დროშა ფრიალებს. 100 წლის წინ სომხები მასობრივად გარბოდნენ ლიბანში. ისინი თურქების მიერ მოწყობილ გენოციდს გაურბოდნენ და თავს აკაფარებდნენ. ისინი ბეირუთში დასახლდნენ და მათ დაარსეს ეს რაიონი. დღეს აქ მათი შთამომავლები ცხოვრობენ და უმეტესობა არასოდეს ყოფილა თავის ისტორიულ სამშობლოში. რაიონში სეირნობდა გეგონებათ, რომ აქ მხოლოდ სომხები მუშაობენ. ყველა შენობის პირველ სართულზე სახელოსნოებია. არის ბრინჯაოს ქანდაკების სახელოსნოები, სამკერვალოები, მაგრამ ყველაზე ბევრი მაინც საიუველირო სალონებია. ადრე სომხურ რაიონს საიუველირო რაიონსაც უწოდებდნენ. ყოველ ფეხის ნაბიჯზე უქროულობის მაღაზიებია განთავსებული, სადაც ყიდიან ოქროს, საყურეებს, ამაჯურებს, ბეჭდებს. სალონებს კი მარტივი სახელები აქვთ: ხაჩატურიანი, ბალდაიანი, ჰამდაიანი. ადამიანები უბრალოდ იღებენ და კედლებს თავის გვარს აწერენ. მეც გავხსნი საკუთარ მაღაზიას და ბედნაკიანს დავარქმევ. და ოქროს კბილებს გავყიდი.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: ძვირფასო მაყურებლებო, არ დაგავიწყდეთ, რომ როდესაც ბეირუთში მოხვდებით, აქ პატარა სუვენირს დაგიტოვებთ. ჩვენი $100 ნამდვილად გაგილამაზებთ დასვენებას. ფულს წერილში ვახვევ. აი ასე. დაგთხოვთ. დაუჩქარეთ. ჩვენი განძი შემდეგ მისამართზე უნდა ეძებოთ. ქალაქი ბეირუთი, რაიონი ბასრა. სასტუმრო Mayflower-ის პირდაპირ. სახლებს შორის პატარა ჩიხია. ჩიხში ორი ტრანსფორმატორი დგას. ერთ-ერთის უკან კი ბოთლი დაგხვდებათ. მოუთმენლად ველოდებით თქვენს ფოტოებს.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
2: სიმართლე გითხრათ, ორ დღეში ვერ მოვასწარი ბეირუთის შეყვარება. აქ არაფერი არ ხდება. მოედანზე დიდი ქვები დაალაგეს და ღირს შესანიშნაობა დააქვეს. ან იქნება აქ იმდენად მობეზრდათ ომი, რომ პირიქით უხარიათ ის, რომ არაფერი ხდება. ლამაზი მოედანია.
0: საზიზღარე გემოაქვს.
2: დღეს იერიშთ ორ კომპაქტურად დასახლებულ რაიონზე მიიტანენ.
0: საოცარი ხედია, დროზე მოდით. ჩქარა.
2: დღეს პრინცესასთან ერთად დავიძინე.
0: წავედი.
2: მოკლედ. ჯამის დროც მოვიდა.
0: Gracias, Amazia.

0: გერბიან საფასური ბეირუთი.
1: ჟანა, როგორ მოგეწონა ბეირუთი შენი ახლო აღმოსავლეთის პარიზი?
2: მინდა გითხრა, რომ პარიზი საერთოდ არ გავს, მაგრამ შესანიშნავი ქალაქია. აქ ზღვაც არის, მთაც. რომ იცოდე, როგორ სასახლეში ვცხოვრობდი. ნამდვილი პრინცესასავით მეძინა, იქ სადაც ნამდვილ მეფეს ეძინა. არა სულთანს, არა სულთანიშვილს. შენ როგორ ხარ?
1: მე სულთნიშვილი არ ვარ, მაგრამ ქალაქი საკმაოდ იაფი და მშვიდია.
2: მართალია.
1: მაგრამ ზღვა არ არის მშვიდი. ისეთი ქარიშხალი ამოვარდა.
2: კარგი რა გეყოფა.
1: ჟანა, მე ხომ 40 კილოგრამს ვიწონი, კინაღამ წამიღო.
2: წავიდეთ. ფრთხილად უნდა იყო.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქსნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ვის აქვს უფლება, რომ ღარიბაშვილს კი არა, როგორც ორგზის პრემიერს და ყოფილ თავდაცვის მინისტრს ან ყოფილ შინაგანსაკუთრებულ მინისტრს უთხრას გადი პოლიტიკიდან, უნდა გაგანეიტრალოთ და ასე შემდეგ. ამისი უფლება ღარიბაშვილის მიმართ კი არა. არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიმართ არ აქვს არავის, იმიტომ რომ ეს გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით. რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური საქმიანობის უფლება, მაგრამ ეს კაცი ღარიბაშვილის მაგალითი ეხა ღარიბაშვილის არის და ჩვენი პარტიის მაგალითზე რასაც აკეთებდა, ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელობა ძლავრი პოლიტიკური პარტიის პატრიოტთა ალიანსის, რაც განხორციელდა და რასაც ახორციელებდა წლების მანძილზე აი ეს ჯგუფი. ღარიბაშვილი სწორედ იმან იმსხვერპლა, რომ აი ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილთან მუდმივ და უწყვე დისკრედიტაციას უწევდა ღარიბაშვილს და მილიონი ღალატი და 1000 უბედურება დააბრალეს. და მე მაქვს განცდა, რომ დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ყველაფრის გადამოწმების პროცესშია და მისი სახელით სარგებლობა, მისი სახელით წერილი შეგზავნა ღარიბაშვილთან. ეს ყველაფერი მან დაადასტურა, ამიტომაც მიაბრძანა მდინარაძე. ხა რაც არ უნდა ილაპარაკოს კობახიძე, მე საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში. მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ რას. 2018 წელს ვიყავით კობახიძის კაბინეტში მე და გოჩა თევდორაძე, ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და საარჩევნო საკითხებზე ვლაპარაკობთ და უცბად ამბობს ასეთ რამეს, რომ აიო ეს ცვლილებები რომ მივიღოთო, მერეო ქართულ ოცნებასო ხო შეექმნებაო პრობლემაო და ჩვენ რო ვერ გავიმარჯოთო, ჩვენ ხო სახელმწიფო ვართო, დააკვირდით რას ვამბობ, მე ტელემაყურებლის საყურადღებოდ ვამბობ ამას. ჩვენს მერეო, ჩვენ თუ არ ვიქნებითო, ხო დაიქცევაო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართო სახელმწიფო. აი ესე აზროვნებდა ეს ადამიანი და დღესაც ესე აზროვნებს. მე უთხარი მერეს, დავით აღმაშენებელი არ არის გიორგი ბრწყინვალე და თამარ მეფე და საქართველო არ დაქცეულა და თქვენ რო არიყო სხვა ხალხი მოვა, ჩვენ მოვალ, ცხვები მოვლენ და საქართველო გააგრძელებს არსებობას თქო, მაგრამ აი ეს აზროვნება რომ პარტია სახელმწიფოა, ჩვენ ვართ სახელმწიფო, ეს არის დამღუპველი. აი ეს არის საბჭოეთი.
2: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. საინტერესოა, რომ ადამიანის კანის ყოველ 2.5 კვადრატულ სანტიმეტრზე 32 მილიონამდე ბაქტერია სახლობს, რომელთა უმრავლესობაც გაგიკვირდებათ და უვნებელია. შეიძლება ზღაპრად მოგეჩვენოთ, მაგრამ გერმანულმა ნაგაზმა ბადიმ, როცა მისი პატრონი ჯო სტალნაკერი ცუდად გახდა, მისი ბრძანებით 9-1-ზე, ანუ გადაუდებელი დახმარების ცენტრში დარეკა და ამით პატრონი სიცოცხლე იხსნა. ქალაქ დრეზდენში მდებარეობს შენობა, რომელიც წვიმის დროს მუსიკას უკრავს. შენობა ფერადია და მის ფასადზე დამონტაჟებული საწვიმარი მილები მუსიკალური ინსტრუმენტების მსგავსად ისეა მოწყობილი, რომ წვიმის წვეთების დაცემის შედეგად ხმას გამოსცემს. ჩინეთში არის ჩაის სახლი, რომელში მოსახვედრადაც საკუთარი სიცოცხლის სასწორზე დადება მოგიწევთ. თქვენ უნდა აიაროთ კიბე სახელწოდებით ზეციური საფეხურები, იმგზავროთ საბაგიროთი, ძალიან ფრთხილად უნდა გაიაროთ საღიფათოდ გადებული ფიცრები. შემდეგ კი ციცაბო კლდეზე აცოცდეთ. თუ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, თქვენ შეგეძლებათ მშვიდად მიირთვათ გემრიელი ჩინური ჩაი. მეცნიერებმა ჰიმალაის აღმოსავლეთით მსოფლიოში ყველაზე დიდი პეპელ აღმოაჩინეს. პეპლის ფრთები 25 სანტიმეტრის სიგრძისაა. უცნაურ პეპელას მოსახლეობამ ატაკუსი უწოდა. მას მეორე სახელიც აქვს. ფრთების ფერების გამო პეპელას ატლასსაც ეძახიან. ფრენის დროს პეპლის ფრთების მოცულობა

0: ხმობამ შესაძლოა 30 სანტიმეტრსაც მიაღწიოს. მიუხედავად მისი უცნაური შეფერილობისა და ზომისა, პეპელა შხამიანი არ არის და ის სრულიად უვნებელია. ტაიპანი მსოფლიოში ყველაზე საშიში გველია. უამრავი გველია შხამიანი, მაგრამ ირლანდიური ტაიპანი მათ შორის ყველაზე საშიშია. გველი ავსტრალიაში ცხოვრობს. მას ნეიროტოქსინის შხამი აქვს, რომელსაც შეუძლია ადამიანი 45 წუთში მოკლას. საბედნიეროდ ირლანდიური ტაიპანის ნაკბენის მკურნალობა შესაძლებელია. რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს, ტაიპანს ამ დროისთვის ადამიანის სიკვდილი არ გამოუწვევია. კოლიბრი დედამიწაზე ყველაზე პატარა ზომის, ულამაზესი შეფერილობის უნიკალური ფრინველია. მისი სხვადასხვა სახეობები არსებობს. მათ შორის გამოირჩევა ხმალნისკარტა, რომელსაც ტანზე დიდი ნისკარტი აქვს. ის ერთადერთი ფრინველია, რომელსაც შეუძლია ჰაერში ძალიან დიდხანს ეკიდოს. ასევე იფრინოს უკან-უკან და გვერდულადაც. მეცნიერები დიდხანს სწავლობდნენ მისი ფრენის მანერას და მსოფლიოში ყველაზე ნიჭიერ ფრინველადაც კი აღიარეს.
1: და კითხო თქვენი წერილის შესახებ პუტინის ადმი, რომელიც დღემდე ბევრს ძალიან ცუდად ახსოვს, რომ აი ოკუპირებული ქვეყნის წარმომადგენლებმა, პარტიებმა ოკუპანტს, მტერ სახელმწიფოს მისერეს რაღაც თქვენ უაღმატებულებავთ და ისეთ რაღაც ენის მოჩლეკით წერილი და ბევრი ღალატადაც კი გითვლით და ასე შემდეგ.
2: კეთილი. თქვენს ეთერში პირველად ვიტყვი, ახლა რასაც ვიტყვი. ვინს ასიღავს, აღიქვავს, უბრალოდ გონიერება არ ყოფნის. ახლა პასუხები. რა ეწერა იმ წერილში? იმ წერილში მხოლოდ ეწერა, რომ ჩვენ არა ვართ თქვენი მტრები და არ გვინდა თქვენთან ომი, ჩვენ გვინდა მეგობრობა. ახლა მეორე, რომელ დღეს დაიდო ეს წერილი? ეს წერილი ერთი არ იყო, ორი იყო და ექვსი წერილი იყო ჯამში და წერილები პუტინზე ორი იყო და გაეროზე და ყველა ქვეყანაზე იყო. რა ეწერა იქ? და როდის დაიდო? პირველად ომის საშიშროება იყო ივლისში, მეორე ომის საშიშროება იყო თებერვალში. ორივე შემთხვევაში ჩვენ სახელმწიფოს ჰქონდა ინფორმაცია დასავლელი პარტნიორებისგან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, რომ იწყება ომი და მიმართულება იქნება ორი, უკრაინა და საქართველო. ეს იყო ივლისშიც პირველი წერილი დაიწერა და ეს იყო თებერვალში. ეს ინფორმაცია ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლებას და საქართველოს სახელმწიფოს. და საქართველოს სახელმწიფოს უნდა მიიღო ზომები, რომ საომარი მოქმედებები არ დაწყებულიყო აქეთ. თქვენი ფიქრობთ სერიოზულად, რომ გენშტაბის 4-6 ხელმძღვანელი, 4-6 თავმჯდომარე, არმიის მიმართულების 4 გენერალი, 20 პოლკოვნიკი, სხვადასხვა ჯარების, 20 დეპუტატი, არიან ყველა იდიოტები და მოღალატეები და წერენ წერილებს და არესმით რას წერენ? ეს წერილი რახან დაიწერა? ეს ჭირდებოდა საქართველოს სახელმწიფოს და ახლა თქვენ ეთერში პირველად ვამბობ. ამ წერილების შესახებ იცოდა ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა და ისინი მხარს უჭერდნენ ამ წერილებს. აი, ამით წერტილი.
3: იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე. მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი. იოსებ ჟორდანია საქართველოსი ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახდა. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში, ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. შოთა ჩხეიძე, საქართველოს ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მრეწველობისა და აგროტექნოლოგიის აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკურ მეცნიერებათა

0: დოქტორი, პროფესორი. შოთა ჩხეიძე 6 წლის განმავლობაში წარმოადგენდა საქართველოს ნატოში, სასურსათო უსაფრთხოებისა და სოფლის მეურნეობის კომიტეტში. დაჯილდოებულია ნატოს მუშაობაში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისათვის. შოთა ჩხეიძე მუშაობდა ალჟირში, რეწოლობის სახელმწიფო ინსტიტუტის კათედრის გამგედ. შოთა ჩხეიძე გახდათ თბილისის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის დეკანი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სასურსათო უსაფრთხოების სამართველოს უფროსი და რესპუბლიკური გაერთიანება საქ-თამბაქოს უფროსი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობის საპატიო ვიცე-წინამძღოლი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ 7 წიგნის, 73 სამეცნიერო ანალიტიკური სტატიისა და 21 ტელეგადაცემის ავტორი. შოთა ჩხეიძეს გამოჩენილ გენეალოგ იური ჩიქოვანთან ერთად გამოცემული აქვს წიგნი „ჩხეიძეთა საგვარეულო“. შოთა ჩხეიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი ადამიანები, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: ხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მოვა მაისი, მოვა შენი ადმის ლოქები, მოიტანს შენს მე

0: გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 29 სექტემბერია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული წნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკურია. გაგაცნობთ დღევანდელი გადაცემის თემებს. პირველი თემა და მთავარი თემა იქნება ფეხბურთი, ის შედგება ორი ნაწილიდან. გაჩვენეთ კადრებს სპეციალური კადრები, რომელიც ეხება მურთას ხურცილავას და ფილმს რკინის კაპიტანი, რომელიც მიეძღნა მურთას ხურცილავას. ფილმის პრემიერა გაიმართა კინოსახში. დეტალებს მოგვიანებით გეტყვით. მეორე ფეხბურთის თემა შედგება კიდევ ცალკე იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ყველა საინტერესებდა და უკვე განვლილი ეტაპია, მაგრამ მაინც საინტერესო კუთხით ცდილობთ ეს განვიხილოთ. ცდილობა საქართველოს საფეხბურთო ეროვნულ ნაკრებში ვილი სანიოლის განთავისუფლება თუ გადადგომა, ორი ვარიანტი არსებობს, და ახალი მწვრთნელის ხელში პირველი მატჩი, რომელიც 28 სექტემბერს რამაზ ვანაძის ხელში საქართველოს ნაკრებმა ფრედ 0-0 ითამაშა უკრაინის ნაკრებთან. აგრეთვე იქნება ერთი საინტერესო ინფორმაცია და ვიდეო კოლაჟი სოხუმთან დაკავშირებით, 1993 წლის 27 სექტემბერთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა წარმოადგინო ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბატონი გია გიორგი ფარფალია. დიდი მადლობა ბატონო გია. მე ასე მახსოვხარ გია.
1: კი ბატონო.
0: ვეტერანი ხელბურთელი და ვეტერანი ფეხბურთელი, გალის რაიონის სოფელ ოქუმში დაბადებული გაზდილი, პიროვნება, რომელიც წარმატებით თამაშობდა ხელბურთს, მერე გადაეწყო ფეხბურთზე, თამაშობდა საქართველოს სხვადასხვა გუნდებში, არა მარტო საქართველოსში, იმ ომის შემდეგ, რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ თამაშობდა როსტოვის კაშიც, მერე გადავიდა სამწვრთნელო მუშაობაზე, ბოლო წლები მუშაობს თბილისში, ახლა უკვე ამჟამად უფრო ძირითადი აქცენტი ბავშთა ფეხბურთზე არის. დეტალურად გეტყვით, როცა მივცემ მას სიტყვას, მაგრამ როცა გვექნება ჩვენ კადრები და ტექსტი ამ ფეხბურთთან დაკავშირებით, მურთას ხურცილავასთან, ვილი სანიოლთან და ამის ირგვლივ, რასაკვირველია, ბატონ გიას მე ვთხოვ. გია ფარფალი არის ცნობილი პიროვნება ფეხბურთში, როგორც ფეხბურთელი, როგორც მწვრთნელი, და მისი მამაც ფეხბურთელი იყო, შვილიც ფეხბურთელი, ძმაც ფეხბურთელი იყო, ამას დეტალურად გეტყვით. ახლა კი გადავედით, გადავალთ ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში, უნდა ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა ლეგენდარულ ფეხბურთელზე, მურთას ხურცილავაზე. თბილისის დინამოს კაპიტანი 70-დან 75 წლამდე, საბჭოთა კავშირის ნაკრების კაპიტანი 72-დან 74 წლის ჩათვლით, მანამდე ვიცე-კაპიტანი იყო საკავშირის ნაკრების, მსოფლიო ჩემპიონატის 1966 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორი, 1972 წლის ევროპის ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი და 72 წლის ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს მედალოსანი. 1972 წელს ბატონ მურთას ხურცილავა, რევაზო ზუაშვილი და მურთას ხურცილავა შეიყვანეს ევროპის ჩემპიონატის სიმბოლურ ნაკრებში, დიდი აღიარება იყო. და 1972 წელს მურთას ხურცილავა ოქროს ბურთის გამოკითხვაში მან დაიკავა მე-11 ადგილი. ეს ყველაზე დიდი ადგილი იყო ქართველებისგან წინა პერიოდში.

პერიოდთან შედარებით, მანამდე 50-იანი წლების ბოლოს და 60-იანი წლების დასაწყისში მიშა მესხლა მეტრებელი იყო, სლავა მეტრებელი, მესამე გახდა მურთასლუცილავა, 91-ში სამი ქართველი შევიდა თეულში, რამაშენგელია მეშვიდე, ალექსანდრე სანდრო ჩივაძე მერვე და მეათე ადგილი, მეათე მე-11 დავით ყიფიანი. ხო დაუბრუნდეთ, ბატონ მურთაზე არის 85 წლის, 86 წლის გახდება დეკემბრის ბოლოს, რეალური დაბადება დეკემბრის ბოლოს და მინდა გითხრათ, რომ ბატონი მურთაზ ხურცილავას თამაშების კადრები მე ახლა მინდა შემოგთავაზოთ. პატარა ფრაგმენტები 1966 წელს არის გადაღებული სოფლიო ჩემპიონატზე და რამდენიმე ფოტო გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ნაკრებთან, ფრანც ბეკენბაუერი და მურთაზ ხურცილავა. გთხოვთ, ჩართოთ ეს მოკლე ვიდეო.

0: Корцелава. Паскути. Здесь Булгарелли. Бад. Корцелава. Корцелава. Воронин.
1: ეს იყო 1966 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის მატჩი, საერთაშორისო ნაკრებმა 1-0 დაამარცხა იტალია. იქ მურთაზი იყო ერთ-ერთი წამყვანი. ეს BBC-ის კადრებია. მინდა გითხრათ, იცით, ბევრმა იცის, მაგრამ მაინც ტელემაყურებლებს ვეთქვი, რომ კინორეჟისორმა გოგი თორაძემ, რომელიც არის რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატი, საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, შექმნა ხატრულ დოკუმენტური ფილმი „რკინის კაპიტანი“ სახელწოდებით, რომელიც ეძღნება მურთაზ ხურცილავას. მე ვიყავი ამ ფილმის კონსულტანტი, სცენარის ავტორი თენგიზ ხილავა, ოპერატორი ზურაბ ორთავიძე და ფილმის პრემიერა გამართა 16 სექტემბერს კინოსახლში, ანშლაგი იყო, თვითონ ბატონ მურთაზიც მოვიდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა გარკვეული, ბატონი მურთაზ ხურცილავაც მოვიდა თავის მეუღლესთან, ქალბატონ ნანასთან, თავის ოჯახის წევრებთან. ამ პრემიერას ესწრებოდნენ ვეტერანი ფეხბურთელები, ალექსანდრე ჩივაძე, რევაზ ძოძუაშვილი, მანუ ჩარმაჩაიძე, კიდევ რამდენიმე ფეხბურთელი, ყველას არ დავასახელებ, და ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლები, სპეციალისტები, მწნელები, საზოგადოების წარმომადგენლები, ახალგაზრდა სპორტსმენები. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო იყო დამსწრე საზოგადოებისთვის ის უნიკალური ფოტო ვიდეო მასალა, რომელიც არის ამ გოგი თორაძის ამ საინტერესო და კარგად რომანტიულად შეიძლება ითქვას შექმნილ ნახევარსათიან მხატვრულ დოკუმენტურ ფილმში სახელწოდებით „რკინის კაპიტანი“. იქ გაცნობეთ კიდევ, რომ ფილმის დასრულება არ იქნებოდა შესაძლებელი, რომ არა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მხარდაჭერა ამ ფილმის შექმნაში აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, იქ პრემიერაზე აღნიშნეთ, და გარკვეული მხარდაჭერა გააკეთა ფეხბურთის სტაჟიანმა გულშემატკივრმა და ხარდაჭერმა ბატონმა ანზორ გიგალიშვილმა. ფეხბურთელებმა იციან, ვინ არის ბატონი ანზორ გიგალიშვილი. მთელი ცხოვრება ეხმარებოდა ქართულ ფეხბურთს, ქართულ სპორტს და ეს აღინიშნა პრემიერის დროს. ახლა ჩართოთ ის მგონი 9-წუთიანი ვიდეო მასალა, რომელიც ასახავს ამ ფილმის პრემიერას კინოსახლში.
2: ერთაინს ხომ ითამაშებთ ახლა ვეტერანებში? უკეთესად ხო? გაიხარეთ, გაიხარეთ.
3: გობზან, დაბარა შემოგდან.
4: გობზან
3: დაიხარონდა.
4: სპორტულად
5: ვარ. ეს პერიოდი იყო მართლა სასაული პერიოდი იყო. გაიგერდი. მეტყობა. საქართველოს მოყავდა. ფეხბურთელები არცერთ ქვეყანას, ჩემი აზრით, ვისაც უნდა დაუმტკიცებ, არცერთ ქვეყანას არ ყოლია მეშვიდე საუკეთესო ფეხბურთელი. ჯერ ერთი ნებისმიერი თამაშე, გასული თამაში მოჰქონდა „დინამოს“. ბილეთის ერთადერთი რაც იყო, ბილეთის პრობლემა იყო. მთელ საბჭოთა კავშირში უყვარდათ თბილისის „დინამო“.
2: წლის 1972 წლის ევროპის ვიცე-ჩემპიონს, 72 წლის ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორს, 72 წლის ევროპის ჩემპიონატის სიმბოლური ნაკრების წევრს, ფათაშვილის ბატონ რეზო დოზუაშვილის იყო ნაკრებში, სიმბოლურ ნაკრებში, თბილისის „დინამოს“ და საბჭოთა კავშირის ნაკრების კაპიტანს მურთაზ კალისტრატოვიჩ ხურცილავას დიდი მადლობა. ახერხებდა ამ ულამაზეს ბიჭებს, ბავშვებს, ესენი არიან საბერგუთო კლუბ ალგეთის, ალგეთის ფეხბურთელები, კლუბის რომელიც 1991 წელს დაარსდა კოტე მახარაძის ინიციატივით, ჯამბე თუხაშვილის ხარდაჭერი და კიდევ რამდენიმე კაცი იყო იქ. გამარჯობა ბიჭებო, გამარჯობა. სცენარის ავტორია ბატონი თენგიზ თელავა, ოპერატორი ზურაბ ორთაბიძე, მე ვარ ფილმის მთავარი კონსულტანტი, კინორეჟისორი, ფილმის რეჟისორი გოგი თორაძე, საერთაშორისო კინოფესტივალების ლაურეატი, ეროვნული კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადოს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას ხარდაჭერისთვის ამ ფილმის შექმნაში. მათი ხარდაჭერა რომ არ ყოფილიყო, ამ ფილმის ბოლომდე ვერ მივიყვანდით. მეორე განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა, ბატონო მიშა, განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა ფეხბურთის და ქართული სპორტის სტაჟიან გულში მარტივარს და ხარდაჭერს ბატონ ანზორ კიკალიშვილს. სანამ დავისხებით ფილმის ჩვენებას, მინდა გთხოვოთ ყველას რამდენიმე სიტყვა გითხრათ გოგი თორაძეზე. 1981 წლიდან დღემდე 45 წლის განმავლობაში გოგი თორაძემ და მისმა შემოქმედებითმა ჯგუფმა გადაიღო 23 დოკუმენტური სატელევიზიო ხატრულ დოკუმენტური ფილმი სპორტის თემატიკაზე. ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი და კიდევ სხვა სახეობები. ისე
5: სიმართლეა თქვა. ფილიცი ზინამოს როყავ და უმაღლესი დონის ფეხბურთელები ართერთ ქვეყანას არ ყოლია ბრაზილიიდან დაწყებული. მიდრო რომ ბრაზილიაში იყო პერე გარიჯა წავიდნენ ეთენ და მორჩა ფეხბურთი.
6: საქართველოში არა დღესაც
2: საუბარია მცნელებზე, ხო? ბატონ მურთაზის შემდეგ აუცილებლად სიტყვას მიცემ ბრეზო ძოძუაშვილს, რომელმაც საბჭოთა კავშირის ნაკრებში აუცილებლად, მაგრამ რეზო ძოძუაშვილთან ნაკრებში დიდი ხანი ითამაშა. ნაკრებში დიდი ხანი ითამაშა ევროპის სიმბოლურ ნაკრებში. დიდი მადლობა ბატონ მურთაზის, დიდი მადლობა. კი, მორძანდით, ბატონ რეზო, მორძანდით. თქვენ
6: გეკითხეთ.
2: ათასცხრაასსამოცდათორმეტი წლის ევროპის ჩემპიონატის სიმბოლურ ნაკრებში ორი ქართველი მოხვდა, მურთაზ ხურცილავა და რეზო ძოძუაშვილი.
5: ეხლა მე ყველაზე მთავარი აქ რო შამოვედი და პირველად ეკრანს შევხედე, აქ ეს ეკრანი გეუბნება ყველაფერს, ვინ არის მურთაზ ხურცილავა და აგიხსნით. აი ნახეთ,
7: ახერ ესე იგი არაუშას იდიპინოს არაუშას

0: ერთი რომ შეგადეთ რომ აი ამ მომენტს მურთაზი რომ ეხლა აკეთებს აქ შეგადეთ რამდენი ადამიანი ხავს ესე იგი აი დაკონსერვებული აი გადა აი ესე იგი რა ხდება ამ მომენტში და რას აკეთებს შეგადეთ აი ამ პიროვნებას შეგადეთ ესე იგი როგორი ყურება შეგადე ამას ეგ წაქცეული შეხედეთ აი აქ ამას შეხედეთ და ესე იგი ეს მომენტი მეგობრებო არის მართლა მაისო ყველასთვის ამა და ამ მოალთაობა უნდა იცოდეს რომ ეს არის ის მომენტები და ის სპორტსმენობა რაც დიდი ფეგურტი და დიდი სპორტსმენობა ქვია. ხო, ამასთან ერთად მინდა კიდე ჩეულურთას მე დიდი მადლობა გადაგიხადო. ჩვენ ბევრჯერ ჩემთვის ზეზო ასე კი არა და იგი რეზოს პასი რეზოს უძენაყოდა ცარიელი. ატეხავდა ერთამალ და იყო ესე იგი ძალიან მაგარი დამხმარე. და ყველაფერს ამას ჩეულურებო ყველაფერს ამას თუ კარგა დაუკვირდები თემი ტრიბუნა ნახეთ როგორ უყურებს ამ მომენტს. აი თემი ტრიბუნა შეხედეთ და სადიყურება. გაიგე? ამიტომ ჩემო გურდა შენ სოფლიო დონის პიროვნება იყავი, ფეგურტელი ხარ და უნდა იცოდე რომ შულდაშულები 2-3 კაცი შეიძლება უნდა გაზარდო. აბა შედიც.
1: ეს ასეთი შექმნის, საფრთხე შექმნის 60 წლის თავზე. ყველა დროის სიმბოლური ნაკრები შეადგენს. და ის სიაში სამი ფეგუთელი იყავს საქართველოსგან, გურდას ქურციელოვა, ხიფერი და მე. ეხლა ის არ გამიგვიყენებს.
2: ის საპორტი ბატონო საშე.
1: ყველა დროის რა და ახლა ბატონი გუთაძე, ლეგენდები კი არა. გასვლაპარაკო. თელთაობა გავიზარდე და დღემდე გურთაძე ქურციელოვა პირველი ფეგურცელია ფელი საქართველოს მართავი და საბჭოთა კავშირის მართავი. ჯანმრთელობას, ადმინისტრატორი, ჯანმრთელობა და შეც შვილებთან, შვილიშვილებთან ერთად, ქვეს მეუღლესთან ერთად, ის თურქო ჯანმრთელობს იყავ.
3: ხოდა ძალიან მიხარია, რომ ბევრ ნაცნობ სახელს ხედავ, ბევრს ალბათ პირველად. ძალიან მიხარია, რომ ბატონი მურთაზე აქ არის, მისი მეუღლე აქ არის და რა შეიძლება გავაკეთეთ ყველაფერი. თენგის დიდი მადლობა, რომ უნიკალური მასალა ქვეყნის გარეთ მოიძია და აი აქ ფილმში არის წარმოდგენილი და გავიჩი რა, ეს არის ადამიანი, რომელსაც თვითონ შექმნა თავისთავად, ესე იგი ნოლიდან დაიწყო და ვარშავაში ბოლოს ვარშავაში იყო სოფლიო დონის ფეხბურთელი და ეს ერთი კადრი მაგ გადაღებული, როდესაც საშა ჩივაძე და ბატონი მურთაზი იყვნენ მიჩრეული ნაკრებში საიუბილე
4: ვეტერანთა მატჩი მოსკოვში იაშინის.
3: ხო და ის ჩემი ხელით არის გადაღებული კინოფილმზე, აი ერთად რომ დგანან ბარტონ უნიკალური კადრი ბატონი მურთაზის ხვედი ბობი ჩალტონი, ბეკენბაუერი, უსებიო და თქვენ და საშა ჩივაძე. ჩივაძიდან მომდივარ ესე პანორამით და თქვენ გახანდა ეს უნიკალური კადრიც აქ ფილმში შევიდა. ხო და რა ვიცი, აი რაც გამოვიდა, ეს გამოვიდა.
4: დიდი მადლობა დაგეგმოთ. ფილმის დინამ რომ გამოიმარჯვა ის კადრი, რომელსაც ყოველ წელს 13 მაისს ატარებენ თბილისში სტადიონის ირგვლივ რომ ზეიმობდა ხალხი, მინდა დაიღო ბოგი თორაძემ, რომელმაც მოახერხა კამერის წინასთან წამოღელ ქართული ფილმიდან, კინოსტუდიიდან, ტელეფილმებიდან და გადაიღო ის უნიკალური კადრები, როგორ ზეიმობდა ხალხი თბილისის დინამოს ისტორიულ გამარჯვებას. დიდი მადლობა ბატონთან, ყველას დიდი მადლობა.
5: დავამატებ კიდევ რომ ამ პრემფილმის მურთაზ ხურცელაძის ფილმის პრემიერას ესწრებოდა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ბატონ ლიერი ხაბილოვი, საქართველოს სპორტის მინისტრის მოადგილე ბატონი ირაკლი დოლაბერიძე, დეპუტატი ლადო ბოჟაძე, პარლამენტის დეპუტატი და პარლამენტის ყოფილი წევრი, ფეხბურთელი ყოფილი დავით ლორთქიფანიძე. კიდევ მინდა დავამატო ის რომ ბატონი გოგი აპირებს ამ ფილმის ინგლისური ვერსიის გაგზავნას ერთ-ერთ საერთაშორისო კინოფესტივალზე ბოლო 15 წლის განმავლობაში გოგი თორაძის რამდენიმე ფილმმა გამოიმარჯვა სხვადასხვა საერთაშორისო კინოფესტივალებზე. ახლა კი მინდა ვთხოვო ბატონ გია ფარფალიას გალის რაიონის სოფელ ოქუმში, ისტორიულ სოფელ ოქუმში დაბადებულ გაზდილ ხელბურთელს, მერე ფეხბურთელს, რომელიც თამაშობდა გალის მზიურში, ფოთის ხობის კოლხეთში, ფიზკულტურ ინსტიტუტში. მერე ერთი პერიოდი თამაშობდა 90-იან წლებში როსტოვის სკაში, 95-16 წლებში. ბოლო 25 წელი არის მწნელი.
6: ბატონო,
5: თბილისში ცხოვრობს, ახლა დევნილია გალის რაიონიდან. თქვენ თელი ცხოვრება ხართ სპორტში, თელი ცხოვრება ხართ ფერბურთში და სანამ გადავალ თქვენი ისტორიის, თქვენი ცხოვრების და კარიერის ეპიზოდებზე მინდა გთხოვოთ, თქვენ 62-იანი ხართ. გახსოვთ, პატარა იყავით მურთაზის თამაშში. 10-12 წლის რაღაცები გახსოვთ. პლუს შენახვედრი ხართ მასთან ბევრჯერ სხვადასხვა მატჩებზე, ტურნირებზე და თქვენი სიტყვა მინდა რამდენიმე წუთი თუ შეიძლება მურთას ხურცილავაზე თქვენი როგორც ფეხბურთელის და მწნელის.
6: კი ბატონო. მურთაზას ვიცნობ, პირადად ვიცნობ მურთაზას.
5: დიახ,
6: მაგარი კაცია. როგორც ფეხბურთელი ლეგენდა, რა თქმა უნდა, ამას ორი აზრი არ არსებობს, ამაზე ახლა რო ხანდახან ახლა რო კადრები რომ ნახეთ, იქაც ეს ისტორიული კადრია ხო? არ არის იმდენი კადრი არის მურთაზე რომ არ არის თუ არა ეს იყო რაღაც ფანტასტიკური ფეხბურთელი. რომ ერთმა ჯანმრთელობა მინდა უსურვო ჩემ მურთაზეს. დიდხან სიცოცხლე მინდა უსურვო. რა ვიცი, გაიხაროს და იბედნიეროს და სულ გვეამაღება მურთაზე ხურცლება ჩვენ ყოველთვის გვეამაღება და იქნება ჩვენი
5: ეს ეს დახდნენ კალისტრატოვიჩი
6: არის ჩვენი ლეგენდა კაცი და მერსმა ჯანმრთელობა მინდა
5: უსურვო. ეს შვილიც გოგაც ფეხბურთელი იყო, თამაშობდა საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებში, საბჭო კავშირის ჭაბუკთა ნაკრებში და 90-იან წლებში
6: ვასილ
5: მიქაშავიძესთან ერთად მეცი ამერიკაში თამაშობდა.
6: კი ბატონო, მახსოვს. მოკითხვა დიდი აქედან ბატონ კალისტატროვის
5: და
6: ძალიან მიყვარს და ვაფასებ.
5: სანამ გთხოვდი თქვენ კარიერაზე.
6: კი ბატონო.
5: მე მინდა მაინც ეს ფეხბურთის ისტორიული ნაწილი დავამთავრო და რამდენიმე სიტყვა ვთქვა, მე კადრებსაც ვაჩვენებთ. საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში საბრძოლო штаბში მოხდა ცვლილება ჩრდილოეთ ირლანდიასთან წაგების მოულოდნელი წაგების შემდეგ 25 სექტემბერს წავაგეთ 0-1 ბოლო წუთზე ფაქტურად გატანილი გოლის შემდეგ, გაშვებული გოლის შემდეგ 26-ში დილით 12 საათზე გამოქვეყნდა ოფიციალური ინფორმაცია ფეხბურთის ფედერაციის რომ ნაკრებს ყავს ახალი მწნელი ბატონი რამაზ სვანაძე, რომელიც დიდი ხანით საკმაოდ კარგად წარმატებით მუშაობდა საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მწნელად. ბატონ რამაზი 28 წლის ბოლომდე ორი წელიანი კონტრაქტი იქნება საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწნელი. რაც შეეხება ვილის ანიოლს, ვილის ანიოლი იყო წარმატებული ფეხბურთელი, საფრანგეთის ნაკრების ზიდანის ეპოქის ნაკრების წევრი, სოფლიოს ჩემპიონი 2006 წლის. თბილისში საქს ნათამაშები საქართველოს საფრანგეთის მატჩის დროს საგოლე პასის გაუკეთა. გაგვიტანეს საფრანგეთმა მოგვიგო 2006 წელს. თამაშობდა ბავარიაში საკმაოდ კარგად. ბევრი ტიტულები აქვს კლუბურ დონეზეც.
6: კი ბატონო.
5: და როგორც ფეხბურთელი იყო საკმაოდ
6: წარმატებული იყო. კი ბატონო.
5: 2021 წლის თებერვლიდან ბატონი ვილი სანიოლი იყო საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. პირველივე პრესკონფერენციიდან დაწყებული, შემდეგ რამდენიმე თვის შემდეგ მე და ჩემი კოლეგები, ჟურნალისტები სხვადასხვა საკითხებში ხედავდით არა მარტო პლუსებს, არამედ ვაკრიტიკებდით კონკრეტულად შეცდომების გამო ნაკრების შემადგენლობის შერჩევის, ტაქტიკის, გამონათქვამების, ფსიქოლოგიური მომზადების და სხვა საკითხების გამო. 21 წელს გახსოვთ რამდენიმე მატჩი ზე

0: ადგილზე წავაგეთ და რასაკვირველია იქ მარტო ცნელის ბრალი არ იყო, მაგრამ პირველში ცნელი და ცნელთა штаბი. 21 წელსაც მე საჯაროდ პრესკონფერენციაზე, რომელიც გამართა შერატონში, მივეცი მას გაფრთხილება, ხო გაგიჭირდება ბატონ კი ამოვიღე ბარათი. გაფრთხილება, უთხარი თუ ასე გაგზელდება, მაშინ არ უნდა დარჩეთ ნაკრების ცნელად. 23-შიც რამდენიმე კოლეგამ გააკრიტიკა სხვადასხვა შეცდომების გამო. ხო ჩვენ ჩასაბრებული კი არ ვიყავით, მაგრამ ძალიან ბევრი ხალხი იყო უკმაყოფილო. კი, მას ჰქონდა წარმატებები, რასაკვირველია 23-24 წელი საქართველოს ნაკრებში მუშაობისას, ევროპის ჩემპიონატზე რომ გავედით, ის იყო მთავარი ცნელი. და მისი პლუსებსაც ხედავთ გამსახურებას, მაგრამ 25 წელს, 26 წელს ორწლიანი ფაქტიურად ჩავარდა. მერე ზოგჯერ მისი არაადეკვატური გამართლება ისეთი რამე სიტყვა, რომელიც გაუგებარი იყო ბევრი ჟურნალისტისთვის, ბევრი გულშემატკივრისთვის, როცა აგებ უფრო უნდა დაუკვირდე შენ სიტყვებს, იმიტომ რომ ისეთი ახსნა უნდა იყოს, რომ ეს იყოს მოზომილი და ადეკვატური. რასაკვირველია, ირონულად არაფერი არ ჰქონდა მის წინააღმდეგ, პატივსცემდით როგორც ფეხბურთელს, როგორც პიროვნებას, მაგრამ ძალიან ბევრი შეცდომები იყო ნაკრების კომპლექტაციაში, ტაქტიკის არჩევაში, მომზადებაში, ფსიქოლოგიურში და ახლა მინდა ვთხოვო გადაცემის პროდიუსერს ჩართოს 2021 წლის 3 ოქტომბერს შერატონში გამართული პრესკონფერენციის კადრი, სადაც მე ვეკითხები მას, ნახავთ რას ვეკითხები და რას ურჩევ.
1: არის მეშეთი ორგანიზმისთვის. გამარჯობა, დისურვებ წარმატებებს. ბოლო 3 მატჩი საქართველოს ნაკრებმა არ ამარტო წააგო, არამედ აჩვენა საშინელი ხარისხის თამაში. ამით ძალიან ცუდ ხასიათზე ძალიან ცუდ ხასიათზე მოიყვანა მილიონობით ადამიანი საქართველოში და უცხოეთში, ჩვენი მიგრანტები. ასეთი ცუდი თამაში საქართველოს ნაკრებს ზედიზედ სამი თამაში იშვიათად გვახსნდება, ნუ მეოთხეს არ ვთვლება ჰოლანდიასთან, იქ თამაშს არ აუშავდა ძალები სამი თამაში. თუ არ გეწყინებათ მე ჩემი სახელით კრენ და ნაკრებს ვაჩენებ ამ ბარათს, გავთხილებას, რომ ასეთი თამაში ახლა შეიძლება წავაგნო, ასეთი თამაში არ შეიძლება.
2: ო, გავთხილება ხეიყო მისაცემის.
0: დიდი მადლობა. ეს სიმბოლური ჟესტი იყო. ის ის უთხარეთ, თუ არ გეწყინებათ მეთქი ახლა ტაქტი დავიცავეთ საერთოდ ყველო ზოგჯერ თვითონ ბატონო ვილიც აკეთებდა ისეთ განცხადებებს, რომელიც მაინც და მაინც არ ჯდებოდა იმ ჩარჩოში, რომელიც უნდა იყოს მწერლებს და ჟურნალისტებს შორის ურთიერთობაში, ზოგჯერ აჭარბებდა, მაგრამ ხდება ახლა ემოციები გასაგებია და მომო გვაქვს იმედი, რომ ახალი წნელის ხელში, რამაზ სვანაძის ხელში უარეს შედეგი რასაკვირველია არ იქნება, უკეთესი შედეგი იქნება, დარწმუნებული ვარ რამა ამაში, თუმცა იმის გამოც, რომ ნაკრების წევრების უდიდესმა დიდმა ნაწილმა თავის დროზე გაიარა რამაზ სვანაძის ხელში, ახალგაზრდულ ნაკრებში, რამ როგორც მე ვიცი ეძახიან რამაზმას და როგორც
2: მაგის გაზდილებია თითქოს
0: მაგის გაზდილები დიდი ნაწილი ხო ახლა გაზდილები კლუბებში, მაგრამ ნაკრებში
2: ეს ფიქრობ რომ
0: ხო
2: ეს ისტორიულ გაზდილება იყო. ახლა
0: მე ვიტყვი რომ ცოტა დაგვიანებული, მაგრამ სტორი
2: გაზდილება იყო. ხოლა თამაზ ირლანდიის თამაზს რო უყურებ მე ხო, მე ფიქრობდი რომ ეს ამხანაგური თამაში ხო არ იყო, მე გულში ფიქრობდი ასეთი
0: ირლანდია სულ
2: უყურე ხო, ამხანაგურ თამაზში შეიძლება ასე ექსპერიმენტები ჩაატარო ადამიანმა და რაღაცა, მაგრამ ექსპერიმენტები ჩატარების დრო ნახდაჩვენ არ უა ხო, გვინდა რომ გავიდეთ ევროპის ჩემპიონატზე, მაშინ თუ შეიძლებოდა ახლა ამ ხალხის დაყენება სიტყვაზე მეორე თამაზზე ხო, იმ თამაზზე რატო არ შეიძლებოდა ის ვერ გავიგე.
0: შემადგენლობა პლუს ტაქტიკა.
2: ტაქტიკა ხო, როგორ შეიძლება 7 მცველით ითამაშო მოსაგებ თამაზზე, მითხრეთი რომ მე ახლა
0: გია ფარფალია, ვეტერანი ფეხბურთელი, ძნელი, რომელიც თელი ცხოვრება არის ფეხბურთში, მან იცის რა საუბროს, ეს აშკარად ჩანდა ხო.
2: როცა თამაში გაგ მოსაგები სიტყვაზე, ახლა უკრაინასთან კიდევ ვიტყოდი რომ აი ტაქტიკა ცოტა დაცვითი იყოს და რაღაც ამა როცა შენ ისლანდიელთან
0: ისლანდია
2: ისეთი გუნდი არაა რომ სიტყვაზე ბავშვები იყო ფაქტობრივად ჩამოვარილი ბავშვები და ამასთან შვიდი
0: მშველი კარგი გუნდია მაგრამ ისეთი არ არის
2: რომ ისეთი ალაჩვი სულ არჩიდებ მე მაგრამ ხუთი მშველი არ ჩერდებოდა ჩვენ და იმ